اونجا که به اصطلاح جشن توسط اون خانواده ها که برگزار شد، اومیدانا به تمسخر گفته بود که یک سری آدم های پیر پاتال افتادن اونجا رقصیدن. پیر پاتال چیه؟ مگر رقص پیر پاتال داره؟ تو چقدر آدم رزل و کثیفی هستی با اون پیشینت که از رژیم و خامنه ای و سردارات قاس این به اصطلاح این سردارای خود رژیم قاسم سلیمانی بودن، حالا جدیدن تو یک دو سال اخیر باز مارمولک بازی در آورده اومد سمت پهلوی. نه، این آدم شناخته شده ای هست. من تعجب میکنم اصلا از چهره این حرفا اینو مردم نگاه میکنن چطور تشخیص نمیدن که این وضعیت خوبی نداره، این اصلا از اون فرهنگ، از اون حالت ها، از اون تیپ های که حرف زدن من های محتوی حرف ها شاید که اصلا سراپا لجنه، چون اینم در رابطه با علی کریمی بود. من زیاد وارد که به اصلا که نمیشه، ولی یک موضوع دیگری هم هست. ببینید رژیم فهمیده، رهبرشون رو زدن، خامنهشون رو به اصلا که زدن، حتی بعدن لاریجانی هم زدن، خطیب هم زدن، فلان زدن، اما وقت زدن تظاهرات های حکومتی میذاره، تظاهرات های شبانه میذاره، کاروان حکومتی میذاره، خواننده لبنانی بی حجاب بیاره اونجا که میخونن که پخش میکنن، زنان بی حجاب میان مشروبن دستشون هم میگن که مشروبن به اصطلاح مشروبن میخورن، پرستوهاشون رو میارن، ازدواج صیغه میخونن، صیغه یک ماهه، همه چی رو. ببین رژیم فهمیده، از قضا هوشیار ها، عقب مونده نیست رژیم ها، عقب مونده هست به لحاظ فکره، ولی شیوهایی که استفاده میکنه از هر شیوه استفاده میکنه خوبم به سبلته، خیابونو گرفت، فشار آورد به دیگرانی که باش مخالفن، از خیابون بر علیه نیروهای مخالف شناخته شده هنرمند ورزشگاه داره استفاده میکنه. بس رژیمی که این همه جنایت کرده میاره رهبرش هم کشته شدن، این همه سران این رژیم از فرماندهان سپاه و غیره اینا و سران کشور کشته شده میاره تو خیابون کارناوال را میندازه و میزنن و میخونن و خواننده آلبانی میاد، ما بگیم آقا جون شاهین نجفی نیاد این کارو بکنه؟ نه که از اون الگو بگیریم، نه بگیم رژیم هم فهمیده، نونش هم در این هست. بعد از غذا شاهین نجفی اگر این کار کرده کار مثبتی هم است به نام جانباختگان، کاش سایر هنرمندان هم بیان همین کار انجام بدن، چون سمتش، جهتش و محتواش به سود جانباختگان، به سود مردم، مگه بعد مردم شاد باشن؟ ما تو اون دهه 60 سال 60 هفته دو بار صد تا تیرباران میکردن، تیر خلاصاشون هم که مثلا که میشدیم، فردا که تیرباران میکردن باز دوباره اون سرودخانی ها، شعار دادن ها، طنز و تئاتر و بازی های جمعی ما بود. چرا؟ رژیم با جو میخواستن ما رو در هم بشکنن، اراده هامون رو خوردمون کنن. ما میدونستیم دوستانمون اینجور دارن تیر خلاص میخورن، کیان، ولی چیکار کنیم؟ بریم تو همون دستگاهی که رژیم برای ما ترتیب داده، بریم تو عزا و این نکبت فرهنگی شیعه یا چیه واسه جلوشون. 40 سال بعد، 44 سال بعد خانواده های دادخواه مال دیما فهمیدن که آقا جون اون مراسم دیگه نه، باید رقص عزا کرد، رقص شورانگیز، رقص قهرمانانه، این فرهنگ ماست. پس این هم یک موضوع دیگر. یه خاطره هم بگم، این سالای 76-77 بود، این کشتار سوتو بود که تو کشور افریقای که جنوبی، که اون زمان که افریقای جنوبی بود. بعد آقا ما تظاهرات های این افریقایی ها رو میدیم، من خیلی خوشم میمن، تظاهراتشون حلقه میزدن، با آهنگ میرخصیدن و میخوندن. من تو زندان بودم، میگفتم چه خوب بشه این تظاهرات های ما ایرانی ها تبدیل بشه به این تظاهرات های مدل افریقایی ها، چون همشون همون شعار میدن، همون ترانه ها میخونن، اما با رقص و شادی و غیره اینا میره. اینا ما این نیست، انگار که باید حتما باید بریم مرگ

بر فلانی، مرگ بر فلانی، درود بر فلانی. نه آقا جون، ما هم باید یاد بگیریم از دیگران. یک موضوع دیگر، چقدر سریع گذشت، 82. شهرام همایون رو دعوت کرده بودن یه فیلمی فهیمه خضر از مهران مدیری پخش کرده بود، واقعا شرم‌آور بود. بر علیه اونجور که شهرام گفت، اینو وزارت اطلاعات ساخته بود که مسخره میکرد نیروهای سیاسی خارج کشور رو. تازه بعدها معلوم شد که یه زیرنویس زدن که یه قسمت از این فیلم رو حذف کردن، اینقدر توهین‌آمیز بوده. مهمان دعوتش کردن. شهرام هم که برگشت به فهیمه خضرآوردی گفت خب من از جانب وزارت اطلاعات از شما تشکر میکنم که این فیلمشو بعد 20 سال بازم بازپخش کردی که مطرح کردید. واقعا من وقاحت و دریدگی رو تو این برنامه میدان و صدای آمریکا دارم میبینم. شما ببینید وقتی که عبدالله مهتدی رو میاره باش چالش میذاره، اون چه نوع چالشیه که اصلا دنبال اون تیراندازی های همین یکی دو سال پیش بین کومل اصلا حرفی نزد، اون کشتارهای بین حزب دموکرات اینا اصلا که حرفی نزد، تیریبون بهش داد. ولی اونجایی که وریا امیری، اون آقای جوونی که تازه آمده از کار کنن، چگونه به اون تهاجم میکرد سر نظراتی که یه خورده مثبت تو رابطه با پهلوی. خب این میدان نیست، این میدان لجمال کردن مخالفین خودتونه. این رسانه نیست، اینا کسافتکاری است. بعد شهرام هم گفت خیلی ها درخواست کردن، خوشم گفت خیلی ها درخواست کردیم ازش که بیاد، آیا آوردین که اینجور لجمالش کنید؟ شما دیگه کی هستید؟ شما دوستین؟ آخر رسانه هم باید یه حرمت داشته باشه. از پرویز خان داشتیم صحبت میکردین، گفت دوستینه که وقتی نیمه شب در رو میزنن، در رو باز کنی، همه چیشو ردیف کنی. یاد بگیرین میدان، علی جوان مردی، این ناجوان مردی های تو اولین و آخریش نخواهد بود. موضوع بعد فکر کنم اون چیزایی که بود که مطرح کردم و اگر بشه من میخوام یه سری بزنم به سوالات، میخوام که ببینم که چجوری برم تو پخش زنده. ببینم سوالات برنامه خودم رو نمیتونم بیارم، چرا؟

0: خب من که موفق که نشدم، چیزی هم که نیافتم. خب چون 1-2 دقیقه بیشتر که نمانده است، من هفته قبل در رابطه با این به اسم صحبت کردم که آیا زن زندگی آزادی آقای پهلوی تخریبگرش بود، ضد این بود، و این بحث رو من ادامه خواهم داد برای هفته بعد، چون پنجشنبه ها زمان بیشتری دارم. امروز 1 ساعت وقت دارم، پنجشنبه ها تقریبا 2 ساعت وقت است و اونجا میتونم یه رو به آخر برنامه رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر هر سوالی که هست اونجا انجام بدین، حتی سوالاتی که در رابطه با فرقه مجاهدین هم هست میتونین همونجا انجام بدین، چون کار تحقیقاتی هم کردم تو این زمینم، به اون سوالات هم که میتونم پاسخ بدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: تمدن غرب میگن 4 تا ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهایی مثل لندن و پاریس و نیویورک و اینجاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 تای دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و وردیو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ ها یک تاریخ خیلی مهم هست، 8 جون 793. از اینجا وایکینگ ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه، یه جایی که مهمه برای اینا. 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدمای گنجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن، میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه، یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره‌های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتابی که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه هاین که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله‌ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلی تر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی‌های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم‌ها بعداً هم زیاد نشون داد، مغول‌ها هم که اومدن گفتن این خشم خداست، ولی برای غربی‌هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی‌فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو برای هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی‌ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خداست، اینا لابد دیون، ترولن اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز. سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا، میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده، یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینورم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچین اروپایی که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین توی نبوده که سده‌های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده‌های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرن‌های اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش‌های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبران نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شالمان اومده، مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شالمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برقاسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدما اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم تو این مدت کم کم تغییر میکنه. اوایل فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن، بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلانی حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم. و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه، میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد، و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود. دقیقا گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم از خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20,000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیزم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خود وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رونویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه، اینا یهو میان آتیش میزنن میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا از کجا میان، اینا خیلی سوال سادهه ولی جوابش جواب ساده ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی، درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یک قوم نیست، اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم باید چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم، این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود، واقعا هم اون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن، تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا این که وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خورده گرم میشه میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن، ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن، کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه، سال 700 بهترین نقشه ها مثلا یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ ها نیست، اصلا همچی چیزی ندارن. وایکینگ ها اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتاب هایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن؟ نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیام اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد. اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاره. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون میخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ‌ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا. دلاوری فردی توش مهمه. اینکه مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ایه دیگه. ببینید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ایه، در دنیای بازی‌ها. خب اونایی که بازی می‌کنن اساسین کرید و اینا بازی کردن می‌دونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس FBI اومد گفتش که در والهالا می‌بینمت.
2: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
1: یه خورده یه رفرنس نابجایی هم بود. ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خوری از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. توی بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن. ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه اینکه شما حالا شمشیر و نیزه رو بذار کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهیم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ های وایکینگا، یک کشتی های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جاهای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چی هستند؟ غارتگری، سکونت، تجارت. Raiding, Settling, Trading. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نمیشه. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت رو بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود، فکر کن خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که مال البته قرنهای بعده، ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت‌ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیواری نام نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند، دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن و نمیدونستن چی بردن. بعد اینا پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن. 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونی. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما. 12,000 پوند نقره دادن بهشون، پیروزی بزرگ، بدون اینکه حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنه. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفته بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن. سپراشونو میگن گاز میگرفتن جلوشونو، نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیری ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگایی که برای غارت رفته بودن، غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستانمانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. گفتن آقا غارت تموم شد دیگه، کارتون هم کردی دیگه، چی کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستون رو بمونیم و گرمشیم میریم، گرمشیم بمیریم. شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، حالا تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله‌ای هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروهای از این وایکینگا واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگا اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر، اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگا رو شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا. ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگا، به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگا مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. قوانین خودشون یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگا زندگی میکرد. قوانین وایکینگا یعنی چی؟ اینه مثلا یه چیز داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشد، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل هون‌ها، مثل بعضی از جرمن‌ها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه این داستان اینا رو ما تو حمله‌های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله‌های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعداً هم باز می‌بینیم. اینا قانونگذاری میکردن و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهایی مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که به هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی ها بیشتر میرفتن. شبیه همین الگو رو وایکینگ ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم. اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال، شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روری که تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمان روای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک ها یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتودکس میشن، شهریه که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده، اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه. در زمان اولگ تا گرگان هم اینا بعدن میان. اینا میان با علویان درگیر میشن. از شمال غربم میشه طرف ارس. میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا را هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا حمله کردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگ ها عملا شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمین هم شد نورماندی. قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگ ها مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگای ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066 سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویرها همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متأثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن. و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمای بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا رو میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندیا چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن. ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غرب‌تر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهایی عجیب‌تر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان، یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها، یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم، اینا عمدتا شرقی غربی بودن. وایکینگ ها اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره سده های میانه خیلی چیده جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده، پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی، یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجا؟ اینا گفتیم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، یه جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد، این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم، و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسختترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگهای خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره، امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. هر سه تا وظیفه های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینه که امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینه که میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن، در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلپ ارسلان شکست می‌خورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است، اصلا امپراتور رو می‌گیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار می‌کنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون رو خیلی میبرد بالا. بیزانسی‌ها بیشترین حقوق رو تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرف‌تر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردادا، هارالد هالدرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا، یه جای دیگه بغداد بود، بغداد پایتخت خلافت عباسی. مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید، شبکه راههایی بود اینا، شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه‌های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای سده‌های میانه نقره بود. جاهای

0: امپراتوری مقدس روم باشن، به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن. اینو نقره لازم، لنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن، یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن میفروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی میگرفتن میبردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاو هم مثلا اسلاف ها یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده میابردنشون اینجا و میفروختن. در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله‌ای بود، مثلا خزرا هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرا رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیر این و یه خنجر اون و آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچین سرخ و سفیده، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت میرن خودش رو تمیز نمیکنن، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باورم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی ها هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا، از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند، اینطوری به هم وصل شد و وصل شد. و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون می اومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق می رسید، کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون می رسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی می اومد، سرمایه می شد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاح های بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن. با این ارتش ها بود که بعدن رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه، اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی رفت قفل بود.

0: به مرزهای خودش، وایکینگ‌ها اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ‌ها این که دارن میرن و میان. با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، اوا نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نرماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو. ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه؟ اینجا چی جوابه؟ اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم؟ لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه. اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوری های جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که پول ما بدن، باج که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه، ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت‌های پیچیده و قوی شرق مهارت‌های جنگیشونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن، واقعا فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان، آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یه گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح، دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم، با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده. و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیته. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود. خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب، پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتودکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن، درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد. و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتودکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتودکس شد. نکته دوم، به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین، واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسل تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا. که اینا خودشونو نورمن میدونن، وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگا هم اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچین آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگای ساکن شده، شدن دشمن شماره یک وایکینگای جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگویی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمی‌کردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گات ها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون، شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود؟ برای اینکه مرزها رو کنترل کنه، مرزهای جنوبی رو، با قبایل عرب بسته بود، با لخمی‌ها و قدسانی‌ها و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله‌ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا، گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی این فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست، ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر خم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندیا نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته تالکین. میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متال یه خورده فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینا توش میگن. و اینا نشون میده که ردپاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی‌هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غرب، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یعنی نوری بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود. حداقل از اونی که من فکر میکردم خیلی مؤثرتر بود.
1: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

جهان خاص الرکورد همچنان زنده است، چرا که دندانه های چرخ زمان توانای در هم شکستنش را ندارد. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. ما فرزندان کاوه آهنگریم، میهن ما کیش ما و آیین ماست. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. ما فرزندان رنگ خونی انقلابیم، به گذشته‌های خونین ما بنگر. مباد کسی بگوید کرد مرده است، زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. جوانان کرد دلیران به پای خواستند تا با خون خیش دیهیم زندگی را زینت بخشند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. جوانان کرد همیشه آماده جانبازی‌اند. آنان فدا کنندگان جان خیش در میدانهای نبرد و مبارزه‌اند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچم

کردستان ای زیستگاه من، ای که قلب مرا نیرو می بخشی و جانم از تو آرامش می یابد، ای که از تو برافراخت قامت و سربلندم، تو بیکرانی از آرزوها و هستی من و آنچه که قلبم آن را می طلبد هستی. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان.

کردستان ای گل شکفته بی پاییز، گلی که نه می پژمرد و نه طوفان‌ها توان پرپر کردنش را دارند. تا مرا حیاتی هست به سوی تو ای مقصود من ره می سپرم، ای که دوستی تو مرا لبریز کرده، ای که به نیایش تو ایستادم. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان. اگر در راه تو ای سرزمین محبوب شهید شدم و به خاک افتادم، از خاک من گلی خواهد روید و خاری، گلی بس زیبا که زیبنده دست دلدار است، ارمغانی از سوی من و خاری گزنده که چونان دشنه‌ای بر چشم دشمنانم خواهد نشست. روح من نیز پرواز کنن آسمان ها را در می نوردد و از فراز ها خاک تو را ای کردستان نظاره خواهد کرد. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من ای کردستان فدای تو باد.

زمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازیم؟ ای کرد، کوششی، تلاشی، همتی و از قلب خیش بنیان تفرق و پراکندگی را برکن. با اتحاد و همگامی در صفوفی پولادین، دست در دست یکدیگر، باید خلق تو پیروز گردد. دامن مردانگی را به کمر باید زد، در راه خلق کرد باید از جان گذشت. چونان شیر خروش برار و پای به میدان نبرد گذار و بپرس کجاست حق توده های کرد. اگر از پیر و جوان به نبرد برنخیزیم، چگونه حق خیش را به دست خواهیم آورد؟ حتی چگونه نفس خواهیم کشید؟ زمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازیم؟

Yeah.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: این روزها ما مردم ایران خسته ایم، ولی شکست خورده نیستیم. عصبانی هستیم ولی ناامید نشدیم. هر روز یه خبر، یه روز حرف از توافق، روز دیگه تهدید، فشار، تغییر موضع و بازی های پشت پرده. اما وسط همه این سردرگمی ها یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اونم جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر و منزویتر و آسیب پذیرتر از سالهای گذشته است. بله، مردم حق دارن نگران باشن، حق دارن بپرسن آیا دوباره قرار پشت درهای بسته معامله‌ای بر سر سرنوشت ایران انجام بشه؟ اما در کنار همه این نگرانی ها یک حقیقت مهم هم وجود داره. امروز صدای مردم ایران و اسرائیل دیگه خاموش شدنی نیست، نه در داخل کشور نه در جهان. از واشنگتن تا تل‌آویو، از خیابون‌های ایران و جهان تا افکار عمومی جهان، همه می‌دونن که مسئله فقط یک توافق هسته‌ای نیست. مسئله آینده ایران و امنیت کل منطقه و جهان و بقای ملت ایران و اسرائیل در برابر یک حکومت امتی جهادی رادیکال و دشمن تاریخی ملت یهود و غرب و حال دشمن همسایگان خودش در خلیج فارس هم شده. امشب بخواییم دقیقتر، صریحتر و واقعیتر درباره همین پیچیدگی تاریخی صحبت کنیم. با یک روزنامه نگار با سابقه و تحلیلگر شناخته شده اسرائیل و خاورمیانه، منشا امیر عزیزم، باز هم بسیار خوش آمدی. و امیدوارم که در این برنامه بتونیم صحبتهایی داشته باشیم که امید رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ما ملت یهود و ملت ایران ها در کنار هم یک دشمن داریم و بس. بسیار خوش آمدی عزیزم. بذارید مستقیم برم بگیم.
1: خانم بابک، درود بر بینندگان برنامه تون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یک ملت رنج دیده، یک ملت فرهیخته، یک ملت با استعداد، یک ملت سلطلب، ملتی که میخواهد خودش خوب زندگی بکنه و دیگران خوب زندگی بکنن و همسایگان خوبی داشته باشیم و هیچ ادعای تسلط بر منطقه یا جهان رو نداره و دنبال صلح و همزیستی با همه کشورها و از جمله اسرائیل.
0: دقیقا ملتی که دوباره خودش رو شناخت و به نظر من در کنار ملت یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل، من فکر میکنم یک همبستگی بسیار قریبی از 2500 سال به این ور به یک بار شکل گرفت که این بسیار مبروک و مبارک اتفاق. منشای عزیزم، این تغییرات ناگهانی موضع ترامپ رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید این یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی یا بازی سیاسی به نظر شما؟
1: ببینید، شما آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزنسمن و شیوه کار یک بیزنسمن باید قضاوت کنید. ایشون روشش خیلی ساده است. اول میاد رقیبش و دشمنش رو ازش خیلی تعریف میکنه، بالا میبرتش، شندونه زیر بغلش میذاره، میگه تو آدم خوبی هستی و غیره و غیره، که آمادش بکنه برای گذشت و نشان دادن که لیاقت خوب بودن رو داره. بعدش شرایطش رو میگذاره روی میز، میگه اینا هست و ازت انتظار دارم، تقاضا دارم همه اینها رو بپذیری. بعدم میرسه به مرحله تهدید که اگر نپذیری پدرتو در میارم. به حماس گفتش که اگر نپذیرید من براتون جهنم ایجاد میکنم. همین حرف رو کم و بیش با لغات دیگر خطاب به سران حکومت اسلامی ایران گفت. بعدم ایشون یک شایعاتی رو منتشر میکنه که یک فضای خوشبینانه رو ایجاد بکنه. بعد داریم به توافق نزدیک میشیم، تقریبا همه چیز آماده شده، روی همه چیز توافق کردیم. حساب بکنید چند بار شما شنیدید که تفاهم نامه رژیم ایران و آقای ترامپ آماده امضا هست. بیشتر از دو بار یا سه بار، سه بار من فکر میکنم، و این بار هم باز گفتن که تفاهم کامل به دست آمده، یه مسئله مونده، اونم ما منتظریم 24 ساعت به شما یعنی به حکومت ایران وقت میدیم که بیایند و پاسخ نهاییشون رو بدن و توافق امضا بشه. این همش تلاش برای ایجاد یک فضای خوشبینانه. بعد مشکلات آقای ترامپ رو در منطقه خاورمیانه و در داخل ایالات متحده هم باید در نظر بگیرید. با اینکه ما مرتب آقای ترامپ رو متهم میکنیم که عقیدش رو عوض میکنه، سلیقش رو عوض میکنه، به نخوب میل نل میزنه و غیره، همه اینها درست، ولی اینها بخشی از یک استراتژی. ما میبینیم که با آقای عباس عراقچی اجازه ورود به ایالات متحده برای شرکت در سازمان ملل، اتفاقی سازمان ملل در خاک آمریکاست و همه ملت ها و دولت ها و سیاست مدار ها قاعدتا اجازه دارن که بیان در سازمان ملل شرکت کنند. آقای ترامپ در عین حال که میگوید که رژیم ایران آماده رسیدن به توافق است، عباس عراقچی رو اجازه ورود نمیده و به تلاش برای بستن راه های رسیدن پول به حکومت ایران رو ادامه میده و سختگیری میکنه. مرتب هم میگه که من اجازه نخواهم داد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه. یعنی در این حال که هی شما تغییر و تبدیل میبینید، یک خط مشخصی رو ترامپ دنبال میکنه به شیوه های خودش، به شیوه یک بیزنسمن. بفرمید.
0: منم در مورد تحلیل شخصیتیش، ترامپ، خب ترامپ یک کاراکتر خودشیفته است و خیلی خیلی دوست داره که همیشه مرکز توجه باشه، کنترلگراست. ولی خوشبختانه برای ملت یهود و اسرائیل و ایران، مردم ایران، خیلی شانس خیلی خوبیه. کارای کمی هم نکرد. البته به نظر من دولت اسرائیل، بی بی جان ما، من فکر میکنم خیلی خیلی خیلی بیشتر ضربه های محکمی رو زد. ولی به هر حال ترامپ دوست داره به اسم خودش تموم بشه. کاراکتر خودشیفته همیشه میخواد هم مرکز باشه. ولی آیا واقعا اگر که به فرض، حالا چون منم باور نمیکنم که اینا به توافق برسن، برای اینکه در مقابل ما با یه مش رادیکال مغز توهی هستی، روبرو هستی، که میخواد بره بهشتش و مغروره و نمیخواد کوتاه بیاد. خوشبختانه اینم از یه جهت خیلی خوبه که اونم نمیخواد، یعنی شعور تسلیم رو نداره. ژاپن تسلیم شد و ببینید ژاپن به کجا رسید، ولی اینا شعور تسلیم رو هم ندارن. به نظر شما اگر که هر توافقی به فرض، آیا اصلا اسرائیل اجازه میده، مردم و دولت اسرائیل اجازه میدن که دوباره یه فرجام بازی دیگه ای بشه، یعنی که نه، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل برای بقای خودشون و طبیعتاً همراهی و داشتن یک کشوری مثل ایران که بشه دوباره ژاندارم منطقه و بتونه منطقه رو به امنیت برسونه که میشه امنیت دقیقاً خود اسرائیل، آیا فکر میکنید که حتی اگر برجام، یه شبه برجامی بشه، آیا دولت و ملت اسرائیل اجازه میدن یه همچین اتفاقی بیفته؟
1: از اونجایی که شما به روانشناسی میپردازید، اجازه بدید از نظر روانشناسی یک اصلی رو که پایه عقاید دینی و عقیدتی سران رژیم هست براتون تشریح بکنم، و اون این است که استناد میکنم به قرآن مجید و میگویند که خداوند دستور داده که شما جهاد رو تا رفع فتنه ادامه بدید. حالا اگر شهید شدید میرید اون بالا، ناز و نعمت در انتظار شماست، ولی تا موقعی که جان دارید و نفس میکشید باید مقاتله بکنید برای رفع فتنه، و این سیاستی است که حکومت ایران اعمال میکنه. حاضر نیست که شکستش رو بپذیره، هر بهایی هم که داشته باشه، هر چقدر قربانی بدن، ویرانی بدن و غیره، اعتراف به شکست نمی کنن به پافشاری ادامه میدن و غیره و غیره. و این یک خطر بزرگه. یعنی اگر اختلاف شما با کشور همسایتون یا کشوری که خود دورتر از شماست جنبه سیاسی داشته باشه، ناسیونالیستی باشه، به یه ترتیبی به توافق میرسین. ولی اگر شما با استناد به کتاب مقدس خودتون میگویید که من وظیفه دینی دارم که مقاتله بکنم تا رفع فتنه، خب این مسئله هیچگاه حل نمیشه. این است که در مجموع اسرائیلی ها به این واقعیت پی بردن از دیرباز، مسئله دیروز و امروز نیست. من این سخن رو که سرمار رو باید در ایران زد الان 4-5 ساله که میشنوم. نفتالی بنت نخست وزیر بود این رو گفت، اهود اولمرت گفت، به طرفداران آقای نتانیاهو گفتن و امروز دیگران هم تکرار میکنن. یعنی اسرائیل انتظار داره که مبارزه اصلی برای برانداختن حکومت کنونی ایران باشه. ولی چه کنیم که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ به علت محدودیت‌های قانونی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی این حرف رو نمیزنن. آقای ترامپ گفتش که به مبارزه ادامه بدید، کمک در راهه، ولی کمکی نرسید.
0: و این خیلی خیلی مردم ایران، مردم ملت ایران رو خیلی عصبانی، به خصوص الان خیلی این روزها خیلی عصبانی تر کرده. ولی خب اگه جهت ما باید حواسمون به شخصیت ترامپ باشه و به این بازی های بیزنسمنیش هم باشه. به هر حال آیا به نظر میاد که، ببینید من همیشه گفتم هولوکاست دوم که 7 اکتبر بود درسته که فاجعه بود، ولی یه بلسینگ شد برای اسرائیل و ملت اسرائیل. مردم دنیا مجبور شدن مردم یهود رو که هزاران سال اسیر هستن ببینن، مجبور شدن ببینن، هرچند که چپولهای رادیکال هنوز نمیخوان ببینن. ولی این اتفاق، دوباره اتفاقی که افتاد، این حمله هایی که بیشتر از اسرائیل الان دارن به امارات و کشورهای خلیج فارس دارن حمله میکنن، دوباره به نظر من اینم یه بلسینگ دیگه شد برای اینکه جهان کشورهای همسایه، جهان و کشورهای همسایه متوجه شدن که این مار چقدر سمی و خطرناکه. و من همیشه گفتم اینا حاضر از روی جنازه بچه‌هاشون هم رد بشن. و اینم دوباره خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد و داره میفته. از اون طرف من احساس که نه، ما داریم میبینیم که امارات از اسرائیل اون گنبد آهنی رو گرفته، رفتن براش کمکشون کردن، یک نزدیکی تاریخی دوباره داره به وجود میاد. بعضی از کشورهای عرب به خصوص کشورهای همسایه یا امارات متوجه شدن که نزدیکی به اسرائیل دیگه نباید دشمن دینی و ایدئولوژیشون باشه. اینم دوباره به نظر من یک اتفاق مفید و مبارکه به نظر من. و آیا فکر میکنید که این مسئله پیمان ابراهیم قوی تر خواهد شد در آینده نزدیک بین اسرائیل و بین کشورهای عرب؟
1: ببینید، حکومت اسلامی ایران نادانسته یک خدمت بزرگ به کشورهای منطقه و به اسرائیل کرد. نشان داد که فتنه‌گره، نشان داد که امنیت منطقه رو به خطر میاندازه. ایالات متحده تا حدی حاضر است که خودش رو برای دفاع از خاورمیانه به خطر بیاندازه. دورانی بود که رئیس جمهوری آمریکا میگفت که ما اصلا باید نیروهای خودمون رو از خاورمیانه بیرون ببریم. سالها در ویتنام جنگیدیم، سالها در افغانستان جنگیدیم، چند سال رژیم صدام حسین در عراق رو از پای در آوردیم، دیگه بس، ما اصلا به تنگه هرمز نیازی نداریم، باید بریم و به دنبال منافع و مشکلات خودمون باشیم. کی میمونه در خاورمیانه؟ اسرائیل. جای دیگری نخواهد رفت. نتیجه اسرائیل میتونه بزرگترین پشتیبان و حافظ و پاسدار کشورهای منطقه باشه. همونطور که شما گفتید امارات عربی متحده از اسرائیل گنبد آهنین میخره. بدون شک عربستان سعودی در زمانی نه چندان دور بعد از اینکه این جریان جنگ با حکومت ایران تمام بشه به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. یعنی کشورهای عرب دریافتن که دشمن حکومت اسلامی ایرانه، دوست واقعی و پشتیبان واقعی اسرائیله، و این خدمتی است که حکومت ایران نادانسته به کشورهای خاورمیانه رسوند و نقشه خاورمیانه با برانداختن رژیم ایران کاملا دگرگون خواهد شد و ما خاورمیانه خواهیم داشت که صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه کشورها وجود داشته باشه و همه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسند.
0: امیدوارم واقعا. چرا در نظر شما این ائتلاف چپ‌های رادیکال که چپول‌ها که مال ما حالا شدن 4 فاسد مثل آقای تقی‌زاده و طاهری و امثالهم و کلاشی و امثالهم، و ما این ائتلاف غرب هم داریم می‌بینیم، چپ رادیکال در کنار اسلامی‌های رادیکال، و فاجعه منش عزیزم واقعا برای من فاجعه بود که بعد از 7 اکتبر که اینا در همین لندن و در بریتانیا تظاهرات میکردن، اینا پرچم طالبان و پرچم داعش تو دستشون بود و حاضر نبودن حتی بگن حماس، هنوزم حاضر نیستن بگن حماس تروریست. یعنی این فاجعه تاریخی هولوکاست دوم در قرن 21 وحوش فلسطینی حماسی و تماس تروریست حمله کردن این چنین به مردم اسرائیل، اینا حاضر نشدن بگن حماس تروریست و در کنار حتی عکس خامنه ای هم همچنان ایستادن. به نظر شما چقدر، چرا و چقدر دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی به این کارشون، و چرا واقعا چرا چپ داره یه همچین ننگی رو برای تاریخ خودش میخره در کنار اسلام تروریست نشسته؟ چرا به نظر شما؟
1: من تصویر رو گسترده تر میکنم، صحبت از فقط از چپ نیست، بلکه یک اتحادی بین راست افراطی، چپ افراطی و اسلامیون افراطی در اروپا به وجود اومده. ببینید میایند و قایقرانی راه میاندازند، 100 تا قایق بزرگ و کوچک رو و کشتی کوچک رو به راه میاندازند، به سوی اسرائیل میان، میگن ما محاصره دریایی غزه رو از بین میبریم، براشون آذوقه آوردیم، گرسنه‌ن این بیچاره ها، و در واقع میخواهند که ترور اسلامی و ترور فلسطینی رو بهش مشروعیت بدن و اسرائیل رو از حق دفاع از خودش محروم بکنن. من میخواهم بپرسم از این افرادی که ظاهراً دلسوز انسانیت هستند، شما در 2 شب رژیم ایران 40,000 نفر یا 30,000 نفر رو کش، کجا بودین؟
0: و کجا هستین؟ هنوزم
1: کجا هستین؟ شما چرا در قایقرانی به راه نمی اندازید که ملت ایران رو نجات بدید؟ توجه میکنید؟ یا مثال های متعددی میتونم بزنم. مثلا ادعا میکنن که اسرائیل جنایات جنگی مرتکب شده، بعد دیوان کیفری بین المللی لایم فورا میاد علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دستور توقیف صادر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از جان مردم خودشون دفاع کردن. اگر کسی در جنگ غزه کشته شد و مسلماً جنگ قربانی داره، به خاطر این بود که حماس آمد و مردم بی دفاع و غیر نظامی غزه رو سپر بلای خودش قرار داد. یه نمونه دیگر براتون بذارم. ببینید ما الان مسابقات بین المللی فوتبال در راه فیفا آمده و اعلام کرده است که به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین مجازه. فلسطین یک کشوره، این رو فیفا گفته. کجا در کدوم سرزمین رو سرزمین فلسطینی؟ یه عده در کرانه باختری هستن، یه عده در غزه هستن. غزه ترور حماسیه، کرانه باختری در تسلط سازمان آزادی بخش فلسطینه. با هم دشمنی دارن، هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، فلسطینی وجود نداره. ولی به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین در مسابقات بین المللی فوتبال مجازه. این رو فیفا
0: پرچم تیر و خورشید ممنوع کردن.
1: ولی میخوام به همین جا برسم، ولی پرچم ملی ایران، پرچمی که 2000 سال سابقه داره، متعلق به ملت ایرانه، به سرزمین ایرانه، پرچم شیر و خورشید، این رو ممنوع میکنن. بنابراین ببینید که عواملی وجود دارن، خواه به شدت یهود ستیزن و میرن در ساحل دریا در استرالیا یهودیان رو میکشن، یا وارد کنیساها میشن تیراندازی میکنن، یا آمبولانس های مدد رسانی یهودیان در لندن رو به آتش میکشن. و اینها عملا از ترور حمایت میکنن و زیر شعار حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین میآیند و در واقع از حماس طرفداری میکنند. در کدام یک از تظاهرات گسترده ایرانیان برون مرزی که آفرین به اونها، آفرین، الان 2 ساله که مرتب این تظاهرات ادامه داره، در کدام یک از این تظاهرات آمدن و این افرادی که چپ و راست و اسلامی که ادعا میکنند که مدافع حقوق انسان هستند آمدن و شرکت کردن؟ هیچ کجا. ولی میبینید که در بسیاری از تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید ایران به اهتزاز در آمده بود، و یهودیان و اسرائیلی ها همیشه از تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی خودشون دفاع کردند و

0: مدورزی و این همدلی رو داریم که با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر خورشید در تمام تظاهرات حضور داره. این یک افتخار یک ملت متمدنه که سره رو از ناصره میشناسه. و در ادامه صحبت های شما، حتی در این کشتی های قایق هایی که اینا میان، انواع و اقسام دراگ، انواع و اقسام همه لخت و پتی یا LGBT هاشون، اینا انقدر بیشعورن. البته فقط بیشعوری نیستش، بخش دیگرش هم فانده، فراموش نکنیم اینا فان میگیرن. فیفا یکی از بزرگترین بخشش فانده، و همین خاطری که حاضرن یه همچین جنایت ها و یه همچین خیانت هایی بکنن. شما میخواستین چیزی بگی؟
1: نه، کاملا درست میگید. مثلا بازی مثال دیگه، من از واژه چپول بدم میاد، من به چپ ها احترام میذارم، به
0: نه،
1: راست ها،
0: چپ رادیکال، چپ رادیکال من میگم،
1: به راست ها احترام میذارم، ولی راست افراطی و چپ افراطی رو من کاملا محکوم میکنم. جریان در همینه که یه عده در زیر شعار حمایت از انسان ها می آیند و عملا از ترور طرفداری میکنه. یه نمونهش رو میخوام خدمتون بگم که در تظاهراتی که به طرفداری از ترور حماسی در ایالات متحده و شاید در لندن و بخش جاهای دیگری در اروپا برگزار شد، هم جنس گرایان، همون LGBT که شما میگویید، دگرباشان آمدن و گفتن، شعار میدادن فری پالستین، یعنی فلسطین رو آزاد کنید. آقای محترم، خانم عزیز، اگر حماس و به قدرت برسه در فلسطینی که شما میگید آزاد بشه، اولی کاری که میکنن شما رو اعدام میکنن، باز شما شعار میدید فری پالستین. این است که اونها هم بخشهایشون از روی نادانی و ناآگاهی، اصلا اگه بپرسید اسرائیل کجاست نمیدونن.
0: واقعا اسلامو نمیشناسن. ببین حتی ترامپ هم، حتی دولت های آمریکا، دولت های غربی هم اسلامو نمیشناختن. به نظر من اسرائیل و خود بی بی با نزدیکی که به ترامپ داره، ترامپو خیلی آموزش داد در مورد اسلام و واقعیت این خدعه و تقیه و دروغ مصلحتشون و خطر اسلام. این خیلی مهمه. و بعد احساس میکنن این فاندی باندی ها و حتی این LGBT و این جوانای چپای رادیکال به نوعی احساس میکنن که این شیکه، یه حالت روشنفکری داره. اینا همه یک فاجعه است که ما سال 57 وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلا سر همه ما اومده. علی، یه اتفاقی دیگه ای که خیلی جالب بود، من امروز توی همین ریسرچ که میکردم، یه خانم ورزشکار، متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، یه خانم ورزشکار فلسطینی بود که از طرف اسرائیل رفته بود شرکت کرده بود و برنده شده بود، ولی سیاه‌پوست بود، یه خانم سیاه‌پوست فلسطینی. و تو صحبتش داشت با موجی صحبت میکرد، گفت به من اعتراض کردن که تو یه فلسطینی به چه حقی رفتی با از طریق اسرائیل، با پرچم اسرائیل رفتی. گفت جالب اینجا اینه که ما سیاه‌پوستا، ما رو تو یک منطقه که یه اسمی هم آورد در اون منطقه ایران، یه اسمی آورد براش، گفت ما رو تو اون منطقه فقط نگه میدارن، انقدر اینا نژاد پرستن، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنن. تا من اگر از طرف فلسطین هم من سیاه پوست میخواستم بیام که اجازه نداشتم، چون من رو به عنوان یک اسیر سیاه پوست میبینید، ما رو در یک منطقه فقط نگه داشتید، اینقدر نجات پرست هستن. اینم یه تیکه خیلی خیلی جالبی بود که من امروز داشتم سرچ میکردم توی یکی از برنامه های تلویزیونی دارم خانم صحبت میکرد.
1: یه نکته دیگر رو میخوام خدمتتون بگم و اون این است که وقتی این به اصطلاح طرفداران ترور در زیر شعار حمایت از مظلومین و پشتیبانی از حقوق بشر میآیند و شعار میدن، میگن فری پالستین، بعد شعار هم میدن From the river to the sea، من النهر الى البحر، یعنی از رودخانه اردن، از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه، یعنی در واقع شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود شود.

0: میدن زیر شعار حمایت از مظلومین و حمایت از انسانیت و دوری از خونریزی و جنگ. یعنی اینا اصلا نمیدونن که چی کار میکنن. میخواهند یک ملتی رو، یک ملت باستانی رو، ملتی که پایه‌گذار وحدانیت حق بوده، ملتی که فلسفه وجودی رو به دنیا ارائه داده، ملتی که به سرزمین پدری خودش بازگشته، این رو میخوان نابود بکنن و این سرزمین رو بدن دست ترور فلسطینی.
1: دقیقا 57 کشور اسلامی هست. این 57 کشور اشغالگر اسلامی امپراتوری است. 57 کشور و حاضر نیستن یک کشور به این کوچیکی یک کشور یهودی باشه. در قرن 21 این یعنی واقعا یک فاجعه است برای به اصطلاح همین رادیکال های چپ. باید شرم کنن، برای یک لحظه بشینن فکر بکنن تا کی یهود ستیزی و چرا یهود ستیزی. یهودی که در تمام هزاران ساله عمر خودش در هر کشوری واقعا تونست سر بلند بکنه. ما چقدر افتخار است یهودیا داریم، از جای جوایز نوبل گرفته. حتی امروز من داشتم ریسرچ میکردم، این یک کاریکاتور هست، سوپرمن رو یه یهودی 17 ساله، یک یهودی 17 ساله که پدرش رو کشتن، این نشسته سوپرمن رو چون به عنوان یک نوجوان 17 ساله که پدرش کشته شده تو دنیای تخیل خودش یک سوپرمن رو کرییت کرده، اختراع کرده که چجوری سوپرمن بتونه از مظلومین دفاع بکنه. حتی سوپرمن هم یه یهودی درست کرده. آخه به کجا آدم داد بکشه؟ اگه لیست بیاریم از یهودی های عزیز ما، من امروز یه چیزی خیلی جالب، من داستین هافمن رو دیدم تو کلیپ. یه کلیپی بود که داستین هافمن داشت گریه میکرد و با گریه گفت من جویشم و با گریه گفت I'm Jew و بعد در مورد خودش صحبت کرد و در مورد یک فکر میکنم یک شجره نامه از خودش مونده بود که از هولوکاست بود، یعنی بانوی از خانواده خودش از هولوکاست نجات پیدا کرده بود، رفته آمریکا و انقلابی مانده، یعنی فریاد فریدام زده این بانو و عشق میریخ و این صحبتهای این بانو رو خوند. اما چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یک اسم بود، اسم این بانوه لیبا. من سرچ کردم لیبا به زبان یهودی یعنی عشق، یعنی مهر، یعنی محبت، یعنی دوستی. و این برای من میترا، خب میترایز، میترا هم یک نامیه که همیشه مدرنه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اونم از مهر و دوستی میگه، میترا هم از مهر و دوستی میگه. و انقدر برای من این لیبا زیبا بود، بعد که بیشتر ریسرچ کردم دیدم که میگه که بیشتر ارتودکس ها یک اسم قدیمی، بیشتر مذهبی ها و ارتودکس ها این اسم برای دخترشون استفاده میکنن، نسل جدید استفاده نمیکنه. که من گفتم امشب با منشأ عزیزم که یک یهودی است بیایید این اسم زیبا رو، که حتی خندیدم به خودم گفتم الان به شما میگم. میدونین که در غرب میتونین دو تا اسم، میترا میدل نیم بعد فامیلی. من ندارم میدل نیم، ایرانی میدل نیم ندارم. من برای یک لحظه گفتم چقدر زیباست اسم من بشه میترا لیبا بابک. انقدر این به دل و جان من نشست و گفتم امشب با منشأ عزیزم با هم دیگه بیایم این اسم رو دوباره مدرنش بکنیم، اسمی که به این زیبایی معنا داره، با یک بانوی پر افتخاری که از هولوکاست و جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و نام او بوده. چرا این اسم نباید دوباره مدرن بشه در جوامع یهودی و جوامع عالم، حتی دنیا؟ و این اسم زیبا که ویسن تلفظش ببینید چقدر زیباست، لیبا چقدر زیباست. گفتم اینم با شما شیر بکنم، اینم جز ریسرچ های من بوده.
0: تشکر میکنم.
1: نظر شما چیه در مورد
0: کاملا زیبا. حرف شما رو تایید میکنم، اسم بسیار زیبایی است. شما از این بعد میترا لیبا بابک خواهید بود. بسیار عالی.
1: بذارین سوال آخر هم ازتون بکنم. آیا
0: اجازه
1: فکر میکنید که جهان
0: در مورد مسائلی که پیشتر یادآوری بکنم؟ یکی این که من به دین مبین اسلام احترام میگذارم، ولی تنفر دارم و رد میکنم اونهایی رو که قرآن مجید رو وسیله قرار میدن و با استناد به قرآن مجید میآیند و طبل جنگ میکوبند، کشتار دیگران رو مشروع میدونند و بر این باورند که انسان به دنیا آمده که مقاتله بکنه، جهاد بکنه تا روزی که شهید بشه. من این رو قاطعانه رد میکنم، ولی به هر مسلمانی و به قرآن مجید من کاملا احترام میذارم. این یه نکته. در مورد کشورهای اسلامی که موجودیت اسرائیل رو انکار کردن و انکار میکنن، خوشبختانه چندین و چند کشور اسلامی و حتی عربی با اسرائیل روابط دوستی دارن و پیمان صلح بستن. همین مصر، اردن، بحرین، امارات عربی متحده و مراکش، قرار بود که سودان هم باشه، اینا همه کشورهای اسلامی هستن که با اسرائیل صلح کردن. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی آماده صلح با اسرائیل، و بنابراین حتی در دنیای اسلام و در دنیای عرب هم درک کردن که اسرائیل کشوری مسالمت جوست، حق زندگی داره، حق حیات داره و میتونه همسایه خوبی برای کشورهای دور و نزدیک باشه.
1: بیشک من شکی در این مورد دارم. البته من به مرد، به انسانها احترام میذارم، به مسلمانان همینطور، ولی به اسلام احترام نمیذارم، به خاطر اینکه مکتوب هر کاری که اینا میکنن مکتوب در قرآنشون. اما یک سوال خیلی خیلی مهم از شما دارم. اخیراً میدونین که ارتدوکسای یهودی اجازه نمیدن که دختر و پسرشون وارد ارتش بشن، یعنی ممنوعه، نباید وارد ارتش بشن. و این خیلی منو جگرخون کرد زیاد که کشوری که از سال 1948 تا به حال محاصره است با حمله های مختلف، خشونت های مختلف، نابودی ملت یهود، چرا همچنان در قرن 21 باید دختر و پسر که من وقتی که تو اورشلیم شب که داشتم رفتم در کنار دیوار، واقعا دختر و دخترایی، چون مشخصه دیگه لباسشون کاملا مشخص بود که ارتدوکس بودن، ولی دخترای خیلی شاد و شنگول و میرقص میدویدن و میخوندن با هم دیگه. این نسل قرن 21 یه حال و روز دیگه ای رو پیدا کرده و این خانواده ها هستن که سفت و محکم گرفتن، یا رباها هستن. به نظر شما چطوری میشه اینا رو قانع کرد که بابا برای یک همچین کشور پر افتخار رو به این کوچکی که این همه دشمن مقابلش هست، چرا نباید ملت، مردم یهود و بچه های یهودی ارتودکس هم وظیفه‌شون بیان از کشور و ملت و دولتشون و این کشور زیباشون حمایت بکنن، وارد سربازی بشن؟ حتی میتونن با همون حجاب خودشون که یا پستیجه یا همون روسری مدل خودشون رو ببندن، ولی باید به خاطر کشور و وطنشون، به خاطر حفظ میهنشون و بقاشون، وظیفهشونه که در کنار ارتش بیستن و بیان در ارتش شرکت کنن. این منو جگرخون کرد. خواهم از شما سوال میکنم که چجوری میشه این رباها و این خانواده های ارتدوکس رو قانع کرد به این موضوع بسیار واقعی و حقیقی؟
0: بله، متاسفانه زیاد وقت نداریم که من توضیحات گسترده بدم، ولی همین ارتدوکس های بسیار بسیار افراطی موجودیت اسرائیل رو نفی میکنن.
1: بله میدونم.
0: نتوره کارتا که یه اقلیت کوچیکی در بین یهودیان اولترا ارتدوکس هستن، اینا رفتن ایران با خامنه‌ای و دیگران دست دادن. چرا؟ به خاطر اینکه اونها بر این باورند که بازگشت یهودیان به استقلالشون در دوران ماشیه انجام خواهد شد. مهدی موعود یهودیان، ماشیه باید بیاد و کشور اسرائیل رو دوباره برقرار بکنه. این یک جرم اسرائیل. جرم دوم اسرائیل این است که مردم یهودیان به سرزمین پدری بازگشتن، ولی رژیمی که بر این سرزمین و برقرار شده سکولار یعنی غیر مذهبی است و به زن و مرد و از روی قوانین مدرن و دموکرات اداره میشه. این به این دولت موجودیت کشور اسرائیل رو نفی میکنن و در دولت حاضر نبودن شرکت کنن. بعد کمتر از اینها هم وجود داره که در دولت شراکت دارن. این یه جواب کلی. یه جواب دیگر هم خدمتون باید بدم و اون این است که اونها میگویند که یعنی سعی میکنن که دنیای باورمندان رو محدود بکنن. توی جوان از 13 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی باید توی یشیوا یعنی مکتب بشینی و تورات بخونی و در مدارسشون زبان انگلیسی رو تدریس زبان خارجی تدریس نمی کنن. ریاضیات تدریس نمی کنن. تاریخ رو تدریس نمی کنن. به خاطر اینکه می خوان دنیای اینها دنیای بسته باشه و فقط اعتقادات مذهبی رو آنگونه که اونها می گوین باور کنن. اگر یک جوان ارتدوکس در عبری بهشون میگن خردیم یعنی خدا ترسان بیاید و در ارتش شرکت بکنه، دو مشکل بزرگ هست. ما کنار سرباز پسر سرباز دختر داریم. خدای نکرده اگر چشمش به سرباز دختر بیفته مرتکب گناه شده. ممکنه از راه به در بره. دوم این که وقتی یک جوان خردی وارد ارتش میشه، ارتش یک دنیاست، یک فضاییست که تجربه به انسان میده، یک دنیای دیگریست که در به وجود آوردن رفتار کردار و تجربه جوانان اسرائیل نقش بسیار آموزنده ای رو داره. وقتی که خردی بیاید و با این دنیای دیگر آشنا بشه، این خطر هست که از دنیای محدود خودش دور بشه و دین رو ترک بکنه. اینا علالیست که باعث شده.
1: حالا یه چالش. حالا که اینا اینجوری یهودیایی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن، مادامی که الان من جگرخونی من خیلی بیشتره، البته میدونستم رادیکالا چجوری هستن، ارتدوکسا، ولی یک چالش برایشون. حالا که شماها این چنین فکر میکنید، برای چی تو اسرائیل دارید زندگی میکنید؟ برید در کشورهای دیگه زندگی کنید.
0: نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا به سرزمین پدری بازگشتن.
1: نه آخه دارن میگن زمانی نبود که به سرزمینمون برگردیم. چرا برگشتن؟
0: نه میگن که زمان اعلام استقلال نیست، ولی زندگی کردن در سرزمین مقدس
1: یه وضعی. اگر دولت سکولار اسرائیلی نبود که تا حالا دونه دونه اینا تموم شده بود کارشون، یک دونه شون دیگه زنده نبودن.
0: اشتباه میکنید خانم بابا.
1: چرا؟
0: اعتقاد الان خدمتون میگم، اعتقاد دارن که وقتی تو بشینی و مرتبا تورات بخونی، تورات بزرگترین
1: میدونم این باورشونه، ولی واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اگر دولت اسرائیل اگر دولت قوی نداشت، کشورهای همسایه که اینجور دشمن هستن تا حالا خورده بودن اسرائیل، تموم شده بود.
0: این رو شما و من میگه.
1: بله.
0: ولی من اونها میگوین که ما در این که دشمن رو شکست دادیم به خاطر اینه که ما هر روز نشستیم تورات خوندیم. اگه تورات نمیخوندیم ارتش شکست میخورد.
1: چی کار کنیم با این رادیکالا؟
0: نخواستم وارد مباحث مذهبی بشم.
1: نه ببین اینا مهمه، ببینید اینا همه آگاهی رسانیه.
0: وارد مباحث مذهبی اسلامی بشم.
1: نه دوباره شما نگران، همه مسئلات با منه. من یه ایتیستم، نگران نباشید. مسئله اینجا اینه که خوشبختانه خطاب من به مردمی که دارن برنامه ما رو الان یا آینده میبینن، اکثریت مردم یهود چه در اسرائیل و چه در خارج از کشورهای در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اکثریتشون بسیار کمتر ارتدوکس هستن و اکثریت بسیار سکولار هستن. اینم فراموش نکنید، اینم یکی از خوشبختی های یهودی هستش. درست میگم؟
0: نه کاملا 60% از، البته آمارگیری نشده، من فقط حد میزنم، از اهالی اسرائیل خیلونی هستن. خیلونی یعنی غیر مذهبی.
1: بله،
0: و
1: ایتی
0: از
1: اف شما هم ندارید. بله میدونم.
0: و از ارزش های دموکراسی کاملا دفاع میکنن و دین رو احترام میگذارن، برای مراسم، برای فرهنگ دینی، برای اعیاد، و گاهی
1: چقدر
0: کلیسا
1: شما
0: میرن.
1: عید دارید، چقدر این زیباست. اعیاد شما مثل دو قبل از اسلام ما خیلی خیلی زیباست. این یکی دیگه از خصوصیات خوب واقعا مردم یهوده که با این همه فاجعه ای که سرشون همیشه اومده و داره میاد، اعیادشون رو چقدر زیبا برگزار میکنن. و ارتودکس ها قدرت ندارند، این خیلی خیلی مهمه. و اگر اسرائیل تونست اسرائیل بشه و این قدرت و افتخار جهان بشه با این کشور، با این ملت، جمعیت بسیار بسیار کوچک، واقعا فقط و فقط به خاطر همین بود که دولتش دولت دموکرات و سکولار شد. در غیر این صورت امکان نداشت بتونه موفق بشه. اینجاست که باید بشینیم مباحثه بکنیم باهاشون، مخصوصا نسل جوونشون.
0: فایده نداره،
1: نسل جوونشون رو باید بیدار کنیم.
0: فایده نداره. من واقعا نمیخوام بیشتر از این وارد
1: نه نه نه دوباره دوباره
0: دینی،
1: من خیلی خوشحال شدم.
0: به همه
1: نه نه نه
0: ادیان، به همه ادیان احترام میگذارم
1: تا زمانی که
0: حتما
1: تحمیل نکنن به دیگری،
0: جنبه خشونت نداشته باشم
1: و خشونت نداشته بشه و احترام بذارن به همه اعتقادات. البته هر اعتقادی هم احترام نداره، اینم فراموش نکنیم.
0: تا هنگامی که اعتقادات برای بهبود حال مردمان هست و از خشونت به دوره، من کاملا بهش احترام میذارم.
1: من میشه هستم. من یه سفر داشتم به موریشس که کشور که خیلی کشور کوچیکیه، و این کشور به این کوچیکی همه ادیان از هندو گرفته همه در کنار هم با صلح و صفا دارن زندگی میکنن. انقدر زیبا بود برای من. هیچ کس به هیچ کس تحمیل نمیکرد دین من بهتر از دین توه، باور من بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم، فرد فردمون یاد بگیریم، حرمت بذاریم به دیگری و از بالا به پایین به هیچ دین و به هیچ نژادی نگاه نکنیم. نژادی اصلا وجود نداره، همه ما در کنار هم از یک نژاد میایم. بس یک
0: فقط
1: جهان
0: یادآوری بکنم
1: بفرمایید.
0: که در تهران بزرگ بیش از 1,000,000 نفر مسلمان حضور دارند، زندگی میکنند، که اهل تسنن هستند، و حکومت به اصطلاح اسلامی ایران
1: یه
0: به اینها
1: مسجد ندارم،
0: اجازه نمیده که یه مسجد درست بکنن. و شما برید کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینید که معابد هندو و معابد بودایی و معابد دیگر در کنار هم و چسبیده به هم برپا شدن.
1: خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوب بود صحبت ها. مهمه که مردم خیلی چیزا رو بشنون، به خصوص از یک یهودی روشنفکر سکولار دموکرات. این خیلی خیلی مهمه. ولی من خیلی خوشحال میشم اگر که یه رابایی میشناسید، چه خانم چه حالا یکی دیگه از کارهای خوب شما، شما رابای خانم هم دارید، اینم خیلی جالبه. اگر که کسی رو میشناسید که به فارسی صحبت میکنه بتونیم با هم برنامه داشته باشیم، خیلی خوشحال میشم که با یه رابای یهودی هم برنامه داشته باشیم.
0: باشه، من میگردم براتون پیدا میکنم.
1: عالیه. یک جهان سپاسگزار شما هستم به امیدی آزادی ایران و اسرائیل و آزادی خاورمیانه و جهان که به زودی خواهد رسید.
0: سپاسگزارم. آرزوی بهترین ها برای مردم ایران و درود به تکنیسیان ها و اونهایی که پشت پرده
1: هستند. هما جان و سعید جان بهبهانی. جاوید شاه، من سرباز شاه هم. اینم فرق میشه. پاینده ایران.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله چشم. دوستان عزیز من، درود به همه شما. امیدوارم که خوب باشید و پیوسته دلتون شاد و پر امید باشه. به خاطر این هستش که برحال گاهی اوقات آدم هایی هستن که به لحاظ شرایط اجتماعی، احوال شخصیش و برحال دشواری هایی که در زندگی هست دستخوش نوعی افسردگی ممکنه بشن. و همین یک شنبه پیش بود که سراغ دوستی رو گرفتم که معمولا به تظاهرات می آمد و گفته شد که گفتم سراغش رو گرفتم و گفتن که نه نیستش، برای که یه مقدار شاید به اصطلاح جنبه دلسردی یا به هر حال افسردگی داشته باشه این حرفا. ولی به پیام دادم که عزیز من بیا ما همدیگه رو ببینیم، همدلی داریم و به همین خاطر هم هستش که به همدیگه نیرو میتونیم بدیم. و مناسبات اجتماعی در ضمن همینه، مناسبات اجتماعی که توسط فرد باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین توسط جمع. حالا جمع که میگم جمع کوچک دوستان میتونه باشه، جمع خانواده میتونه باشه اینا، و اونی که به هر حال هوای همدیگه رو باید داشته باشه. و این هوای همدیگه به این معنا که به هر حال در شرایطی که انسان ها به هر حال قرار دارن و مشکلات و دشواری هایی در زندگی وجود داره، تا اونجایی که میسر باشه میشه به هر حال با گفتگو و همدلی تا حدودی همراهی کرد. البته خب زمانی که خیلی یک کمی مسئله سنگین تر باشه حتما به متخصصین باید رجوع کرد و متخصصین می توانن افراد رو از شرایط بحرانی خودشون خارج بکنن و متخصص ها یعنی از جمله روانکاو ها و روانشناس ها و غیر و غیر هستش. و این رو در نظر داشته باشید که بسیاری مثلا منی که در فرانسه زندگی می کنم بسیاری از فرانسوی ها قرار مرتب دارن، حالا گاه چه بسا هفته یک بار یا ماهی یک بار یا کمی بیشتر یک بار که با روانکاوان خودشون در واقع ملاقات دارند و صحبت میکنند و به این ترتیب نگرانی ها یا مشکلات خود رو با اونها مطرح میکنند. میخوام بگم که این مسئله چیز حادی نیست. در این جوامع به لحاظ مجموع فشارها و پیچیدگی‌هایی که وجود داره این نوع به صلاح رجوع کردن به متخصص یه امر طبیعی هست، یه امر پیش پا افتاده است. و برابری اگر کسانی که احتیاج فکر میکنن دارن در این زمینه دست و دلشون نلرزه و برن به طرف متخصصین، اونا چه بسا بتوانن کمک بکنن. ولی خارج از این مطلب، ما هم در همدلی های اجتماعیمون با رفقا، البته انقدر هر کدوم از ماها مسائل گوناگون داریم و به هر حال پیچیدگی های زمانی درش قرار داریم و فعالیت های متنوع داریم و غیر و غیره، همیشه وقت کم میادش. ولی اونجایی هم که به هر حال فرصتی برای دیدار هست، از این دیدارها استفاده بکنیم و با چند کلمه هوای همدیگه رو داشته باشیم. پس بنابراین دنیای خیلی مشکلی هستش، فقط برای ما ایرانی ها نیست، برای همه کشورها، در همه کشورها این مسئله به هر حال وجود داره. و یادتون باشه که روحیمون رو باید قوی نگه داریم، روحیه‌ای که به هر حال باید بهش پرداخت. یعنی این روحیه رو قوی نگه داشتن با مسافرت میتونه باشه، با خواندن میتونه باشه، با نقاشی کردن و شعر گفتن میتونه باشه، با غذا خوردن مشترک با دوستان میتونه باشه، با گپی که در یک کافه با یک فنجان قهوه میتوانیم انجام بدهیم میتواند باشد. و بنابراین حالتهای مختلف رو در نظر داشته باشید و به قول اون شاعر زندگی زیباست. علی‌رغم تمام مشکلاتی که من و شما میشناسیم، هم به عنوان انسانهای شهروندان دنیای کنونی و هم به عنوان شهروندان ایرانی. خب این یک طرف. یک نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم و اون هستش که به هر حال چند روز پیش بود آقای قلیچخانی، فوتبالیست بزرگ، در واقع درگذشت و او کسی بود که برای یک دوره طولانی در واقع قهرمانی داشت و تمام ایران او رو میشناسند و همچنین در خارج از کشور ایرانیان او رو میشناختند و به هر حال در این دوران دورانی بود که برایش بسیار سخت بود و به هر حال درگذشت. این هم یادمون باشه که به هر حال کسانی که به ایران خدمت کردند همیشه مورد توجه قرار بگیرند. خب نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز، در ارتباط با عرض موضوعتون که تو این روزها میشنوید و میبینید و در تلویزیون های مختلف و غیر و غیره، و اون هم در ارتباط با تنگه هرمز است. این جالبه که این قضیه، ببینید دوستان عزیز من، خب میدونید که من توی این تلویزیون های گوناگون فرانسه مرتبا دعوت میشم و هر روز یکی یا دو تا برنامه تلویزیونی فرانسوی دارم و یک جنبه جالبی که هست و اینها ما رو خوب نمیتوانند بفهمند، یعنی فرانسوی ها یا روزنامه‌نگاران و غیره، و اون هم این هستش که من نوعی کسی هستم که مخالف جمهوری اسلامی هستم و تمام آرزوی من سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. به خاطر چی؟ به خاطر که تحلیلی که دارم از این رژیم، یک رژیمی در تناقض عریان آشکار با فرهنگ ایرانی، با در واقع فلسفه ایرانیت و همچنین در تناقض با منافع مردم ما و منافع ملی ایرانیان و همچنین در تناقض عریان آشکار با زندگی آزادانه‌ای که ایرانیان میخواهند، زن و مرد ایرانی در پیش هستند، این جمهوری اسلامی بنابراین برای ما یک مانع اساسی هستش که باید از بین برود. خب وقتی که وارد بحثا با تلویزیون ها و روزنامه نگاران میشویم، به عنوان نمونه از تنگه هرمز صحبت میشه. خب ما باید تحلیل خودمون بدیم که چه کسی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت که و بعدش هم بلوکوس یا محاصره دریایی توسط آمریکا به هر حال به وجود آمد. متای مراتب روزنامه‌نگاران به عنوان نمونه فرانسوی فقط میخواد در این چارچوب، در این به اصطلاح دایره ما صحبتمون رو بچرخونیم. حال اینکه یک دسته شما در واقع باید بتوانید به عنوان ایرانی از این دایره محدود یه مقدار خارج بشوید، بگویید که ببینید این مشکلی که امروز ما داریم راجبه صحبت میکنیم و تنگه هرمز توسط چه کسی به وجود اومده؟ توسط جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی کیست؟ رژیم جنایتکاری که 47-8 سال بر ایران ما در واقع سلطه داره و چگونه مردم ایران رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که در واقع یک شگرده. شما نمیتوانید که به این ترتیب، ببخشید من نمیدونم، بله، شما نمیتوانید نسبت به پرسشی که روزنامه نگار میکنید کاملا بیتوجه باشید. به هر حال کار روزنامه نگاری این است که پرسش میکنه و بنابراین انتظار جواب به پرسش رو داره، ولی باید نقد بیزد. من نوعی که ایرانی هستم باید نقد بیزنم که این ماجرایی که من و شما داریم در تلویزیون فرانسه صحبت میکنیم، در ضمن دارای یک ریشه عمیقتر داره و اون ریشه عمیقتر هم در واقع وجود جمهوری اسلامیه و اینه. و به همین خاطر هم هستش که البته من میدونم تأثیرهای گوناگونی رو محیط رسانه‌ای فرانسه گذاشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران امروز در واقع به نظرات من توجه میکنن، این رو من میدونم، هرچند که خب خیلی از اونها هم هستن که نظر خودشون رو نگه میدارن، خب طبیعه، ولی برها تاثیرگذاری هم به شکل به اصطلاح با مرور زمان صورت میگیره و از این بابت من خیلی خوشحال هستم و به همین خاطرم هم هستش که اگر بگوییم که برای اینکه همین تظاهرات یه روز یک شنبه بود، یکی از دوستان پشت میکروفون گفت هیچ کانال فرانسوی از مردم ایران حمایت نمیکنه. نه، این درست نیست. کانال ها بله اون دارای مدیریت های خاص خودشون هستند، ولی روزنامه نگارانی هستند که در سطوح مختلف در جانب مردم ایران قرار گرفتند. این رو نباید ما از نظر دور داشته باشیم. وقتی که فلان روزنامه نگار من میشناسمش و برنامه هایی که به هر حال اجرا میکنه به طور مرتب درباره ایران بحث رو میکشونه و بحث رو میچرخونه و در ارتباط با مردم ایران، در ارتباط با اعدام ها در واقع نکاتی رو مطرح میکنه، این در ضمن به معنای دوستی با مردم ایران هستش، دوستان عزیز من. بنابراین یک برخورد یک جانبه نباید کرد که بگیم که کدوم تلویزیون های فرانسه میان که از ایرانیان دفاع کنه. نه، در ارتباط با ایرانیان تلویزیون خودشون رو دارن. بنابراین در فرانسه بس بر سر روزنامه‌نگاران هست. یک کانال به طور کامل از یک به اصطلاح آرمان‌خواهی ایرانیان هرگز حمایت نخواهد کرد و در راستای کارش هم نیست. اون کارش بیزنس متعای مراتب در این زمینه به اصطلاح خبر سعی میکنن که خبر به هر حال معتبری رو اعلام بکنن و در میان این خبرها، خبرهای از جمله مربوط به ایرانه که خیلی هاشون چه بسا توجه نکنند، ولی یک سری هستن که توجه میکنن و بنابراین دستشون درد نکنه. و من همیشه به همه این خبرنگاران فرانسوی بهشون بر حال پیامکی میفرستم وقتی یه جایی رو میبینم که حرف درستی زد، براش پیامکی میفرستم و ازش تشکر میکنم. و وقتی هم که در همین برنامه های تلویزیونی کنار هم قرار داریم و این حرف ها، خب اونا منو میشناسن به عنوان یک چهره معروف در واقع اپوزیسیون ایرانی و شخصیت فرهنگی دانشگاهی. خب من خیلی احترام میذارم و به هر حال نسبت به مردم ایران هم از جانب یک سری از اونها احترام کامل گذاشته میشه و موضع‌گیری اونها علیه جمهوری اسلامی یک واقعیتی هستش، هرچند که من انتظار ندارم اون گونه که من تحلیل میکنم از قدرت سیاسی در ایران اون هم مانند من تحلیل بکنه. نه، ما دو دیدگاه خیلی خیلی متفاوتی میتوانیم داشته باشیم، ولی او جنایت های جمهوری اسلامی رو علیه مردم ایران افشا میکنه و دست اونها درد نکنه. و به هر حال با توجه به همین ماجرای تنگه هرمز، شنیدید که در ابتدا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی اومد گرفت به دنبال این دوران جنگی، البته در گذشته هم میگفتش گرفت و گفتش که از اینجا کسی نمیتونه عبور بکنه، من مین انداختم توی آب و بنابراین تمام کشتی های نفتی که در داخل خلیج فارس هستن اینها متوقف. و از اون طرف هم در واقع کشتی های نفتی مال آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینا نمیتوانن بیاین و به دنبال این بود که عملا به سلام محاصره اقتصادی دریای اقتصادی آمریکا در دستور قرار گرفت که یه مقدار اون طرفتر، یعنی در دریای عمان، در اون نقطه که دریای عربی آغاز میشه رفت و نیروهای خودشو در اونجا مستقر کرد تا از این طرف هر گونه کشتی که برای جمهوری اسلامی میاد یا کشتی جمهوری اسلامی که به اعتبار خود اونها تنگ هرمز رو رد میکنه، میخواد بره به نقاط مختلف جهان یقش رو بگیره. و به این ترتیب هستش که امروز هرچند که گاه به گاهی برخی کشتی ها یه نفتی این ور اون ور میرن، ولی که به شکل گسترده 1500 تا کشتی امروز در درون خلیج فارس در واقع عملا در به اصطلاح متوقف شدن و دیگر نمیتوانند حرکت بکنند. و از جمله خود جمهوری اسلامی هم نفت های خودشون نمیتواند به راحتی بفروشه، و به همین خاطر هم هستش که عملا یک فشار بسیار بزرگی از نظر اقتصادی و مالی، درآمد مالی نفتی و همچنین در ارتباط با انبار کردن به اصطلاح نفت با مشکل بسیار با مشکل بسیار بسیار بزرگی مواجه هستند. خب به این ترتیب از که دوستان عزیز من، ما در واقع میتونیم این رو بگیم که ببینید تنگه ها در جهان خیلی زیاد هستن و هر کدوم از اینها جنبه بین‌المللی داره. به عنوان نمونه جنبه ملاقات که طرف در واقع سنگاپور و مالزی هستش، خب یه جاده جهانی است و بسیاری از کشتی های گوناگون از این نقطه رد میشن. تنگه بابل مندب که به اصطلاح در جنوب دریای سرخ قرار داره، در مجاورت با کشور یمن و اون طرف هم برخی کشورهای آفریقایی مانند اریتره و غیره قرار دارد. خب اینجا هم به هر حال کشتی ها میان میرن و میاییم بالاتر، میرسیم به کانال سوئز. کانال سوئز در داخل مصر هستش که عملا دریای سرخ رو پیوند میده به کجا؟ به مدیترانه. خب این کانال، کانال در داخل یک کشور هستش یعنی مصر، و بابت این فقط هم یک کشور در واقع این کانال رو عملا مدیریت میکنه، لایروبی میکنه، کارهای ساختمانیش رو انجام میده و غیر و غیره. و به همین خاطر هست که از هر کشتی که از این نقطه رد میشه 500 هزار دلار میگیره به عنوان مالیاتی که برای کارهای به هر حال تعمیر و تدارک و غیر و غیره باید انجام بدهد. 500 هزار. حالا جمهوری اسلامی گفته که اینجا یعنی تنگه هرمز مال او هستش، یعنی جمهوری اسلامی. حالا که در درون خلیج فارس شما در نظر بگیرید حدود ده تا کشورهای گوناگون وجود دارند که اغلب این کشورها کشورهای عربی هستند و اینها هر کدوم دارای چه نفتکش چه به اصطلاح کشتی‌های کالاداری که یا میرن یا میآیند. و بنابراین این کانال به اصطلاح خود تنگه هرمز جزی از یعنی دهانه ای از خلیج فارس هستش که در درون خلیج فارس در کشورهای گوناگونی هستند، در شمالش ایران و در جنوبش کشورهای عربی. و به این ترتیب از دیرباز اینجا در واقع چی بوده؟ یک آبراه جهانی و بر اساس حقوق بین‌المللی بوده است. یعنی بخش شمالی تنگه هرمز جزء آبهای مرزی ایران هستش، اونجایی که قشم هستش، لارک هستش و غیر و غیره. و جنوب تنگه هرمز متعلق به چی؟ عمان هستش، آبهای مرزی عمان هست. و بین این دو بخش یعنی آبهای مرزی ایران و آبهای مرزی عمان، این وسطش آبراه بین‌المللی بوده و به همین خاطرم کشتی ها از این وسط همیشه گذشتن و این وسط کسی اصلا اداره نمی کنه. یعنی ماجرایی که مربوط به کانال سوئز هست که مرتبا اونجا باید به هر حال از نظر بندری، از نظر لوجستیکی، از نظر لایروبی و غیر و غیره عمل بکنه، این نه یک نقطه ای از دریایی هستش که دریای آزاد هست، که یک طرفش خلیج فارس هست، یک طرفش هم دریای عمانه. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اعلام کرد که از این نقطه کسی نباید رد بشه و ما مین انداختیم. حالا مین انداختن یا ننداختن، این جنایتکارها همه چی هم دروغ در کارشون هستش و پروپاگان، هم ترس انداختن به اصطلاح برای دیگران، و چه بسا هم به هر حال مین هم انداخته باشن. ما چه میدونیم؟ میدونیم که به هر حال مین داره، جمهوری اسلامی مین داره، صنایع مین وجود دارد. خب حالا به این ترتیب دوستان عزیز من، یه بحث این بود که خب اگر این تنگه هرمز هست، پس اون طرف جنوبش عمانی ها هستن. و جمهوری اسلامی گفت، کم کم گفتش که آره ما داریم مذاکره میکنیم. ولی جالبی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کشتی که از اینجا میخواد رد بشه باید بیاد بالا، یعنی قسمت شمالیش، و از سپاه پاسداران اجازه بگیره و تعرفه و یا مالیات های خودشو بپردازه و بعد بره بیرون یا بیاد به داخل، و بابت هر باریل بشکه به اصطلاح نفت $1 یا به اصطلاح قیمتی که اعلام کرد برای هر کشتی نفتی $2 میلیون. خب ببینید دوستان عزیز من، $2 میلیون یعنی به قول فرانسوی میگن غکت، یعنی کلاهبرداری دریایی، که به ناگهان ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران این اقدام ها رو نمی کنه و این تجاوز به حقوق بین المللی هستش، و به علاوه اساسا مردم ایران هرگز چیزی رو تایید نکردن. پس جمهوری اسلامی با عنوان یک راهزن در این نقطه خودش قرار میده که پول جمع بکنه، و اون هم در شرایطی که میزان فروش نفت شدیداً پایین افتاده، و اگرم روزی روزگاری اوضاع دوباره به شکل گذشته برگرده، 46 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران هست، و اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش محاسبه کرده حدود بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ناشی از پولی هستش که نفتکش ها در تنگه هرمز میبایست پرداخت بکنن، یعنی 2 برابر درآمد نفتی. خب جمهوری اسلامی دندوناشو تیز کرده که این رو در واقع ببله. منتهای مراتب این در اینجا مشکلات گوناگونی هست. یکی این که به هر حال آمریکا اون طرف محاصره اقتصادی کرده و کشورهای عربی هم این رو نمیپسندن. حتی من شنیدم که عمانی ها که با جمهوری اسلامی در واقع صحبتهایی را آغاز کردن برای اینکه یک منشور این برای تنگه هرمز وجود داشته باشد، اونها شنیدم که گفتن که ما نمیتوانیم در این نقطه با به اصطلاح مالیات گمرکی بگیریم، عوارض بگیریم، نمیشود. خب ببینید اونها چقدر عقلانیتشون بالا هستش، ولی دزدهای جمهوری اسلامی مهم براشون نیست، براشون مهم نیست. حالا ممکنه بلافاصله کسانی باشن که به من بگویند که آقای جدی، خب شما مثلا از حقوق بین‌المللی صحبت میکنید، خب این که جنگی هم شد این حقوق بین‌المللی کوش که رعایت نشد توسط آمریکا و اسرائیل. و من به این دوستان میگویم، دوستان عزیز من، بحث من نفی حقوق بین‌المللی نیست، ولی حقوق بین‌المللی متناسب با شرایط و مکان گاه اجرا میشود گاه اجرا نمیشود. یک مطلب، وقتی که روسیه تجاوز کرد به اوکراین، اون هم حقوق بین‌المللی بود که رعایت نشد، درست؟ ولی در ارتباط با این جنگ، قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، چند بار شما میخواهید من به شما اثبات بکنم که جمهوری اسلامی عین نقض حقوق بین‌المللی از ابتدا تا امروز بوده است. حقوق بین‌المللی یعنی چی؟ حقوق بین‌المللی که مربوط سازمان ملل هستش، حقوق بین‌المللی که مربوط به در واقع سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستش. خب این جمهوری اسلامی کجا حقوق مردم رو رعایت میکنه و زمانی که 40,000 نفر رو میکشه و سازمان ملل حرفی نمیزند؟ این همه زنهای ایران کشته شدن، شکنجه شدن، چشماشون در آمد توسط جمهوری اسلامی، مگر اینها حقوق بین‌الملل نیست؟ این کارها رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا آغاز کرده. وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله رو به وجود آورد، فردای انقلاب اسلامی برای چی بود؟ وقتی که این با شرکت حزب الله در واقع سربازانی که برای صلح در اونجا مستقر بودند، سربازان آمریکایی و سربازان فرانسوی رو کشت، این حقوق بین‌الملل نبود؟ زمانی که تروریسم جمهوری اسلامی میاد و اینجا اونجا عمل میکنه، این حقوق بین‌الملل نیست. پس بنابراین یادتون باشه، دولتی که همیشه و همیشه حقوق بین‌المللی رو نقض کرده خود جمهوری اسلامی هستش. اونایی که من میکنن ریگه به کفش دارند. یا آنچنان ضد آمریکایی هستند که نمیخواهند در واقع واقعیت ها رو ببینند. آیا من میگویم آمریکا کارهای غیرقانونی از نظر حقوق بین‌المللی نکرده؟ مسلمه که کرده. ما داریم در ارتباط با کشور خودمون و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داریم صحبت میکنیم، و این جنگ و این جنگی که آغاز شد، این هم باز نتیجه بحرانسازی های جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی که باید بر اساس تعهد بین‌المللی که امضا کرده، عدم گسترش فعالیت های اتمی، چرا اورانیوم جمهوری اسلامی به 60% میرسد، حال آنکه قوانین جهانی میگوید 3.5%؟ چرا میرسد؟ ببینید، بنابراین بله، این ماجرای تنگه هرمز در واقع یک باجگیری توسط اسلامگرایانی هستند که بر ایران حکومت دارند. باجگیری بین‌المللی که خلاصه ما نمیدونیم که بالاخره امروز با طرحی که آقای ترامپ مطرح کرده بالاخره چی هست، چی نظرش چیه. ظاهرا عقب نشینی میکنه به خاطر مشکلاتی در آمریکا داره، مسئله آغاز مسابقات جهانی هستش، مسئله ارزم حضورتون که سالگرد استقلال آمریکا هست، همه این ماجراها. بسیار خوب، ولی ظاهرا اعلام کرده که بله، ما در چارچوب یک در واقع چی طرح صلح با رژیم ایران داریم کار رو ادامه میدیم. ولیکن جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله غنی‌سازی به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیگیره، حال آنکه آقای ترامپ گفته بود که بله، این شرط اولیه ما هستش. جمهوری اسلامی میگوید که مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به هیچ وجه در چارچوب همین به اصطلاح پروتکل به اصطلاح کلونی قرار نمیگیرد. خب این بنابراین آقای ترامپ به کجا می رود؟ آقای ترامپ به کجراه داره میری اگر چنانچه می خواهی با جمهوری اسلامی سازش بکنی؟ سازش شما به عنوان یک سازش احتمالی، به هر حال هنوز اتفاق نیفتده و امیدواریم که هرگز اتفاق نیفته، زیرا چنین سازشی که منجر به بر بازمان یعنی باقی ماندن جمهوری اسلامی بشود، جمهوری اسلامی که این همه ضربه خورد و تضعیف شد ولی کماکان بر سر کار هستش، علی رغم نابودی رهبران او ولی هنوز که هنوز به عنوان دشمن اول مردم ایران در ایران در حکومت هستش. اگر این چنانچه این رژیم باقی میماند، مسئولش کیست؟ حتما در این زمینه خطاکار در ذهن آمریکا خواهد بود. بله، وظیفه ملت ما هست، وظیفه اپوزیسیون ایران هست که این ماجرا رو به سرانجام برسونه و جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ولی ما در ضمن به مناسبات جهانی و کمک های جهانی نیازمند هستیم و این متاسفانه داره مورد سوال قرار میگیره. پس به هر حال اون چیزی که میخوام بگم این هستش که یک، یادمون باشه این باجگیری در تنگه هرمز هست. دو، اینکه این صلحی که آقای ترامپ داره ازش مطرح صحبت میکنه صلحی نیست، بوهای بدی از این صلح میآید. یک شکست جمهوری اسلامی نه، شکست آمریکا هستش. آمریکا به خاطر اینکه از اهداف خودش عملا عدول میکنه، پایین میاد و میگوید راجب مسائل غنی‌سازی بعدن بعد از یکی دو ماه دیگر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در قدرت که باز جمهوری اسلامی بتواند خود رو باز هم و باز هم و باز هم از نظر نظامی تقویت بکنه، سازماندهی بکنه. و این در زمانی

هر روز در اینجا و اونجا مورد بازرسی و کنترل قرار میگیرن. این یک جهنم جمهوری اسلامی هستش. بنابراین صلح آقای ترامپ امروز هم در داخل جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع ولوله به وجود آورده، در اسرائیل بخش مهمی از اسرائیلی ها علیه آقای ترامپ موضع گرفتند و خیلی نگران هستند، و در ارتباط با ایرانی ها من میدانم که بخش مهمی از ایرانیان گرامی در ایران و در خارج از کشور نگران هستند که مبادا با جمهوری اسلامی آقای ترامپ سازش بکند و سازش منجر به ادامه سلطه منحوس جمهوری اسلامی بشود. بله، بنابراین امروز حداقل این سه بخش، یعنی ایرانیان، اسرائیلی ها و بخشی از جامعه خود آمریکا نیز، علیه پروژه‌ای که هنوز با دقت نمیتوانیم بگوییم برای که ریزکاریش روشن نیست، ولی آنچه که بیان شده، شفاهی گفته شده که برابر یک به اصطلاح طرح بسیار بدی هست، این طرح بد منجر به نارضایتی های بزرگی شده است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله وحیدی، احمد وحیدی. احمد وحیدی جنایتکار، خب شما میشناسید دیگه، الان در واقع به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران هستش. وحیدی سرقت جنایتکار هم هست، دیگران هم هستن، ولی ظاهر این هستش که تمرکز به اصطلاح در درون سپاه پاسداران در رأسش وحیدی قرار گرفته است، که پس از عملا مرگ خامنه‌ای جلاد، این وحیدی و باند وحیدی هستن که خودشون رو پشت خامنه‌ای پسر، این جلاد دوم، خودشون رو قایم کردن، ولی که به هر حال تصمیم های کلان توسط این باند، یعنی سپاه پاسداران و وحیدی داره صورت میگیرد. ولی یادتون باشه دوستان، وحیدی کسی هستش که در ارتباط با تروریسم که مرکز یهودیان در آرژانتین رو مورد حمله قرار داد و آدمهایی رو در اونجا در آرژانتین کشته شدند، در ارتباط با باند وحیدی هستش. وحیدی امروز از نظر جهانی مورد پیگرد هستش، یعنی اگر وحیدی بیاد به کشورهایی برود که اون کشورها قوانین جهانی مربوط به دستگیری ها رو اجرا بکنه، خب حتما به روسیه بره، نه مسئله به وجود نمیاد. در کره شمالی بره، به هیچ وجه مسئله به وجود نمیادش. بله، ولی اگر پاشو اونورتر بذاره، اونجا هستش که عملا دستگیر خواهد شد و در دادگاه بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفت و بنابراین او بیرون نمی آید. و به علاوه یادتون باشه، وحیدی کسی هستش که در خارج از کشور، خاطرتون هست این قاسم سلیمانی و سپاه قدس و جنایت‌های حزب الله در خاورمیانه و جنایت‌های مربوط به گروه‌های تروریستی دیگر شیعه و یا سنی مانند حماس، این سپاه قدس و در رأسش که در واقع این سردار نابود شده قرار داشت، قاسم سلیمانی، و فرد برجسته دیگر این سپاه قدس همین وحیدی هستش، یک جنایتکار بزرگ هستش. و در ضمن وحیدی هست دوستان.

عزیز من، که زمانی که فرمان دادن آدم ها رو بکشن در سال 98، در سال 98 وحیدی در رأس آدم خوشان بودش و در ارتباط با همین کشتار اخیر، باز دوباره نقش وحیدی بسیار پررنگ بوده است. و نگاه بکنید چه جنایتکارانی به عنوان رهبر شما قرار می گیرند. ما خیلی پایین افتادیم. ایران ما کجاست؟ شاهان بزرگی که بر این سرزمین حکم راندند کجا هستند؟ کوروش ها، داریوش ها، نادرشاه ها، امیر کبیر، شخصیت های بزرگ که گرچه در ضمن کارهای بسیار خلافی هم داشتن، همین آقای امیر کبیر برای مرتکب جنایت هم شدن نسبت به از جمله بهایی ها. و شاهانی گذشته بله، منتها سرنوشت ما امروز به نقطه رسیدی که فقط کسانی که در سر کار هستند فقط جنایتکار هستند، فقط چپاولگر هستند، فقط اسلامگرا هستند، فقط قرآن پرست هستند. و نسبت به ملت ایران، تاریخ ایران و فرهنگ ایران هیچ گونه ارتباطی بین این بادهای آدمکش و اون ملت و اون تاریخ وجود ندارد. به این ترتیب امروز دیدید که وقتی که ژنرال پاکستانی آمده بود در تهران با چه کسی مذاکره کرد؟ با وحیدی مذاکره کرد. در این دوره اخیر کسانی که در مذاکره خودشون قرار دادن، یکی عراقچی بود، بعدش قالیباف بود، و بعد اعلام شد که قالیباف اینا یکمی میخوان اینا رو گوشمالی بدن به خاطر اینکه وحیدی ها میخواستن نشون بدن که نه، از این به بعد اونها هستن که حتی مذاکره مستقیمی هم باید انجام بدن، هرچند که قالیباف جز به همین باند هست، منتها یک چهره بیشتر سیاسی به خود میگیرد، نه یک چهره به اصطلاح سپاه پاسدارانی، هرچند که خود او یک سردار سپاه پاسداران بوده. اینا دوست ها هستند که به جون هم در زم افتادند. بنابراین وحیدی یک فرد مرتجع، یک فرد جنایتکار هستش دوستان عزیز من، یادتون باشه. به این فرد کریه، چهره اون رو که نگاه میکنید واقعا حالت آشوب به شما دست میده. این چهره رو نگاه بکنید، چهره یک جنایتکار. و بنابراین این گونه جنایتکاران هنوز که هنوز دوستان عزیز من زیاد هستن، متاسفانه زیاد هستن. اینها حالتهای ایدولوژیکی دارن، اینها حالتهای امام زمانی دارن، اینها حالتهای داعشی دارن، اینها با ایدولوژی داعشی و اسلامگرایی و فاشیسم شیعه اخت شدند. اینها هرگز متحول نخواهند شد. همین کثافتی که باقی ماندند باقی خواهند ماند، مطمئن باشید. هم قدرت مالی، هم قدرت نظامی و سرداریشون، و هم قدرت ایدولوژیکی اسلامی شیعه‌گریشون، همه اینها این آدم ها رو ساخته. نگویید که این فقط مسئله نظامی هستش و فقط منافع اقتصادی دارد. بله اینها رو دارد، ولی در این حال مدافع چی هستش؟ اربابش که
خامنه دوم باشه و مدافع ایدولوژی شیعه جنایتکارانش هستش، مدافع اسلام هستش. و برابری این که حالا ممکن نماز بخونی یا نم، این اصلا فرعه. این همه قدرت ها دارای یک ایدولوژی هستند عزیزان من، همه قدرت ها یا ایدولوژی مذهبی هستش، یا ایدولوژی دیکتاتوری، یا ایدولوژی های در واقع چپی، کمونیستی، استالینیستی. و فقط در درون کشورهایی که امر دموکراسی میگردد، در رأس قدرت، اون قدرت جنبه ایدئولوژیک کمتری دارد، به خاطر اینکه دورانی که اینها در رأس قرار میگن کمه، محدوده، و همون زمانی هم که اصلا مرتبا داره مورد انتقاد قرار میگیره. حالا اینکه در درون استالین، استالینیسم یک ایدئولوژی اهریمنی بود، در زمان هیتلر یک ایدئولوژی اهریمنی نجات پرستانه بود، و در درون اسلام به همین ترتیب. همه اینها دارای ایدئولوژی هستند. خب در ضمن برای عوام فریبی هم رنگشو بالا میبرن، پایین میبرن و غیر و غیره. و اگر شما بگویید که ایدئولوژی نداره، یعنی چی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر ایدئولوژیکی دینی اصلا نداره؟ مسلمه که داره. خب عرضم حضور شما که ببخشید، نکته دیگری که میخوام به شما بگم، در چند دقیقه بیشتر نمونده ظاهرا برای کار ما، و اون هم خطر اسلامگرایی در اروپا و از جمله در فرانسه هستش. ببینید دوستان، امروز مجله که از مجله های هفته نامه های فرانسه به نام مریان چاپ به اصطلاح شماره جدیدی بیرون داد که با این تصویر هستش. نگاه بکنید چقدر وحشتناکه. ببینید ماریان نوشته و این در صفحه اول ماریان نشریه هفتگی قرار داره و این عنوان رو نوشته: فرانسه تا 10 سال دیگر. این عنوانشه، یعنی این که فرانسه تا 10 سال دیگر چه خواهد شد؟ اگر اسلامگرایی داره روش میکنه، بنابراین تا کجا روش خواهد کرد؟ و در این به اصطلاح گزارش از جمله در منطقه های مختلف رفته و به اصطلاح گزارش تهیه شده، هم فرانسه و هم بلژیک به خاطر اینکه اولا مناطقی از بلژیک به عنوان مناطق در واقع که دیگر زیر کنترل نظام سیاسی خود بلژیکیان قرار ندارد، مناطق اشغال شده هستند، مناطقی هستند که از منطقه در واقع پادشاهی بلژیک خارج شدند. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع روابطی که دارد، قواعدی که اجرا می شود، همش در واقع مانند یک جامعه کاملا مسلمان هستش، اسلام زدی. تعداد افراد زنهایی که با چادر و مقنعه هستند وحشتناک بالا هستش، و همچنین در فرانسه شما مناطقی رو دارید که این در این مناطق در واقع بخش بیش از پیش زیادی از زنان که در این منطقه یا اون منطقه می نشینند زنان محجبه هستند.
یا روسری دارند، روسری های اسلامیستی، یا به این ترتیبند. البته یه قانونی در اینجا وجود داره که میگویند نقاب کامل ممنوعه، ولی اینا اینقدر در واقع متقلب هستند. شما نگاه بکنید، اولا دوتا چشم دیگه چیزی ازش نمونده دیگه. خب از نظر پلیس ممکنه به اینکه خب شما خانم مثلا نمیتوانید دکتری باشید، اینو نگاه میکنه میگه چشم یکی میاره پایین، بعد دوباره پلیس که دور شد دوباره همون کارش خودشو میکنه. یا از ماسکای استفاده کنه، ماسکای بهداشتی که در زمان برحال بیماری های همگیر هستش مورد استفاده قرار میگیرن. اینها برای اینکه قانون به اینها میگه تو این به صلاح چهرت باید بیرون باشه، چیکار میکنه؟ میاد ماسکو میزنه که این ماسک به اصطلاح برای حفاظت های بهداشتی هستش، ولی یک تقلب برای چی؟ برای حجاب اسلامی هستش. اینها عزیزان من توسط شبکه های گوناگون هدایت می شوند، آموزش بهشون داده می شود، هدفشون به گند کشاندن فرانسه و کشورهای اروپایی. گند کشاندن یعنی چی؟ یعنی اسلامیزه کردن. انقدر این گندا بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید که بقیه رو زیر مدفون، زیر گنداب مدفون می کند. یک واقعیتی هستش. پس بنابراین حتی در ارتباط با یک سلسله این شهرداری ها، شهرداری هستن که توسط به صلاح چپ هایی هستن که حامیانشون همین اسلامگرایان هستن. این چپ هایی که توسط اسلامگرایان مورد حمایت قرار میشن دشمنان لایسیته هستن. البته میگم بله ما لایسیته قبول داریم اینا، ولی مطمئن باشید اینا دشمنان لایسیته هستن، به خاطر اینکه به عنوان یک قدرت شهرداری به انجمنهای اسلامیستی کمک مالی میرسانند، اجازه میدهند از سالن‌های مختلف که متعلق به شهرداری هستش اونها برای فعالیت‌های مذهبی خودشون استفاده بکنن. بنابراین امروز اسلامگرایان کجا هستند؟ در محله ها هستند، در درون انجمن ها هستند، در درون شهرداری ها، یعنی کسانی که به عنوان منتخبین هستند اونها هم هستند. برای این پله ها رو دارن بالا میرن. هدفشون چیه؟ اینکه شهرداری ها زیر کنترل شهرداری اسلامیست باشد. هدفشون اینه در این لحظه. بعد که رفتن بالاتر یک منطقه رو زیر کنترل قرار بدن. همینطور به مرور این توسعه طلبی ادامه باید پیدا بکند. تصرف قدرت از پایین، از محله ها، و اونم به چه اعتبار؟ به اعتبار تصرف مغزهای بی فرهنگ که اینها رو با الله اکبر و قرآن خوانی و کین ورزی نسبت به فرانسه و نسبت به لایسیته و غیر و غیره آبیاری می کنند، و بنابراین اینها کسانی خواهند بود که امروز که خطر دارند، ولی خطر اینها فردا باز هم و باز هم مهلکتر خواهد شد. خب امیدوارم که دوستان به من بگن که چند دقیقه دیگه برای من مونده که من بتوانم جمع‌بندی بکنم. فکر می‌کنم تقریبا آخر برنامه خودم هستم و بله بله
بله خیلی متشکرم. برای فقط یک نکته دیگر من میخوام اینجا بیان بکنم دوستان عزیز من، و اون هم در ارتباط با فرانسه و خاورمیانه، فرانسه و خاورمیانه و فرانسه و ایران و فرانسه و جمهوری اسلامی. این خیلی جالبه دوستان عزیز من. ببینید، یکی این که وقتی ما صحبت از فرانسه میکنیم، این رو شما در نظر داشته باشید که به هر حال فرانسه در واقع قبل از هر چیز خود رو با سیاست دوگل تعریف میکنه، نسبت به کجا؟ نسبت به خاورمیانه. و دوگل سیاستش در این بود که در برابر سیاست انگلیسی ها و سیاست آمریکایی ها بگی که ما ویژگی داریم، و این ویژگی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که اولا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم، عملا کشورهایی که در این نقطه به وجود آمدند، یعنی خط کشیده شد، دو تا کشور تحت حمایه فرانسه بود در خاورمیانه، دارم میگم نه شمال آفریقا، یکی سوریه و دیگری لبنان، و بقیه کشورها زیر کنترل انگلستان قرار گرفت، عربستان، عراق، مصر و غیره. به علاوه دوگل وقتی که سعی کرد که توضیح بده سیاست خارجی خودشو، گفت ما سیاست ما به این معنا هستش که ما میانه رو داریم، نوعی سیاست میانه رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که از اسرائیل حمایت یک جانبه نمی کنیم، بلکه در ضمن خواهان دو تا دولت هستیم، ولی در این حال حمایت خودمون نسبت به کشورهای عربی همیشه نشون خواهیم داد. این سیاست دوگله که هم اسرائیل رو داشته باشه هم کشورهای عربی رو داشته باشه. البته مواردی بوده که فرانسه با اسرائیل همکاری های نزدیکی داشتن، از جمله در زمینه اتمی، ولی در یک خط برجسته تاریخی عملا عملا دوستان عزیز من، سیاست آمریکا در انطباق با سیاست کشورهای عربی بوده در خیلی موارد. حالا به ریزکاری های تاریخ نمیپردازن، به جنگ ها نمیپردازن، برای که نقش ها متفاوت شده و غیره، ولی در این دوران اخیر نگاه بکنید، عملا فرانسه نفوذ خود رو به عنوان یک قدرت از دست داده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عملا با توجه به نفوذی که فرانسه در لبنان داره، عملا دیگر به لحاظ برجستگی حزب الله و ضعیف بودن دولت لبنان و عدم کار با قدرت از طرف فرانسه، عملا دولت لبنان یک دولت ضعیفی هستش، و در این زمینه فرانسوی ها نقش مهمی داشتن در اینکه ضعیف باقی بماند، و ادامهش هم این بود که همین در به اصطلاح سال پیش بود که عملا دولت فرانسه گفتش که ما فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، که خب ایرادی نداره، ولی که عملا میخواست نشون بده که ما در که یعنی فرانسه در کنار اسرائیل نه، بلکه در کنار در واقع فلسطین قرار میگیره، منتهای مراتب در کنار فلسطین که قرار میگرفت، همیشه با نوعی به اصطلاح عدم روشنایی بوده. مثلا به عنوان نمونه نسبت به حزب الله نظرش چیست؟ نسبت به تمام شبکه‌های اسلامیستی به طرز اوریان و دقیق نظر فرانسه چیست؟ خب حماس رو مورد تایید قرار نمیده، ولی یعنی فراتر از این مبارزه علیه حماس صورت نمیگیره.
یا در لحظه کنونی همین تو این دوره اخیر 3 نفر فرانسوی در این منطقه کشته شدند، در عراق و در لبنان. ولیکن فرانسه گفت نه، ما در جستجوی مذاکره هستیم. بله، برای این سربازان خودش برها مراسم گذاشت، ولی ما چیزی ندیدیم که منجر به محکوم کردن اون کسانی باندهایی باشه که چه بسا از جمله کتایب عراق هستش که حمله کرد و در اقلیم کردستان عراق این کشتارانه انجام داد، ولی پیگیری نشد. چرا نشد؟ و امروز هم در ارتباط با جمهوری اسلامی، در ارتباط با جمهوری اسلامی همیشه و همیشه اروپا و آقای ترامپ میگوید مذاکره باید کرد با جمهوری اسلامی، و آقای رئیس جمهور فرانسه با ژستای در واقع ناشیانه‌ای اعلام میکنه گاه به گاهی که به فرض با کی، با پزشکیان صحبت تلفنی داشته. آخه شما نگاه بکنید، خود پزشکیان در واقع توسط داردسته های به اصطلاح سپاه اساسا مورد اهمیت بهش نمیدن. حالا آقای رئیس جمهور فرانسه میره به اون زنگ میزنه که میخواد نشون بده که ببینید چه روابط چه بسا نزدیکی هم وجود داره. یعنی این شعور میخواد که بفهمه که امروز قدرت در دست کیست در ایران. پزشکیان به هیچ وجه. پزشکیان یک جنایتکار دیگری هست که به هیچ وجه قدرتی نداره در ایران امروز، در ارتباط با مناسبات بین‌المللی دارم عرض میکنم. بنابراین قدرت در دست سپاهه. ولیکن سیاست اروپا و آمریکا عقب افتاده است، نمیفهمه. و از سوی دیگه به هر حال آمریکا پیوسته تشر زده و گفته اینا اروپا در واقع بیخاصیت هستش، نمیدونم ناتو بیخاصیت هستش و من حساب خودم رو جدا میکنم و غیر و غیره. اون هم به نوبه خودش اعتبار اروپا رو عملا کم کرده. و بنابراین امروز سیاست فرانسه سیاستی هستش که فاقد اعتبار هستش و نمیتواند کاری بکند. هی گفتند و اعلام کردند که این جنگ کیست، و گفتند که ما وارد جنگ نمیشویم، این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه. خب اینو که اعلام کردند، بعد دیدیم که به هر حال کشورهای عربی خلیج فارس در ضمن پیمان نظامی با فرانسه دارند. چی شد؟ کشورهای عربی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار میگیرند دارای پیمان نظامی با فرانسه هستند. خب به شکل غیر مستقیم هم عملا این درگیری علیه جمهوری اسلامی بود و هست. ولی همیشه جمهوری اسلامی گفتش که ببینید من تنبیهتون میکنم، به فرانسه گفت، و فرانسه هم گفتش که برها باید مبارزه مذاکره باید بکنیم. واقعا افتضاحه. حالا که این جنگی که بپا شد از نظر من جنگی بود و یا چه بسا هست که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلکه جهان غرب درش باید شرکت میکرد. هر چقدر که جمهوری اسلامی ضربه بخوره توسط تعداد فزاینده از کشورها و بیش از پیش، به نفع مردم ایران هستش. جمهوری اسلامی یک نظام جنایتکار هست که باید سرزمین ایران از این نظام گندیده باید شسته بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من،
سیاست فرانسه بسیار نابکار هست و به هر حال در هفته های بعد و برنامه های بعدی به این مطلب بر بیگردیم که این صلحی که آقای ترامپ اعلام کرده از چه نوع صلحی هستش، فعلا که به مشام ما بوی خوبی نمیرسد. حالا ممکنه آمریکا با توجه به فشارهایی که آمده عملا، برای اینکه باز هم آقای ترامپ پیام داد که جمهوری اسلامی هرگز و هرگز نباید دارای بمب اتم باشد. خب آقای ترامپ، اگر نباید دارای بمب اتم باشد، چرا در این مذاکرات کنونی قلعه شدن اورانیوم رو در دستور کار قرار ندادید و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی رو در دستور کار مذاکره خودتون قرار ندادید؟ این یک شکست بزرگ برای رئیس جمهور آمریکا هستش، مگر اینکه در پشت پرده چیز دیگری مطرح باشد. تا نوبت بعد، امید روزهای خوب و شادی آفرین برای ملت بزرگ ایران. هر جا که هستید به یاد داشته باشید مردمان ایران آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، حکومت لایق میخواهند. بگویید حکومت لایق. چرا بعضیا سکوت میکنند؟ چرا بعضی ها حتی خجالت میکشن؟ بگویید حکومت لایق. و به هر حال این امر رو هم، یعنی خود لایسیته امر رو، باید به یک امر فرهنگی و سیاسی تبدیل کرد. همین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید، من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه، ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن، ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن. و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آقای رایت، شما پرونده 15 ساله جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
1: من جمهوری اسلامی را جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شده. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قطع، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون داد؟ این که ملت ایران ملت زنده است و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون اونطوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق. و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید، و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در غربت تونستن این تشکیلاتی بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
0: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله اعراب و اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
1: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم. خیلی خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بودی که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اونا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پسرشون، همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن و 1000 سال بر ایران ایلها حکومت میکردن، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرد. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته را دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده‌ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاورمیانه، ایران در خاورمیانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواستن یه مسیر انحرافی درست کنن و رفتن با ترکیه، نتونستن بمونن، چون خلاف طبیعته. طبیعت داره سوق میده، یعنی جریان تاریخ، که ایران نقش بسیار مهمی بازی کنه، و خواه نخواه دولتی هم که سر کاره هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنه.
0: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
1: بله،
0: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
1: من نمیبینم. من برای اینکه نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع، و ارتش هم دستور دادن که مقاومتی نشون نده و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همونطور که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و این طور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
0: ولی در ارتباط با مصر فرمودید، در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابقه خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
1: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم. یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشیم. و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین بن علی، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روضه‌خوانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو تمام جشن ها شرکت میکنه، تو عروسی ها شرکت میکنه. حتی چند روز پیش حزب دعوه که یه حزب معارض عراقی بود، یه حزب مذهبی بود، این رفته شرکت کرده و پولی هم داده اونجا برای کمک به شیعه های جنوب عراق. در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن، در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات رو برخورد دارن.
0: آقای رائد، شما آینده ملی گرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
1: آینده ملی گرایی را به اون معنی که معروف شده یه کمی مبهمه. من نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی هایی که ایران داره، این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
0: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
1: گذاشتید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان kuch79.org. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده ی تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kuch79.org.

0: برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبخور دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. با هنرمند چند وجهی امروز در خدمت هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، در به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته‌های ایشون من اشاره می‌کنم برای یادآوری، صرفاً کارهای ملودی‌هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره می‌کنم. برخی از کارها، کارهای مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارهای اشاره کردم و آلبوم‌های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض می‌کنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشیم و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. باعث افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه پارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید به عنوان ترانه سرا وارد شدید. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردید که ملودی هایی رو بسازید به بازار عرضه بکنید که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود، در سیاست گذاری های بسیار سرکوب گرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اونو میخواستی به بازار عرضه بکنی کاری بود به نام دریا بود که قرار بود شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دقمرد شد واقعا به خاطر به هر حال
2: بله متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که ما من بهش میگفتم عمو فرهاد، چون فرهاد صدا میزدنش. و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد، ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت. چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد، به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود، ولی میزد. و چون من خونشون رفت و آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو فکر میکنم. منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا البته با کریمی هم تدریس
2: میکنم. بعد من این کار رو بله این سالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 همین حدود من این دوتا ملودی دادم به ایشون، ملودی و ترانه رو، که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت، ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خب میرفتی وزارت ارشاد، نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مزدا
1: جان؟
2: بود دونه...
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله و
1: بیکلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بیکلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه
2: نه،
1: دریا
2: دو...
1: و چلچله؟ دریا و چلچله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خودشون هم رشاد درگذشتند و دیگه بعد، ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم، دریا رو مخصوصا، و یه نسخه دختر ایشون، دوتا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه، نوازنده است، خواننده است، و دختر دومشون هم میخونن خوب.
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم، تقدیم کردم، گفتم که شما بخون. حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست. و خب منتها خب خانم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی، چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشکده، آی عزیزی، سعید عزیزی، موسیقی خیلی خوبیه، همسر ایشون اومدن یه شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، یه کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع‌آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد، فکر میکنم با هم بخونیم، که اونجا اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من، یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم،

0: واقع ساخته میشد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارا کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمین شکوری که بچه های قدیم بود که ما یک گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان، آقای علی هیدرنیا علی درخشان با پسرشون شهریار، من و شهریار بودیم و آرمین بود و یا آقای مجید منتظمی فکر کنم اگه اشتباه نکنم، با هم گروه کوارتت داشتیم. ست من دو تا گیتار سیم نایلون، من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمین هم ویس میزد. قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم، ساز میزدیم، برنامه داشتیم، گاهی هم با آقای بهادوری، عباس بهادوری اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم. و خب بد نبود، حالا اون اجراها جای خودش خوب بود. اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد، آقای صدرالدین طاهری با آقای بهادری ساز میزد، آقای کاظمی مرداد کاظمی ساز میزد. دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم، شروین نجفیان، پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم، آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبه‌ای و پرکاشن و این هاست، خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبه‌ای. حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه، ساز ایرانی، ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبه‌ای باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبه‌ای هم بزنه. حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه، ولی خب باید بزنه. البته خب زمان دانشگاه خیلی از بچه فراهم میکردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود، آواز ایرانی در دانشکده، من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم، در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاسای بچه سینما اجازه می گرفتم و حتی تئاتر و بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها، شما دانشگاه سوره می رفتیم درسته؟ موسیقی سوره می رفتیم.
0: بله، و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم، تو تئاتر های کنسرت های دانشجویی، تئاتر های دانشجویی که بود موسیقاشون می ساختم، پایان نامه بچه هایی مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی می ساختم، از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا

0: بود، مزدک صدر العلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
0: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد، که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نی و سازهای دیگر و پرکاشن ها، تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا، که و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه هم باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن، پول بدن که اینو به صورت تلتاعت ضبط بکنیم، موزیکش هم ضبط بکنیم و این. ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتن و
1: که تو همون دهه 70 بود، درسته؟
0: 72 فکر میکنم، 72، آره 76 77، بله.
1: درست. تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود، درسته؟ ضبطش و
0: بله
1: اینا
0: بله
1: تو دهه
0: بله
1: 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها
0: بله
1: رو داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
0: بله
1: حتما
0: بله
1: میسرودی.
0: بله
1: من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در
0: نشد.
1: واقع هم برای شروع کارت یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنرید.
0: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
0: نه
1: نمیخواستن در واقع،
0: بخش،
1: علتش چی بود؟
0: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
0: سختگیری های زیادی بود.
1: اون
0: مثلا
1: آلبوم گل گندم اگه یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون
0: بله
1: آلبوم گل
0: بله
1: گندم هم که کارهای قدیمی، یه سری از کارهای به صدا گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
0: بله بله
1: یعنی
0: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
0: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده های دیگه داشتن کار میکردن، اجرای کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خوب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله،
0: اجرا
1: مرداد
0: داشت.
1: کاظمی.
0: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپهر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله، شروع کرده بود کارش و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جز نوازنده های گروه مهدی سپهر بود اون زمان. بله
0: بله و
1: بله
0: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هم از وقت سردر نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
0: صورتی که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله.
0: امکانش
1: با
0: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به صلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
0: بله.
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
0: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدین؟ حتما که نباید این رو در دستگاه های ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد، جلوش رو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
0: یه دوره که اینجوری بود،
1: درست.
0: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن،
1: بله.
0: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن. خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه. و حتی میتونه راک خونده بشه، مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه،
0: حسین منزوی،
1: منزوی چرا منزوی،
0: حسین
1: بله
0: منزوی
1: حسین
0: مرحوم،
1: منزوی.
0: بله که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری،
0: فتح مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درست سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب این وقت چیزم هست دیگه، غزل سرای معاصر هم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
0: که غزل سرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت. یهو
1: یعنی رسما نمیگفتن، سریع و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن دلیل این
0: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
0: نه
1: اصلا چیه؟
0: بیشتر دلایل این بود: ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم مثلا یه آلبومی صدای زن داره. مثلا من یادم خدمتون عارضم که آقای شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست
1: بله شاعر معروف.
0: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مجدان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها. و کاری نداریم، من با ایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، اما من باشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم. کار رو انجام دادیم، از 53 ترانه عاشقانه از اون کتاب من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرش زده باد یه چیز عجیبیه. اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب کریم رجب زاده از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه. و ما این کار انجام دادیم، عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود. حتی من اونجا نوازنده از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارشو خودم زدم حالا و دوستم سعید عزیزی کمک کرد. کورشو غزل خوند و چقدر اون کار خوب نشسته. همین خانم غزل دختر برماس،
1: غزل کیانی نجات، درست؟
0: غزل کیانی نجات، بله
1: بله بله فامیلی هستی آقای مازیار.
0: بله که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه. بعد چند اجرا که میکردیم داشت ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت. این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش. آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کارو بکن، اون کارو رو کن.
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای رنگی
0: بله شعرخوانی ایشون. بله
1: اسم آلبوم چی بود؟ اسم
0: اسم آلبوم گذاشتم به سرش زده باد.
1: بله بله
0: آره، خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم. مثلا در صحبت که شده گفتم ببینید من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودن، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر نمایشنامه اینو چیدیم. و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ور رو حس کنم، اون ور رو حس کنم، اون ور رو چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اسنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونام همش موند فرم
1: مثل
0: راک
1: جوانی و
0: بگم.
1: باران، درسته؟ جوانی و باران.
0: جوانی، بله باران و جوانی که منتشر شد، ولی یه سری
1: بله.
0: کار منتشر نشد. بعد در این اسنا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم و ساختن، و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن و یکی یه دونه کار در اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، طول کشید، طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش منت این ور اون ور، تا از طرف شرکت آقای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تأخیر؟
0: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
0: بله اینا
1: بعد شورای
0: سخت بود.
1: شعر، الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی در واقع، به آواز کورال، به اون کورالی که خانم
0: کورال
1: غزل
0: گیر
1: میخوندن
0: دادم،
1: بیشتر گیر دادن، حالا
0: گیر
1: احتمالا
0: دادم،
1: مسائل دیگه بود،
0: بعد نه
1: ولی
0: بستم
1: اینجا
0: به
1: اینجا
0: شعرم گیر
1: میتون
0: داده بودن، به
1: آها
0: شعرهای
1: به شعرم گیر داده بودن.
0: به شعرم گیر داده بودن، چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. خب و من هنوز تمام میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب رو صادر میکنین، این ور مجوز نمیدین، این ور مجوز مثلا من خودم یه کتاب شعر، مجموع شعر دارم، خب مجوز و ترانه، خب شعرهای من مثلا تو روزنامه چاپ شده، تو مجلات مختلف چاپ شده و ترانه هم خونده شده. خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادم. جالب. و
1: این تفاوت اگه بگه حتما به خوبی آگاه هستی دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه، میگن باید دوباره مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری
0: بله
1: که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم
0: بله
1: داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده داره، یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوایفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور، برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا
0: بله
1: اون زمان ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد، یادت هست؟
0: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله تا سالها.
0: بعد آقای مرحوم آقای حسین عالی جزو شورا بود، آقای محمود دستپیش بود و الان خاطرم نیست، یک سری دیگه هم بودن،
1: بله، ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
0: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود اونجا، هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله
0: آقای نوری بود،
1: درسته. بله
0: آقای خدایا
1: مهم، ما اینا بودن که گفته، آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
0: آقای
1: خیلی
0: پورتراب هم، بله
1: خیلی وقتا
0: آقای
1: میدادم بهش.
0: پورتراب
1: بله،
0: بود، بله
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در جوه هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوبگرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی. توضیح نمیدادن، درسته؟
0: نه توضیح
1: یعنی
0: ضعیف است، مناسب نیست.
1: یعنی افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان میبودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها میدادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا، نمیگم همیشه، کار میکردن، ولی اینا میگفتن نه من استادم، من آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار میدادن خیلی راحت میگفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم. اما بعد میدیدیم که نه، اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودشو بیاره. درسته، آدم اینا رو میدید دیگه.
0: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر بزاری. و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کرد. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی، خب کارش بود مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی. بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد، مثلا دو ماه بعد، آثاری که میتونین پخش کنین، آثاری که نمیتونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت. حتی کار مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختاباد، نمیدونم خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم، توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته. سیاست گذاری ها و همینطور که شما میگین، آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه، باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور. یه تلویزیون خیلی سختگیرانه تر بود. من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو. مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 8 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، که اونجا فکر میکنم از 7 ترک بود یا 8 تا، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادم. متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا. یو
1: درسته.
0: چجوری مجوز دادیم؟ مثلا اون شعر با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست که شکسته از تن شیشه تگرگ، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی که چه بودند همه جز مرداب، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بیرویا از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد و اینو این ترک رو و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
0: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسان.
0: بله بله
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور که در
0: بله
1: واقع از
0: بله
1: موزیسین های
0: روشون
1: نامدار گیلان هست.
0: بله ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکی است دیگه.
1: بله
0: ایشون، جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه ای که روایت های مختلف داشت و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. خب مثلا پاچه لیلی مثلا میگه امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مری سگ بابو میگیفتنره، میگه من دخترم اومدم که ببرم، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاده. بعد روایت های مختلف هم داره توی مناطق مختلف، مثلا گیلان ایشون مثلا کار بزرگی که انجام داد با آقای سرتیپور این بود که اومدن اول ترانه ها رو درستش کردن. خب مثلا خود ایشون همینو مثال میزنم، اونجا میگه که خاطر من اومدم خاطر خواهی تو هم اومدم باید ازدواج کنم، اما خاطر خواهی دیگر افتادن دنبالم منو بکشن. میدونی خب چقدر شاعرانه تر شده، چقدر زیباتر شده. من اون جوانی رو، اون 10 سال آخر عمر مرحوم آقای آشورپور، من باشون خیلی نزدیک بودم و خیلی اوقات دور هم بودیم با آقای شمس لنگرودی، آقای استاد رجب‌زاده و خیلی اوقات هم خانوم معقودی و همسرشون آقای پرویز شیوا لطف میکردن برنامه های میزبانی رو انجام میدادن، میزبان بودن. حالا خیلی اوقات ما میرفتیم خونه آقای آشورپور، مخصوصا خونه آقای آشورپور که خیابون میرداماد که اون نفت بود، اون روبروش یه دانشگاهی بود که در واقع استاد دهلوی و در واقع تأسیس کرده بودن با امتیاز و آقای استاد دهلوی بود، استاد ساکن هم اونجا بود، من اونجا درس میدادم. من منظور میرفتم همش با من میگفتش که تو میخوای بری صبح بیا صبحونه رو با هم بخوریم.
1: راستی شما خودتون هم راستین گیلکی هستین دیگه، خودتون هم هر لنگرودی، اینو
0: من
1: یادم
0: لنگ
1: اومد.
0: بودم. بله گفت صبح بعد مثلا نهارم دیگه اونجا نخور، باش بیا پیش من. من منظور روزایی که میرفتم خیلی میدیدم ایشونو. یه روز ایشون گفتش که برای من با همون زبان گیلکی که صحبت میکردیم، به یاد جوانی ها و اینها، من میخوام یه دونه آهنگ ضبط بکنم. میخوام اتفاقا آقای شمس هم اونجا نشسته بود، گفت چیز میکنم شعرشو آقای شمس بگه، موسیقیشو تو بسن. گفتم چش. بعد گفتم چجوری میخواییم باشه؟ گفت اون حال و هوای موسیقی های پاپ کلاسیک فرانسوی و اونجوری، فضای اونجوری.
1: شانسون ها، اون شانسون ها.
0: گفتم چش. گفتم چش، به من فرصت بده. من رفتم اول شروع کردم به آقای شمس، گفتم آقای شمس شعر، گفت تو ببین تو ملودی رو بساز بده به من. گفتم خیلی خوب، ساختم و بعد شروع کردم برای ارکستر نوشتن دیگه، پارتیتورش رو نوشتم و دادم به آقای شمس، گفتم آقا این ملودی، البته به خدای آشورپور براش اجرا کردم با ساز قبل از اینکه شعر داشته باشه، پسندید. گفتم خب خدا رو شکر. آقای شمس هم لطف کردن شعرشو گذاشتن و، ولی خب ایشون دیگه کهولت داشتن، بیمار بودن و بعد قرار بود یه تیمی کمک بکنن هزینه این ضبط رو ما بدیم، چون من باید ارکست نوشتم، خب این ارکست نوازنده ها هزینه دارن و پارتیتورش هم هست، حالا من بخواین خدمتون تقدیم میکنم. و ولی متاسفانه آقا این دست کردن، اون دست کردن، این دست کردن، اون دست کردن، آیا آشورپور دوباره حالش بد شد و متاسفانه از دنیا رفت. اون اصلا هیچ. و خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. بعد این کار رو من یکی از پدر یکی از شاگردام در هنرستان اومد گفتش که بر من آقای سیاوش اسداللهی فکر کنه، گفتش که به من گفت من میخوام برام آهنگ بسازم. گفتم که والا موسیقی زیاد دارم ساخته آماده، حالا چی دوست داری، چه جوری دوست داری؟ اومد گوش کرد و گفت آها این کارو من خیلی خوشم آمد، تون باش بریم ضبط. رفتیم ضبط کردیم و یه بار با صدایی، البته من یه بار خوندم که ایشون چیز باشه، هم بخواد تمرین بکنه، یه دونه با صدای من هست، یه دونه با صدای ایشون، یه بارم علیرضا میرآقا، چون ساز اونجا ترومپت و کلرینت هم تو ارکست بود دیگه، حالا گیتار و گیتار بیسش رو من خودم زدم. و یه بارم به جای ملودی آواز، علیرضا میرآقا خیلی زیبا این کار رو زد و تو کارهای دیگه منم باز زده البته، که کار تمام شد، بستیم اومدیم بدیم برای پخش از تلویزیون. گفتن آقا شعر ایراد داره، موسیقی ضعیفه.
1: اونجا کیا بودن؟ اونجا به اصطلاح بررس ها به قول معروف.
0: اتفاقا اونجا آقای چیز بود، علی رحیمیان بود، خیلی خوب خود بیاموز، برادرش امیر فرشید، از با هم دوست بودیم. یه کارم برای من لطف کرد، ترومپت زد.
1: علی اسم دیگهش همایونه دیگه، همایون رحیمیان.
0: بله بله بله
1: بله
0: یکیشون این بود، یکی دیگه بود که پسرش اتفاقا هنرستان شاگردم بود، اسمش یادم رفت، نمیدونم، سریا برنجیان، برنجان، نمیدونم.
1: بله هم آقای فرهاد برنجان.
0: بله ایشون بود و آقای شهبازیان بود، خب خیلی ها بودن میدونین، یه سریا میدونین بودن ها، ولی نمیدیدیشون. یعنی همیشه تو همه شوراها به نظر میرسید که کسانی هستن ولی رؤیت نمیشن، دیده نمیشن، ولی جای جاپاشون تو کارامون هست. خلاصه مجوز گفتن ضعیف است. حالا نشون این کار 2 سال بعد وقتی من این کار رو تو یوتیوب گذاشتم، حالا رادیو پخش کردیم، آنها مجوز رو گرفتیم برایشون. و یکی دو تا از دوستان تو ایتالیا و اتریش خیلی جالب بود، این کار رو داده بودن دانشکده و یه اضافه یکی دو تا کارهای دیگه ای من صحبت شده بود باشون، که گفتم آره من خیلی دوست دارم اصلا برای ادامه دکترای موسیقی و اینها یا اونور. گفتن آره اتفاقا من این 3 تا از کارات و پارتیتورات رو، چون فقط آهنگ نبود که باید پارتیتور رو ارائه بکنم، گفت 3 تا از پارتیتورات رو استاد دیدن و گفتن آره ایشون اگه میخواد بیاد برای دکترا پذیرفته است، همین 3 تا پارتیتور کافیه، که یکیش همین بود. یکیش همین بود. گفتم خب خدا رو شکر ما فهمیدیم که کار ضعیف نیست.
1: به فریدون فروغی هم یه کاری داده بودی که اصلا کلا اجرا نشد، درسته؟
0: نه اجرا نشد، خدا بیامرزه. آقای فروغی یه کاری بود، ترانه و ملودیشو من ساخته بودم خدمتشون دادم، بعدن سالها بعد آقای قراملکی، پسر اون آقای قراملکی که
1: محمود قراملکی
0: ملکی
1: آهنگساز
0: بله بله، ایشون به اضافه وکیل، ظاهرا وکیل خانوادگی آقای فروغی و اینها، یه آقای جوان مؤدب بود، آرش خانمشون یادم نیست، به من آیا به هر حال به من زنگ زدن که گفتن که آقا ما توی وسایل آقای فروغی یه برگه‌ای پیدا کردیم، یه چیزی ترانه‌ای نوشته شده بود، بالاش نوشته شده بود ترانه و ملودی مزد شاهانی. گفت این جریانش چیه؟ گفتم آره من برشون زده بودم خونده بودم و گفتم اگر دوست داری نشون دوباره خوشم اومده. گفتم خیلی خوب خدمت شماست. تو بعد اصلا ما فروغی جون دیگه ندیدیم، یه مدت اصلا نبود، بعد رفت کیش و دیگه اصلا بعدا دیگه روحش شاد و شکل.
1: درسته.
0: و میگم یه میدونیم یه الان که دارم فکر میکنم میبینم که نه باید خب ما تشویق میشدیم دیگه، ولی ظاهرا ما بیشتر همش تنبیه شدیم، چراش رو نمیدونم، ولی خیلی از اساتید ما تشویقمون نکردن و خب یه سری هم بعد مثلا مثل عمو رشید، استاد رشید وطن دوست که من سالها تو آموزشگاهشون تدریس کردم، خیلی همیشه مشوق من، یا آقای آشورپور مثلا مرحوم، یا مرحوم مازیار، یا خدا بیامرزه خانم چیستا غریب، موسیقیدان برجسته،
1: بله
0: پیانیست،
1: پیانیست خیلی حرفه‌ای و دختر
0: آهنگ
1: غلام
0: ساز،
1: حسین غریب. بله
0: بله پدرشون هم که بله
1: بله
0: هم میدونن هم اهل قلم بود هم موسیقی،
1: موزیسین
0: هم
1: حرفه‌ای بود. بله
0: رئیس هنرستان عالی بود سالها، و ایشون خودش هم خیلی زن نازن، خیلی نازنین بود ایشون، خیلی خیلی منو تشویق کرد. اصلا ایشون باعث شد، من شاگرد پیانو ایشون بودم، ایشون باعث شدش که من برای 2 تا آلبوم برای پیانو بنویسم، یه آلبومش کارهای آثار خودمه، حداقل 2 تا آلبوم ها، یه دونه هم آثار محلی رو من تنظیم کردم برای پیانو، که بعد همش رو هم بعد به من میگفتش که بعد جوری هم بود، خب به ایشون میدادم که ایشون چون پیانیست حرفه‌ایه چک بکنه، من خودم اون قطعات رو نمیتونستم بزنم، برای من خیلی سخت بود، خیلی دست با شکسته، یواش یواش
1: برای پیانو.
0: برای پیانو یعنی باید.
1: بله.
0: ولی خانم غریب واقعا خب شروع میکرد زدن، بعد مثلا میگفت آره این پیانیستیک هست، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، بعد به من میگفتش که مزدا من به تو تمرین میدم بری چیز کنی، تمرین پیانو تو بزنی. حالا تمرین پیانو تو نصف نیمه زدی، ولی یه دونه قطعه تو این مدت تنظیم کردی و آوردی دایی دست من.
1: درسته.
0: بعد روحشون شاد همیشه.
1: بله، روحشون شاد. شما رو موسیقی
0: خیلی
1: محلی خراسانی هم یه مدتی خیلی خوب کار میکردی، مثل مجنون نبودم و اینا رو
0: بله
1: دیدم
0: بله
1: تنظیم کردی، اینا اتفاق خیلی هم خوب تنظیم شده، این یکی از
0: آره
1: کارهایی که دیدم
0: تنظیم
1: چقدر خوب و تنظیم شده. حالا در مورد اینا صحبت خواهیم کرد مزدا جان. ما
0: ایشون
1: به
0: من ماندول
1: پایان، ما به آخرای برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام برنامه مزدای عزیز، یه دو بیتی میتونی برای ما بخونی؟ البته میگم فرصتمون دیگه خیلی محدوده،
0: دو بیتی چش
1: یک دو تا دو بیتی به عنوان حسن ختام برنامه دیگه، ما
0: چش
1: بعدش دیگه پایان برسیم.
0: این رو همین اواخر سرودم. تو آزادی و من بی تو اسیرم، کمک کن تا در آزادی بمیرم. سزاوار چون این داغی نبودم، ستم نگذاشت دستت را بگیرم. برادر بال پروازم تو هستی، دل زخمی و آوازم تو هستی. بسوز هر که آتش بر دلم زد، خروش و زخمه سازم تو هستی.
1: به به، خیلی سپاسگزارم از این، خیلی ممنون.
0: قربانتون
1: خب
0: برم، خیلی خیلی
1: مزدای
0: دوست.
1: عزیز، ما خب امروز یک بحث مقدماتی کردیم در مورد همه چی، در مورد سانسور و بخشی از فعالیت های خودت، ولی خب صحبت ها بسیار زیاد مون، هم در مورد
0: بله بله
1: زندگی هنری خودت، آموزش هایی که دیدی و فعالیت های دیگه که کردی در زمینه نوازندگی، نوازندگی هم گیتار هم ستار و خیلی سازهای دیگه که تو تجربیات خوبی داری و ترانه سراییات و ملودی های دیگه که ساختی، خب اینها مستلزم فرصت های دیگه است. حتما باز هم ازت دعوت خواهیم کرد که در این
0: بزرگواری
1: سری برنامه ها ما در خدمتت باشیم.
0: بزرگواری
1: با آرزوی
0: سپاسگزارم.
1: روزهای خوب برای تو و برای همه ایرانیان و با آرزوی آزادی زودرس برای همه ما ایرانیان، در واقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: بدرود بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز، به ویژه مردم داخل ایران و خانواده‌های دادخواه و جانباخته. امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته 25 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین بحث مذاکرات و توافقاتی که زمزمه‌اش هست، حداقل در تبلیغات، و جام زهری که تو دست مشتبه هست هنوز نیامده، ظاهرم نشده. معلوم نیست تو چه وضعیتی هست با جام زهر، و اگر اون چیزی که میخواد و بشه، اون چیزی که ترامپ میخواد، باید نوش جان کنه بعد همه حوادثی که تو این چند ماهه از دیماه تا کنون، از دیماه سال پیش تا کنون بوده. صحبت خواهم کرد در رابطه با عدم توازن سازماندهی پهلوی که هفته قبلم یه نکته زدم، باز نیاز به تکرار هست چون از نظر من مهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رابطه با صحبت‌هایی که آقای علی کریمی فوتبالیست تیم ملی کرده و اون مواضعی که داشته تو رابطه با کنسرت که به اصطلاح که میخواد برگزار بشه و مخالفت هایی داشته با اون کنسرت شاهین نجفی، بعد کوتاه در رابطه با برنامه میدان و اینکه شهرام همایون آورده بوده ولی چند وقت با اصرار غیر اینا، اما واقعا برخورد زشتی کردن. آدم که میهمان دعوت میکنه دیگه نمیاد اونجا سکه یه پولش کنه تخریبش کنه. من صحبتم دفاع از محتوا یا ماهیت یک فرد به نام شهرام همایون نیست، بحثم از یک رسانه است که چقدر خودشو تقریبا اینجور رسانه ها رو زرد نمیگن، یعنی به لجن کشیده شده که این خبرنگارش هم تقریبا هر کاری که علی جوان مردی میخواد فهیمه خضر حیدری براش انجام میده. بعد در رابطه با شعار مرگ بر سه فاسد به صحبت خواهم کرد. همین دو روز قبلم ایران اینترنشنال یه ویدئویی پخش کرد از تظاهرات ایرانیان در لاهه بوده، اونجا این شعار سه فاسد که اونجا سر داده شده و ایران اینترنشنال هم پخش کرده. صحبت خواهم کرد که آیا این مفید هست یا نه، از هر حیث آیا شعار درستی هست، آیا به سود پهلوی هست تو این شرایط. خب من در ابتدا همون هفته پیشم که اون بحث بهزاد فراهانی بود و بعدشم یک شعری که هادی خورسندی درباره اون گفت و هفته پیشم صحبت کردم، من یک شعری دارم در کتاب قرار من عشق بود نکرین، اینا رو در قرارگاه اشرف فرقه رجوی نوشتم سالای 91-92، 4 جلد 8 چاپ شده و عطف به این مسائله که روح و روان ما باید چی باشه. من این فحاشی ها، بددهنی ها، پرخاشگری ها، توهین ها، عبارات ناشایست در هر کجا که میبینم، چه رسانه ها، چه ویدئوها، چه فضای مجازی یا هر می فیسبوک آدم پست میذاره پشیمون میشه، میان فوشهایی میدن که آدم از پستی که میذاره اصلا پشیمون میشه که چرا این چنین سطح میاریم پایین. خطابم به این دست آدم هاست و خطابم به رجبی هم بود و غیره. ماهی سیاه نه مار ماهی، نام شعره. ما ماهی سیاه پرستیم نه مار ماهی، این عادت پرستش را از سیرت زمان و از صفت انسانی من یافته ایم. این عادت پرستش را از سیرت زمان و این 47 ساله حداقل که خودم توش هستم 48 ساله از صفت انسانی ما یافته ایم. ما باید پای فشاری کنیم روی اصول، ارزش ها و این فضایی که میتونه ما رو رشد بده، ارتقا بده، در دیالوگ ها، در تفهیم تفاهم ها، در هر گونه گفت و گویی که هست، گفت و شنیدی که هست. خب من همینقدر عرض کنم که مجتبا هنوز نیامده باید جام زهر رو نوش جون کنه، یا بهش تن بده به هر میزانی که هست، یا شکست سنگینتری اگر نپذیرد، شکست سنگینتری و پیامدهای توافق بدتر رو بهش تن بده. به همین دلیل هفته قبلم گفتم برخلاف لفاظی هایی که میکنه، جنگ افروزی هایی که میکنه، از جنگ میترسد. به همین دلیل میاد پای این مذاکرات و این توافق. و از طرف دیگه خب حوادث این هفته، یعنی این 4 روزی که آخر هفته پیش بود، خیلی پرتنش بود، اخبار متعددی می اومد. من حتی شنبه اخبارها رو اصلا نخوندم، چون اصلا قابل خوندن نیست. هر خبری میاد دیگه رو نقض میکنه، نه این توافق شده است، نشده است. اینا ذهن رو شلوغ میکرد، بایستی صبر میکردیم تا یه چیزایی حداقلی بیاد بیرون که آدم مطمئن بشه که تا اینجا رسیدم بهش. به همین خاطر حتی ترامپ با اینکه رو مسئله شخصیش همیشه وقت میذاره، گفت بررسی پسرش هم به اصطلاح که نرفت، خودش هم به اصطلاح میگه 50-50، یعنی این توافق. و هفته پیش منم صحبت کردم، ترامپ گفته بود تسلیم نشوید، نابودتان میکنیم، بمبارانتان میکنیم، فلان فلان. باز الان میگه که امکان توافق هست، خیلی هم جلو رفتیم. واقعیت اینه که تا کنون هر بحثی که شده، یک تا اون چیزی که ترامپ میخواسته یک تفاوت تفاهم نامه بوده تا توافقه، که یک تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای یک دوره‌ای که یک مذاکرات بین 30 روز تا 60 روز بیاد حول همه اون مسائلی که دارن یه آتش بسی بشه و بیان روی این مذاکرات. خب خود ترامپ که قبلا گفته بود که حتی اگر تنگه هرمز هم باز کنه، محاصره رو ور نمیداریم، این محاصره رو همچنان ادامه خواهیم داد. و رژیم هم میگه تنگه هرمز رو باز نمی کنیم. امروز شریعت مداری هم گفته این بهترین سلاح ماست، اگر اینو بدیم ما خل سلاح میشیم، نباید تنگه هرمز رو باز کنیم. و هنوز این زد و خورده هست. خب

خروجی اینها چیست. من اون چیزی که احساس میکنم از صحبتهایی که هست، ترامپ میخواد یک اجماع زیادی از کشورها رو برای توافق با رژیم رو داشته باشه در جیبش و در دستش. این اجماع لازمه رو نیاز داره تا اگر در کنگره مخالفتی هم باهاش شد، به هر میزان، چه تو سطح زیاد یا تو سطح پایین، مشروع بودن این توافق رو بخواد توجیه و تفسیر کنه. در ضمن اگر هم جنگ بشه، اولین کسانی که مورد حمله قرار خواهند گرفت همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. به همین دلیل اونا هم مشکل دارن برای جنگ، تلاش هم میکنن، چون رژیم میداند اگه حمله کند که به اسرائیل بازدارندگیش کمتره، اون آماده هست برای یک جنگ، حتی یک جنگ طولانی، چون موجودیتشه. حتی اسرائیل خیلی سریع خواهان سرنگونی رژیم است، ولی خود آمریکا نه. پس بازدارندگیش میاره تو حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. این بار هم حالا تهدیده، ولی رژیم ازش هر انتظاری میره، میگفته به هیچ دوست و دشمنی رحم نخواهیم کرد، حاجی بابایی گفته بوده. پس این وضعیت است، بی خود نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس هم که اساسا سیستمشون رو جنگ سوار نیست، رو توسعه و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی سواره، خواهان این نیستند و فکر میکردن که در این جنگ زیاد آسیب نخواهند دید، در حالی که بیشترین آسیب ها رو ندیدن. حالا خود آمریکا و رژیم هر کدام یک نوع توافق نامه ای رو به خواست خودشون رو دارن رسانه ای میکنن. این چیزی هم که روبیو اومده یا سخنگوی وزارت خارجه اومده گفته، حتی خود ترامپ هم اومد وسط گفت اصلا هیچ کسی از اون موضوعاتی که روش توافق شده است یا غیر اینا خبر ندارد، هر کی هم میگوید دروغ میاد. حتی سخنگوی کاخ سفید بود که به مایک پمپو هم لفظ توهین‌آمیزی استفاده کرد که خفه شو فلان نمیدونیم. واقعیت اینه که این هنوز نه چیزی به بار است نه چیزی به دار، ولی در یک تحلیل کلی اگر ترامپ بخواد از اون مواضعی که پیشین عنوان کرده هستیش در هر چهار زمینه، یعنی هم غنی‌سازی، هم 406 کیلو، هم برچیدنش، هم اون سایر اون غنی‌سازی 20% غیر اینا و بازرسی ها اینا، اگه اینا کوتاه بیاد، اگه از موشکیش کوتاه بیاد و اگر از نیابتیش کوتاه بیاد، خب عدول کرده از اون حرفای پیشین. حرفایی هم که ترامپ میزند خب رژیم رو تهییج میکند، تحریک میکند، جری میسازد که بیاید موضعش را بالا ببرد. خب یه تفاوت 180 درجه هست میان اظهارات مقامات مثلا رژیم با اون چیزی که در آمریکا و اسرائیل است. مثلا خود ترامپ هم میگه اصلا توافق با ایران بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ما نمیتونیم رو حرفای هفتگی روزانه ترامپ زیاد پایه‌های تحلیلیمون رو بیاییم سوار کنیم، چون بخشی جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی هست، داره پشوانی میسازه برای حرفاش که تو میز مذاکره‌ای که فرمانده ارتش پاکستان داره تو ایران با رژیم پیش میبره برای تقویت اوناست. بعد که گفته اون توافقی که برجام پیشینم من انجام نخواهم داد، هیچ وقت سراغ اونجور چیزا هم نخواهد رفت. خب اینجا زد و خوردهایی هست بین این دو. رژیم هم تمام سعیشو کرده که خواسته هاش پیش ببره. مثلا یکی از موضوعاتی که هست، رژیم میگه آقا جون اگر بخواد صلح بشه، صلح شامل همین نیابتی های ما ایزن لبنان هم خواهد شد. از طرفی خود اسرائیل نتانیاهو گفته نه، ما با ترامپ هم صحبت کردیم و اینکه لبنان و موجودیت ما، امنیت ما بخشی این توافق نیست، ما حق دخالت مستقیم یا پاسخگویی مستقیم در قبال حمله های حزب الله داریم. اینو ترامپ هم گفته.

پس اینجا بحث پیش میاد، کدوم توافق؟ رژیم میگوید که لبنان هم هست، اینها در رأسشون هم ترامپ هم خود نتانیاهو رد میکنن، مکتوب هم هست، یعنی رو ماده های معلوم و خیلی واضح. هنوز رو موشکی ها، با اینکه الان یک دو ماه ترامپ زیاد نمی آید یا روبیو یا دیگران نمی آید رو موشکی و نیابتی ها، من شاید این اون تحلیلی که هفته پیش ارائه دادم که از یک منظر به اون بیشتر می خورد. این که من اون تحلیل هفته پیش گفتم روی چیز تأکید کردم که اون نظریه سوم این بود که تز دیگر اینه که ترامپ میخواد امتیازگیری مرحله‌ای داشته باشه، یعنی با مذاکرات کنونی که داره پیش میره به هر میزان ولو اندک ناکافی و کم که رژیم کوتاه آمده و می آید، همین رو تو این مرحله تثبیت کنه که تا این میزان کوتاه آمد. این چک و چونه هایی که تو این بازارهای تهران می زنن، هی قیمت ها رو هی پایین میارن، هی این به اصطلاح چونه زنی ها هست، ولی چونه زنی که ترامپ داره میکنه به اصطلاح مرحله فقط چونه زنی نیست، یک فشاری هم هست، هم فشار اقتصادی هست، معاصره ای که هست، اون پروژه آزادی هست که اون که به صورت لغوش کرد، و هم جنگ هم هست، یعنی سنبه پرزورتر، حمله سنگیتر که حتی گفته زیرساختان هم خواهم زد. پس از اینم ممکنه اینو توی این مرحله تثبیت کنه، یعنی رژیم تا این نقطه 25 می تا این نقطه 30% پایین آمده است، مده الباقیش باز هم فشار خواهد آورد تا رژیم رو وادار کنه زیر ضرب جنگ معاصر قینه امتیاز لازمه رو به هر میزانی که بشه از رژیم کشید بیرون رو دریافت کنه و اینا رو بیاره پای توافق با صبح پرزور، یعنی جنگ و حمله یا معاصره، در این باز بودن میز مذاکره. الان هم چندی بار آتش بس تکرار شده، 3 روزه 4 روزه 5 روزه، الان هم باز آخرین حرفانی که توافق حتی ممکنه طول بکشه، روبیا هم گفته ما پای توافق خوب میام، تای توافق بد نخواهیم آمد، یعنی این حرفا هست. خب اینو تقریبا ترامپ هم که اینجوری میگه، به نوعی وقتی میگه توافق بد تن نخواهیم داد، به نوعی داره اون کنگره رو، اون جمهوری خواهان رو داره آرومش میکنه که فشار نیاره که این مذاکره بتونه پیش بره، رسانه‌ای نشه، سر همینم هیچی رو بیرون درز نمیدن، چون اگه درز بره ممکنه خیلی فشارها بیاد، همینم که هست بره رو هوا، یعنی میز منفجر بشه، و به همین دلیل هم هست که الان تا این لحظه هیچ چیزی قطعی نیست. ولی اگر ترامپ بخواهد با این شرایطی که رسانه‌ای شده الان که هنوز سندیت نداره هیچ کدوم، نقل قول هاست از قول این مقام امنیت، این مقام آگاه یا رسانه‌هایی که درز دادن، هنوز هیچی برقرار نیست، بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک چیز تعیین تکلیفه، این رژیم با توافق بی توافق ضربه خورده است، رهبریش از دست دادش، 300 میلیارد خسارت بهش وارد شده و فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. از نظر من رژیم موجودیتش یه استخوان لای زخم برای مردم ایران که هیچ تنگ تکلیفند، بین مردم ایران با رژیم دریای خون هست و فقط سرنگونی پاسخی ناست، اما یه استخوان لای زخم هم هست برای آینده بین حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا. این رژیم آدم بشو نیست، نبوده که بشود، و به همین دلیل امکان هیچونه پیشرفتی برای آینده صلح و ثبات در منطقه نیست. این در جوهره این رژیم هست. ما هم باید تو همین چارچوب کوک باشیم روی منافعی که انقلاب ملیمون داره، جنبش خودمون داره. اگر بتونیم از این جنگ و توافقات و نوشیدن جام زهر اگر سر بکشد استفادهمون رو ببریم فبها، و الا من قبلا هم گفتم
برای که خون ذخیره کنیم. کاش که آمریکا اسرائیل میزدن انقدر ضعیفش میکردن که مردم بیان کف خیابون، یعنی سلاح بالا سر مردم نباشه، تیربار نباشه. این ساده ترین راحل تر و حل ترین سرنگونی این رژیم بود. ما نیاز داشتیم به این، مردم هم همینی میخواستند، اما به این قولها وفا نکردند. فکر میکرد به این سادگی این رژیم، و به همین دلیل هم اومدن هی مذاکره. اساسا از نظر من هر گونه مذاکره با رژیم اشتباهه. این رژیم مارمولکیه که هر چیزی رو که امروز بگه فردا دبه خواهد کرد و طول خواهد داد، اینقدر طول میده تا خسته کنه. فکر نکنید ترامپ فقط سنبه پرزور داره کار تا پیش اینه، نه، اینم رو نیست. با اینکه میگن مثلا در ضرب المثل میگن سگ روه، اصلا هزار مدار، میلیارد ها مدار بالاتر از این صفتی که به سگ داده شده است. پس این وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم، بعد ما بایستی با حوصله اسیر این تبلیغات، این حرفا که نشویم، ولی یه ارگو داشته باشیم، یه شاخص داشته باشیم. آقا ما مسیرمون اینه، اگه جنگ بشود که بیشتر اینا سرکوب بشوند، نیروهای نظامیش کف خیابونش که فضای بازی بشه برای مردم خوبه، هر گونه ضربه بخورد که این ضربه ای که به رأس اینا خورد، یعنی به سر رهبریش که خامنه ای رفت، به نفع این انقلاب، به نفع این مردم بود، چون یکی از پارامترها بود که اگر انقلاب بشه باید این خامنه ای که برود. خب این فضا هست. موضوع بعدی که از خود رژیم هم قالیباف که اینم تقریبا تاکیدش اینه که با اینکه فشارهای اقتصادی و انگلیسی هست، اما هنوز خود این آمریکا از تحرکاتش دست بر نداشته و این فشارها کماکان هست. ولی چیز جالبی که هست، من از صحبتهای خود محمد باقر ذوالقعد امروز حرف زده، همین که 2 ساعت پیش دبیر شورای امنیت هشین، که بیشتر داخلی بوده و صحبتش این بوده که آقا ما نیاز داریم به وحدت و انسجام و میدان و نیروهای مردمی تأثیر اساسی میذارن در این جنگی که ما داریم در این مذاکرات. یعنی اونا فکر خودشون هستن و فهم میگفت که سعی کنیم وحدت رو حفظ کنیم. خب به اصلا معلومه تصمیم گیری برای خود مجتبا و این هیئت حاکمه خیلی سخته. اگر هر نوعی جام زر پذیرفته شده که اورانیوم را بدهند و فلان و فلان، اینا سوال پیش میاد چرا خامنه‌ای کشته شد؟ دو جنگ و داشتیم، اینم تلفات، ولی اینا رو دادیم. اگرچه در اون سو هم ترامپ هم بازنده است. هر کوتاه آمدنی از سوی ترامپ در هسته‌ای، نیابتی و موشکی از نظر من یک عقب نشینی ترامپ است و پیروزی برای ترامپ نیست. اون چیزی که گفته من همه چی رو میخوام 100% میخوام فلان اینا، نه، نیست. بایستی وایستیم و تحولات رو چک کنیم ببینیم که به چه مسیری خواهد رفت. یه موضوع دیگری هم که هست، این خبر هم جالب بود، اینکه تو آینده حتی ممکنه تنگه هرمز، انور قرقاش هم گفته بود که یکی از مسئولین بالای سیاسی کشور امارات متحده عربی است، گفته بود اگر تنگه هرمز سیاسی بشود، در آینده سر هر تحولاتی رژیم از این به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. شریعت مداری هم همین رو گفته، گفته که هر گونه باز کردن تنگه هرمز حرف از یکی از اصلی ترین موانع پیش روی ما در برابر این دشمن است. پس اینا مشکلشون واقعا همین هم هست. و من یک فاکت دیگری از خود رژیم میخوانم که این هم قابل بحث است، که حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه، از اونجا که در رأس کاره،
جزء دولت حرفش به حساب مهم است. میگه در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در مقابل لغو تحریم ها و آزادسازی کامل دارایی های مسدود شده بررسی خواهد شد. زیرش خط تاکید تو ذهنتون که بیارید، بررسی خواهد شد، نگفته انجام بدیم. یعنی اینا اصلا میخوان این بحث کش بدن، خسته کنن. حالا باید ببینیم که ترامپ که اینقدر بی‌حوصله شده، کم حوصله شده، میخواد خیلی سه‌سوته زود تونسری مثلا حل کنه، با اینا چی کار خواهد کرد؟ آیا باز هم رو میاره به جنگ یا نه؟ ولی رژیم تجربه این 47 ساله به این سادگی چیزی نیست که بخواد هر چی که ترامپ میگوید با آنها بدهد، و به همین دلیل این درگیری ها ادامه خواهد داشت. خود بقایی هم گفته که کلن اصلا این مذاکرات و دیپلماسی زمان بر است. این خط رژیم هست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در گذشته پر افتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران میهنمون پرویز قلیچخانی. خب این خبرش اومد، من همین روزم بگم خانم نجویه موسوی پیامبری هم گفتن که از نزدیکانشون که گفتن که به درخواست خود آقا پرویز که خواستند که به اصطلاح اون پیکرشون رو به مراکز علمی اهدا کنن و این هم خواسته خودشون بوده، مراسمی هم نیست، اگر خواستن هر کسی میتونه یا هر نهادی میتونه خودشون جداگونه یک بزرگ داشتی براش ترتیب بدن. من کوتاه عرض کنم آقا پرویز، من چون بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه، نه من، همه میگن، حتی این سایت طرفداری بود در داخل رژیم، از همه عته اینا رژیمی نبودن، از همه فوتبالیست هایی که با سابقه تیم ملی یه راندوم گرفته بود، پرویز بین همه فوتبالیست ها برترین فوتبالیست قرن تاریخ ایران شده بود. یعنی اینو همه در جایی که خیلی فوتبالیست های نامدار هم ما داریم. پس این وضعیت این، من آقا پرویز رو توی اون زمان تو دارایی بود، تو استادیوم امجدیه میدم، فوتبالش میدم، بعد توی تیم ملی میدم، یادم 1355 بود، من 16 سالم بود، استادیوم 3000 نفری آریامهر بود، رفته بودیم، ما تیم ملی رومانی داشت، تیم ملی رومانی مربیش استفان کواکس بود، اون مربی نامدار به اصطلاح هلندی که بود با خود تیم افسانه‌ای آژاکس آن موقع که همین کریوف بود و نیسکنس بود و رنسن بیلینگ بود و رودی کرول بود و آری هان بود و فان وان هانگن بود و من این اسامی اون زمان هنوز یادم. من یادمه توی اون طبقه دوم استادیوم 3000 نفر اونجا بودم، استوان کواکس هم حواسم که بود بهش، مثلا حرکاتش به نحوه مربیگری. تیم ایران یه گل از رومانی خورده بود، هم تیم ایران روی از ضعیف بود هم ماها، تا اینکه تقریبا 5-6 دقیقه آخر نیمه اول بود توپ که رسید به پرویز، آقا پرویز دو قدم که برداشت یک شوت سهمگین سنگین سرزب گذاشت این سمت چپ تیر دروازهشون رو مانی، اصلا دروازه‌بانه نتونست هیچ حرکتی کنه، اینقدر سریع. یه گلم بعدها خود نورایی زد که از نظر من اتفاقی بود، چون یهو برگشت همین توپ هوایی رفت، از بالا رفت اصلا تو گل. ولی مثلا واقعا فوتبالش شاهکار بود، چون فوتبال رو میفهمید، چون منم خودم آدم فوتبالیستم، یعنی از بچگی حتی خواستم حرفه‌ای فوتبالیست که بشم، خوردیم به 57 به این نکبت. خب خیلی علاقه داشتم همه بازی ها رو، همه زمین تمرینای مثلا مال تو امجدیه و هما و پاس و پرسپولیس ها رو شرکت میکردم میدیدم. آقا پرویز رو توی مرداد ماه تو حمله‌ای که به ستاد بنیاد پهلوی شده بود مال اون فرقه رجوی تو مرداد 57 که هادی غفاری هم میومد فوش میداد و جان میداد، اونجا هم دیدم که با چرخش اومده بود، اونجا باهاش صحبت کردم. یه بارم تو از غذا آهنگری خودمون در خیابان شوبیری یه دیدم پرویز خان اونجاست، صحبت کردم باهاش، بعد
بهش گفتم قبلا با هم صحبت کردیم اونجا، تو یادش بود، خیلی عجیب بود. بعد گفتم چرا اینجایی؟ گفت ماشینم رو گذاشتم تو این تعمیرگاه چیگینی. تعمیرگاه چیگینی هم روبروی خونه ما بود، ما اونا رو که میشناختیم اینا، بعد اونجا صحبت کردیم. خب یه چیزی هم دوست عزیز مهدی اسرائیل نوشته بود که خیلی جالب بود و من خوشم اومد از چیزی که پرویز گفته بود. پرویز گفته بود دوستونه که وقتی یه نفر یه دوست دیگه دو نیمه شب زنگ میزنه تو خونه، تو رو بیدار میکنه، بری سراغش، بیاری تو خونه، مثلا غذاشو بدی، رسیدگی کنی، مشکلاتی بپرسی، جاشم که بندازی، بعد اصلا بخواب. یعنی این فرهنگ لوتی منشی و خاکی بودن و صمیمی بودن از هم یه جمله پرویز خان خیلی معلومه. من قصد هیچ گونه نقد، انتقاد اینا ندارم. از پرویز که به اصطلاح نام بردم یه عکس دیدم، این آخری که به اصطلاح فراموشی داشت، خب اینام که مطلع بودیم، که ریشش خیلی به اصطلاح نامنظم بود، سیبیل رو با اون چهره میداختن، خب این دردناک بود. من اصلا دیدم پس از درگذشتم یه مصاحبه اینجور ترتیب دادن که داشتن یادآوری میکردن که منو میشناسه یا نه، فکر کنم آقای علامه‌زاده بود. من اصلا این فیلم دیدم ناراحت شدم. آقا چرا پرویز خانو که مردم این همه باش عشق کردن، واقعا عشق کردن باهاش، اینجوری لحظات آخری که اون لحظات زندگی که آف این دوچار فراموش شده، اون لحظات برجسته میکنین؟ کاشکی اگه خوشم بود، به نظر من مایل نبود که اونجور چیزا هم که بیاد که برجسته بشه، تلویزیونی بشه. پرویز خان این همه زحمت کشیده، هم در زمینه فوتبال، هم در زمینه سیاسی، ضد رژیم، تو راستو با قتل عام 67 هم صحبت کرده بوده، این همه حرف زده. من از اون صحنه هایی که پخش شد استقبال اساسا نکردم. فقط همین قدر بگم، من سال 1355 بود، 55 بود یا 56، داشتیم تو خونه فوتبال تماشا میکردم، تیم ملی هم بود، یهو حسن آهنگر پدرم اومد، بعد پرسید که چیه که اتون فوتباله؟ گفت قلیچخانی هم هست. به ترکی قلیچخانی میشه قلیچ، حتی نمیگفت اصلا قلیچخانی. من تعجب کردم، بعد گفتم که نه نیست. گفت هیچی نمیشه، تیم ایران باخته. پدرم هم انگار که مانیک خدابخشیان بهمنش تحلیل میکرد که این تیم بدون پرویز قلیچخانی هیچ چیزی نیست. یعنی تصویری که بین حتی مردم ایران داشت این بود. یکی هم حتی پس از درگذشتشون بعضی ها دیدم هنوز اون گلی که به اسرائیل زد اونو باد میزنند، یعنی وجه ضد اسرائیلی و غیره اینا. به نظر من اینم جایی نداره. اون موقع دل مردم خنک شد، ولی فهمیدیم که این نوع دستگاه ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی و غیره اینا مال همون محصول خمینی و اون اسلام انقلابی فرقه رجوی و دستگاه قرار ضد امپرسی بود که باهاش و همین روزا پرداختیم و داریم میپردازیم. جنایت های این دستگاه رو هم دیده ایم. پس نامش همیشه زنده، من همیشه براش احترام قائلم. به نظر من باد شادی هاشو گذاشت، نه اون چهره ای که توی اون خانه سالمندان هست، بیماره یا نمیتونه که غذا بخوره. این همه چهره از آقا پرویز هست، اونا رو باید گذاشت. البته از کسایی که بهشون رسیدگی کردن و بسا در کنارشون بودن، خب واقعا تشکر میکنم، زحمت کشیدن. موضوع بعدی عدم توازن پایگاه های اجتماعی آقای پهلوی و سازماندهی ها. ببینید آقای پهلوی اگر تا پیش از دیماه سازماندهی پیشینش جوابگو بود، بعد از دیماه دیگه نه. من حتی قبل از دیماه، 8 ماه پیش، 9 ماه پیشم، 1 سال پیشم، 1-2 نفرم حتی که به غیر من آقای حنیف حیدر نژاد هم نوشته بودن آقا جون این سازماندهی باید گسترش پیدا کنه، امکان نداره با اون سازماندهی با یک دفتر محدود، حالا هر میزانی که هست، بشه این طیف وسیع میلیونی رو سازماندهی کرد. ضرباتش رو اگر الان معلوم نشه داریم میخوریم، صداش بیرون نیامده باشه، در آینده خواهیم خورد. مگر ممکنه
بشه با اون نوک تیز این مسلحی که هست، 1% که اون دفتر پهلوی و اون سامانه که پهلوی حالا هر مقدار که هستن باشد، بشه این تنه عظیم اجتماعی که ریختن تو کف خیابون در سراسر به اصطلاح که جهان، بشه اینا سازماندهی کرد. اگه سازماندهی نکنیم در آینده نمیتونیم به نحو احسن اینا استفاده کنیم در سراسر جهان بر علیه این دولت هایی که دارن مماشات میکنن جلو اینا بگیریم. نمیتونیم انجی ها رو در سراسر جهان بیاریم تو کف خیابون به حمایت از این انقلاب، به حمایت از 40-50 هزار جان باخته که داشتیم. ما نیازمند گسترش اون دفتر در رأس هستیم. مهمترینشون هم یک کمیته، حتی فراتر از یک کمیته، کمیته سازماندهی تشکیل بشه، فقط صرف خارج کشور که باید تنش خیلی وسیع باشه. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته باشه خیلی واضح. یه بخشی زنگ خورد. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته. این من پارسال میگفتم چرا دو گروه سه گروه توی شهر باید که باشن و بیان تظاهرات انجام بدن. خب اینا باید متحد بشن. آقای پهلوی میگه موازه کاری نکنید، ولی باید نیاز به ارگان هر سازماندهی هست، باید اینا رو وصل کرد. خوبشون که نمیتونن وصل که بشن، از بالا باید کانالیزه کرد، مشورت کرد، راهنمود بهشون داد، متحدشون کرد. یعنی نیاز به بازوهای اجرایی هست. من میگم اگر تا الان ضربه نخوردیم، در آینده بسا بسا توته ها بیشتر خواهد شد. و اگر هر گونه تغییری در معادلات خارجی، عین همین رابطه‌ای که الان بین این توافق بین رژیم اینا هست، حل فصل بشود یا فضا سرد بشود، این تنه اجتماعی هم افت خواهد کرد. ما مسئول این کاریم. یک مثال، فرقه رجوی سال 57 که از زندان آزاد شد 200 نفر بودن، اما اینا سریع انجمنها راه انداختن، نهادها راه انداختن، تونستن اون طیف وسیع که اومدن کف خیابون، مخصوصا جوانان و دانشجویان و زنان رو جذب خودشون کنن، کارگران رو، یهو تنه زد خیلی که وسیع. اونا کار تشکیلاتی رو بلد بودن، خیلی ساده انجام دادن. انجمنهایی که دادن، خود انجمنها یه نفر مسئول بود با اون به اصطلاح سر اتحادی انجمنها، هر نهادم بس بود که به بالا. خیلی راحت اینا رو میشه جمع کرد، هدایت کرد، کنترل کرد. و به همین دلیل اگه یک خط میومد، همه اون هواداران این تشکیلات همشون اجرا میکردن، چون خط از بالا اومده بود. خب اون رهبری باید فرامینش، رهنموداتش و نکاتش باید جاری ساری بشه توی این تنه عظیم اجتماعی. اگر این ارگانیزم نباشه، اگر این چرخ‌دنده وصل نباشه، یه قطعی باشه بین این چرخ‌دنده با اون رهبری، با این تنه اجتماعی، ما ضربه خواهیم خورد. ما به اندازه کافی دشمن هار و وحشی و درنده داریم، اما نباید از کمبودها و ضعف‌های خودمون که میتونیم حل و فصلش کنیم انجه ضربه بخوریم. این یه نکته. موضوع بعد، مرگ بر سه مفسد ملا چپی که مجاهد بود، که من دیدم که توی ایران اینترنشنال همین دو روز قبل تو تظاهرات لاهه بود، ایران اینترنشنال پخش کرده بود. من نه اینکه بخوام نقدش کنم، ولی اونم این قسمت هم که پخش کرده بود، خب این شعار هست، شاید از موضع رسانهی که پخش کرده غیر اینا، چون معمولا اینجور چیزا رو پخش نمی کنه. ولی سوال من اینه، مثلا مرگ یعنی که ما دنبال مرگ و نابودی شما هستیم، یعنی این چپی ها، یعنی این فرقه که اصلا که رجبی با رژیم که تنگ تکلیفیم، که دریای خون بین ما هست. آیا بین ما و این چپ ها که طیفش هم وسیع در خارج کشور و ایرانی هستن، اونا هم شهروند ایرانن، یا حتی فرقه رجبی تو شهر کنونی که ببین حاکم نیست، یه نیرو پوزیسیونه، بعد اون طیف مردمش که خیلی هاشون از این هوادار هستن داخل تشکیلات
این رجبی تو عراق و به اصطلاح تو آلبانی رو نمیشناسن که چه هیولایی اینا بودن، چه شکنجه های انجام دادن. خب من اطلاع دارم دیگه به این چیزی که من اطلاع دارم. ببین حتی خیلی از اعضای سازمان 15 16 سال تو تشکیلات فرقه رجبی بودن، اینا اونجا بودن، اومدن بیرون، نمیشناسن سازمان زندان داره. این سازمان اینقدر هیولاست، اینقدر پیچیده است، همه رو بسته. پس ما نمیتونیم اینو تعمین بدیم به شهروندان دیگر. شعار مرگ بر قدرت حاکم با تفاوت داشته باشه با با این نیروی اپوزیسیون. این رجبی بود که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو از 9 سال پیش راه انداخت و بعد پرچمدارش شد. بذار اونا این شعار بدن. این شعارها فاشیستیه، انحرافیه، محتوای خودشونو، این محتوای پلید اونها رو نشون میده. هر کسی میده، حتی خیلی چپ هم از این شعارها سر دادن، پلاکارد گرفته بودن، فیلم ساختن، ترانه ساختن و غیره اینا. پس صحبت اینجاست، وقتی آقای پهلوی در اکثریت هست، در رهبری تو سطح بالا هست، جهان هم شناخته، ترامپ هم میدونه، ویتکافو میفرسته سراغ این، سراغ کسی دیگه ای نه. وقتی تو اکثریت هستید و این تصویت شده است، وقتی تظاهرات 350 هزار نفری تو چند شهر برگزار میکنید، وقتی 4-5 ماه مستمر سراسر جهان هفتگی تظاهرات ها انبوهش طرفدار آقای پهلوی هست، دیگران اصلا انگشت شماره، دیگران که میگن فقط یه فرقه رجبی میمونه و یه دونه این به اصطلاح حزب کمونیست، بقیه اصلا وجود نداره که، بعضن هم کورت ها یا گهن هر سه با هم که متحد میشن، کسی دیگه نیست بیاد تظاهرات برگزار کنه که. فقط این سه گروهه. چه نیاز داره ما به اینا شعار مرگ بدیم؟ از قضا این وقتی توی اکثریت هستیم، اینا تو اقلیت هستن، موضع پایین هستن، نیازی نیست اصلا با اینا آنتاگونیستی، دشمنانه، با شعار مرگ و نابودی برخوردار کنیم. نه، بذار اونا این کار کنن. این شعار کمککاری برای آقای پهلوی نیست، بلکه آتو میدهد به دیگران که آقا اینا سرکوبگرن، این اون تظاهراتی با لباس و پرچم و نمیدونم به اصطلاح فونداسیون و ساواک راه انداختن. خب به زیان آقای پهلویه. بعدن هم اگر رسانه‌ای بیاد بخواد آقای پهلوی کنفرانس بذاره، همین هم جلوش علم خواهند کرد. چرا داریم این کارا رو میکنیم؟ اشتباه محضه. میخواین دلتون رو خنک کنید؟ آقا جون چه نیازی هست؟ پس از دی ماه حداقل آدم باید یه خود با ذهنش رو باز کنه دیگه. اکثریت در خارج کشور، در داخل کشور داری، رهبری تصویر شده هست، چه نیاز داری به چند نفری که جمع میشن حالا اون شعارها رو میدن هر گونه مرکب دار. تو به اینا مرگ بگی؟ اصلا نباید اصلا پاسخشون رو داد. بذار اینا این خطا رو انجام بدن، این اشتباهی که مهلکه. موضوع بعد کنسرت آقای شاهین که نجفی بود که با انتقاد یا اشکالات آقای علی کریمی که مواجه شده که گفته به خاطر جانباختگان و غیر اینا مال همه دیما میخوان کنسرت برگزار کنن، حرفایی زده شده. من توی این رابطه دیدم که حتی این سایت تابناک و خبرگزاری اصلاح فارس و غیر اینا توی این رابطه مقاله نوشته خیلی توهین‌آمیز که علی کریمی و شاهین نجفی و افسردگی بعد شکست، یعنی بعد شکست همین به اصطلاح که دیمه ها غیره اینه، یعنی اون کشتارا کرده، میگه بعد شکست، میگه جدال ها از خبر برگزاری کنسرت شاهین که نجفی آغاز شد، کنسرتی که به نام جانباختگان کودتای دیمه و با هواداران از به اصطلاح رضا پهلوی برگزار شده بود. بعد این کنسرت خلاف عزاداران بودن آنها برای این جانباختگان است، از قول آقای کریمی نوشته اینا. بعد گفته از سوی اشاره کنسرت به نام جاوید ناما یا جانباختگان باعث شد تا علی کریمی و برخی دیگر از براندازان شاهین نجفی را به سوء استفاده تبلیغاتی و تجاری اینا که متهم کنند. خب آقا این حرفا بوده. جالبیش اینجاست که
اینا هرچی از دهنشون در اومده که گفتن، حالا بخشی این جنایتکارا همینا هستن، حالا اومدن چنین حرفایی نوشتن و سوء استفاده اونا. ولی حالا من میخوام عرض کنم که تجربه من، شناخت من که تقریبا 48 سال نیم قرن تو صحنه سیاسی هستم، تجربه من چیست، شناخت من چیست. ببینید اگر عطف به جانباختگان حرمت اوناست فلان اینا، آقا جون جانباختگان خانواده هاشون رقص عزا کردن، اون شکوهمندی اون شورانگیزی رو برخلاف اون مراسم سنتی شیعه، سنتی که بر سر و سینه میزدن نوح و عزا میخوندن تو قبرستان ها آخون میاردن غیرنا جمع شد. این شاهکار فرهنگی، رنسانس فرهنگی بود در این کشور ما، جنگی بود، رویارویی بود با این رژیم. مادری، پدری، خواهری در کشته شدن فرزند و برداشت آنچنان شورانگیز می‌رقصیدن، دردناک بود. خود من 3 ثانیه بیشتر نمی‌تونستم که نگاه کنم، اصلا اشکم می‌ریخت، ولی همه رو نگاه می‌کردم، حداقل 95%. ولی واقعیت چیه؟ عید نوروزم حتی برنامه هم شد، من هم تو میهن تیوی هم تو برنامه که با جمشید اسدی داشتم که آقا عید برگزار کنیم به خاطر جان باختگان، گفتیم آقا جون بله، چون رقص عزا داشتیم، چون جنگمونه، چون رژیم ضد عید، ضد نوروز هست. حتی این جان باختگانمون کلمه شهید روشون اطلاق نمی شود، جاوید نامن، برای زندگی رفتن، برای عشق رفتن، برای آزادی رفتن، نه شهادت طلبی های این فرقه رجبی و این رژیم و اون گروه های سیاسی که اون دنبال مبارزات ضد امپراتوری و اون رو شهادت طلبی های خلقی و انقلابی هستند. پس من خودمم حتی 2 ماه بود، یعنی 1 ماه پاسدار بخشی سال 62 انفرادی میومد منو یه روز در میون که شیف بود میزد، 2 ماه طول کشید ولی 30 روز شد، چون یه روز در میون شیف میومد. وقتی این میزد آشلاش میشدم، این شکنجه خروس، انگوش میذارن اینجا فشار میدن، اصلا صداش در نمیاد، یعنی اصلا صدای خروس، آشلاش میشدم. خودجوش، اصلا آدم سیاسی بعد توی اون شرط اصلا دهه 60 رقص چیه؟ یهو رقصیدم، حتی با همسلولم هم اونو نمیذار، بهش گفتم ببین بلند شو برقص، اگر نرقصیم میبریم، میپوکیم از هم دیگه. رقص مقاومت بود. من بدون آهنگ تو سلول انفرادی تک تنها، بدنم داغون شده بود از مشت و لگد، تمرین کانگفوش و کاراتش بسه که با من انجام داد، کینم داشت با من، هر روز میومد تو سلول من 1 ماه میزد و اصلا میرفت آشلاش میکرد، بدنم داغون بود همه جام، ولی میرقصیدم. چرا؟ میخواستم هویت خودم رو حفظ کنم و نگه دارم، بگم هنوز کوتاه نیومدم. از یه طرف این امید دانا اون زمان که تو دادگاه همین دوری پس از پیروزی یه جشن را انداختن که رقصیدیم و اونجا که به اصطلاح جشن توسط اون خانواده ها که برگزار شد، امید دانا به تمسخر گفته بود که یک سری آدم های پیرپاتال افتادن اونجا رقصیدن. پیرپاتال چیه؟ مگر رقص پیرپاتال داره؟ تو چقدر آدم رزل و کثیفی هستی با اون پیشینت که از رژیم و خامنه ای و سردارات قاس این به اصطلاح این سردارای خود رژیم قاسم سلیمانی بودن، حالا جدیدن تو 1-2 سال اخیر باز مارمولک بازی در آورده اومد سمت پهلوی. نه، این آدم شناخته شده ای هست. من تعجب میکنم اصلا از چهره این حرف های اینو مردم نگاه میکنن چطور تشخیص نمیدن که این وضعیت خوبی نداره، اصلا از اون فرهنگ، از اون حالت ها، اون تیپ های که حرف زدن، من های محتوی حرف هاش که اصلا سراپا لجنه. چون اینم در رابطه با علی کریمی بود، من زیاد وارد که به اصلا که نمیشم، ولی یک موضوع دیگری هم هست. ببینید رژیم فهمیده، رهبرشون رو زدن، خامنهشون رو به اصلا که زدن، حتی بعدن
لاریجانی رو هم زدن، خطیب هم زدن، فلان زدن، اما وقت زدن تظاهرات های حکومتی میذاره، تظاهرات های شبانه میذاره، کاروان حکومتی میذاره، خواننده لبنانی بی حجاب بیاره اونجا که میخونن، که پخش میکنن، زنان بی حجاب میان مشروب هم دستشون هم میگن که مشروب هم به اصطلاح مشروب هم میخورن، پرستوهاشون رو میارن، ازدواج صیغه میخونن، صیغه یک ماهه، همه چی رو. ببین رژیم فهمیده از قضا هوشیار ها، عقب مونده نیست این رژیم ها، عقب مونده هست به لحاظ فکره، ولی شیوه که استفاده میکنه از هر شیوه استفاده میکنه خوبم به بلده، خیابون رو گرفت، فشار آورد به دیگرانی که باش مخالفن، از خیابون بر علیه نیروهای مخالف شناخته شده هنرمند ورزشگاه داره استفاده میکنه، بس رژیمی که این همه جنایت کرده میاره رهبرش هم کشته شدن، این همه سران این رژیم از فرماندهان سپاه غیره اینا و سران کشور کشته شده میاره تو خیابون کارناوال را میندازه و میزنن و میخونن و خواننده آلبانی میاد، ما بگیم آقا جون شاهین نجفی نیاد این کارو بکنه، نه که از اون الگو بگیریم، نه بگیم رژیم هم فهمیده نونش هم در این است. بعد از غذا شاهین نجفی از اگر این کار کرده کار مثبتی هم است به نام جانباختگان، کاش سایر هنرمندان هم بیان همین کار انجام بدن، چون سمتش جهتش و محتواش به سود جانباختگان به سود مردم، مگه بعد مردم شاد باشن؟ ما تو اون دهه 60 سال 60 هفته دو بار صد تا صد تا تیرباران میکردن، تیر خلاصاشون هم که مثلا که میشیدیم، فردا که تیرباران میکردن باز دوباره اون سرودخانی ها شعار دادن ها طنز و تئاتر و بازی های جمعی ما بود. چرا؟ رژیم با جو میخواستن ما رو در هم بشکنن، اراده هامون رو خوردمون کنن، ما میدونستیم دوستانمون اینجور دارن تیر خلاص میخورن کیان، ولی چیکار کنیم؟ بریم تو همون دستگاهی که رژیم برای ما ترتیب داده، بریم تو عزا و این نکبت فرهنگ شیعه یا چیه واسه جلوشون. 40 سال بعد، 44 سال بعد خانواده های دادخواه مال دیما فهمیدن که آقا جون اون مراسم دیگه نه، باید رقص عزا کرد، رقص شورانگیز، رقص قهرمانانه، این فرهنگ ماست. پس این هم یک موضوع دیگر. یه خاطره هم بگم، این سالای 1376 77 78 بود، این کشتار سوتو بود که تو کشور افریقای که جنوبی، که اون زمان که افریقای جنوبی بود. بعد آقا ما تزرات های این افریقایی ها رو میدیم، من خیلی خوشم میمن، تزراتشون حلقه میزدن با آهنگ میرخصیدن و میخوندن، بعد من تو زندان بودم میگفتم چه خوب بشه این تظاهرات های ما ایرانی ها تبدیل بشه به این تظاهرات های مدل افریقایی ها، چون همشون همون شعار میدن، همون ترانه رو میخونن، اما با رقص و شادی و غیره اینا میره، اینا ما این نیست، انگار که باید حتما باید بریم مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، درود بر فلانی. نه آقا جون، ما هم باید یاد بگیریم از دیگران. یک موضوع دیگر، چقدر سریع گذشت، 8:02. شهرام همایون رو دعوت کرده بودن یه فیلمی فهیمه خضر حیدری از مهران مدیری پخش کرده بود، واقعا شرم‌آور بود، بر علیه اونجور که شهرام گفت، اینو بذات اطلاعات ساخته بود که مسخره میکرد نیروهای سیاسی خارج کشور رو. تازه بعدها معلوم شد که یه زیرنویس زدن که یه قسمتی از این فیلم رو حذف کردن، اینقدر توهین‌آمیز بوده. مهمان دعوتش کردن، شهرام هم که برگشت به فهیمه خضرزاده گفت خب من از جانب وزارت اطلاعات از شما تشکر میکنم که این فیلمش رو بعد 20 سال بازم بازپخش کردین که مطرح کردین. واقعا من وقاحت و دریدگی رو تو این برنامه میدان و صدای آمریکا دارم میبینم. شما ببینید وقتی که عبدالله مهتدی رو میاره باش چالش میذاره، اون چنو چالشیه که اصلا دنبال اون تیراندازی های همین یکی دو سال پیش بین کومل اصلا حرفی نزد، اون کشتارهای بین حزب دموکرات اینا اصلا که حرفی نزد،
تریبون بهش داد. ولی اونجا که وریا امیری، اون آقای جوونی که تازه آمده از دانشگاه کار کنن، چگونه به اون تهاجم میکرد سر نظراتی که یه خورده مثبت تو رابطه با پهلوی. خب این میدان نیست، این میدان لجمال کردن مخالفین خودتونه، این رسانه نیست، اینا کسافتکاری است. بعد شهرامم گفت خیلی ها درخواست کردن، خوشم گفت خیلی ها درخواست کردیم ازش که بیاد، آیا آوردین که اینجور لجمالش کنید؟ شما دیگه کی هستید؟ شما دوستین؟ آخر رسانه باید یه حرمت داشته باشه. از پرویز خان داشتیم صحبت میکردیم، گفت دوستینه که وقتی نیمه شب در رو میزنن، در رو باز کنی، همه چیشو ردیف کنی. یاد بگیرین میدان علی جوان مردی، این ناجوان مردی های تو اولین و آخریش نخواهد بود. موضوع بعد فکر کنم اون چیزایی که بود که مطرح کردم و اگر بشه من میخوام یه سری بزنم به سوالات، میخوام که ببینم که چجوری برم تو پخش زنده ببینم سوالات برنامه خودم رو نمیتونم بیارم. چرا؟

0: خب من که موفق که نشدم، چیزی هم که نیافتم. خب چون 1-2 دقیقه بیشتر که نمانده هست، من هفته قبل در رابطه با این به اصلا صحبت کردم که آیا زن زندگی آزادی آقای پهلوی تخریبگرش بود، ضد این بود، و این بحث رو من ادامه خواهم داد برای هفته بعد، چون پنجشنبه ها زمان بیشتری دارم. امروز 1 ساعت وقت دارم، پنجشنبه ها تقریبا 2 ساعت وقت است و اونجا میتونم یه ربع آخر برنامه رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر هر سوالی که هست اونجا انجام بدین، حتی سوالاتی که در رابطه با فرقه مجاهدین هم هست میتونین همونجا انجام بدین، چون کار تحقیقاتی هم کردم تو این زمینم، به اون سوالات هم که میتونم پاسخ بدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهای مثل لندن و پاریس و نیویورک و اینجاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غرب، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و وردیو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ‌ها یک تاریخ خیلی مهم هست. 8 جون 793. از اینجا وایکینگ‌ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه. یه جایی که مهمه برای اینا، 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های گونجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضی که دارن کنار ساحل قدم میزنن میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه. یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچین ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتاب که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر زمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله‌ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلیتر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغول ها هم که اومدن گفتن این خشم خداست. ولی برای غربی هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو برای هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خدا هن. اینا لابد دیون، ترولن اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره؟ کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه؟ اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارهای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت، ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز. سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا، میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی اینجاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینورم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچین اروپاییه که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین اینطوری نبوده که سده های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه سده های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرنهای اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبرها نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایا بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالبم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه،

تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اوائل فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن. بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلانی حرفا، خب میگیرن شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش‌های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش‌های اروپایی‌ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر می‌کنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی‌تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ ها. یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ‌ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه. میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود. دقیقا گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود. اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم واسه خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان، دوروبر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگی هم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیزم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خود وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن نیایش میکنن، این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رونویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همون جاست، یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ ها حمله میکنن خیلی مقصد جذابیه. اینا یهو میان آتیش میزنن میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان، اینا خیلی سوال ساده ایه ولی جوابش جواب ساده ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی. درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یه قوم نیست. اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم باید چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم.

0: این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ، که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود. واقعا همون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن. تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ‌ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در مدیوال وارم پریود گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد، غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خوری گرم میشه، میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن، ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن. کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه. سال 700 بهترین نقشه ها مثلا یه همچین چیزیه که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگ ها نیست، اصلا همچین چیزی ندارن. وایکینگ ها اصلا نزدیک ترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتاب هایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستم های نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبی. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیا هم اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد. اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاری. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون بخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگ‌ها در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه‌ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه‌ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا. دلاوری فردی توش مهمه. اینکه مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگ و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه. ببینید در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای، در دنیای بازی‌ها، خب اونایی که بازی می‌کنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس اف بی آی اومد گفتش که در والهالا می‌بینمت.
1: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
0: یه خورده رفرنس نابجایی هم بود، ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگ‌ها در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری‌های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خورده از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. ته بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانواده‌اش میومد، از طبقش میومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره‌نامه جسارت و توانایی فردی اینا سرنوشت آدم رو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنایی دیگه یه دیگه، اینکه شما حالا شمشیر رو نیزه رو بذار کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشونم هلهایم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیشم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ‌های وایکینگا، یه کشتی‌های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موج‌های دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه. این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگ ها خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ‌ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ‌ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چیان؟ غارتگری، سکونت، تجارت، ریدینگ، سیتلینگ، تریدینگ. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نوشته. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صدهای میانه بود و شالمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپا رو اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه می نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده مهمه، چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که مال البته قرنهای بعده ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، 3 بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، 3 بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته یه جای رو غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از 3 نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه میداشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقتا چی دارن میبرن، یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن، جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن، ولی نمیدونستن چی بردن، بعد اینا پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن، 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریسو میسوزونین. اینا میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما، 12,000 پوند نقره دادن بهشون، پیروزی بزرگ بدون اینکه حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنین که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ ها با دشمنشون چه میکنن. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفته بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کردن. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا، داستان همین وایکینگا بود. مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن، سپراشون رو میگن گاز میگرفتن، جلوشون رو نه با آهن میشد گرفت نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیری ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن، واقعا خیلی هم موفق بودن. ولی اینا همش فقط موج اولشه، اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن غارتاشون رو کردن ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم غارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم غارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. خب غارت تموم شد دیگه، کاراتون هم کردید دیگه، کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستونه رو بمونیم و گرمشیم میریم، گرمشیم بمیریم. شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود، قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، حالا تیک زمینم بگیریم، چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله‌ای هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروه‌های از این وایکینگا واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگا اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگا رو شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا، ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگا. به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگا مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. قوانین خودشون یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگا زندگی میکردن. قوانین وایکینگا یعنی چی؟ یعنی مثلا این چی داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل خونها، مثل بعضی از جرمنها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه این داستان اینا رو ما تو حمله های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعداً هم باز می‌بینیم. اینا قانونگذاری می‌کردن و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکیا بیشتر میرفتن. شبیه همین الگو رو وایکینگ ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم یه شاخه دیگه از اینا رفتن به شرق. شرق که میگم منظورم از سوئد به سمت شرقه. وارنجیانز، وارانگی ها فکر کنم میگیم. اینا رفتن به شرق و همین الگو رو پیاده کردن، حمله کردن اینا و بعد استقرار و بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتودکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه، در زمان اولگ. تا گرگان هم اینا بعدن میان. اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غربم میشه طرف ارس میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا را هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا حمله کردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملاً شد دوک. دوک این سرزمینی که گرفته بودن، اون سرزمینم شد نورماندی. قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن. یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن، اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم، خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگ هایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگ های ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن‌ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن‌ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل که بری عقب وایکینگ بودن، وایکینگ های کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066، سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویر همه مال اون موج دوم وایکینگ هاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش‌های مهمی از شمال و شرق اروپا متأثر شدند، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن. و این داستانه شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا رو میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن، میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و ولی خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن، گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن، مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن. ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن. ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلم بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهایی عجیبتر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا هم دیدیم، مثل جاده ابریشم اینا عمدتا شرقی غربی بودن. وایکینگا اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت‌های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره صده‌های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی. یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتیم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دی. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکرد. چطوری آمدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا آمدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، آمدن به سمت شرق جاهای کشتی رانی کردن، یه جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد. این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگ هایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسخت‌ترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگ‌های خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی ها رو وارد میدان بکنه. خرسته تا وظیفه های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران، با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن. در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلپرسلان شکست میخورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است، اصلا امپراتور رو میگیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت میکنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار میکنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون رو خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن، با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد، یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی همین وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا، یا جای دیگه بغداد بود. بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید. شبکه راههای بود اینا شمال اروپا رو به شرق، به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه‌های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای صدهای میانه نقره بود. جاهای مختلف حالا فرق میکرد، در ایران سرزمین‌های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت‌های بزرگ مثلا در جاده ابریشم طلا بود، در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن. اینو نقره لازم، لنگ نقره بودن بگینک. نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن. یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن می فروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دوروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف ها یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده می آوردنشون اینجا و میفروختن. در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس یه تجارت مهمشون تجارت برده بود. تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله‌ای بود، مثلا خزرها هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرها رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا. اینکه اینا چطوری میدیدن، میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه‌ها همچین سرخ و سفید، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت میره خودش رو تمیز نمیکنه، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
2: I am Ahmed ibn Fahlan ibn Al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باور هم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی صده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند اینطوری به هم وصل شد و وصل شد و مثلا اسکاندیناوی اینطوری که گفتیم نقره دستشون میومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق میرسید، کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون میرسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی میومد، سرمایه میشد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاحهای بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن. با این ارتشا بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، با نقره های سامانی. و ما الان میدونیم چرا، چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو. ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه؟ اینجا چی جوابه؟ اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم؟ لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه. اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، ببینن این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد. بیزانس با حمله های ما نمیفته که. سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سه لایه دیوار دفاعی داره، هر قرن ها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که پول ما بدن، باج که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه. ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت های پیچیده و قوی شرق مهارت های جنگی شونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا مثلا همون سوالو کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگلای برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چایی اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن، واقعا فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوجه، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یک گوشه دیگر انگلستان، ویلیام فاتح دوک نورماندی، انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیته. وایکینگا اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت‌ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه می‌خواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله‌ای بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد و این تقریب بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی قسل تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی میشدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین، و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگا هم اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچین آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگای ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگای جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان، و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگویی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمی‌کردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتها و مثل فرانکا و اینا بعدن اومدن تو، اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود؟ برای اینکه مرزها رو کنترل کنه، مرزهای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمی‌ها و قدسانی‌ها و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله‌ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن. خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی این فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست. ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست، بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگا اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگا نرفتن زیر خم اون پادشاهیا رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگا اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیرها غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندیا نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته تالکین. میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خود فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینا توش میگن و اینا نشون میده که رد پاش هست. نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی‌هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غرب، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع می‌شدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن میبینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یعنی نیروی بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود، حداقل از اونی که من فکر میکردم خیلی مؤثرتر بود.
3: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

جهان هست، الرکورد همچنان زنده است، چرا که دندانهای چرخ زمان توانای در هم شکستنش را ندارد. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. ما فرزندان کاوه آهنگریم، میهن ما کیش ما و آیین ماست. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. ما فرزندان رنگ خونی انقلابیم، به گذشته های خونین ما بنگر. مباد کسی بگوید کرد مرده است، زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. جوانان کرد دلیرانه به پای خواستند تا با خون خویش دیهیم زندگی را زینت بخشند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش همواره افراشته خواهد ماند. جوانان کرد همیشه آماده جانبازی‌اند. آنان فدا کنندگان جان خیش در میدانهای نبرد و مبارزند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش هم با

کردستان ای زیستگاه من، ای که قلب مرا نیرو میبخشی و جانم از تو آرامش میابد، ای که از تو برافراخت قامت و سر بلندم، تو بیکرانی از آرزوها و هستی من و آنچه که قلبم آن را میطلبد هستی. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان.

کردستان ای گل شکفته بی پاییز، گلی که نمی پژمرد و نه طوفان‌ها توان پرپر کردنش را دارند. تا مرا حیاتی هست به سوی تو ای مقصود من ره می سپرم، ای که دوستی تو مرا لبریز کرده، ای که به نیایش تو ایستادم. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان. اگر در راه تو ای سرزمین محبوب شهید شدم و به خاک افتادم، از خاک من گلی خواهد رویید و خاری، گلی بس زیبا که زیبنده دست دلدار است، ارمغانی از سوی من و خاری گزنده که چونان دشنه‌ای بر چشم دشمنانم خواهد نشست. روح من نیز پرواز کنن آسمان ها را در می نوردد و از فراز ها خاک تو را ای کردستان نظاره خواهد کرد. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من ای کردستان فدای تو باد.

پیمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازیم؟ ای کرد، کوششی، تلاشی، همتی و از قلب خیش بنیان تفرقه و پراکندگی را برکن. با اتحاد همگامی در صفوفی پولادین، دست در دست یکدیگر، باید خلق تو پیروز گردد. دامن مردانگی را به کمر باید زد. در راه خلق کرد باید از جان گذشت. چونان شیر خروش برار و پای به میدان نبرد گذار و بپرس کجاست حق توده های کرد. اگر از پیر و جوان به نبرد برنخیزیم، چگونه حق خیش را به دست خواهیم آورد؟ حتی چگونه نفس خواهیم کشید؟ زمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازیم؟

برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

0: این روزها ما مردم ایران خسته ایم ولی شکست خورده نیستیم. عصبانی هستیم ولی ناامید نشدیم. هر روز یه خبر، یه روز حرف از توافق، روز دیگه تهدید، فشار، تغییر موضع و بازی های پشت پرده. اما وسط همه این سردرگمی ها یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اونم جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر و منزویتر و آسیب پذیرتر از سالهای گذشته است. بله، مردم حق دارن نگران باشن. حق دارن بپرسن آیا دوباره قرار پشت درهای بسته معامله‌ای بر سر سرنوشت ایران انجام بشه؟ اما در کنار همه این نگرانی ها یک حقیقت مهم هم وجود داره. امروز صدای مردم ایران و اسرائیل دیگه خاموش شدنی نیست. نه در داخل کشور، نه در جهان. از واشنگتن تا تل‌آویو، از خیابون‌های ایران و جهان تا افکار عمومی جهان، همه می‌دونن که مسئله فقط یک توافق هسته‌ای نیست. مسئله آینده ایران و امنیت کل منطقه و جهان و بقای ملت ایران و اسرائیل در برابر یک حکومت امتی جهادی رادیکال و دشمن تاریخی ملت یهود و غرب و حال دشمن همسایگان خودش در خلیج فارس هم شده. امشب بخواییم دقیقتر، صریحتر و واقعیتر درباره همین پیچیدگی تاریخی صحبت کنیم. با یک روزنامه نگار با سابقه و تحلیلگر شناخته شده اسرائیل و خاورمیانه، منشأ امیر عزیزم، باز هم بسیار خوش آمدی و امیدوارم که در این برنامه بتونیم صحبتهایی داشته باشیم که امید رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ما ملت یهود و ملت ایران ها در کنار هم یک دشمن داریم و بس. بسیار خوش آمدی عزیزم. بذارید مستقیم برم بگیم.
1: خانم بابک، درود بر بینندگان برنامه‌تون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یک ملت رنج دیده، یک ملت فرهیخته، یک ملت با استعداد، یک ملت صلح‌طلب، ملتی که میخواهد خودش خوب زندگی بکنه و دیگران خوب زندگی بکنن و همسایگان خوبی داشته باشیم و هیچ ادعای تسلط بر منطقه یا جهان رو نداره و دنبال صلح و همزیستی با همه کشورها و از جمله اسرائیل.
0: دقیقا ملتی که دوباره خودش رو شناخت و به نظر من در کنار ملت یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل، من فکر میکنم یک همبستگی بسیار قریبی از 2500 سال به این ور به یک بار شکل گرفت که این بسیار مبروک و مبارک اتفاق است. من شهر عزیزم، این تغییرات ناگهانی موضع ترامپ رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید این یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی یا بازی سیاسی به نظر شما؟
1: ببینید، شما آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزنسمن و شیوه کار یک بیزنسمن باید قضاوت کنید. ایشون روشش خیلی ساده است. اول میاد رقیبش و دشمنش رو ازش خیلی تعریف میکنه، بالا میبرتش، شندونه زیر بغلش میذاره، میگه تو آدم خوبی هستی و غیره و غیره، که آمادش بکنه برای گذشت و نشان دادن اینکه لیاقت خوب بودن رو داره. بعدش شرایطش رو میگذاره روی میز، میگه اینا هست و ازت انتظار دارم، تقاضا دارم همه اینها رو بپذیری. بعدم میرسه به مرحله تهدید که اگر نپذیری پدرتو در میارم. به حماس گفتش که اگر نپذیرید من براتون جهنم ایجاد میکنم. همین حرف رو کم و بیش با لغات دیگر خطاب به سران حکومت اسلامی ایران گفت. بعدم ایشون یک شایعاتی رو منتشر میکنه که یک فضای خوشبینانه رو ایجاد بکنه. بعد داریم به توافق نزدیک میشیم، تقریبا همه چیز آماده شده، روی همه چیز توافق کردیم. حساب بکنید چند بار شما شنیدید که تفاهم نامه رژیم ایران و آقای ترامپ آماده امضا هست. ببخشید، بیشتر از 2 بار یا 3 بار، 3 بار من فکر میکنم، و این بار هم باز گفتن که تفاهم کامل به دست آمده، یه مسئله مونده، اونم ما منتظریم 24 ساعت به شما یعنی به حکومت ایران وقت میدیم که بیایند و پاسخ نهاییشون رو بدن و توافق امضا بشه. این همش تلاش برای ایجاد یک فضای خوشبینانه. بعد مشکلات آقای ترامپ رو در منطقه خاورمیانه و در داخل ایالات متحده هم باید در نظر بگیرید. با اینکه ما مرتب آقای ترامپ رو متهم میکنیم که عقیدش رو عوض میکنه، سلیقش رو عوض میکنه، به نخوب میل میزنه، نل میزنه و غیره، همه اینها درست، ولی اینها بخشی از یک استراتژی. ما میبینیم که با آقای عباس عراقچی اجازه ورود به ایالات متحده برای شرکت در سازمان ملل، اتفاقی سازمان ملل در خاک آمریکاست و همه ملت ها و دولت ها و سیاست مدارها قاعدتا اجازه دارن که بیان در سازمان ملل شرکت کنند. آقای ترامپ در عین حال که میگوید که رژیم ایران آماده رسیدن به توافق است، عباس عراقچی رو اجازه ورود نمیده و به تلاش برای بستن راه های رسیدن پول به حکومت ایران رو ادامه میده و سختگیری میکنه. مرتب هم میگه که من اجازه نخواهم داد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه. یعنی در این حال که هی شما تغییر و تبدیل میبینید، یک خط مشخصی رو ترامپ دنبال میکنه به شیوه های خودش، به شیوه یک بیزنسمن. بفرمید.
0: من در مورد تحلیل شخصیتیش، ترامپ، خب ترامپ یک کاراکتر خودشیفته است و خیلی خیلی دوست داره که همیشه مرکز توجه باشه، کنترلگراست. ولی خوشبختانه برای ملت یهود و اسرائیل و ایران، مردم ایران، خیلی شانس خیلی خوبیه. کارای کمی هم نکرد. البته به نظر من دولت اسرائیل، بی بی جان ما، من فکر میکنم خیلی خیلی خیلی بیشتر ضربه های محکمی رو زد. ولی به هر حال ترامپ دوست داره به اسم خودش تموم بشه. کاراکتر خودشیفته همیشه میخواد هم مرکز بشه. ولی آیا واقعا اگر که به فرض، حالا چون منم باور نمیکنم که اینا به توافق برسن، برای اینکه در مقابل ما با یه مش رادیکال مغز توهی هستی، روبرو هستی، که میخواد بره بهشتش و مغروره و نمیخواد کوتاه بیاد. خوشبختانه اینم از یه جهت خیلی خوبه که اونم نمیخواد، یعنی شعور تسلیم رو نداره. ژاپن تسلیم شد و ببینید ژاپن به کجا رسید، ولی اینا شعور تسلیم رو هم ندارن. به نظر شما اگر که هر توافقی به فرض، آیا اصلا اسرائیل اجازه میده، مردم و دولت اسرائیل اجازه میدن که دوباره یه فرجام بازی دیگه ای بشه، یعنی که نه، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل برای بقای خودشون و طبیعتاً همراهی و داشتن یک کشوری مثل ایران که بشه دوباره جاندارم منطقه و بتونه منطقه رو به امنیت برسونه که میشه امنیت دقیقاً خود اسرائیل، آیا فکر میکنید که حتی اگر شبه برجامی بشه، آیا دولت و ملت اسرائیل اجازه میدن یه همچین اتفاقی بیفته؟
1: از اونجایی که شما به روانشناسی میپردازید، اجازه بدید از نظر روانشناسی یک اصلی رو که پایه عقاید دینی و عقیدتی سران رژیم هست براتون تشریح بکنم، و اون این است که استناد میکنم به قرآن مجید و میگویند که خداوند دستور داده که شما جهاد رو تا رفع فتنه ادامه بدید. حالا اگر شهید شدید میرید اون بالا، ناز و نعمت در انتظار شماست، ولی تا موقعی که جان دارید و نفس میکشید باید مقاتله بکنید برای رفع فتنه، و این سیاستی است که حکومت ایران اعمال میکنه. حاضر نیست که شکستش رو بپذیره، هر بهایی هم که داشته باشه، هر چقدر قربانی بدن، ویرانی بدن و غیره، اعتراف به شکست نمی کنن به پافشاری ادامه میدن و غیره و غیره. و این یک خطر بزرگه. یعنی اگر اختلاف شما با کشور همسایتون یا کشوری که یه خورده دورتر از شماست جنبه سیاسی داشته باشه، ناسیونالیستی باشه، به یه ترتیبی به توافق میرسین. ولی اگر شما با استناد به کتاب مقدس خودتون میگویید که من وظیفه دینی دارم که مقاتله بکنم تا رفع فتنه، خب این مسئله هیچگاه حل نمیشه. این است که در مجموع اسرائیلی ها به این واقعیت پی بردن از دیرباز، مسئله دیروز و امروز نیست. من این سخن رو که سر مار رو باید در ایران زد الان 4-5 ساله که میشنوم. نفتالی بنت نخست وزیر بود این رو گفت، اهود اولمرت گفت، به طرفداران آقای نتانیاهو گفتن و امروز دیگران هم تکرار میکنن. یعنی اسرائیل انتظار داره که مبارزه اصلی برای برانداختن حکومت کنونی ایران باشه. ولی چه کنیم که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ به علت محدودیت‌های قانونی و محدودیت‌های سیاسی و اقتصادی این حرف رو نمیزنن. آقای ترامپ گفتش که به مبارزه ادامه بدید، کمک در راهه، ولی کمکی نرسید.
0: و این خیلی خیلی مردم ایران، مردم ملت ایران رو خیلی عصبانی، به خصوص الان خیلی این روزها خیلی عصبانی تر کرده. ولی خب اگه جهت ما باید حواسمون به شخصیت ترامپ باشه و به این بازی های بیزنسمنیش هم باشه. به هر حال آیا به نظر میاد که، ببینید من همیشه گفتم هولوکاست دوم که 7 اکتبر بود درسته که فاجعه بود، ولی یه بلسینگ شد برای اسرائیل و ملت اسرائیل. مردم دنیا مجبور شدن مردم یهود رو که هزاران سال اسیر هستن ببینن، مجبور شدن ببینن، هرچند که چپولهای رادیکال هنوز نمیخوان ببینن. ولی این اتفاق، دوباره اتفاقی که افتاد، این حمله هایی که بیشتر از اسرائیل الان دارن به امارات و کشورهای خلیج فارس دارن حمله میکنن، دوباره به نظر من اینم یه بلسینگ دیگه شد برای اینکه جهان کشورهای همسایه، جهان و کشورهای همسایه متوجه شدن که این مار چقدر سمی و خطرناکه. و من همیشه گفتم اینا حاضر از روی جنازه بچه هاشون هم رد بشن. و اینم دوباره خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد و داره میفته. از اون طرف من احساس که نه، ما داریم میبینیم که امارات از اسرائیل اون گنبد آهنی رو گرفته، رفتن براش کمکشون کردن. یک نزدیکی تاریخی دوباره داره به وجود میاد. بعضی از کشورهای عرب به خصوص کشورهای همسایه یا امارات متوجه شدن که نزدیکی به اسرائیل دیگه نباید دشمن دینی و ایدئولوژیشون باشه. اینم دوباره به نظر من یک اتفاق مفید و مبارکه به نظر من. و آیا فکر میکنید که این مسئله پیمان ابراهیم قوی تر خواهد شد در آینده نزدیک بین اسرائیل و بین کشورهای عرب؟
1: ببینید، حکومت اسلامی ایران نادانسته یک خدمت بزرگ به کشورهای منطقه و به اسرائیل کرد. نشان داد که فتنه‌گره، نشان داد که امنیت منطقه رو به خطر میاندازه. ایالات متحده تا حدی حاضر است که خودش رو برای دفاع از خاورمیانه به خطر بیاندازه. دورانی بود که رئیس جمهوری آمریکا میگفت که ما اصلا باید نیروهای خودمون رو از خاورمیانه بیرون ببریم. سالها در ویتنام جنگیدیم، سالها در افغانستان جنگیدیم، چند سال رژیم صدام حسین در عراق رو از پای در آوردیم، دیگه بس، ما اصلا به تنگه هرمز نیازی نداریم، باید بریم و به دنبال منافع و مشکلات خودمون باشیم. کی میمونه در خاورمیانه؟ اسرائیل. جای دیگری نخواهد رفت. نتیجه اسرائیل میتونه بزرگترین پشتیبان و حافظ و پاسدار کشورهای منطقه باشه. همونطور که شما گفتید امارات عربی متحده از اسرائیل گنبد آهنین میخره. بدون شک عربستان سعودی در زمانی نه چندان دور بعد از اینکه این جریان جنگ با حکومت ایران تمام بشه به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. یعنی کشورهای عرب دریافتند که دشمن حکومت اسلامی ایرانه، دوست واقعی و پشتیبان واقعی اسرائیله، و این خدمتی است که حکومت ایران نادانسته به کشورهای خاورمیانه رسوند و نقشه خاورمیانه با برانداختن رژیم ایران کاملا دگرگون خواهد شد و ما خاورمیانه خواهیم داشت که صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه کشورها وجود داشته باشه و همه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسند.
0: امیدوارم واقعا. چون از نظر شما این ائتلاف چپ‌های رادیکال که چپول‌ها که مال ما حالا شدن 4 فاسد مثل آقای تقی‌زاده و طاهری و امثاله هم و کلاشی و امثاله هم، و ما این ائتلاف غرب هم داریم می‌بینیم، چپ رادیکال در کنار اسلامی‌های رادیکال، و فاجعه من شه عزیزم واقعا برای من فاجعه بود که بعد از 7 اکتبر که اینا در همین لندن و در بریتانیا تظاهرات میکردن، اینا پرچم طالبان و پرچم داعش تو دستشون بود و حاضر نبودن حتی بگن حماس، هنوزم حاضر نیستن بگن حماس تروریست. یعنی این فاجعه تاریخی هولوکاست دوم در قرن 21 وحوش فلسطینی حماسی و تماس تروریست حمله کردن این چنین به مردم اسرائیل، اینا حاضر نشدن بگن حماس تروریست و در کنار حتی عکس خامنه ای هم همچنان ایستادن. به نظر شما چقدر دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی به این کارشون، و چرا واقعا چرا چپ داره یه همچین ننگی رو برای تاریخ خودش میخره در کنار اسلام تروریست نشسته؟ چرا به نظرشون؟
1: من تصویر رو گسترده تر میکنم، صحبت از فقط از چپ نیست، بلکه یک اتحادی بین راست افراطی، چپ افراطی و اسلامیون افراطی در اروپا به وجود اومده. ببینید میایند و قایقرانی راه میاندازند، 100 تا قایق بزرگ و کوچک رو و کشتی کوچک رو به راه میاندازند، به سوی اسرائیل میان، میگن ما محاصره دریایی غزه رو از بین میبریم، براشون آذوقه آوردیم، گرسنه‌ن این بیچاره ها، و در واقع میخواهند که ترور اسلامی و ترور فلسطینی رو بهش مشروعیت بدن و اسرائیل رو از حق دفاع از خودش محروم بکنن. من میخواهم بپرسم از این افرادی که ظاهراً دلسوز انسانیت هستند، شما در 2 شب رژیم ایران 40,000 نفر یا 30,000 نفر رو کش کجا بودین؟
0: و کجا هستین؟ هنوزم
1: کجا هستین؟ شما چرا در قایقرانی به راه نمی اندازید که ملت ایران رو نجات بدید؟ توجه میکنید؟ بیا مثال های متعددی میتونم بزنم. مثلا ادعا میکنن که اسرائیل جنایات جنگی مرتکب شده، بعد دیوان کیفری بین المللی لایم فورا میاد علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دستور توقیف صادر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از جان مردم خودشون دفاع کردن. اگر کسی در جنگ غزه کشته شد و مسلماً جنگ قربانی داره، به خاطر این بود که حماس آمد و مردم بی‌دفاع و غیر نظامی غزه رو سپر بلای خودش قرار داد. یه نمونه دیگر براتون بذارم. ببینید ما الان مسابقات بین المللی فوتبال در راه فیفا آمده و اعلام کرده است که به اعتزاز درآوردن پرچم فلسطین مجازه. فلسطین یک کشوره، این رو فیفا گفته. کجا در کدوم سرزمین رو به سرزمین فلسطینیه؟ یه عده در کرانه باختری هستن، یه عده در غزه هستن. غزه ترور حماسیه، کرانه باختری در تسلط سازمان آزادی بخش فلسطین، با هم دشمنی دارن، هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، فلسطینی وجود نداره. ولی به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین در مسابقات بین المللی فوتبال مجازه. این رو فیفا میگه.
0: پرچم تیر و خورشید ممنوع کردن.
1: ولی میخوام به همین جا برسم. ولی پرچم ملی ایران، پرچمی که 2000 سال سابقه داره، متعلق به ملت ایرانه، به سرزمین ایرانه، پرچم شیر و خورشید، این رو ممنوع میکنن. بنابراین ببینید که عواملی وجود دارن، خواه به شدت یهود ستیزن و میرن در ساحل دریا در استرالیا یهودیان رو میکشن، یا وارد کنیسه ها میشن تیراندازی میکنن، یا آمبولانس های مدد رسانی یهودیان در لندن رو به آتش میکشن. و اینها عملا از ترور حمایت میکنن و زیر شعار حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین میآیند و در واقع از حماس طرفداری میکنند. در کدام یک از تظاهرات گسترده ایرانیان برون مرزی که آفرین به اونها، آفرین، الان 2 ساله که مرتب این تظاهرات ادامه داره، در کدام یک از این تظاهرات آمدن و این افرادی که چپ و راست و اسلامی که ادعا میکنند که مدافع حقوق انسان هستند آمدن و شرکت کردن؟ هیچ کجا. ولی میبینید که در بسیاری از تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی، پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید ایران به اهتزاز در آمده بود و یهودیان و اسرائیلی ها همیشه از تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی خودشون دفاع کردند و پشتیبانی کردند.
0: دقیقا من هفته پیش توی یکی از برنامه تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکردم، گفتم من و ما ملت ایران افتخار میکنیم که اولین ملتی هستیم در جهان که این دانایی و خردورزی و این همدلی رو داریم که با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید در تمام تظاهرات حضور داره. این یک افتخار یک ملت متمدنه که سره رو از ناسره میشناسه. و در ادامه صحبت‌های شما، حتی در این کشتی‌های قایق‌هایی که اینا میان، انواع و اقسام دراگ، انواع و اقسام همه لخت و پدی یا LGBT هاشون، اینا انقدر بیشعورن. البته فقط بیشعوری نیستش، بخش دیگه‌ش هم فانده، فراموش نکنیم اینا فاند میگیرن. فیفا یکی از بزرگترین بخشش فانده، به همین خاطری که حاضرن یه همچین جنایت ها و یه همچین خیانت هایی بکنن. شما میخواستین چیزی بگید؟
1: نه، کاملا درست میگید. مثلا بازی مثال دیگه، من از واژه چپول بدم میاد، من به چپ ها احترام میذارم.
0: نه، چپ رادیکال من میگم،
1: به راست ها احترام میذارم، ولی راست افراطی و چپ افراطی رو من کاملا محکوم میکنم. جریان در همینه که یه عده در زیر شعار حمایت از انسان‌ها میآیند و عملاً از ترور طرفداری میکنه. یه نمونهش رو میخوام خدمتون بگم که در تظاهراتی که به طرفداری از ترور حماسی در ایالات متحده و شاید در لندن و بخش جاهای دیگری در اروپا برگزار شد، هم جنس گرایان، همون LGBT که شما میگوید، دگرباشان آمدن و گفتن، شعار میدادن فری پالستین، یعنی فلسطین رو آزاد کنید. آقای محترم، خانم عزیز، اگر حماس و به قدرت برسه در فلسطینی که شما میگید آزاد بشه، اولین کاری که میکنن شما رو اعدام میکنن. باز شما شعار میدید فری پالستین. این است که اونها هم بخشهایشون از روی نادانی و ناآگاهی، اصلا اگه بپرسید اسرائیل کجاست نمیدونن.
0: واقعا اسلام رو نمیشناسن. ببین حتی ترامپ هم، حتی دولت های آمریکا، دولت های غربی هم اسلام رو نمیشناختن. به نظر من اسرائیل و خود بیبی با نزدیکی که به ترامپ داره، ترامپ خیلی آموزش داد در مورد اسلام و واقعیت این خدعه و تقیه و دروغ مصلحتشون و خطر اسلام. این خیلی مهمه. و بعد احساس میکنن این فاندی باندی ها و حتی این ال جی بی تی و این جوانای چپای رادیکال به نوعی احساس میکنن که این شیکه، یه حالت روشن فکری داره. اینا همه یک فاجعه است که ما سال 57 وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلا سر همه ما اومده. حالا یه اتفاق دیگه که خیلی جالب بود، من امروز توی همین ریسرچ که میکردم، یه خانم ورزشکار، متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، یه خانم ورزشکار فلسطینی بود که از طرف اسرائیل رفته بود شرکت کرده بود و برنده شده بود، ولی سیاه پوست بود، یه خانم سیاه پوست فلسطینی. و تو صحبتش داشت با مجری صحبت میکرد، گفت به من اعتراض کردن که تو یه فلسطینی به چه حقی رفتی با از طریق اسرائیل، با پرچم اسرائیل رفتی. گفت جالب اینجا اینه که ما سیاه پوستا، ما رو تو یک منطقه که یه اسمی هم آورد در اون منطقه ایران، یه اسمی آورد براش، گفت ما رو تو اون منطقه فقط نگه میدارن، انقدر اینا نژاد پرستن، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنن. تا من اگر از طرف فلسطین هم من سیاه پوست میخواستم بیام که اجازه نداشتم، چون منو به عنوان یک اسیر سیاه پوست میبینید، ما رو در یک منطقه فقط نگه داشتید، انقدر نجات پرست هستن. اینم یه تیکه خیلی خیلی جالبی بود که من امروز داشتم سرچ میکردم توی یکی از برنامه های تلویزیونی دیدم خانم صحبت میکرد.
1: یه نکته دیگر رو میخوام خدمتتون بگم و اون این است که وقتی این به اصطلاح طرفداران ترور در زیر شعار حمایت از مظلومین و پشتیبانی از حقوق بشر میآیند و شعار میدند، میگن فری پالستین، بعد شعار هم میدن From the river to the sea، من النهر الى البحر، یعنی از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه، یعنی در واقع شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود شود میدن زیر شعار حمایت از مظلومین و حمایت از انسانیت و دوری از خونریزی و جنگ. یعنی اینا اصلا نمیدونن که چی کار میکنن، میخواهند یک ملت باستانی رو، ملتی که پایه‌گذار وحدانیت حق بوده، ملتی که فلسفه وجودی رو به دنیا ارائه داده، ملتی که به سرزمین پدری خودش بازگشته، این رو میخوان نابود بکنن و این سرزمین رو بدن دست ترور فلسطینی. نمیفهمن، آگاهی ندارن.
0: دقیقا 57 کشور اسلامی هست. این 57 کشور اشغالگر اسلامی، امپراتوری است، 57 کشور، و حاضر نیستن یک کشور به این کوچیکی یک کشور یهودی باشه در قرن 21. این یعنی واقعا یک فاجعه است برای به اصطلاح همین رادیکال های چپ. باید شرم کنن، برای یک لحظه بشینن فکر بکنن تا کی یهود ستیزی و چرا یهود ستیزی. یهودی که در تمام هزاران ساله عمر خودش در هر کشوری واقعا تونست سر بلند بکنه. ما چقدر افتخار است یهودیا داریم، از جای جوایز نوبل گرفته. حتی امروز من داشتم ریسرچ میکردم، این یک کاریکاتور هست، سوپرمن رو یه یهودی 17 ساله، یک یهودی 17 ساله که پدرش رو کشتن، این نشسته سوپرمن رو، چون به عنوان یک نوجوان 17 ساله که پدرش کشته شده، تو دنیای تخیل خودش یک سوپرمن رو کرییت کرده، اختراع کرده که چجوری سوپرمن بتونه از مظلومین دفاع بکنه. حتی سوپرمن هم یه یهودی درست کرده. آخه به کجا آدم داد بکشه؟ اگه لیست بیاریم از یهودیای عزیز ما، من امروز یه چیز خیلی جالب، من داستین هافمن رو دیدم تو کلیپ، کلیپی بود که داستین هافمن داشت گریه میکرد و با گریه گفت من جویشم و با گریه گفت ام جو. و بعد در مورد خودش صحبت کرد و در مورد یک فکر میکنم یک شجره نامه از خودش مونده بود که از هولوکاست بود، یعنی بانوی از خانواده خودش از هولوکاست نجات پیدا کرده بود، رفته آمریکا و انقلابی مانده، یعنی فریاد فریدام زده این بانو و اشک میریخت و این صحبت های این بانو رو خوند. اما چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یک اسم بود، اسم این بانوه لیبا. لیبا من سرچ کردم، لیبا به زبان یهودی یعنی عشق، یعنی مهر، یعنی محبت، یعنی دوستی. و این برای من میترا، خب میترایز، میترا هم یک نامیه که همیشه مدرنه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اونم از مهر و دوستی میگه، میترا هم از مهر و دوستی میگه. و انقدر برای من این لیبا زیبا بود، بعد که بیشتر ریسرچ کردم دیدم که میگه که بیشتر ارتودکس ها یک اسم قدیمی، بیشتر مذهبی ها و ارتودکس ها این اسم برای دخترشون استفاده میکنن، نسل جدید استفاده نمیکنه. که من گفتم امشب با منشأ عزیزم که یک یهودی است بیایید این اسم زیبا رو، که حتی خندیدم به خودم گفتم، الان به شما میگم، میدونی که در غرب میتونید دو تا اسم، میترا میدل نیم بعد فامیلی. من ندارم میدل نیم، ایرانی میدل نیم نداره. من برای یک لحظه گفتم چقدر زیباست اسم من بشه میترا لیبا بابک. انقدر این به دل و جان من نشست و گفتم امشب با منشأ عزیزم با هم دیگه بیایم این اسم رو دوباره مدرنش بکنیم، اسمی که به این زیبایی معنا داره، با یک بانوی پر افتخاری که از هولوکاست جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و نام او بوده، چرا این اسم نباید دوباره مدرن بشه در جوامع یهودی و جوامع عالم حتی دنیا. و این اسم زیبا که ویسن تلفظش ببینید چقدر زیباست، لیبا چقدر زیباست. گفتم اینم با شما شیر بکنم، اینم جز ریسرچ های من بوده.
1: تشکر میکنم.
0: نظر شما چیه در مورد
1: کاملا حرف شما رو تایید میکنم، اسم بسیار زیبایی است. شما از این بعد میترا لیبا بابک خواهید بود. بسیار عالی.
0: بذارین سوال آخرم ازتون بکنم، آیا فکر میکنید که جهان
1: در مورد مسائلی که پیشتر یادآوری بکنم، یکی این که من به دین مبین اسلام احترام میگذارم ولی تنفر دارم و رد میکنم اونهایی رو که قرآن مجید رو وسیله قرار میدن و با استناد به قرآن مجید میآیند و تبل جنگ میکوبند، کشتار دیگران رو مشروع میدونند و بر این باورند که انسان به دنیا آمده که مقاتله بکنه، جهاد بکنه تا روزی که شهید بشه. من این رو قاطعانه رد میکنم ولی به هر مسلمانی و به قرآن مجید من کاملا احترام میذارم. این یه نکته. در مورد کشورهای اسلامی که موجودیت اسرائیل رو انکار کردن و انکار میکنن، خوشبختانه چندین و چند کشور اسلامی و حتی عربی با اسرائیل روابط دوستی دارن و پیمان صلح بستن. همین مصر، اردن، بحرین، امارات عربی متحده و مراکش، قرار بود که سودان هم باشه، اینا همه کشورهای اسلامی هستن که با اسرائیل صلح کردن. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی آماده صلح با اسرائیل. و بنابراین حتی در دنیای اسلام و در دنیای عرب هم درک کردن که اسرائیل کشوری مسالمت جوست، حق زندگی داره، حق حیات داره و میتونه همسایه خوبی برای کشورهای دور و نزدیک باشه.
0: بیشک من شکی در این مورد دارم. البته من به انسانها احترام میذارم، به مسلمانان همینطور، ولی به اسلام احترام نمیذارم، به خاطر اینکه مکتوبه، هر کاری که اینا میکنن مکتوبه در قرآنشون. اما یک سوال خیلی خیلی مهم از شما دارم. اخیرا میدونین که ارتودکسای یهودی اجازه نمیدن که دختر و پسرشون وارد ارتش بشن، یعنی ممنوعه، نباید وارد ارتش بشن. و این خیلی منو جگرخون کرد زیاد که کشوری که از سال 1948 تا به حال محاصره است با حمله های مختلف، خشونت های مختلف، نابودی ملت یهود، چرا نه، چرا همچنان در قرن 21 باید دختر و پسر که من وقتی تو اورشلیم شب که داشتم رفتم در کنار دیوار، واقعا دختر و دخترای، چون مشخصه دیگه لباسشون کاملا مشخص بود که ارتودکس بودن، ولی دخترای خیلی شاد و شنگول و میرقص میدویدن و میخوندن با هم دیگه، این نسل قرن 21 یه حال و روز دیگه ای رو پیدا کرده. و این خانواده ها هستن که سفت و محکم گرفتن، یا رباها هستن. به نظر شما چطوری میشه اینا رو قانع کرد که بابا برای یک همچین کشور پر افتخار رو به این کوچکی که این همه دشمن مقابلش هست، چرا نباید ملت مردم یهود و بچه های یهودی ارتودکس هم وظیفهشون بیان از کشور و ملت و دولتشون و این کشور زیباشون حمایت بکنن، وارد سربازی بشن، حتی میتونن با همون حجاب خودشون که یا پستیج یا همون روسری مدل خودشون رو ببندن، ولی باید به خاطر کشور و وطنشون، به خاطر حفظ میهنشون و بقاشون، وظیفهشونه که در کنار ارتش بایستن و بیان در ارتش شرکت کنن. این منو جگرخون کرد. خواهم از شما سوال بکنم که چجوری میشه این رباها و این خانواده های ارتودکس رو قانع کرد به این موضوع بسیار واقعی و حقیقی.
1: بله، متاسفانه زیاد وقت نداریم که من توضیحات گسترده بدم، ولی همین ارتودکس های بسیار بسیار افراطی موجودیت اسرائیل رو نفی میکنن.
0: بله میدونم، بله میدونم.
1: بله، نتوره کارتا که یه اقلیت کوچیکی در بین یهودیان اولترا ارتودکس هستن، اینا رفتن ایران با خامنه ای و دیگران دست دادن.
0: بله،
1: چرا؟
0: بله.
1: به خاطر اینکه اونها بر این باورند که بازگشت یهودیان به استقلالشون در دوران ماشیه انجام خواهد شد. مهدی موعود یهودیان، ماشیه باید بیاد و کشور اسرائیل رو دوباره برقرار بکنه. این یک جرم اسرائیل. جرم دوم اسرائیل این است که مردم یهودیان به سرزمین پدری بازگشتن، ولی رژیمی که بر این سرزمین برقرار شده سکولار، یعنی غیر مذهبی است و به زن و مرد و از روی قوانین مدرن و دموکرات اداره میشه. این به این دولت موجودیت کشور اسرائیل رو نفی میکنن و در دولت حاضر نبودن شرکت کنن. بعد کمتر از اینها هم وجود داره که در دولت شراکت دارن. این یه جواب کلی. یه جواب دیگر هم خدمتون باید بدم و اون این است که اونها میگویند که، یعنی سعی میکنن که دنیای باورمندان رو محدود بکنن. توی جوان از 13 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی باید توی یشیوا، یعنی مکتب، بشینی و تورات بخونی و در مدارسشون زبان انگلیسی رو تدریس، زبان خارجی تدریس نمی کنن. ریاضیات تدریس نمی کنن. تاریخ رو تدریس نمی کنن. به خاطر اینکه می خوان دنیای اینها دنیای بسته باشه و فقط اعتقادات مذهبی رو آنگونه که اونها می گوین باور کنن. اگر یک جوان ارتدوکس در عبری بهشون میگن خردیم، یعنی خدا ترسان، بیاید و در ارتش شرکت بکنه، دو مشکل بزرگ هست. ما کنار سرباز پسر سرباز دختر داریم. خدای نکرده اگر چشمش به سرباز دختر بیفته مرتکب گناه شده.
0: بابا واقعا فاجعه. یعنی همون نجیب اسلامی هم همینه میگه دیگه،
1: ممکنه از راه به در بره. دوم این که وقتی یک خردی، یک جوان خردی وارد ارتش میشه، ارتش یک دنیاست، یک فضاییست که تجربه به انسان میده، یک دنیای دیگریست که در به وجود آوردن رفتار، کردار و تجربه جوانان اسرائیل نقش بسیار آموزنده ای رو داره. وقتی که خردی بیاید و با این دنیای دیگر آشنا بشه، این خطر هست که از دنیای محدود خودش دور بشه و دین رو ترک بکنه. اینها علالی است که باعث شده.
0: حالا یه چالش. حالا که اینا یهودیایی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن، مادامی که الان من جگرخونی من خیلی بیشتره، البته میدونستم رادیکالا چجوری هستن، ارتدوکسا، ولی یک چالش بایشون. حالا که شماها این چنین فکر میکنید، برای چی تو اسرائیل دارین زندگی میکنید؟ برید در کشورهای دیگه زندگی کنید.
1: نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا به سرزمین پدری بازگشتن.
0: نه، آخه دارن میگن زمانی نبود که به سرزمینمون برگردیم. چرا برگشتن؟
1: نه، میگن که زمان اعلام استقلال نیست، ولی زندگی کردن در سرزمین مقدس
0: یه وظیفه. اگر دولت سکولار اسرائیلی نبود که تا حالا دونه دونه اینا تموم شده بود کارشون، یک دونه شون دیگه زنده نبودن.
1: اشتباه میکنید خانم بابک.
0: چرا؟
1: اعتقاد، الان خدمتون میگم، اعتقاد دارن که وقتی تو بشینی و مرتبا تورات بخونی، تورات بزرگترین محافظ جان.
0: میدونم این باورشونه، ولی واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اگر دولت اسرائیل، اگر دولت قبلی نداشت، کشورهای همسایه که اینجور دشمن هستن تا حالا خورده بودن اسرائیل، تموم شده بود.
1: این رو شما و من میگه.
0: بله،
1: ولی اونها میگن که ما در این که دشمن رو شکست دادیم به خاطر اینه که ما هر روز نشستیم تورات خوندیم. اگه تورات نمیخوندیم ارتش شکست میخوردیم.
0: چیکار کنیم با این رادیکالا؟ چیکار کنیم؟
1: نخواستم وارد مباحث مذهبی بشم.
0: نه، ببین اینا مهمه. ببینید اینا همه آگاهی رسانیه.
1: وارد مباحث مذهبی اسلامی بشم.
0: نه، دوباره شما نگران، همه مسئله با منه. من یه ایتیستم، نگران نباشید. مسئله اینجا اینه که خوشبختانه خطاب من به مردمی که دارن برنامه ما رو الان یا آینده میبینن، اکثریت مردم یهود چه در اسرائیل و چه در خارج از کشورهای در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اکثریتشون بسیار کمتر ارتدوکس هستن و اکثریت بسیار سکولار هستن. اینم فراموش نکنید، اینم یکی از خوشبختی‌های یهودی هستش. درست میگم؟
1: نه کاملا. 60% از، البته آمارگیری نشده، من فقط حس میزنم، از اهالی اسرائیل خیلونی هستن. خیلونی یعنی غیر مذهبی.
0: بله، ایتیست با شماست هم ندارید. بله میتونم.
1: بله. و از ارزش‌های دموکراسی کاملا دفاع میکنن و دین رو احترام میگذارن، برای مراسم، برای فرهنگ دینی، برای اعیاد و گاهی کلیسا میرن.
0: چقدر این زیباست. اعیاد شما مثل قبل از اسلام ما خیلی خیلی زیباست. این یکی دیگه از خصوصیات خوب واقعا مردم یهوده که با این همه فاجعه ای که سرشون همیشه اومده و داره میاد، اعیادشون رو چقدر زیبا برگزار میکنن. و ارتدوکس ها قدرت ندارند، این خیلی خیلی مهمه. و اگر اسرائیل تونست اسرائیل بشه و این قدرت و افتخار جهان بشه با این کشور، با این ملت، جمعیت بسیار بسیار کوچک، واقعا فقط و فقط به خاطر همین بود که دولتش دولت دموکرات و سکولار شد. در غیر این صورت امکان نداشت بتونه موفق بشه. اینجاست که باید بشینیم مباحثه بکنیم باهاشون، مخصوصا نسل جوونشون.
1: فایده نداره.
0: نسل جوونشون رو باید بیدار کنیم.
1: فایده نداره. من واقعا نمیخوام بیشتر از این وارد.
0: نه، دوباره. من خیلی خوشحال شدم.
1: به همه ادیان احترام میگذارم.
0: تا زمانی که تحمیل نکنن به دیگری،
1: جنبه خشونت نداشته باشن
0: و خشونت نداشته باشه و احترام بذارن به همه اعتقادات. البته هر اعتقادی هم احترام نداره، اینم فراموش نکنید.
1: تا هنگامی که اعتقادات برای بهبود حال مردمان هست،
0: درست
1: و از خشونت به دور

0: پرصفا دارن زندگی میکنن. انقدر زیبا بود برا من، هیچ کس به هیچ کس تحمیل نمیکرد دین من بهتر از دین توه، باور من بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم، فرد فردمون یاد بگیریم، حرمت بذاریم به دیگری و از بالا به پایین به هیچ دین و به هیچ نژادی نگاه نکنیم. نژادی اصلا وجود نداره، همه ما در کنار هم از یک نژاد میایم، بس یک
1: فقط
0: جهان
1: میگم
0: سفر
1: داوری بکنم
0: بفرمایید.
1: که در تهران بزرگ بیش از 1 میلیون نفر مسلمان حضور دارند، زندگی میکنند که اهل تسنن هستند و
0: بله،
1: حکومت به اصطلاح اسلامی ایران
0: یه
1: به اینها
0: مسجد ندارم.
1: اجازه نمیده که یه مسجد درست بکنن.
0: بله
1: و شما
0: بله
1: برید کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینید که معابد هندو و معابد بودایی و معابد دیگر در کنار هم و
0: دقیقا،
1: چسبیده به هم برپا شدن.
0: خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوب بود صحبت ها. مهمه که مردم خیلی چیزا رو بشنون، به خصوص از یک یهودی روشنفکر و سکولار دموکرات، این خیلی خیلی مهمه. ولی من خیلی خوشحال میشم اگر که یه رابایی میشناسید، چه خانم چه حالا یکی دیگه از کارهای خوب شما، شما رابای خانم هم دارید، اینم خیلی جالبه. اگر که کسی رو میشناسید که به فارسی صحبت میکنه، بتونیم با هم برنامه داشته باشیم، خیلی خوشحال میشم که با یه رابای یهودی هم برنامه داشته باشیم.
1: باشه، من میگردم براتون پیدا میکنم.
0: عالیه، یک جهان سپاسگزار شما هستم به امیدی آزادی ایران و اسرائیل و آزادی خاورمیانه و جهان که به زودی خواهد رسید.
1: سپاس از شما
0: سپاسگزارتونم.
1: و آرزوی بهترین ها برای مردم ایران و درود به تکنیسیان ها و اونهایی که پشت
0: خیلی
1: پرده این
0: زحمت
1: برنامه.
0: داشتم. هما جان و سعید جان بهبهانی، جاوید شاه، من سرباز شاه هم، اینم فرق میشن. پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله چشم. دوستان عزیز من، درود به همه شما. امیدوارم که خوب باشید و پیوسته دلتون شاد و پر امید باشه. به خاطر این هستش که به هر حال گاهی اوقات آدم هایی هستن که به لحاظ شرایط اجتماعی، احوال شخصیش و به هر حال دشواری هایی که در زندگی هست، دستخوش نوعی افسردگی ممکنه بشن. و همین یک شنبه پیش بود که سراغ دوستی رو گرفتم که معمولا به تظاهرات می آمد و گفته شد که گفتم سراغش رو گرفتم و گفتن که نه نیستش، برای که یه مقدار شاید به اصطلاح جنبه دلسردی یا به هر حال افسردگی داشته باشه این حرفا. ولی بهش پیام دادم که عزیز من، بیا ما همدیگه رو ببینیم، همدلی داریم و به همین خاطر هم هستش که به همدیگه نیرو میتونیم بدیم. و مناسبات اجتماعی در ضمن همینه، مناسبات اجتماعی که توسط فرد باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین توسط جمع. حالا جمع که میگم، جمع کوچک دوستان میتونه باشه، جمع خانواده میتونه باشه اینا، و اونی که به هر حال هوای همدیگه رو باید داشته باشه. و این هوای همدیگه به این معنا که به هر حال در شرایطی که انسان‌ها به هر حال قرار دارن و مشکلات و دشواری‌هایی در زندگی وجود داره، تا اونجایی که میسر باشه میشه به هر حال با گفتگو و همدلی تا حدودی همراهی کرد. البته خب زمانی که خیلی یک کمی مسئله سنگین‌تر باشه، حتما به متخصصین باید رجوع کرد و متخصصین میتوانن افراد رو از شرایط بحرانی خودشون خارج بکنن و متخصص ها یعنی از جمله روانکاو ها و روانشناس ها و غیر و غیر هستش. و این رو در نظر داشته باشید که بسیاری، مثلا منی که در فرانسه زندگی میکنم، بسیاری از فرانسوی ها قرار مرتب دارن، حالا گاه چه بسا هفته یک بار یا ماه یک بار یا کمی بیشتر یک بار، که با روانکاوان خودشون در واقع ملاقات دارند و صحبت میکنند و به این ترتیب نگرانی ها یا مشکلات خود رو با اونها مطرح میکنند. میخوام بگم که این مسئله چیز حادی نیست. در این جوامع به لحاظ مجموع فشارها و پیچیدگی‌هایی که وجود داره، این نوع به اصطلاح رجوع کردن به متخصص یه امر طبیعی هست، یه امر پیش پا افتاده است. و برابری اگر کسانی که احتیاج فکر میکنن دارن در این زمینه دست و دلشون نلرزه و برن به طرف متخصصین، اونا چه بسا بتوانن کمک بکنن. ولی خارج از این مطلب، ما هم در همدلی های اجتماعیمون با رفقا، البته انقدر هر کدوم از ماها مسائل گوناگون داریم و به هر حال پیچیدگی های زمانی درش قرار داریم و فعالیت های متنوع داریم و غیر و غیره، همیشه وقت کم میادش. ولی اونجایی هم که به هر حال فرصتی برای دیدار هست، از این دیدارها استفاده بکنیم و با چند کلمه هوای همدیگه رو داشته باشیم. پس بنابراین دنیای خیلی مشکلی هستش، فقط برای ما ایرانی ها نیست، برای همه کشورها، در همه کشورها این مسئله به هر حال وجود داره. و یادتون باشه که روحیمون رو باید قوی نگه داریم، روحیه‌ای که به هر حال باید بهش پرداخت، یعنی این روحیه رو قوی نگه داشتن با مسافرت میتونه باشه، با خواندن میتونه باشه، با نقاشی کردن و شعر گفتن میتونه باشه، با غذا خوردن مشترک با دوستان میتونه باشه، با گپی که در یک کافه با یک فنجان قهوه میتوانیم انجام بدهیم میتواند باشد. و بنابراین حالتهای مختلف رو در نظر داشته باشید و به قول اون شاعر زندگی زیباست. علی‌رغم تمام مشکلاتی که من و شما میشناسیم، هم به عنوان انسانهای شهروندان دنیای کنونی و هم به عنوان شهروندان ایرانی. خب این یک طرف. یک نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم و اون هستش که به هر حال چند روز پیش بود آقای قلیچخانی، فوتبالیست بزرگ، در واقع درگذشت و او کسی بود که برای یک دوره طولانی در واقع قهرمانی داشت و تمام ایران او رو میشناسند و همچنین در خارج از کشور ایرانیان او رو میشناختند و به هر حال در این دوران دورانی بود که برایش بسیار سخت بود و به هر حال درگذشت. این هم یادمون باشه که به هر حال کسانی که به ایران خدمت کردند همیشه مورد توجه قرار بگیرند. خب نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز، در ارتباط با عرض موضوعتون که تو این روزها میشنوید و میبینید و در تلویزیونهای مختلف و غیر و غیره، و اون هم در ارتباط با تنگه هرمز است. این جالبه که این قضیه، ببینید دوستان عزیز من، خب میدونید که من توی این تلویزیون های گوناگون فرانسه مرتبا دعوت میشم و هر روز یکی یا دو تا برنامه تلویزیونی فرانسوی دارم و یک جنبه جالبی که هست و اینها ما رو خوب نمیتوانند بفهمند، یعنی فرانسوی ها یا روزنامه نگاران و غیره، و اون هم این هستش که من نوعی کسی هستم که مخالف جمهوری اسلامی هستم و تمام آرزوی من سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. به خاطر چی؟ به خاطر که تحلیلی که دارم از این رژیم، یک رژیمی در تناقض عریان آشکار با فرهنگ ایرانی، با در واقع فلسفه ایرانیت و همچنین در تناقض با منافع مردم ما و منافع ملی ایرانیان و همچنین در تناقض عریان آشکار با زندگی آزادانه‌ای که ایرانیان میخواهند، زن و مرد ایرانی در پیش هستن، این جمهوری اسلامی بنابراین برای ما یک مانع اساسی هستش که باید از بین برود. خب وقتی که وارد بحثا با تلویزیون ها و روزنامه نگاران میشویم، به عنوان نمونه از تنگه هرمز صحبت میشه. خب ما باید تحلیل خودمون بدیم که چه کسی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت که و بعدش هم بلوکوس یا محاصره دریایی توسط آمریکا به هر حال به وجود آمد. منتهی مراتب روزنامه نگاران به عنوان نمونه فرانسوی فقط میخواد در این چارچوب، در این به اصطلاح دایره ما صحبتمون رو بچرخونیم. حال اینکه یک دسته شما در واقع باید بتوانید به عنوان ایرانی از این دایره محدود یه مقدار خارج بشوید، بگویید که ببینید این مشکلی که امروز ما داریم راجعش صحبت میکنیم و تنگه هرمز توسط چه کسی به وجود اومده؟ توسط جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی کیست؟ رژیم جنایتکاری که 47-8 سال بر ایران ما در واقع سلطه داره و چگونه مردم ایران رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که در واقع یک شگرده. شما نمیتوانید که به این ترتیب، ببخشید من نمیدونم، بله، شما نمیتوانید نسبت به پرسشی که روزنامه نگار میکنید کاملا بیتوجه باشید. به هر حال کار روزنامه نگاری این است که پرسش میکنه و بنابراین انتظار جواب به پرسش رو داره، ولی باید نقد بیزد. من نوعی که ایرانی هستم باید نقد بیزنم که این ماجرایی که من و شما داریم در تلویزیون فرانسه صحبت میکنیم، در ضمن دارای یک ریشه عمیقتر داره و اون ریشه عمیقتر هم در واقع وجود جمهوری اسلامیه و اینه. و به همین خاطر هم هستش که البته من میدونم تاثیرهای گوناگونی رو محیط رسانه فرانسه گذاشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران امروز در واقع به نظرات من توجه میکنن، این رو من میدونم، هرچند که خب خیلی از اونها هم هستن که نظر خودشون رو نگه میدارن، خب طبیعه، ولی برها تاثیرگذاری هم به شکل به اصطلاح با مرور زمان صورت میگیره و از این بابت من خیلی خوشحال هستم و به همین خاطرم هم هستش که اگر بگوییم که برای اینکه همین تظاهرات یه روز یک شنبه بود، یکی از دوستان پشت میکروفون گفت هیچ کانال فرانسوی از مردم ایران حمایت نمیکنه. نه، این درست نیست. کانال ها بله اون دارای مدیریت های خاص خودشون هستند، ولی روزنامه نگارانی هستند که در سطوح مختلف در جانب مردم ایران قرار گرفتند. این رو نباید ما از نظر دور داشته باشیم. وقتی که فلان روزنامه نگار من میشناسمش و برنامه هایی که به هر حال اجرا میکنه به طور مرتب درباره ایران بحث رو میکشونه و بحث رو میچرخونه و در ارتباط با مردم ایران، در ارتباط با اعدام ها در واقع نکاتی رو مطرح میکنه، این در ضمن به معنای دوستی با مردم ایران هستش، دوستان عزیز من. بنابراین یک برخورد یک جانبه نباید کرد که بگیم که کدوم تلویزیون های فرانسه میان که از ایرانیان دفاع کنه. نه، در ارتباط با ایرانیان تلویزیون های خودشون رو دارن. بنابراین در فرانسه بس بر سر روزنامه نگاران هست. یک کانال به طور کامل از یک به اصطلاح آرمانخواهی ایرانیان هرگز حمایت نخواهد کرد و در راستای کارش هم نیست. اون کارش بیزنس متعای مراتب در این زمینه به اصطلاح خبر سعی میکنن که خبر به هر حال معتبری رو اعلام بکنن و در میان این خبرها، خبرهای از جمله مربوط به ایرانه که خیلی هاشون چه بسا توجه نکنند، ولی یک سری هستن که توجه میکنن و بنابراین دستشون درد نکنه. و من همیشه به همه این خبرنگاران فرانسوی بهشون هر حال پیامکی میفرستم، وقتی یه جایی رو میبینم که حرف درستی زد براش پیامکی میفرستم و ازش تشکر میکنم، و وقتی هم که در همین برنامه های تلویزیونی کنار هم قرار داریم و این حرف ها، خب اونا منو میشناسن به عنوان یک چهره معروف در واقع اپوزیسیون ایرانی و شخصیت فرهنگی دانشگاهی، خب من خیلی احترام میذارم و به هر حال نسبت به مردم ایران هم از جانب یک سری از اونها احترام کامل گذاشته میشه و موضع‌گیری اونها علیه جمهوری اسلامی یک واقعیتی هستش، هرچند که من انتظار ندارم اون گونه که من تحلیل میکنم از قدرت سیاسی در ایران اون هم مانند من تحلیل بکنه. نه، ما دو دیدگاه خیلی خیلی متفاوتی میتوانیم داشته باشیم، ولی او جنایت های جمهوری اسلامی رو علیه مردم ایران افشا میکنه و دست اونها درد نکنه. و به هر حال با توجه به همین ماجرای تنگه هرمز، شنیدید که در ابتدا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی اومد گرفت به دنبال این دوران جنگی، البته در گذشته هم میگفتش گرفت و گفتش که از اینجا کسی نمیتونه عبور بکنه، من مین انداختم توی آب و بنابراین تمام کشتی های نفتی که در داخل خلیج فارس هستن اینها متوقف، و از اون طرف هم در واقع کشتی های نفتی مال آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینا نمی توانند بیایند، و به دنبال این بود که عملا به اصطلاح محاصره اقتصادی دریای اقتصادی آمریکا در دستور قرار گرفت که یه مقدار اون طرف تر، یعنی در دریای عمان، در اون نقطه که دریای عربی آغاز میشه، رفت و نیروهای خودش رو در اونجا مستقر کرد تا از این طرف هر گونه کشتی که برای جمهوری اسلامی میاد یا کشتی جمهوری اسلامی که به اعتبار خود اونها تنگ هرمز رو رد میکنه، میخواد بره به نقاط مختلف جهان یقش رو بگیره. و به این ترتیب هستش که امروز هرچند که گاه به گاهی برخی کشتی ها یه نفتی این ور اون ور میرن، ولی که به شکل گسترده 1500 تا کشتی امروز در درون خلیج فارس در واقع عملا در به اصطلاح متوقف شدن و دیگر نمیتوانند حرکت بکنند. و از جمله خود جمهوری اسلامی هم نفت های خودشون نمیتواند به راحتی بفروشه، و به همین خاطر هم هستش که عملا یک فشار بسیار بزرگی از نظر اقتصادی و مالی، درآمد مالی نفتی و همچنین در ارتباط با انبار کردن به اصطلاح نفت با مشکلات بسیار با مشکل بسیار بسیار بزرگی مواجه هستند. خب به این ترتیب است که دوستان عزیز من، ما در واقع میتونیم این رو بگیم که ببینید تنگه ها در جهان خیلی زیاد هستند و هر کدوم از اینها جنبه بین‌المللی داره. به عنوان نمونه جنبه ملاقات که طرف در واقع سنگاپور و مالزی هستش، خب یه جاده جهانی است و بسیاری از کشتی های گوناگون از این نقطه رد میشن. تنگه باب المندب که به اصطلاح در جنوب دریای سرخ قرار داره، در مجاورت با کشور یمن و اون طرف هم برخی کشورهای آفریقایی مانند اریتره و غیره قرار دارد. خب اینجا هم به هر حال کشتی ها میان میرن و میاییم بالاتر، میرسیم به کانال سوئز. کانال سوئز در داخل مصر هستش که عملا دریای سرخ رو پیوند میده به کجا؟ به مدیترانه. خب این کانال، کانال در داخل یک کشور هستش، یعنی مصر، و بابت این فقط هم یک کشور در واقع این کانال رو عملا مدیریت میکنه، لایروبی میکنه، کارهای ساختمانیش رو انجام میده و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هست که از هر کشتی که از این نقطه رد میشه 500 هزار دلار میگیره به عنوان مالیاتی که برای کارهای برحال تعمیر و تدارک و غیر و غیره باید انجام بدهد. 500 هزار. حالا جمهوری اسلامی گفته که اینجا یعنی تنگه هرمز مال او هستش، یعنی جمهوری اسلامی. حالا که در درون خلیج فارس شما در نظر بگیرید 10 تا حدود 10 تا کشورهای گوناگون وجود دارن که اغلب این کشورها کشورهای عربی هستند و اینها هر کدوم دارای چه نفتکش چه به اصطلاح کشتی‌های کالاداری که یا میرن یا میآیند. و بنابراین این کانال به اصطلاح خود تنگه هرمز جزی از یعنی دهانه ای از خلیج فارس هستش که در درون خلیج فارس در کشورهای گوناگونی هستند، در شمالش ایران و در جنوبش کشورهای عربی. و به این ترتیب از دیرباز اینجا در واقع چی بوده؟ یک آبراه جهانی و بر اساس حقوق بین‌المللی بوده است. یعنی بخش شمالی تنگه هرمز جزء آبهای مرزی ایران هستش، اونجایی که قشم هستش، لارک هستش و غیر و غیره. و جنوب تنگه هرمز متعلق به چی؟ عمان هستش، آبهای مرزی عمان هست. و بین این دو بخش، یعنی آبهای مرزی ایران و آبهای مرزی عمان، این وسطش آبراه بین‌المللی بوده و به همین خاطرم کشتی ها از این وسط همیشه گذشتن و این وسط کسی اصلا اداره نمی کنه. یعنی ماجرایی که مربوط به کانال سوئز هست که مرتبا اونجا باید به هر حال از نظر بندری، از نظر لوجستیکی، از نظر لایروبی و غیر و غیره عمل بکنه، این نه یک نقطه ای از دریایی هستش که دریای آزاد هست، که یک طرفش خلیج فارس هست، یک طرفش هم دریای عمانه. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اعلام کرد که از این نقطه کسی نباید رد بشه و ما مین انداختیم. حالا مین انداختن یا ننداختن، این جنایتکارها همه چی هم دروغ در کارشون هستش و پروپاگان، هم ترس انداختن به اصطلاح برای دیگران، و چه بسا هم به هر حال مین هم انداخته باشن. ما چه میدونیم؟ میدونیم که به هر حال مین داره، جمهوری اسلامی مین داره، صنایع مین وجود دارد. خب حالا به این ترتیب دوست عزیز من، یه بحث این بود که خب اگر این تنگه هرمز هست، پس اون طرف جنوبش عمانی هستن. و جمهوری اسلامی گفت کم کم گفتش که آره ما داریم مذاکره میکنیم. ولی جالبی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کشتی که از اینجا میخواد رد بشه بعد بیاد بالا، یعنی قسمت شمالیش، و از سپاه پاسداران اجازه بگیره و تعرفه و یا مالیات های خودشو بپردازه و بعد بره بیرون یا بیاد به داخل، و بابت هر باریل بشکه به اصطلاح نفت $1 یا به اصطلاح قیمتی که اعلام کرد برای هر کشتی نفتی $2 میلیون. خب ببینید دوستان عزیز من، $2 میلیون یعنی به قول فرانسوی میگن غکت، یعنی کلاهبرداری دریایی، این که به ناگهان ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران این اقدام ها رو نمیکنه و این تجاوز به حقوق بین المللی هستش، و به علاوه اساسا مردم ایران هرگز چیزی رو تایید نکردن. پس جمهوری اسلامی با عنوان یک راهزن در این نقطه خودش قرار میده که پول جمع بکنه، و اون هم در شرایطی که میزان فروش نفت شدیداً پایین افتاده، و اگرم روزی روزگاری اوضاع دوباره به شکل گذشته برگرده، 46 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران هست، و اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش محاسبه کرده حدود بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ناشی از پولی هستش که نفتکش ها در تنگه هرمز میبایست پرداخت بکنن، یعنی 2 برابر درآمد نفتی. خب جمهوری اسلامی دندوناشو تیز کرده که این رو در واقع ببله. منتهای مراتب این در اینجا مشکلات گوناگونی هست. یکی این که به هر حال آمریکا اون طرف محاصره اقتصادی کرده و کشورهای عربی هم این رو نمیپسندن. نمیپسندن. حتی من شنیدم که عمانی ها که با جمهوری اسلامی در واقع صحبت‌هایی را آغاز کردن برای اینکه یک منشور این برای تنگه هرمز وجود داشته باشد، اونها شنیدم که گفتن که ما نمی‌توانیم در این نقطه با به اصطلاح مالیات گمرکی بگیریم، عوارض بگیریم، نمی‌شود. خب ببینید اونها چقدر عقلانیتشون بالا هستش، ولی دزدهای جمهوری اسلامی مهم براشون نیست، براشون مهم نیست. حالا ممکنه بلافاصله کسانی باشن که به من بگوین که آقای جدی، خب شما مثلا از حقوق بین‌المللی صحبت میکنید، خب این که جنگی هم شد این حقوق بین‌المللی کوش که رعایت نشد توسط آمریکا و اسرائیل. و من به این دوستان میگویم، دوستان عزیز من، بحث من نفی حقوق بین‌المللی نیست، ولی حقوق بین‌المللی متناسب با شرایط و مکان گاه اجرا می شود گاه اجرا نمی شود. یک مطلب، وقتی که روسیه تجاوز کرد به اوکراین، اون هم حقوق بین‌المللی بود که رعایت نشد، درست؟ ولی در ارتباط با این جنگ، قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، چند بار شما می خواهید من به شما اثبات بکنم که جمهوری اسلامی عین نقض حقوق بین‌المللی از ابتدا تا امروز بوده است. حقوق بین‌المللی یعنی چی؟ حقوق بین‌المللی که مربوط سازمان ملل هستش، حقوق بین‌المللی که مربوط به در واقع سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستش. خب این جمهوری اسلامی کجا حقوق مردم رو رعایت میکنه به زمانی که 40,000 نفر رو میکشه و سازمان ملل حرفی نمیزند؟ این همه زنهای ایران کشته شدن، شکنجه شدن، چشماشون در آمد توسط جمهوری اسلامی، مگر اینها حقوق بین‌الملل نیست؟ این کارها رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا آغاز کرده. وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله رو به وجود آورد، فردای انقلاب اسلامی برای چی بود؟ وقتی که این با شرکت حزب الله در واقع سربازانی که برای صلح در اونجا مستقر بودند، سربازان آمریکایی و سربازان فرانسوی رو کشت، این حقوق بین‌الملل نبود؟ زمانی که تروریسم جمهوری اسلامی میاد و اینجا اونجا عمل میکنه، این حقوق بین‌الملل نیست. پس بنابراین یادتون باشه، دولتی که همیشه و همیشه حقوق بین‌المللی رو نقض کرده خود جمهوری اسلامی هستش. اونایی که من میکنن ریگه به کفش دارند. یا آنچنان ضد آمریکایی هستند که نمیخواهند در واقع واقعیت ها رو ببینن. آیا من میگویم آمریکا کارهای غیرقانونی از نظر حقوق بین‌المللی نکرده؟ مسلمه که کرده. ما داریم در ارتباط با کشور خودمون و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم، و این جنگی که آغاز شد، این هم باز نتیجه بحرانسازی های جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی که باید بر اساس تعهد بین‌المللی که امضا کرده، عدم گسترش فعالیت های اتمی، چرا اورانیوم جمهوری اسلامی به 60% میرسد، حال آنکه قوانین جهانی میگوید 3.5%؟ چرا میرسد؟ ببینید، بنابراین بله، این ماجرای تنگه هرمز در واقع یک باجگیری توسط اسلامگرایانی هستند که بر ایران حکومت دارند. باجگیری بین‌المللی که خلاصه ما نمیدونیم که بالاخره امروز با طرحی که آقای ترامپ مطرح کرده بالاخره چی هست، چیه نظرش، چیه. ظاهرا عقب نشینی میکنه به خاطر مشکلاتی در آمریکا داره، مسئله آغاز مسابقات جهانی هستش، مسئله عرضم حضورتون که سالگرد استقلال آمریکا هست، همه این ماجراها. بسیار خوب، ولی ظاهرا اعلام کرده که بله، ما در چارچوب یک در واقع چی طرح صلح با رژیم ایران داریم کار رو ادامه میدیم. ولیکن جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله غنی‌سازی به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیگیره، حال آنکه آقای ترامپ گفته بود که بله، این شرط اولیه ما هستش. جمهوری اسلامی میگوید که مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به هیچ وجه در چارچوب همین به اصطلاح پروتکل به اصطلاح کلونی قرار نمیگیرد. خب این بنابراین آقای ترامپ به کجا می رود؟ آقای ترامپ به کجراه داره می ری اگر چنانچه می خواهی با جمهوری اسلامی سازش بکنی. سازش شما به عنوان یک سازش احتمالی، به هر حال هنوز اتفاق نیفتاده و امیدواریم که هرگز اتفاق نیفته، زیرا چنین سازشی که منجر به بر بازمان یعنی باقی ماندن جمهوری اسلامی بشود، جمهوری اسلامی که این همه ضربه خورد و تضعیف شد ولی کماکان بر سر کار هستش، علی‌رغم نابودی رهبران او و ولی هنوز که هنوز به عنوان دشمن اول مردم ایران در ایران در حکومت هستش. اگر این چنانچه این رژیم باقی میماند، مسئولش کیست؟ حتما در این زمینه خطاکار در ضمن آمریکا خواهد بود. بله، وظیفه ملت ما هست، وظیفه اپوزیسیون ایران هست که این ماجرا رو به سرانجام برسونه و جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ولی ما در ضمن به مناسبات جهانی و کمک های جهانی نیازمند هستیم و این متاسفانه داره مورد سوال قرار میگیره. پس به هر حال اونچه که میخوام بگم این هستش که یک، یادمون باشه این باجگیری در تنگه هرمز هست. دو، اینکه این صلحی که آقای ترامپ داره ازش مطرح صحبت میکنه صلحی نیست، بوهای بدی از این صلح میآید. یک شکست جمهوری اسلامی نه، شکست آمریکا هستش. آمریکا به خاطر اینکه از اهداف خودش عملا عدول میکنه، پایین میاد و میگوید راجع به مسائل غنی سازی بعدن بعد از یکی دو ماه دیگر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در قدرت که باز جمهوری اسلامی بتواند خود رو باز هم و باز هم و باز هم از نظر نظامی تقویت بکنه، سازماندهی بکنه. و این در زمانی داره اتفاق میفته که مرتبا بچه های ما هر روز به جوخهای اعدام سپرده میشوند، بچه های ما در زندان هر روز مورد شکنجه قرار میگیرند و شهروندان ایران هر روز در اینجا و اونجا مورد بازرسی و کنترل قرار میگیرند. این یک جهنم جمهوری اسلامی هستش. بنابراین صلح آقای ترامپ امروز هم در داخل جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع ولوله به وجود آورده، در اسرائیل بخش مهمی از اسرائیلی ها علیه آقای ترامپ موضع گرفتند و خیلی نگران هستند. و در ارتباط با ایرانی ها من میدانم که بخش مهمی از ایرانیان گرامی در ایران و در خارج از کشور نگران هستند که مبادا با جمهوری اسلامی آقای ترامپ سازش بکند و سازش منجر به ادامه سلطه منحوس جمهوری اسلامی بشود. بله، بنابراین امروز حداقل این سه بخش، یعنی ایرانیان، اسرائیلی ها و بخشی از جامعه خود آمریکا نیست، علیه پروژه‌ای که هنوز با دقت نمیتوانیم بگوییم برای که ریزکاریش روشن نیست، ولی آنچه که بیان شده، شفاهی گفته شده که برابر یک به اصطلاح طرح بسیار بدی هست، این طرح بد منجر به نارضایتی های بزرگی شده است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم مسئله وحیدی، احمد وحیدی. احمد وحیدی جنایتکار، خب شما میشناسید دیگه، الان در واقع به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران هستش. وحیدی سرقت جنایتکار هم هست، دیگران هم هستن، ولی ظاهر این هستش که تمرکز به اصطلاح در درون سپاه پاسداران در رأسش وحیدی قرار گرفته است که پس از عملا مرگ خامنه‌ای جلاد، این وحیدی و باند وحیدی هستن که خودشون رو پشت خامنه‌ای پسر، این جلاد دوم، خودشون رو قایم کردن. ولی که به هر حال تصمیم های کلان توسط این باند، یعنی سپاه پاسداران و وحیدی، داره صورت میگیرد. ولی یادتون باشه دوستان، وحیدی کسی هستش که در ارتباط با تروریسم که مرکز یهودیان در آرژانتین رو مورد حمله قرار داد و آدمهایی رو در اونجا در آرژانتین کشته شدند، در ارتباط با باند وحیدی هستش. وحیدی امروز از نظر جهانی مورد پیگرد هستش، یعنی اگر وحیدی بیاد به کشورهایی برود که اون کشورها قوانین جهانی مربوط به دستگیری ها رو اجرا بکنه، خب حتما به روسیه بره نه مسئله به وجود نمیاد، در کره شمالی بره به هیچ وجه مسئله به وجود نمیادش. بله، ولی اگر پاشو اونورتر بذاره، اونجا هستش که عملا دستگیر خواهد شد و در دادگاه بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفت و بنابراین او بیرون نمی آید. و به علاوه یادتون باشه وحیدی کسی هستش که در خارج از کشور، خاطرتون هست این قاسم سلیمانی و سپاه قدس و جنایت‌های حزب الله در خاورمیانه و جنایت‌های مربوط به گروه‌های تروریستی دیگر شیعه و یا سنی مانند حماس، این سپاه قدس و در رأسش که در واقع این سردار نابود شده قرار داشت قاسم سلیمانی و فرد برجسته دیگر این سپاه قدس همین وحیدی هستش، یک جنایتکار بزرگ هستش. و در ضمن وحیدی هست دوستان عزیز من که زمانی که فرمان دادن آدمها رو بکشن در سال 98، در سال 98 وحیدی در رأس آدمکشان بودش و در ارتباط با همین کشتار اخیر، باز دوباره نقش وحیدی بسیار پررنگ بوده است. و نگاه بکنید چه جنایتکارانی به عنوان رهبر شما قرار میگیرند. ما خیلی پایین افتادیم، ایران ما کجاست؟ شاهان بزرگی که بر این سرزمین حکم راندند کجا هستند؟ کوروش ها، داریوش ها، نادرشاه ها، امیر کبیر، شخصیت های بزرگ که گرچه در ضمن کارهای بسیار خلافی هم داشتن، همین آقای امیر کبیر برای مرتکب جنایت هم شدن نسبت به از جمله بهایی ها. و شاهانی گذشته بله، منتها سرنوشت ما امروز به نقطه رسیدی که فقط کسانی که در سر کار هستند فقط جنایتکار هستند، فقط چپاولگر هستند، فقط اسلامگرا هستند، فقط قرآن پرست هستند و نسبت به ملت ایران، تاریخ ایران و فرهنگ ایران هیچ گونه ارتباطی بین این بادهای آدمکش و اون ملت و اون تاریخ وجود ندارد. به این ترتیب امروز دیدید که وقتی که ژنرال پاکستانی آمده بود در تهران با چه کسی مذاکره کرد؟ با وحیدی مذاکره کرد. در این دوره اخیر کسانی که در مذاکره خودشون قرار دادن، یکی عراقچی بود، بعدش قالیباف بود و بعد اعلام شد که قالیباف اینا یکمی میخوان اینا رو گوشمالی بدن به خاطر اینکه وحیدی ها میخواستن نشون بدن که نه، از این به بعد اونها هستن که حتی مذاکره مستقیمی هم باید انجام بدن، هرچند که قالیباف جز به همین باند است، منتها یک چهره بیشتر سیاسی به خود میگیرد نه یک چهره به اصطلاح سپاه پاسدارانی، هرچند که خود او یک سردار سپاه پاسداران بوده. اینها دوست ها هستند که به جون هم در زم افتادند. بنابراین وحیدی یک فرد مرتجی، یک فرد جنایتکار هستش دوستان عزیز من، یادتون باشه. به این فرد کری چهره او رو که نگاه میکنید واقعا حالت آشوب به شما دست میده. این چهره رو نگاه بکنید، چهره یک جنایتکار. و بنابراین این گونه جنایتکاران هنوز که هنوزه دوستان عزیز من زیاد هستند، متاسفانه زیاد هستند. اینها حالتهای ایدولوژیکی دارند، اینها حالتهای امام زمانی دارند، اینها حالتهای داعشی دارند، اینها با ایدولوژی داعشی و اسلامگرایی و فاشیزم شیعه اخت شدند. اینها هرگز متحول نخواهند شد، همین کثافتی که باقی ماندند باقی خواهند ماند، مطمئن باشید. هم قدرت مالی، هم قدرت نظامی و سرداریشون، و هم قدرت ایدولوژیکی اسلامی شیعه‌گریشون، همه اینها این آدم ها رو ساخته. نگویید که این فقط مسئله نظامی هستش و فقط منافع اقتصادی دارد. بله اینها رو دارد، ولی در این حال مدافع چی هستش؟ اربابش که خامنه دوم باشه و مدافع ایدولوژی شیعه جنایتکارانش هستش، مدافع اسلام هستش. و بنابراین این که حالا ممکن نماز بخونی یا نم، این اصلا فرع اید. همه قدرت ها دارای یک ایدولوژی هستند عزیزان من، همه قدرت ها یا ایدولوژی مذهبی هستش، یا ایدولوژی دیکتاتوری، یا ایدولوژی های در واقع چپی، کمونیستی، استالینیستی. و فقط در درون کشورهایی که امر دموکراسی میگردد، در رأس قدرت، اون قدرت جنبه ایدولوژیکی کمتری دارد، به خاطر اینکه دورانی که اینها در رأس قرار میگن کمه، محدوده، و همون زمانی هم که اصلا مرتبا داره مورد انتقاد قرار میگیره. حالا اینکه در درون استالین، استالینیسم یک ایدولوژی اهریمنی بود، در زمان هیتلر یک ایدولوژی اهریمنی نجات پرستانه بود، و در درون اسلام به همین ترتیب. همه اینها دارای ایدولوژی هستند. خب در ضمن برای عوام فریبی هم رنگشو بالا میبرن، پایین میبرن و غیر و غیره. و اگر شما بگویید که ایدولوژی نداره، یعنی چی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر ایدولوژیکی دینی اصلا نداره؟ مسلمه که داره. خب عرضم حضور شما که ببخشید، نکته دیگری که میخوام به شما بگم در چند دقیقه بیشتر نمونده ظاهرا برای کار ما، و اون هم خطر اسلامگرایی در اروپا و از جمله در فرانسه هستش. ببینید دوستان، امروز مجله که از مجله های هفته نامه های فرانسه به نام مریان چاپ به اصطلاح شماره جدیدی بیرون داد که با این تصویر هستش. نگاه بکنید چقدر وحشتناکه. ببینید ماریان نوشته و این در صفحه اول مریان نشریه هفتگی قرار داره و این عنوان رو نوشته: فرانسه تا 10 سال دیگر. این عنوانشه، یعنی این که فرانسه تا 10 سال دیگر چه خواهد شد. اگر اسلامگرایی داره رشد میکنه، بنابراین تا کجا رشد خواهد کرد. و در این به اصطلاح گزارش از جمله در منطقه های مختلف رفته و به اصطلاح گزارش تهیه شده، هم فرانسه و هم بلژیک به خاطر اینکه عملا مناطقی از بلژیک به عنوان مناطق در واقع که دیگر زیر کنترل نظام سیاسی خود بلژیکیان قرار ندارد، مناطق اشغال شده هستند، مناطقی هستند که از منطقه در واقع پادشاهی بلژیک خارج شدند. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع روابطی که دارد، قواعدی که اجرا می شود، همش در واقع مانند یک جامعه کاملا مسلمان هستش، اسلام زدی. تعداد افراد زنهایی که با چادرون و مقنعه هستند وحشتناک بالا هستش، و همچنین در فرانسه شما مناطقی رو دارید که این در این مناطق در واقع بخش بیش از پیش زیادی از زنان که در این منطقه یا اون منطقه می نشینند زنان محجبه هستند، یا روسری دارند، روسری های اسلامیستی، یا به این ترتیبند. البته یه قانونی در اینجا وجود داره که میگوین نقاب کامل ممنوعه، ولی اینا اینقدر در واقع متقلب هستند. شما نگاه بکنید، اولا دوتا چشم دیگه چیزی ازش نمونده دیگه. خب از نظر پلیس ممکنه بگه که خب شما خانم مثلا نمیتوانید دکتری باشید، اینو نگاه میکنه میگه چشم، یکی میاره پایین، بعد دوباره پلیس که دور شد دوباره همون کارش خودشو میکنه. یا از ماسکای استفاده کردن، ماسکای بهداشتی که در زمان به حال بیماری های همگیر هستش مورد استفاده قرار میگیرن. اینها برای اینکه قانون به اینها میگه تو این به اصطلاح چهرت باید بیرون باشه، چیکار میکنه؟ میاد ماسکو میزنه که این ماسک به اصطلاح برای حفاظت های بهداشتی هستش، ولی یک تقلب برای چی؟ برای حجاب اسلامی هستش. اینها عزیزان من توسط شبکه های گوناگون هدایت می شوند، آموزش بهشون داده می شود، هدفشون به گند کشاندن فرانسه و کشورهای اروپاییه. گند کشاندن یعنی چی؟ یعنی اسلامیزه کردن. انقدر این گندا بالا می آید که بقیه رو زیر گندا مدفون می کند. یک واقعیتی هستش. پس بنابراین حتی در ارتباط با یک سلسله این شهرداری هستن که توسط به اصطلاح چپهایی هستن که حامیانشون همین اسلامگرایان هستن. این چپهایی که توسط اسلامگرایان مورد حمایت قرار میشن دشمنان لایسیته هستن. البته میگم بله ما لایسیته قبول داریم اینا، ولی مطمئن باشید اینا دشمنان لایسیته هستن، به خاطر اینکه به عنوان یک قدرت شهرداری به انجمنهای اسلامیستی کمک مالی میرسانند، اجازه میدهند از سالن های مختلف که متعلق به شهرداری هستش اونها برای فعالیت های مذهبی خودشون استفاده بکنن. برابر این امروز اسلامگرایان کجا هستند؟ در محله ها هستند، در درون انجمن ها هستند، در درون شهرداری ها، یعنی کسانی که به عنوان منتخبین هستند اونها هم هستند. برای این پله ها رو دارن بالا میرن. هدفشون چیه؟ اینکه شهرداری ها زیر کنترل شهرداری اسلامیست باشد. هدفشون اینه در این لحظه. بعد که رفتم بالاتر یک منطقه رو زیر کنترل قرار بدن. همینطور به مرور این توسعه طلبی ادامه باید پیدا بکند. تصرف قدرت از پایین، از محله ها، و اونم به چه اعتبار؟ به اعتبار تصرف مغزهای بی فرهنگ که اینها رو با الله اکبر و قرآن خوانی و کین ورزی نسبت به فرانسه و نسبت به لایسیته و غیر و غیره آبیاری می کنند. و بنابراین اینها کسانی خواهند بود که امروز که خطر دارند، ولی خطر اینها فردا باز هم و باز هم مهلکتر خواهد شد. خب امیدوارم که دوستان به من بگن که چند دقیقه دیگه برای من مونده که من بتوانم جمع‌بندی بکنم. فکر میکنم تقریبا آخر برنامه خودم هستم و بله خیلی متشکرم. برای فقط یک نکته دیگر من میخوام اینجا بیان بکنم دوستان عزیز من، و اون هم در ارتباط با فرانسه و خاورمیانه، و فرانسه و ایران، و فرانسه و جمهوری اسلامی. این خیلی جالبه دوستان عزیز من. ببینید، یکی این که وقتی ما صحبت از فرانسه میکنیم، این رو شما در نظر داشته باشید که برحال فرانسه در واقع قبل از هر چیز خود رو با سیاست دوگل تعریف میکنه. نسبت به کجا؟ نسبت به خاورمیانه. و دوگل سیاستش در این بود که در برابر سیاست انگلیسی ها و سیاست آمریکایی ها به اینکه ما ویژگی داریم، و این ویژگی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که اولا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم عملا کشورهایی که در این نقطه به وجود آمدند، یعنی خط کشیده شد، دو تا کشور تحت حمایه فرانسه بود در خاورمیانه، دارم میگم نه شمال آفریقا، یکی سوریه و دیگری لبنان، و بقیه کشورها زیر کنترل انگلستان قرار گرفت، عربستان، عراق، مصر و غیره. به علاوه دوگل وقتی که سعی کرد که توضیح بده سیاست خارجی خودشو، گفت ما سیاست ما به این معنا هستش که ما میانه رو داریم، نوعی سیاست میانه رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که از اسرائیل حمایت یک جانبه نمی کنیم، بلکه در ضمن خواهان دو تا دولت هستیم، ولی در این حال حمایت خودمون نسبت به کشورهای عربی همیشه نشون خواهیم داد.

ولی در یک خط برجسته تاریخی عملا عملا دوستان عزیز من، سیاست آمریکا در انطباق با سیاست کشورهای عربی بوده در خیلی موارد. حالا به ریزهای ریزکاری های تاریخ نمیپردازن، به جنگ ها نمیپردازن، برای که نقش ها متفاوت شده و غیر ازاری، ولی در این دوران اخیر نگاه بکنید عملا فرانسه نفوذ خود رو به عنوان یک قدرت از دست داده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عملا با توجه به نفوذی که فرانسه در لبنان داره، عملا دیگر به لحاظ برجستگی حزب الله و ضعیف بودن دولت لبنان و عدم کار با قدرت از طرف فرانسه، عملا دولت لبنان یک دولت ضعیفی هستش و در این زمینه فرانسوی ها نقش مهمی داشتن در اینکه ضعیف باقی بماند و ادامهش هم این بود که همین در به اصطلاح سال پیش بود که عملا دولت فرانسه گفتش که ما فلسطین رو به رسمیت میشناسیم که خب ایرادی نداره، ولی که عملا میخواست نشون بده که ما در که یعنی فرانسه در کنار اسرائیل نه، بلکه در کنار در واقع فلسطین قرار میگیره. منتهای مراتب در کنار فلسطین که قرار میگرفت همیشه با نوعی به اصطلاح عدم روشنایی بوده. مثلا به عنوان نمونه نسبت به حزب الله نظرش چیست؟ نسبت به تمام شبکه‌های اسلامیستی به طرز عریان و دقیق نظر فرانسه چیست؟ خب حماس رو مورد تایید قرار نمیده، ولی که فراتر از این مبارزه علیه حماس صورت نمیگیره. یا در لحظه کنونی همین تو این دوره اخیر 3 نفر فرانسوی در این منطقه کشته شدند، در عراق و در لبنان. ولی که فرانسه گفت نه، ما در جستجوی مذاکره هستیم. بله برای این سربازان خودش برها مراسم گذاشت، ولی ما چیزی ندیدیم که منجر به محکوم کردن اون کسانی باندهایی باشه که چه بسا از جمله کتایب عراق هستش که حمله کرد و در اقلیم کردستان عراق این کشتار انجام داد، ولی پیگیری نشد. چرا نشد؟ و امروز هم در ارتباط با جمهوری اسلامی همیشه و همیشه اروپا و آقای ترامپ میگوید مذاکره باید کرد با جمهوری اسلامی و آقای رئیس جمهور فرانسه با ژستای در واقع ناشیانه‌ای اعلام میکنه گاه به گاهی که به فرض با کی؟ با پزشکیان صحبت تلفنی داشته. آخه شما نگاه بکنید خود پزشکیان در واقع توسط داردسته های به اصطلاح سپاه اساسا مورد اهمیت بهش نمیدن. حالا آقای رئیس جمهور فرانسه میره به اون زنگ میزنه که میخواد نشون بده که ببینید چه روابط چه بسا نزدیکی هم وجود داره. یعنی این شعور میخواد که بفهمه که امروز قدرت در دست کیست در ایران. پزشکیان به هیچ وجه. پزشکیان یک جنایتکار دیگری هست که به هیچ وجه قدرتی نداره در ایران امروز. در ارتباط با مناسبات بین‌المللی دارم عرض میکنم. بنابراین قدرت در دست سپاهه. ولیکن سیاست اروپا و آمریکا عقب افتاده است، نمیفهمه. و از سوی دیگه به هر حال آمریکا پیوسته تشر زده و گفته اینا اروپا در واقع بی‌خاصیت هستش.

نمیدونم ناتو بیخاصیت هستش و من حساب خودم رو جدا میکنم و غیر و غیره، اون هم به نوبه خودش اعتبار اروپا رو عملا کم کرده. و بنابراین امروز سیاست فرانسه سیاستی هستش که فاقد اعتبار هستش و نمیتواند کاری بکند. هی گفتند و اعلام کردند که این جنگ جنگ کیست، و گفتند که ما وارد جنگ نمیشیم، این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه. خب اینا که اعلام کردن، بعد دیدیم که به هر حال کشورهای عربی خلیج فارس در ضمن پیمان نظامی با فرانسه دارند. چی شد؟ کشورهای عربی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار می گیرند، دارای پیمان نظامی با فرانسه هستند. خب به شکل غیر مستقیم هم عملا این درگیری علیه جمهوری اسلامی بود و هست. ولی همیشه جمهوری اسلامی گفتش که ببینید من تنبیهتون می کنم، به فرانسه گفت، و فرانسه هم گفتش که برها باید مبارزه مذاکره باید بکنیم. واقعا افتضاحه. حالا اینکه این جنگی که بپا شد از نظر من جنگی بود و یا چه بسا هست که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلکه جهان غرب درش باید شرکت میکرد. هر چقدر که جمهوری اسلامی ضربه بخوره توسط تعداد فزاینده از کشورها و بیش از پیش، به نفع مردم ایران هستش. جمهوری اسلامی یک نظام جنایتکار هست که باید سرزمین ایران از این نظام گندیده باید شسته بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، سیاست فرانسه بسیار نابکار هست و به هر حال در هفته های بعد و برنامه های بعدی به این مطلب بر بیگردیم که این صلحی که آقای ترامپ اعلام کرده از چه نوع صلحی هستش. فعلا که به مشام ما بوی خوبی نمیرسد. حالا ممکنه آمریکا با توجه به فشارهایی که آمده، عملا برای که باز هم آقای ترامپ پیام داد که جمهوری اسلامی هرگز و هرگز نباید دارای بمب اتم باشد. خب آقای ترامپ، اگر نباید دارای بمب اتم باشد، چرا در این مذاکرات کنونی قلی شدن اورانیوم رو در دستور کار قرار ندادید و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی رو در دستور کار مذاکره خودتون قرار ندادید؟ این یک شکست بزرگ برای رئیس جمهور آمریکا هستش، مگر اینکه در پشت پرده چیز دیگری مطرح باشد. تا نوبت بعد، به امید روزهای خوب و شادی آفرین برای ملت بزرگ ایران. هر جا که هستید به یاد داشته باشید مردمان ایران آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، حکومت لایک میخواهند. بگویید حکومت لایک. چرا بعضیا سکوت میکنند؟ چرا بعضی ها حتی خجالت میکشن؟ بگویید حکومت لایک. و به هر حال این امر رو هم، یعنی خود لایسیته رو، باید به یک امر فرهنگی و سیاسی تبدیل کرد. همین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید، من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه، ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن، ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن. و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: آقای رائد، شما پرونده 15 ساله جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
1: من جمهوری اسلامی را جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شدیم. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قطع، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون دادیم که ملت ایران ملت زنده ایست و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون طوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق، و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید. و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در غربت تونستن این تشکیلات بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
0: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله اعراب و اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
1: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم. خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بودی که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اینا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پسرشون، همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن، و 1000 سال بعد ایران ایلها حکومت میکردن، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرد. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و یه ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته را دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاور دوره، ایران در خاور میانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواستن یه مسیر انحرافی درست کنن و رفتن با ترکیه، نتونستن بمونن، چون خلاف طبیعته. طبیعت داره سوق میده، یعنی جریان تاریخ، که ایران نقش بسیار مهمی بازی کنه، و خواه نخواه دولتی هم که سر کاره هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنه.
0: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
1: بله،
0: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
1: من نمیبینم. من برای اینکه نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع و ارتشان دستور دادن که مقاومتی نشون نده و در واقع یه حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همونطور که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و اینطور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
0: ولی در ارتباط با مصر فرمودید در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابق خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
1: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم. یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشیم و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روضه‌خوانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو تمام جشن ها شرکت میکنه، تو عروسی ها شرکت میکنه. حتی چند روز پیش حزب دعوه که یه حزب معارض عراقی بود، یه حزب مذهبی بود، این رفته شرکت کرده و پولی هم داده اونجا برای کمک به شیعه های جنوب عراق. در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات رو برخورد دارن.
0: آقای رائد، شما آینده ملیگرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
1: آینده ملیگرایی را به اون معنی که معروف شده یه کمی مبهمه. من نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی‌هایی که ایران داره. این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
0: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
1: بودید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان kuch79.org. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت kuch79.org.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبحر دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. با هنرمند چند وجهی امروز در خدمت هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته های ایشون من اشاره می کنم برای یادآوری، صرفا کارهای ملودی هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره می کنم. برخی از کارها، کارهای مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارها اشاره کردم و آلبوم‌های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشیم و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. واسه افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه فارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید، به عنوان ترانه سرا وارد شد. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردی که ملودی هایی رو بسازی به بازار عرضه بکنی که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود در سیاست گذاری های بسیار سرکوبگرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اون رو میخواستی به بازار عرضه بکنی کاری بود به نام دریا بود که قرار بود شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دقمرد شد واقعا به خاطر به هر حال
2: بله متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که ما من بهش میگفتم عمو فرهاد، چون فرهاد صدا میزدنش، و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد، ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت. چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد، به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود، ولی میزد. و چون من خونشون رفت و آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو، کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو فکر میکنم. منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا البته با کریمی هم تدریس
2: میکنم. بعد من این کار رو بله این سالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 همین حدود من یک دوتا ملودی دادم بهشون، ملودی و ترانه رو، که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت، ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خوب میرفتی وزارت ارشاد، نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مرزا
1: جان؟
2: بود دونه...
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله و
1: بیکلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بیکلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه
2: نه این
1: دریا
2: دو...
1: و چلچله؟ دریا و چلچله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خودشون هم رشاد درگذشتند و دیگه بعد، ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم، دریا رو مخصوصا، و یه نسخه دختر ایشون، دوتا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه، نوازنده است، خواننده است، و دختر دومشون هم میخونن خوب.
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم، تقدیم کردم، گفتم که شما بخون. حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست. و خب منطقه، خب خانوم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی، چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشکده، آی عزیزی، سعید عزیزی، موسیقی خیلی خوبیه، همسر ایشون اومدن یه شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، یه کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد فکر میکنم با هم بخونیم، که اونجا تو اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من، یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. یه اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم بک وکال من در واقع صدای خانم غزله تو خیلی از جا. حالا ما کارهای تیزرهای تبلیغاتی هم اون موقع ساخته می شد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارا کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمین شکوری که بچه های قدیم بود که ما یک گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان آقای علی هیدرنیا علی درخشان با پسرشون شهریار من و شهریار بودیم و آرمین بود و یا آقای مجید منتظمی فکر کنم اگه اشتباه نکنم با هم یک گروه کوارتت داشتیم سه تا من دو تا گیتار سیم نایلون من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمین هم ویس میزد قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم ساز میزدیم برنامه داشتیم گاهی هم با آقای بهادوری عباس بهادوری اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم و خب بد نبود حالا اون اجراها جای خودش خوب بود اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد با صدرالدین طاهری با آقای بهادری ساز میزد با آقای کاظمی مرداد کاظمی ساز میزد دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم شروین نجفیان پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبه‌ای و پرکاشن و این هاست خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبه‌ای حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه ساز ایرانی ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبه‌ای باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبه‌ای هم بزنه حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه ولی خب باید بزنه البته خب زمان دانشگاه خیلی از بچه فرار میکردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود آواز ایرانی در دانشکده من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاسای بچه سینما اجازه می گرفتم و حتی تئاتر و بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها شما دانشگاه سوره می رفتید درسته؟ موسیقی سوره می رفتید
2: بله و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم تا تئاتر های کنسرت های دانشجویی تئاتر های دانشجویی که بود موسیقاشون می ساختم پایان نامه بچه هایی مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی می ساختم از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا بود، مزدک صدرالعلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
2: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نیو و سازهای دیگر و پرکاشن ها، تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا که، و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه هم باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن، پول بدن که اینو به صورت تلتاعت ضبط بکنیم، موزیکش هم ضبط بکنیم و این، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتم
1: و که تو همون دهه 70 بود درسته؟
2: 72 فکر میکنم، 72 آره، 76 77، بله
1: درست. تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود درسته؟ ضبطش
2: بله
1: اینا تو دهه 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
2: بله
1: حتما
2: بله.
1: میسرودی. من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در واقع هم برای شروع کارت یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنریت.
2: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
2: نه
1: نمیخواستن در واقع،
2: شخص
1: علتش چی بود؟
2: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
2: سختگیری های زیادی بود.
1: اون آلبوم گل گندم هم یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون آلبوم گل
2: بله.
1: گندم هم که کارهای قدیمی هم. یه سری از کارهای به صلاح گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
2: بله،
1: یعنی
2: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
2: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده‌های دیگه داشتن کار میکردن، اجرایی کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله،
2: اجرا
1: مرداد
2: داشت.
1: کاظمی.
2: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپهر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله، شروع کرده بود کارش و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جزء
2: بله
1: نوازنده های گروه مهدی سپهر بود اون زمان. بله
2: بله بله بله و
1: بله
2: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هم از وقت سردر نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
2: صورت که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله،
2: امکانش
1: با
2: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به صلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
2: بله.
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
2: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه خب بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدین؟ حتما که نباید این رو در دستگاه های ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد، جلوشو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
2: یه دوره که اینجوری بود.
1: درست.
2: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن.
1: بله،
2: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن، خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه. و حتی میتونه راک خونده بشه، مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه،
2: حسین منزوی،
1: منزوی چرا چرا منزوی،
2: حسین منزوی
1: حسین
2: مرحوم،
1: منزوی،
2: بله، که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری.
2: فردی مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درسته سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب اینقدر چیزم هست که غزلسرای معاصر هم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
2: که غزلسرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت.
1: یعنی رسما نمیگفتن، سریع و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن دلیل این
2: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
2: نه،
1: اصلا چیه؟
2: بیشتر دلایل این بود، ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم مثلا یه آلبومی صدای زن داره، مثلا من یادم خدمتون عرضم که آقای شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست،
1: بله شاعر معروف،
2: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مژگان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها، و کاری نداریم، من با ایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم و شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، هم من باشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم، کار رو انجام دادیم، از 53 ترانه عاشقانه از اون کتاب من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرک زده باد یه چیز عجیبیه، اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب کریم رجب زاده از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه، و ما کار انجام دادیم. عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود، حتی من اونجا نوازنده از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارش خودم زدم حالا، و دوستم سعید عزیزی کمک کرد، کورش و غزل خون، و چقدر اون کار خوب نشسته، همین خانم غزل دختر فرماس،
1: غزل کیانی نجات، درست؟
2: غزل کیانی نجات، بله
1: فامیلی هستی آقای مازیار،
2: بله، که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه بعد مثلا اجرا که میکردیم دوش ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت، این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش، آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کار رو بکن، اون کار رو کن،
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای
2: رنگی، بله شعرخوانی ایشون، بله.
1: اسم آلبوم چی بود؟
2: اسم آلبوم گذاشتم به سرش زده باد،
1: بله بله.
2: آره خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم، اصلا در صحبت که شد گفتم ببینید من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودن، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، خب مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر، نمایشنامه اینو چیدیم و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ورا حس کنم، اون ورا حس کنم، اون ورا چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اسنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونا همش موند.
1: مثل جوانی و باران، درسته؟ جوانی و باران.
2: جوانی، بله، باران و جوانی که منتشر شد، ولی یه سری
1: بله.
2: که منتشر نشد. بعد در این اصلا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن، اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم، و ساختن و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن، و یه دونه کار در اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، طول کشید، طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش منت، این ور اون ور، تا از طرف شرکت آقای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تأخیر؟
2: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
2: بله. اینا
1: بعد شورای الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی در واقع، به آواز کورال، به اون کورالی که خانم
2: کورال
1: غزلی
2: گیر
1: نه
2: دادم،
1: بیشتر گیر دادن، حالا
2: گیر
1: احتمالا
2: دادم،
1: مسائل دیگه بود،
2: بعد نه
1: ولی
2: بسام
1: اینجا
2: به شعرم گیر
1: میتون
2: داده بودن، به
1: آها
2: شعرم،
1: به شعرم گیر داده بودن.
2: به شعرم گیر داده بودن، چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. خب و من هنوز تمام، میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب و

0: خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادن. جالب. و
1: این تفاوت اگه دیگه حتما به خوبی آگاه هستی دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه، میگن باید دوباره مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری
0: بله
1: که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم
0: بله
1: داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده‌دار، یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوائفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور. برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا
0: بله
1: اون زمان ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد یادت هست؟
0: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله تا سالها.
0: بعد آقای مرحوم آقای حسین عالی جزو شورا بود، آقای محمود دستیش بود و الان خاطرم نیست یک سری دیگه هم
1: بله
0: بودن،
1: ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
0: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود اینجا، هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله
0: آقای نوری بود،
1: درسته. بله بله
0: آقای خدایا
1: مهم ما اینا بودن که گفته. آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
0: آقای
1: خیلی
0: پورتراب هم بله
1: خیلی وقتا
0: آقای
1: میدادم بهش.
0: پورتراب
1: بله
0: بود بله
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی، نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در درجه هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوب گرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی، توضیح نمیدادن. درسته؟
0: نه توضیح
1: یعنی
0: نبود، ضعیف است، مناسب نیست.
1: افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان می بودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها می دادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا نمیگم همیشه کار میکردن، ولی اینا میگفتن نه من استادم، من آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار میدادن خیلی راحت میگفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم، اما بعد میدیدیم که نه اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودش رو بیاره. درسته؟ آدم اینا رو میدید دیگه.
0: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر گذاری، و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کردیم. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی خب کارش بود، مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد مثلا 2 ماه بعد آثاری که میتونین پخش کنین، آثاری که نمیتونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت حتی

0: آخر مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختار، نمیدونم خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم، توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته سیاست گذاری ها. و همینطور که شما میگین، آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه، باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور. یه تلویزیون خیلی سختگیرانه تر بود، من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو، مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 8 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، که اونجا فکر میکنم از 7 ترک 7 ترک بود یا 8 تا، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادن، متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا، یو
1: درسته.
0: چجوری مجوز دادیم مثلا اون شعر با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست که شکسته از تن شیشه تگر، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی که چه بودند همه جز مردا، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بیرویا، از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد، و اینو این ترک و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
0: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسون.
0: بله بله،
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور، که در
0: بله
1: واقع از
0: بله
1: موزیسین های
0: روشون
1: نامدار گیلان هست.
0: بله، ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکیست دیگه.
1: بله،
0: ایشون، جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه‌ای که روایت های مختلف داشت، و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. خب مثلا پاچه لیلی مثلا میگه امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مره سگ بابو میگیفتنره، میگه من دخترم اومدم که ببرم، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاده. بعد روایت های مختلف هم داره، توی مناطق مختلف، مثلا گیلان. ایشون مثلا کار بزرگی که انجام داد باعث سرتیپ بود این بود که اومدن اول ترانه ها رو درستش کردن. خب مثلا خود ایشون همینو مثال میزنم، اونجا میگه که خاطر من اومدم خاطر خواهی تو هم اومدم باید ازدواج کنم، اما خاطر خواهی دیگر افتادن دنبالم منو بکشن. میدونی خب چقدر شاعرانه تر شده، چقدر زیباتر شده. من اون جوانی رو اون 10 سال آخر عمر مرحوم آقای آشورپور من باشون خیلی نزدیک بودم و خیلی اوقات دور هم بودیم، با آقای شمس زلنگرودی، آقای استاد رجب‌زاده و خیلی اوقات هم خانوم معقولی و همسرشون آقای پرویز شیوا لطف میکردن برنامه های میزبان نیرو انجام میدادن، میزبان بودن. حالا خیلی اوقات ما میرفتیم خونه آقای آشورپور، مخصوصا آقای خونه آقای آشورپور که خیابون میرداماد که اون نفت بود، اون روبروش یه دانشگاهی بود که در واقع استاد دهلوی و در واقع تأسیس کرده بودن با امتیاز و آقای استاد دهلوی بود، استاد ساکن هم اونجا بود، من اونجا درس میدادم. من منظور میرفتم همش با من میگفتش که تو میخوای بری صبح بیا صبحونه رو با هم بخوریم.
1: راستی شما خودتون هم راستین گیلکی هستین دیگه، خودتون هم اهل
0: بله
1: لنگرودی، اینو
0: من
1: یادمون
0: لنگ
1: رفت.
0: بودم. بله گفت صبح بعد مثلا نهارم دیگه اونجا نخور، باش بیا پیش من. من منظور روزایی که میرفتم خیلی میدیدم ایشونو. یه روز ایشون گفتش که برای من با همون زبان گیلکی که صحبت میکردیم به یاد جوانی ها و اینها من میخوام یه دونه آهنگ ضبط بکنم. میخوام اتفاقا آقای شمس هم اونجا نشسته بود، گفت چیز میکنم شعرش رو آقای شمس بگه موسیقیش رو تو بساز. گفتم چش. بعد گفتم چجوری میخوایم باشه؟ گفت اون حال و هوای موسیقی های پاپ کلاسیک فرانسوی و اونجوری فضای اونجوری.
1: شانسون ها، اون شانسون ها.
0: گفتم چش. گفتم چش به من فرصت بده. من رفتم اول شروع کردم با آقای شمس، گفتم آقای شمس شعر. گفت تو ببین تو ملودی رو بساز بده به من. گفتم خیلی خوب. ساختم و بعد شروع کردم برای ارکستر نوشتن دیگه، پارتیتورش رو نوشتم و دادم به آقای شمس، گفتم آقا این ملودی. البته به خدای آشورپور براش اجرا کردم با ساز قبل از اینکه شعر داشته باشه، پسندید. گفتم خب خدا رو شد. آقای شمس هم لطف کردن شعرشو گذاشتن و ولی خب ایشون دیگه کهولت داشتن، بیمار بودن و بعد قرار بود یه تیمی کمک بکنن هزینه این ضبط رو ما بدیم، چون من باید ارکستر نوشتم. خب این ارکستر نوازنده هزینه دارن و پارتیتورش هم هست، حالا من بخواین خدمتون تقدیم بکنم. و ولی متاسفانه آقا این دست کردن اون دست کردن این دست کردن اون دست کردن، آیا آشورپور دوباره حالش بد شد و متاسفانه از دنیا رفت. اون اصلا هیچ و خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. بعد این کار رو من یکی از پدر یکی از شاگردام در هنرستان اومد گفتش که بر من آقای سیاوش اسداللهی فکر کنه، گفتش که به من گفت من میخوام برام آهنگ بسازم. گفتم که والا موسیقی زیاد دارم ساخته آماده، حالا چی دوست داری چه جوری دوست داری؟ اومد گوش کرد و گفت آها این کارو من خیلی خوشم، تون باش بریم زب. رفتیم ضبط کردیم و یه بار با صدایی، البته من یه بار خوندم که ایشون چیز باشه هم بخواد تمرین بکنه، یه دونه با صدای من هست، یه دونه با صدای ایشون، یه بارم علیرضا میرآقا چون ساز اونجا ترومپت و کلرینت هم تو ارکستر بود دیگه، حالا گیتار و گیتار بیسش رو من خودم زدم، و یه بارم به جای ملودی آواز علیرضا میرآقا خیلی زیبا این کار رو زد و تو کارهای دیگه منم باز زده البته، که کار تمام شد بستیم اومدیم بدیم برای پخش از تلویزیون. گفتن آقا شعر ایراد داره، موسیقی ضعیفه.
1: اونجا کیا بودن؟ اونجا به اصطلاح بررس ها به قول معروف.
0: اتفاقا اونجا آقای چیز بود، علی رحیمیان بود، خیلی خوب خود بیاموز، برادرش امیر فرشید، با هم دوست بودیم، یه کارم برای من لطف کرد ترومپت زد.
1: علی اسم دیگهش همایونه دیگه، همایون رحیمیان.
0: بله بله بله
1: بله
0: یکیشون این بود، یکی دیگه بود که پسرش اتفاقا هنرستان شاگردم بود، اسمش یادم رفت، نمیدونم، یه سری ها برنجیان برنجان نمیدونم،
1: بله هم آقای فرهاد برنجان.
0: بله ایشون بود و آقای شهبازیان بود، خب خیلی ها بودن میدونین، یه سری ها میدونین بودن ها ولی نمیدیدیشون، یعنی همیشه تو همه شوراها به نظر میرسید که کسانی هستن ولی رؤیت نمیشن، دیده نمیشن، ولی جای جاپاشون تو کارامون هست. خلاصه مجوز گفتن ضعیف است، حالا نشون این کار. 2 سال بعد وقتی من این کار رو تو یوتیوب گذاشتم، حالا رادیو پخش کردیم، آنها مجوز رو گرفتیم برایشون، یکی دو تا از دوستان تو ایتالیا و اتریش خیلی جالب بود، این کار رو داده بودن دانشکده و یه به اضافه یکی دو تا کارهای دیگه ای من صحبت شده بود باشون، که گفتم آره من خیلی دوست دارم اصلا برای ادامه دکترای موسیقی و اینها یا اون بر. گفتن آره اتفاقا من این تو 3 تا از کارات و پارتیتورات رو، چون فقط آهنگ نبود که باید پارتیتور رو ارائه بکنه، گفت 3 تا از پارتیتورات رو استاد دیدن و گفتن آره ایشون اگه میخواد بیاد برای دکترا پذیرفته است، همین 3 تا پارتیتور کافیه، که یکیش همین بود. یکیش همین بود. گفتم خب خدا رو شکر ما فهمیدیم که کار ضعیف نیست. میدونی
1: درسته. به فریدون فروغی هم یه کاری داده بودی که اصلا کلا اجرا نشد، درسته؟
0: نه اجرا نشد، خدا بیامرزه، آقای فروغی یه کاری بود، ترانه و ملودیشو من ساخته بودم خدمتشون دادم، بعدن سالها بعد آقای قراملکی، پسر اون آقای قراملکی که
1: محمود قراملکی
0: ملکی
1: آهنگساز
0: بله
1: قدیمی،
0: بله ایشون به اضافه وکیل، ظاهرا وکیل خانوادگی آقای فروغی و اینها، یه آقای جوان مؤدب بود، آرش خانمشون یادم نیست، به من آیا به هر حال به من زنگ زدن که گفتن که آقا ما توی وسایل آقای فروغی یه برگه ای پیدا کردیم، یه چیزی ترانه ای نوشته شده بود، بالاش نوشته شده بود ترانه و ملودی مزد شاهانی، گفت این جریانش چیه؟ گفتم آره من برشون زده بودم خونده بودم، و گفتم اگر دوست داری نشون دوباره خوشم اومده، گفتم خیلی خوب خدمت شماست. بعد اصلا ما فروغی جون دیگه ندیدیم یه مدت، اصلا نبود، بعد رفت کیش و دیگه اصلا بعد اون دیگه روحش شاد و شد.
1: درست.
0: و میگم یه میدونید یه الان که دارم فکر میکنم میبینم که نه باید خب ما تشویق میشدیم دیگه، ولی ظاهرا ما بیشتر همش تنبیه شدیم، چراش رو نمیدونم. ولی خیلی از اساتید ما تشویقمون نکردن و خب یه سریام بعد مثلا مثل عمو رشید، استاد رشید وطن دوست که من سالها تو آموزشگاهشون تدریس کردم، خیلی همیشه مشوق من، یا آقای آشورپور مثلا مرحوم، یا مرحوم مازیار، یا خدا بیامرزه خانم چیستا غریب، موسیقیدان برجسته،
1: بله،
0: پیانیست
1: پیانیست خیلی حرفه‌ای، بله،
0: بله،
1: دختر غلام
0: آهنگساز
1: حسین غریب، بله
0: بله، پدرشون هم که بله
1: بله
0: هم میدونن، هم اهل قلم بود، هم موسیقی،
1: موزیسین
0: هم
1: حرفه‌ای بود، بله
0: رئیس هنرستان عالی بود سالها، و ایشون خودش هم خیلی زن نازن، خیلی نازنین بود ایشون، خیلی خیلی منو تشویق کرد. اصلا ایشون باعث شد، من شاگرد پیانو ایشون بودم، ایشون باعث شدش که من برای دو تا آلبوم برای پیانو بنویسم، یه آلبومش کارای آثار خودمه، حداقل دو تا آلبوم ها. یه دونه هم آثار محلی رو من تنظیم کردم برای پیانو، که بعد همش به من، بعد به من میگفتش که، بعد جوری هم بود خب به ایشون میدادم که ایشون چون پیانیست حرفه‌ایه چک بکنه، من خودم اون قطعات رو نمیتونستم بزنم، برای من خیلی سخت بود، خیلی دست با شکسته، یواش یواش
1: برای پیانو.
0: برای پیانو یعنی باید.
1: بله.
0: ولی خانم غریب واقعا خب شروع میکرد زدن، بعد مثلا میگفت آره این پیانیستیک هست، اینجاش اینجوریه، اونجاش اینجوریه، بعد به من میگفتش که مزدا من به تو تمرین میدم بری سونس چیز کنی، تمرین پیانو تو بزنی، حالا تمرین پیانو تو نصف نیمه زدی، ولی یه دونه قطعه تو این مدت تنظیم کردی و آوردی دایی دست من.
1: درسته،
0: بعد روحشون شاد همیشه،
1: بله، روحشون شاد. شما رو موسیقی محلی خراسانی هم یه مدتی خیلی خوب کار میکردی، مثل مجنون نبودم و اینا رو دیدم تنظیم
0: بله.
1: کردی، اینا اتفاق خیلی هم خوب تنظیم شده، این یکی از
0: آره
1: کارهایی که دیدم
0: تنظیم
1: چقدر خوب و تنظیم شده. حالا در مورد اینا صحبت خواهیم کرد مزدا جان. ما
0: ایشون
1: به
0: هم
1: پایان،
0: مامانی
1: ما به آخرای برنامه رسیدیم. به عنوان حسن ختام برنامه مزدای عزیز، یه دو بیتی میتونی برای ما بخونی؟ البته میگم فرصتمون دیگه خیلی محدوده،
0: دو بیتی چش
1: یک دو تا دو بیتی به عنوان حسن ختام برنامه دیگه، ما
0: چش
1: بعدش دیگه پایان برسیم.
0: این رو همین اواخر سرودم، تو آزادی و من بی تو اسیرم، کمک کن تا در آزادی بمیرم، سزاوار چون این داغی نبودم، ستم نگذاشت دستت را بگیرم، برادر بال پروازم تو هستی، دل زخمی و آوازم تو هستی، بسوز هر که آتش بر دلم زد، خروش و زخمه سازم تو هستی.
1: به به، خیلی سپاسگزارم از این، خیلی ممنون.
0: قربانتون
1: خب
0: برم، خیلی خیلی
1: مزدای
0: دوست.
1: عزیز، ما خب امروز یک بحث مقدماتی کردیم در مورد همه چی، در مورد سانسور و بخشی از فعالیت های خودت، ولی خب صحبت ها بسیار زیاد مون، هم در مورد
0: بله
1: زندگی هنری خودت، آموزش هایی که دیدی و فعالیت های دیگه که کردی در زمینه نوازندگی، نوازندگی هم گیتار هم ستار و خیلی سازهای دیگه که تو تجربیات خوبی داری و ترانه سراییات و ملودی های دیگه که ساختی، خب اینها مستلزم فرصت های دیگه است. حتما باز هم ازت دعوت خواهیم کرد که در این
0: بزرگواری
1: سری
0: بزرگواری
1: برنامه ها ما در خدمتت باشیم.
0: بزرگواری
1: با آرزوی
0: سپاسگزارم.
1: روزهای خوب برای تو و برای همه ایرانیان
0: من
1: و با
0: بخیر.
1: آرزوی آزادی زودرس برای همه ما ایرانیان، در واقع شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. بدرود.
0: سپاسگزارم. بدرود بدرود.
1: بدرود.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با سلام به هم میهنان عزیز، به ویژه مردم داخل ایران و خانواده های دادخواه و جانباخته، امیدوارم که حالتون خوب باشه. این هفته 25 می 2026 صحبت خواهم کرد در رابطه با همین بحث مذاکرات و توافقاتی که زمزمهش هست، حداقل در تبلیغات، و جام زهری که تو دست مشتبه هست، هنوز نیامده، ظاهرم نشده، معلوم نیست تو چه وضعیتی هست. با جام زهر رو اگر اون چیزی که میخواد و بشه، اون چیزی که ترام میخواد، باید نوش جان کنه. بعد همه حوادثی که تو این چند ماهه از دیماه تا کنون، از دیماه سال پیش تا کنون بوده، صحبت خواهم کرد در رابطه با عدم توازن سازماندهی پهلوی که هفته قبلم یه نکی زدم، باز نیاز به تکرار هست چون از نظر من مهم است برای آینده این انقلاب. بس تو رابطه با صحبتهایی که آقای علی کریمی فوتبالیست تیم ملی کرده و اون موازهی که داشته تو رابطه با کنسرت که به اصطلاحی میخواد برگزار بشه و مخالفت هایی داشته با اون کنسرت شاهین نجفی، بعد کوتاه در رابطه با برنامه میدان و اینکه شهرام همایون آورده بوده بعد چند وقت با اصرار غیر اینا، اما واقعا برخورد زشتی کردن. آدم که میهمان دعوت میکنه دیگه نمیاد اونجا سکه یه پولش کنه تخریبش کنه. من صحبتم دفاع از محتوا یا ماهیت یک فرد به نام شهرام همایون نیست، بحثم از یک رسانه است که چقدر خودشو تقریبا اینجور رسانه ها رو زرد نمیگن، یعنی به لجن کشیده شده که این خبرنگارشم تقریبا هر کاری که علی جوان مردی میخواد فهیمه خضر حیدری براش انجام میده. بعد در رابطه با شعار مرگ بر سه فاسد بس صحبت خواهم کرد. همین دو روز قبلم ایران اینترنشنال یه ویدئویی پخش کرد از تظاهرات ایرانیان در لاهه بوده، اونجا این شعار سه فاسد که اونجا سر داده شده و ایران اینترنشنال هم پخش کرده، صحبت خواهم کرد که آیا این مفید هست یا نه، از هر حیث آیا شعار درستی هست، آیا به سود پهلوی هست تو این شرایط. خب من در ابتدا همون هفته پیشم که اون بحث بهزاد فراهانی بود و بعدشم یک شعری که هادی خرسندی درباره اون گفت و هفته پیشم صحبت کردم، من یک شعری دارم در کتاب قرار من عشق بود نکین، اینا رو در قرارگاه اشرف فرقه رجوی نوشتم سالای 91-92، چهار جلد 8 چاپ شده و عطف به این مسائله که روح و روان ما باید چی باشه. من این فحاشی ها، بددهنی ها، پرخاشگری ها، توهین ها، عبارات ناشایست در هر کجا که میبینم، چه رسانه ها، چه ویدیو ها، چه فضای مجازی یا همین فیسبوک، آدم پست میذاره پشیمون میشه، میان فوشهایی میدن که آدم از پستی که میذاره اصلا پشیمون میشه که چرا این چنین سطح میاریم پایین. خطابم به این دست آدم هاست و خطابم به رجبی هم بود و غیره. ماهی سیاه نه مار ماهی، نام شعر. ما ماهی سیاه پرستیم نه مار ماهی، این عادت پرستش را از سیرت زمان و از صفت انسانی من یافته ایم. این عادت پرستش را از سیرت زمان و این 47 ساله حداقل که خودم توش هستم 48 ساله از صفت انسانی ما یافته ایم. ما باید پای فشاری کنیم روی اصول، ارزش ها و این فضایی که میتونه ما رو روش بده، ارتقا بده، در دیالوگ ها، در تفهیم تفاهم ها، در هر گونه گفت و گویی که هست، گفت و شنیدی که هست. خب من همینقدر عرض کنم که مجتبا هنوز نیامده باید جام زهر رو نوش جون کنه، یا بهش تن بده به هر میزانی که هست، یا شکست سنگینتری اگر نپذیرد، شکست سنگینتری و پیامدهای توافق بدتر رو بهش تن بده. به همین دلیل هفته قبلم گفتم برخلاف لفاظی هایی که میکنه، جنگ افروزی هایی که میکنه، از جنگ میترسد. به همین دلیل میاد پای این مذاکرات و این توافق. و از طرف دیگه خب حوادث این هفته، یعنی این 4 روزی که آخر هفته پیش بود، خیلی پرتنش بود، اخبار متعددی می اومد. من حتی شنبه اخبارها رو اصلا نخوندم، چون اصلا قابل خوندن نیست. هر خبری میاد دیگه ای رو نقض میکنه، نه این توافق شده است، نشده است. اینا ذهن رو شلوغ میکرد، بایستی صبر میکردیم تا یه چیزایی حداقلی بیاد بیرون که آدم مطمئن بشه که تا اینجا رسیدم بهش. به همین خاطر حتی ترامپ با اینکه رو مسئله شخصیش همیشه وقت میذاره، گفت بر روسیه پسرش هم به اصطلاح که نرفت، خودش هم به اصطلاح میگه 50-50، یعنی این توافق. و هفته پیش منم صحبت کردم، ترامپ گفته بود تسلیم نشوید، نابودتان میکنیم، بمباراتان میکنیم، فلان فلان. باز الان میگن که امکان توافق هست، خیلی هم جلو رفتیم. واقعیت اینه که تا کنون هر بحثی که شده یک تا اون چیزی که ترامپ میخواسته یک تفاوت تفاهم نامه بوده تا توافقه، که یه تفاهم نامه یک صفحه‌ای برای یک دوره‌ای که یک مذاکرات بین 30 روز تا 60 روز بیاد حول همه اون مسائلی که دارن یه آتش بسی بشه و بیان روی این مذاکرات. خب خود ترامپ که قبلا گفته بود که حتی اگر تنگ هرمز هم باز کنه محاصره رو ور نمیداریم، این محاصره رو همچنان ادامه خواهیم داد. و رژیم هم میگه تنگ هرمز رو باز نمی کنیم. امروز شریعت مداری هم گفته این بهترین سلاح ماست، اگر اینو بدیم ما خل سلاح میشیم، نه با تنگ هرمز رو باز کنیم. و هنوز این زد و خورده هست. خب بخشش تبلیغاتیه، بخشی هم تو محتوا خوب دارن مذاکره میکنن. چین هم وارد شده، عربستان و قطر هم وارد شده، امروز هم عراقچی قالیباف سفر کردن که به قطر. خب حتما یه چیزایی هست، بایستی دید که خروجی اینها چیست. من اون چیزی که احساس میکنم از صحبتهایی که هست، ترامپ میخواد یک اجماع زیادی از کشورها رو برای توافق با رژیم رو داشته باشه در جیبش و در دستش. این اجماع لازمه رو نیاز داره تا اگر در کنگره مخالفتی هم باهاش شد، به هر میزان، چه تو سطح زیاد یا تو سطح پایین، مشروع بودن این توافق رو بخواد توجیه و تفسیر کنه. در ضمن اگر هم جنگ بشه، اولین کسانی که مورد حمله قرار خواهند گرفت همین کشورهای حوزه خلیج فارس هستند. به همین دلیل اونا هم مشکل دارن برای جنگ، تلاش هم میکنن، چون رژیم میداند اگه حمله کند که به اسرائیل بازدارندگیش کمتره، اون آماده هست برای یک جنگ، حتی یک جنگ طولانی، چون موجودیتشه. حتی اسرائیل خیلی سریع خواهان سرنگونی رژیم است، ولی خود آمریکا نه. پس بازدارندگیش میاره تو حوزه خلیج فارس و کشورهای دیگه. این بار هم حالا تهدیده، ولی رژیم ازش هر انتظاری میره، میگه به هیچ دوست و دشمنی رحم نخواهیم کرد، حاجی بابایی گفته بوده. پس این وضعیت هست، بی خود نیست که کشورهای حوزه خلیج فارس هم که اساسا سیستمشون رو جنگ سوار نیست، رو توسعه و پیشرفت و تکنولوژی و زندگی سواره، خواهان این نیستن و فکر میکردن که در این جنگ زیاد آسیب نخواهند دید، در حالی که بیشترین آسیب ها رو ندیدن. حالا خود آمریکا و رژیم هر کدام یک نوع توافق نامه ای رو به خاص خودشون رو دارن رسانه ای میکنن. این چیزی هم که روبیو اومده یا سخنگوی وزارت خارجه اومده گفته، حتی خود ترامپ هم اومد وسط گفت اصلا هیچ کسی از اون موضوعاتی که روش توافق شده است یا غیر اینا خبر ندارد، هر کی هم میگوید دروغ میاد. حتی سخنگوی کاخ سفید بود که به مایک پمپو هم لفظ توهین‌آمیزی استفاده کرد که خفه شو فلان نمیدونیم. واقعیت اینه که این هنوز نه چیزی به بار است نه چیزی که بدار، ولی در یک تحلیل کلی اگر ترامپ بخواد از اون مواضعی که پیشین عنوان کرده هستیش در هر چهار زمینه، یعنی هم غنی‌سازی، هم 406 کیلو، هم برچیدنش، هم اون سایر اون غنی‌سازی 20% غیره اینا و بازرسی ها اینا، اگه اینا کوتاه بیاد، اگه از موشکیش کوتاه بیاد و اگر از نیابتیش کوتاه بیاد، خب عدول کرده از اون حرفای پیشین. حرفایی هم که ترامپ میزند خب رژیم رو تهییج میکند، تحریک میکند، جری میسازد که بیاید موضعش را بالا ببرد. خب یه تفاوت 180 درجه هست میان اظهارات مقامات مثلا رژیم با اون چیزی که در آمریکا و اسرائیل است. مثلا خود ترامپ هم میگه اصلا توافق با ایران بزرگ و معنادار خواهد بود یا اصلا توافقی در کار نخواهد بود. ما نمیتونیم رو حرفای هفتگی روزانه ترامپ زیاد پایه‌های تحلیلمون رو بیاییم سوار کنیم، چون بخشی جنگ تبلیغاتی، جنگ روانی هست، داره پشوانی میسازه برای حرفاش که تو میز مذاکره که فرمانده ارتش پاکستان داره تو ایران با رژیم پیش میبره برای تقویت اوناست. بعد که گفته اون توافقی که برجام پیشینم من انجام نخواهم داد، هیچ وقت سراغ اونجور چیزا هم نخواهد رفت. خب اینجا زد و خورد هایی هست بین این دو. رژیم هم تمام سعیشو کرده که خواسته هاش پیش ببره. مثلا یکی از موضوعاتی که هست، رژیم میگه آقا جون اگر بخواد صلح بشه، صلح شامل همین نیابتی های ما ایزن لبنان هم خواهد شد. از طرفی خود اسرائیل نتانیاهو گفته نه، ما با ترامپ هم صحبت کردیم و اینکه لبنان و موجودیت ما، امنیت ما بخشی از این توافق نیست، ما حق دخالت مستقیم یا پاسخگویی مستقیم در قبال حمله های حزب الله داریم. اینو ترامپ هم گفته. پس اینجا بحث پیش میاد کدوم توافق. رژیم میگوید که لبنان هم هست، اینها در رأسشون هم ترامپ هم خود نتانیاهو رد میکنن، مکتوب هم هست، یعنی رو ماده های معلوم و خیلی واضح. هنوز رو موشکی ها، با اینکه الان یک دو ماه ترامپ زیاد نمی آید یا روبیو یا دیگران نمیاد رو موشکی و نیابتی ها، من شاید عین اون تحلیلی که هفته پیش ارائه دادم که از یک منظر به اون بیشتر میخورد. این که من اون تحلیل هفته پیش گفتم روی چیز تأکید کردم که اون نظریه سوم این بود که تز دیگر اینه که ترامپ میخواد امتیازگیری مرحله‌ای داشته باشه، یعنی با مذاکرات کنونی که داره پیش میره به هر میزان ولو اندک، ناکافی و کم که رژیم کوتاه آمده و میآید، همین رو تو این مرحله تثبیت کنه که تا این میزان کوتاه آمد. این چک و چونه هایی که تو این بازارهای تهران میزنن، هی قیمت ها رو هی پایین میارن، هی این به اصطلاح چونه زنی ها هست، ولی چونه زنی که ترامپ داره میکنه به اصطلاح که مرحله فقط چونه زنی نیست، یک فشاری هم هست، هم فشار اقتصادی هست، محاصره ای که هست، اون پروژه آزادی هست که اون که به صورت لغوش کرد، و هم جنگ هم هست، یعنی سنبه پرزورتر، حمله سنگیتر که حتی گفته زیر ساختان هم خواهم زد. پس از اینم ممکنه اینو توی این مرحله تثبیت کنه، یعنی رژیم تا این نقطه 25 می تا این نقطه 30% پایین آمده است، موده الباقیش. باز هم فشار رو خواهد آورد تا رژیم رو وادار کنه زیر ضرب جنگ محاصر قنه امتیاز لازمه رو به هر میزانی که بشه از رژیم کشید بیرون رو دریافت کنه و اینا رو بیاره پای توافق با صبح پرزور، یعنی جنگ و حمله یا محاصره، در عین باز بودن میز مذاکره. الان هم چندی بار آتش بس تکرار شده، 3 روزه، 4 روزه، 5 روزه، الان هم باز آخرین حرفانی که توافق حتی ممکنه طول بکشه، روبیا هم گفته ما پای توافق خوب بیان، پای توافق بد نخواهیم آمد. یعنی این حرفا هست. خب اینو تقریبا ترامپ هم که اینجوری میگه، به نوعی وقتی میگه توافق بد تن نخواهیم داد، به نوعی داره اون کنگره رو، اون جمهوری خواهان رو داره آرومش میکنه که فشار نیارن که این مذاکره بتونه پیش بره، رسانه ای نشه، سر همین هم هیچی رو بیرون درز نمیدن، چون اگه درز بره ممکنه خیلی فشارها بیاد، همین هم که هست بره رو هوا، یعنی میز منفجر بشه. و به همین دلیل هم هست که الان تا این لحظه هیچ چیزی قطعی نیست، ولی اگر ترامپ بخواهد با این شرایطی که رسانه ای شده الان که هنوز سندیت نداره هیچ کدوم، نقل قول هاست از قول این مقام امنیت، این مقام آگاه یا رسانه‌هایی که درز دادن، هنوز هیچی برقرار نیست، بایستی ببینیم که چه خواهد شد. ولی یک چیز تعیین تکلیفه، این رژیم با توافق بی توافق ضربه خورده است، رهبریش از دست دادش، 300 میلیارد خسارت بهش وارد شده و فشارها همچنان ادامه خواهد داشت. از نظر من رژیم موجودیتش یه استخوان لای زخم برای مردم ایران که هیچ تنگ تکلیفند، بین مردم ایران با رژیم دریای خون هست و سر و فقط سرنگونی پاسخی ناست، اما یه استخوان لای زخم هم هست برای آینده بین حوزه خلیج فارس، خاورمیانه، اروپا و خود آمریکا. این رژیم آدم بشو نیست، نبوده که بشود، و به همین دلیل امکان هیچگونه پیشرفتی برای آینده صلح و ثبات در منطقه نیست. این در جوهره این رژیم هست. ما هم باید تو همین چارچوب کوک باشیم روی منافعی که انقلاب ملیمون داره، جنبش خودمون داره. اگر بتونیم از این جنگ و توافقات و نوشیدن جام زهر اگر سر بکشد استفادهمون رو ببریم فبها، و الا من قبلا هم گفتم برای اینکه خون ذخیره کنیم، کاش که آمریکا اسرائیل میزدن انقدر ضعیفش میکردن که مردم بیان کف خیابون، یعنی سلاح بالا سر مردم نباشه، تیربار نباشه. این ساده ترین راه حل ترین سرنگونی این رژیم بود. ما نیاز داشتیم به این، مردم هم همینی میخواستن، اما به این قولها وفا نکردن، فکر میکرد به این سادگی این رژیم، و به همین دلیل هم اومدن هی مذاکره. اساسا از نظر من هر گونه مذاکره با رژیم اشتباهه. این رژیم مارمولکیه که هر چیزی رو که امروز بگه فردا دبه خواهد کرد و طول خواهد داد، اینقدر طول میده تا خسته کنه. فکر نکنید ترامپ فقط سنبه پرزور داره کار تا پیش اینه، نه، اینم رو نیست. با اینکه میگن مثلا در ضرب المثل میگن سگ روه، اصلا هزار مدار، میلیارد ها مدار بالاتر از این صفتی که به سگ داده شده است. پس این وضعیتی که ما باهاش روبرو هستیم، بعد ما بایستی با حوصله اسیر این تبلیغات، این حرفا که نشویم، ولی یه الگو داشته باشیم، یه شاخص داشته باشیم. آقا ما مسیرمون اینه، اگه جنگ بشود که بیشتر اینا سرکوب بشوند، نیروهای نظامیش، کف خیابونش، که فضای بازی بشه برای مردم کوبا. هر گونه ضربه بخورد، که این ضربه ای که به رأس اینا خورد، یعنی به سر رهبریش که خامنه ای رفت، به نفع این انقلاب، به نفع این مردم بود، چون یکی از پارامترها بوده که اگر انقلاب بشه باید این خامنه ای که برود. خب این فضا هست. موضوع بعدی که از خود رژیم هم قالیباف، که اینم تقریبا تاکیدش اینه که با اینکه فشارهای اقتصادی و اینگونه هست، اما هنوز خود این آمریکا از تحرکاتش دست بر نداشته و این فشارها کماکان هست. ولی چیز جالبی که هست، من از صحبتهای خود محمد باقر ذوالقرن امروز حرف زده، همین یک دو ساعت پیش، دبیر شورای امنیت هشین، که بیشتر داخلی بوده و صحبتش این بوده که آقا ما نیاز داریم به وحدت و انسجام و میدان و نیروهای مردمی تأثیر اساسی میذارن در این جنگی که ما داریم در این مذاکرات. یعنی اونا هم فکر خودشون هستن و میگفت که سعی کنیم وحدت حفظ کنه. خب به اصطلاح معلومه تصمیم گیری برای خود مجتبا و این هیئت حاکمه خیلی سخته. اگر هر نوعی جام زر پذیرفته شده که اورانیوم را بدهند و فلان و فلان، اینا سوال بیش میاد. چرا خامنه‌ای کشته شد؟ دو جنگ و داشتیم، اینم تلفات، ولی اینا رو دادیم. اگرچه در اون سو هم ترامپ هم بازنده است. هر کوتاه آمدنی از سوی ترامپ در هسته‌ای، نیابتی و موشکی، از نظر من یک عقب نشینی ترامپ است و پیروزی برای ترامپ نیست. اون چیزی که گفته من همه چی رو میخوام 100% میخوام فلان اینا، نه نیست. بایستی وایستیم و تحولات رو چک کنیم ببینیم که به چه مسیری خواهد رفت. یه موضوع دیگری هم که هست، این خبر هم جالب بود، اینکه تو آینده حتی ممکنه تنگه هرمز، انور قرقاش هم گفته بود که یکی از مسئولین بالای سیاسی کشور امارات متحده عربی است، گفته بود اگر تنگه هرمز سیاسی بشود، در آینده سر هر تحولاتی رژیم از این به عنوان ابزار استفاده خواهد کرد. شریعت مداری هم همین رو گفته، گفته که هر گونه باز کردن تنگه هرمز حرف از و یکی از اصلی ترین موانع پیشروی ما در برابر این دشمن است. پس اینا مشکلشون واقعا همین هم هست. و من یک فاکت دیگری از خود رژیم میخوانم که این هم قابل بحث است، که حسین نوشابادی مدیر کل پارلمانی و قوانین وزارت خارجه، از اونجا که در رأس کاره، جزء دولت، حرفش بسیار مهم است. میگه در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول، موضوع هسته‌ای و غنی‌سازی و ذخیره اورانیوم غنی شده با خلوص بالا در مقابل لغو تحریم‌ها و آزادسازی کامل دارایی‌های مسدود شده بررسی خواهد شد. زیرش خط تأکید تو ذهنتون که بیارید، بررسی خواهد شد، نگفته انجام بدیم. یعنی اینا اصلا میخوان این بحث کش بدن، خسته کنن. حالا باید ببینیم که ترامپ که اینقدر بی‌حوصله شده، کم حوصله شده، میخواد خیلی سه‌سوته زود تونسری مسئله رو حل کنه، با اینا چیکار خواهد کرد؟ آیا باز هم رو میاره به جنگ یا نه؟ ولی رژیم تجربه این 47 ساله به این سادگی چیزی نیست که بخواد هر چی که ترامپ میگوید با آنها بدهد، و به همین دلیل این درگیری ها ادامه خواهد داشت. خود بقایی هم گفته که کلن اصلا این مذاکرات و دیپلماسی زمان بر است. این خط رژیم هست. موضوع دیگری که میخوام عرض کنم، در گذشت پرافتخارترین فوتبالیست تاریخ ایران، میهنمون پرویز قلیچخانی. خب این خبرش اومد، من همین روزم بگم خانم نجویه موسوی پیامبری هم گفتن که از نزدیکانشون که گفتن که به درخواست خود آقا پرویز، که خواستن که به اصطلاح اون پیکرشون رو به مراکز علمی اهدا کنند و اینم خواسته خودشون بوده، مراسمی هم نیست. اگر خواستند هر کسی میتونه یا هر نهادی میتونه خودشون جداگونه یک بزرگداشتی براش ترتیب بدن. من کوتاه عرض کنم آقا پرویز، من چون بهترین فوتبالیست تاریخ ایرانه، نه من، همه میگن، حتی این سایت طرفداری بود در داخل رژیم، از همه البته اینا رژیمی نبودن، از همه فوتبالیست هایی که با سابقه تیم ملی یه راندوم گرفته بود، پرویز بین همه فوتبالیست ها برترین فوتبالیست قرن تاریخ ایران شده بود. یعنی اینو همه در جایی که خیلی فوتبالیست های نامدار هم ما داریم. پس این وضعیت این. من آقا پرویز رو توی اون زمان که تو دارایی بود تو استادیوم، تو استادیوم امجدیه میدم، فوتبالش میدم، بعد توی تیم ملی میدم. یادم 1355 بود، من 16 سالم بود، استادیوم 3000 نفری آریامهر بود، رفته بودیم، ما تیم ملی رومانی داشت، تیم ملی رومانی مربیش استفان کواکس بود، اون مربی نامدار به اصطلاح هلندی که بود با خود تیم افسانه‌ای آژاکس آن موقع که همین کریوف بود و نیسکنس بود و رنس امبیلینگ بود و رودی کرول بود و آریهان بود و فان وان هانگن بود و من این اسامی اون زمان هنوز یادم. من یادم توی اون طبقه دوم استادیوم 3000 نفر اونجا بودم، استوان کواکس هم حواسم که بود بهش، مثلا حرکاتش به نحوه مربیگری. تیم ایران یه گل از رومانی خورده بود، هم تیم ایران روی از ضعیف بود هم ماها، تا اینکه تقریبا 5-6 دقیقه آخر نیمه اول بود توپ که رسید به پرویز، آقا پرویز دو قدم که برداشت یک شوت سهمگین سنگین سرزب گذاشت این سمت چپ تیر دروازهشون رومانی، اصلا دروازه‌بانه نتونست هیچ حرکتی کنه، انقدر سریع. یه گلم بعدها خود نورایی زد که از نظر من اتفاقی بود، چون یهو برگشت همین توپ هوایی رفت، از بالا رفت اصلا تو گل. ولی مثلا واقعا فوتبالش شاهکار بود، چون فوتبال رو میفهمید، چون منم خودم آدم فوتبالیستم، یعنی از بچگی حتی خواستم حرفه‌ای فوتبالیست که بشم، خوردیم به 57 به این نکبت. خب خیلی علاقه داشتم همه بازی ها رو، همه زمین تمرین های مثلا مال تو امجدی ها و هما و پاس و پرسپولیس ها رو شرکت میکردم میدم. آقا پرویز رو توی مرداد ماه تو حمله ای که به ستاد بنیاد پهلوی شده بود مال اون فرقه رجوی تو مرداد 57 که هادی غفاری هم میومد فوش میداد و راه میداد، اونجا هم دیدم که با چرخش اومده بود، اونجا باش صحبت کردم. یه بارم تو از غذا آهنگری خودمون در خیابان شوبیری یه دیدم پرویز خان اونجاست، صحبت کردم باهاش، بعد اش گفتم قبلا با هم صحبت کردیم اونجا تو یادش بود، خیلی عجیب بود. بعد گفتم چرا اینجایی، گفت ماشینم رو گذاشتم تو این تعمیرگاه چیگینی، تعمیرگاه چیگینی هم روبروی خونه ما بود، ما اونا رو که میشناختیم اینا، بعد اونجا صحبت کردیم. خب یه چیزی هم دوست عزیز مهدی اسرائی نوشته بود که خیلی جالب بود و من خوش آمد از چیزی که پرویز گفته بود. پرویز گفته بود دوستونه که وقتی یه نفر یه دوست دیگه دو نیمه شب زنگ میزنه تو خونه تو رو بیدار میکنه، بری سراغش، بیاری تو خونه، مثلا غذاش رو بدی، رسیدگی کنی، مشکلاتی بپرسی، جاشم که بندازی، بعد اصلا بخواب. یعنی این فرهنگ لوتی منشی و خاکی بودن و صمیمی بودن از هم یه جمله پرویز خان خیلی معلومه. من قصد هیچ گونه نقد انتقاد اینا ندارم از پرویز که به اصطلاح نام بردم. یه عکس دیدم این آخری که به اصطلاح فراموشی داشت، خب اینام که مطلع بودیم که ریشش خیلی مثل نامنظم بود، سیبیل رو با اون چهره میداختن، خب این دردناک بود. من اصلا دیدم پس از درگذشتم یه مصاحبه اینجور ترتیب دادن که داشتن یادآوری میکردن که من میشناسه یه نفر، فکر کنم آقای علامه‌زاده بود، من اصلا این فیلم دیدم ناراحت شدم. آقا چرا پرویز خانو که مردم این همه باش عشق کردن، واقعا عشق کردن، باید اینجوری لحظه آخری که اون لحظه زندگی که این دوچار فراموش شده اون لحظات رو برجسته میکنین. کاشکی اگه خوش هم بود به نظر من مایل نبود که اونجور چیزا هم که بیاد که برجسته بشه تلویزیونی بشه. پرویز خان این همه زحمت کشیده هم در زمینه فوتبال هم در زمینه سیاسی ضد رژیم، تو راسته با قتلام 67 هم صحبت کرده بوده، این همه حرف زده. من از اون صحنه هایی که پخش شد استقبال اساسا نکردم. فقط همینقدر بگم، من سال 1355 بود، 55 بود یا 56، داشتیم تو خونه فوتبال تماشا میکردم، تیم ملی هم بود، یهو حسین آهنگر پدرم اومد، بعد پرسید که چیه که اون فوتباله، گفت قلیچخانی هم هست، به ترکی قلیچخانی میشه قلیچ،

که این تیم بدون پرویز قلشخانی هیچ چیزی نیست. یعنی والله، یعنی تصویری که بین حتی مردم ایران داشت این بود. یکی هم حتی پس از درگذشتشون بعضی ها دیدم هنوز اون گلی که به اسرائیل زد اونو باد میزنند، یعنی وجه ضد اسرائیلی و غیره اینا. به نظر من اینم جایی نداره. اون موقع دل مردم خنک شد، ولی فهمیدیم که این نوع دستگاه ضد اسرائیلی، ضد صهیونیستی و غیره اینا مال همون محصول خمینی و اون اسلام انقلابی فرقه رجوی و دستگاه خرد ضد امپرسی بود که باهاش و همین روزا پرداختیم و داریم میپردازیم. جنایت های این دستگاه رو هم دیدیم. پس نامش همیشه زنده، من همیشه براش احترام قائلم. به نظر من باد شادی هاشو گذاشت، نه اون چهره ای که توی اون خانه سالمندان هست، بیماره یا نمیتونه که غذا بخوره. این همه چهره از آقا پرویز هست، اونا رو باید گذاشت. البته از کسایی که بهشون رسیدگی کردن و بسا در کنارشون بودن، خب واقعا تشکر میکنم، زحمت کشیدن. موضوع بعدی عدم توازن پایگاه های اجتماعی آقای پهلوی و سازماندهی ها. ببینید آقای پهلوی اگر تا پیش از دیماه سازماندهی پیشینش جوابگو بود، بعد از دیماه دیگه نه. من حتی قبل از دیماه، 8 ماه پیش، 9 ماه پیشم، 1 سال پیشم، 1-2 نفرم حتی که به غیر من آقای حنیف حیدر نژاد هم نوشته بودن آقا جون این سازماندهی باید گسترش پیدا کنه، امکان نداره با اون سازماندهی با یک دفتر محدود، حالا هر میزانی که هست، بشه این طیف وسیع میلیونی رو سازماندهی کرد. ضرباتش رو اگه الان معلوم نشه داریم میخوریم، صداش بیرون نیامده باشه، در آینده خواهیم خورد. مگر ممکنه بشه با اون نوک تیز این مسلحی که هست، 1% که اون دفتر پهلوی و اون سامانه که پهلوی حالا هر مقداری که هستن باشد، بشه این تنه عظیم اجتماعی که ریختن تو کف خیابون در سراسر به اصطلاح که جهان، بشه اینا رو سازماندهی کرد. اگه سازماندهی نکنیم در آینده نمیتونیم به نحو احسن اینا استفاده کنیم در سراسر جهان بر علیه این دولت هایی که دارن مماشات میکنن جلوی اینا بگیریم. نمیتونیم انجی ها رو در سراسر جهان بیاریم تو کف خیابون به حمایت از این انقلاب، به حمایت از 40-50 هزار جان باخته که داشتیم. ما نیازمند گسترش اون دفتر در رأس هستیم. مهمترینشون هم یک کمیته، حتی فراتر از یک کمیته، کمیته سازماندهی تشکیل بشه، فقط صرف خارج کشور که باید تنش خیلی وسیع باشه. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته باشه خیلی واضح. یه بخشی زنگ خورد. بایستی تو هر شهری یه نماینده داشته. این من پارسال میگفتم چرا 2 گروه 3 گروه توی شهر باید که باشن و بیان تظاهرات انجام بدن. خب اینا باید متحد بشن. آقای پهلوی میگه موازی کاری نکنید، ولی باید نیاز به ارگان هست، سازماندهی هست، باید اینا رو وصل کرد. خودشون که نمیتونن وصل که بشن، از بالا باید کانالیزه کرد، مشورت کرد، راهنمود بهشون داد، متحدشون کرد. یعنی نیاز به بازوهای اجرایی هست. من میگم اگر تا الان ضربه نخوردیم، در آینده بسا بسا توته ها بیشتر خواهد شد. و اگر هر گونه تغییری در معادلات خارجی، این همین رابطه‌ای که الان بین این توافق بین رژیم اینا هست، حل فصل بشود یا فضا سرد بشود، این تنه اجتماعی هم افت خواهد کرد. ما مسئول این کاریم. یک مثال، فرقه رجوی سال 57 که از زندان آزاد شد 200 نفر بودن، اما اینا سریع انجمنها را انداختن، نهادها را انداختن، تونستن اون طیف وسیع که اومدن کبخیا و مخصوصا جوانان و دانشجویان و زنان رو جذب خودشون کنن، کارگران رو، یهو تنه زد خیلی که وسیع. اونا کار تشکیلاتی رو بلد بودن، خیلی ساده انجام دادن.

0: انجمنهایی که دادن، خود انجمنها یه نفر مسئول بود با اون به اصطلاح سر اتحادی انجمنها، هر نهادم بس بود که به بالا. خیلی راحت اینا رو میشه جمع کرد، هدایت کرد، کنترل کرد. و به همین دلیل اگه یک خط میومد همه اون هواداران این تشکیلات همشون اجرا میکردن، چون خط از بالا اومده بود. خب اون رهبری باید فرامینش، رهنموداتش و نکاتش باید جاری ساری بشه توی این تنه عظیم اجتماعی. اگر این ارگانیزم نباشه، اگر این چرخدنده وصل نباشه، یه قطعی باشه بین این چرخدنده با اون رهبری، با این تنه اجتماعی، ما ضربه خواهیم خورد. ما به اندازه کافی دشمن هار و وحشی و درنده داریم، اما نباید از کمبودها و ضعفهای خودمون که میتونیم حل و فصلش کنیم انجه ضربه خوریم. این یه نکته. موضوع بعد مرگ بر سه مفسد ملا چپی که مجاهد بود، که من دیدم که توی ایران اینترنشنال همین دو روز قبل تو تظاهرات لاهه بود، ایران اینترنشنال پخش کرده بود. من نه اینکه بخوام نقدش کنم، ولی اونم این قسمت هم که پخش کرده بود، خب این شعار هست، شاید از موضع رسانهی که پخش کرده غیر اینا، چون معمولا جوشتار رو پخش نمی کنه. ولی سوال من اینه، مثلا مرگ یعنی که ما دنبال مرگ و نابودی شما هستیم، یعنی این چپی ها، یعنی این فرقه که اصلا که رجبی با رژیم که تنگ تکلیفیم، که دریای خون بین ما هست. آیا بین ما و این چپ ها که طیفش هم وسیع در خارج کشور و ایرانی هستن، اونا هم شهروند ایرانن، یا حتی فرقه رجبی تو شهر کن، اونی که ببین حاکم نیست، یه نیرو پوزیسیونه، بعد اون طیف مردمش که خیلی هاشون از این هواداران هستن داخل تشکیلات این رجبی تو عراق و به اصطلاح تو آلبانی رو نمیشناسن که چه هیولایی اینا بودن، چه شکنجه های انجام دادن. خب من اطلاع دارم دیگه، به این چیزی که من اطلاع دارم. ببین حتی خیلی از اعضای سازمان 15-16 سال تو تشکیلات فرقه رجبی بودن، اینا اونجا بودن، اومدن بیرون، نمیشه از سازمان زندان داره. این سازمان اینقدر هیولاست، اینقدر پیچیده است، همه رو بسته. پس ما نمیتونیم اینو تعمیم بدیم به شهروندان دیگر. شعار مرگ بر قدرت حاکم با تفاوت داشته باشه با با این نیروی اپوزیسیون. این رجبی بود که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، رو از 9 سال پیش راه انداخت و بعد پرچمدارش شد. بذار اونا این شعار بدن. این شعارها فاشیستیه، انحرافیه، محتوای خودشونو، این محتوای پلید اونها رو نشون میده. هر کسی میده، حتی خیلی چپا هم از این شعارها سر دادن، پلاکارد گرفته بودن، فیلم ساختن، ترانه ساختن و غیره اینا. پس صحبت اینجاست، وقتی آقای پهلوی در اکثریت هست، در رهبری تو سطح بالا هست، جهان هم شناخته، ترامپ هم میدونه، ویتکافو میفرسته سراغ این، سراغ کسی دیگه ای نه، وقتی تو اکثریت هستید و این تصویت شده است، وقتی تظاهرات 350 هزار نفری تو چند شهر برگزار میکنید، وقتی 4-5 ماه مستمر سراسر جهان هفتگی تظاهرات ها انبوهش طرفدار آقای پهلوی هست، دیگران اصلا انگوش شماره، دیگران که میگن فقط یه فرقه رجبی میمونه و یه دونه این به اصطلاح حزب کمونیست، بقیه اصلا وجود نداره که، بعضن هم کورت ها یا گهن هر سه با هم که متحد میشن، کسی دیگه نیست بیاد تظاهرات برگزار کنه، که فقط این سه گروهه. چه نیاز داره ما به اینا شعار مرگ بدیم؟ از قضا این وقتی توی اکثریت هستیم، اینا تو اقلیت هستن، موضع پایین هستن، نیازی نیست اصلا با اینا آنتاگونیستی، دشمنانه، با شعار مرگ و نابودی برخوردار کنیم. نه، بذار اونا این کار کنن. این شعار کمککاری برای آقای پهلوی نیست، بلکه آتو میدهد به دیگران که آقا اینا سرکوبگرن، این اون تظاهراتی که با لباس و پرچم و نمیدونم به اصطلاح فونداسیون و ساواک راه انداختن، خب به زیان آقای پهلویه. بعدن هم اگر رسانه‌ای بیاد بخواد آقای پهلوی کنفرانس بذاره، همینم هم جلوش علم خواهند کرد. چرا داری این کارا رو میکنی؟ اشتباه محضه. میخواین دلتون رو خنک کنید؟ آقا جون چه نیازی هست؟ پس از دی ماه حداقل آدم باید یه خود با ذهنشو باز کنه دیگه. اکثریت در خارج کشور، در داخل کشور داری، رهبری تصویر شده هست. چه نیاز داری به چند نفری که جمع میشن حالا اون شعارا رو میدن هر گونه مرکب. تو به اینا مرگ بگی؟ اصلا نباید اصلا پاسخشون رو داد. بذار اینا این خطا رو انجام بدن. این اشتباهی که مهلکه. موضوع بعد کنسرت آقای شاهینی که نجفی بود که با انتقاد یا اشکالات آقای علی کریمی که مواجه شده که گفته به خاطر جانباختگان و غیر اینا مال همه دیما میخوان کنسرت برگزار کنن، حرفایی زده شده. من توی این رابطه دیدم که حتی این سایت تابناک و خبرگزاری اصلاح فارس و غیر اینا توی این رابطه مقاله نوشته خیلی توهین‌آمیز که علی کریمی و شاهین نجفی و افسردگی بعد شکست، یعنی بعد شکست همین به اصطلاح که دیمه ها غیره نه، یعنی اون کشتارا کرده میگه بعد شکست، میگه جدال ها از خبر برگزاری کنسرت شاهین که نجفی آغاز شد، کنسرتی که به نام جانباختگان کودتای دیمه ها و با هواداران از به اصطلاح رضا پهلوی برگزار شده بود. بعد این کنسرت خلاف عزاداران بودن آنها برای این جانباختگان است، از قول آقای کریمی نوشته اینا. بعد گفته از سوی اشاره کنسرت به نام جاوید نامه یا جانباختگان باعث شد تا علی کریمی و برخی دیگر از براندازان شاه نجفی را به سوء استفاده تبلیغاتی و تجاری اینا که متهم کنند. خب آقا این حرفا بوده. جالبیش اینجاست که اینا هرچی از دهنشون در اومده که گفتن، حالا بخشی از این جنایتکارا همینا هستن، حالا اومدن چنین حرفایی نوشتن و سوء استفاده اونا. ولی حالا من میخوام عرض کنم که تجربه من، شناخت من که تقریبا 48 سال نیم قرن تو صحنه سیاسی هستم، تجربه من چیست، شناخت من چیست. ببینید اگر عطف به جانباختگان حرمت اوناست فلان اینا، آقا جون جانباختگان خانواده هاشون رقص عزا کردن، اون شکوهمندی اون شورانگیزی رو برخلاف اون مراسم سنتی شیعه، سنتی که بر سر و سینه می زدن نوحه عزا می خواندن تو قبرستان ها آخون می آوردن قرینا جمع شد. این شاهکار فرهنگی، رنسانس فرهنگی بود در این کشور ما، جنگی بود، رویارویی بود با این رژیم. مادری، پدری، خواهری در کشته شدن فرزند و برداشت آنچنان شورانگیز می‌رقصیدن، دردناک بود. خود من 3 ثانیه بیشتر نمی‌تونستم که نگاه کنم، اصلا اشکم می‌ریخت، ولی همه رو نگاه می‌کردم، حداقل 95%. ولی واقعیت چیه؟ عید نوروزم حتی برنامه هم شد، من هم تو میهن تیوی هم تو برنامه که با آقای جمشید اسدی داشتم که آقا عید برگزار کنیم به خاطر جانباختگان، گفتیم آقا جون بله، چون رقص عزا داشتیم، چون جنگمونه، چون رژیم ضد عید، ضد نوروز هست. حتی این جانباختگانمون کلمه شهید روشون اطلاق نمیشود، جاوید نامن، برای زندگی رفتن، برای عشق رفتن، برای آزادی رفتن، نه شهادت طلبی های این فرقه رجبی و این رژیم و اون گروه های سیاسی که اون دنبال مبارزات ضد امپرسی و اون رو شهادت طلبی های خلقی و انقلابی هستند. پس من خودم هم حتی 2 ماه بود، یعنی 1 ماه پاسدار بخشی سال 62 انفرادی میومد منو یه روز در میون کشیف بود میزد، 2 ماه طول کشید ولی 30 روز شد، چون یه روز در مینون شیف میومد. وقتی این میزد آشلاش میشدم، این شکنجه خروس، انگوش میذارن اینجا فشار میدن، اصلا صداش در نمیاد، یعنی اصلا صدای خروس، آشلاش میشدم. خودجوش اصلا آدم سیاسی بعد توی اون شرط اصلا دهه 60 رقص چیه؟ یهو رقصیدم، حتی با همسلول هم اونو نمیزد، بهش گفتم ببین بلند شو برقص، اگر نرقصیم میبریم. میپوکیم از هم دیگه. رقص مقاومت بود. من بدون آهنگ تو سلول انفرادی تک تنها، بعدن هم داغون شده بود از مشت و لگات، تمرین کانگفوش و کاراتش بسه که با من انجام داد، کینم داشت با من. هر روز میومد تو سلول من یک ماه میزد و اصلا میرفت آشلاش میکرد. بعدن هم داغون بود همه جا، ولی میرقصیدم. چرا؟ میخواستم هویت خودم رو حفظ کنم و نگه دارم، بگم هنوز کوتاه نیومدم. از یه طرف این امید دانا اون زمان که تو دادگاه همین دوری پس از پیروزی یه جشن را انداختن که رقصیدیم و اونجا که به اصطلاح جشن توسط اون خانواده ها که برگزار شد، امید دانا به تمسخر گفته بود که یک سری آدمای پیرپاتال افتادن اونجا رقصیدن. پیرپاتال چیه؟ مگر رقص پیرپاتال داره؟ تو چقدر آدم رزل و کثیفی هستی با اون پیشینت که از رژیم و خامنه ای و سردارات قاست، این به اصطلاح این سردارای خود رژیم قاسم سلیمانی بودن، حالا جدیدن تو یک دو سال اخیر باز مارمولک بازی در آورده اومد سمت پهلوی. نه، این آدم شناخته شده ای هست. من تعجب میکنم اصلا از چهره این حرفا، اینو مردم نگاه میکنن چطور تشخیص نمیدن که این وضعیت خوبی نداره. این اصلا از اون فرهنگ، از اون حالت ها، اون تیپ های که حرف زدن، من های محتوای حرفاش ها که اصلا سراپا لجنه. چون اینم در رابطه با علی کریمی بود، من زیاد وارد که به اصلا که نمیشم، ولی یک موضوع دیگری هم هست. ببینید رژیم فهمیده، رهبرشون رو زدن، خامنهشون رو به بهتره که زدن، حتی بعدن لاریجانی رو هم زدن، خطیب هم زدن، فلان زدن. اما وقت زدن تظاهرات های حکومتی میذاره، تظاهرات های شبانه میذاره، کاروان حکومتی میذاره، خواننده لبنانی رو بیهجاب میاره اونجا که میخونن که پخش میکنن، زنان بیهجاب میان مشروب هم دستشون هم میگن که مشروب هم به اصطلاح مشروب هم میخورن، پرستوهاشون رو میارن، ازدواج صیغه میخونن، صیغه یک ماهه، همه چی رو. ببین رژیم فهمیده، از قضا هوشیار ها، عقب مونده نیست این رژیم ها، عقب مونده هست به لحاظ فکره، ولی شیوهایی که استفاده میکنه از هر شیوه استفاده میکنه، خوبم به حساب بلده. خیابون رو گرفت، فشار آورد به دیگرانی که باش مخالفن، از خیابون بر علیه نیروهای مخالف شناخته شده هنرمند ورزشگاه داره استفاده میکنه. بس رژیمی که این همه جنایت کرده میاره رهبرش هم کشته شدن، این همه سران این رژیم از فرماندهان سپاه غیره اینا و سران کشور کشته شده میاره تو خیابون کارناوال را میندازه و میزنن و میخونن و خواننده آلبانی میاد، ما بگیم آقا جون شاهین نجفی نیاد این کارو بکنه؟ نه که از اون الگو بگیریم، نه، بگیم رژیم هم فهمیده، نونش هم در این هم هست. بعد از قضا شاهین نجفی اگر این کار کرده، کار مثبتی هم هست به نام جانباختگان. کاش سایر هنرمندان هم بیان همین کار انجام بدن، چون سمتش، جهتش و محتواش به سود جانباختگان، به سود مردم. مگه بعد مردم شاد باشن؟ ما تو اون دهه 60، سال 60، هفته دو بار صد تا تیرباران میکردن، تیر خلاصاشون هم که مثلا که میشدیم، فردا که تیرباران میکردن باز دوباره اون سرودخانی ها، شعار دادن ها، طنز و تئاتر و بازی های جمعی ما بود. چرا؟ رژیم با جو میخواستن ما رو در هم بشکنن، اراده هامون رو خوردمون کنن. ما میدونستیم دوستانمون اینجور دارن تیر خلاص میخورن، کیان، ولی چیکار کنیم؟ بریم تو همون دستگاهی که رژیم برای ما ترتیب داده، بریم تو عزا و این نکبت فرهنگی شیعه یا چیه واسه جلوشون. 40 سال بعد، 44 سال بعد خانواده های دادخواه مال دیما فهمیدن که آقا جون اون مراسم دیگه نه، باید رقص عزا کرد، رقص شورانگیز، رقص قهرمانانه، این فرهنگ ماست. پس این هم یک موضوع دیگر. یه خاطره هم بگم. این سالای 1176 77 78 بود، این کشتار سوتو بود که تو کشور افریقای که جنوبی، که اون زمان که افریقای جنوبی بود. بعد آقا ما تزرات های این افریقایی ها رو میدیم، من خیلی خوشم میمد، تزرهاشون حلقه میزدن با آهنگ میرخصیدن و میخوندن. من تو زندان بودم میگفتم چه خوب بشه این تزرات های ما ایرانی ها تبدیل بشه به این تزرات های مدل افریقایی ها، چون همهشون همون شعار میدن، همون ترانه رو میخونن، اما با رقص و شادی و غیره اینا میره. اینا ما این نیست، انگار که باید حتما باید بریم مرگ بر فلانی، مرگ بر فلانی، درود بر فلانی. نه آقا جون، ما هم باید یاد بگیریم از دیگران. یک موضوع دیگر، چقدر سریع گذشت، 8:02. شهرام همایون رو دعوت کرده بودن، یه فیلمی فهیمه خضر حیدری از مهران مدیری پخش کرده بود، واقعا شرم‌آور بود. بر علیه اونجور که شهرام گفت، اینو وزارت اطلاعات ساخته بود که مسخره میکرد نیروهای سیاسی خارج کشور رو. تازه بعدها معلوم شد که یه زیرنویس زدن که یه قسمتی از این فیلم رو حذف کردن، اینقدر توهین‌آمیز بوده. مهمان دعوتش کردن. شهرام هم که برگشت به فهیمه خضرآوردی گفت خب من از جانب وزارت اطلاعات از شما تشکر میکنم که این فیلمشو بعد 20 سال بازم بازپخش کردی که مطرح کردی. واقعا من وقاحت و دریدگی رو تو این برنامه میدان و صدای آمریکا دارم میبینم. شما ببینید وقتی که عبدالله مهتدی رو میاره باش چالش میذاره، اون چنو چالشیه که اصلا دنبال اون تیراندازی های همین یکی دو سال پیش بین کومل اصلا حرفی نزد، اون کشتارهای بین حزب دموکرات اینا اصلا که حرفی نزد، تریبون بهش داد. ولی اونجایی که وریا امیری، اون آقای جوونی که تازه آمده از دانشگاه کار کنن، چگونه به اون تهاجم میکرد سر نظراتی که یه خورده مثبت تو رابطه با پهلوی. خب این میدان نیست، این میدان لجمال کردن مخالفین خودتونه، این رسانه نیست، اینا کثافتکاری است. بعد شهرام هم گفت خیلی ها درخواست کردن، خوشم گفت خیلی درخواست کردیم ازش که بیاد، آیا آوردین که اینجور لجمالش کنید؟ شما دیگه کی هستید؟ شما دوستین؟ آخر رسانه باید یه حرمت داشته باشه. از پرویز خان داشتیم صحبت میکردیم، گفت دوستینه که وقتی نیمه شب در رو میزنن، در رو باز کنی، همه چیش رو ردیف کنی. یاد بگیرین میدان علی جوان مردی، این ناجوان مردی های تو اولین و آخریش نخواهد بود. موضوع بعد فکر کنم اون چیزایی که بود که مطرح کردم و اگر بشه من میخوام یه سری بزنم به سوالات، میخوام که ببینم که چجوری برم تو پخش زنده ببینم.
1: Hi, ich bin Anton, selbstständig.
0: سوالات برنامه خودم رو نمیتونم بیارم، چرا؟

0: خب من که موفق که نشدم، چیزی هم که نیافتم. خب چون 1-2 دقیقه بیشتر که نمانده است، من هفته قبل در رابطه با این به اصلا صحبت کردم که آیا زن زندگی آزادی آقای پهلوی تخریبگرش بود، ضد این بود، و این بحث رو من ادامه خواهم داد برای هفته بعد، چون پنجشنبه ها زمان بیشتری دارم. امروز 1 ساعت وقت دارم، پنجشنبه ها تقریبا 2 ساعت وقت است و اونجا میتونم یه ربع آخر برنامه رو میذارم برای پرسش پاسخ ها. اگر هر سوالی که هست اونجا انجام بدین، حتی سوالاتی که در رابطه با فرقه مجاهدین هم هست میتونین همونجا انجام بدین، چون کار تحقیقاتی هم کردم تو این زمینم، به اون سوالات هم که میتونم پاسخ بدم. با سپاس از همه شما که تا این لحظه حرفای من رو شنیدین. شب همگی خوش.
1: آدرس توییتر ما میهن تیوی 1.

0: خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.
1: تمدن غرب میگن 4 ستون داره. یه ستونش فلسفه یونانیه، یه دونش قانون رومیه، یه دونش مسیحیته، یه دونش هم نهادهای دوره مدرن، نهادهایی که جاهایی مثل لندن و پاریس و نیویورک و این جاها درست شدن. اما انگار یک ستون پنجمی هم هست که کمتر شناخته شده، کمتر ازش حرف میزنن، ولی اثرش روی فرهنگ غربی کمتر از اون 4 دیگه نیست. این ویدیو درباره این ستون پنجم فرهنگ غربه، فرهنگ وایکینگ ها، ذهنیت وایکینگی، جهانبینی و وردیو وایکینگی. در داستان مواجهه اروپا با وایکینگ‌ها یک تاریخ خیلی مهم هست. 8 جون 793. از اینجا وایکینگ‌ها وارد اروپا میشن برای اولین بار. اسم اینجا هست لیندسفارن، در شمال شرقی انگلستانه. یه جایی که مهمه برای اینا، 150 سال پیش مسیحیت هم از همینجا وارد جزیره شده. اون روزم اینجا توی این صومعه دارن کارهای مسیحی میکنن، آدم های گونجان کارهای مذهبی میکنن، دارن یکی درس میخونه، یکی کتاب رو نویسی میکنه، یکی مراقبه میکنه و اینا. بعد توی هوای سرد، دریا مه گرفته، بعضیایی که دارن کنار ساحل قدم میزنن میبینن که یه صدایی داره میاد از ته این مه. یه صدایی داره میاد که صدای موج نیست، صدای پرنده نیست، همچی ریتمیک میکوبه، میاد جلو، میاد جلو، کم کم از تو مه میاد بیرون. معلوم میشه که این صدای پارو زدنه. یک سری قایق عجیب دارن از ته دریا خودشونو میرسونن به ساحل. قایقا دراز، باریک، رو دماغشون سر اژدها، و سوارشون مردانی بلند قد با موهای بافته، زره‌های چرمی. و وقتی که میرسن به ساحل پیاده میشن، پاروها رو گذاشتن کنار، فریاد میزنن و یه چیزی تو هوا دارن میچرخونن که وقتی جلو میان معلوم میشه شمشیره، معلوم میشه تبره، معلوم میشه نیزه است. دیگه طولی نمیکشه که این صومعه ساکت گر میگیره. کتابی که میسوزه، جامای نقره است که پرت میشه این ور اون ور، عبادت کنندگان و دانش آموزان و طلبه ها این که نیزه کش مهاجمین میشن، نیزه پذیر مهاجمین میشن. ببینید چی دارم میگم. این مؤمنین ساکن صومعه واقعا خیال میکنن آخر الزمان شده، فکر میکنن آشوب روز قیامت، این زلزله‌ای که دارن تجربه میکنن، فکر میکنن دیگه دنیا تمام شد. ما ولی که 1200 سال بعدش داریم قصه اینا رو میخونیم، میدونیم که روز قیامت نبود، آخر دنیا نبود. حمله اون روز صبح به اون صومعه، یا حتی برای اون جزیره بریتانیا، یا کلی تر برای کل اروپا، شروع یک عصر تازه بود، شروع یک دوران 2-3 قرنی که بهش میگن عصر وایکینگ ها. 3 قرن آشوب، 3 قرنی که اروپا رو تغییر داد. واسه اروپایی های قرون وسطا این فقط اینطوری نبود که یه حمله باشه، این دیگه نشانه خشم خدا بود، نخستین خشم خدا. خدا از این خشم ها بعدن هم زیاد نشون داد، مغول ها هم که اومدن گفتن این خشم خداست، ولی برای غربی هایی که تا حالا این چیز همچی چیزی ندیده بودن، اصلا نمی فهمیدن این مهاجما کیان، از کجا اومدن، چرا احترام هیچ چیزی رو برای هیچ چیزی احترام قائل نیستن، از مکان مقدس نمی ترسیدن، اینا اینطوریه که اینا کابوسن، اینا حتما خشم خدا هن. اینا لابد دیون ترولن، اینا لابد، وگرنه کیه که به صومعه احترام نذاره، کیه که احترام خدا و خونه خدا و اینا سرش نشه. اینا رو حتما خدا فرستاده رو سر ما به خاطر اینکه ما بنده های خوبی نبودیم، ما فساد کرده بودیم، ما در شهر و صومعه کارای نباید نشاید کردیم، خدا قهرش گرفت ما رو تنبیهمون کرد. حواسمون از کجای قصه اروپاییم دیگه. سال 800 نشده هنوز. سال 800 الان بر ما یه سال مهمه تو تاریخ اروپا، میدونیم 800 سال کیه؟ سال تاجگذاری شارلمان، پدر اروپاست. الان که داریم میگیم هنوز سال 800 نشده، هنوز تاجگذاری نکرده، ولی شارلمان خیلی از کاراشو کرده. یعنی یه بخش بزرگی از اون چیزی که امروز فرانسه است و آلمانه یک پارچه شده، شده تحت پادشاهی فرانک ها، مسیحی شده. انگلستان و ایرلند هم تقریبا همش مسیحی شدن. حالا اسکاتلند یه خورده هنوز نصف نصفه، ولی این جاهای اروپا مسیحی شدن. اون جاهایی از اروپا که مونده و هنوز مسیحی نشده و تا چند قرن بعدم نمیشه، این اروپای شمالی و شرقی هن. نروژ و دانمارک و سوئد و اینورتر روسیه و لهستان و چک و مجارستان و اروپای شرقی و مرکزی، اینا هنوز مسیحی نشدن. اینورم که اسپانیا هنوز خلافت اموی اسلامیه. توی همچین اروپایی که وایکینگا میان. حالا اروپا هم همچین توی نبوده که صده‌های میانه خیلی جای آرومی باشه. کلن حواسمون باید باشه صده‌های میانه اروپا و آسیا خیلی با هم فرق میکنه. مخصوصا اون قرن‌های اول خیلی تفاوت بزرگی هست. در آسیا، در بخش‌های بزرگی از آسیا، چه از امپراتوری تانگ چین، چه شاهنشاهی ساسانی ایران، چه این طرف در خلافت عباسی بعدن، ما توی اینا شهرنشینی داریم، نظم اداری داریم، ارتباطات تجاری و علمی داریم. اروپا اصلا از این خبران نیست. اروپای بعد از زوال امپراتوری روم تعطیله به یه معنی از این نظرها. تو این 300 سالی که رومیا رفتن و هنوز حالا عصر وایکینگ هم شروع نشده، این وسط اروپا میدان درگیری قبائل جرمن و غیر جرمن، همه با هم درگیرن. از بیرون هم از شرق مجارا حمله میکنن، از جنوب اعراب حمله میکنن و دزدان دریایی حمله میکنن. اروپایی‌ها بهشون میگن ساراسن ها. ساراسن میگن به اینا، جالب هم هست، ساراسن که میگن یعنی فرزندان ساره، انگار ساره زن ابراهیم. اینطوری میبینن، فارغ از اینکه اینا اصلا عرب باشن نباشن، مسلمانایی رو که از پای میان اینطوری میبینن. درباره این حالا بعداً باید یه باری صحبت کنیم، خیلی جالبه. ولی خلاصه همه این مهاجما به اروپا هستن، توی اروپا هم همه دارن با هم میجنگن. حالا یه مدتی فرانسه یکی شده، یعنی سرزمین فرانکا درست شده، شارلمان اومده مسیحی داره میکنه اروپای غربی رو، آلمان امروز و فرانسه امروز رو با صلیب و شمشیر و اینا مسیحی کرده و اونم میدونیم که پایدار نیست دیگه. میدونیم بعد از شارلمان دوباره اونم تیکه تیکه میشه و باز دوباره جدا میشن. ولی در این 793 یهو مهاجم جدید میاد، مهاجم تازه نفس میاد از اسکاندیناوی با حمله های برق‌آسا، خشن و غیر قابل پیش بینی. از اسکاندیناوی گفتیم، اسکاندیناوی یعنی کجا؟ یعنی سوئد و نروژ و دانمارک. از این سرزمین ها میاد، جاهایی که جغرافیاش این شکلیه، بالاترش نروژش که خیلی کوهستانیه، این تنگه ها و این دریاچه ها و این رودخونه هایی که یخ میزنه و این ورتر که نگاه کنی جزایر پراکنده و این جغرافیاش مهمه دیگه. حالا جلوتر هم میبینیم جغرافیا روی این آدم ها اثر میذاره، طبعا روی تکنولوژیشون، رو مدل آمدنشون، رو رفتارشون اثر میذاره. رفتارشون هم توی این مدت کم کم تغییر میکنه. اوائل فقط میان غارت میکنن برمیگردن، بعد میان غارت میکنن یه خورده هم میمونن، بعد میان غارت میکنن یه خورده بیشتر میمونن، بعد میان حالا کل زمستون رو میمونن، بعد کم کم الگوهای رفتاری متفاوت ازشون میبینیم بسته به مقصد. اگر مثلا بتونن اینجا خوب غارت کنن، ببینن اینجا ارتشی نیست، سربازی مثلا نیست و فلانی حرفا، خب میگیرن، شروع میکنن کلونایز کردن اونجا، مستعمره کردن به اصطلاح امروز. یعنی اگه نه ببینن نمیتونن این کار بکنن، ممکن شروع کنن تجارت کردن. یعنی رفتارشون متفاوته. به اون دوره 300 ساله که نگاه میکنی، دقیق که نگاه میکنی، میبینی که اشتباهه که بگیم که وایکینگ ها اومدن غارتگری کردن رفتن. بعضی ها میگن اصلا همین عصر وایکینگ ها از نقطه عطفای بزرگ تاریخ اروپاست. اون The Rise of the West، خیزش غرب که در قرنهای بعدی دیدیم، وایکینگ ها هم توش موثرن. چون اروپایی که ما امروز میشناسیم با همه ساختارهای فرهنگی و سیاسی و اقتصادیش بعد از عصر وایکینگ ها درست شد و تو این درست شدن هم کنش های وایکینگ ها مؤثر بود، هم واکنش های اروپایی ها در برابر وایکینگ ها مؤثر بود. بر همین وایکینگ ها تماسشون با اروپا تأثیر گذاشت، روی تاریخ اروپا تأثیری بیش از اینی که فکر میکنیم گذاشت. یه جاهایی تجارت و تبادل فرهنگی رو رشد داد، یه جاهایی از ترس اینا اروپایی‌ها اتحادهای قوی تری ساختن، ساختارهای تازه سیاسی نظامی درست کردن. کاتالیزور تغییر اروپا شدن وایکینگ‌ها، یک نیروی بیرونی بودن که باعث شدن اروپا، یا همزمان شدن و کمک کردن در اینکه اروپا از دوره آشفتگی و قدرت‌های پراکنده و اینا عبور کنه، بره پا بذاره توی مسیری که تهش میرسه به بلوغ اقتصادی و رنسانس فرهنگی و هنری. و واسه همینی که میگن عصر وایکینگ ها جرقه آغاز خیزش غرب بود. این برای من حرف جدیدی بود راستش، یعنی توی تحقیق برای این ویدیو اینو یاد گرفتم. و چیزی که الان میخوام واسه شما تعریف کنم همینه، میخوایم دقیق تر بشیم ببینیم که اروپا قبلش چطوری بود، قبل از عصر وایکینگ ها بعدش چطوری شد، و توی این تغییر از آببه نقش وایکینگ ها چی بود دقیقا. گفتم اروپایی که وایکینگ ها بهش رسیدن تیکه تیکه بود، مخصوصا قرن 9 که دیگه اوج حمله های وایکینگ ها بود، اروپا شده بود پادشاهی های کوچیک، دوک نشین ها و کنت نشین ها و اینایی که هر کدوم از خودشون یه قانونی دارن، یه قدرتی دارن. اون جاهایی هم که پادشاهی هست بیشتر اسمش خیلی نفوذی نداره، مخصوصا دیگه نزدیک مرزهای قلمرو واقعا قدرت مرکزی وجود نداره. یه استثناء فقط هست که اونم گفتم شارلمان، دوربر سال 800 ساکسونا رو شکست میده، لومباردا رو شکست میده، یه پادشاهی بزرگی درست میکنه، ولی اونم بعدش به وراثش که میرسه دوباره تیکه تیکه میشه. درباره اروپایی هم داریم حرف میزنیم که اصلا شهر بزرگم نداره ها. دنیا شهر بزرگ داره ولی اروپا نداره. روم روزگار شکوهش گذشته دیگه، دیگه اصلا یه شهر 20,000 نفریه. لندن و پاریس و حتی ونیزم اصلا هنوز دورانشون، دوران رونقشون نرسیده، هنوز نشدن. در حالی که این طرف دنیا همون موقع قسطنطنیه، استانبول امروز، پایتخت بیزانس شهریه، بغداد پایتخت عباسی ها خیلی شهریه، نیشابور و سمرقند و ری اینا خیلی شهرهای آبادتری هن. ری که یه بار دیگه هم گفتیم کنار اونجایی که الان تهران هست، ری که خود وسط تقاطع دیگه، راه شرقی غربی و راه جنوبی شمالی به هم دارن میرسن، تنها جایی که تو فلات ایران اتفاق میفته. اینا شهرهای آبادی هن، شهرهای پر رونقی هن. توی اروپا از این شهرها نیست. مردم هم در اروپای غربی بیشتر رعیت هن، زمین ها مال کلیساست و اصلا همینه که صومعه های جای مهمی هستن. اولش گفتم اینا که حمله کردن به صومعه حمله کردن. صومعه یه جایی نیست که مثلا بگی فقط مسجد دعا میخونن، نیایش میکنن. این کارا رو میکنن، درس هم میخونن، کتاب هم اونجا رو نویسی میکنن. بعد ثروتی هم اگه واقعا یه جایی بخواد جمع بشه همونجاست. یعنی صومعه یه جایی که چیزای با ارزش توشه ولی محافظت نظامی ازش نمیشه. یعنی یه جایی مثل اون صومعه لیندسفارن که گفتن وایکینگ‌ها حمله میکنن، خیلی مقصد جذابیه. اینا یهو میان آتیش میزنن، میکشن و یه چیزای خیلی خوبی میتونن ببرن. از کجا میان ولی؟ اینکه اینا کیان اصلا، از کجا میان؟ اینا خیلی سوال ساده‌ایه ولی جوابش جواب ساده‌ای نیست. ما میگیم که اینا وایکینگ بودن، ولی وقتی میگی وایکینگ بودن در واقع چیز خاصی داری نمیگی. درباره قوم و نژادشون هیچی نمیگی. وایکینگ بودن یک نژاد نیست، یه قوم نیست. اصلا وایکینگ بودن یه نقشه. اینم باید چیزی بود که من سر این ویدیو یاد گرفتم. این که مثلا یکی از اسکاندیناوی بیاد بهش نمیگن وایکینگ. اون موقعی که عموم میزنه به دریا و میره مثلا غارت یا مثلا تجارت، اینا از اون دنیای کوچیک خودش میزنه بیرون، اون موقع بهش میگفتن وایکینگ. که البته از این جاها میاد، از سوئد و دانمارک و نروژ. اینا آدمایی بودن که در حالت عادی قبل از اینکه وایکینگ بشن، اینا توی گردهای خودشون، تو مزرعه‌های کوچیک خودشون زندگی میکردن، کشاورزی میکردن. اوناشون که حالا میتونستن، مخصوصا توی سوئد و دانمارک و اینا دامی نگه میداشتن، تو نروژ بیشتر ماهی میگرفتن و زندگیشون کم و بیش همین بود. بعد تعدادشون هم کم بود. واقعا همون طبیعت خشن خیلی امکاناتی به اینا نمیداد که بخوان زیاد بشن. تا اینکه زد و آب و هوا عوض شد. اینا از قرن 6 جمعیتشون شروع کرد زیاد شدن. اصلا اینکه وایکینگ ها شروع کردن کارهای وایکینگی کردن و از اینجا زدن بیرون سر همین بود. آب و هوای منطقه در medieval warm period گرم شد یه خورده. آب و هوا که گرم شد، غذا بیشتر شد. آدمی زادم داستانش اینه که اینطوریه که همچه هوای خوری گرم میشه، میگه خب غذا که هست بریم یه زاد و ولدی بکنیم. مشغول میشن و یهو میبینی انقدر اینا زیاد شدن که باز غذا کم اومد. بعد غذا کم اومد چه کنیم؟ زمین کشاورزی که نداریم، یعنی کمه در اسکاندیناوی، زمین کشاورزی کمه. چه کنیم چه نکنیم؟ بریم وایکینگی کنیم. مخصوصا مردان جوان، بریم بزنیم به دریا. هر کی هر جا هست بزنه به نزدیکترین دریا. یعنی که توافق نمیکنن که این کارو بکنن، ولی طبیعتا این کارو میکنن. سوئدیا میزنن به شرق، دانمارکیا میزنن به جنوب، نروژیا میزنن به غرب. خیلی هم انگار ایده ای ندارن کجا دارن میرن، چون نقشه و اینا که ندارن. کلا نقشه دنیا در پیشرفته ترین مراکز علمی روزگار در ممالک اسلامی هم دیدیم اون موقع چه شکلی بوده دیگه. سال 700 بهترین نقشه ها مثل یه همچین چیزیه. که اونا هم اصلا نزدیک وایکینگا نیست، اصلا همچی چیزی ندارن. وایکینگا اصلا نزدیکترین تجربه های علمیشون به کتاب و اینا همون کتابایی که تو صومعه ها سوزوندن، اونم بعد از غارت، یعنی با نقشه نرسیدن به اونجا. اصلا همین که اینا رفتن و مثلا از نروژ خودشون رو رسوندن به بریتانیا یا رسوندن به ایسلند یا از دانمارک مثلا رفتن تا نیوفاندلند کانادا، این خودش یه داستانیه که اینا به چه امیدی رفتن، از رو چی رفتن. مثلا میگه اینا پرنده ها رو میدیدن، میدن پرنده ها اونوری مهاجرت میکنن، میگفتن خب لابد یه چیزی هست، دنبال اونا میرفتن. یا میگن تو دریا راهو میتونستن پیدا کنن با یه سیستمای نویگیشن و راهبری خیلی مقدماتی. ولی عجیبه واقعا اگه بهش فکر کنی، خیلی چیز عجیبه. مثلا اینا از کجا فهمیدن اگه برن به سمت غرب آبادی هست یا اصلا یه چیزی هست؟ وقتی نرفتی، کسی نرفته اونور دریا، اولین بار برای چی رفتن نمیدونم، ولی رفتن. این غربیاشون اینوری رفتن رسیدن به بریتانیا، به صومعه ها. سوئدیام اینوری رفتن رسیدن به یه جاهایی که به جای غارت، حالا بعدن میبینیم باهاشون تونستن تجارت کنن. و البته هدفشون یکی بود، هدفشون بود که شکمشون رو سیر کنن، شکم خودشون و آدمای قبیلهشون رو سیر کنن. ولی این سفرها هی مهمتر و مهمتر شد. از این سفرها اونی که میرفت شرافت و افتخار میگرفت، اسمش میومد تو قصه های قبیله، اصلا اسمش جاودانه میشد، اینطوری تشویق میشدن بیشتر و بیشتر برن، توی روحیه‌شون میومد، توی سنتشون میومد یه همچین کاری. حالا ما شروع قصه اینا رو گذاشتیم از اون حمله به صومعه لیندسفارن، ولی در واقع میدونیم هیچی یهویی اتفاق نمیفته دیگه. اصلا رو تیشرتمون میخوایم بنویسیم تاریخ یهویی نداره. حضور وایکینگا در اروپا هم یهویی نبود، نتیجه سالها فشار جمعیت بود، زمین فقیر، جغرافیای خشن و بعد البته نوآوری در جامعه ای که شجاعت و افتخار براش خیلی مهمه. جامعه ای که جایگاه آدم رو توش دلاوریاش تعیین میکنه، شمشیر زدنش تعیین میکنه. یه فرهنگی دارن که بی‌شباهت نیست به یه سری چیزای پهلوانی ایرانی و اینا. دلاوری فردی توش مهمه. این که مثلا در میدان جنگ دلاورانه بمیری، این سربلندیه. کسی که در میدان جنگ بمیره، به جنگه و بمیره، میره به والهالا، میره به بهشت جنگاوران. والهالا الان یه خود رفرنس پیچیده‌ای شده، یه خود از نظر سیاسی رفرنس پیچیده‌ای دیگه، میدین در راستگرایی اسکاندیناوی یه خود رفرنس پیچیده‌ای در دنیای بازی ها. خب اونایی که بازی میکنن اساسین کرید و اینا بازی کردن میدونن که خب داستانش یه خود بلدن چطوریه. توی تشییع جنازه چارلی کرک هم، توی بزرگداشت چارلی کرک هم، این رئیس FBI اومد گفتش که در والهالا میبینمت.
2: To my friend Charlie Kirk. Rest now, brother. We have the watch. And I'll see you in Valhalla.
1: یه خوری رفرنس نابجایی هم بود. ولی حالا یه نشونه است دیگه که میگیم مثلا اثر فرهنگ وایکینگا در دنیای امروز بیش از اونیه که فکر میکنیم. میبینیم برای این چیزاست که میگیم واقعا. ولی منظورم اینه که این دلاوری های شخصی و فردی و اینا مهم بود براشون. این یه خوری از بقیه اروپای اون موقع متمایزشون میکرد. تو بیشتر جوامع کشاورزی اون موقع جایگاه فرد از خانوادش می اومد، از طبقهش می اومد و از همون لحظه تولد تقریبا معلوم بود که شما قراره کی باشی، چقدر بری بالا. از بیزانس گرفته تا شالمانی و وارثانش در سلسله کارولنجی، زمیندار و اشراف موروثی و اینا بودن، ساختار جامعه رو قفل کرده بودن، تحرک اجتماعی تقریبا وجود نداره. ولی در اینا یه خود فرق میکنه داستان. زمینا کوچیکه، قبایل پراکندن، نظم فئودالی در کار نیست. واسه همین مهمتر از شجره نامه جسارت و توانایی فردی اینا، سرنوشت آدمو میتونه عوض کنه. یعنی فرصت هست در زندگی، در دنیا فرصت هست. شما حتی اگه جات بد باشه ممکنه بتونی شمشیر بزنی و نیزه فرو کنی و اینا، با شجاعت و دلاوری جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی. باز دوباره یه داستان آشنای دیگه اینکه شما حالا شمشیر رو نیزه رو بزنی کنار، اینکه اصلا میتونی یه کاری کنی که جایگاه اجتماعی تو تغییر بدی، این داستان آشناییه. و این توی اروپای سده های میانه نبود، تو وایکینگا بود. جوان وایکینگی که داشت میرفت بریتانیا غارت کنه میدونست داره اعتبار خودش رو هم میسازه، داره جایگاه اجتماعی هم به دست میاره، هم در این دنیا هم در اون دنیا. در دنیای بعد از مرگ هم میدونه میره به هیونلی رال، میره به در دنیای خدایان، میره به والهالا، میره از تالار اودین رد میشه. و اگه نکنه چی؟ میره جهنم. جهنمشون هم هلهیم مال کساییه که بی افتخار و دلاوری مردن، با مریضی مردن، با کهولت مردن. جهنمشون جالبم از آتیش هم نداره، جهنمشون سرده و ساکته و تاریکه و میشه هم حد زد چرا دیگه. واسه ادیان ابراهیمی که این طرف مدیترانه در مصر و فلسطین و عربستان و اینجاها درست میشن، از جاهای گرم میان جهنم داغه، واسه اینا که از جای سرد میان یخ جهنم. پس شجاعت دارن، تحور دارن، این حال بریم ببینیم دنیا چه خبره رو دارن، نیازم دارن، غذا هم میخوان. ولی اینا کافی نیست، اینا کافی نیست برای اینکه یه آدمی رو از این فیوردهای نروژ برسونه به بریتانیا. یه چیزی هم باید سوار شه دیگه. اینجاست که پای یک برگ برنده دیگری میاد وسط که نوآوری مهمیه که شاهکار مهندسی دریایی اون دور است واقعا. لانگشیپ های وایکینگا، یه کشتی های باری که دراز، هم بادبانی هم پارویی، سبک، سری، آبخور کم، میگن دو طرفه میتونست بره، لازم نبود دور بزنه، خیلی استیبل و پایدار، چه در موجهای دریای شمال، دریای بالتیک، چه تو رودخونه، در سن بندازن برن، در ولگا برن، در تیمز برن. یعنی حرفی که داریم میزنیم چند تا چیزو با هم قاطی کردیم، اینه که این عصر وایکینگ ها، این سه قرن وایکینگ ها نتیجه یک ترکیبی از چند تا چیز. ولی اینا مال اول داستانه، این که میگیم غارت و اینا میکردن، اینا واقعا فقط اول داستانه. اون داستانهای اونجرز و تور و اینا نباید گولمون بزنه. وایکینگا خیلی کارهای دیگه هم کردن، مهمتر و جالبتر از غارت، مثل تجارت، مثل ملت‌های جدیدی ساختن. خیلی جاهای دیگه هم رفتن بجز بریتانیا و فرانسه، جاهای دیگه رفتن که ممکنه بهش فکر نکنیم، مثل روسیه، مثل استانبول، مثل بغداد، مثل گرگان، مثل افغانستان، مثل ناپولی و مثل سیسیلی. بریم اینا هر کدوم چهره‌های مختلفی از وایکینگ‌ها بهمون میدن. بریم یه کوچولو چهره‌های مختلف وایکینگ‌ها رو هم ببینیم. چهره‌های مختلف چیان؟ غارتگری، سکونت، تجارت. Raiding, Settling, Trading. غارتگری همونیه که با همون داستانی که گفتیم شروع شد. این رو الکوین تعریف کرده تو نامه هایی دربارش نمیشه. الکوین یادتونه کی بود؟ اگه یادتونه همین الان یه کامنت بذاری، همین الان یه ویدیو رو نگه دارین یه کامنت بذاری، من خیلی خوشحال میشم اگر واقعا کسایی یادشون باشه که الکوین کی بود. من میگم کی بود، شما کامنت رو بذارین. مرسی. الکوین اون ایرلندی بود که در کنار شارلمان بود، شارلمانی بود، مشاور فرهنگی شارلمانی بود فکر کن، خب معلمش بود، از متفکرین مهم مذهبی در اروپای صده های میانه بود و شارلمان کسی بود که با شمشیر خیلی اروپای غربی رو مسیحی کرد، اینم مشاور فرهنگی بیش بود به قول امروز. بعد از این حمله یک نامه‌ای می‌نویسه و توضیح میده، میگه این مصیبت عظما بود، کلیسا در خون کشیشان خدا غرق شد. خیلی تصویر پرخون و آتشی میده از این حمله به سومه‌ها، احتمالاً اغراق شده هم هست، ولی مهمه تصویری که داره میده، مهمه چون ذهنیت اروپا رو هم اینا میسازه و اروپا اینطوری ذهنیت پیدا میکنه از این حمله ها. اون طرف توی اسکاندیناوی اینایی که آمدن و با دست پر برگشتن، خیلی پرچمشون داره میره بالا. اونجا مثلا مثالش هست، یک سوئدیه که مال البته قرنهای بعده، ولی حالا به عنوان نمونه ببینیم خوبه، اومده مثلا تونسته در غارت‌ها خیلی موفق باشه و برگرده و اینا. اینا یه سنگ افتخاری به نامش هست، الان هم هست، که روش نوشته که ایشون خیلی پرچمش بالا، سه بار تونسته بره از انگلیسی ها باج بگیره، سه بار رفته باج گرفته، چون مثلا وقتی میرفته اجاره غارت میکرده، کشتار و تجاوز و اینا، بعد اونا هم دیگه فهمیدن زورشون نمیرسه، دیوار و قلعه و مثلا ارتش و اینا هم که نداشتن، دفعه بعدی که دیدن آقا داره میاد، گفته بودن آقا هر چی میخوای بیا به هر کاری میخوای بکنی، نیزه رو غلاف کن، نیزه رو کاری نداشته باش، باجو بهش میدن. این بزرگوار هم انقدر تونسته بود خوب کار رو در بیاره، براش سنگ یاد بود زدن که آره این از سه نسل از پادشاهان انگلستان رفته نقره گرفته این بزرگ مرد. عمدتاً هم تو این دوره غارت اینا میزدن به همین صومعه ها که گفتم بانک صده های میانه بودن دیگه، هم خودشون کتاب های خطی داشتن، هم اونجا کتاب نگه می داشتن، اشراف و پادشاه ها هدیه میدادن، زمین مال صومعه بود، طلا، نقره، جواهر و سرباز دیوار اینا هم نداشت، گفتم دیگه جای ایدئالی بود که اینا ضربتی حمله کنن و بگیرن در انگلستان، در ایرلند، دونه دونه میزدن صومعه ها رو غارت میکردن، خزانه ها رو خالی میکردن. نمیدونستنم خیلی وقته چی دارن میبرن. یه نسخه مقدسی، یه نسخه از کتاب مقدس، نسخه دستنویس انجیل زرین رو برده بودن. جلدش میگن خودش اثر هنری بود، برای اهل ایمان نماد شکوه کلیسا بود و تجسم رحمت الهی بود و برده بودن، ولی نمیدونستن چی بردن. بعد اینا رو پس دادن، مثلا به جاش طلا نقره گرفت. یه بار به پاریس حمله کردن 885، رفتن تو زدن ناوگان وایکینگا، رفت تو رودخونه سن، 700 تا کشتی پشت به پشت هم میگن 11 کیلومتر کشتی بود، پیغام دادن به فرانکا که جلوی ما رو بگیرین، پاریس رو میسوزونی. اینا هم میدونستن با کی طرفن، گفتن آقا خدمت شما، 12,000 پوند نقره دادن بهشون. پیروزی بزرگ بدون این که حتی لازم بشه شمشیر بکشن. و حالا شما ممکنه فکر کنید که حالا باید میجنگیدن، شاید یه راهی بود، ولی فرانک‌ها قبلا دیده بودن که واقعا وایکینگ‌ها با دشمنشون چه میکنه. اینا سال 870 یک پادشاهی رو در انگلستان بهش گفت بودن باج بده، نداد، بستنش به درخت، با نیزه سوراخ سوراخش کرد. اینا واقعا شوخی نداشتن، اینا جنگاورانی هستن که بعدن افسانه های اینا در اومده که چند قرن بعد در ساگاهایی که در ایسلند نوشته شد افسانه هایی بود، قاطی واقعیت و خیال و فانتزی و اینا. داستان همین وایکینگا بود، مردان خشم اودین، برهنه، بیزره، دیوانوار حمله میکردن، سپراشونو میگن گاز میگرفتن، جلوشونو نه با آهن میشد گرفت، نه با آتیش میشد گرفت، خیلی زورشون زیاد بود. در این موج اول حضور، با این ترکیب قوی از ایمان به افتخار آفرینی از این جنس و البته نوآوری و مهندسی دریایی و اون آتش سیری ناپذیری که برای نقره و شهرت و اینا داشتن، در این وسعت تازه اروپا تاختن. واقعا خیلی هم موفق بودن، ولی اینا همش فقط موج اولشه. اون دوتا موج بعدی هم گسترده تره، هم اثرگذارتر و همزمان ناشناخته تر یا کمتر شناخته شده تر. مثل موج دوم، موج دوم سکونته. یه سری از وایکینگ هایی که برای غارت رفته بودن قارتاشون رو کردن، ولی برنگشتن خونه، موندن. اون کابوسی بود که گفتیم با اومدن اینا میافتاد روی زندگی ساکنین بریتانیا مثلا. حالا فکر کنیم بزرگوار بیاد همه اون کارا رو هم بکنه، آخرش هم نره. وایکینگا یه جایی فهمیدن که بیایم قارت کنیم خیلی خوبه، ولی بیایم قارت کنیم نریم از اونم بهتره. با زمستان مانی هم شروع شد، زمستون رو موندن. خب قارت تموم شد دیگه، کارتون هم کرد دیگه، چیز کسی نمونده اینجا دیگه، تشریف نمیبرین؟ گفتن نه بابا، ما سرد کرده هوا، زمستونه رو بمونیم و گرمشیم میریم. گرمشیم بمیریم، شدن اینا مهاجمین فصلی، تبدیل شدن به اشغالگران موقت. تغییر بزرگی بود. قبلا فقط دنبال غنیمت میگشتن، حالا وقتی میخواستن یه خوره بمونن، حالا تیک زمینم بگیریم، یه چیزکی هم اینجا بسازیم، دیگه عجله هم ندارن سری برگردن. کم کم یه گروه های از این وایکینگ ها واقعا موندنی شدن. 865 گروه بزرگی از اینا از دانمارک خودشون رسوندن بریتانیا و موندن. انگلستان اون موقع 4 تا پادشاهی داشت، یکی یکی وایکینگ ها اینا رو شکست دادن، زمیناشون رو گرفتن. یه دونه پادشاهی به رهبری آلفرد کبیر، اینا فقط تونستن مقاومت بکنن، این وایکینگ ها رو شکست داد و معاهده صلح نوشت و اینا. ولی تو همین معاهده بخش شرقی انگلستان رو داد به وایکینگ ها. به این منطقه رو میگفتن دینلا، سرزمینی که با قانون دانمارکی داره اداره میشه. دیگه اونجا وایکینگ ها مستقر شدن، کشاورزی کردن، شهر درست کردن با قوانین خودشون. قوانین خودشون، یعنی فقط تقسیم خاک نبود، مدل جدید قانون آوردن توی انگلستان. دیگه مردم بومی باید طبق قوانین وایکینگ ها زندگی میکرد. قوانین وایکینگ ها یعنی چی؟ یعنی مثلا این چیز داشتن به نام ورگیلد، پول خون، خونبها. میگفتن اگه یکی رو کشت، خانوادهش به جای اینکه خونخواهی کنن، میتونن بیان مبلغی رو بگیرن. یه مبلغ دقیقی حساب شده بود بسته به طبقه هر کس و جایگاهش و اینا، هر کسی یه قیمتی داشت، مبلغ رو پرداخت میکردی. اینطوری یک نظمی در جامعه برقرار میشه، دولت مرکزی قوی وجود نداشت، ولی اینا تونسته بودن با همین قوانینی که آورده بودن اونجا یه نظمی حاکم کنن. از این نظر یه خورده با یه سری از مهاجمین دیگری که آمده بودن به اروپای غربی، مثل هون‌ها، مثل بعضی از جرمن‌ها، مثل ماگیارها، مجارها فرق می‌کردن. اینا هم ساختار شکن بودن، هم ساختار ساز بودن، ساختار آفرین بودن. شبیه این داستان اینا رو ما تو حمله‌های مغول‌ها در آسیا دیدیم، در حمله‌های عرب‌ها در آسیا دیدیم، بعداً هم باز می‌بینیم. اینا قانونگذاری میکردن و وقتی قانونگذاری میکردن این نشون میده که اینا فقط غارتگر نبودن، اینا حاکم هم بودن، قانونگذار هم بودن. شهرهای مثل دابلین ایرلند اصلا وایکینگا ساختن، اول اونجا یه پادگان درست کردن، بعد کم کم تجارت کردن، بعد شد یه هاب تجاری حیاتی در دریای ایرلند، اونجا ضرب سکه کردن برای خودشون. حالا اینا دابلین و یورک و اینایی که میگم، اینا شهرهایی که هر دوتا در سمت غربن، جایی که دانمارکی‌ها بیشتر میرفتن، شبیه همین الگو رو وایکینگ ها در شرق هم میتونیم ببینیم. شرق هم

بعد ساختن ساختار سیاسی. کجا؟ اولین جایی که بهش رسیدن نوگرود بود، یه شهری طبیعتاً کنار رودخونه در مسیر تجاری شمال به جنوب در واقع روسیه امروز. روایت اینه که یه رهبر وایکینگا به نام روریک اواسط قرن نهم میرسه به اینجا، به این سرزمینی که توش آدمیزاد هست، یه سری قبایل فینیک و یه سری اسلاف ها و اینا دارن زندگی میکنن، بینشون هم درگیریه. این روریک تازه وارد وایکینگ که میرسه اینجا، این میشه فرمانروای اینا. اینا هم مثل که استقبال میکنن یا اصلا پیشنهاد میکنن یا نمیکنن، من نمیدونم، ولی این میشه بنیانگذار اون چیزی که میگن اولین حکومت روسیه است، اولین سلسله حاکم در روسیه است. تاریخ روسیه دوتا سلسله حکومتی داره تا قبل از اتحاد جماهیر شوروی، خاندان روریک و بعدش هم رومانوف ها. روریک یک وایکینگی بنیانگذاری میکنه. کلمه روس هم مثلا یکی از فرضیه ها براش اینه که روس یعنی از رو میاد، از پارو زدن، رو کردن میاد، که اینا پاروزنان شمال بودن وایکینگا، اینا از نخستین روس ها بودن، اولین دولت روسیه رو اینا درست کردن. تا 8 قرنم روسیه دست دودمان روریکه. از همونجا شروع میکنن، میاد بعدن پایین کیف رو میگیرن، کیف میشه پایتخت امپراتوری باستانی روس، جایی که برای اولین بار روسا توش مسیحی ارتودکس میشن، شهری که بعدن میگفتن این مادر شهرهای روس، دولت کیوان روس اونجا درست میشه، ریشه اصلی کشورهای روسیه و اوکراین و بلاروس و اینا همه اونجاست. و تو این روند این وارانگیان ها، این وایکینگ هایی که به رهبری روریک آمده بودن سمت شرق، کم کم با اسلاف ها قاطی میشن، مسیحیت ارتودکس رو میپذیرن و این هویت تازه روس شکل میگیره، درست میشه. کیف برای اینه که برای روسا از نظر هویتی شهر مهمیه، شهری که این اتفاقای مهمی که روسی هویت روسی توش ساخته شده اینجا اتفاق افتاده. پس روسیه و روسا، اینا هم وایکینگا داستانش رو شروع کردن. داستان اینا حالا کاملتر توی ویدیوی خود روسیه تعریف کردیم. این همون دوره‌ایه که پای وایکینگا به ایران هم باز میشه، در زمان اولگ. تا گرگان هم اینا بعدن میان. اینا میان با علویان درگیر میشن، از شمال غربم میشه طرف ارس، میان با دیلمیان درگیر میشن. گزارش حمله هاشون هست، هم از مواجهه با اینها و اشغالگری اینها میگن، هم از آداب و رسومشون مثل آداب تدفینشون و اینها رو میگن. اینجا ولی موندگار نمیشن، یه گروهشون درگیر میشن، یه گروهی هم توی حمله های نظامی که حالا گاهی پیروزن گاهی شکست میخورن و اینا، نهایت ولی بر میگردن عقب، انگار که آمدن راه غارتگری رو یه تستی کردن اینجا، ولی موفق نبودن توش، به خاطر اینکه اینجا ساختار دفاعی وجود داشته، اینجا دیوار سخت بوده، حکومت‌های قدرتمند بوده، اون جوابی رو که در غرب گرفتن اینجا نگرفتن. به داستان وایکینگا در شرق برمیگردیم. هنوز توی غرب یه داستان مهم دیگری هم باید بگیم از وایکینگا. اونجا هم یه موج تازه‌ای از اشغال و اسکان رو شروع کردن سال 911. اینا رو هم ماجراشون رو تو داستان فرانسه دیدیم. پادشاه فرانکا یک کسی بود، شارل ساده دل. اینا حمله کردن، اینا دید جنگ فایده نداره، رفت با اینا مذاکره کنه. و نتیجه مذاکرهش پیمانی شد که با اون پیمان فرمانده وایکینگا عملاً شد دوک این سرزمینی که گرفته بودن. اون سرزمین هم شد نورماندی، قلمرو نورثمن، مردان شمال. قرار شد این وایکینگا مسیحی بشن، بعدم در خدمت فرانک ها باشن، یعنی اگر وایکینگ های دیگه خواستن حمله کنن اینا جلوشونو بگیرن. خیلی رو نقشه اتفاقی که افتاده ببینیم، خیلی جالبه، چرخش تاریخی اتفاق افتاده دیگه. وایکینگ هایی که اومدن اینجا با پادشاهی فرانسه قرار گذاشتن، قرار شده اینا وایکینگ های ساکن نورماندی دیگه کارهای وایکینگی نکنن، بشینن کشاورزی کنن، مشغول کارهای دیگه باشن، زبان فرانسوی یاد بگیرن، با فرهنگ محلی یکی بشن، ولی روحیه جنگجویی و جسارت دریایی و اینا رو از دست ندن. کسی از اون ور خواست حمله کنه، اینا جلوشو بگیرن. البته اینا به این اکتفا نکردن، همین نورمن‌ها چند نسل بعد به رهبری ویلیام فاتح دوباره زدن به دریا برای فتح جدید، رفتن انگلستان، رفتن در بتل آف هیستینگز پیروز شدن، پادشاهی نورمن‌ها رو در انگلستان پایه گذاشتن. اتفاقی که میگن پایان عصر وایکینگ هاست. و خیلی خیلی خیلی جالبه که یه خورده زوم اوت کنی بیای عقب، میبینی که پایان عصر وایکینگ ها رو یک گروهی دارن رقم میزنن که خودشون چند نسل بری عقب وایکینگ بودن.

0: وایکینگای کارکشته ای هم بودن. توی داستان نورمن ها و انگلو ساکسون ها و اینا نمیخوایم بریم، ولی مهمترین سال تاریخ انگلستان احتمالاً دیگه 1066 سالیه که اینا اومدن و انگلو ساکسون ها رو کنار زدن. این تصویرها همه مال اون موج دوم وایکینگاست، موج اشغال و اسکان. از این موج یک بخش های مهمی از شمال و شرق اروپا متاثر شدن، از ایرلند و انگلستان تا فرانسه تا اوکراین تا روسیه امروز تا ایسلند امروز. ایسلند هم کشوریه که اصلا وایکینگا بنا کردن دیگه، یعنی حالا اینا که گفتیم بیشترش تو مناطقی که قبلا سکنه داشت، یه جایی مثل ایسلند اصلا کسی توش نبود. اینا همینطوری میرفتن سمت غرب، رسیدن به اینجا، شروع کردن توش ستلمنت ساختن و موندن و مستقر شدن و این داستان شروع کشور ایسلند. آدمایی هم که میفرستادن اونجا یه سری تبعیدیای نروژ بودن، یعنی یه آدمایی بودن که دیگه فکر کن چی بودن که خشونتشون اینجا زیاد بود، میگفتن شما نمیتونی اینجا بمونی، اینا رو میفرستادن ایسلند. و بعد همین ایسلندی‌ها چند قرن بعد یه سری داستانای وایکینگا رو نوشتن، با یه سری افسانه‌های محلی قاطی کردن، شد ساگاها، میراث مکتوب وایکینگا. یه داستانی هم دارن میگن اصلا اولین پارلمان اروپا رو ما درست کردیم، یه چیزی شبیه پارلمان درست کردیم و خیلی هم بهش مفتخریم. و ولی خیلی جالبه، ایسلند یه کشوری که وایکینگا درست کردن. بعد گفتم اینجا تبعیدگاه بود، باز دوباره یه عده‌ای تو ایسلند انقدر خشن بودن گفتن آقا اینا خیلی خشونتشون زیاد، اینا رو باید بفرستیم برن. کجا بفرستیم؟ بریم گرینلند. گرینلند رو پیدا کردن، گفتن اینا رو بفرستیم اونجا بمونن. باز دوباره اونجا یه جایی بود که سکنه‌ای نداشت و اینا، و بعدش هم اسمش هم گذاشتن گرینلند، مثل برعکس نهند نام زنگی کافور. یه تنه احتمالاً داشت میزد به اون ایسلندی که ازش تبعید شده بود، یارو میگفت اینجا خیلی سبزه، اینجا خیلی خوبه، پاشین بیاین و اینا. جوابم داد، واقعا یه عده‌ای هم پاشودن رفتن مستقر شدن اونجا، هم یه نهادهایی درست کردن. ولی حالا گرینلند مثل ایسلند آباد نشد دیگه. ولی از اون غربتر هم رفتن، همینطوری رفتن اینا. واقعا ما امروز میدونیم اولین اروپاییایی که به آمریکای شمالی رسیدن وایکینگا بودن، خیلی قبل از کریستوف کلمب. بقایایی از ستلمنت هایی پیدا شده که اینا در نیوفاوندلند در کانادا درست کرده بودن، ماندگار نبوده، ولی بالاخره 500 سال قبل از اینه که کریستوف کلمب بخواد پاش به آمریکا برسه وایکینگ ها به اونجا رسیدن. خیلی گسترده است، رد پای وایکینگ ها عجیب گسترده است. پس این شد دو موج. موج سوم چی؟ موج سومشون تجارته. از نظر زمانی البته یه جاهای همدوره موجای قبلی، اینطوری نیست که اینا پشت سر هم باشه، ولی این کیفیتش فرق داره. اینجا وایکینگای به جای شمشیر دارن تجارت میکنن. اگر تو دومی داستان با بحث شدن به داستان روسیه، به داستان فرانسه، به داستان ایرلند، به داستان انگلیس با اینا کش اومد یه خورده و جالب شد، این بار میخوایم رو نقشه رد وایکینگا رو بگیریم، بیایم تا یه جاهای عجیب‌تر، بیایم تا استانبول، بیایم تا بغداد، بیایم تا ایران، بیایم تا افغانستان. چهره سوم وایکینگا شاید کمتر از دوتای دیگرش ترسناکه، ولی به اندازه اونا و حتی شاید بیشتر دنیا رو عوض کرد، دنیا رو به هم وصل کرد. اکثر وایکینگا نه راهزن بودن، نه جنگجو و جنگاور بودن، تاجر بودن. ستون فقرات دنیای وایکینگا تجارت بود. توی حفاری‌هایی که می‌کنن تو شهرهای اصلی وایکینگا ابزار تجاری مثل ترازو و وزنه و اینا بیشتر پیدا میشه تا تجهیزات جنگی. ثروت واقعی و اعتبار اجتماعی رو برای وایکینگا بعد از یه مدتی تجارت که می‌سازه. و تجارتشون هم جنسش جاهای مختلف با هم فرق می‌کنه. در غرب تجارت با غارت گره خورده بود. انتقال ثروت بود از انگلستان یا شمشیرهای مرغوب فرانک ها یا مثلا اشیای فلزی و سکه های کارولنجی به اسکاندیناوی. در شرق وایکینگ ها یه چیزی درست کردن که قبلش نبود، محور تجاری دریایی شمالی جنوبی درست کردن که شمال اروپا رو وصل کرد به قلب اقتصاد اون روز جهان. شبکه‌های تجاری که قبلا بودن به اروپا هم می اومدن، از آسیا قبلا دیدیم، مثل جاده ابریشم، اینا عمدتاً شرقی غربی بودن. وایکینگا اسکاندیناوی رو که در حاشیه دنیای اون روز بود وصل کردن به بیزانس، قدرت بزرگ اقتصادی، به خلافت عباسی. اینا خیلی قدرت‌های بزرگی بودن اون موقع. این پلیلیست درس گفتارشون، کلاس درس ایشون درباره صده‌های میانه خیلی چیز جالبی. اگه این ویدیوهای ما براتون جالب شده پیشنهاد میکنم حداقل یه بار اینا رو ببینید. ایشون میگفتش که اگه بری سال 1000 از یکی بپرسی که در این هزاره جدید به نظرت قدرت برتر کیه، هیچکی نمیگه اروپای غربی. ما الان میدونیم که اروپای غربی شد، ولی میگه اون موقع کسی نمیگه اروپای غربی. یا میگن بیزانس یا میگن خلافت عباسی. پولش آدم میذاره یکی از این دو جا، به خاطر اینکه هر چی هست اونجاست، علم و پول و شکوه و فرهنگ و همه چی اونجاست. ما یه خورده قبلا از قسطنطنیه و بغداد و اینا صحبت کردیم، الان فقط باید به خودمون یادآوری کنیم که اون شهرها اون عظمت و شکوه رو وقتی دارن که اوضاع در اروپای غربی هنوز وایکینگیه و وایکینگا به اونجا هم میرسن. چی میشه میرسن به اونجاها؟ اینا گفتیم نگاهشون همش به بیرون از اسکاندیناوی بود دیگه. اون تو که میدونستن چیزی پیدا نمیشه، همش به بیرون نگاه میکردن. چطوری اومدن اینجا؟ اینجا رو سوئدیا اومدن. سوئدیا با کشتی از بالتیک رد شدن، تو رودخونه های روسیه کشتی رانی کردن، اومدن به سمت شرق، جاهای کشتی رانی کردن، یه جاهای کشتی کشی کردن، به دریای سیاه رسیدن، اومدن پایین، رسیدن به استانبول، قسطنطنیه. اینجا هم البته اولش حمله کردن، رفتن قسطنطنیه رو محاصره کردن. بعد اینا اینجا اصلا کار محاصره نیست که، اینجا اصلا از این شوخی ها نمیشه کرد. این دیوارا محکمتر از این حرف هست. اینه که تغییر روش میدن، میرن سراغ تجارت. به قسطنطنیه هم میگفتن میکلاگارد، شهر بزرگ. تجارتشون چی بود؟ اینا خز می آوردن، عسل می آوردن، برده می آوردن که حالا بعدن دربارش صحبت میکنیم. و یه چیز دیگری که اینا می آوردن و امپراتور بیزانس خیلی بهش نیاز داشت، وفاداری مسلحانه بود. از بین این وایکینگایی که رسیدن به قسطنطنیه، یه گروهیشون کالایی که به امپراتور بیزانس فروختن این بود. اینا شدن گارد امپراتور، مردان قسم خورده، یگان ویژه امپراتور، از قابل اعتمادترین و سرسخت‌ترین واحدهای مدافع شهر شدن. سه تا کار بهشون داد امپراتور بیزانس به وایکینگا: محافظت از شخص امپراتور، دفاع از دیوارهای قسطنطنیه، دیوارهای افسانه‌ای قسطنطنیه، و اینکه در جنگ‌های خارج از شهر به عنوان نیروی ضربتی برن. هر وقتی جنگ رو بخوره امپراتور این گارد وارنگی‌ها رو وارد میدان بکنه. هر سه تا وظیفه‌های مهمیه. اینکه اینا محافظ دیوارهای شهر شدن به خاطر اینکه امپراتور میدونه اینا چون با اشراف و زمینداران و اینا هیچ وابستگی ندارن، با هیچ کی نمیتونن ببندن و برای هیچ دشمنی دروازه ها رو باز نخواهند کرد. اینکه میگه به عنوان نیروی ضربت برن به خاطر اینکه میدونه اینا وفاداریشون 100%. اینا از جمله مثلا در جنگ با ایران سلجوقی، در جنگ ملازگرد، این وایکینگا میان در سپاه بیزانس شکست میخورن. در مقابل سپاه ترکان سلجوقی به رهبری آلپرسلان شکست می‌خورن، شکستی که برای بیزانس فاجعه است. اصلا امپراتور رو می‌گیرن، اسیر میشه، ولی اینا تا آخرین لحظه مقاومت می‌کنن. اینا وفاداری رو به تاج و تخت از دست نمیدن. بقیه ارتش یا فرار می‌کنن یا تسلیم میشن، ولی اینا تا پای جان وفادار میمونن و این قیمتشون رو خیلی میبرد بالا. بیزانسیا بیشترین حقوق تو ارتش به اینا میدادن. از هزاران کیلومتر اون طرفتر اومده بودن واسه اینا بجنگن و بیشترین حقوق رو میگرفتن. نه تنها بیشترین حقوق رو میگرفتن، بلکه طبق یک سنت خیلی جالب قدیمی میگفتن هر وقت امپراتور مرد، این گارد وارانگی حق داره بزنه به خزانه شخصی شاه و هر چی میتونه طلا جواهر برداره. یه جور جایزه نهایی برای وفاداری، یک جشن طلایی آخر خدمت. یه طوری شده بود که از اسکاندیناوی مردا می اومدن چند سال اینجا کار میکردن، بارشون رو میبستن، با پول و اعتبار و افتخاری که از این سفر برمیگردوندن دیگه واقعا تا آخر عمر تکیه میدادن. گاهی هم تکیه میدادن به تخت شاهی، واقعا شاه میشدن. یکی هست به نام هارالد هاردرادا، این هارالد سوم نروژ. این اصلا وقتی برگشت شاه نروژ شد. شاهزاده بود، شکست خورده بود و در رفته بود سمت قسطنطنیه، اونجا عضو گارد وارانگی شد و رفت بالا و فرمانده شد و واسه بیساز جنگید و سیسیل رفت براشون شمشیر زد، بلغارستان رفت براشون شمشیر زد، بعد تموم شد کارش، بازنشسته شد. اومد نروژ، انقدی پول آورده بود با خودش، همون پولا رو اینجا داد یه ارتش خرید، شد شاه نروژ. یه ازدواج ریزی هم این وسط با همون پولا رفت بود با دختر شاه کیف کرده بود و واقعا داستان زندگیش دیگه رویای هر عضو گارد وارانگی بود. قسطنطنیه یه همچین جای بود واسه اینا. یا جای دیگه بغداد بود. بغداد پایتخت خلافت عباسی، مسیر خز از اینجا رد میشد یا مسیر ولگا به اینجا میرسید. شبکه راههایی بود اینا شمال اروپا رو به شرق به جهان اسلام، به ایران، به اینا وصل میکرد. خط مستقیم نبود، شاخه های مختلف داشت. یه شاخهش مثلا میرفت میرسید به شهرهای در قلمرو سامانیان، به بخارا و سمرقند، یکی میرسید به بغداد. از این مسیر اینا نقره میآوردن. پول رایج در اروپای سده های میانه نقره بود. جاهای مختلف حالا فرق میکرد. در ایران سرزمین های اسلامی مخصوصا طلا بود، برای تجارت های بزرگ مخصوصا در جاده ابریشم طلا بود. در چین گاهی میگن پول کاغذی بود اون موقع، در اروپا ولی نقره بود. اسکاندیناوی هم مثل فرانکا نبودن که معدن نقره داشته باشن، یا مثلا مثل امپراتوری مقدس روم باشن به معادن بوهمیا دسترسی داشته باشن. اینا نقره لازم، لنگ نقره بودن. بگینک نقره رو کجا پیدا کردن؟ در خراسان پیدا کردن. یعنی پیدا که نکردن، به دست آوردن. خز و عسل و اینا می آوردن می فروختن و برده در سمرقند و بخارا درهم سامانی می گرفتن می بردن اسکاندیناوی. میگن حدود 120 تا 125 میلیون سکه نقره سامانی رفته بود به شمال اروپا. تا حالا تو سوئد 85,000 تا پیدا شده، تو دانمارک 5,000 تا، تو نروژ 700 تا، اطراف رود ولگا 250,000 تا سکه های سامانی پیدا شده. این نشون میده که حجم تجارت بین سامانیان و دنیای وایکینگا چقدر زیاد بوده. و یه بخش مهمش میگم برده بوده، چون مسلمان ها مسلمان برده نمیگرفتن، مسیحی ها از مسیحی ها نمیگرفتن. این اسکاندیناوی ها میتونستن از کفار شمالی یا دروبر خودشون یا از اسلاوا، اسلاوا مثلا اسلاف ها یعنی اسلاف بودن، به عنوان برده میآوردنشون اینجا و میفروختن. در خلافت اسلامی میفروختن، در خراسان، در بغداد، در بیزانس. یه تجارت مهمشون تجارت برده بود، تقاضا برای این کالاها زیاد بود اینجا. و البته برای پوست سمور و پوست روباه و کهربا که باش تسبیح درست میکردن و آج و شمشیر فولادی و چرم و این چیزا می آوردن، در بازارهای بغداد و شهرهای بزرگ عباسی و اینا میفروختن. این تجارت هم البته چند مرحله‌ای بود، مثلا خزرها هم سر راه بودن. وایکینگا برای اینکه از دریای کاسپین رد بشن بیان، باید سهم اونا رو هم میدادن. همین باعث میشد مثلا تجارت توی مسیر خز شبکه‌ای باشه، چند مرحله‌ای باشه. این بازار تجاری خیلی جالبه. یک شاهد عینی هم داشته که ما توصیفات دست اولش رو داریم. ابن فضلان سفیر خلیفه عباسی بوده، میره پیش بلغارای ولگا، خزرا رو هم میبینه، وایکینگای ولگا رو هم میبینه، همه اینا رو میبینه، مشاهده میکنه، مطالعه میکنه و دقیق گزارش میده. و گزارشش یه سند دست اول از برخورد آدمای در اونجا با وایکینگا، اینکه اینا چطوری میدیدن. میگه اینا یه مردمانی هن که سلاحشون ازشون جدا نمیشه. اینا یکی یه تبر دستشونه، یه شمشیرین و یه خنجر اون ور آویزونه. بعد ظاهرشون توضیح میده، میگه اینا قیافه ها همچین سرخ و سفیده، موها بلند، هیکلا توپ از نوک پا تا گردن تتو. بعد میگه قد درخت خرما، ولی آداب اجتماعی صفر، بهداشت زیر صفر. میگه کثیف‌تر از اینا خدا نیافرید. توالت میرن خودش رو تمیز نمیکنن، غذا میخورن دستشون رو نمیشورن. خیلی جا خورده بود از داستان اینا بزرگوار. نوشته‌هاش میگم یه منبعی شد هم برای اون موقع، هم قرن‌ها بعد برای کتابا، برای فیلم‌ها، حتی برای بازی‌ها، ویدیو گیم‌ها از نوشته‌های ابن فضلان استفاده میکنه. بعد میبینید چقدر وصل دنیا، حالا وصل مثل امروز نه، ولی خیلی وصل‌تر از اونیه که فکر میکردم. اینکه فرستاده خلیفه عباسی بتونه اینقدر مشاهده نزدیک و دست اول داشته باشه و گزارش از وایکینگا بده دقیق، من فکر نمیکردم همچین چیزی داشته باشه.
1: I am Ahmed ibn Fahlan ibn al-Abbas ibn Rashid.
0: و اینکه راه هست کالا جابجا میشه، اینو از قبل یاد گرفتیم دیگه. فقط کالا جابجا نمیشه، ایده هم جابجا میشه، باور هم جابجا میشه، تجربه آدم هم جابجا میشه، زندگی هم گره میخوره. وایکینگ ممکن بود اسکاندیناوی متولد بشه، روسیه ازدواج کنه، استانبول بجنگه، آخرش هم بیاد بخارا یه سری سکه بگیره بره خونه. این جهان در هم تنیده یک نشونه ای از یک پدیده بزرگتریه دیگه، چیزی که مورخا امروز بهش میگن جهانی سازی سده های میانه، The Global Middle Ages یا Medieval Globalization. یعنی در دنیایی که خیلی قبلتر از استعمار و صنعت و اینا، از طریق مسیرهای وایکینگا، جاده ابریشم، تجارت اقیانوس هند، اینطوری به هم وصل شد. و وست شد و مثلا اسکاندیناوی ها اینطوری که گفتیم نقره دستشون می اومد و اقتصاد اسکاندیناوی روی نقره سوار بود که از شرق می رسید کنار نقره هایی که از غارت و تجارت در دریاهای دیگه بهشون می رسید. منتها فرق نقره شرق این بود که جریان باثبات تری بود، چون از تجارت بود، چون از خدمات نظامی می اومد، سرمایه می شد، با این سرمایه کشتی های جدید ساختن، سلاح های بهتر خریدن، ارتش های تجهیز کردن، با این ارتش ها بود که بعدا رفتن انگلیس و فرانسه رو گرفتن. یعنی این راه خزر ولگا، بر همین گفتم موج دو و سه اینطوری نیست که پشت سر هم باشن، ترتیب زمانی داشته باشن. این راه خزر ولگا، راه شمال به جنوب، وایکینگا رو ثروتمند کرد، ولی بزرگتر از اون جغرافیای جهان اون روز رو، جغرافیای اقتصادی جهان اون روز رو تغییر داد. در قرن نهم و دهم که اروپا هنوز از مرزاش بیرون نمی‌رفت، قفل بود توی مرزهای خودش، وایکینگا اروپا رو به آسیا وصل کردن. هنوز عصر اکتشاف نشده که، ولی وایکینگ ها این که دارن میرن و میان، با تجارت شرق رو به شمال دوختن، با تهاجم و اکتشاف غرب رو به شمال دوختن. الان قبرهای وایکینگی در سوئد و دانمارک کاوش میکنن، میبینن سکه های عباسی، نقره های سامانی، و ما الان میدونیم چرا. چون نقشی که اینا در شرق بازی میکردن غارتگری نبود مثل غرب، نقش دیگری از خودشون رو کرده بودن، بیزنس میکردن. چرا نقششون متفاوت بود؟ سوالی که پیش میاد دیگه، چرا در انگلستان و فرانسه میرفتن زمین گرفتن و پادشاهی ساختن و انگلستان رو گرفتن و نورماندی گرفتن، اون وقت اینور که اومدن روسیه و بیزانس و اینا که اومدن تاجر و مزدور شدن؟ یه جواب شاید در عملگرایی اینا باشه، یک ذهنیت وایکینگی، اون وایکینگ منتالیتی که گفتم اول ویدیو، ایدئولوژی ثابتی نیست، انگار یه جور بیزنس پلن انعطاف پذیر، حالا شلخته که بخوایم صحبت کنیم، که هر جایی که اینا رسیدن انگار اول محیط رو ارزیابی کردن، بعدن از خودشون پرسیدن که ما سریع‌ترین بهترین راهی که بتونیم اینجا به ثروت برسیم، به قدرت برسیم چیه؟ اینجا چی جوابه؟ اینجا چه حرکتی بزنیم افسانه‌ای میشیم؟ لازم نیست تک تکشون این سوال از خودشون پرسیده باشن، کلیتشون وقتی به غرب نگاه میکردن چی میدیدن؟ یه سری حکومتی میدیدن تیکه تیکه، ضعیف، محلی، که یه سری پولای یه جای جمع شده، اینجا میتونیم بریم پول برداریم، زمین بگیریم، دو تا نعره بزنیم، سه تا نیزه بکشیم، نه تنها پول و زمین که اصلا میریم شاه میشیم، میریم قدرت سیاسی رو هم میگیریم. پس در غرب فتح کن و حکومت کن. اما همین آدم ها وقتی به شرق میرن بازی عوض میشه. اینجا میبینن که چند تا حمله میکنن، میبینن آقا این امپراتوریای جلوشون اینا رو نمیشه اینطوری کارشون کرد، بیزانس با حمله های ما نمیفته که، سومه های انگلیس و فرانسه نیست، دیوارهای قسطنطنیه شوخی نیست، سلایه دیوار دفاعی داره، هر قرنها هر کی اینجا حمله میکنه پس میفته. پس اگه نمیتونیم ما با اینا رو شکست بریم چیکار کنیم؟ یه کاری کنیم که پول ما بدن، باج که نمیشه ازشون گرفت، از ما که نمیترسن که، بریم براشون کار کنیم. ولیو پروپوزیشنشون برای اینا عوض میشه، ولیو پروپوزیشن ارزش پیشنهادی وایکینگا برای حکومت های پیچیده و قوی شرق مهارت‌های جنگیشونه. به بیزانس اینو میفروشن، گفتن شما ثروت دارین، دشمن زیاد دارین، ما استاد کشتن دشمنیم، اینو با شما معامله میکنیم. شمشیر رو به بالاترین قیمت فروختن. اون طرفتر به خلافت عباسی، به پادشاهی سامانی، به قدرت‌های نظامی و اقتصادی که شهرهای ثروتمند داشتن چی فروختن؟ دوباره اینجا مثلا همون سوال کردن، دیدن ما اینجا نمیتونیم فتح کنیم، چیکار میتونیم بکنیم؟ اینا چی دارن که ما میخوایم؟ کوههایی از نقره دارن. ما چی داریم که اینا ندارن؟ کالاهای لوکس شمال، خز، حیوانایی که فقط در جنگل‌های برفی پیدا میشن، آج گراز دریایی، کهربا، برده‌هایی از سرزمین‌های دوردست. نتیجه شد مسیر تجارت شمالی. اینا دو تا مسیر متفاوته، ولی یه ذهنیت فرصت طلبانه مشترکه که میفهمی کی باید تبر بزنه، کی باید معامله کنه، کی باید قسم وفاداری بخوره. خیلی داستان جالبی ان وایکینگا، ولی خب تموم میشه، عصر اینا هم تموم میشه. عصر اینا کی تموم میشه؟ کی شکستشون میده؟ هیچ کی شکستشون نمیده. وایکینگا نابود نمیشن. وایکینگا مثل قندی که میندازی تو چای، اونطوری حل میشن. در اروپایی که به تغییر کردنش کمک کردن حل میشن. البته قبل از اینکه ناپدید بشن اروپا رو از نو میسازن. اصلا شاید ناپدید نشدن واقعا، فقط شکل عوض کردن. از دریازنی رسیدن به تجارت، از تجارت به دوک، از دوک به پادشاه. اون سال 1066 که گفتم خیلی سال عجیبیه واقعا، شاید مهمترین سال تاریخ انگلستانه. بر ما میشه زمان سلجوقیان، زمان ابن سینا، زمان یه خورده بعد از تموم شدن شاهنامه فردوسی، زمانی که در شرق تحت حکومت‌های قوی علم و فلسفه و ادبیات و اینا در اوج، در غرب هنوز خبری از قدرت‌های متمرکز نیست. اون وقت در این اروپا در 1066 در این گوشه از انگلستان آخرین پادشاه بزرگ وایکینگ در تلاش برای فتح انگلستان کشته میشه. چند هفته بعد یه گوشه دیگر انگلستان ویلیام فاتح دوک نورماندی انگلستان رو فتح میکنه و میشه پادشاه انگلستان. یعنی عصر وایکینگ ها خیلی نمادین که به انگلستان نگاه بکنیم با چی تموم میشه؟ با پیروزی وایکینگ ها تموم میشه. غارتگرای قدیمی حالا میشن پادشاهان جدید در اروپا. بازی عوض شده و تو این عوض شدن بازی خیلی چیزا عوض شده. یه چیزش مسیحیته. وایکینگ ها اولین باری که با مسیحیت برخورد کردن وقتی بود که با تبرشون زدن وسط صلیب. خدای مسیحی براشون خدای ضعف بود، خدایی بود که میخکوب شده بود روی صلیب. پیروانش هم راهبای بی‌دفاعی بودن که از گنجاشون هم نمیتونستن محافظت بکنن. خدای اینا اودین بود و تور بود و خدای جنگ و افتخار و مرگ در نبرد و جهانبینیاشون 180 درجه با هم فرق داشت. ولی کم کم رهبرای وایکینگا فهمیدن که مسیحیت فقط یه دین نیست. مسیحیت در اروپا شده بلیت ورود به باشگاه قدرت ها. چه مسیحیت کاتولیک در غرب، چه مسیحیت ارتدوکس در شرق. پادشاه وایکینگ اگه میخواست با پادشاه فرانسه یا امپراتور مقدس روم یا بیزانس معامله بکنه، پیمانی ببنده، ازدواج سیاسی بکنه، اولین چیزی که بهش میگفتن این بود که تو کافر وحشی هستی، ما با تو سر یه میز نمیشینیم. مسیحی شدن برای اینا یه حرکت استراتژیکی بود که باهاش مشروعیت گرفتن. درهای دیپلماسی و تجارت رسمی و اتحادهای نظامی و اینا روشون باز شد و این تغییری بود که از بالا به پایین اتفاق افتاد. اول پادشاهاشون و رهبراشون غسل تعمید داده شدن به دلایل اغلب کاملا سیاسی، بعد اشراف و جنگجوها و اینا رو مجبور کردن که مسیحی بشن، بعد مردم عادی دنبال رهبرا رفتن. چه اونایی که به غرب رفته بودن در مواجهه با بریتانیا و فرانسه، چه اونایی که به شرق رفته بودن و گارد وارنگی ارتدوکسا شده بودن و بعد روسیه هم از کانال همینا ارتدوکس شد. نکته دوم به جز مسیحیت، ثروت، اثر ثروت و وصلت. میگن وایکینگا اومدنشون واسه نقره ها بود ولی موندنشون واسه دخترها بود. میگن که ساده ترین واقعا دیگه انسانی ترین توضیح برای این تحولی که اتفاق افتاده، میگن توی یه مناطقی مثل اون دینلای انگلستان یا نورماندی، اینجاها که مستقر شدن، صاحب زمین شدن، شروع کردن کشاورزی، ازدواج کردن با زنای محلی. بعد حالا مثلا یه جنگجوی وایکینگی که در نورماندی یه تیک زمینی هم گرفته و با یه زن فرانسوی هم ازدواج کرده و بچه هاش هم به زبان فرانسوی حرف میزنن، نروژی یا نورس صحبت نمی کنن، کلیسای محلی غسل تعمید داده میشه، دیگه چیزی وایکینگی باقی نمیمونه توی اینا که اینا خودشونو نورمن میدونن. وفاداریشون هم طبعا به یک رئیس قبیله ای آیینی چیزی در نروژ نیست، به پدرشونه و بعدش هم به دوک نورماندی. دیگه انگیزه ای برای برگشتن به خونه نیست، خونه همینجاست و نسل به نسل هم این بیشتر و بیشتر با این فرهنگ قاطی می شدن. این ازدواج هم عامل خیلی مهم دیگری بود. و عامل سومش این که اینا در فئودالیسم جذب شدن، اینا وارد بازی بزرگان شدن در اروپا. دیگه این تیر خلاص بود به سبک زندگی وایکینگی. سیستم اروپا کاملا فرق میکرد با سیستمی که اینا بهش عادت داشتن. فئودالیسم یک ساختار هرمی سفت و سختی داشت بر اساس مالکیت زمین و شاه زمین رو میداد به دوک و دوک میداد به بارون و همینطوری میرفت پایین. و تو این دنیا میخواستی زنده بمونی، قدرت داشته باشی، باید میرفتی تو این بازی. و وایکینگا هم اینجا شدن دوکای فئودال. در انگلستان هم رهبر وایکینگا شد ارل، قسم وفاداری خورد و رعیت گرفت و شروع کرد قلعه ساختن. و دیگه وقتی شما ارل میشی و لرد میشی و اینا میشی که دیگه وایکینگ بازی نمیتونی بکنی، که زمین و روستا و مردمی داری که باید از اینا محافظت بکنی. بزرگترین تهدید برای همچه آدمی یه سری وایکینگ هن که بخوان از دریا بیان زمیناشو غارت کنن. طنز تاریخ وایکینگ های ساکن شده شدن دشمن شماره یک وایکینگ های جدید. شکارچی شد شکاربان. سیستمی که توش رفته بودن اینا رو بلعید و تبدیلش کرد به یکی از چرخ‌دنده های خودش، که البته الگوی آشنایی در تاریخ دیگه. راهزنی که دم مرزات ناآرامی ایجاد میکنه رو شما بعد از یه مدتی استخدام میکنی به عنوان مرزبان و دیگه کی جرأت میکنه به اون مرزها نزدیک بشه؟ ما چند بار تا حالا تو ویدیوهای بی پلاس به یه الگوی شبیه این رسیدیم. رومیا همین کارو با ژرمنا نمی‌کردن، به قبایل مرزی میگفتن فودوراتی، متحدان نیمه مستقلشون بودن، قرار بود از مرزهای امپراتوری دفاع کنن. بعد همینا مثل گاتا و مثل فرانکا و اینا با بعدن اومدن تو اصلا شدن فاتحان روم. نزدیکتر به خودمون شاهنشاهی ساسانی همین کار نکرده بود برای اینکه مرزا رو کنترل کنه، مرزای جنوبی رو با قبایل عرب بسته بود، با لخمی‌ها و قدسانی‌ها و اینا سیاستش همین بود دیگه، به بعضی از قبیله ها سلاح بده، زمین بده که جلوی بقیه قبایل رو بگیرن. و بعد همینا تا تیسفون اومدن بالا گرفتن همه رو، همه شاهنشاهی رو گرفتن. خلفای عباسی هم همین کار کردن، خلفای عباسی هم ترکای آسیای میانه رو به عنوان غلامان جنگی آوردن تو دستگاه نظامی. بعدن همین غلامان ترک شدن فرمانده، بعد شدن سلطان غزنوی و خوارزمشاهی و چی و چی و. یعنی این فقط تاریخ نظامی نیست، یه منطق سیاسی تکراری دولت مرکزی و شمشیرزنان یا قبائل حاشیه‌ایه. یه وقتای دولت مرکزی ناامنی‌های بیرونی و دم مرزش رو اینطوری مهار میکنه که با دشمن معامله میکنه، دشمن رو میخره، استخدام میکنه، ایده درخشانی هم هست، ولی ریسکش اینه که ممکنه که همونا وقتی که ببینن که امنیت تو وابسته به اوناست بیان بشن مدعی قدرت و دیگه اون موقع شما هیچ کی هم نداره که جلوی اینا وایسه. چند بار در تاریخ این تکرار شده. البته وایکینگ ها اینطوری نشدن ها، یعنی وایکینگ ها نرفتن زیر خم اون پادشاهی ها رو بگیرن، حل شدن. واقعا عصر وایکینگ ها اصلا با شکست تمام نمیشه، با یک پیروزی آرام و تدریجی تمام میشه، به خاطر اینکه اینا در واقع به یه جایی رسیدن که انقدر موفق بودن دیگه لازم نداشتن وایکینگ باشن. گفتم وایکینگ بودن نژاد نیست، رفتاره. اون رفتاری که گذاشتن کنار دیگه وایکینگ نبودن. اون عصر هم تموم شد، عصرش تموم شد، شمشیر غلاف شد، اثرش موند. چند قرن بعد ساگاها افسانه های وایکینگی رو ایسلندیا نوشتن، قصه های اودین و راگناروک و والهالا و اینا همه وارد ادبیات و تخیل غربی شد. الباب حلقه هایی که میبینیم و میخونیم اون دنیا رو با الهام از همین افسانه ها ساخته تالکین. میگفت اروپا نیاز داره به این داستان. تو صنعت سرگرمی، تو پاپ کالچر خیلی یادگاری وایکینگا، عصر وایکینگا زیاده، از فیلم و موزیک و کومیکا و رومانا و ویدیو گیمای خیلی محبوب و جذاب. و دهه 90 تو اسکاندیناوی وایکینگ متال درست شده بود، مثلا با بلک متالی خوری فرق میکنه، مثلا از خدایان شمال و حماسه های وایکینگ و اینیا توش میگه. و اینا نشون میده که رد پاش هست، نه فقط اینجا هست، بلکه الان که ما درباره ویژگی‌هاشون صحبت کردیم دیدیم یک بخشی از دی ان ای دنیای غربه، یه چیزای شاخصی در دنیای غرب واضح الان که فرهنگ وایکینگی روش اثر داشته، از اون فردگرایی و شایسته سالاری تا این روح اکتشاف و برم ببینم اونورا چه خبره و تا تجارت آزاد و سرمایه‌داری که ریسک میکنه برای سود و اینا. اگه این تجارت آزاد، ریسک پذیری، فرصت سازی، سوداوری، اینا رو یه چیزای غربی بدونیم، میبینیم که روحیه وایکینگی در ریشه های اینا، در ساختن ریشه های اینا بی نقش نیست، نقش داره، اثر داره. آدمایی که هم میتونن فرصت صومعه خالی بی محافظ رو ببینن و درک کنن، هم رودخونه ولگا رو درک کنن، هم بیان از این طرف با بیزانس یه جور دیگه کار کنن، این یک روحیه فرصت طلبیه که به نظرم ردش رو میشه گرفت و تا امروز جلو آورد. و حتی دموکراسی پارلمانی و قانون محوری و اینکه رهبر باید از قانون اطاعت کنه، اینم فقط یک اختراع بریتانیا یونانی نیست، رو اینم روی بخشی از این یک گروهی از وایکینگا ادعا دارن. حتی در ایسلند، در از مهمترین مستعمره های وایکینگی، تصورش سخته ولی میگن که در دنیایی که اروپا هنوز زیر سلطه شاهان مطلقه و کلیسا و اینا بود، ما وایکینگا اینجا یه چیزی ساختیم که مردم سالی یه بار جمع میشدن درباره مهمترین مسائل سیاسی ایسلند بحث میکردن، بدون شاه، بدون اشرافیت موروثی، بدون زور از بالا. یعنی ذهنیت خیلی پایه‌ای که امروز تو دموکراسی‌های مدرن می‌بینیم، این که قدرت باید در جمع تعریف بشه، در یک نفر نباشه، اینم به نظر میرسه که اینجا نشانه‌هایی ازش بوده. واسه همینا هم هست که ایده این ویدیو رو گذاشتیم، این که وایکینگ‌ها ستون پنجم فرهنگ غربی بودن، یه نیروی بودن که از بیرون اومد توی اروپا ولی در شکل دادن به درونش بسیار بسیار مؤثر بود، حداقل از اونی که من فکر میکردم خیلی مؤثرتر بود.
2: رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

آن خصم. الرکورد همچنان زنده است، چرا که دندانه های چرخ زمان توانای در هم شکستنش را ندارد. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش هم با رفت آشته خواهد ماند. ما فرزندان کاوه آهنگریم، میهن ما کیش ما و آیین ماست. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش هم با رفت آشته خواهد ماند. ما فرزندان رنگ خونی انقلابیم، به گذشته های خونین ما بنگر. مباد کسی بگوید کرد مرده است، زنده است و پرچمش هم با رفت آشته خواهد ماند. جوانان کرد دلیران به پای خواستند تا با خون خیش دیهیم زندگی را زینت بخشند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش هم با رفت آشته خواهد ماند. جوانان کرد همیشه آماده جانبازی‌اند. آنان فدا کنندگان جان خیش در میدانهای نبرد و مبارزه‌اند. مباد کسی بگوید کرد مرده است، کرد زنده است و پرچمش هموار

کردستان ای زیستگاه من، ای که قلب مرا نیرو می بخشی و جانم از تو آرامش می یابد، ای که از تو برافراخت قامت و سر بلندم، تو بیکرانی از آرزوها و هستی من و آنچه که قلبم آن را می طلبد هستی. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان.

کردستان ای گل شکفته بی پاییز، گلی که نمی پژمرد و نه طوفان‌ها توان پرپر کردنش را دارند. تا مرا حیاتی هست به سوی تو ای مقصود من ره می سپرم، ای که دوستی تو مرا لبریز کرده، ای که به نیایش تو ایستادم. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من فدای تو باد ای شیرین تر از جان. اگر در راه تو ای سرزمین محبوب شهید شدم و به خاک افتادم، از خاک من گلی خواهد روید و خاری، گلی بس زیبا که زیبنده دست دلدار است، ارمغانی از سوی من و خاری گزنده که چونان دشنه‌ای بر چشم دشمنانم خواهد نشست. روح من نیز پرواز کنان آسمان ها را در می نوردد و از فرازها خاک تو را ای کردستان نظاره خواهد کرد. اندیشه من، احساس من، زندگانی و هستی من ای کردستان فدای تو باد.

زمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازی؟ ای کرد، کوششی، تلاشی، همتی و از قلب خیش بنیان تفرق و پراکندگی را برکن. با اتحاد همگامی در صفوفی پولادین، دست در دست یکدیگر، باید خلق تو پیروز گردد. دامن مردانگی را به کمر باید زد. در راه خلق کرد باید از جان گذشت. چونان شیر خروش برار و پای به میدان نبرد گذار و بپرس کجاست حق توده‌های کرد. اگر از پیر و جوان به نبرد برنخیزیم، چگونه حق خیش را به دست خواهیم آورد؟ حتی چگونه نفس خواهیم کشید؟ زمان قیام و برخواستن فرا رسیده است. تا به کی زندگانی را با سستی و زبونی سپری سازیم؟

爱你，谁愿

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.

0: این روزها ما مردم ایران خسته ایم، ولی شکست خورده نیستیم. عصبانی هستیم، ولی ناامید نشدیم. هر روز یه خبر، یه روز حرف از توافق، روز دیگه تهدید، فشار، تغییر موضع و بازی های پشت پرده. اما وسط همه این سردرگمی ها یه واقعیت دیگه هم وجود داره و اونم جمهوری اسلامی امروز ضعیفتر و منزویتر و آسیب پذیرتر از سالهای گذشته است. بله، مردم حق دارن نگران باشن، حق دارن بپرسن آیا دوباره قرار پشت درهای بسته معامله‌ای بر سر سرنوشت ایران انجام بشه؟ اما در کنار همه این نگرانی ها یک حقیقت مهم هم وجود داره. امروز صدای مردم ایران و اسرائیل دیگه خاموش شدنی نیست، نه در داخل کشور، نه در جهان. از واشنگتن تا تل‌آویو، از خیابون‌های ایران و جهان تا افکار عمومی جهان، همه می‌دونن که مسئله فقط یک توافق هسته‌ای نیست. مسئله آینده ایران و امنیت کل منطقه و جهان و بقای ملت ایران و اسرائیل در برابر یک حکومت امتی جهادی رادیکال و دشمن تاریخی ملت یهود و غرب و حال دشمن همسایگان خودش در خلیج فارس هم شده. امشب بخواییم دقیقتر، صریحتر و واقعیتر درباره همین پیچیدگی تاریخی صحبت کنیم. با یک روزنامه‌نگار با سابقه و تحلیلگر شناخته شده اسرائیل و خاورمیانه، منشأ امیر عزیزم، باز هم بسیار خوش آمدی و امیدوارم که در این برنامه بتونیم صحبتهایی داشته باشیم که امید رو بیشتر به مردم نشون بدیم. ما ملت یهود و ملت ایران ها در کنار هم یک دشمن داریم و بس. بسیار خوش آمدی عزیزم. بذارید مستقیم برم
1: خانم بابک، درود بر بینندگان برنامه‌تون و آرزوی بهترین ها رو دارم برای یک ملت رنج دیده، یک ملت فرهیخته، یک ملت با استعداد، یک ملت صلح‌طلب، ملتی که میخواهد خودش خوب زندگی بکنه و دیگران خوب زندگی بکنن و همسایگان خوبی داشته باشیم و هیچ ادعای تسلط بر منطقه یا جهان رو نداره و دنبال صلح و همزیستی با همه کشورها و از جمله اسرائیل.
0: دقیقا ملتی که دوباره خودش رو شناخت و به نظر من در کنار ملت یهود و مردم اسرائیل و دولت اسرائیل، من فکر میکنم یک همبستگی بسیار قریبی از 2500 سال به این بر به یک بار شکل گرفت که این بسیار مبروک و مبارک اتفاق. من شهر عزیزم، این تغییرات ناگهانی موضع ترامپ رو شما چطوری میبینید؟ آیا فکر میکنید این یک فشار واقعی بر جمهوری اسلامی یا بازی سیاسی به نظر شما؟
1: ببینید، شما آقای ترامپ رو به عنوان یک بیزنسمن و شیوه کار یک بیزنسمن باید قضاوت کنید. ایشون روشش خیلی ساده است. اول میاد رقیبش و دشمنش رو ازش خیلی تعریف میکنه، بالا میبرتش، شندونه زیر بغلش میذاره، میگه تو آدم خوبی هستی و غیره و غیره، که آمادش بکنه برای گذشت و نشان دادن که لیاقت خوب بودن رو داره. بعدش شرایطش رو میگذاره روی میز، میگه اینا هست و ازت انتظار دارم، تقاضا دارم همه اینها رو بپذیری. بعدم میرسه به مرحله تهدید که اگر نپذیری پدرتو در میارم. به حماس گفتش که اگر نپذیرید من براتون جهنم ایجاد میکنم. همین حرف رو کم و بیش با لغات دیگر خطاب به سران حکومت اسلامی ایران گفت. بعدم ایشون یک شایعاتی رو منتشر میکنه که یک فضای خوشبینانه رو ایجاد بکنه. بعد داریم به توافق نزدیک میشیم، تقریبا همه چیز آماده شده، روی همه چیز توافق کردیم. حساب بکنید چند بار شما شنیدید که تفاهم نامه رژیم ایران و آقای ترامپ آماده امضا هست. ببخشید، بیشتر از 2 بار یا 3 بار، 3 بار من فکر میکنم، و این بار هم باز گفتن که تفاهم کامل به دست آمده، یه مسئله مونده، اونم ما منتظریم 24 ساعت به شما یعنی به حکومت ایران وقت میدیم که بیایند و پاسخ نهاییشون رو بدن و توافق امضا بشه. این همش تلاش برای ایجاد یک فضای خوشبینانه. بعد مشکلات آقای ترامپ رو در منطقه خاورمیانه و در داخل ایالات متحده هم باید در نظر بگیرید. با اینکه ما مرتب آقای ترامپ رو متهم میکنیم که عقیدش رو عوض میکنه، سلیقش رو عوض میکنه، به نخوب میل میزنه، نل میزنه و غیره، همه اینها درست، ولی اینها بخشی از یک استراتژی. ما میبینیم که با آقای عباس عراقچی اجازه ورود به ایالات متحده برای شرکت در سازمان ملل، اتفاقی سازمان ملل در خاک آمریکاست و همه ملت ها و دولت ها و سیاست مدار ها قاعدتا اجازه دارن که بیان در سازمان ملل شرکت کنن. آقای ترامپ در این حال که میگوید که رژیم ایران آماده رسیدن به توافق است، عباس عراقچی رو اجازه ورود نمیده و به تلاش برای بستن راه های رسیدن پول به حکومت ایران رو ادامه میده و سختگیری میکنه. مرتب هم میگه که من اجازه نخواهم داد که رژیم ایران به بمب هسته‌ای مجهز بشه. یعنی در این

0: خیلی دوست داره که همیشه مرکز توجه باشه، کنترلگراست. ولی خوشبختانه برای ملت یهود و اسرائیل و ایران، مردم ایران، خیلی شانس خیلی خوبیه. کارای کمی هم نکرد. البته به نظر من دولت اسرائیل، بی بی جان ما، من فکر میکنم خیلی خیلی خیلی بیشتر ضربه های محکمی رو زد. ولی به هر حال ترامپ دوست داره به اسم خودش تموم بشه. کاراکتر خودشیفته همیشه میخواد هم مرکز باشه. ولی
1: درست.
0: آیا واقعا اگر که به فرض، حالا چون منم باور نمی کنم که اینا به توافق برسن، برای اینکه در مقابل ما با یه مش رادیکال مغز توهی هستی، روبرو هستی، که میخواد بره بهشتش و مغروره و نمیخواد کوتاه بیاد. خوشبختانه اینم از یه جهت خیلی خوبه که اونم نمیخواد، یعنی شعور تسلیم رو نداره. ژاپن تسلیم شد و ببینید ژاپن به کجا رسید، ولی اینا شعور تسلیم رو هم ندارن. به نظر شما اگر که هر توافقی به فرض، آیا اصلا اسرائیل اجازه میده، مردم و دولت اسرائیل اجازه میدن که دوباره یه فرجام بازی دیگه ای بشه، یعنی که نه، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل برای بقای خودشون و طبیعتا همراهی و داشتن یک کشوری مثل ایران که بشه دوباره ژاندارم منطقه و بتونه منطقه رو به امنیت برسونه که میشه امنیت دقیقا خود اسرائیل، آیا فکر میکنید که حتی اگر برجام یه شبه برجامی بشه، آیا دولت و ملت اسرائیل اجازه میدن یه همچین اتفاقی بیفته؟
1: از اونجایی که شما به روانشناسی میپردازید، اجازه بدید از نظر روانشناسی یک اصلی رو که پایه عقاید دینی و عقیدتی سران رژیم هست براتون تشریح بکنم و اون این است که استناد میکنم به قرآن مجید و میگویند که خداوند دستور داده که شما جهاد رو تا رفع فتنه ادامه بدید. حالا اگر شهید شدید میرید اون بالا، ناز و نعمت در انتظار شماست، ولی تا موقعی که جان دارید و نفس میکشید باید مقاتله بکنید برای رفع فتنه و این سیاستی است که حکومت ایران اعمال میکنه. حاضر نیست که شکستش رو بپذیره، هر بهایی هم که داشته باشه، هر چقدر قربانی بدن، ویرانی بدن و غیره، اعتراف به شکست نمی کنن، به پافشاری ادامه میدن و غیره و غیره. و این یک خطر بزرگه. یعنی اگر اختلاف شما با کشور همسایتون یا کشوری که یه خورده دورتر از شماست جنبه سیاسی داشته باشه، ناسیونالیستی باشه، به یه ترتیبی به توافق میرسین. ولی اگر شما با استناد به کتاب مقدس خودتون میگویید که من وظیفه دینی دارم که مقاتله بکنم تا رفع فتنه، خب این مسئله هیچگاه حل نمیشه. این است که در مجموع اسرائیلی ها به این واقعیت پی بردن از دیرباز، مسئله دیروز و امروز نیست. من این سخن رو که سر مار رو باید در ایران زد الان 4-5 ساله که میشنوم. نفتالی بنت نخست وزیر بود این رو گفت، اهود اولمرت گفت، به طرفداران آقای نتانیاهو گفتند و امروز دیگران هم تکرار میکنند. یعنی اسرائیل انتظار داره که مبارزه اصلی برای برانداختن حکومت کنونی ایران باشه، ولی چه کنیم که ایالات متحده و شخص آقای ترامپ به علت محدودیت‌های قانونی و محدودیت های سیاسی و اقتصادی این حرف رو نمیزنن. آقای ترامپ گفتش که به مبارزه ادامه بدید، کمک در راه، ولی کمکی نرسید.
0: و این خیلی خیلی مردم ایران، مردم ملت ایران رو خیلی عصبانی، به خصوص الان خیلی این روزها خیلی عصبانی تر کرده. ولی خب اگه جهت ما باید حواسمون به شخصیت ترامپ باشه و به این بازی های بیزنسمنیش هم باشه. به هر حال آیا به نظر میاد که، ببین من همیشه گفتم هولوکاست دوم که 7 اکتبر بود درسته که فاجعه بود، ولی یه بلسینگ شد برای اسرائیل و ملت اسرائیل. مردم دنیا مجبور شدن مردم یهود رو که هزاران سال اسیر

0: هستن ببینن، مجبور شدن ببینن، هرچند که چپول های رادیکال هنوز نمیخوام ببینن. ولی این اتفاق، دوباره اتفاقی که افتاد، این حمله هایی که بیشتر از اسرائیل الان دارن به امارات و کشورهای خلیج فارس دارن حمله میکنن، دوباره به نظر من اینم یه بلسینگ دیگه شد، برای اینکه جهان کشورهای همسایه، جهان و کشورهای همسایه متوجه شدن که این مار چقدر سمی و خطرناکه. و من همیشه گفتم اینا حاضر از روی جنازه بچه هاشون هم رد بشن. و اینم دوباره خیلی خوب شد که این اتفاق افتاد و داره میفته. از اون طرف من احساس که نه، ما داریم میبینیم که امارات از اسرائیل اون گنبد آهنی رو گرفته، رفتن براش کمکشون کردن، یک نزدیکی تاریخی دوباره داره به وجود میاد. بعضی از کشورهای عرب به خصوص کشورهای همسایه یا امارات متوجه شدن که نزدیکی به اسرائیل دیگه نباید دشمن دینی و ایدئولوژیشون باشه. اینم دوباره به نظر من یک اتفاق مفید و مبارکه به نظر من. و آیا فکر میکنید که این مسئله پیمان ابراهیم قوی تر خواهد شد در آینده نزدیک بین اسرائیل و بین کشورهای عرب؟
1: ببینید، حکومت اسلامی ایران نادانسته یک خدمت بزرگ به کشورهای منطقه و به اسرائیل کرد. نشان داد که فتنه‌گره، نشان داد که امنیت منطقه رو به خطر می اندازه. ایالات متحده تا حدی حاضر است که خودش رو برای دفاع از خاورمیانه به خطر بیاندازه. دورانی بود که رئیس جمهوری آمریکا می گفت که ما اصلا باید نیروهای خودمون رو از خاورمیانه بیرون ببریم. سالها در ویتنام جنگیدیم، سالها در افغانستان جنگیدیم، چند سال رژیم صدام حسین در عراق رو از پای در آوردیم، دیگه بس، ما اصلا به تنگه هرمز نیازی نداریم، باید بریم و به دنبال منافع و مشکلات خودمون باشیم. کی میمونه در خاورمیانه؟ اسرائیل. جای دیگری نخواهد رفت. نتیجه اسرائیل میتونه بزرگترین پشتیبان و حافظ و پاسدار کشورهای منطقه باشه. همونطور که شما گفتید، امارات عربی متحده از اسرائیل گنبد آهنین میخره. بدون شک عربستان سعودی در زمانی نه چندان دور بعد از اینکه این جریان جنگ با حکومت ایران تمام بشه، به پیمان ابراهیم خواهد پیوست. یعنی کشورهای عرب دریافتن که دشمن حکومت اسلامی ایرانه، دوست واقعی و پشتیبان واقعی اسرائیله، و این خدمتی است که حکومت ایران نادانسته به کشورهای خاورمیانه رسوند. و نقشه خاورمیانه با برانداختن رژیم ایران کاملا دگرگون خواهد شد و ما خاورمیانه خواهیم داشت که صلح و آرامش و همزیستی مسالمت‌آمیز بین همه کشورها وجود داشته باشه و همه کشورهای عربی اسرائیل رو به رسمیت بشناسند.
0: امیدوارم واقعا. چرا به نظر شما این ائتلاف چپهای رادیکال که چپولها که مال ما حالا شدن چهار فاسد، مثل آقای تقی‌زاده و طاهری و امثال هم و کلاشی و امثال هم، و ما این ائتلاف غرب هم داریم میبینیم، چپ رادیکال در کنار اسلامی های رادیکال، و فاجعه، من شه عزیزم، واقعا برای من فاجعه بود که بعد از هفته اکتبر که اینا در همین لندن و در بریتانیا تظاهرات میکردن، اینا پرچم طالبان و پرچم داعش تو دستشون بود و حاضر نبودن حتی بگن حماس، هنوزم حاضر نیستن بگن حماس تروریست. یعنی این فاجعه تاریخی هولوکاست دوم در قرن 21 وحوش فلسطینی حماسی و تماس تروریست حمله کردن این چنین به مردم اسرائیل، اینا حاضر نشدن بگن حماس تروریست، و در کنار حتی عکس خامنه ای هم همچنان ایستادن. به نظر شما چقدر، چرا و چقدر چقدر دارن کمک میکنن به جمهوری اسلامی با این کارشون، و چرا واقعا چرا چپ داره یه همچین ننگی رو برای تاریخ خودش میخره در کنار اسلام تروریست نشسته؟ چرا به نظر شما؟
1: من تصویر رو گسترده تر میکنم. صحبت از فقط از چپ نیست، بلکه یک اتحادی بین راست افراطی، چپ افراطی و اسلامیون افراطی در اروپا به وجود اومده. ببینید، میایند و قایقرانی راه میاندازند، 100 تا قایق بزرگ و کوچک رو و کشتی کوچک رو به راه میاندازن، به سوی اسرائیل میان، میگن ما محاصره دریایی غزه رو از بین میبریم، براشون آذوقه آوردیم، گرسنه‌ن این بیچاره ها. و در واقع میخواهند که ترور اسلامی و ترور فلسطینی رو بهش مشروعیت بدن و اسرائیل رو از حق دفاع از خودش محروم بکنن. من میخواهم بپرسم از این افرادی که ظاهرن دلسوز انسانیت هستند، شما در 2 شب رژیم ایران 40,000 نفر یا 30,000 نفر رو کش، کجا بودین
0: و کجا هستین هنوزم؟
1: کجا هستین؟ شما چرا در قایقرانی به راه نمی اندازید که ملت ایران رو نجات بدید؟ توجه میکنید؟ بیا مثال های متعددی میتونم بزنم. مثلا ادعا میکنن که اسرائیل جنایات جنگی مرتکب شده، و دیوان کیفری بین المللی لایم فورا میاد علیه نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل دستور توقیف صادر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه از جان مردم خودشون دفاع کردن. اگر کسی در جنگ غزه کشته شد، و مسلما جنگ قربانی داره، به خاطر این بود که حماس آمد و مردم بی‌دفاع و غیر نظامی غزه رو سپر بلای خودش قرار داد. یه نمونه دیگر براتون بذارم. ببینید، ما الان مسابقات بین المللی فوتبال در راه فیفا آمده و اعلام کرده است که به اهتزاز درآوردن پرچم فلسطین مجازه. فلسطین یک کشوره، این رو فیفا گفته. کدوم سرزمین رو سرزمین فلسطینیه؟ یه عده در کرانه باختری هستن، یه عده در غزه هستن. غزه ترور حماسیه، کرانه باختری در تسلط سازمان آزادی بخش فلسطینه، با هم دشمنی دارن، هیچ گونه ارتباطی با هم ندارن، فلسطینی وجود نداره. ولی به اهتزاز در آوردن پرچم فلسطین در مسابقات بین المللی فوتبال مجازه، این رو فیفا
0: میگه. پرچم فیل و خورشید رو ممنوع کردن.
1: ولی میخوام به همین جا برسم، ولی پرچم ملی ایران، پرچمی که 2,000 سال سابقه داره، متعلق به ملت ایرانه، به سرزمین ایرانه، پرچم شیر و خورشید، این رو ممنوع میکنن. بنابراین ببینید که عواملی وجود دارن، خواه به شدت یهود ستیزن و میرن در ساحل دریا در استرالیا یهودیان رو میکشن، یا وارد کنیساها میشن تیراندازی میکنن، یا آمبولانس های مدد رسانی یهودیان در لندن رو به آتش میکشن، و اینها عملا از ترور حمایت میکنن و زیر شعار حمایت از حقوق مردم مظلوم فلسطین میآیند و در واقع از حماس طرفداری میکنند. در کدام یک از تظاهرات گسترده ایرانیان برون مرزی که آفرین به اونها، آفرین، الان 2 ساله که مرتب این تظاهرات ادامه داره، در کدام یک از این تظاهرات آمدن و این افرادی که چپ و راست و اسلامی که ادعا میکنند که مدافع حقوق انسان هستند آمدن و شرکت کردن؟ هیچ کجا. ولی میبینید که در بسیاری از تظاهرات ایرانیان در کشورهای مختلف اروپایی، پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید ایران به اهتزاز در آمده بود، و یهودیان و اسرائیلی ها همیشه از تلاش ملت ایران برای به دست آوردن آزادی خودشون دفاع کردن و پشتیبانی کردن.
0: دقیقا من هفته پیش توی یکی از برنامه تلویزیون پارس اسرائیل صحبت میکردم، گفتم من و ما ملت ایران افتخار میکنیم که اولین ملتی هستیم در جهان که این دانایی و خردورزی و این همدلی رو داریم که با افتخار پرچم اسرائیل در کنار پرچم شیر و خورشید در تمام تظاهرات حضور داره. این یک افتخار یک ملت متمدنه که سره رو از ناسره میشناسه. و در ادامه صحبت های شما، حتی در این کشتی های قایق هایی که اینا میان، انواع و اقسام دراگ، انواع و اقسام همه لخت و پدی یا ال جی بی تی هاشون، اینا انقدر بیشعورن. البته فقط بیشعوری نیستش، بخش دیگرش هم فانده، فراموش نکنیم اینا فان میگیرن. فیفا یکی از بزرگترین بخشش فانده، و همین خاطری که حاضرن یه همچین جنایت ها و یه همچین خیانت هایی بکنن. شما میخواستین چیزی بگی؟
1: نه، کاملا درست میگید. مثلا بازی مثال دیگه، من از واژه چپول بدم میاد، من به چپ ها احترام میذارم،
0: نه، چپ رادیکال من میگم،
1: به راست ها احترام میذارم، ولی راست افراطی و چپ افراطی رو من کاملا محکوم میکنم. جریان در همینه که یه عده در زیر شعار حمایت از انسانها می آیند و عملا از ترور طرفداری میکنه. یه نمونهش رو میخوام خدمتون بگم که در تظاهراتی که به طرفداری از ترور حماسی در ایالات متحده و شاید در لندن و بخش جاهای دیگری در اروپا برگزار شد، هم جنس گرایان، همون LGBT که شما میگوید، دگرباشان آمدن و گفتن، شعار میدادن فری پلستین، یعنی فلسطین رو آزاد کنید. آقای محترم، خانم عزیز، اگر حماس و به قدرت برسه در فلسطینی که شما میگید آزاد بشه، اولی کاری که میکنن شما رو اعدام میکنن. باز شما شعار میدید فری پلستین. این است که اونها هم بخشهایشون از روی نادانی و ناآگاهی، اصلا اگه بپرسید اسرائیل کجاست نمیدونن.
0: واقعا اسلامو نمیشناسن. ببین حتی ترامپ هم، حتی دولت‌های آمریکا، دولت‌های غربی هم اسلامو نمیشناختن. به نظر من اسرائیل و خود بیبی با نزدیکی که به ترامپ داره، ترامپو خیلی آموزش داد در مورد اسلام و واقعیت این خدعه و تقیه و دروغ مصلحتشون و خطر اسلام. این خیلی مهمه. و بعد احساس میکنن این فاندی باندی ها و حتی این LGBT و این جوانای چپای رادیکال به نوعی احساس میکنن که این شیکه، یه حالت روشن فکری داره. اینا همه یک فاجعه است که ما سال 57 وقتی نگاه میکنیم میبینیم بلا سر همه ما اومده. علی، اتفاق دیگه ای که خیلی جالب بود، من امروز توی همین ریسرچ که میکردم، یه خانم ورزشکار، متاسفانه اسمش رو یادداشت نکردم، یه خانم ورزشکار فلسطینی بود که از طرف اسرائیل رفته بود شرکت کرده بود و برنده شده بود، ولی سیاه‌پوست بود، یه خانم سیاه‌پوست فلسطینی. و تو صحبتش داشت با موجی صحبت میکرد، گفت به من اعتراض کردن که تو یه فلسطینی به چه حقی رفتی با از طریق اسرائیل، با پرچم اسرائیل رفتی. گفت جالب اینجا اینه که ما سیاه‌پوستا، ما رو تو یک منطقه که یه اسمی هم آورد در اون منطقه ایراب، یه اسمی آورد براش، گفت ما رو تو اون منطقه فقط نگه دارن، انقدر اینا نژاد پرستن، ما رو اصلا آدم حساب نمیکنن. تا من اگر از طرف فلسطین هم من سیاه پوست میخواستم بیام که اجازه نداشتم، چون من رو به عنوان یک اسیر سیاه پوست میبینید، ما رو در یک منطقه فقط نگه داشتید، اینقدر نجات پرست هستن. اینم یه تیکه خیلی خیلی جالبی بود که من امروز داشتم ریسرچ میکردم تو یکی از برنامه های تلویزیونی دارم خانم صحبت میکرد.
1: یه نکته دیگر رو میخوام خدمتتون بگم و اون این است که وقتی این به اصطلاح طرفداران ترور در زیر شعار حمایت از مظلومین و پشتیبانی از حقوق بشر میآیند و شعار میدند، میگن فری پالستین، بعد شعار هم میدن From the river to the sea، من النهر الى البحر، یعنی از رودخانه اردن تا دریای مدیترانه، یعنی در واقع شعار مرگ بر اسرائیل و اسرائیل باید نابود شود میدن زیر شعار حمایت از مظلومین و حمایت از انسانیت و دوری از خونریزی و جنگ. یعنی اینا اصلا نمیدونن که چی کار میکنن، میخواهند یک ملتی رو، یک ملت باستانی رو، ملتی که پایه‌گذار وحدانیت حق بوده، ملتی که فلسفه وجودی رو به دنیا ارائه داده، ملتی که به سرزمین پدری خودش بازگشته، این رو میخوان نابود بکنن و این سرزمین رو بدن دست ترور فلسطینی.
0: باهوش
1: آگاهی ندارم.
0: دقیقا 57 کشور اسلامی هم. این 57 کشور اشغالگر اسلامی امپراتوری است. 57 کشور و حاضر نیستن یک کشور به این کوچیکی یک کشور یهودی باشه در قرن 21. این یعنی واقعا یک فاجعه است برای به اصطلاح همین رادیکال های چپ. باید شرم کنن، برای یک لحظه بشینن فکر بکنن تا کی یهود ستیزی و چرا یهود ستیزی. یهودی که در تمام هزاران ساله عمر خودش در هر کشوری واقعا تونست سر بلند بکنه. ما چقدر افتخار است یهودیا داریم، از جای جوایز نوبل گرفته. حتی امروز من داشتم ریسرچ میکردم، این یه کاریکاتور هست، سوپرمن رو یه یهودی 17 ساله، یک یهودی 17 ساله که پدرش رو کشتن، این نشسته سوپرمن رو چون به عنوان یک نوجوان 17 ساله که پدرش کشته شده تو دنیای تخیل خودش یک سوپرمن رو کرییت کرده، اختراع کرده که چجوری سوپرمن بتونه از مظلومین دفاع بکنه. حتی سوپرمن هم یه یهودی درست کرده. آخه به کجا آدم داد بکشه؟ اگه لیست بیاریم از یهودی های عزیز ما. من امروز یه چیز خیلی جالب، من داستین هافمن رو دیدم تو کلیپ. یه کلیپی بود که داستین هافمن داشت گریه میکرد و با گریه گفت من جویشم و با گریه گفت I'm Jew. و بعد در مورد خودش صحبت کرد و در مورد یک فکر میکنم یک شجره نامه از خودش مونده بود که از هولوکاست بود، یعنی بانوی از خانواده خودش از هولوکاست نجات پیدا کرده بود، رفته آمریکا و انقلابی مانده، یعنی فریاد فریدام زده این بانو و اشک می‌ریخت و این صحبت‌های این بانو رو خوند. اما چیزی که برای من خیلی خیلی جالب بود یک اسم بود، اسم این بانوه لیبا. من سرچ کردم لیبا به زبان یهودی یعنی عشق، یعنی مهر، یعنی محبت، یعنی دوستی. و این برای من میترا، خوب میترایز، میترا هم یک نامیه که همیشه مدرنه، هیچ وقت کهنه نمیشه. اونم از مهر و دوستی میگه، میترا هم از مهر و دوستی میگه. و انقدر برای من این لیبا زیبا بود، بعد که بیشتر ریسرچ کردم دیدم که میگه که بیشتر ارتودکس ها یک اسم قدیمی، بیشتر مذهبی ها و ارتودکس ها این اسم برای دخترشون استفاده میکنن، نسل جدید استفاده نمیکنه. که من گفتم امشب با منشأ عزیزم که یک یهودی است بیایید این اسم زیبا رو، که حتی خندیدم به خودم گفتم، الان به شما میگم. میدونی که در غرب میتونید دو تا اسم، میترا میدل نیم بعد فامیلی. من بله. ندارم میدل نیم، ایرانی میدل نیم نداره.
1: بله.
0: من برای یک لحظه گفتم چقدر زیباست اسم من بشه میترا لیبا بابک.
1: آها.
0: انقدر این به دل و جان من نشست و گفتم امشب با منشأ عزیزم با هم دیگه بیایم این اسم رو دوباره مدرنش بکنیم، اسمی که به این زیبایی معنا داره، با یک بانوی پر افتخاری که از هولوکاست و جنگ جهانی دوم نجات پیدا کرده و نام او بوده. چرا این اسم نباید دوباره مدرن بشه در جوامع یهودی و جوامع عالم، حتی دنیا؟ و این اسم زیبا که مثلا تلفظش ببینید چقدر زیباست، لیبا. چقدر زیباست. گفتم اینم با شما شیر بکنم، اینم جز ریسرچ های من بوده.
1: سپاسگزارم، تشکر میکنم.
0: نظر
1: اجازه
0: شما چیه؟ نظر شما چیه
1: نه،
0: در مورد این
1: کاملا
0: کتاب؟
1: حرف شما رو تایید میکنم. اسم بسیار زیبایی است. شما از این به بعد میترا لیبا بابک خواهید بود. بسیار عالی.
0: بذارین سوال آخر هم ازتون بکنم. آیا
1: اجازه
0: فکر میکنید که جهان
1: در مورد مسائلی که پیشتر یادآوری بکنم؟ یکی این که من به دین مبین اسلام احترام میگذارم، ولی تنفر دارم و رد میکنم اونهایی رو که قرآن مجید رو وسیله قرار میدن و با استناد به قرآن مجید میآیند و طبل جنگ میکوبند، کشتار دیگران رو مشروع میدونند و بر این باورند که انسان به دنیا آمده که مقاتله بکنه، جهاد بکنه تا روزی که شهید بشه. من این رو قاطعانه رد میکنم، ولی به هر مسلمانی و به قرآن مجید من کاملا احترام میذارم. این یه نکته. در مورد کشورهای اسلامی که موجودیت اسرائیل رو انکار کردن و انکار میکنن، خوشبختانه چندین و چند کشور اسلامی و حتی عربی با اسرائیل روابط دوستی دارن و پیمان صلح بستن. همین مصر، اردن، بحرین، امارات عربی متحده و مراکش، قرار بود
0: بله.
1: که سودان هم باشه، اینا همه کشورهای اسلامی هستن که با اسرائیل صلح کردن. اندونزی به عنوان بزرگترین کشور اسلامی آماده صلح با اسرائیل، و بنابراین حتی در دنیای اسلام و در دنیای عرب هم درک کردن که اسرائیل کشوری مسالمت جوست، حق زندگی داره، حق حیات داره و میتونه همسایه خوبی برای کشورهای دور و نزدیک باشه.
0: بیشک من شکی در این مورد دارم. البته من به مرد، به انسان ها احترام میذارم، به مسلمانان همینطور، ولی به اسلام احترام نمیذارم، به خاطر اینکه مکتوب هر کاری که اینا میکنن مکتوب در قرآنشون. اما یک سوال خیلی خیلی مهم از شما دارم. اخیرا میدونین که ارتدوکس های یهودی اجازه نمیدن که دختر و پسرشون وارد ارتش بشن، یعنی ممنوعه، نباید وارد ارتش بشن، و این خیلی منو جگرخون کرده زیاد که کشوری که از سال 1948 تا به حال محاصره است با حمله های مختلف، خشونت های مختلف، نابودی ملت یهود، چرا همچنان در قرن 21 باید دختر و پسر که من وقتی تو اورشلیم شب که داشتم رفتم در کنار دیوار، واقعا دختر و دخترای، چون مشخصه دیگه لباسشون کاملا مشخص بود که ارتدوکس بودن، ولی دخترای خیلی شاد و شنگول و میرقص میدویدن و میخوندن با هم دیگه. این نسل قرن 21 یه حال و روز دیگه ای رو پیدا کرده و این خانواده ها هستن که سفت و محکم گرفتن یا رباها هستن. به نظر شما چطوری میشه اینا رو قانع کرد که بابا برای یک همچین کشور پر افتخار رو به این کوچکی که این همه دشمن مقابلش هست، چرا نباید ملت مردم یهود و بچه های یهودی ارتودکس هم وظیفه‌شونه بیان از کشور و ملت و دولتشون و این کشور زیباشون حمایت بکنن، وارد سربازی بشن؟ حتی میتونن با همون حجاب خودشون که یا پستیج یا همون روسری مدل خودشون رو ببندن، ولی باید به خاطر کشور و وطنشون، به خاطر حفظ میهنشون و بقاشون، وظیفه‌شونه که در کنار ارتش بایستن و بیان در ارتش شرکت کنن. این منو جگرخون کرد. خب از شما سوال میکنم که چجوری میشه این رباها و این خانواده های ارتدوکس رو قانع کرد به این موضوع بسیار واقعی و حقیقی؟
1: بله، متاسفانه زیاد وقت نداریم که من توضیحات گسترده بدم، ولی همین ارتدوکس های بسیار بسیار افراطی موجودیت اسرائیل رو نفی میکنن.
0: بله میدونم، بله میدونم.
1: بله، نتوره کارتا که یه اقلیت کوچیکی در بین یهودیان اولترا ارتدوکس هستن، اینا رفتن ایران با خامنه‌ای و دیگران دست دادن.
0: بله.
1: چرا؟ به خاطر اینکه اونها بر این باورند که بازگشت یهودیان به استقلالشون در دوران ماشیه انجام خواهد شد. مسیح موعود یهودیان، مسیح. مسیح باید بیاد و کشور اسرائیل رو دوباره برقرار بکنه. این یک جرم اسرائیل. جرم دوم اسرائیل این است که مردم یهودیان به سرزمین پدری بازگشتن، ولی رژیمی که بر این سرزمین برقرار شده سکولار یعنی غیر مذهبی است و به زن و مرد و از روی قوانین مدرن و دموکرات اداره میشه. این به این دولت موجودیت کشور اسرائیل رو نفی میکنن و در دولت حاضر نبودن شرکت کنن. بعد کمتر از اینها هم وجود داره که در دولت شراکت دارن. این یه جواب کلی. یه جواب دیگر هم خدمتون باید بدم و اون این است که اونها میگویند که یعنی سعی میکنن که دنیای باورمندان رو محدود بکنن. توی جوان از 13 سالگی تا 30 سالگی 40 سالگی باید توی یشیوا یعنی مکتب بشینی و تورات بخونی و در مدارسشون زبان انگلیسی رو تدریس، زبان خارجی تدریس نمی کنن، ریاضیات تدریس نمی کنن، تاریخ رو تدریس نمی کنن، به خاطر اینکه میخوان دنیای اینها دنیای بسته باشه و فقط اعتقادات مذهبی رو آنگونه که اونها میگوین باور کنن. اگر یک جوان ارتدوکس در عبری بهشون میگن خردیم یعنی خدا ترسان بیاید و در ارتش شرکت بکنه، دو مشکل بزرگ هست. ما کنار سرباز پسر سرباز دختر داریم. خدای نکرده اگر چشمش به سرباز دختر بیفته مرتکب گناه شده. ممکنه از راه به در بره. دوم این که وقتی یک جوان خردی وارد ارتش میشه، ارتش یک دنیاست، یک فضاییست که تجربه به انسان میده، یک دنیای دیگریست که در به وجود آوردن رفتار، کردار و تجربه جوانان اسرائیل نقش بسیار آموزنده ای رو داره. وقتی که خردی بیاید و با این دنیای دیگر آشنا بشه، این خطر هست که از دنیای محدود خودش دور بشه و دین رو ترک بکنه. اینها علالیست که باعث شده.
0: حالا یه چالش. حالا که اینا اینجوری یهودیایی که در اسرائیل دارن زندگی میکنن، مادامی که الان من جگرخونی من خیلی بیشتره، البته میدونستم رادیکالا چجوری هستن، ارتدوکسا، ولی یک چالش برایشون. حالا که شماها این چنین فکر میکنید، برای چی تو اسرائیل دارین زندگی میکنید؟ برید در کشورهای دیگه زندگی کنید.
1: نه نمیشه، به خاطر اینکه اینا به سرزمین پدری بازگشتن.
0: نه آخه دارن میگن زمانی نبود که به سرزمینمون برگردیم. چرا برگشتن؟
1: نه میگن که زمان اعلام استقلال نیست، ولی زندگی کردن در سرزمین مقدس
0: یه وقتی. اگر دولت سکولار اسرائیلی نبود که تا حالا دونه دونه اینا تموم شده بود کارشون، یک دونه شون دیگه زنده نبودن.
1: اشتباه میکنید خانم بابر.
0: چرا؟
1: اینا اعتقاد، الان خدمتون میگم، اعتقاد دارن که وقتی تو بشینی و مرتبا تورات بخونی، تورات بزرگترین
0: میدونم این باورشونه، ولی واقع بینانه اگر نگاه بکنیم، اگر دولت اسرائیل اگر دولت قبلی نداشت، کشورهای همسایه که اینجور دشمن هستن تا حالا خورده بودن اسرائیل، تموم شده بود.
1: این رو شما و من میگه.
0: بله.
1: ولی اونها میگوین که ما در این که دشمن رو شکست دادیم به خاطر اینه که ما هر روز نشستیم تورات خوندیم. اگه تورات نمیخوندیم ارتش شکست میخورد.
0: چیکار کنیم با این رادیکالا؟ چیکار کنیم؟
1: نخواستم وارد مباحث مذهبی بشم.
0: نه ببین اینا مهمه. ببینید اینا همه آگاهی رسانیه.
1: وارد مباحث مذهبی اسلامی بشم.
0: نه دوباره شما نگران، همه مسئله تو با منه. من یه ATS هم، نگران نباشید. مسئله اینجا اینه که خوشبختانه خوشبختانه خطاب من به مردمی که دارن برنامه ما رو الان یا آینده میبینن، اکثریت مردم یهود چه در اسرائیل و چه در خارج از کشورهای در کشورهای دیگه زندگی میکنن، اکثریتشون بسیار کمتر ارتدوکس هستن و اکثریت بسیار سکولار هستن. اینم فراموش نکنید، اینم یکی از خوشبختی های یهودی هستش. درست میگم؟
1: نه کاملا 60% از، البته آمارگیری نشده، من فقط حد میزنم، از اهالی اسرائیل خیلونی هستن. خیلونی یعنی غیر مذهبی.
0: بله،
1: و
0: ایتی هم ندارید. بله میدونم.
1: از ارزش های دموکراسی کاملا دفاع میکنن و دین رو احترام میگذارن، برای مراسم، برای فرهنگ دینی، برای اعیاد و گاهی کلیسا میرن.
0: چقدر این زیباست. اعیاد شما مثل دو قبل از اسلام ما خیلی خیلی زیباست. این یکی دیگه از خصوصیات خوب واقعا مردم یهوده که با این همه فاجعه ای که سرشون همیشه اومده و داره میاد، اعیادشون رو چقدر زیبا برگزار میکنن و ارتدوکس ها قدرت ندارند. این خیلی خیلی مهمه. و اگر اسرائیل تونست اسرائیل بشه و این قدرت و افتخار جهان بشه با این کشور، با این ملت، جمعیت بسیار بسیار کوچک، واقعا فقط و فقط به خاطر همین بود که دولتش دولت دموکرات و سکولار شد. در غیر این صورت امکان نداشت بتونه موفق بشه. اینجاست که باید بشینیم مباحثه بکنیم باهاشون، مخصوصا نسل جوونشون.
1: نه فایده نداره،
0: نسل جوونشون رو باید بیدار کنیم.
1: فایده نداره. من واقعا نمیخوام بیشتر از این وارد.
0: نه دوباره من خیلی خوشحال شدم.
1: به همه ادیان احترام میگذارم
0: تا زمانی که تحمیل نکنن به دیگری،
1: جنبه خشونت نداشته باشن
0: و خشونت نداشته باشه و احترام بذارن به همه اعتقادات. البته هر اعتقادی هم احترام نداره، اینم فراموش نکنیم.
1: تا هنگامی که اعتقادات برای بهبود حال مردمان هست و از خشونت به دوره، من کاملا بهش احترام میذارم.
0: من یه سفر داشتم به موریشس که کشورم که خیلی کشور کوچیکیه، و این کشور به این کوچیکی همه ادیان از هندو گرفته همه در کنار هم با صلح و صفا دارن زندگی میکنن. انقدر زیبا بود برای من. هیچ کس به هیچ کس تحمیل نمیکرد دین من بهتر از دین توه، باور من بهتره. و اینو ما باید یاد بگیریم، فرد فردمون یاد بگیریم، حرمت بذاریم به دیگری و از بالا به پایین به هیچ دین و به هیچ نژادی نگاه نکنیم. نژادی اصلا وجود نداره، همه ما در کنار هم از یک نژاد میایم. بس یک جهان
1: بکنم. در تهران بزرگ بیش از 1 میلیون نفر مسلمان حضور دارن، زندگی میکنن، که اهل تسنن هستن و حکومت به اصطلاح اسلامی ایران
0: یه مسجد ندارن،
1: اجازه نمیده که یه مسجد درست بکنن. و شما برید کشورهای آسیای جنوب شرقی میبینید که معابد هندو و معابد بودایی و معابد دیگر در کنار هم و چسبیده به هم برپا شدن.
0: خیلی خیلی خوشحالم، خیلی خوب بود صحبت ها. مهمه که مردم خیلی چیزا رو بشنون، به خصوص از یک یهودی روشنفکر سکولار دموکرات. این خیلی خیلی مهمه. ولی من خیلی خوشحال میشم اگر که یه رابایی میشناسید، چه خانم چه حالا یکی دیگه از کارهای خوب شما، شما رابای خانم هم دارید، اینم خیلی جالبه. اگر که کسی رو میشناسید که به فارسی صحبت میکنه بتونیم با هم برنامه داشته باشیم، خیلی خوشحال میشم که با یه رابای یهودی هم برنامه داشته باشیم.
1: باشه، من میگردم براتون پیدا میکنم.
0: عالیه. یک جهان سپاسگزار شما هستم به امیدی آزادی ایران و اسرائیل و آزادی خاورمیانه و جهان که به زودی خواهد رسید.
1: سپاسگزارم. آرزو بهترین ها برای مردم ایران و درود به تکنیسیان ها و اونهایی که پشت پرده.
0: بله، زحمت داشتن. با هماجان و سعید جان بهبهانی، جاوید شاه، من سرباز شاهم، اینا هم فرق میشن. پاینده ایران.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: بله چشم. دوستان عزیز من، درود به همه شما. امیدوارم که خوب باشید و پیوسته دلتون شاد و پر امید باشه. به خاطر این هستش که به هر حال گاهی اوقات آدم هایی هستن که به لحاظ شرایط اجتماعی، احوال شخصیش و به هر حال دشواری هایی که در زندگی هست، دستخوش نوعی افسردگی ممکنه بشن. و همین یک شنبه پیش بود که سراغ دوستی رو گرفتم که معمولا به تظاهرات می آمد و گفته شد که گفتم سراغش رو گرفتم و گفتن که نه نیستش، برای که یه مقدار شاید به اصطلاح جنبه دلسردی یا به هر حال افسردگی داشته باشه این حرفا. ولی به پیام دادم که عزیز من، بیا ما همدیگر رو ببینیم، همدلی داریم و به همین خاطر هم هستش که به همدیگه نیرو میتونیم بدیم. و مناسبات اجتماعی در ضمن همینه، مناسبات اجتماعی که توسط فرد باید مورد توجه قرار بگیره و همچنین توسط جمع. حالا جمع که میگم، جمع کوچک دوستان میتونه باشه، جمع خانواده میتونه باشه اینا، و اونی که به هر حال هوای همدیگه رو باید داشته باشه. و این هوای همدیگه به این معنا که به هر حال در شرایطی که انسان‌ها به هر حال قرار دارن و مشکلات و دشواری‌هایی در زندگی وجود داره، تا اونجایی که میسر باشه میشه به هر حال با گفتگو و همدلی تا حدودی همراهی کرد. البته خب زمانی که خیلی یک کمی مسئله سنگین‌تر باشه، حتما به متخصصین باید رجوع کرد و متخصصین میتوانن افراد رو از شرایط بحرانی خودشون خارج بکنن و متخصص ها یعنی از جمله روانکاو ها و روانشناس ها و غیر و غیر هستش. و این رو در نظر داشته باشید که بسیاری، مثلا منی که در فرانسه زندگی میکنم، بسیاری از فرانسوی ها قرار مرتب دارن، حالا گاه چه بسا هفته یک بار یا ماهی یک بار یا کمی بیشتر یک بار، که با روانکاوان خودشون در واقع ملاقات دارند و صحبت میکنند و به این ترتیب نگرانی ها یا مشکلات خود رو با اونها مطرح میکنند. میخوام بگم که این مسئله چیز حادی نیست در این جوامع. به لحاظ مجموع فشارها و پیچیدگی‌هایی که وجود داره، این نوع به صلاح رجوع کردن به متخصص یه امر طبیعی هست، یه امر پیش پا افتاده است. و برابری اگر کسانی که احتیاج فکر میکنن دارن در این زمینه دست و دلشون نلرزه و برن به طرف متخصصین، اونها چه بسا بتوانن کمک بکنن. ولی خارج از این مطلب، ما هم در همدلی های اجتماعیمون با رفقا، البته انقدر هر کدوم از ماها مسائل گوناگون داریم و به هر حال پیچیدگی های زمانی درش قرار داریم و فعالیت های متنوع داریم و غیر و غیره، همیشه وقت کم میادش. ولی اونجایی هم که به هر حال فرصتی برای دیدار هست، از این دیدارها استفاده بکنیم و با چند کلمه هوای همدیگه رو داشته باشیم. پس بنابراین دنیای خیلی مشکلی هستش، فقط برای ما ایرانیان نیست، برای همه کشورها، در همه کشورها این مسئله به هر حال وجود داره. و یادتون باشه که روحیمون رو باید قوی نگه داریم، روحیه‌ای که به هر حال باید بهش پرداخت، یعنی این روحیه رو قوی نگه داشتن با مسافرت میتونه باشه، با خواندن میتونه باشه، با نقاشی کردن و شعر گفتن میتونه باشه، با غذا خوردن مشترک با دوستان میتونه باشه، با گپی که در یک کافه با یک فنجان قهوه میتوانیم انجام بدهیم میتواند باشد. و بنابراین حالتهای مختلف رو در نظر داشته باشید و به قول اون شاعر زندگی زیباست. علارغم تمام مشکلاتی که من و شما میشناسیم، هم به عنوان انسانهای شهروندان دنیای کنونی و هم به عنوان شهروندان ایرانی. خب این یک طرف. یک نکته دیگه هم خدمت رو عرض بکنم و اون هستش که به هر حال چند روز پیش بود آقای قلیچخانی، فوتبالیست بزرگ، در واقع درگذشت و او کسی بود که برای یک دوره طولانی در واقع قهرمانی داشت و تمام ایران او رو میشناسند و همچنین در خارج از کشور ایرانیان او رو میشناختند. و به هر حال در این دوران دورانی بود که برایش بسیار سخت بود و به هر حال درگذشت. این هم یادمون باشه که به هر حال کسانی که به ایران خدمت کردند همیشه مورد توجه قرار بگیرند. خب نکته دیگری که میخوام با شما در میان بگذارم، دوستان عزیز، در ارتباط با عرض موضوعتون که تو این روزها میشنوید و میبینید و در تلویزیون های مختلف و غیر و غیره، و اون هم در ارتباط با تنگه هرمز است. این جالبه که این قضیه، ببینید دوستان عزیز من، خب میدونید که من توی این تلویزیون های گوناگون فرانسه مرتبا دعوت میشم و هر روز یکی یا دو تا برنامه تلویزیونی فرانسوی دارم و یک جنبه جالبی که هست و اینها ما رو خوب نمیتوانند بفهمند، یعنی فرانسوی ها یا روزنامه نگاران و غیره، و اون هم این هستش که من نوعی کسی هستم که مخالف جمهوری اسلامی هستم و تمام آرزوی من سرنگونی جمهوری اسلامی هستش. به خاطر چی؟ به خاطر که تحلیلی که دارم از این رژیم، یک رژیمی در تناقض عریان آشکار با فرهنگ ایرانی، با در واقع فلسفه ایرانیت و همچنین در تناقض با منافع مردم ما و منافع ملی ایرانیان و همچنین در تناقض عریان آشکار با زندگی آزادانه ای که ایرانیان میخواهند، زن و مرد ایرانی در پیش هستن، این جمهوری اسلامی بنابراین برای ما یک مانع اساسی هستش که باید از بین برود. خب وقتی که وارد بحثا با تلویزیون ها و روزنامه نگاران میشویم، به عنوان نمونه از تنگه هرمز صحبت میشه. خب ما باید تحلیل خودمون بدیم که چه کسی تنگه هرمز رو به گروگان گرفت که و بعدش هم بلوکوس یا محاصره دریایی توسط آمریکا به هر حال به وجود آمد. منتهی مراتب روزنامه نگاران به عنوان نمونه فرانسوی فقط میخواد در این چارچوب، در این به اصطلاح دایره ما صحبتمون رو بچرخونیم. حال اینکه یک دسته شما در واقع باید بتوانید به عنوان ایرانی از این دایره محدود یه مقدار خارج بشوید، بگویید که ببینید این مشکلی که امروز ما داریم راجعش صحبت میکنیم و تنگه هرمز توسط چه کسی به وجود اومده؟ توسط جمهوری اسلامی. و این جمهوری اسلامی کیست؟ رژیم جنایتکاری که 47-8 سال بر ایران ما در واقع سلطه داره و چگونه مردم ایران رو سرکوب میکنه و غیر و غیره. و به همین خاطر هم هستش که در واقع یک شگرده. شما نمیتوانید که به این ترتیب، ببخشید من نمیدونم، بله، شما نمیتوانید نسبت به پرسشی که روزنامه نگار میکنید کاملا بیتوجه باشید. به هر حال کار روزنامه‌نگاری این است که پرسش میکنه و بنابراین انتظار جواب به پرسش رو داره، ولی باید نقبی زد. من نوعی که ایرانی هستم باید نقبی بزنم که این ماجرایی که من و شما داریم در تلویزیون فرانسه صحبت میکنیم، در ضمن دارای یک ریشه عمیقتر داره و اون ریشه عمیقتر هم در واقع وجود جمهوری اسلامیه و اینه. و به همین خاطر هم هستش که البته من میدونم تاثیرهای گوناگونی رو محیط رسانه‌ای فرانسه گذاشتم و بسیاری از روزنامه‌نگاران امروز در واقع به نظرات من توجه میکنن، این رو من میدونم، هرچند که خب خیلی از اونها هم هستن که نظر خودشون رو نگه میدارن، خب طبیعه، ولی برها تاثیرگذاری هم به شکل به اصطلاح با مرور زمان صورت میگیره و از این بابت من خیلی خوشحال هستم و به همین خاطرم هستش که اگر بگوییم که برای اینکه همین تظاهرات یه روز یک شنبه بود، یکی از دوستان پشت میکروفون گفت هیچ کانال فرانسوی از مردم ایران حمایت نمیکنه. نه، این درست نیست. کانال ها بله اون دارای مدیریت های خاص خودشون هستند، ولی روزنامه نگارانی هستند که در سطوح مختلف در جانب مردم ایران قرار گرفتند. این رو نباید ما از نظر دور داشته باشیم. وقتی که فلان روزنامه نگار من میشناسمش و برنامه هایی که به هر حال اجرا میکنه به طور مرتب درباره ایران بحث رو میکشونه و بحث رو میچرخونه و در ارتباط با مردم ایران، در ارتباط با اعدام ها در واقع نکاتی رو مطرح میکنه، این در ضمن به معنای دوستی با مردم ایران هستش، دوستان عزیز من. بنابراین یک برخورد یک جانبه نباید کرد که بگیم که کدوم تلویزیون های فرانسه میان که از ایرانیان دفاع کنه. نه، در ارتباط با ایرانیان تلویزیون های خودشون رو دارن. بنابراین در فرانسه بس بر سر روزنامه نگاران هست. یک کانال به طور کامل از یک به اصطلاح آرمانخواهی ایرانیان هرگز حمایت نخواهد کرد و در راستای کارش هم نیست. اون کارش بیزنس متعای مراتب در این زمینه به اصطلاح خبر سعی میکنن که خبر به هر حال معتبری رو اعلام بکنن و در میان این خبرها، خبرهای از جمله مربوط به ایرانه که خیلی هاشون چه بسا توجه نکنند، ولی یک سری هستن که توجه میکنن و بنابراین دستشون درد نکنه. و من همیشه به همه این خبرنگاران فرانسوی بهشون به حال پیامکی میفرستم، وقتی یه جایی رو میبینم که حرف درستی زد براش پیامکی میفرستم و ازش تشکر میکنم. و وقتی هم که در همین برنامه های تلویزیونی کنار هم قرار داریم و این حرف ها، خب اونا منو میشناسن به عنوان یک چهره معروف در واقع اپوزیسیون ایرانی و شخصیت فرهنگی دانشگاهی، خب من خیلی احترام میذارم و به هر حال نسبت به مردم ایران هم از جانب یک سری از اونها احترام کامل گذاشته میشه و موضع‌گیری اونها علیه جمهوری اسلامی یک واقعیتی هستش، هرچند که من انتظار ندارم اون گونه که من تحلیل میکنم از قدرت سیاسی در ایران اون هم مانند من تحلیل بکنه. نه، ما دو دیدگاه خیلی خیلی متفاوتی میتوانیم داشته باشیم، ولی او جنایت های جمهوری اسلامی رو علیه مردم ایران افشا میکنه و دست اونها درد نکنه. و به هر حال با توجه به همین ماجرای تنگه هرمز، شنیدید که در ابتدا تنگه هرمز رو جمهوری اسلامی اومد گرفت به دنبال این دوران جنگی، البته در گذشتم میگفتش گرفت و گفتش که از اینجا کسی نمیتونه عبور بکنه، من مین انداختم توی آب و بنابراین تمام کشتی های نفتی که در داخل خلیج فارس هستن اینها متوقف، و از اون طرف هم در واقع کشتی های نفتی مال آمریکا و اسرائیل و کشورهای عربی و اینا نمیتوانند بیایند. و به دنبال این بود که عملا به سلام محاصره اقتصادی دریای اقتصادی آمریکا در دستور قرار گرفت که یه مقدار اون طرفتر، یعنی در دریای عمان، در اون نقطه که دریای عربی آغاز میشه، رفت و نیروهای خودشو در اونجا مستقر کرد تا از این طرف هر گونه کشتی که برای جمهوری اسلامی میاد یا کشتی جمهوری اسلامی که به اعتبار خود اونها تنگ هرمز رو رد میکنه، میخواد بره به نقاط مختلف جهان یقش رو بگیره. و به این ترتیب هستش که امروز هرچند که گاه به گاهی برخی کشتی ها یه نفتی این ور اون ور میرن، ولی که به شکل گسترده 1500 تا کشتی امروز در درون خلیج فارس در واقع عملا در به اصطلاح متوقف شدن و دیگر نمیتوانند حرکت بکنند. و از جمله خود جمهوری اسلامی هم نفت های خودشون نمیتواند به راحتی بفروشه، و به همین خاطر هم هستش که عملا یک فشار بسیار بزرگی از نظر اقتصادی و مالی، درآمد مالی نفتی و همچنین در ارتباط با انبار کردن به اصطلاح نفت با مشکلات بسیار با مشکل بسیار بسیار بزرگی مواجه هستند. خب به این ترتیب است که دوستان عزیز من، ما در واقع میتونیم این رو بگیم که ببینید تنگه ها در جهان خیلی زیاد هستند و هر کدوم از اینها

di Bob il Mandeb, che مثلا در جنوب دریای سرخ قرار داره، در مجاورت با کشور یمن و اون طرف هم برخی کشورهای آفریقایی مانند اریتره و غیره قرار دارد. خب اینجا هم به هر حال کشتی ها میان میرن و میاییم بالاتر، میرسیم به کانال سوئز. کانال سوئز در داخل مصر هستش که عملا دریای سرخ رو پیوند میده به کجا؟ به مدیترانه. خب این کانال، کانال در داخل یک کشور هستش، یعنی مصر، و بابت این فقط هم یک کشور در واقع این کانال رو عملا مدیریت میکنه، لایروبی میکنه، کارهای ساختمانیش رو انجام میده و غیر و غیره. و به همین خاطر هست که از هر کشتی که از این نقطه رد میشه 500,000 دلار میگیره به عنوان مالیاتی که برای کارهای برحال تعمیر و تدارک و غیر و غیره باید انجام بدهد. 500,000. حالا جمهوری اسلامی گفته که اینجا، یعنی تگه هرمز، مال او هستش، یعنی جمهوری اسلامی. حالا که در درون خلیج فارس شما در نظر بگیرید 10 تا، حدود 10 تا کشورهای گوناگون وجود دارند که اغلب این کشورها کشورهای عربی هستند و اینها هر کدوم دارای چه نفتکش، چه به اصطلاح کشتیهای کالاداری که یا میرن یا میآیند، و بنابراین این کانال به اصطلاح خود تنگه هرمز جزی از، یعنی دهانه ای از خلیج فارس هستش که در درون خلیج فارس در کشورهای گوناگونی هستند، در شمالش ایران و در جنوبش کشورهای عربی، و به این ترتیب از دیرباز اینجا در واقع چی بوده؟ یک آبراه جهانی و بر اساس حقوق بین‌المللی بوده است. یعنی بخش شمالی تنگه هرمز جزء آبهای مرزی ایران هستش، اونجایی که قشم هستش، لارک هستش و غیر و غیره، و جنوب تنگه هرمز متعلق به چی؟ عمان هستش، آبهای مرزی عمان هست. و بین این دو بخش، یعنی آبهای مرزی ایران و آبهای مرزی عمان، این وسطش آبراه بین‌المللی بوده و به همین خاطرم کشتی ها از این وسط همیشه گذشتن و این وسط کسی اصلا اداره نمی کنه. یعنی ماجرایی که مربوط به کانال سوئز هست که مرتباً اونجا باید به هر حال از نظر بندری، از نظر لوجستیکی، از نظر لایروبی و غیر و غیره عمل بکنه، این نه، یک نقطه ای از دریایی هستش که دریای آزاد هست که یک طرفش خلیج فارس هست، یک طرفش هم دریای عمانه. حالا جمهوری اسلامی بنابراین اعلام کرد که از این نقطه کسی نباید رد بشه و ما مین انداختیم. حالا مین انداختن یا ننداختن، این جنایتکارها همه چی هم دروغ در کارشون هستش و پروپاگان، هم ترس انداختن به اصطلاح برای دیگران، و چه بسا هم به هر حال مین هم انداخته باشن. ما چه میدونیم؟ میدونیم که به هر حال مین داره، جمهوری اسلامی مین داره، صنایع مین وجود دارد. خب حالا به این ترتیب دوست عزیز من، یه بحث این بود که خب اگر این تنگه هرمز هست، پس اون طرف جنوبش عمانی هستن، و جمهوری اسلامی گفت، کم کم گفتش که آره ما داریم مذاکره میکنیم. ولی جالبی قضیه این هستش که جمهوری اسلامی اعلام کرد که هر کشتی که از اینجا میخواد رد بشه باید بیاد بالا، یعنی قسمت شمالیش، و از سپاه پاسداران اجازه بگیره و تعرفه و یا مالیات های خودشو بپردازه و بعد بره بیرون یا بیاد به داخل، و بابت هر باریل بشکه به سلان نفت 1 دلار یا

به اصطلاح قیمتی که اعلام کرد برای هر کشتی نفتی 2 میلیون دلار. خب ببینید دوستان عزیز من، 2 میلیون دلار یعنی به قول فرانسوی میگن غکت، یعنی کلاهبرداری دریایی، که به ناگهان ما میدونیم ماهیت جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی برای منافع مردم ایران این اقدام ها رو نمی کنه و این تجاوز به حقوق به این مللی هستش و به علاوه اساسا مردم ایران هرگز چیزی رو تایید نکردن. پس جمهوری اسلامی با عنوان یک راهزن در این نقطه خودش قرار میده که پول جمع بکنه و اون هم در شرایطی که میزان فروش نفت شدیداً پایین افتاده و اگرم روزی روزگاری اوضاع دوباره به شکل گذشته برگرده 46 میلیارد دلار درآمد سالانه نفتی ایران هست و اونطور که جمهوری اسلامی برای خودش محاسبه کرده حدود بیش از 80 میلیارد دلار درآمد ناشی از پولی هستش که نفتکش ها در تنگه هرمز میبایست پرداخت بکنن، یعنی 2 برابر درآمد نفتی. خب جمهوری اسلامی دندوناشو تیز کرده که این رو در واقع ببله. منتهای مراتب این در اینجا مشکلات گوناگونی هست. یکی این که به هر حال آمریکا اون طرف محاصره اقتصادی کرده و کشورهای عربی هم این رو نمیپسندن. حتی من شنیدم که عمانی ها که با جمهوری اسلامی در واقع صحبت‌هایی را آغاز کردن برای اینکه یک منشور این برای تنگه هرمز وجود داشته باشد، اونها شنیدم که گفتن که ما نمی‌توانیم در این نقطه با به اصطلاح مالیات گمرکی بگیریم، عوارض بگیریم، نمی‌شود. خب ببینید اونها چقدر عقلانیتشون بالا هستش، ولی دزدهای جمهوری اسلامی مهم براشون نیست، براشون مهم نیست. حالا ممکنه بلافاصله کسانی باشن که به من بگویند که آقای جدی، خب شما مثلا از حقوق بین‌المللی صحبت میکنید، خب این که جنگی هم شد این حقوق بین‌المللی کوش که رعایت نشد توسط آمریکا و اسرائیل. و من به این دوستان میگویم، دوستان عزیز من، بحث من نفی حقوق بین‌المللی نیست، ولی حقوق بین‌المللی متناسب با شرایط و مکان گاه اجرا می شود گاه اجرا نمی شود. یک مطلب، وقتی که روسیه تجاوز کرد به اوکراین اون هم حقوق بین‌المللی بود که رعایت نشد، درست؟ ولی در ارتباط با این جنگ، قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه، چند بار شما می خواهید من به شما اثبات بکنم که جمهوری اسلامی این نقض حقوق بین‌المللی از ابتدا تا امروز بوده است. حقوق بین‌المللی یعنی چی؟ حقوق بین‌المللی که مربوط سازمان ملل هستش، حقوق بین‌المللی که مربوط به در واقع سازمان حقوق بشری سازمان ملل هستش. خب این جمهوری اسلامی کجا حقوق مردم رو رعایت میکنه و زمانی که 40,000 نفر رو میکشه و سازمان ملل حرفی نمیزند؟ این همه زنهای ایران کشته شدن، شکنجه شدن، چشماشون در آمد توسط جمهوری اسلامی، مگر اینها حقوق بین‌الملل نیست؟ این کارها رو جمهوری اسلامی از همون ابتدا آغاز کرده. وقتی که جمهوری اسلامی حزب الله رو به وجود آورد، فردای انقلاب اسلامی برای چی بود؟ وقتی که این با شرکت حزب الله در واقع سربازانی که برای صلح در اونجا مستقر بودند، سربازان آمریکایی و سربازان فرانسوی رو کشت، این حقوق بین‌الملل نبود؟ زمانی که تروریسم جمهوری اسلامی میاد و اینجا اونجا عمل میکنه، این حقوق بین‌الملل نیست. پس بنابراین یادتون باشه، دولتی که همیشه و همیشه حقوق بین‌المللی رو نقض کرده خود جمهوری اسلامی هستش. اونایی که من میکنن
ریگی به کفش دارند. یا آنچنان ضد آمریکایی هستند که نمیخواهند در واقع واقعیت ها رو ببینند. آیا من میگویم آمریکا کارهای غیرقانونی از نظر حقوق بین‌المللی نکرده؟ مسلمه که کرده. ما داریم در ارتباط با کشور خودمون و رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی داریم صحبت می‌کنیم، و این جنگ و این جنگی که آغاز شد، این هم باز نتیجه بحرانسازی های جمهوری اسلامی. چرا جمهوری اسلامی که باید بر اساس تعهد بین‌المللی که امضا کرده عدم گسترش فعالیت های اتمی، چرا اورانیوم جمهوری اسلامی به 60% میرسد، حال آنکه قوانین جهانی میگوید 3.5%؟ چرا میرسد؟ ببینید، بنابراین بله، این ماجرای تنگه هرمز در واقع یک باجگیری توسط اسلامگرایانی هستند که بر ایران حکومت دارند. باجگیری بین‌المللی که خلاصه ما نمیدونیم که بالاخره امروز با طرحی که آقای ترامپ مطرح کرده بالاخره چی هست، چی نظرش چیه. ظاهرا عقب نشینی میکنه به خاطر مشکلاتی در آمریکا داره، مسئله آغاز مسابقات جهانی هستش، مسئله ارزم حضورتون که سالگرد استقلال آمریکا هست، همه این ماجراها. بسیار خوب، ولی ظاهرا اعلام کرده که بله، ما در چارچوب یک در واقع چی طرح صلح با رژیم ایران داریم کار رو ادامه میدیم. ولیکن جمهوری اسلامی اعلام کرده که مسئله غنی‌سازی به هیچ وجه مورد بحث قرار نمیگیره، حال آنکه آقای ترامپ گفته بود که بله، این شرط اولیه ما هستش. جمهوری اسلامی میگوید که مسئله 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده به هیچ وجه در چارچوب همین به اصطلاح پروتکل به اصطلاح کنونی قرار نمیگیرد. خب این بنابراین آقای ترامپ به کجا می رود؟ آقای ترامپ به کجراه داره میری اگر چنانچه می خواهی با جمهوری اسلامی سازش بکنی. سازش شما به عنوان یک سازش احتمالی، به هر حال هنوز اتفاق نیفتاده و امیدواریم که هرگز اتفاق نیفته، زیرا چنین سازشی که منجر به بر بازمان یعنی باقی ماندن جمهوری اسلامی بشود، جمهوری اسلامی که این همه ضربه خورد و تضعیف شد ولی کماکان بر سر کار هستش، علی‌رغم نابودی رهبران او، ولی هنوز که هنوز به عنوان دشمن اول مردم ایران در ایران در حکومت هستش. اگر این چنانچه این رژیم باقی میماند، مسئولش کیست؟ حتما در این زمینه خطاکار در ذهن آمریکا خواهد بود. بله، وظیفه ملت ما هست، وظیفه اپوزیسیون ایران هست که این ماجرا رو به سرانجام برسونه و جمهوری اسلامی رو در واقع ساقط بکنه. ولی ما در ذهن به مناسبات جهانی و کمک های جهانی نیازمند هستیم و این متاسفانه داره مورد سوال قرار میگیره. پس به هر حال اونچه که میخوام بگم این هستش که یک، یادمون باشه این باجگیری در تنگه هرمز هست. دو، اینکه این صلحی که آقای ترامپ داره ازش مطرح صحبت میکنه صلحی نیست، بوهای بدی از این صلح میآید. یک شکست جمهوری اسلامی نه، شکست آمریکا هستش. آمریکا به خاطر اینکه از اهداف خودش عملا عدول میکنه، پایین میاد و میگوید راجع به مسائل غنی‌سازی بعدن بعد از یکی دو ماه دیگر صحبت میکنیم. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی رو نگه داشتن در قدرت که باز جمهوری اسلامی بتواند خود رو باز هم و باز هم و باز هم
از نظر نظامی تقویت بکنه، سازماندهی بکنه، و این در زمانی داره اتفاق میفته که مرتباً بچه های ما هر روز به جوخهای اعدام سپرده میشوند، بچه های ما در زندان هر روز مورد شکنجه قرار میگیرند و شهروندان ایران هر روز در اینجا و اونجا مورد بازرسی و کنترل قرار میگیرند. این یک جهنم جمهوری اسلامی هستش. بنابراین صلح آقای ترامپ امروز هم در داخل جمهوری خواهان و دموکرات ها در واقع ولوله به وجود آورده، در اسرائیل بخش مهمی از اسرائیلی ها علیه آقای ترامپ موضع گرفتند و خیلی نگران هستند، و در ارتباط با ایرانی ها من میدانم که بخش مهمی از ایرانیان گرامی در ایران و در خارج از کشور نگران هستند که مبادا با جمهوری اسلامی آقای ترامپ سازش بکند و سازش منجر به ادامه سلطه منحوس جمهوری اسلامی بشود. بله، بنابراین امروز حداقل این سه بخش، یعنی ایرانیان، اسرائیلی ها و بخشی از جامعه خود آمریکا نیز، علیه پروژه‌ای که هنوز با دقت نمیتوانیم بگوییم برای که ریزکاریش روشن نیست، ولی آنچه که بیان شده، شفاهی گفته شده که برابری یک به اصطلاح طرح بسیار بدی هست، این طرح بد منجر به نارضایتی های بزرگی شده است. نکته دیگری که میخواستم با شما در میان بگذارم، مسئله وحیدی، احمد وحیدی. احمد وحیدی جنایتکار، خب شما میشناسید دیگه، الان در واقع به عنوان فرمانده کل سپاه پاسداران هستش. وحیدی سرقت جنایتکار هم هست، دیگران هم هستن، ولی ظاهر این هستش که تمرکز به اصطلاح در درون سپاه پاسداران در رأسش وحیدی قرار گرفته است، که پس از عملا مرگ خامنه‌ای جلاد، این وحیدی و باند وحیدی هستن که خودشون رو پشت خامنه‌ای پسر، این جلاد دوم، خودشون رو قایم کردن، ولی که به هر حال تصمیم های کلان توسط این باند، یعنی سپاه پاسداران و وحیدی داره صورت میگیرد. ولی یادتون باشه دوستان، وحیدی کسی هستش که در ارتباط با تروریسم که مرکز یهودیان در آرژانتین رو مورد حمله قرار داد و آدمهایی رو در اونجا در آرژانتین کشته شدند، در ارتباط با باند وحیدی هستش. وحیدی امروز از نظر جهانی مورد پیگرد هستش، یعنی اگر وحیدی بیاد به کشورهایی برود که اون کشورها قوانین جهانی مربوط به دستگیری ها رو اجرا بکنه، خب حتما به روسیه بره، نه مسئله به وجود نمیاد، در کره شمالی بره، به هیچ وجه مسئله به وجود نمیادش. بله، ولی اگر پاشو اونورتر بذاره، اونجا هستش که عملا دستگیر خواهد شد و در دادگاه بین‌المللی مورد قضاوت قرار گرفت و بنابراین او بیرون نمی آید. و به علاوه یادتون باشه وحیدی کسی هستش که در خارج از کشور، خاطرتون هست این قاسم سلیمانی و سپاه قدس و جنایت‌های حزب الله در خاورمیانه و جنایت‌های مربوط به گروه‌های تروریستی دیگر شیعه و یا سنی مانند حماس، این سپاه قدس
و در رأسش که در واقع این سردار نابود شده قرار داشت، قاسم سلیمانی، و فرد برجسته دیگر این سپاه قدس همین وحیدی هستش، یک جنایتکار بزرگ هستش. و در ضمن وحیدی هست دوستان عزیز من که زمانی که فرمان دادن آدمها رو بکشن در سال 98، در سال 98 وحیدی در رأس آدمکشان بودش و در ارتباط با همین کشتار اخیر باز دوباره نقش وحیدی بسیار پررنگ بوده است. و نگاه بکنید چه جنایتکارانی به عنوان رهبر شما قرار میگیرند. ما خیلی پایین افتادیم. ایران ما کجاست؟ شاهان بزرگی که بر این سرزمین حکم راندند کجا هستند؟ کوروش ها، داریوش ها، نادرشاه ها، امیر کبیر، شخصیت های بزرگ که گرچه در ضمن کارهای بسیار خلافی هم داشتن، همین آقای امیر کبیر برای مرتکب جنایت هم شدن نسبت به از جمله بهایی ها. و شاهان گذشته بله، منتها سرنوشت ما امروز به نقطه رسیدی که فقط کسانی که در سر کار هستند فقط جنایتکار هستند، فقط چپاولگر هستند، فقط اسلامگرا هستند، فقط قرآن پرست هستند. و نسبت به ملت ایران، تاریخ ایران و فرهنگ ایران هیچ گونه ارتباطی بین این بادهای آدمکش و اون ملت و اون تاریخ وجود ندارد. به این ترتیب امروز دیدید که وقتی که ژنرال پاکستانی آمده بود در تهران با چه کسی مذاکره کرد؟ با وحیدی مذاکره کرد. در این دوره اخیر کسانی که در مذاکره خودشون قرار دادن، یکی عراقچی بود، بعدش قالیباف بود، و بعد اعلام شد که قالیباف اینا یکمی میخوان اینا رو گوشمالی بدن به خاطر اینکه وحیدی ها میخواستن نشون بدن که نه، از این به بعد اونها هستن که حتی مذاکره مستقیمی هم باید انجام بدن، هرچند که قالیباف جز به همین باند هست، منتها یک چهره بیشتر سیاسی به خود میگیرد، نه یک چهره به اصطلاح سپاه پاسدارانی، هرچند که خود او یک سردار سپاه پاسداران بوده. اینا دوست ها هستند که به جون هم در زم افتادند. بنابراین وحیدی یک فرد مرتجی، یک فرد جنایتکار هستش دوستان عزیز من، یادتون باشه. و این فرد کریه، چهره او رو که نگاه میکنید واقعا حالت آشوب به شما دست میده. این چهره رو نگاه بکنید، چهره یک جنایتکار. و بنابراین این گونه جنایتکاران هنوز که هنوزه دوستان عزیز من زیاد هستن، متاسفانه زیاد هستند. اینها حالتهای ایدولوژیکی دارن، اینها حالتهای امام زمانی دارن، اینها حالتهای داعشی دارن، اینها با ایدولوژی داعشی و اسلامگرایی و فاشیسم شیعه اخت شدند. اینها هرگز متحول نخواهند شد. همین کثافتی که باقی ماندند باقی خواهند مطمئن باشید. هم قدرت مالی، هم قدرت
نظامی و سرداریشون و هم قدرت ایدولوژیکی اسلامی شیعه‌گریشون، همه اینها این آدم ها رو ساخته. نگویید که این فقط مسئله نظامی هستش و فقط منافع اقتصادی دارد. بله اینها رو دارد، ولی در این حال مدافع چی هستش؟ اربابش که خامنه دوم باشه و مدافع ایدولوژی شیعه جنایتکارانش هستش، مدافع اسلام هستش. و برابری این که حالا ممکن نماز بخونی یا نه، این اصلا فرعه. همه قدرت ها دارای یک ایدولوژی هستند عزیزان من، همه قدرت ها، یا ایدولوژی مذهبی هستش، یا ایدولوژی دیکتاتوری، یا ایدولوژی های در واقع چپی، کمونیستی، استالینیستی. و فقط در درون کشورهایی که امر دموکراسی میگردد، در رأس قدرت، اون قدرت جنبه ایدولوژیک کمتری دارد، به خاطر اینکه دورانی که اینها در رأس قرار میگن کمه، محدوده، و همون زمانی هم که اصلا مرتبا داره مورد انتقاد قرار میگیره. حالا که در درون استالینیسم یک ایدولوژی اهریمنی بود، در زمان هیتلر یک ایدولوژی اهریمنی نجات پرستانه بود، و در درون اسلام به همین ترتیب. همه اینها دارای ایدولوژی هستند. خب در ضمن برای عوام فریبی هم رنگشو بالا میبرن، پایین میبرن و غیر و غیره. و اگر شما بگویید که ایدولوژی نداره، یعنی چی نداره؟ یعنی چی؟ یعنی فکر ایدولوژیکی دینی اصلا نداره؟ مسلمه که داره. خب عرضم حضور شما که ببخشید، نکته دیگری که میخوام به شما بگم، در چند دقیقه بیشتر نمونده ظاهرا برای کار ما، و اون هم خطر اسلامگرایی در اروپا و از جمله در فرانسه هستش. ببینید دوستان، امروز مجله که از مجله های هفته نامه های فرانسه به نام ماریان چاپ به اصطلاح شماره جدیدی بیرون داد که با این تصویر هستش. نگاه بکنید چقدر وحشتناکه. ببینید ماریان نوشته و این در صفحه اول ماریان نشریه هفتگی قرار داره و این عنوان رو نوشته: فرانسه تا 10 سال دیگر. این عنوانشه، یعنی اینکه فرانسه تا 10 سال دیگر چه خواهد شد. اگر اسلامگرایی داره رشد میکنه، بنابراین تا کجا رشد خواهد کرد؟ و در این به اصطلاح گزارش از جمله در منطقه های مختلف رفته و به اصطلاح گزارش تهیه شده، هم فرانسه و هم بلژیک و هم بلژیک به خاطر اینکه عملا مناطقی از بلژیک به عنوان مناطق در واقع که دیگر زیر کنترل نظام سیاسی خود بلژیکیان قرار ندارد، مناطق اشغال شده هستند، مناطقی هستند که از منطقه در واقع پادشاهی بلژیک خارج شدند. به خاطر چی؟ به خاطر که نوع روابطی که دارد، قواعدی که اجرا می شود، همش در واقع مانند یک جامعه کاملا مسلمان هستش، اسلام زدی. تعداد افراد
زنهایی که با چادرون و مقنعه هستند وحشتناک بالا هستش. و همچنین در فرانسه، در فرانسه شما مناطقی رو دارید که این در این مناطق در واقع بخش بیش از پیش زیادی از زنان که در این منطقه یا اون منطقه می نشینند زنان محجبه هستند، یا روسری دارند، روسری های اسلامیستی، یا به این ترتیبند. البته یه قانونی در اینجا وجود داره که میگوین نقاب کامل ممنوعه، ولی اینا اینقدر در واقع متقلب هستند. شما نگاه بکنید، اولا دوتا چشم دیگه چیزی ازش نمونده دیگه. خب از نظر پلیس ممکنه به اینکه خب شما خانم مثلا نمیتوانید دکتری باشید، اینو نگاه میکنه میگه چشم یکی میاره پایین، بعد دوباره پلیس که دور شد دوباره همون کارش خودشو میکنه. یا از ماسکای استفاده کردن، ماسکای بهداشتی که در زمان برحال بیماری های همگیر هستش مورد استفاده قرار میگیرن. اینها برای اینکه قانون به اینها میگه تو این به صلاح چهرت باید بیرون باشه، چیکار میکنه؟ میاد ماسکو میزنه که این ماسک به اصطلاح برای حفاظت های بهداشتی هستش، ولی یک تقلب برای چی؟ برای حجاب اسلامی هستش. اینها عزیزان من توسط شبکه های گوناگون هدایت می شوند، آموزش بهشون داده می شود، هدفشون به گند کشاندن فرانسه و کشورهای اروپایی. گند کشاندن یعنی چی؟ یعنی اسلامیزه کردن. اینقدر این گندا بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید، بالا می آید که بقیه رو زیر مدفون، زیر گندا مدفون می کند. یک واقعیتی هستش. پس بنابراین حتی در ارتباط با یک سلسله این شهرداری ها، شهرداری هستن که توسط به صلاح چپ هایی هستن که حامیانشون همین اسلامگرایان هستند. این چپ هایی که توسط اسلامگرایان مورد حمایت قرار میشن دشمنان لایسیته هستند. البته میگم بله ما لایسیته قبول داریم اینا، ولی مطمئن باشید اینا دشمنان لایسیته هستند، به خاطر اینکه به عنوان یک قدرت شهرداری به انجمنهای اسلامیستی کمک مالی میرسانند، اجازه میدهند از سالن‌های مختلف که متعلق به شهرداری هستش اونها برای فعالیت‌های مذهبی خودشون استفاده بکنند. بنابراین امروز اسلامگرایان کجا هستند؟ در محله‌ها هستند، در درون انجمن‌ها هستند، در درون شهرداری ها، یعنی کسانی که به عنوان منتخبین هستند اونها هم هستند. برای این پله ها رو دارن بالا میرن. هدفشون چیه؟ اینکه شهرداری ها زیر کنترل شهرداری اسلامیست باشد. هدفشون اینه در این لحظه. بعد که رفتن بالاتر یک منطقه رو زیر کنترل قرار بدن. همینطور به مرور این توسعه طلبی ادامه باید پیدا بکند. تصرف قدرت از پایی، از محله ها، و اونم به چه اعتبار؟ به اعتبار تصرف مغزهای بی فرهنگ که اینها رو با الله اکبر و قرآن خوانی و کین ورزی نسبت به فرانسه و نسبت به لایسیته و غیر و غیره آبیاری می کنند. و بنابراین اینها کسانی خواهند بود که امروز که خطر دارند، ولی خطر
اینها فردا باز هم و باز هم مهلکتر خواهد شد. خب امیدوارم که دوستان به من بگن که چند دقیقه دیگه برای من مونده که من بتوانم جمع‌بندی بکنم. فکر میکنم تقریبا آخر برنامه خودم هستم و بله، خیلی متشکرم. برای فقط یک نکته دیگر من میخوام اینجا بیان بکنم دوستان عزیز من، و اون هم در ارتباط با فرانسه و خاورمیانه، فرانسه و خاورمیانه و فرانسه و ایران و فرانسه و جمهوری اسلامی. این خیلی جالبه دوستان عزیز من. ببینید، یکی این که وقتی ما صحبت از فرانسه میکنیم، این رو شما در نظر داشته باشید که به هر حال فرانسه در واقع قبل از هر چیز خود رو با سیاست دوگل تعریف میکنه، نسبت به کجا؟ نسبت به خاورمیانه. و دوگل سیاستش در این بود که در برابر سیاست انگلیسی ها و سیاست آمریکایی ها بگی که ما ویژگی داریم، و این ویژگی به چه معنا بود؟ به این معنا بود که اولا در زمان بعد از جنگ جهانی دوم، عملا کشورهایی که در این نقطه به وجود آمدند، یعنی خط کشیده شد، دو تا کشور تحت حمایه فرانسه بود در خاورمیانه، دارم میگم نه شمال آفریقا، یکی سوریه و دیگری لبنان، و بقیه کشورها زیر کنترل انگلستان قرار گرفت، عربستان، عراق، مصر و غیره. به علاوه دوگل وقتی که سعی کرد که توضیح بده سیاست خارجی خودشو، گفت ما سیاست ما به این معنا هستش که ما میانه رو داریم، نوعی سیاست میانه رو داریم. به چه معنا؟ به این معنا که از اسرائیل حمایت یک جانبه نمی کنیم، بلکه در ضمن خواهان دو تا دولت هستیم، ولی در این حال حمایت خودمون نسبت به کشورهای عربی همیشه نشون خواهیم داد. این سیاست دوگله که هم اسرائیل رو داشته باشه هم کشورهای عربی رو داشته باشه. البته مواردی بوده که فرانسه با اسرائیل همکاری های نزدیکی داشتن، از جمله در زمینه اتمی، ولی در یک خط برجسته تاریخی عملا عملا دوستان عزیز من، سیاست آمریکا در انطباق با سیاست کشورهای عربی بوده در خیلی موارد. حالا به ریزهای ریزکاری های تاریخ نمی پردازن، به جنگ ها نمی پردازن، برای که نقش ها متفاوت شده و غیره، ولی در این دوران اخیر نگاه بکنید، عملا فرانسه نفوذ خود رو به عنوان یک قدرت از دست داده. به چه ترتیب؟ به این ترتیب که عملا با توجه به نفوذی که فرانسه در لبنان داره، عملا دیگر به لحاظ برجستگی حزب الله و ضعیف بودن دولت لبنان و عدم کار با قدرت از طرف فرانسه، عملا دولت لبنان یک دولت ضعیفی هستش، و در این زمینه فرانسوی ها نقش مهمی داشتن در اینکه ضعیف باقی بماند و ادامهش هم این بود که همین در به اصطلاح سال پیش بود که عملا دولت فرانسه گفتش که ما فلسطین رو به رسمیت میشناسیم، که خب ایرادی نداره، ولی که عملا میخواست نشون بده که ما در که یعنی فرانسه در کنار اسرائیل نه، بلکه در کنار در واقع فلسطین قرار میگیره، منتهای مراتب در کنار فلسطین که قرار میگرفت همیشه با نوعی به اصطلاح عدم روشنایی بوده. مثلا به عنوان نمونه نسبت به حزب الله نظرش چیست؟
نسبت به تمام شبکه های اسلامیستی به طرز اوریان و دقیق نظر فرانسه چیست؟ خب حماس رو مورد تایید قرار نمیده، ولی یعنی فراتر از این مبارزه علیه حماس صورت نمیگیره. یا در لحظه کنونی همین تو این دوره اخیر 3 نفر فرانسوی در این منطقه کشته شدند، در عراق و در لبنان. ولیکن فرانسه گفت نه، ما در جستجوی مذاکره هستیم. بله برای این سربازان خودش برها مراسم گذاشت، ولی ما چیزی ندیدیم که منجر به محکوم کردن اون کسانی باندهایی باشه که چه بسا از جمله کتایب عراق هستش که حمله کرد و در اقلیم کردستان عراق این کشتارانه انجام داد، ولی پیگیری نشد. چرا نشد؟ و امروز هم در ارتباط با جمهوری اسلامی، در مورد جمهوری اسلامی همیشه و همیشه اروپا و آقای ترامپ میگوید مذاکره باید کرد با جمهوری اسلامی، و آقای رئیس جمهور فرانسه با ژستای در واقع ناشیانه ای اعلام میکنه گاه به گاهی که به فرض با کی؟ با پزشکیان صحبت تلفنی داشته. آخه شما نگاه بکنید، خود پزشکیان در واقع توسط داردسته های به اصطلاح سپاه اساسا مورد اهمیت بهش نمیدن. حالا آقای رئیس جمهور فرانسه میره به اون زنگ میزنه که میخواد نشون بده که ببینید چه روابط چه بسا نزدیکی هم وجود داره. یعنی این شعور میخواد که بفهمه که امروز قدرت در دست کیست در ایران. پزشکیانه؟ به هیچ وجه. پزشکیان یک جنایتکار دیگری هست که به هیچ وجه قدرتی نداره در ایران امروز، در ارتباط با مناسبات بین‌المللی دارم عرض میکنم. بنابراین قدرت در دست سپاهه. ولیکن سیاست اروپا و آمریکا عقب افتاده است، نمیفهمه. و از سوی دیگه به هر حال آمریکا پیوسته تشر زده و گفته اینا اروپا در واقع بیخاصیت هستش، نمیدونم ناتو بیخاصیت هستش و من حساب خودم رو جدا میکنم و غیر و غیره. اون هم به نوبه خودش اعتبار اروپا رو عملا کم کرده. و بنابراین امروز سیاست فرانسه سیاستی هستش که فاقد اعتبار هستش و نمیتواند کاری بکند. هی گفتند و اعلام کردند که این جنگ جنگ کیست، و گفتند که ما وارد جنگ نمیشویم، این جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامیه. خب اینو که اعلام کردند، بعد دیدیم که به هر حال کشورهای عربی خلیج فارس در ضمن پیمان نظامی با فرانسه دارند. چی شد؟ کشورهای عربی که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار میگیرند دارای پیمان نظامی با فرانسه هستند. خب به شکل غیر مستقیم هم عملا این درگیری علیه جمهوری اسلامی بود و هست. ولی همیشه جمهوری اسلامی گفتش که ببینید من تنبیهتون میکنم، به فرانسه گفت، و فرانسه هم گفتش که برها باید مذاکره باید بکنیم. واقعا افتضاحه. حالا که این جنگی که بپا شد از نظر من جنگی بود و یا چه بسا هست که نه تنها آمریکایی ها و اسرائیلی ها بلکه جهان غرب درش باید شرکت میکرد. هر چقدر که جمهوری اسلامی ضربه بخوره توسط تعداد فزاینده از کشورها و بیش از پیش، به نفع مردم ایران هستش.
جمهوری اسلامی یک نظام جنایتکار هست که باید سرزمین ایران از این نظام گندیده باید شسته بشود. به این ترتیب دوستان عزیز من، سیاست فرانسه بسیار نابکار هست و به هر حال در هفته های بعد و برنامه های بعدی به این مطلب بر بیگردیم که این صلحی که آقای ترامپ اعلام کرده از چه نوع صلحی هستش. فعلا که به مشام ما بوی خوبی نمیرسد. حالا ممکنه آمریکا با توجه به فشارهایی که آمده عملا، برای اینکه باز هم آقای ترامپ پیام داد که جمهوری اسلامی هرگز و هرگز نباید دارای بمب اتم باشد. خب آقای ترامپ، اگر نباید دارای بمب اتم باشد، چرا در این مذاکرات کنونی قلیل شدن اورانیوم رو در دستور کار قرار ندادید و سیستم های موشکی جمهوری اسلامی رو در دستور کار مذاکره خودتون قرار ندادید؟ این یک شکست بزرگ برای رئیس جمهور آمریکا هستش، مگر اینکه در پشت پرده چیز دیگری مطرح باشد. تا نوبت بعد، امید روزهای خوب و شادی آفرین برای ملت بزرگ ایران. هر جا که هستید به یاد داشته باشید مردمان ایران آزادی میخواهند، دموکراسی میخواهند، حکومت لایق میخواهند. بگویید حکومت لایق. چرا بعضیا سکوت میکنند؟ چرا بعضی ها حتی خجالت میکشن؟ بگویید حکومت لایق. و به هر حال این امر رو هم، یعنی خود لایقیته امر رو، باید به یک امر فرهنگی و سیاسی تبدیل کرد. همین. سپاس از شما.

0: دست در دست هم دهیم به مهر، میهن خیش را کنیم آباد. رادیو و تلویزیون میهن.
1: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید، من بهشون میگم این همبستگی. هر کی داره یه سازی میزنه، ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن. هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن، ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن. و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: آقای رایت، شما پرونده 15 ساله جمهوری اسلامی رو چگونه میبینید؟
1: من جمهوری اسلامی را جزوی از ملت ایران میدونم و خواه نخواه در این 15 ساله اثر کرده ملت ایران در تحولاتی که در دولت شده. شاید در اول دولتی که سر کار آمد تحت شعارهای روی هدفهای بوده، ولی ملت ایران که یک ملت خیلی با تجربه است و سالها، یعنی هزاران سال تاریخ داره، اون چی خودش میخواست تونست پیش ببره کم کم. همینطور تحولاتی که در شمال ایران شد اون خیلی مؤثر بود به طور قطع، و من میبینم که نسبت به اون چی اول شد بود خیلی تحولات زیادی وجود آمده. البته ما نباید فراموش کنیم که 8 سال جنگ بوده. این 8 سال جنگ اون چی نشون داد؟ این که ملت ایران ملت زنده است و به هیچ معنی و به هیچ وجه قبول نداره که کوتاه بیاد در دفاع از کشور خودش، و این موفقیتی بزرگ بود در تاریخ. و من فکر میکنم بعد از زمان نادرشاه این اولین بار بود که ملت ایران خودش نشون داد، و حتما این در آینده بچه های ما خود ما اثر خواهد کرد. مشکلی که اصولا در ایران هست و اون نتیجه جمهوری اسلامی نیست، از قدیم بوده، این که از نظر فرهنگی ما مجموعه های جدا جدا از هم هستیم. ادهی رفتن نجف تحصیل کردن، ادهی آمدن اروپا تحصیل کردن، ادهی در مسکو تحصیل کردن، ادهی آمریکا تحصیل کردن، ادهی انگلستان، هر یکی هم راه دیگه گرفته. برای اولین بار در تاریخ ملت ایران خودشه، در واقع ایل قاجاری یا ایل دیگهی بر او حکومت نمی کنه، یه شخص نظامی معینی هم حکومت نمی کنه. هر گونه عیب و نقصی یا هر گونه افتخار و موفقیتی از خود ایرانی، از نیروهای خارجی مؤثرن، ولی اون طوری که هست نه، خود ملت ایران بیشتر مؤثره. من فکر میکنم این تحولاتی که در عالم به وجود آمده خواه نخواه ملت ایران را سوق میده که یک ملت واحدی بشه بیشتر از سابق. و نمونه همین شما هستید که الان تونستید در آمریکا یک تشکیلاتی بدید، و من فکر میکنم الان غیر از ایرانیان نیست کسانی که در قربت تونستن این تشکیلات بدن، و این حتما خواه نخواه با داخل هماهنگی ایجاد خواهد کرد.
0: آقای رائد، با در نظر گرفتن تغییر و تحولات اخیر در سطح جهانی و مسئله عرب و اسرائیل، شما آینده ایران رو چگونه میبینید؟
1: من آینده ایران رو فوق‌العاده درخشان میبینم، خیلی خیلی بیش از اون چه ممکن آدم تصور کنه، چون من میبینم که این ملتی که 1000 سال در واقع ممنوع بودی که فعالیت بشه، این 1000 سال من از وقتی میگیرم که سامانی ها و بویهی ها اونا رفتن و سلجوقی ها آمدن و پشت سرشون همینطور قبائل مغول و ترک و تتار اینا آمدن، و 1000 سال بعد ایران ایلها حکومت میکرده، ملت ایران نبودن در واقع اون که حکومت میکرده. البته ملت ایران خودش نشون داده، شعری داشته، صنایعی داشته، ولی محدود بوده. من معتقدم با تحولی که در منطقه شده و مخصوصا با بازگشتن وضع شمال ایران به حالت سابق شده و ایران خواهد توانست اون رشته‌ای که بریده شده بعد از سقوط سامانی ها و بویهی ها و آل زیار، این رشته رو دوباره دنبال کنه و عظمت فوق العاده ای مثل ژاپن، حداقل شاید بیشتر، همونطور که ژاپن در خاور دوره، ایران در خاور میانه این وضعیت رو خواهد داشت. و شما دیدید اشخاصی که مثل الچی بگ آمدن و خواستن یه مسیر انحرافی درست کنن و رفتن با ترکیه، نتونسته بمونن، چون خلاف طبیعته، طبیعت داره سوق میده، یعنی جریان تاریخ که ایران نقش بسیار مهمی بازی کنه، و خواه نخواه دولتی هم که سر کاره هر کس باشه با این جریان خواهد رفت، نمیتونه خودداری کنه.
0: آقای رائد، شما در این بین نقشی هم برای سلطنت میبینید؟
1: بله،
0: در این بین شما نقشی هم برای سلطنت در ایران
1: من نمیبینم. من برای اینکه نقشه در ایران را میبینم فرق داره وضعیش، چه بسا در عراق بشه، در افغانستان بشه، ولی در ایران من نمیبینم. چرا؟ برای اینکه شاه بودن و ایشان شاهنشاه خودشون ترک کردن ایران را و تحویل دادن در واقع برتشان، دستور دادن که مقاومتی نشون نده و در واقع حالتی است مثل حالت مصر در ایران. همونطور که در مصر فاروق موافقت کرد و راش کشید و رفت، در ایران یه وضع شبیه اون پیش آمد و تا خودشون هم بودن هیچ گونه صحبتی سر بازگشت و اینطور فعالیت ها نبود. این بعد از خود ایشان این جریان ها شروع شد.
0: ولی در ارتباط با مصر فرمودید، در مصر هیچ وقت گروه های سلطنت طلب به دنبال پس گرفتن موقعیت سابق خودشون نبودن، ولی در رابطه با سلطنت در ایران اینطور هست. یعنی شما میبینید که سازمان های سلطنت طلبانه مرتب به وجود میاد و تقاضای بازگشت سلطنت به ایران رو دارن. در این مورد چه فکر میکنید؟
1: من در اون سازمان ها عمقی نمیبینم، همه دوستان من هستن، من خدمت ایشان هم رسیدم بارها و زمینه را نمیبینم، یه حالت غیر جدی بیشتر میبینم تا اینکه یه جریان جدی باشه. و ضمناً طرز کار هم اون طوری نیست. من الان دارم میبینم در لندن کسی که میخواد به عراق برگرده، شریف علی بن حسین بن علی، شریف علی بن حسین، این آقا در تمام مجالس روزخانی شیعه های عراق شرکت میکنه، در تمام مهمانی ها شرکت میکنه، تو

0: اتریشی، آقای جنوب عراق، در این حضراتی که تو راه کار بازگشت سلطنت هستن در واقع از عموم مردم ایران بریده هستن، با یه عده معینی اینها ملاقات و برخورد دارن.
1: آقای رائد، شما آینده ملیگرایان رو در ایران چگونه میبینید؟
0: آینده ملیگرایی رو به اون معنی که معروف شده یک کمی مبهمه. نمونش این که دست ملیون بود مملکت و اینا آقای سنجابی بودن، آقای بازرگان بودن، آنها بود و کم بوده بود که مملکت بره به طرف دست چپ. و من یه چیزی میبینم، آینده ایران یه ایرانیست با غیر از این اصطلاحات ملیون، یه ایرانیست که با تمام ویژگی‌هایی که ایران داره، این اصطلاحات خیلی محدودتر از اونه که شامل اون عظمت ایران بشه که من برای اون در آینده میبینم.
1: خیلی متشکرم از وقتی که شما در اختیار تلویزیون ایرانی
0: هستید. خیلی ممنون.
2: بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان کوچ 79.org، بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان تنها منبع طبقه بندی شده تاریخ شفاهی تصویری کوچ بزرگ ایرانیان. علاقمندان، لطفاً سابسکرایب شوید، نظرتان را با ما در میان بگذارید و جهت تکمیل این آرشیو بسیار گسترده به ما یاری دهید. بنیاد پژوهش و آرشیو ایرانیان، وبسایت کوچ 79.org.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود به شما دوستان عزیز، همراهان همیشگی تلویزیون میهن. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. در برنامه امروز من در خدمت، یعنی در واقع همه ما در خدمت آقای مزدا شاهانی هستیم. بسیاری از دوستان با نام ایشان به خوبی آشنا هستید. ایشون در واقع یک هنرمند چند وجهی هستند که هم در زمینه آهنگسازی، در واقع ملودی سازی و تنظیم موسیقی، در زمینه نوازندگی سازهای مختلف، به طور خاص نوازندگی گیتار تبحر دارند و البته ترانه سرا هم هستند و خواننده هم هستند و در واقع پژوهشگر عرصه موسیقی هم محسوب میشن و همچنین ادبیات. با یه هنرمند چند وجهی امروز در خدمت یه هنرمند چند وجهی هستیم، هنرمند وطن پرست که اتفاقا یکی از آخرین کارهای ایشون، در واقع میشه گفتش که آخرین کار ایشون در ستایش کوروش بزرگ هست، به مناسبت 7 آبان ساخته بودن کاری موسوم به شاه جهان، آخرین کار ایشون بود. ولی خب کارهای ایشون بسیار متعدد هست، به خصوص در عرصه موسیقی پاپ و راک و حتی موسیقی سنتی کارهای مختلفی رو اجرا کردن، هم ساختن، هم در واقع نوازندگی کردن، هم خواندن. به برخی از ساخته های ایشون من اشاره می کنم برای یادآوری، صرفا کارهای ملودی هایی که ساختن و تنظیم کردن رو من اینجا اشاره میکنم. برخی از کارهایی مثل دریا، جوانی، باران، آخرین بهانه، زهر پنهان، گلفشان، نوروز، تو را یافتم، تو که رفتی و بسیاری کارهای دیگر. من حالا به برخی از این کارها اشاره کردم و آلبوم های متعددی که داشتن به صورت رسمی و غیر رسمی، از جمله آلبوم تنها رویا خورشید. آقای شاهانی عزیز، بسیار از شما سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. به شما درود عرض میکنم.
2: درود بر شما و درود بر تمام بینندگان و شنوندگان و دستندرکارانی که زحمت میکشید و برنامه این چنین خوبی رو تولید میکنید. ازتون سپاسگزارم. باعث افتخاره که در خدمت شما و بینندگان عزیز هستم و امیدوارم که شاد و تندرست باشید و همه فارسی زبانان و مردم ایران همینطور.
1: سپاس از شما مزدای عزیز. خب میتونیم ما به گذشته برگردیم، گذشته کاریت. تا آنجای کار که من اطلاع دارم، اولین باری که نام شما به صورت رسمی در یک آلبومی در واقع منتشر شد، آلبوم مترسک بود، ساخته و اجرای آقای کاوه یغمایی، که شما ترانه سرای اون مجموعه قطعات بودید، به عنوان ترانه سرا وارد شدید. اولین بار به صورت رسمی یادم اون هستش. اما خب میدونم که قبلش تلاش هایی رو شما کردی که ملودی هایی رو بسازی به بازار عرضه بکنی که موفق نشدی، به خاطر خب شرایط خاصی که در اون زمان حاکم بود در سیاست گذاری های بسیار سرکوبگرایانه وزارت ارشاد و البته محیط های دیگه. یادم هستش، یعنی از خودت شنیدم که اولین ملودی که خواستی و در واقع اون رو میخواستی به بازار عرضه بکنی، کاری بود به نام دریا بود که قرار بود شادروان مازیار، خواننده برجسته ایرانی، خواننده توانا، که او هم در واقع میشه گفت دقمرد شد واقعا به خاطر به هر حال
2: متاسفانه ایشون من همیشه گفتم که متاسفانه مرحوم مازیار که من بهش میگفتم عمو فرهاد، چون فرهاد صدا میزدنش، و خدمتون آرزم همیشه عرض کردم خدمت همه که در جاهای دیگه مرحوم مازیار دیر آمد زود رفت. مثلا اگر مازیار هم دوره‌ای با آی وی ین میشد، ما میدیدیم که چقدر آثار ارزشمند بیشتری میتونست اجرا بشه با صدای ایشون و توانایی که ایشون داشت. چون ایشون من ستار میزد، تنبک میزد، پیانو داشت، پیانو میزد، به هر حال نه اینکه بگم نوازنده قدری بود، ولی میزد. و چون من خونشون رفت آمد داشتم، کتابخانه خیلی خوبی داشتم، مطالعه میکرد و ردیف های آوازی رو، های کریمی رو من اکثر اونجا دیدم، های دوامی رو. فکر میکنم منظور این که
1: کریمی هم همون ردیف دوامی رو تقریبا، البته با کریمی هم تدریس
2: میکرد. بعد من این کار رو بله این بالای هم بین سال 67 فکر میکنم تا 69 هم حدود من یک دوتا ملودی دادم به ایشون، ملودی و ترانه رو، که خدمتون عرضم متاسفانه اون موقع شرایط ضبط به این یعنی خیلی سخت، ضبط خانگی هر کسی سیستم نداشت، اینجوری نبود مثل الان. برای ضبط هم باید خوب میرفتی وزارت ارشاد، نامه ای میگرفتین که تاییدیه باشه برای ضبط، مثلا بعد آدم بره استودیوهایی که اون موقع مثلا در تهران بود، استودیوی مثلا پاپ، سبا، بل و حالا تو زیادم که نبود. به شکل کار مجوز نگرفت و
1: چند تا قطعه داده بودید
2: مزدا
1: جان؟
2: بود دونه...
1: همین دوتا رو با حالا احتمالا
2: چل
1: قطعات
2: چله
1: بی
2: و
1: کلام هم
2: دریا
1: قاطی بود نه؟
2: جان
1: قطعات بی کلام هم به صلاح در اون مجموعه بود یا فقط همین دو قطعه دریا و چل چله؟ دریا و چل چله درسته؟
2: بله. مجوز نگرفت و مشکلات زیاد بود و متاسفانه توسط ایشون اجرای رسمی نشد، اجرای حرفه‌ای نشد. بعد خوبشون هم روحشات در گذاشتند و دیگه بعد، ولی خب بعد من این کار رو ضبط کردم، دریا رو مخصوصا، و یه نسخه دختر ایشون، دو تا دختر دارن، دختر اولشون که ایشون هم موزیسینه، نوازنده است، خواننده است، و دختر دومشون هم میخونن خوب.
1: توسط غزل خانم خونده شد دیگه
2: غزل. بعد یک نسخه رو من دادم، تقدیم کردم، گفتم که شما بخون. حتی چند تا کار دیگه بود که گفت من به من میدی، گفتم در خدمت شما هست. و خب منطقه، خب خانم ها دیگه بعد انقلاب که نمیتونستن تنها بخونن، ولی خب یه آلبومی، چون همسرشون که در واقع هم کلاس من بود دانشگاهی، آی عزیزی، سعید عزیزی، دوستان خیلی خوبی، همسر ایشون اومدن یه شرکتی رو تأسیس کردن، پخش نشر آثار موسیقی، که کارهای مرحوم مازیار رو دوباره جمع‌آوری کردن، هرچی که بود پخش کردن. یه آلبومی هم اون موقع کار شد، فکر میکنم با هم بخونیم، که اونجا تو اون آلبوم به سختی خود سعید و غزل و من، یعنی هم صدا با هم تونستیم بخونیم و مجوز بگیریم. یه اتفاقا تو قطعه دریا و خیلی قطعاتی که من خوندم بک وکال من در واقع صدای خانم غزله تو خیلی از جا. حالا ما کارهای تیزرهای تبلیغاتی هم اون موقع ساخته می شد برای رادیو تلویزیون با خب خیلی یا دوستان دیگر هم من از این کارها کردم که مثلا یکی از دوستان آقای آرمان شکوری که بچه قدیم بود که ما یه گروهی هم داشتیم البته با آقای علی درخشان، آقای علی هیدرنیا علی درخشان و پسرشون شهریار، من و شهریار بودیم و آرمین بود و یه آقای مجید منتظمی فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، با هم یک گروه کوارتت داشتیم، ست من دو تا گیتار سیم نایلون، من گیتار سیم اکوستیک سیم فلزی و آرمینم ویس میزن. قطعات مختلفی رو اجرا میکردیم و تو جشنواره هایی که شروع شده بود همون اوایل 70 ما با اجرا داشتیم، ساز میزدیم، برنامه داشتیم، گاهی هم با آقای بهادوری، عباس بهادوری اون موقع بزرگترها به ما اجازه ورود نمیدادن باشون بخونیم. و خب بد نبود، حالا اون اجراها جای خودش خوب بود. اتفاقا دوستای دیگه بودن که با اون بند ساز میزدن که دوستای قدیمی که نوازنده خیلی توانا و موسیقین خوب آثار زیادی هم انجام داد، با صدرالدین طاهری، با آقای بهادری ساز میزد، با آقای کاظمی، مرداد کاظمی ساز میزد. دوستان دیگه هم بودن که بعدا ما باز با هم اجرا داشتیم، شروین نجفیان، پدرام مرندیز و که با هم کنسرت هم دادیم، آقای غلامرضا معرف که نوازنده سازهای کوبایی و پرکاشن و اینهاست، خیلی هم در واقع من به واسطه ایشون علاقه من شدم به نواختن سازهای کوبایی. حالا بماند که در دانشکده حالا ما باید مثلا تنبک میزدیم و به چند تا ساز باید میزدیم دیگه، ساز ایرانی، ساز پیانو که ساز مادر بود باید اجرا میشد و حالا تنبک هم ساز کوبایی باید میزدیم که اتفاقا درست هم هست و یعنی نوازنده موزیسین باید بتونه ساز کوبایی هم بزنه. حالا نگیم حتما مثلا خیلی حرفه‌ای در اون کار باشه، ولی خب باید بزنه. البته خب زمان دانشگاه خیلی هم بچه فراهم کردن تا جایی که میشه و من یادم ما آقای کریم صالح عظیمی استاد آواز بود، آواز ایرانی در دانشکده، من خاطرم هستش که خب من دوست داشتم استفاده کنم، در کلاسای ایشون هم میرفتم و حتی سر کلاسای بچه سینما اجازه می گرفتم و حتی تئاتر و بچه های سینما تئاتر هم
1: راستی ببخشید میانه صحبت ها، شما دانشگاه سوره می رفتید درسته؟ موسیقی سوره می رفتید.
2: بله، و با بچه های گروه های مختلف من خب خیلی کار کردم، تا تئاترهای کنسرت های دانشجویی، تئاترهای دانشجویی که بود موزیکاشون می ساختم، پایان نامه بچه هایی مثلا کارگردان فیلمسازی یا تئاتر برشون موسیقی می ساختم، از این کارها زیاد کردم و یه سری تئاتر خیلی خوشبختانه موفقم با دوستان خانم مهری میرحسینی و مرضیه طلایی ما کار کردیم که خانوم به یه سری بازیگر تئاتر خیلی خوب اونجا بودن، من جان میکرد دوستای خوبم آقای محمد پویا بود، مزدک صدرالعلمایی فکر میکنم بود، خانم ستاره اسکندری اونجا بود و متاسفانه بقیه یادم نیست، ولی این اجرا اسمش بود خیال روی خط خنجر، یک روایت دیگری از داستان آرش بود.
1: کارگردان کی بود؟
2: خانم میرحسینی و خانم طلایی با هم تو جشنواره تئاتر اول شد این کار. موسیقیش رو هم من نوشتم و جالب اینجاست که موسیقی بغل سن، یعنی این ور سن تئاتر، موسیقی اون ور زنده اجرا میشد که گروه کور بودن، حالا یه سری نوازنده ساز بادی مثل کلارینت و حتی نیو و سازهای دیگر و پرکاشن ها، تیمپانی و بر اساس اون حال هوای موسیقی و یه سری سازهای محلی، سازهای در واقع نیلبک های محلی یا سوتک های مختلف محلی که هست همه جا، از جنس سفال هست که حالا یه مدل خارجی معروفش هست میگن اوکارینا که، و از اینا استفاده کردیم و خوب بود خیلی. بعد یه کار دیگه هم باز با ایشون انجام دادیم با همین گروه، منتها خب اون موقع قرار بود مثلا چون این اول شد این کار، قرار بود که امکانات بدن پول بدن که اینو به صورت تلتاعت زب بکنیم، موزیکش هم زب بکنیم و این، ولی متاسفانه همچین اتفاقی نیفتاد، یعنی اون بودجه و هزینه به دست ما نرسید. خیلی حیف شد، خیلی حیف شد. کار اون کار رو واقعا همه دوست داشتم و
1: که تو همون دهه 70 بود، درسته؟
2: 72 فکر میکنم، 72 آره، 76 77، بله
1: درست. تو آلبوم مترسک سال 79 بود که کارش تموم شده بود، درسته؟ ضبطش
2: بله
1: اینا
2: بله
1: تو دهه
2: بله.
1: 80 در اومد، ولی داری در واقع اشاره میکنی به فعالیت هایی که داشتی قبل از اینکه اسمت به صورت رسمی در آلبوم بیاد. این فعالیت ها
2: بله.
1: داشتی در واقع ملودی میساختی، اجرا میکردی، ساز میزدی، این کارا رو داشتی میکردی، ترانه هم
2: بله
1: حتما
2: بله
1: میسرودی.
2: بله
1: من میخواستم قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم به اینجا اشاره بکنیم، چون اشاره کردی گفتی اولین کارهایی که ساختی که البته بعدها به فرم دیگه اجرا شد، دو قطعه دریا و چلچله بود که قرار بود با صدای شادروان مازیار اجرا بشه که متاسفانه، و این میتونست در واقع هم برای شروع کارت یک موفقیت خیلی بیشتری باشه، به هر حال با خواننده توانایی مثل مازیار، خواننده صاحب نای مثل مازیار در واقع شروع میکردی، و خب شاید مسیر آدم تغییر میکرد دیگه، مسیر هنریت.
2: بله
1: از اینجا شروع بکنیم که علت اینکه اون کار رو مجوز ندادن شخص مازیار بود فکر میکنی، یا اصلا اون سبک کار رو
2: نه
1: نمیخواستن در واقع،
2: شخص،
1: علتش چی بود؟
2: نه متاسفانه اون موقع مازیار تحت فشار بود و بهش اجازه کار در واقع نداد، نمیدادن و خیلی سختگیری بود اون دوره دیگه، خیلی
1: بله.
2: سختگیری های زیادی بود.
1: اون آلبوم گل گندم هم یادت باشه منتشر شد، ولی سریع چیز شد سال 73 سریع در واقع جلو پخشش گرفته شد، یادمه اون آلبوم گل گندم هم که کارهای قدیمی هم. یه سری از کارهای به صلاح گزینش یافته گزیده کارهای مازیار بود که منتشر شد، سریع برداشته شد سال 73.
2: بله بله
1: یعنی
2: اونم
1: حساسیت اون زمان رو ایشون بود و این تیپ خواننده ها بود که نمیخواستن تداعی زمان شاه بشه، درسته؟
2: فکر میکنم در واقع به این شکل بود، به خاطر اینکه خواننده‌های دیگه داشتن کار میکردن، اجرای کنسرت میدادن. مثلا آقای کاظمی هم خب قبل از انقلاب هم ایشون خوب میخوند، حتی با فکر میکنم خانم شهره هم همخوانی کرده،
1: بله بله
2: اجرا
1: مرداد
2: داشت.
1: کاظمی.
2: و آقای مرداد کاظمی و کسای دیگه، آقای مهدی سپهر مرحوم مثلا، ایشون هم در واقع کنسرت میدادن.
1: بله شروع کرده بود کارش، و اتفاقا صدرالدین طاهری هم جزء
2: بله
1: نوازنده های گروه مهدی سپهر بود اون زمان. بله
2: بله بله بله و
1: بله
2: منتها خب مثلا مازیار متاسفانه اجازه اجرا نداشت و من هنوز وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت، در صورتی که آدم بیازاری بود، کاری به کار کسی نداشت، سرش تو کار خودش بود و به هنر و وطنش عشق میورزید، در
1: بله.
2: صورتی که اگر میخواست مثل خیلی از خواننده های اون دوره خوب از ایران خارج میشد،
1: بله
2: امکانش
1: با
2: هم
1: یه شرایط ویژه‌ای به برخی مجوز دادن دیگه، مثلا به کوروش یغمایی با یه تأخیری مجوز دادن، آقای نوری فقط تنها شاید تنها فردی بودش که از نظر جمهوری اسلامی فردی موجه بود، اونم چون بالاخره با یه روابطی به هم زد آقای محمد نوری، و فرهاد هم همینجور اینا رو خیلی اذیت کردن تا بخوان یک مجوز بدن. آقای فریدون فروغی هم که تا آخرین لحظه مجوز ندادن، فقط یک فیلمی بودش که بعد از فوتش، یه مدتی بعد از فوت ایشون، تیتراژ پایانی اون فیلم صدای فریدون فروغی شنیده شد. متاسفانه این شرایط بود. در رابطه با شورای در واقع موسیقی و شورای شعر و ترانه که میدونم خودت در جریان اون به اصطلاح بررسی های اونها، در واقع ممیزی اینها، سانسور اونها بودی،
2: بله.
1: تجربیاتی که داشتی از ابتدا میشه بازگو بکنیم؟
2: تجربیات من در مورد شورای شعر و موسیقی یه تجربیات تلخیه، به جهت اینکه خب بودن اونجا کسانی بودن که خب خیلی لطف داشتن، کمک میکردن، مهربان بودن، اما مشخص نبود چرا و به چه علت. مثلا شعر حافظ انتخاب کرده موزیسین، مثلا شعر مولانا انتخاب کرده، خب چرا اجازه نمیدین؟ حتما که نباید این رو در دستگاه ایرانی و تصانیف ایرانی، آواز ایرانی خونده بشه، میتونه جور دیگه هم خونده بشه، ولی جلوش رو میگرفتن.
1: آها، اگر شعری از حافظ یا مولوی در چارچوب موسیقی پاپ مثلا ساخته میشد جلوش رو میگرفتن، میگفتن فقط باید به صورت سنتی خونده بشه، با موسیقی سنتی اجرا بشه.
2: یه دوره که اینجوری بود،
1: درست.
2: من حتی خاطرم هستش که خود صدرالدین هم آلبومی داشت اشعار مولانا بود و اجازه ندادن،
1: بله
2: مثلا نمیدونم چرا اجازه ندادن. خب آخه خب اونجوری هم میشه خونده بشه دیگه، و حتی میتونه راک خونده بشه. مگه آقای یغمایی از غزلهای آقای خدا بیامرز، بفرمایید اسمشون چی بود، از غزل سرایی معاصر که فوت کرد،
1: منزوی که نه
2: حسین منزوی،
1: منزوی چرا منزوی،
2: حسین منزوی،
1: حسین منزوی
2: بله، که بعد که با ایشون هم من خیلی خاطرات خوبی دارم. خب ایشون هم استفاده کرده، یا مثلا از شعر کوچه آقای
1: مشیری.
2: مشیری و کارهای دیگه. منظور این که خب میشه دیگه، غزل غزل دیگه، حالا حافظ درسته سر جای خود، سعدی سر جای خود، ولی خب اینور چیزم هست دیگه، غزلسرای معاصرم داریم دیگه، زیاد داریم
1: درست.
2: که غزلسرای خوبی. یه سیاست گذاری هاشون، برنامه هاشون، واقعا من میگم من هیچ وقت سر در نیاوردم چرا و به چه علت. یهو
1: یعنی رسما نمیگفتن، سریع و مستقیم در خیلی از موارد نمیگفتن. دلیل این
2: نه
1: در واقع نگه داشتن آلبوم ها یا در واقع سانسور اونها
2: نه
1: مثلا چیه؟
2: بیشتر دلایل این بود، ضعیف است، مناسب نیست، نمیدونم، مثلا یه آلبومی صدای زن داره، مثلا من یادم خدمتون عرضم که آقای شمس لنگرودی که از دوستان خانوادگی من و همشهری من هست،
1: بله شاعر معروف،
2: و من به اصرار من اوایل دهه 80 قبل از اینکه کتاب 53 ترانه عاشقانه ایشون وارد بازار بشه، به اصرار من و خانم مجدان معقولی از دوستان خانوادگی دیگه گفتیم آقا شما بیا شعرها رو بخون، من صداتون رو ضبط کنم و موسیقی روش بذارم و اینها، و کاری نداریم، من بایشون کارم میکردم، هم خودم شاگرد ایشون بودم همیشه و خودم شاگرد ایشون میدونم تو ادبیات، اما من باشون موزیک و بیان و آواز و یه سری چیزا کار میکردم، کار رو انجام دادیم، از 53 ترانه عاشقانه از اون کتاب من یه سری شعرها رو انتخاب کردم و همیشه هم به ایشون گفتم آقای شمس این شعر تو این مجموعه، این شعر به سرش زده باد یه چیز عجیبیه، اتفاقا خانم معقولی هم میگفت و خود استاد رجب، کریم رجبزاده از دوستان دیگر که ایشون هم شاعر بسیار بزرگ و خوبیه، خیلی هم نازنینه، خدا حفظشون کنه، و ما این کار انجام دادیم. عرض من اینه، من موزیک رو ضبط کردم، بخش های زیادی از موسیقی صدای کورال داشت نه آواز، و پیانو بود، کور بود، حتی من اونجا نوازنده کم، از نوازنده کمانچه هم استفاده کردم، گیتارش خودم زدم حالا، و دوستم سعید عزیزی کمک کرد، کورش و غزل خون و چقدر اون کار خوب نشسته، همین خانم غزل دختر برماس،
1: غزل کیانی نجات، درست،
2: غزل کیانی نجات، بله
1: فامیلی هستی آقای مازیار،
2: بعد که اتفاقا اصلا اون صحنه ضبط کور من بودم و خود سعید و غزل با هم، سعید شوهر غزل، و قشنگ یادمه بعد مثلا اجرا که میکردیم داشت ضبط میشد و اونقدر زیبا بود اون فضا و اونقدر یه حال خوبی داشت، این کارو ما انجام دادیم، ضبط شد، تمام شد، دادم ارشاد، همینجوری موند به خاطر کرش، آقا این ورش رو بردار، اون ورش رو بزن، نمیدونم این کار رو بکن، اون کار رو بکن،
1: در حالی که این در واقع موسیقی زمینه شعرخوانی بود، درسته؟ شعرخوانی آقای رنگی،
2: بله شعرخوانی ایشون، بله.
1: اسم آلبوم چی بود؟
2: اسم آلبوم رو گذاشتم به سرش زده باد،
1: بله بله
2: آره، خیلی خیلی من خودم این کار رو دوست داشتم، اصلا بر صحبت که شد گفتم ببینید من به استاد شمس لنگرودی، حتی با خود آقای شمس هم زیاد خوب نبودن، گفتم با ایشون نشستیم مثل یک نمایش نامه شعرها رو چیدیم، خب مثل یک فیلم، مثل یک تئاتر، نمایشنامه اینو چیدیم و موسیقی هم یک موسیقی تصویریه، یک موسیقی، این موسیقی فیلمه. من نمیتونم این ور رو حذف کنم، اون ور رو حذف کنم، اون ور رو چیز کنم، این اصلا از هم میپاشه. در همین اسنا باز من یه سری کار با آقای شمس انجام دادم البته، و یه سری حالا بماند شعرهای ایشونه، آهنگسازی منه که اونا همش موند فرم رایت.
1: جوانی و باران، درسته؟ جوانی و باران.
2: بله، باران و جوانی که منتشر شد، ولی یه سری
1: بله.
2: که منتشر نشد. بعد در این اصلا آقای شمس جالبه با یه آدم های دیگری، حالا من یادم نمیاد، برای اومدن باز این قضیه رو که فهمیدن، اومدن گفتن آقای شمس شما بیا ما برات آهنگ میسازیم، و ساختن و تمام قواعدی که مورد تایید ارشاد بود و انجام دادن، و یکی یه دونه کار اومد بیرون. کار من تو این کار طول کشید، اونقدر بالا پایین، خواهش منت، این ور اون ور، تا از طرف شرکت آوای باربد این آلبوم منتشر شد. و
1: با چقدر تاخیر؟
2: فکر میکنم حداقل 7-8 سالی طول کشید.
1: 7-8 سال همینجور معطل شد.
2: بله. اینا
1: بعد شورای شعر، الان گفتی اینجا بیشتر به موسیقی، در واقع به آواز کورال، به اون کورالی که خانم غزل میخونن بیشتر گیر دادن، حالا احتمالا مسائل دیگه بود،
2: بعد نه
1: ولی
2: بستم
1: اینجا
2: به شعرم گیر داده بودن. به شعرم گیر داده بودن، چون میگفتن که ما مجوز شعر مثلا برای چاپ فرق میکنه با مجوز شعر برای آلبوم موسیقی. و من هنوز تمام، میگم کتاب در نیومده بود، من تمام دستنویسای اون مجموعه رو، چون هنوز کتاب نشده بود، دستنویسای خود آقای جمس رو دارم، تو بایگانی خودم دارم، ولی منظور خب مجوز کتاب رو صادر میکنین، این ور مجوز نمیدین، این ور مجوز مثلا من خودم یه کتاب شعر، مجموع شعر دارم، خب مجوز و ترانه، خب شعرهای من مثلا تو روزنامه چاپ شده، تو مجلات مختلف چاپ شده و ترانه هم خونده شده، خب از این ور خب برای کتاب مجوز ندادم. خیلی جالب.
1: این تفاوت اگه بگه حتما به خوبی آگاه هستی دیگه بیشتر، که این در واقع نبود وحدت رویه در سیاست گذاری جمهوری اسلامی در امور فرهنگی هنری، همچنان که البته در زمینه های دیگر هم وجود داره، در خیلی از ارگان های متفاوت هم به عینه شاهدش هستیم. مثلا اون کاری که در ارشاد مجوز میگیره، موسیقی که در ارشاد مجوز میگیره، عیناً الزاماً نمیتونه در رادیو پخش بشه، در صدا و سیما پخش بشه، میگم باید دوباره مجوز دیگه گرفته بشه. همون کاری که اینو دیگه حتما شما چون تجربه هم داشتی در رادیو میدونم، این یه مشکل بنیادی و خیلی خنده داره، یعنی اینا همدیگر هم قبول ندارن دیگه، یعنی یه نوع در واقع ملوک و طوائفی هم در این مملکت هست در عرصه سانسور، برای همین هم ما با سیاست گذاری های بسیار متعددی سر و کار داریم. حالا اون زمان، ببخشید، اون زمان که یادت هست کیا بودن، زمانی که همین به سرش زده باد میخواد منتشر میخواست بشه، شورای شعر و شورای موسیقی کیا بودن در ارشاد، یادت هست؟
2: آقای مشفق کاشانی که رئیس شورای شعر بود،
1: بله، تا سالا،
2: آقای مرحوم آقای حسین عالی جز به شورا بود، آقای محمود دستپیش بود، و الان خاطرم نیست یک سری دیگه هم بودن.
1: بله، ولی شورای موسیقی کیا بودن؟
2: آقای گنجه‌ای بود، آقای سریع بود، آقای شهبازیان بود اینجا، هم تلویزیون بود هم اونجا بود،
1: بله،
2: آقای نوری بود،
1: درسته،
2: آقای خدایا.
1: مهم ما اینا بودن که گفته. آقای پورتراب هم خیلی وقتا بود،
2: آی پورتراب هم بله،
1: خیلی وقتا
2: آی
1: میدادم بهش.
2: پورتراب
1: بله،
2: بود بله.
1: ولی نکته اصلی اینه، حالا هم در زمینه شعر و بیشتر از اون در زمینه موسیقی، نکته خیلی تراژیک قضیه این هستش که افراد به ظاهر موجهی که مثلا باید در درجه اول هنرمند هم بودن، موزیسین بودن، اینها مأمور مثلا ممیزی بودن، اما اینها متاسفانه کاملا با نگاه در واقع حسبی و در واقع سرکوبگرایانه و در نظر گرفتن خودی غیر خودی کار میکردن، کاملا در خدمت سیستم بودن. یعنی اینا خیلی وقتا به قول شما میومدن میگفتن این ضعیف است، اما وقتی ازش میپرسیدی که چرا ضعیف است، میگفتن ضعیفه دیگه، تو باید حرف من قبول کنی. توضیح نمیدادن، درسته؟
2: نه توضیح
1: یعنی
2: نبود، ضعیف است، مناسب نیست.
1: افراد به ظاهر متخصص که باید حامی موزیسین ها به خصوص نسل جوان می بودن، اینها خودشون شدن کاتولیک تر از پاپ. یعنی خیلی وقتا اگه دست خود بچه ارزشی ها می دادیم، خیلی با تساهل بیشتری، خیلی بعضی وقتا نمیگم همیشه کار میکردن، ولی اینا میگفتن نه من استادم، من آقای دکتر محمد سریر که ماشاءالله همه جا رو هم در دست داشت، وقتی بهش کار میدادن خیلی راحت میگفت نه من مثلا به این کار نمره ای نمیدم. اما بعد میدونیم که نه، اصلا ایشون نظر خاصی هم نداره، فقط بهش، فقط حالا نمیدونم، حالا از بالا بهش دستور رسیده یا خودش در واقع عشقش کشیده که باند خودش رو بیاره. درسته، آدم اینا رو میدید دیگه.
2: خیلی چیزها بود. بعد مثلا تو رادیو من سالها به عنوان کارشناس موسیقی و شعر و گوینده همزمان برنامه مثلا زنده داشتم، برنامه ضبطی داشتم، حالا برنامه های مختلف پژوهشی و غیر وزاری، و مثلا خب مثلا کار مازیار رو، مرحوم مازیار رو ما اونجا با کمک دوستان مجوز پخش کردیم. خب بعد جالب بود مثلا آقای اصفهانی، خب کارش بود مثلا آقایان دیگر یا کارشون پخش بود و خیلی. بعد حالا مثلا یه نامه می اومد، یک لیستی می دادن که حالا یه ماه بعد مثلا دو ماه بعد آثاری که میتونین پخش کنین، آثاری که نمیتونین پخش کنین. یعنی ماه پیش اجازه پخش داشت یا 6 ماه اجازه پخش داشت مثلا، بعد دوباره اجازه پخش نداشت. حتی کار مثلا میگم آقای اصفهانی، آقای مختار، خیلی ها مختاباد، نمیدونم خیلی از آثار، یعنی من اصلا درک نمیکنم. توجه از من میشین، من هیچ وقت درک نکردم که چرا و به چه علت چه اتفاقی میفته. سیاست گذاری ها و همینطور که شما میگین، آن مجوزی که ارشاد میداد مثلا برای آلبوم منتشر بشه، باید دوباره توی رادیو دوباره مجوز گرفته بشه، توی تلویزیون برای پخش همینطور. یه تلویزیون خیلی سخت گیرانه تر بود. من خاطرم هست اون یکی از آلبوم، آخرین آلبومی که اونجا من مجوزشو گرفتم، آتش دریا لبخند، و کار خودم بود کاملا بیشترش و خودم خوندم، که به خاطر شرایط بسیار بد بازار ما نتونستیم این رو منتشر کنیم. خیلی خیلی اذیت شدم و خیلی شکست بود، ولی خب همینو من بردم رادیو. مثلا فکر میکنم 9 تا قطعه بود، از 9 تا قطعه 8 یا 5 تاشو مجوز یا 6 تاشو مجوز دادم برای پخش، بقیهشو مجوز ندادم. و باز میگم یه آلبومی داشتم همون موقعی که مترسک در واقع اومد بیرون، که بعد از اونم یه آلبوم دیگه من با کاوه کار کردم و آقای پیمان نیکسار به اسم شعر نفسگیر، اونجا فکر میکنم از 7 ترک، 7 ترک بود یا 8 تا، حداقل 5 تاش کار من بود. بعد به شعرهایی مجوز دادن که من خودم هم تعجب کردم که چطور به این شعرهای من مجوز دادن. متوجه از من هستی؟ یعنی باعث تعجب واقعا. یو
1: درسته.
2: چجوری مجوز دادین؟ مثلا اون شعر با سحرگاه دل تو تنها، ترس افتادن آهی تا برگ، هست جز لحظه کوتاهی نیست که شکسته است تن شیش تگر، هر کجا شکل پریشانی بود، هر کجا خاک بدون مهتاب، دست دل بسته به دنبال کسی که چه بودند همه جز مرداب، خواب از چشم گذشت، سنگ در سجده شکست، نه کسی در نفس خاک شکفت، واژه هایی که همه بیرویا از تو بودن سخن هیچ نگفتن که باید میگفت از فردا و الاخر. که اینو اتفاقا کاوه خیلی هم خوب کار کرد، خیلی خوب کار کرد و اینو این ترک رو و یه ترک دیگر رو با پیمان با هم خوندن، با آقای پیمان نیکسار، یادش
1: بله،
2: بخیر.
1: کاوه یغمایی و پیمان نیکسار.
2: بله بله.
1: به این کارهایت اشاره کردید، یه کار جوانی رو هم داده بودی با آقای آشورپور بخونه، احمد آشورپور
2: روشون.
1: که در
2: بله
1: واقع از
2: بله
1: موزیسین های
2: روشون
1: نامدار گیلان هست.
2: بله، ایشون به نوعی پدر موسیقی ایلکی است دیگه.
1: بله،
2: ایشون جهانگیر سرتیپور و چند نفر دیگه که خیلی زحمت کشیدن، مثلا ایشون و جهانگیر سرتیپور خیلی از آثار ایلکی رو احیا کردن، ترانه ها رو از اون حالت عامیانه‌ای که روایت های مختلف داشت و بعضی از روایت هم روایت زیبایی نبود. و مثلا پاچه لیلی مثلا میگه امو دختر بامومتی بردنره تیم، بعضی روایت ها میگن تیم مره سگ بابو می گیفته نره، میگه من دخترم اومدم که ببرم، یعنی برای خودم، یعنی باید ازدواج بکنم، خواستگاری کنم از بعد، ولی مادر تو سگ شده دنبال من. خب این زشته، از این چیزا زیاد.

برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی میهن تیوی.com در دسترس شماست.

با سلام و درود خدمت همیهنان عزیز و گرامی و سلام و درود و تشکر و سپاس بی پایان از سرکار هما خانم و جناب آقای سعید بهبانی که این افتخار را من میدن که یک بار دیگه با شما همیهنان عزیز رو در رو صحبت کنم. خدمت شما عزیزان عرض کنم که امروز سه‌شنبه پنجم خرداد ماه 1405 و ما مطابق با 26 ماه می 2026 که خودتون میدونید 806 برنامه از 15 سال سری برنامه های بهداشت عمومی رو از رادیو تلویزیون میهن به حضور شما عزیزان تقدیم میکنم. خدمت شما عرض کنم بعد از 2-3 هفته که از همیهنان ایمیلی نداشتم، این هفته چند تا ایمیل داشتم. اول از همه یک هموطن عزیزی از آفریقا خواسته بود درباره هانتا ویروس صحبت کنم و تنها چیزی که فکر نمی کردم این که یکی تو آفریقا هم به این برنامه رو گوش بکنه، احتمالا روی یوتیوب دیده. و بعد یک هموطن عزیزی به اسم جورج از من خواسته که درباره آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت بکنم. راستش بگم من از خودم اطلاعی نداشتم راجع به این، چرا من آلترناتیو مدیسین و انواع اقسام مدیسین های دیگه مطالعه دارم و مرتب ایمیلشون دریافت میکنم، ولی این رو نمیشناختم. از این هموطن متشکرم که اینو به من معرفی کرد. اولا رفتم عضو شدم که عضو روزنامهشون شدم که برای من بفرستن. چشم، برای فکر کنم اگر وقت بشه 2 هفته دیگه، هفته آینده درباره مشکلات کتف صحبت میکنم، چون دوست عزیزی که سردبیر روزنامه پیوند هستن ایشون به من زنگ زدن گفتن که شانه راستشون درد میکنه. من اطلاعات لازمه رو برای ایشون فرستادم. مختصری هم امروز درباره درد شانه راست صحبت میکنم چون مهمه، ولی هفته آینده درباره کلی مشکلاتی که باعث درد در شانه ها میشه صحبت میکنیم و هفته بعدش هم درباره این آنتروپوزوفیک مدیسین صحبت میکنیم. از آقای جورج خواهش میکنم صبر کنن، ببخشین 2 هفته و صبر کنن. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که فردا چهارشنبه روز عید قربانه و من از صمیم قلب این روز به همه گوسفندای جهان تسلیت میگم و شخصا فکر میکنم اگر به جای قربانی کردن یک گوسفند یک درخت بکاریم، حداقل کاری که میکنه اینه که هوای کره زمین رو بهتر میکنه. خب البته من فضولی میکنم، به من ربطی نداره، هر کس عقیده خودش داره، هر عقیده ای نه، ولی این عقیده برای اونایی که گوسفند قربانی میکنن محترمه. خب خدمت شما هستم که روز 24 ماه می روز اعلان رسالت حضرت باب و مختصری در این باره عرایز خدمت شما عزیزان عرض میکنم و بعد میریم سر اصل برنامه بهداشتی امروز. در نیمه قرن 19 بسیاری از مردم جهان در انتظار ظهور الهی و رجعت موعود بودند. مسیحیان بازگشت مسیح را انتظار می‌کشیدند و مسلمانان با اشتیاق فراوان منتظر صاحب زمان بودند.
و هر دو معتقد بودند که تحقق وعده های کتب مقدسشان و طلوع عصر جدید روحانی نزدیکه. به همین مناسبت برای جستجوی موعود خود گروه ها و انجمن های مطالعاتی و تحقیقی متعددی تشکیل دادند. در ایران این انتظار در 24 می 1844 به نتیجه رسید و اون وقتی بود که تاجری جوان ملقب به باب ادعا کرد که صاحب ظهوری الهی است که همه منتظرش بودند. چون جامعه ایران آن روز از لحاظ اخلاقی و معنوی ورشکسته بود، اعلان حضرت باب که تجدد روحانی و ترقی اجتماعی را بر اساس عشق و محبت و نه بر اساس جبر و زور بنا می‌نمود، تأثیر چشمگیری در تمام طبقات مردم آن کشور گذاشت و در مدت کوتاهی هزاران نفر به پیروان حضرت باب و آیین جدید او پیوستند. این تاجر جوان که نامش سید علی محمد بود، لقب باب را برای خود اختیار فرمود که به معنی دروازه یا در است و چنین توضیح داد که ظهورش به منزله بابی است که از طریق آن ظهور کلی الهی که موعود جمیع اهل عالم است به زودی آشکار خواهد شد. مضمون اصلی بزرگترین اثر آن حضرت کتاب بیان، بشارت به ظهور پیامبر الهی دیگری است که بسیار عظیمتر از ظهور خودشان می باشد و به زودی ظاهر خواهد شد و رسالتش آن است که عصر صلح و سلام و عدل و داد که اسلام، یهود، مسیحیت و سایر ادیان بزرگ جهان با آن وعده دادند را آغاز نماید. حضرت باب در سراسر آثار خیش به پیروانشان تأکید فرمودند که مراقب باشند به محض آنکه آن مربی موعود ظاهر گردید او را بشناسند و از او پیروی کنند و به پیروان خیش سفارش نمودند که با چشم روح ببینند نه با دیده اوهام، و افراد بشر باید موازین رفتاری کاملا جدیدی بیابند و به درجه ای از شرافت دست یابند که مثلش را چشم روزگار ندیده است. حضرت باب در بسیاری از آیاتشان به نام و نشان موعود اشاره فرمودند. خوشا به حال کسی که به نظم بهاءالله نازل گردد و به شکرانه پروردگارش پردازد. حضرت باب علاوه بر فرمان تجدد روحانی تعلیم و تربیت و فرا گرفتن علوم را نیز ترویج دادند، با این کار از هر جهت جهان را منقلب کردند. به این ترتیب

ظهور حضرت مسیح داد. حضرت باب نیز مبشر حضرت بهاءالله بودند و رسالت اصلیشان آن بود که راه را برای ظهور حضرت بهاءالله هموار فرماید. از این رو به اعتقاد بهاییان ظهور حضرت باب مترادف با تولد دین بهایی است. به همین مناسبت بهاییان عالم روز 24 ماه می را که سالگرد ظهور و اعلان رسالت می باشد را جشن می گیرند. ادعای حضرت باب که جامعه کاملا جدیدی را پیش بینی می کرد در دل رهبران دینی و مقام های حکومتی ترس و وحشت شدیدی ایجاد کرد. در نتیجه آزار و اذیت پیروان باب به زودی گسترش یافت. هزاران نفر از پیروان باب کشته شدند. پس از زندانی کردن حضرت باب سرانجام مخالفان اصرار ورزیدند که باب یک کافر است و قتلش واجب. با دسیسه های فراوان روحانیون اسلامی و اولیای حکومت تصمیم بر قتل حضرت باب گرفتند و در 9 جولای 1850 در حیاط سربازخانه تبریز مقصود خیش را عملی ساختند. باب در زمان شهادت فقط 31 سال داشت. نیکولا نویسنده و مترجم سفارت فرانسه در آن زمان تاریخ نهضت حضرت باب را نوشت و درباره شخصیت باب چنین میگوید: او خود را برای عالم بشریت قربانی نمود و برای نهضت خود تحمل هر گونه محرومیت و هر نوع بیشرمی و ناسزا و شکنجه و حتی شهادت را نمود و بالاخره با خون خود پیمان نامه برادری عمومی را مهر و امضا کرد. خب حالا بریم سراغ پانتاویروس. خدمت این هموطن عزیز و سایر عزیزان عرض کنم که در کشورهای مختلف ما جوندگان، اینجا میگیم روژر، جوندگان مختلفی داریم. یعنی اون جوندگانی که مثل موش و موش صحرایی و اینایی که در کانادا هست، در اروپا انواع دیگرش هست، در آفریقا باز انواع دیگری هست. و این بیماری معمولا بر اثر جوندگان به وجود میاد. الان توضیح خدمت رو عرض میکنم، ولی این را قبل از متن عرض کردم که اگر متن این متن بیشتر درباره جوندگان کاناداست. جوندگان در همه جا هستن، انواع مختلفی دارن که میتونن این ویروس رو انتقال بدن. هر ساله تقریبا 4 تا 5 مورد ابتلا به هانتا ویروس در کانادا گزارش می شود. اتفاقا امروز تو من روی کامپیوتر دیدم که در آمریکا هم نگرانند از شیوع هانتا ویروس. بله، در آمریکای شمالی و جنوبی سالانه حدود 200 مورد ابتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس رخ می دهد که میزان مرگ و میر آن تقریبا 40%. حالا هانتا ویروس چی هست؟ هانتا ویروس ویروسیه که در ادرار، بزاق یا مدفوع برخی از جوندگان آلوده از جمله موش‌های صحرایی و موش‌های خانگی یافت میشه. این ویروس باعث بیماری‌های نادری میشه که برخی از آنها بسیار جدی هستند. تا به امروز دانشمندان بیش از 50 گونه مختلف هانتا ویروس را شناسایی کردند. ما خیلی خوششانسیم در این شهرکی که من زندگی میکنم به علت سرمای شدید و زمستان طولانی ما موش خانگی و سوسک نداریم، ولی تا دلتون بخواد تو مونترال زیاده.

بله، دو بیماری شایع عبارتند از سندرم ریوی هانتاویروس که در قاره آمریکا یافت میشه و تب خونریزی دهنده همراه با سندرم کلیوی که در اروپا و آسیا شیوع بیشتری داره. در آفریقا اطلاع ندارم، من بیشتر از 34 سالی که از آفریقا اومدم بیرون. بیشتر انواع هانتاویروس از حیوانات به انسان منتقل میشه. تنها یک نوع بسیار نادر که به عنوان هانتاویروس اند شناخته شده میتونه از یک انسان به انسان دیگری منتقل بشه و این میتونه همون هانتاویروسی باشه که در این کشتی وجود داشت. نمیدونم شما مطلع شدین یا نه که یک کشتی از این کشتی های تفریحی چندین نفر مبتلا شده بودن. علل عفونت های هانتاویروس چیه؟ عفونت های هانتاویروس نسبتا نادر هستند. علت اصلی آن مربوط به وجود جوندگان آلوده است. این جوندگان به ویروس مبتلا می شوند، نمی میرند، ولی به مخزنی برای شیوع بیماری تبدیل می شوند. ما کجا می تونیم این ویروس ها رو پیدا کنیم؟ این ویروس ها ذرات ویروس موجود در ادرار مدفوع یا بزاق جوندگان هستند که در هوا پخش میشن. اگر ما تنفس کنیم، مثلا هنگام جارو کردن یک سطح یا حتی جاروی دستی یا حتی جاروی برقی، میتونیم این ویروسی که در هوا منتشر میشه رو نفس بکشیم. همینطور اشیاء آلوده را اگر لمس بکنیم یا یک غذایی بخوریم که به ادرار مدفوع یا بزاق جوندگان آلوده شده باشه، ما رو مریض میکنه. این بیشتر در رستوران ها ممکنه پیش بیاد که شب هنگام موش ها به فعالیت میفتن و ممکنه از دوانم ممکنه. بله، احتمالاً خیلی به ندرت ممکنه یک جونده آلوده به هانتاویروس یه نفر رو گاز بگیره، خیلی نادره. بنابراین جوندگان منبع اصلی انتقال ویروس هستند که عموماً از انسانی به انسان دیگر منتقل نمی شود. فقط گونه آندی ویروس هانتا به ما این امکان رو میده که ویروس رو از فرد آلوده دریافت کنیم. چه کسانی در معرض خطر هستند؟ طبق گفته دولت کانادا، خطر ابتلا به ویروس هانتا در کانادا یا سایر نقاط جهان کمه. با این حال هر کسی که با جوندگان حامل ویروس هانتاویروس تماس پیدا بکنه، صرف نظر از سلامتیش در معرض خطره. ببخشید یه دقیقه ساعت باز کنم، این باعث حساسیت میشه، پوست دستم میخورونه. معمولا ساعت نمیبندم ولی امروز ببخشید بیمارستانه ولی مجبورم قطعش کنم، چاره ای نیست. بله، چی بود؟ کجا بوده؟ بله، حتی اگر کسی که از نظر جسمی در وضعیت بسیار خوبی باشه، در صورت تماس با این ویروس میتونه به شدت بیمار بشه. کسانی که بیشترین خطر رو دارن افرادی هستند که در محیط هایی زندگی می کنن که هجوم جوندگان در آن رخ می دهد.
این جوندگان همه جا میتونن باشن، تو خونه ها، توی کلبه ها، توی تریلر ها، تو آلونک ها، همه جا میتونن باشن. ویروس های هانتا هنگامی که بر انسان تاثیر میذارن میتونن عفونت هایی با شدت های مختلف و گاهی کشنده ایجاد کنن. چه سندروم ریوی هانتا ویروس که بیشتر در قاره آمریکا شایع باشه و چه تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی که بیشتر در اروپا و آسیا شایعه، علائم اولیه مشابه آنفلوانزا هستند: خستگی، تب‌ولرز، سردرد، دردهای عضلانی، درد شکم، اسهال، حالت تهوع و استفراغ هم ممکنه رخ بده. در سندروم ریوی هانتا ویروس علائم 1 تا 6 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشن. در شدیدترین مرحله سندروم ممکنه ظرف 24 تا 48 ساعت وضعیت بیمار به سرعت رو به وخامت بگذاره. علائم ممکنه شامل موارد زیر باشه: سرفه شدید، اشکال در تنفس، تجمع مایع در ریه ها که میتونه شدید باشه و نیاز به مراقبت های ویژه داشته باشه. علائم تب خونریزی دهنده همراه با سندروم کلیوی 1 تا 2 هفته پس از قرار گرفتن در معرض ویروس ظاهر میشه. پس از علائم اولیه شبه آنفلوانزا، تب خونریزی دهنده میتونه باعث موارد زیر بشه: نارسایی کلیه، خونریزی داخلی، افت فشار خون. اگر با جوندگان، مدفوع و ادرار آنها در تماس بوده اید و اگر برخی یا همه علائم ذکر شده را تجربه میکنید، مشورت با یک متخصص مراقبت های بهداشتی ضروریه. حالا انتقال این ویروس چطور پخش میشه؟ انتقال معمولا از طریق تماس با موش ها، موش های صحرایی و سایر جوندگان آلوده، مخصوصا ادرار، مدفوع یا بزاق اونها رخ میده. وقتی این مواد خشک میشن، فرار میشن و ذرات اونها میتونه به دستها یا لباسها بچسبه یا در هوا شناور بشه. آنها میتونن با تنفس یا لمس، مثلا دستمون به دهانمون بزنیم یا بیبینی بزنیم، اگر نه از طریق دهان یا بینی، از طریق دستگاه تنفسی میتونن وارد ریه بشن. انواع مختلفی از جوندگان هانتا ویروس رو حمل میکنن. در آمریکای شمالی 5 جونده به عنوان حاملان احتمالی هانتا ویروس شناسایی شدن: موش گوزنی، موش صحرایی پنبه‌ای، اورایزومی ها، موش پاسفید، موش صحرایی پشت قرمز. این موش ها اینجا خیلی زیاده، حتی موش نیست اینجا بهش نمیگن موش، ولی خواهد هم خانواده موشه. انواع مختلف داره، از یه کوچولوی 10 سانتی داره تا گنده مثلا 20-25 سانتی، ولی جونده هستن. میان میرن تو حیات، میان. اگر گربه داشته باشین خونتون نمیان، اگر سگ داشته باشین خونتون نمیان، ولی میان میرن رو درخت ها، میان میرن تو خیابون، میرن همه جا آزاد. اینجا اصلا جنگله. بله، همونطور که عرض کردم، در سایر نقاط جهان جوندگان دیگری نیز
انواع مختلفی از هانتا ویروس را حمل می کنند. بنابراین بهتر است از تماس با جوندگان چه در داخل و چه در خارج از کشور خودداری کنید. همونطور که عرض کردم و تکرار می کنم، فقط یک سویه از هانتا ویروس از انسان به انسان منتقل میشه، هانتا ویروس ان. با این حال سازمان بهداشت جهانی اعلام میکنه که افراد باید برای انتقال بسیار نزدیک باشد. خطر برای عموم کمه. این ویروسی نیست که مانند آنفرانزا یا کووید 19 انتشار پیدا بکنه. تشخیص هانتا ویروس. در مواردی که تماس با جوندگان وجود داره، علائم ممکنه منجر به شناسایی احتمالی یکی از دو بیماری مرتبط با هانتا ویروس بشه: سندرم ریوی هانتا ویروس و تب خونریزی دهنده همراه با سندرم کلیوی. در این صورت تست های آزمایشگاهی برای تایید تشخیص ضروریه. عوارض احتمالی بیماری چیه؟ عفونت های هانتا ویروس جدی و بالقوه کشنده هستند. در صورت مشکوک بودن به عفونت، مشورت سریع با یک متخصص مراقبت های بهداشتی ضروریه. ممکنه ناراحتی تنفسی و همینطور تجمع مایع در ریه ها رخ بده. این هم محل کار منه ولی نمیتونم جواب بدم، چون میخوام جواب بدم وقت برنامه گرفته میشه. مثلا کجا بودی؟ ممکنه ناراحتی تنفسی و همچنین تجمع مایع در ریه ها رخ بده که میتونه شدید باشه. در مرحله شدید میتونه کشنده باشه. تقریبا 40% از افراد مبتلا به سندروم ریوی هانتا ویروس در اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن. از طرف دیگه تب خونریزی دهنده کلیوی میتونه باعث نارسایی کلیه، خونریزی داخلی و افت فشار خون بشه. بسته به نوع ویروس 1 تا 12% از افراد مبتلا به تب خونریزی دهنده متاسفانه بهبودی پیدا نمی‌کنه. آیا درمانی وجود داره؟ اگرچه عفونت هانتا ویروس میتونه کشنده باشه، اما متاسفانه در حال حاضر هیچ درمانی برای اون وجود نداره. با این حال درمانهایی برای کاهش علائم فرد آلوده در دسترس هست. مراقبت های حمایتی از جمله درمان ضد ویروسی با خط خود را نمیتونم بخونم، با ریبوفلاوین پیش آگهی رو در مورد تب خونریزی دهنده کلیوی بهبودی میده. همینطور ممکنه برای سندروم ریوی هانتا ویروس و حفظ سطح اکسیژن از دارو استفاده بشه. هدف جلوگیری از ایجاد ادم ریوی بالقوه کشنده و شوک کاردیوژنیک. اگر مشکوک به ابتلا به هانتا ویروس هستید، مشورت با پزشک در اسرع وقت بسیار مهمه. هرچه درمان سریعتر انجام بشه احتمال بهبودی بیشتره. حالا چگونه
از ابتلا به هانتا ویروس جلوگیری کنید. متاسفانه تا به امروز هیچ واکسنی برای جلوگیری از ابتلا به هانتا ویروس وجود نداره. برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری باید از هجوم جوندگان خودداری کنید. جوندگان را در خانه، کلبه، انبار، محل کمپ و غیره خود از بین ببرید. اینجا من میگم کلبه، اینجا به فرانسویش میگن شاله. بیشتر مردم یعنی یه خونه‌ای دارن که در وسط جنگل، یا خودشون دارن یا کرایه میکنن برای مثلا تفریحات، وکیشن، مرخصی ها. کرایه میکنن دو هفته، یه هفته، دو هفته میرن وسط جنگل، زندگی ساده دارن. میخوان از تلفن و اینترنت و کامپیوتر دور باشن. مناطق آلوده به فضای جوندگان رو تمیز کنید. به یاد داشته باشید که تمام فضله های جوندگان بالقوه مضر هستند. توصیه می شود تمام مناطقی را که جوندگان می توانند وارد شوند مسدود کنید. در صورت لزوم از تلموش استفاده کنید. حیات را تمیز نگه دارید. هیزم را دور از خانه نگه دارید. اینجا هنوز خونه هایی هستن که زمستون با چوب گرم میشن. بعضیا فقط بخاری دیواری دارن، بیشتر تزئینیه، به خاطر تزئینی استفاده میکنن، ولی واقعا بعضیا به خاطر گرمای گرم کردن خونه استفاده میکنن. اطمینان حاصل کنید که غذا و زباله در ظرفی با درب محکم قرار داره. آژانس بهداشت عمومی دولت کانادا به مردم یادآوری میکنه که در صورت لزوم تمیز کردن و ضد عفونی کردن منطقه‌ای که توسط فضله جوندگان آلوده شده باید مراحل زیر را دنبال کنند. از دستکش‌های لاستیکی یا پلاستیکی استفاده کنید. اگر در حال تمیز کردن یک فضای بسته هستید، از ماسکی که اجازه نمیده ذرات معلق با راندمان بالا وارد دستگاه تنفسی بشن استفاده کنید. اینجا بهش میگن ماسک N95. بله، فضله جوندگان را با جارو یا جارو برقی جمع نکنید. ذرات در هوا آزاد می شوند و می توانند استنشاق شوند. یک ضد عفونی کننده خانگی یا مخلوطی از سفید کننده، یعنی همون آب ژاول، و آب را روی فضله ها اسپری کنید. یک قسمت آب ژاول با 9 قسمت آب. بگذارید سطح به مدت 10 دقیقه خیس بخوره. من گفتم سفید کننده، اینجا بهش میگن وایتکس. من از ایرانی هم شنیدم معمولا میگن وایتکس. بله، 10 دقیقه خیس بخوره تا مطمئن بشین که هر گونه ویروس موجود در فضله از بین رفته. اگر ناحیه وسیعی را تمیز می کنید، مدفوع را با دستمال کاغذی یا طی مرطوب جمع کنید. قبل از درآوردن دستکش ها، آنها را با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون بشویید. سپس دستان خود را کاملا بشویید. عرض کردم کاملا، منظور اینه که اون کف صابون روی دستهای شما باید حدود حداقل 20 ثانیه بمونه.
بعضی دوستان دیدم خیلی سریع صابون میمالن بعد آب میکشن. نه اجازه بدین اون صابون روی دست شما حدود 20 ثانیه بمونه. بله اگر با این زمین شور استفاده میکنین از این زمین شور مرطوب استفاده کنین و همینطور اون زمین شور رو با مواد ضد عفونی کننده و آب گرم و صابون تمیز کنید. خب حالا تا اینجا عرایزی بود که لازم بود بگم. بریم سراغ آخرین تحقیقات. واکسن های هانتا ویروس موضوع تحقیقات گسترده‌ای هستند و رویکردهای مختلفی با هدف بهبود اثر بخشی و ایمنی آنها وجود داره. با این حال علی‌رغم این پیشرفت ها به دلیل چالش های مداوم مربوط به اثر بخشی، مدت زمان محافظت، روش های تجویز که میتونن ایمنی‌زایی رو به طور قابل توجهی افزایش بدن و تولید واکسن در مقیاس بزرگ، هنوز هیچ واکسنی تایید نشده. در کره جنوبی در میان رویکردهایی که آزمایش شدند، واکسن‌های غیر فعال وجود دارند که کاهش میزان عفونت را نشون دادند. با این حال اثر بخشی آنها با گذشت زمان کاهش پیدا میکنه و نیاز به دوزهای یادآوری منظم دارند و در برابر همه هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. همه انواع هانتا ویروس ها محافظت نمی کنند. آزمایش های بالینی به طور قابل توجهی پاسخ ایمنی خوبی را بلافاصله پس از واکسیناسیون نشان دادند، اما چند ماه بعد کاهش قابل توجهی در آنتیبادی ها مشاهده شده است. در حال حاضر چندین استراتژی واکسیناسیون دیگر در حال بررسی است. واکسن های نوترکیب با استفاده از پاسخ های ایمنی قوی در حیوانات، اینها پاسخ علیه چندین نوع هانتا ویروس به طور همزمان را ایجاد می کنند. ولی هنوز باید در مقیاس وسیع در انسان تایید بشن. آزمایشگاه موثره، ولی آیا روی انسان هم موثره؟ در کنار واکسن ها چندین رویکرد درمانی برای درمان این عفونت در حال بررسی است. در میان کاندیداهای اصلی ریبابین، یک داروی ضد ویروسی، میتونه در صورت تجویز زود هنگام مخصوصا در مواردی که کلیه ها درگیره مفید باشه. با این حال نتایج همچنان متناقض هستند و برخی از آزمایش ها تأثیر قابل توجهی در وار ویروسی نشان ندادند. سایر استراتژی های درمانی یا با هدف جلوگیری از ورود ویروس به سلول ها یا با تقویت پاسخ ایمنی بدن انجام می شود. به عنوان مثال لاکتوفرین، پروتئینی که در حیوانات آزمایش شده، به نظر می رسه در صورت تجویز زود هنگام اثر محافظتی
داشته باشید. این استراتژی ها همچنان در مرحله آزمایش هستند. یک روش دیگر که امیدوار کننده است ایمیونوتراپیه. این روش مخصوصا به استفاده از پلاسمای بیماران بهبود یافته متکیه که در یک کارآزمایی غیر تصادفی در انسان به خوبی تحمل شده که از سرم افراد بهبود یافته به دست آمده. ولی فقط یک تست انجام شده. بله، خدمت شما عرض کنم که تلاش های تحقیقاتی روی واکسن ها و رویکردهای ترکیبی با استفاده از داروهای ضد ویروسی و ایمیونوتراپی اینها در حال انجام. هدف اینه که درمان هایی داشته باشیم که بتونیم به سرعت بر روی ویروس عمل کنند و محافظت پایدارتری ایجاد کنند. در نهایت مدل های حیوانی فعلی بیماری انسانی را به طور کامل شبیه سازی نمی کنند و بهبود این مدل ها برای آزمایش بهتر درمان ها و درک مکانیسم های عفونی ضروری. خب عرض کنم این قسمت تموم شد. وقت داریم بریم سراغ قسمت بعدی. قسمت بعدی همونطور که عرض کردم، من اینو کجا گذاشتم؟ بیداد اینجا بود. بله، قسمت بعدی همونطور که عرض کردم دوست عزیز ما جناب آقای محمد رحیمیان دچار درد در کتف راست شده بود. اینجاست. و ایشون زنگ زدن با من با بنده مشورت کنن. اون چی که لازم بود زبونی عرض کردم و اون چی که لازم بود برای ایشون در سه تا فایل مختلف فرستادم. ولی هفته آینده درباره تمام مشکلات درد کتف صحبت میکنم، ولی امروز درباره یکی صحبت میکنم که ممکنه خطرناک باشه. قبل از اینکه بخوایم، نمیخوام امروز درس آناتومی فیزیولوژی به شما بدم، ولی بد نیست این عکس رو نگاه بکنید، یک آشنایی با تاندون ها و استخوان ها داشته باشید. در جلسه آینده عکس های بیشتری به شما نشون میدم. برای هر مشکلی یه عکس بهتون نشون میدم. ولی چرا که درد کتف راست مهمه، برای اینکه خدمت رو عرض میکنم. دلایل درد در کتف راست میتونه متنوع و پیچیده باشه. درک علل بالقوه نه تنها به بیمار امکان میده استراتژی های مناسبی رو برای تسکین اتخاذ کنه، بلکه به جلوگیری از بروز موارد بعدی نیز کمک میکنه. در اینجا برخی از علل رایج برای بررسی آورده شده. ببخشید اصلا در بیرون. وضعیت بدنی نامناسب. البته من فکر میکنم این حضرت سردبیر، ما بیشتر میگیم حضرت سردبیر، به علت کار زیاد و نشستن طولانی جلوی کامپیوتر و استفاده از این جناب موش. البته این موش آنتی ویروس نداره. خب مسلما
فشار روی کتف میاد، مخصوصا اگر از نظر ارگونومی کامپیوترش در اون سطحی نباشه، یا مثلا یه کمی بالاتر باشه یا یه کمی پایین تر باشه که فشار بیاره روی مفصل سر استخوان بازو و اون کاویته، اون گودی که سر استخوان بازو توش قرار میگیره. پس وضعیت بدنی نامناسب یکی از شایع ترین علل این درده. نشستن طولانی مدت جلوی کامپیوتر یا خم شدن روی گوشی هوشمند بدون استراحت کافی میتونه منجر به تنش بیش از حد عضلات در ناحیه شانه بشه. چیزی که من بارها دیدم، مخصوصا جوانان و جوانان همه سرشون اینطوری توی تلفنه، این نه تنها روی گردن اثر میذاره بلکه روی کتف، هر دوتا هم اثر میذاره. بیشتر سمت راست چون تلفن رو با دست راست میگیری. بله، مسئله بعدی تروماست. آسیب ناشی از سقوط یا ضربه مستقیم به شونه میتونه باعث درد موضعی در کتف بشه. اگرچه در ابتدا ممکنه جزئی به نظر برسه، اما تجمع آسیب های کوچک میتونه منجر به درد مزمن بشه. عصب تحت فشار. گاهی اوقات عصبی در اطراف کتف تحت فشار قرار میگیره و باعث درد تیز کشندهی میشه که میتونه به سایر قسمت های بدن حتی تا کمر سرایت کنه. تنش عضلانی. عضلات اطراف کتف میتونن به دلیل فعالیت بدنی بیش از حد یا ناگهانی که بیش از ظرفیت معمول اونهاست دچار کشیدگی بشن. کمردرد. این اصطلاح پزشکی کمردردی رو توصیف میکنه که اغلب با خستگی عضلانی یا بیماری های روماتیسمی مرتبطه، ولی میتونه بر اثر فشار عضلانی روی عضلات و که عضلات استخوان کتف هم ایجاد بشه. بله، اینی که بعد خدمت ها عرض کنم، تمام این مسائل میتونن به هم مرتبط باشن و گاهی اوقات میتونن تشخیص و درمان رو دشوار کنن. وقتی که حساسیت در تیغه شانه راست وجود داشته باشه، نه تنها ناراحت کننده است بلکه میتونه گیج کننده هم باشه که چرا این درد بدون هیچ دلیلی پیش اومده. این درد بسته به زمینه و شدت و علائم میتونه معانی متفاوتی داشته باشه. یک مشکل رایج میتونه سندرومی به نام سندروم اسکاپولوکوستال باشه که در آن تعامل ضعیف بین ساختارهای استخوان و عضله منجر به درد قابل توجهی میشه. از طرف دیگه میتونه نشان دهنده وجود بیماری های سیستماتیک مثل عفونت ویروسی مؤثر بر عضلات یا آرتریت التهابی باشه. چه زمانی باید نگران درد در تیغه شانه راست باشید؟ هر چقدر هم که رایج باشه، همه دردهای تیغه شانه راست نیاز مراقبت فوری پزشکی ندارند. با این حال شرایط خاص نیاز به هوشیاری بیشتری داره. در اینجا مواردی هست که احتیاج مشاوره پزشکی ضروری داره که خدمتتون عرض می‌کنم.
دردی که با وجود رویکردهای محافظه کارانه مثل استراحت یا کمپرس گرم و سرد بیش از چند هفته ادامه داشته و وجود علائم جدی مثل ضعف قابل توجه، از دست دادن تحرک یا بی‌حسی گسترده در این نواحی که عرض کردم، کتف و دست. اگر درد همراه با تظاهرات سیستماتیک غیر معمول مثل تب، کاهش وزن یا عرق کردن شبانه همراه باشید، در اینطور موارد مشورت با پزشک برای معاینات کامل، چه از نظر عملی و چه از نظر فنی، برای جلوگیری از عوارض جدی ضروریه. عکس برداری مثل عکس برداری با اشعه ایکس و در صورت لزوم یک اسکن یا MRI. اسکن ما اینجا شنگیم تومگرافی. بله، درد کتف راست و ارتباط آن با قلب. هنگام بحث در مورد درد شانه، ارتباط بالقوه آن با مشکلات قلبی اغلب نادیده گرفته می شود. اگرچه نادر است، اما برخی از تظاهرات بیماری عروق کرونر می تواند شامل درد ارجایی در این ناحیه خاص باشد. به طور خاص‌تر انفاکتوس میوکارد یعنی حمله قلبی گاهی اوقات می تونه باعث درد منتشر شونده به کتف راست، مخصوصا در خانم ها بشه. اگر درد ناگهانی همراه با فشار غیر قابل توضیح در بازوی چپ یا بالای قفسه سینه خود تجربه می کنید، درخواست کمک فوری پزشکی می تونه جان شما رو نجات بده. به طور کلی دردهای ساده و گذرا به ندرت به شرایط جدی مانند سرطان اشاره دارند. با این حال نادیده گرفتن کامل این خطر عاقلانه نخواهد. علائم خاصی مانند درد مداوم و غیر قابل توضیح که شدت آن رو به افزایش است، همراه با علائم نگران کننده مثل کاهش سریع وزن، گرفتگی طولانی مدت صدا، باید با مشورت با یک متخصص مراقبت‌های بهداشتی این احتمال رو به طور جدی بررسی کنید. حالا چطور میشه این درد رو تسکین داد؟ خوشبختانه چندین روش مؤثر برای تسکین قابل توجه درد تیغه شانه راست وجود داره. این راه حل ها از خودمدیریتی در خانه تا مداخله فیزیوتراپی حرفه‌ای متغیره. چند تا مسئله رو خدمتتون عرض می‌کنم: کشش هدفمند، گنجاندن برنامه‌های کششی منظم میتونه به بازگرداندن انعطاف‌پذیری عضلات سفت اطراف تیغه شانه کمک بکنه. تقویت عضلات، انجام تمرینات مقاومتی هدایت شده برای افزایش قدرت عضلات موضعی احتمال عود رو کاهش میده. ماساژ یا همون مالش، ماساژ، استفاده از یک توپ تنیس که محکم به دیوار قرار داده شده میتونه کمک بکنه. کمپرس های آب گرم و سرد متناوب به کاهش درد و
و تسریع بهبودی کمک میکنه. در صورت لزوم مشورت با یک متخصص، مخصوصا یک متخصص استخوان یا یک فیزیوتراپیست، عموما کمک زیادی به بهبودی شما میکنه. وقت ما در اینجا به پایان رسید. تا برنامه و برنامه های بعد شما رو به خدا می سپارم و برنامه رو با شعار پایان برنامه که به قول شاعر تنت نیازمند به ناز طبیبان مباد به پایان می بریم. با درود و بدرود.

بسیار تلخ. من به فراموش نمی کنم تلخی اون روزهایی رو که نماد تغییر یک معادله تلخ ملت ایران نجات پیدا کرد.

گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید.

0: ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو به منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم.
1: کوچ ایرانیان
2: دهه 40 تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، ضمن که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه 40 جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد.
3: با درود فراوان به شما، تماشاگر برنامه کوچه ایرانیان هستید. کوچه بزرگی که در تاریخ ما بی سابقه بوده است. همانطور که طی هفته‌های گذشته شاهد بودید، در این هفته نیز به دلیل نزدیک شدن سالگرد انقلاب اسلامی به دلایل این دیگرگونی تاریخی می‌پردازیم. دلایلی که عامل نابسامانی میلیون‌ها ایرانی گردیده. نابسامانی حداقل 4 میلیون ایرانی در خارج از کشور و 85% ملت ایران در وطن ما. رقم 85% از آنجا می آید که کارشناسان مسائل سیاسی اجتماعی طرفداران رژیم کنونی ایران را حد اکثر 15% می دانند. و باید در نظر بگیرید که طیف گسترده از این 15% حقوق بگیران رژیم هم هستند، نه طرفدار با ایمان. ولی به هر صورت همانند این که ما در دوران پایانی رژیم گذشته دیدیم عده زیادی از فعالان سیاسی رژیم قبل از خروج پادشاه از کشور به دلایل مختلف از جمله بیماری و معالجه کشور را ترک کردند، و عده‌ای هم که تا به دیدن ناتوانی رژیم در مقابل شورش‌های خیابانی را نداشتن برای همیشه ترک وطن کردند، این موقعیت استثنایی به وجود آمده و اینها طرفداران رژیم نیستند. من در طی این 35 سال به دلیل همین نابسامانی به جای اینکه به حرفه خودم که فیلم سازی است بپردازم، کار ژورنالیستی را انتخاب کردم تا از دلایل این آوارگی که چون آواری به نام جمهوری اسلامی بر سر ما خراب شد سر در بیارم. هدایت یک برنامه تلویزیونی طی 34 سال خود به خود من و همکارانم را به ریشه های عوامل سرنگونی رژیم گذشته نزدیک کرد، و چون این اتفاق برای همه دولت مردان آن روزها هم غافلگیرانه بود، میبینیم که مردان سیاسی ما امروز پس از گذشت 36 سال به نتایج تازه رسیدن که پای صحبت آنها نشستن خود بسیار آموزنده است. آیا واقعا نیازی به این دگرگونی بود؟ دگرگونی تاریخی؟ در بین تمام روزنامه نگاران و نویسندگان و اندیشمندان ایرانی ترک وطن کرده دو تن طی این سالها پیشتاز بودند. مطمئنم که شما هم با من هم عقیده اید. این دو تن را هفته گذشته در استودیوی ما در لس آنجلس کنار هم داشتیم. روزنامه نگارانی که طی این سالها همیشه در جستجوی حقیقت بودند، و بدون این دو واقعا فضای رسانه خارج از کشور چه خالی و بی محتوا و حتی بی احساس است. علیرضا نوری‌زاده و علیرضا میبودی در لس آنجلس با هم.

0: چرا ناپذیره. وقتی تاریخ تصحیح اراده میکنه دیگه، خب چون خود انسان هم داره سهیمه، ما بسیار غفلت کردیم راجع به گذشته خودمون، مستحق بودیم، استحقاق داشتیم، استحقاق به اصطلاح این چوبکاری رو داشتیم و باید چون روشنفکران ما تصمیم خودشون گرفته بودن، هیچ کس طرفدار اصلاحات نبوده، هیچ کس نمیخواد چیزی درست
1: واقع
0: بشه،
1: واقعا اصلاحات اصلا
0: همه میخواستن زیرو رو بکنن.
1: دقیقا،
0: یعنی تصمیم قطعی گرفته بودن که جامعه ایران زیرو بکنن. و خب الان برگردید بخونید مجموعه مقالات اون زمان رو، ببینید تجزیه و تحلیل هایی که میشد حتی بعد از مثلا انقلاب سفید، انقلاب شاه عمر، چه انقلاب سفید بود اسمش، حتی بعد از اون هم گرچه عده‌ای از اونها کوتاه اومدن و حتی در حزب توده هم یه انشعاب صورت گرفت، سازمان انقلاب حزب انقلاب، سازمان انقلابی حزب توده اومد بیرون، از اونجا آقای فروتن بود و قاسمی بود و اون دار دسته بودن
1: که اینا بعدم پیوستن،
0: یه دی از اونا بودن اومدن گفتن که آقا ما از شرایط ایران دور شدیم،
1: بله برگردیم ایران.
0: تجزیه و تحلیلی که ما الان داریم راجع به ایران میکنیم منطبق با واقعیت نیست، وضعیت ایران عوض شده،
1: مثل خود نیکخواه
0: مردم پولدار شدن، انقلاب شده تو ایران، ولی یه دی هنوزم باور نداشتن، اونا ایستادگی کردن و معتقد بودن که در ایران چیزی برای اصلاح وجود نداره، این نظام قابل
1: اصلاح. بقوله یه نفرشون میگفت، ما اینجوری میگفتیم که آره کنیدی به شاه گفته اصلاح تعظیم کنم کرده، میگفت اصلا فکر نمیکردیم به محتواش.
0: نه درست، کاملا درست.
1: آقا زنها دارن حق رأی میگیرن، سپاه دانش کار بزرگی بود، سپاه خیلی دانش
0: با. سپاه دانش به نظرم مهمتری اتفاقی در تاریخ افتاد، خیلی مهم بود، برای اینکه خیلی از دوستان من و شما بعدم ها دیدیم اونا دختر و پسرانی که تو سن 18 سالگی 19 سالگی می شدن رئیس یک دهکده، احترام پیدا می کردن، مدت یک سال و اندی بود، دو سال در اونجا بودن، مدرسه می ساختن، پل می ساختن، گرمابه می ساختن، درمانگاه می ساختن، اینا صاحب شخصیت میشدن، بعدن اومدن بیرون شدن بهترین مدیران ایران،
1: تجربه عالی بود دیگه،
0: برخیشون شدن بهترین نویسندگان ایران،
1: امین فقیری یادمون نمیره و برادرش بود،
0: و اینا آمدن تصویر دیگری از روستا رو عرضه کردن، یعنی ایرانی ها اصلا روستا رو نمیشناختن، روستایی که من میشناختیم از طریق آثار صادق هدایت
1: دقیقا
0: آقای چوبه، در حالی که روستا تغییر چهره داده بودن.
2: در اینجا به آخرین قسمت از مصاحبه اختصاصی با آقای دکتر امیراسلان افشار، رئیس تشریفات شاهنشاهی در رژیم گذشته می‌پردازیم.

0: این اولین سفیر ایران بود در دربار ناپلئون از اجداد بنده است.
1: آخرین سوال خودم بیشتر احساساتی است از شما که مستر کارهای بسیار با اهمیتی در کشور بودید، سفیر ایران در کشورهای مختلف بودید و این یک سال و نیم آخر رژیم گذشته هم در دربار شاهنشاهی تشریفات رو حفظ میکردید. چگونه شد که از یک چنین نیروهای از در ایران استفاده نشد؟ کسانی که وطن پرست بودن، کسانی که عشق به کشور داشتن، برای مثال خود جم امثال ایشون زیاد بودند، در نیروهای سیاسی هم بودن. نظر شما رو میخوام بدونم واقعا چطور شد که از این نیروها استفاده نشد؟
2: بله، خب ملاحظه فهمید که فقط میشنم در چند کلمه خدمتتون عرض کنم که موانعی که برای اینا ایجاد میکردن که نتونن بیان ازشون استفاده بشه. بالاخره کسانی بودن که افراد خودشون رو نزدیک میکردن به اعلیحضرت، افرادی بودن که مانع میشدن کسان دیگه نزدیک بشن. همونطور که عرض کردم خدمتتون، تمام اونایی که سابقا در سیاست بودن شاید مملکتم آزاد، مملکتم نجات میدادن در مواقع بسیار سخت، حالا از قوام سلطنه گرفته یا فرد بفهمید از ساید گرفته با نفت، نمیدونم موضوع نفت، این همه اینا به یک نحوی از آنها بالاخره خدمت میکردن، مانع از این شدن که اینها حقیقتا نزدیک بشن، برای خاطری که خودشون در نزد اعلیحضرت مقرب باشن. و من تصور میکنم که اعلیحضرت میبایستی که، البته تشریفات بنده از خودم چیزی صحبت نمیکنم، ولی فقط یک سال و نیم اونجا بودم، ولی من اگر که شاید دو سه سال زودتر می اومدم بیشتر میتونستم شاید خدمت بکنم. در همین یک سال و نیم گذشته که بنده بودم، خب یک کار خیلی بزرگی هم انجام شد، برای خاطری که اعلیحضرت

0: 22 تا آجودان داشتم. بعد یه روز برازت عرض کردم که چیزی پیش آمد که علازت فرمودن که برای یه خانومی بودش که در دربار کار میکرد. علازت فرمودن که برای این خانوم یک فرمان بنویسید که امضا بکنم. عرض کردم خب فرمان چی؟ فرمودن فرمان آجودانی. عرض کردم علازت آخه سابقه ای نداره که یه خانومی آجودان علازت باشه. اگر هستن این خانوم ها در یک کشور مثل هلند که ملکه هلند هستن. فرمودن نه چش کار داره، ما وزیر زن داریم، ما نخست چیز سفیر زن داریم، ما نماینده مجلس زن داریم، ما سناتور داریم، اشکالی نداره. چیزی نگفتم، گفتم چشم، رفتم. روز بعد آمدم حضور علازت، وقتی که فرمودن چطور شد، دیدم علازت حالشون خوب بود، سرکار علازت هستم خوب بود. علازت یه سوال داشتم، اصلا علازت همایونی چه احتیاجی به تمام این آجودان ها داره؟ خب تعدادی از این آجودان ها افراد خیلی خوبی هستن، تعدادی هم هستن که خب بیزنس دارن و باز در کار میکنن و یه چیزایی که در فور شن دربار نیست. روز فرمودن چطور؟ گفتم مثلا فرض کنید که یکی از اینا، فرض بفرمایید که در یه بازار نمیدونم یه معامله ای داره، یه کاری میخواد انجام بده فرای اینا و بعدم روز کشی کش که هست میگه که خب من که وقت ندارم الان، شما پس فردا تلفن کنید به دربار، تلفن کنید به دفتر علازت، من اونجا هستم، بعد با هم صحبت کنیم قرار کنیم. بودم بابا این میده یعنی چه علازت، این چه برای این شخص برای خودش چه کردی درست کرد با این هم اینا. یا فهمیدن که خب پس چی بود؟ گفتم خب اینا رو تمام آجودانا رو نقه تمام آجودانا رو یه فرما یک ابلاغ بفرمایید که دیگه از این تاریخ به بعد آجودانی نیست هستن، نیش آجودانی نیستن، اینا همه شون اوتوماتیکمان میشن کارمند تشریفات. حالا فهمیدن که خیلی خوب، پس اگر اینا کارمند تشریفات بشن، اونایی که مرتب کشیک میدن که باز هم اونا هستن که دوباره میمونن سر کار روز رو تعیین میکنن. فهمیدن که قربان این کارم تغییرهای دیگه داره. فهمیدن چه دو؟ گفتن مثل ارتش لازم نیستش که معلوم باشه که فلان کس فلان آقا 10 سالی که روز چهارشنبه کشیک میده. نه، من شب تلفن میکنم به یه آقا میگم آقا فردا شما بیاید برای کشیک، اگر تونست بیاد میاد، اگر نه به یک کس دیگه میگم. هیچ کس نمیدونه که چه روزی کشیک داره که قراری با کس بده. همین امرم باعث شد که علازت دستور فرمودن و یک مرتبه ابلاغ دادن تمام فرمان ها رو لغو کرد. بعد از طریق دیگه معلوم شدش که یک اختلافاتی شده بودش و در خرید یه چیزایی و نمیدونم آهن برای جزیره کیش و اینا، گرفتم علازت فرمودن که اداره گمرک دربار هم شما بکنید جزء تشریفات. خب اونم ما کردیم جزء تشریفات. بلا فاصله یک کاغذ به امر علازت به تمام بالا حضرت ها نوشته شد که از این تاریخ فقط طبق مثل قانون اساسی فقط شخص علازت اجازه دارن، کسان دیگه ای که جنس وارد میکنن باید قبلا اطلاع بدن و بعدن هم گمرکش رو باید پرداخت بکنن. خب ملاحظه فرمایید در این اینجور کارا، خب البته شاید به نظرم نیاد ولی خب یه کارهایی بود، یعنی که اتومبیل ها رو شماره های آبی رو عوض کنید، شماره سفید بذارید تا تعدادشون کم بکنید. اینا یه کارهایی بودش که خب در یه مدت خیلی کوتاهی شد و مطمئنم ممکن بود بیشتر هم بیکار میشد. اما کاری مهمی که من به سعی میکردم اصلا بیشتر بکنم اینه که افرادی که کنار بودن اینا رو بیارم حضور علازت کنم که اینا بیشتر نزدیک بشن و علازت هم خب ببینن که حقیقتا آدم ها هستن، فقط منحصر به چند نفر که دوست
1: هستن. ولی با اون کاری که شما اشاره کردید حتما خیلی دشمن تراشی هم برای خودتون کردید، چون دکانهایی رو هم تعطیل کردید شما.
0: خب دیگه ببینید دیگه این چیز هم هست متاسفانه. ولی خب اگرم مونده بودم سالها بیشتر و وضعم عوض نشده بود، شاید هم اصلا دیگه منو میره این ماموریت دیگه میفرستم.
1: من افشار خیلی خیلی خوشحال شدم که اینجا در نیست خدمتتون رسیدم و خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار بینندگان ما در تلویزیون ایرانیان دادید. خیلی متشکرم.
0: من تشکر میکنم که تشریف بردید، شما رو خسته کردم. اگر به مطالبی گفتم که بعض وقتا درست نبوده دیگه اون بسته بنوید میل خودتون هستش و که عبت پخش میفرمایید. ولی خب
1: بی اندازه آموزنده است برای همه ما. خیلی متشکرم از شما.
0: خیلی مرسی. خیلی ممنون. ان شاء الله موفق باشید.
1: متشکرم از لطفتون. قربان شما.

0: بگذاریم. این هفته و هفته آینده می نشینیم پای صحبت دو هموطنی که در آغاز پا گرفتن حکومت جمهوری اسلامی در آن رژیم فعال بودند. آقای ایرج پزشکزاد، خالق کتاب تاریخی دایجان ناپلئون، که در ماهای آغازین رژیم جمهوری اسلامی قاضی دادگستری بودند، و آقای دکتر محسن سازگارا که از پایه‌گذاران سپاه پاسداران و در رأس چندین سازمان کشوری قرار داشتند. مهم است که از دید این دو هموطن صاحب نظر به دلایل و چگونگی مصادره شدن کشورمان بپردازیم. آقای سازگارا، شما در آغاز انقلاب، ما همگان میدونیم که بسیار فعال بودید، حتی از آمریکا رفتید به پاریس و به خمینی یاری دادید به اضافه خیلی های دیگه، و بعدم به ایران پرواز کردید و در اونجا هم فعال بودید در چند سال آغاز انقلاب. به هر حال اکنون که 36 سال از این انقلاب اسلامی میگذرد، بفهمید که واقعا این چه شد، چه پیش آمد، چطور شد که این آوار به این ترتیب بر سر ملت ما خراب شد؟ چون در آغاز که کسی همچین تصویری نداشت، یه همچین فکری نبود که این دگرگونی به اینجا بیانجامه که واقعا یک حکومت 100% دیکتاتوری و یک استبداد 1000 بار شدیدتر از دوره پهلوی ها بر ایران حاکم بشه. چه شد؟
1: بگذارید اینجوری بگیم، دنیای اسلام از جمله ایران در ابتدای قرن 19 از خواب بیدار شد و فهمید که جهان غرب تغییراتی کرده از رنسانس به بعد، از قرن 15-16 به بعد، عصر روشنگری هم پشت سر گذاشته شده و دنیای اسلام جا مونده. این دو رقیب دیرینه شرق و غرب، شرق در واقع جا مونده. معروفه که دنیای اسلام با قرش توپهای ناپلئون پشت دروازه های قاهره از خواب بیدار شد، و به نظر من در مورد ما ایرانی ها با دو تا جنگ ایران و روس در عهد فتحعلی شاه قاجار در ابتدای قرن 19 مثل دو کشیده محکم که شما بیخ گوش یک خواب آدم خواب بزنی خواب بیدار شد.
0: صحیح.
1: و یک سوال معروفی عباس میرزا داره از ژنرال گاردان فرانسوی که به قول مرحوم دکتر عبدالهادی حائری میگه این سوال تا همین امروز باقیه. میشونه گاردان رو، میگه فرنگی بگو چی شده که ما دیگه زورم به این روسا نمیرسه، چه تغییری شده؟ به همین دلیل از اونجا شروع شد. در واقع پدران ما شروع کردن به این که خب ما چجوری به این دنیای مدرن برسیم، و از اون روز تا الان اگر تمام اتفاقاتی که در کشور ما افتاده رو بخوایم خلاصه بکنیم، زیل دو تا سرفصل جا میگیره. یکی تضاد سنت و مدرنیسمه،
0: بله.
1: یکی هم دعوای استبداد آزادی، دومی هم شعبه از اولیه به نوعی. همه جورش هم امتحان کردیم، یعنی دوره اصلاحگران از بالا فکر کردن جامعه رو عوض کنن، میرزا مقام فراهانی، امیر کبیر، میرزا حسین خان سپهسالار، علی خان امین‌الدوله، اینا کسانی بودن رجال استخوندار و فرهیخته‌ای که فکر میکردن نظامات جدید غرب رو از بالا بیارن و جامعه رو درست کنن. پدران ما رسیدن به اینجا که نمیشه این غرب رو بیارن بدون اینکه به استبداد دست بزنن. در سفر سومش ناصرالدین شاه درباری ها رو جمع میکنه، از فرنگ که برمیگرده میگه اونجا همه قانون دیدم، همه چی قانونه، همه چی به نظمه. بعد یکی از درباری ها نقل میکنه میگه ما اون عقب تالار وایساده بودیم، یکیمون جرئت نکرد که بگه اعلی حضرت مشکل خود شمایی، و اون قانونی که در غرب کار میکنه استبداد بالا سرش نیست، بعد استبداد کاهش پیدا بکنه. حاصل این تفکرات شد انقلاب مشروطه، یعنی پدران ما بیشتر از همه متاثر از انقلاب کبیر فرانسه بودن. حتی شعارهای انقلاب فرانسه رو برداشتن و رفتن چارتر نوشتن در واقع ازشان لغت عربی ساختن، مشروطش کردن، شد انقلاب مشروطه و فکر کردن درست میشه. بعد از انقلاب مشروطه به نظر من میراث از تمام اون مشروطه و استبداد صغیر و جنگ آزادی خواه و غیره، بعدم خورد به جنگ بین الملل اول و اون گرفتاری ها، دو تا میراث در واقع میراث روشنفکرای مشروطه شد. یکی ناسیونالیزم بود،
0: بله،
1: که مد روز اروپا هم بود، یکی هم دولت مقتدر مدرن بود. رضا شاه وقتی کودتای سوم اسفند 1299 رو به کمک ژنرال آیرونساید کرد با سدزیای طباطبایی و اومد در قدرت، عملا نسخه روشنفکرای مشروطه رو پیچید و نسل بعد از مشروطه که بسیار نسل درخشانی هم هست، همشون در هر حرفه‌ای بودن آدمای بی‌نظیری هستند، شدن رجال دوره رضا شاهی و ایران رو اون نسخه ها رو پیچیدن. هم تئوری ناسیونالیسم شد تئوری غالب و هم این که ایران رو به جاده مدرنیته بندازن، اینستیتوشن ها، نهاد های مدرن رو بردارن بیارن. ولی یه بخش مشروطه، اون تضاد استبداد آزادیش به نتیجه نرسید. به نظر من نقطه اختتامش انتخابات مجلس ششمه که رضا شاه برگشت گفتش که در این طویله رو بعد بست. از اینجا در واقع میشه گفت که اون بخش انقلاب مشروطه شکست خورد.
0: این دیدگاه شما دقیقا همون دیدگاهی است که آقای خانبابا تهرانی هم چند هفته قبل
1: برحال این ماجرا، یعنی مدرنیته به اشکالات دیگه ای هم در کشور ما داشت. مدرن کردن ایران یه بخش مانع بزرگش مذهب هم بود.
0: درست.
1: مذهبی ها شروع کردن، نسل سید جمال اسدآبادی، شاگردانش در دنیای اسلام مثل شیخ محمد عبدو و یه نسل بدترش مثل امثال منس بازرگان که از فرهنگ برگشتن اینا، اولین کوشش هاشون هم این بود که خب برای اینکه این مشکل مذهب رو از جلو پای مدرنیته بردارن، شروع کردن به اینکه گفتن هر چی در این دنیا خوبه ما تو اسلام داریم، بهترش هم داریم. یعنی فربهش کردن، چاقش کردن، هر چی به نظرشون خوب بود، کار در اسلام، حتی تا ترمودینامیک صنعتی و فیزیک و شیمی رو بردن تو اسلام و سعی کردن بلکه اسلامو مدرنش کنن،
0: که واقع بینانه نبود.
1: این کوشش در واقع به هر حال مشکل استبداد آزادی هم حل نشد. مدرنیته هم دلایل دیگه هم غیر از مذهب داشت، از جمله اقتصاد آزاد بود. فرق ما با ژاپنیا این شد که اونها آنتروپرنراشون تو دایره مدرنیته رشد کردن، اقتصاد آزاد رشد کرد، مال ما همه چی در انحصار حکومت موند، نفتم که پیدا شد اینو بدترش کرد و آنتروپرنرای ما مثل حاج امین و ضرب و اینها عملا از بین رفتن. رضا شاه هم بیش از 3000 پارچه آبادی رو به نام خودش کرد، به مخالفینش مثل دکتر مصدق اینا میگن 9000 پارچه آبادی. ولی یه دوره‌ای هم پدران ما افتادن به این که اصلا فرافکنی کنن، بگن آقا اگه ما نتونستیم به غرب برسیم و رشد بکنیم و ترقی کنیم، اینا اصلا تقصیر ما نیست، تقصیر خارجی هست، استعمار خیلی بده. کیم مقصره که امثال دکتر مصدق بیرا هم نمیگفتن. این شرکت نفت ایران و انگلیس عملا استقلال ما رو نفت کرده، پس چیکار کنیم؟ بریم نفت رو ملی کنیم. شد نهضت نفت، ولی سر از چی داره بردیم؟ کودتای 28 مرداد، دوباره نقطه سر خط، انگار یه غلط خوردیم. دوره دهه 20 تموم که شد، دولت ملی مصدق هم با کودتا سرنگون شد، انصافا هم توطئه خارجی هم بود پشتش، توطئه انگلیسی امریکایی، با دربار آقای محمد رضای پهلوی برگشت.
0: ولی خب سال 57 با تظاهرات میلیونی رو چی میفرمایید؟
1: الان عرض میکنم. ببینید در دهه 40 محمد رضا شاه خب 32 برگشت، تا مستقر شه، تا قلقم کنه توده یا مخالفین غیر و اینا، دهه 40 مواجه شد با ماجرای 15 خرداد و اسلامگره ها رو هم سرکوب کرد و دهه 40 خب قدرت شاه بلا منازع میشه، فاصله میگیره با همه رقبای سیاسیش، دیگه حرف هیچ کم گوش نمیکنه و استبداد کهن سال ما به شکل دیکتاتوری نوین نظامی که تکیهش هم به ارتش و ساواک هست مستقر میشه. تمام رجال قدیمی رو شاه کنار گذاشت، به قول خودش یه دفعه گفت همه ریختن تو توالت، سیفونشون هم کشیدم، رجال قاجاریه که همه کارگزارای پدرش بودن، نسل جدید از تحصیل کرده های غرب بله قربانگو هم شدن، گردانندگان حکومت، تکنوکرات هم بودن.
0: بله تکنوکرات.
1: ولی این رو حواسش نبود که یه جامعه به بزرگی ایران نمیشه با ارتش و سواک اداره کرد، حکومت باید پاش توی بنیانای اجتماع باشه. پدرش عشایر و ایلات رو سرکوب کرده بود، خودش زمیندارای بزرگ رو سرکوب کرد، از سه تا شریک قدرت در دوره قاجاریه یعنی زمیندارای بزرگ، ایلات، عشایر و روحانیت مون سومی که دست خورده مونده بود.
0: بله که حمایت کرد
1: و در واقع در هر حزب و تشکیلاتی هم شما ببندی حالا یه روحانیت حاضر یراقی در میدون باشه که البته حجت شرعی نداشت به این که با سلطان عادل شیعه مخالفت کنه.
0: درست.
1: از اینجا روشنفکرا توی میدون پا گذاشتن. دهه 40 به نظر من دهه تعیین کننده است. در عالم هیچ حکومتی شکست نمیخوره مگر اول در عالم نظر و تئوری شکست بخوره، بعد در عالم عمل شکست بخوره. دهه 40 تفکر ناسیونالیستی که از مشروطه اومده بود و تئوری غالب حکومت شاه بود، زمین که در دنیا هم دموده شده بود و در واقع جلوی دو تا جنگ جهانی رو داشت دست بشریت گذاشته بود، در ایران جلوی تئوری کازموپولیتانیزم و جهانگرایی مارکسیستی در واقع کاملا شکست خورد. انقلابیگری، انقلاب اونم بر انگاره و مدل انقلاب اکتبر روسیه، شد سکه رایج فکری در کشور، شد درمان همه دردا. انقلاب شد گفتمان غالب، در واقع دیسکورس و گفتمان ناسیونالیستی در دهه 40 جلوی گفتمان انقلابی شکست خورد. شما برگردید به دهه 40، تولیدات روشنفکری کشور، اگر احسان نراقی است که با دربار رابطه خوب داره، اگر داریوش شایگانه که سکولار کاملا، اگه شریعتی است که مذهبیه، اگه هر کیو ببینین گفتمان غالب انقلاب و ضد اجنبی. در دهه 40 اتفاق دیگه هم در کشور ما افتاد، اون همین بود که بازگشت به خیش، بازگشت به ارزش‌های خودمون در مقابل غرب زدگی که آل احمد لغتش از فردید وام گرفته بود و سر سفره خیلی های دیگه نشسته بود، در واقع با کاری که سید قطب در مصر کرد، از بنیانگذاران اخوان المسلمین، کتاب بسیار دورانساز جاهلیت قرن بیستم که مترجم این کتاب به فارسی آقای خامنه ایه، در این کتاب مذهبی ها هم دیندار ها هم، سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد. بعد از چند دهه کوشش فکری مسلمین از سید جمال تا اون روز که سعی کردن هرچی تو دنیای جدید هست بگن خوبه بار اسلام کنن و این کوشش فکری عقیم شد، شکست خورد. میشم توضیح داد چرا عملی نبود. سید قطب اومد صورت مسئله رو پاک کرد تو اون کتاب، گفت اصلا کی میگه ما باید به این قرب برسیم، اینا جاهلیت قرن بیستم، یک سری فکت هم توش تدیب کنه، اینا استعمار کردن، آدم کشتن، اینجوری هن اینجوری هن، پس ما اصلا به اینا احتیاج نداریم، ما راه خودمونو میریم، ما برمیگردیم به اسلام پیامبر و صحابه در قرائت اهل سنت، شیعیان هم در پیامبر و ائمه آقا میشیم، دوباره اسلام میشه قدرت اول دنیا. چرا این اتفاق نمیفته؟ یه ده حکومت خائن داریم که دستشونده غربن، با اسلام بدن و جلوشو میگیرن. شما نگاه کنین این حرفایی که من دارم میزنم الان این حرفایی که همین تو همین الان آقای خامنه‌ای میزنه
0: با آقای خمینی قبلش،
1: با آقای خمینی. آقای خمینی گاهی شما تو نطقاش نگاه کنین عیناً جملات سید قطب رو کوت میکنه بدون اینکه مأخذش رو بگه.

جستجو و پژوهش خودمان را در ارتباط با عوامل کوچ ایرانیان ادامه می دهیم. قبل از هر چیز بگذارید اطلاع دهم که در برنامه دو هفته پیش ما اشاره داشتم که در جایی آمده است که شاه فقید در آخرین روزهای اقامت در ایران شبی در منزل مادر ملکه شهبانو در سر میز شام گفته است که این شام آخر ما در منزل شماست، چون قرار است که ایران را ترک کنیم و به ما گفته شده که به فکر بازگشت نباشید. در این رابطه دفتر شهبانو طی اطلاعی به مدیریت برنامه تاکید کردند که چنین موضوعی حقیقت نداشته و این قسمتی از کتاب خاطرات تقلبی است که به خانم فریده دیبا نسبت داده شده است. این امر کاملا درست است. درست است که رژیم فریبکار حاکم بر کشور ما چندین خاطرات تقلبی به نام خاطرات خانم فریده دیبا و شهبانو فرح نوشته است که من آنها را در کتابخانه خودم هم دارم. فقط باید در نظر گرفت که نوشته های این کتاب ها بیشتر از وقایع الهام می گیرد که نه به طور عینی بلکه فرضی به دست آمده است. البته نقش خدمه های دربار و آجودان ها و نزدیکان قدرت حاکمه را نباید دست کم بگیرد. من خودم طی این سالها با عده بسیار زیادی از دولت مردان و دستاندرکاران رژیم پادشاهی در ارتباط بود و هستم که اطلاعات به دست آمده از آنها طی این 36 سال ما را روز به روز به واقعیت ها نزدیک می کند. بله درست است، همانطور که در اطلاعی دفتر شهبانو آمده خانم فریده دیبا خاطراتی منتشر نکردند که اشاره به آخرین روز اقامت پادشاه در کشور باشد، زیرا ایشان به همراه شاهزاده علیرضا و لیلا پهلوی یک هفته قبل از خروج شاه از ایران کشور را ترک کرده بودند و کتابی که در جمهوری اسلامی به نام خاطرات ایشان نوشته شده کاملا جعلی است و به دلیل لطمه زدن به خاندان پهلوی به رشته تحریر در آمده، مانند ده ها کتاب دیگر که همه ما را جیرخوار آمریکا و اسرائیل معرفی می کنند، حتی خود من را. اما نکته با اهمیت این است که این نویسندگان قلم به مزد برای نوشتن کتاب از کجا الهام می گیرند؟ خب در جایی که پادشاه تاکید میکند که دولت‌های خارجی دیگر مرا نمیخواستند، یا اینکه با تحقیقات گسترده 10 ساله‌ای که دکتر عباس میلانی بر روی زندگی پادشاه انجام داده میبینیم که پادشاه قبل از خروج از ایران نیمی از وسایل خود را به خارج فرستاده است. خب همه اینها باعث میشود که نویسندگان کتاب‌های تقلبی مطالب آنچنانی را در کتاب خود بیاورند که متاسفانه دور از ذهنم نیست ولی واقعیت ندارد. همانطور که آقای جعفر رائد سفیر پادشاه در کشور عربستان سعودی هم در مصاحبه با من میگوید که شاه ما درست مانند ملک فاروق آخرین پادشاه مصر از ارتش خواست که کاری نکند و کشور را ترک کرد و تا زمانی هم که در حیات بودند هرگز از بازگشت حرفی به میان نیاوردند. خب جیرخواران رژیم تهران از این واقعیت ها نتیجه می گیرند و کتاب های جعلی را منتشر می کنند، اما در اصل ناراحتی ما بیشتر از این است که چرا پادشاه ما با شهامت کافی در مقابل آمریکا و انگلیس نایستاد و با ترک کشور حکومت را به خدا سپرد که دیدیم ارتش هم از بختیار فرمان نبرد و در نبود شاه ملکه هم در ایران نماند که به عنوان نایب السلطنه از فروپاشی کشور اقلن جلوگیری کند. حالا پس از 36 سال پژوهشگران جوان با داده‌های جدید به نتایج دیگری رسیدند و ما هم با کمک همدیگر سعی می‌کنیم که تاریخ را که قابل انکار نیست مرور کنیم. البته من شاید به دلیل دیگری هم در این میان قرار گرفتم، چون یک نوع رابطه نزدیک بین من و شهبانو و آیت الله خامنه‌ای وجود دارد، رابطه‌ای که احیانا شما نمیتوانید پیش بینی کنید و آن این است که ما هر سه، یعنی شهبانو فرح و آیت الله خامنه‌ای و من، در یک چیزی مشترکیم و آن سن ماست. بد نیست بدانید که تفاوت سن من با آقای خامنه‌ای و خانم فرح فقط چند ماه و چند هفته است، یعنی هر سه در فاصله کمتر از یک سال با تفاوت کمی به دنیا آمدیم. من از شهبانو 5 هفته کوچکتر و آقای خامنه‌ای 6 ماه از من کوچکترند. حالا یکی ولی فقیه و حاکم امروز ایران است و دیگری هم ملکه کشور ما، همسر پادشاه ایران.
قبول کنید که فقط من در موقعیت ضعیفی نسبت به هر دو اینها قرار گرفتم، اما تنها مزیتی که شامل من می شود این است که می توانم در این راستا در کار پژوهشی خودم منتقد خوب باشم و این موقعیت در عصر رسانه‌های آزاد جهانی با آزادی بیان و اندیشه تنها موقعیت خوب من است. امیدوارم که این سران دو قطب قدرتمند مرا به عنوان منتقد رژیم امروز ایران و رژیم دیروز کشورم بپذیرند. تاریخ را تاریخ نویسان فقط از روی واقعیت ها می نویسند و حرف های زائد و غیر واقعی در تاریخ به هیچ وجه ثبت نمی شوند. در پایان خوشحالم که شهبانوی ما به تلویزیون ایران فردا و برنامه کوچه ایرانیان توجه دارند. امیدوارم که اگر تاکنون موافقت نکردند، اقلا در آینده مثلا در سن 80 سالگی ایمان با مصاحبه در ارتباط با تلاش 100 سال ملت ایران به گفتگو بنشینند. با آقای کامبیز آتابای تقاضای مصاحبه مرا با شهبانو که سالهاست نزد ایشان بایگانی شده دوباره به جریان بیاندازند. با ما باشید.

0: در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
1: و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز با

رادیو تلویزیون میهن هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب و دیدگاه‌های مطرح شده و یا مدارک نمایش داده شده از سوی مجریان، تهیه کنندگان، میهمانان و کارشناسان شرکت کننده در برنامه‌ها را ندارد.

0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
1: این زن و شوهر هنرمند، بت‌های بی‌رقیب موسیقی پاپ دهه 30 و 40 ایران، نام مرد عباس شاپوری، از شاگردان ارشد ابوالحسن خان سبا، کاشف صدای این خانم، خواهرزاده بانو روح بخش، فرح دخت عباسی طالقانی ملقب به پوران، کاشف صدای پوران و بعد از اون همسر پوران. تقریبا تمام قطعات ساخته شده برای پوران بین سالهای 1330 تا 1337 از تولیدات همسر او، یعنی همین آقا عباس شاپوریه، تولیداتی که به گونه ای پلهای نخستین اتصال موسیقی کلاسیک ایران به زائقه موسیقی پاپ رو می ساختن. در باب حکایت زندگی هنری عباس شاپوری و پوران بسیار میشه گفت و روایت کرد، اما ما در این برنامه موزیک خور مخصوص که یک آهنگ و یک قصه نام داره، تنها میخوایم در باب یکی از این آثار صحبت کنیم، درباره آهنگی که در زمان خلقش کلی سر و صدا به پا کرد. اسم آهنگ الله اکبر بود، آهنگی که پوران یا با لقب اون روزهاش بانو شاپوری اون رو در تمی عربی و به سبک لاله‌زاری اجرا کرده بود.

این اجرا برای نخستین بار در سال 1336 روی آنتن رادیو ایران رفت و در همون برهه توسط کمپانی رویال به همراه آهنگ بشنو از نی در قالب صفحه سنگی منتشر شد. در روی صفحه نام عباس شاپوری به عنوان آهنگ و ارکستر نقش بسته بود. واژه ارکستر در اون سالها معادلی برای واژه آرانجمان یا تنظیم بود. چند روز پس از انتشار این آهنگ، الهه در مصاحبه با مجله اطلاعات هفتگی مدعی شد که آهنگ پوران از او دزدیده شده و او پیش از پوران در رادیو ایران با ترانه متفاوت همین آهنگ را اجرا کرده بوده. اما رادیو به دلیل پارتی بازی و به خصوص رابطه زناشویی آهنگساز و خواننده اون آهنگ رو به پوران داده. بعد از این ادعای الهه، هفته بعدش پوران در مصاحبه دیگری جواب الهه رو به تندی میده و میگه چنین ادعایی اونقدر مسخره است که مثلا کسی ادعا کنه که جای قمر او اولین زنی بوده که در گراند هتل آهنگ دختران سیروس رو خونده. پوران در پاسخ به الهه اضافه میکنه که آقای شاپوری تمام آهنگهای منو ساخته و من تمامشون رو خوندم. این آهنگم مثل همون آهنگ است. خانم الهه به خاطر عدم توانایی آواز درست در رادیو کمرنگ شدن و با این ادعاها میخوان خودشون رو پررنگ کنن. اتهام گزنده پوران به الهه در باب ضعف توانایی آواز اون چنان الهه رو به خشم آورد که الهه دو روز بعد در گفتگوی مجددی این بار با روزنامه اطلاعات پوران رو به یک دوئل آوازی در ورزشگاه امجدی فرا میخونه. الهه خطاب به پوران میگه بانو شاپوری بیایند، همین آهنگ الله اکبر را من و ایشان به صورت زنده در ورزشگاه امجدیه در مقابل مردم بخوانیم. حتی حاضرم دو آهنگ آوازی مثلا در دشتی را هم آنجا بخوانیم. مردم خودشان شهادت بدهند صدای چه کسی حرفه‌ای تر است. در میانه این دعوای رسانه‌ای که با سکوت عجیب عباس شاپوری همراه بود، به ناگهان چند اتفاق جالب افتاد. اون روزا رادیوهای کشورهای منطقه در کنار پخش آهنگهای خودشون به صورت جدی مارکت موسیقی ایران رو هم دنبال می‌کردند. پخش منظم آهنگهای ایرانی در کشورهایی مثل مصر و افغانستان و مخصوصا عراق حامیان پر و پا قرصی داشت. در همون روزها رادیو دولتی مصر با پخش صفحه آهنگ الله اکبر پوران اعلام میکنه که این آهنگ اصلا ساخته عباس شاپوری نیست، بلکه کپی شده از یک آهنگ عراقی به نام هل ولد الاسمر به معنی این پسر سبز است. آهنگی که به ادعای رادیو مصر یک موزیسین عراقی به نام احمد سلمان برای فیلم سینمایی اولیا و اسام ساخته بوده در سال 1334، یعنی دو سال پیش از انتشار آهنگ پوران. خواننده اصلی این اثر عظیم توفیق نام داشت. نکته جالب اینجاست که در آهنگ اوریجینال هم واژه الله اکبر نقطه ثقل آهنگه.

پس از این اتفاقات، نشریات منتظر وقت ایرانی تیترهای تازه‌ای برای دمیدن در این آتش پیدا کردند و موضوع آهنگ الله اکبر شد موضوع داغ سلبریتی نیوز های اون زمان. عباس شاپوری بیچاره همچنان به سکوت خودش ادامه میداد و مطبوعات هم با بیرحمی هرچه تمامتر او رو به کپی کاری محکوم میکردن و اجر سالها تلاش او برای تولید آهنگ اوریجینال هم با این اشتباه او برباد رفته بود. با این حال اما آهنگ الله اکبر پوران به مدد این حاشیه ها بیشتر و بیشتر بر سر زبون ها افتاد و صفحه این آهنگ متعاقباً بیشتر به فروش رفت، تا اینکه به یک باره فردی در حوزه علمیه قم با ارسال نامه‌ای شدید و لحن به مجله اطلاعات هفتگی این آهنگ رو مصداقی بر توهین به مقدسات میخونه. استدلال نویسنده این شکوایه این بوده که نام بردن از واژه الله اکبر توسط یک آوازخوان زن در یک اثر به قول او مطرب گونه توهینی هست به شرع مقدس اسلام و رادیو عباس شاپوری و پوران باید بابت این توهین سریعاً از مردم مؤمن ایران عذرخواهی کنند. در بخش دیگری از این نامه که با مسمای عجیب امضا محفوظ از حوزه علمیه قم به نشر رسیده بود، نویسنده ادعا می‌کرد اینکه اکثریت قشر مؤمن و مردم مسلمان ایران با وجود مخالفت شرع مبین با آوازخوانی زنان در مقابل قانون سر به سکوت و احترام برآورده اند، نباید دلیلی بر آن باشد که زنانی بدکاره با نام آوردن مقدسات مؤمنان در موسیقی خود به عموم ملک و ملت دهنکجی کنند. این انسان ناشناس ادامه میده رادیو مسئول این اهانت است و باید سریعاً این صدای حرام از جدول پخش رادیو حذف بشود و صفحه های این آهنگ شکسته شوند. دو روز پس از انتشار این نامه، پوران در مصاحبه کوتاه بدون اشاره به نام این آهنگ تأکید میکنه که توسط افراد ناشناسی تهدید شده. در همون روزها به ناگهان پخش آهنگ الله اکبر بدون اعلام قبلی از جدول پخش رادیو ایران قطع میشه و مدتی بعد نسخه جدیدی از این آهنگ با صدای پوران منتشر میشه که این بار واژه الله اکبر از اون حذف شده. پوران سالها بعد در سال 1347 در مصاحبه‌ای با مجله زن روز آهنگ الله اکبر رو به عنوان یکی از خاطر انگیزترین آهنگ‌های خودش نام میبره و بدون اشاره به ماجرای کپی بودن آهنگ و اون تهدید معروف میگه که آهنگ الله اکبر در زمان خودش جنبه سیاسی و مذهبی پیدا کرده بود و به این دلیل که بعضیا میگفتن چرا الله اکبر با ساز و آواز خوانده میشود، به همین دلیل آهنگ با شعر دیگری در رادیو پخش شد. یکی از بهترین نسخه‌های بازخوانی آهنگ الله اکبر در اوایل دهه 60 انجام شده در یکی از محافل بزمی لس آنجلس و توسط زندیات جلال همتی. به نظر من جلال همتی در لحن خوانش این اثر و فهم زیر و بم‌های تم عربی از پوران هم جلوتره.

0: میتونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید. میهن تیوی وان.
1: بازم نشد لوسیو.
2: تو برو بهش بگو، بگو که دوستش داری.
1: هی میگی برو بهش بگو، نمیشه هر کار میکنم.
2: تو بهش بگو اونش با من.
1: هی میگه اونش با من.
3: باز چی شده؟ توپتم که دستته.

0: همراه ما باشید در فیسبوک میهن تیوی وان.
1: این فوتبالیستایی که این روزا دارن میرن دور میدون انقلاب، میرن روی استیج کنار قاتل جوونا عکس میگیرن، همونایی که بچه‌هامون و 18مون 19مون کشتن و کنارشون وای میستن و سوگند واسه جمهوری اسلامی میخونن. یکی مثل علیرضا بهرامت که میگه تو شبکه قسم میخوره سرود جمهوری اسلامی بخونه. اینا انتخاب مردم نیستن، اینا تیم ملی جمهوری اسلامی ان، اینا تیم ملاهان. فقط یه عمامه کم دارن بزنن رو سرشون تو زمین بدوان. مستطیل سبز با شرف از توش زیاد میاد بیرون، مثل رشید مظاهری که توی 18مون 19مون دیما وقتی دیدش که همین آدما دارن بچه‌هامون رو قتل عام میکنن، وقتی جمهوری اسلامی داره نسل کشی میکنه پشت مردم وایساد، اومد برگشت گفتش که پهلوانی به مدال نیست، به ایستادنه، و خودش وایساد پشت مردمش، تو روی این قاتلا وایساد، برگشت گفتش که آقا این رهبری که شما دارید 47 ساله داره جوونامونو میکشه، داره نسل ایران و ایرانیو میبره. مستطیل سبز پر از باشرف بوده، ازش باشرف زیاد اومده بیرون، مثل ناصرخان اعجازی، مثل سلطان علی آقا کریمی که این سالا پشت مردم وایساده، مال و اموالش رو مصادره کردن، مال و اموال پسرش رو مصادره کردن، هزار جور تهدیدش کردن، دنده عقب نگرفت. امروز رشید مظاهری توی سلول انفرادی توی ارومیه است، توی بدترین شرایط، هیچکی ازش خبر نداره، نمیدونه فردا قراره باهاش این جمهوری اسلامی چیکار کنه. تو روزایی که 4 تا بی وجود با وعده گرفتن سهمیه واردات خودرو از این شروورا خودشونو فروختن و پشت مردمشونو خالی کردن، من و تو وظیفمون صدای رشید مظاهری باشیم، کسی که میدونست اون روز وقتی که میخواد اون حرفو بزنه چه عواقبی داره، ولی باز دلش نیومد پشت مردمش وای نسته. امروز من و تو اگه صداش نباشیم نامردی کردیم. مبارزه کردن به این نیستش که فقط شعار بدیم، مبارزه کردن اینه که آقا پشت کسی وایسیم که پشت مردم وایساده. طرف تو خارج کشور جرئت نداره یه حرف از مردم بزنه، طرف تو خارج کشور هنوز داره پرچم جمهوری اسلامی رو میاره بالا. اینجور آدم ها رو باید بزنیم رو سرمون. امثال رشید مظاهری کمن، 18 و 19 میده ما اون همه جوون رو کشتن، یادتون نره اینجور آدم ها رو. رشید مظاهری بین ذلت و شرافت، شرافت رو انتخاب کرد، میتونست الان تو تیم ملی باشه، نرفت. اگر امروز منو تو صداش نکنیم، صداش نباشیم، یه کاری نکنیم که صداش به گوش جهانی ها برسه، منو تو هیچ فرقی با اون کسایی که بچه ها رو تو 18 و 19 هم قتل عام کردن نداریم.
0: آدرس توییتر ما میهن تیوی وان.
2: خیلی ممنون. این بندی که شما میبینید من بهشون میگم این همبستگی، هر کی داره یه سازی میزنه ولی همه دارن روی یک برنامه ای، روی اصولی دارن ساز میزنن، هر کی برای خودش نمیزنه. این از دیدگاه من یه جامعه است، جامعه ای که سازهای مختلف میزنن، یعنی عقاید مختلفن، دیدگاه های مختلف دارن ولی برای یک هدف دارن هم نوازی میکنن و همبستگی یعنی همه با هم، نه همه با من.

0: حرف باشه. ولی شما نگاه کنید امروز رپرای ایرانی واستادن همه رپرای اون ور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونست اینا رو بیاری تو میدون؟
1: اینه خانواده رپ فارسی.

0: باشه، ولی شما نگاه کنید امروز رپرهای ایرانی واستادن، همه رپرهای اونور رو خلاصه در دفاع از ایران از میدون خارج کردن. شما چطوری میتونستی اینا رو بیاری تو میدون؟
1: شنیدی به این دنیا اعتباری نیست، هیچ انتظاری نیست، میبخشم اون نظامی که جانی نبود، لذتی که توی بخشش توی هیچ انتقامی نیست، ولی

یکی دیگه برید در عشق برید ما رو نگرفته سیخ با تو کبابه حال من خرابه این چیه دست

0: رادیو و تلویزیون میهن. آرشیو برنامه‌های ما روی وبسایت mihantv.com.
1: سلام و درود به دوستان عزیزم، ناصر شاهین‌پر هستم. یه مطالبی رو من خودم آماده کرده بودم با شما در این هفته در میون بگذارم، ولی یه اتفاقی افتاد دیروز برای من که خیلی جالب بود و مسیر صحبت‌های امروزی من رو عوض کرد. اون اتفاق این است که من دوستی آمده بود منو پیکاپ کرده بود به قول فرنگی ها که رانندگی کنیم، راه دور بریم تا گلندل به دیدن یه دوست دیگری. در نتیجه من رانندگی نمی کردم، دوستم تقبل کرده بود که منو ببره و این حرف. و در برگشتن باتری تلفن منم تموم شده بود، اما از طریق آیفون این رفیقم که رانندگی میکرد من متوجه شدم که به بندر عباس حمله کردند و این برای من خیلی هیجان انگیز بود و بمب منفجر شده و در شمال هم همینطور و ایداد بیداد دوباره جنگ شروع شده و به کمک آیفون این رفیقم در به در به دنبال خبر میگشتم. اما دیدم که چقدر، من اصلا این رو نمیدونستم، سایت های تلویزیونی ایرانی وجود داره که برای یکیش، حالا نه که نخواهم اسم ببرم، نه من که میدونی از کسی چیزی اسم نمیبرم، ولی یادم هم نیست اسمش چی بود، اسم تلویزیونش چی بود، دستگاهش چی بود. یکیش انقدر این تفلک بدبخت بود که من دلم براش سوخت. مگم این نمیتونه حرف عادیشو بزنه؟ حتی حرف عادیشو نمیتونه بزنه، اما داره خوشحالی نشون میده که حمله به ایران شروع شد و این بار دیگه کار تموم میکنند. اینی که یه بدبیاری غریبی است به نظر من که فکر و اندیشه یک گروهی از مردم به راه غلطی بره و نخوادم برگرده، نخوادم اصلاح بشه. من همیشه یه شعری از این وثوق الدوله، این وثوق الدوله نخست وزیر زمان احمدشاه بود، برای این وثوق الدوله که میگم برادر قوام سلطنه است، این نوکر دربست انگلیس ها بود، این همون کسی است که از انگلیس ها پول گرفت، رشوه گرفت که اون قرارداد 1919 رو درست بکنه. به حال تو ماجراهایی و بعد با اومدن سردار سپه و این حرف ها، این نخست وزیر صدر اعظمش که از دست رفتی چی، موقعیتش در تهران طوری بود که به صلاح دید که فرار کنه بری به انگلیس. قرارداد 1919 هم توش قید شده بود که امضا کنندگان این قرارداد اگر در ایران دچار مشکلاتی شدند، دولت انگلستان از اونها حمایت میکنه، نگهداری میکنه که باشه. در ایشون یه رویز رویز هم داشت، حالا رویز رویز چقدر نو یا غرازه بود من نمیدونم. تو راه کرمانشاه جوش آورد، در نتیجه آمد که این جلوی موتور رو که از دو طرف باز میشد عین بال حیوان میشد اون وقت باز کرد که باد بخوره و این رادیاتور خنک شه و خودش هم میشد کنار جاده. اما یه گاومیش داشت رد میشد و این هیولا رو دید، رم کرد، اومد شاخ زد، اصلا رادیاتور رو شکست. هرچی هم آب اون تو بود فشفشتش بیرون و دیگه ماشین اکار افتاد. وثوق الدوله که طبع شعرم داشت یه شعر بلندی گفته که من یه بیتشو یادمه که میگه که چون بد آید هرچی آید بد شود، یک بلا ده گردد و ده صد شود. من معتقدم که زمانی یه بلا ده و ده صد میشه که ما که داریم راجع به مساله خودمون میاندیشیم، کج بری، غلط بری. خب حالا الان تا قبل از این حمله که من نمیدونم کیفیتش چی بود، اندازش چی بود، صبح تو اخبار چیزی ندیدم، یعنی ظاهرا یه حمله موقت کوچیک، نمیدونم چی بود، برای که من تو اخبار بی بی سی امروز صبح هم که تا خواب بیدار شدم رفتم نگاه دیدم نه همچین خبری از این حمله یا ادامه این حمله نیست، یه چند تا بمب گویا بگذار. اما این میزان خوشحالی، سرافرازی و قیافه حماسی به خود گرفتن در این سایت های تلویزیونی ایرانی که یه باوری دارن و باورشون این است که ملت ایران نیاز به یک حمایت خارجی داره که به آزادی برسه، یعنی یک ارتش دیگه، یه دولت دیگه باید بیاد جمهوری اسلامی رو ور بندازه و به جاش یه حکومت دموکرات بگذاره و دموکراسی در ایران برقرار بشه. خب اینها، این رفقای من، این هموطنان عزیز من، از ساخت و ساز و ساخت و کار به وجود آمدن دموکراسی کوچکترین خبری ندارند، نمیدونن که دموکراسی چیزی نیست که کسی تصمیم بگیره در یک مملکتی برقرار کنه و بره و بکنه، با حتی چیزی نیست که یک گروهی از همون مردم بخوان این کارو بکنن ولی هنوز به اکثریت نرسیده و هنوز به تفهیم عمومی نرسیده این کار انجام بشه. دموکراسی یک فکر، یک اندیشه، یک پدیده‌ایه که در نهاد یکیه که انسان‌های مقیم یک کشور، یک سرزمین باید به وجود بیاد. ارتباط انفرادی این نوع آزادی خواهی مثل دانه های تسبیح، دانه های مروارید که یه نخ توش عبور میکنه، عبور اینها با همگی ارتباط پیدا کنه، یک جامعه رو به صورت یک گردنبند، به صورت یک تسبیح به هم وصل بکنه، اینها با هم، این حلقه ها، این دونه ها که یه رشته توشون عبور کرده، در کنار همدیگه با همدیگه توافق داشته باشن تا به وجود بیاد. یک معنی این حرف این است که هر انسانی باید کثرت‌گرا باشه، اگر کثرت‌گرا نباشه فکر کنه که چون من درست میگم پس شاهین پر و شاهین پرها همه غلط میگن، حالا خائنن، جاسوسن، پدر سوختن، هر چی اصلا باشه ولی غلط میگن، اینا رو باید از میدون بدر کرد که ما برسیم به آزادی، ما برسیم به اون مدینه فاضله که میخواییم. کثرت‌گرایی یعنی این که من یه اندیشه هایی دارم، نفر همسایه من، نفر بغل دستی من هم یه اندیشه هایی متفاوت از من، مغایر از من داره، من و او باید متحد باشیم، من و او باید همدیگر رو درک کنیم، باید بذاریم اونم حرف خودشو بزنه. اگر این کثرت‌گرایی تا این حد به این معنی در بین جماعت ایرانی هر وقت به وجود بیاد، بالمعال در حکومت هم دموکراسی به وجود میاد، حکومت اساره این نوع طرز فکر و اندیشه است، وگرنه آمریکا، اروپا، نمیدونم الین ها از کره، فران، بیان نمیتونن چنین کاری برای یک کشوری بکنند. مثال واضحش همین افغانستان بود، این آمریکایی‌ها رفتن افغانستان رو کاملا تصرف کردن، درش یه حکومت افغانی جدید به وجود آوردن و بعد مؤسسات فرهنگی متعددی هم ساختن، از مدرسه و دانشگاه و چه و چه، آزادی احزاب سیاسی، آزادی روزنامه ها، همه این کارا رو کردن. اما در افغانستان گروه هایی بودند که معتقد بودند که اینها همه غلطند، ناسزان، نابجان، ما باید باشیم حتی به قیمت کشته شدنمون و به قیمت کشتن بقیه. اومدن بمب گذاشتن، کشتن، مردم رو مسلسل بستن. بعد از 23 سال این گروه پیروز شدن. چند تریلیون دلار خرج این کار شد توسط آمریکا، ولی دموکراسی برقرار نشد. خواسته های اون ملت چیز دیگری بود. اون ملت از لون دیگری، رنگ دیگری بودن. من که الان دارم با شما این صحبت میکنم، ضمن این که مردم افغانستان بسیار دوست دارم، با مردم افغانستان انس و الفت دیرینه دارم. من 51 بار در زندگی به افغانستان سفر کردم. اونجا وطن دوم منه و من افغانها رو از نزدیک به خوبی میشناسم. روشن فکراشون و فهمیده هاشون رو خوب میدونم کیا هستن، چجوری فکر میکنن، نویسنده شاعرش چه و چه. اما توده این مردم، من یه سوال دارم. موقعی که ارتش آمریکا اونجا بود و ارتش افغانستان هم تربیت کرده بود، پلیس افغان هم تربیت کرده بود، گذاشته بود این میلیارد اسلحه هم گذاشته بود پشت سر اینا، وقتی که طالبان حمله میکرد در کابل مثلا به یه پادگان نظامی یا یه پایگاه پلیس و اونجا رو میزد، آیا میتونست این اتفاق بیفته بدون کمک افرادی در داخل کابل، در افرادی در داخل همون دستگاه پلیس حتی، که یه سری اطلاعات به اینا بده که نه کی میخوابن، کی بیدار میشن، نفرات کی زیاده، کی کمه، چه جوریه، تا اونا موفق بیان این کار انجام بدن برن. من معتقدم اگر این طالبان در اقلیت یعنی اون طالبان اکتیف، اون طالبان تفنگ به دست که میجنگید، تعدادشون خیلی خیلی کم بود، انبوه عظیمی از مردم افغانستان پنهانی از اینا حمایت میکردن. یعنی روح اونا در این جمعیت دمیده بود. این باید درست شه. این باید تغییر کنه. ارتش آمریکا چی کار میتونه بکنه؟ ارتش تمام دنیا چی کار میتونه بکنه؟ این ببینید، این مثال اینجوریه بگم. من ناصر شاهین پر سل گرفتم، مثلا حسبه گرفتم، یه بیماری میکروبی گرفتم. بخوان این بیماری رو با تانک و توپ و موشک و زیردریایی و اینا معالجه کنن، نمیشه. این باید آنتی بیوگرام بشه، معلوم بشه که این میکروب زدش چیه، اون رو بسازن، اون رو ببرن مصرف کنن. با توپ و تانک و فشفشه نمیشه رفت یه جایی آزادی برقرار کرد. این حرف من نمیدونم از کجا آمده، چجور آمده. حالا برگردیم، این جنگ شد، این جنگی که شما عزیزان میخواستید و آرزوشو داشتید شد. با چه اسمی؟ کمک به مردم ایران. با چه هدفی؟ براندازی جمهوری اسلامی، درسته؟ رژیم چینج الان گفته شد. تو کمک به مردم ایران. حالا اگر کسی جنگی رو شروع کنه و به اون شعارهای جنگیش نرسه، میشه گفتش که این حمله کننده، این کشور یا این ارتش هرچی، فاتح جنگه؟ یه هدفهایی داشت. هدفش اون رژیم جمهوری اسلامی رو عوض کنه، به مردم ایران کمک کنه که به خواسته هاشون که آزادیه برسن. خب تا اینجا از نظر معنی جنگ، من به شما بگم در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره، در درجه اول در هیچ جنگی هیچ پیروزی وجود نداره، اما شکست ها یه ابعادی دارند. بالاخره اتحاد تمام مردم دنیا، ارتشای دنیا تونستند مثلا تشکیلات هیتلری رو نابود کنند. این اتفاق بالاخره افتاد دیگه. اما اگر شما به هدف جنگت نرسی و اعلام کردی که من حرکت میکنم، این بمب و توپ و توپخونم رو میبرم که به مردم ایران کمک کنم و جمهوری اسلامی رو از جا بکنم، وقتی این دوتا کار نکردی، نتونستی بکنی، یعنی در اهدافت در این جنگ شکست خوردی دیگه. پس این یه طرفی شکست خورده. حالا اینی که من میگم که در هیچ جنگ هیچ پیروزی وجود نداره، نگاه کنید، آمدند و گفتند که خیلی خوب یه آتش بس 30 روزه میگذاریم و میشینیم توافق میکنیم. یکی از پیشنویسای توافقی که جمهوری اسلامی به اینا داد در پاکستان این بود: یک، مطالبه غرامت جنگی. دو، عدم محدودیت در غنی‌سازی برای ایران. دقت کنید، یکی از هدف‌های مهم، حالا اصلا انگیز این هدف جنگ اعلام شده بود که رژیم چنج، کمک به مردم ایران، ولی انگیزه واقعی جنگ چی بود؟ جلوگیری از پیشرفت صنعت اتمی در ایران، گرفتن این 445 کیلوگرم اورانیوم غنی شده، تکیل شدن غنی سازی در ایران، برطرف شدن خطر اتمی شدن ایران. حالا این شرط سومش، شرط دومش اینه: عدم محدودیت در غنی سازی برای ایران. کی اینو گفته؟ کشوری که بمباران شده. سه، به رسمیت شناختن کنترل بر تنگه هرمز. تا به حال تنگه هرمز یک آبراه بین‌المللی بوده، حالا این آقایون سپاه پاسدارها ایرانی ها آمدن رفتن مین‌گذاری کردن و تنگه رو در تصرف خودشون گرفتن. این که من در چندین ماه قبل از جنگ عرض می کردم به شما که ایران یک منطقه صلح و جنگیه، ایران در گلوگاه جهان قرار گرفته، یکیش این بود که با بستن تنگه هرمز هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی دوستان نزدیک خود من که با هم در خانه های هم دیگه بحث میکردیم به من میخندیدن، میگفتن آقا ارتش آمریکا ظرف 2 ساعت 100 مایل این ور 100 مایل اون ور تنگه هرمز رو میگیره، پاکسازی میکنه. بفرمایید، الان از یک ماهی که تنگه هرمز دست، یا بیشتر نمیدونم، دست سپاه پاسدارانه. پیشنهاد چهارم ایران: لغو تحریم ها. ایران این پیشنهاد رو فرستاده برای اسلام آباد پاکستان که من با این حرفا حاضرم بیام پشت میز مذاکره بشینم و با شماها مذاکره کنم. اینا شرایط یک طرف برنده جنگه یا یک طرف بازنده جنگه. اگر که ایرانی ها سپاه پاسداران، حکومت جمهوری اسلامی از این جنگ، یعنی در اثر این جنگ خودش رو در لبه پرتگاه میدید و میدید که امروز فرداست که دیگه بیفته بمیره، از بین بره. این حرفا رو میزد یا معکوس؟ بگو ما دیگه خنیزه نمی کنیم، تنگه هرمز هم باز میکنیم. در مقابل این که ما غنی‌سازی نمی کنیم، تنگه هرمز هم باز میکنیم، شما قول بدید دیگه به ما حمله نکنید، این تحریما رو هم بردارید. این یه چیزی میانه بود دیگه اگر حرف رو میزد. آقای ترامپ در مقابل این نوع خواسته ها پیشنهاد 30 روز دیگه آتش بس داد. این دیگه معنیش چیه؟ بعد از اینکه آقای ترامپ و آمریکا این پیشنهادها رو دریافت کردند، تازه اعلام کردند که ما 30 روز دیگر به آتش بس اضافه میکنیم، استمرار میدیم به این آتش بس. تا مذاکرات ادامه پیدا کنه. ببینید طرف مقابل که زده، بمباران کرده، کشته 150 نفر، تمام نفرات اول مملکت رو کشته، دیگه ظاهرا به لبه پرتگاه برده همه رو، دیگه مسخره است که بشینه همچین پیشنهاداتی رو اصلا گوش بده. میخنده، لگت میزنه تو پوزشون، ولی نه، این اتفاق نیفتاده. یه خود فکر کنیم، نه تنها این اتفاق نیفتاده، اومدن گفتن که ما 30 روز دیگه آتش بس رو ادامه میدیم که بلکه در این مذاکرات به جایی برسیم. یعنی حرف آخر، یعنی این که آقای ترامپ در این جنگ به یه بن‌بستی رسیده که فکر میکنه نمیتونه این جنگ رو ادامه بده. حالا به دلیل انتخابات در داخل مملکت، به دلیل مخالفت مردم در داخل آمریکا است، در کنگره است، به دلیل هر چیزی که هست، اگر این دلایل وجود داشته باشه باید گفتش که آقای ترامپ فکر نکرده عمل کرده دیگه. به هر دلیلی که هست آقای ترامپ میخواد این جنگ رو ادامه نده، پرهیز کنه از این جنگ. آیا احساس شکست در حرف ترامپ، در عملیات ترامپ به چشم میخوره؟ آمدند که جمهوری اسلامی رو واژگون کنند، تنگه هرمز هم بسته شد، نفت پارس رو آمدن بمباران کردن که ایران بترسه، بگه آقا غلط کردم، بیاید هرچی بخواید بدم. اونا هم رفتن زدن تاسیسات گازی قطر رو زدن، تاسیسات گازی قطر که فقط حمله به قطر نیست که، حمله به مرکز انرژی نصف دنیاست. حملاتی که به مراکز انرژی کویت و عربستان سعودی و قطر و دبی و امارات و این طرف اون طرف شد، در حقیقت جنگ با دنیا بود، در مخمصه قرار دادن جهان بود. اونا میدونستن که بالا رفتن قیمت بنزین برای آقای ترامپ چه درد سریه. اینا میدونستن که بالا رفتن سوخت و انرژی به طور کلی برای همه دنیا، اروپا، مغرب زمین چه مکافاتیه. خب بعد آمدن تنگه هرمزم بستن، هیچ کسیم هیچ کاری نتونست بکنه. حالا نگاه کنیم ببینیم که بستن تنگه هرمز چه جوری بود. اینش هم جالبه باز. یکی این بستن تنگه هرمز شامل معامله مختلف با کشورهای مختلفه. این هرچی ما بگیم. چین و روسیه کشور دوست حساب می شوند و در رفت و آمد آزادند. هند و پاکستان برای شرایط عبور باید با ما مذاکره کنند. سایر کشورها با کسب اجازه از ما و پرداخت میتونن از تنگه عبور کنند. خب یعنی زورگویی، گردن کلفتی جمهوری اسلامی که تا این لحظه به ملت ایران اعمال میشد، حالا علنا رسما داره به جهان اعمال میشه.

الان تمام کشورهای تولید کننده نفت خاورمیانه که آرام آرام داشتن گرایش پیدا میکردن به طرف اسرائیل، پیمان ابراهیم از این حرفا، حالا دارن فاصله میگیرن از ترس ایران، فقط به دلیل قطع صادرات نفت. رگ حیاتیشونه، تمام حیات و مماتش این کشورها بسته به صادرات نفته، و اگر تنگر ببنده ایران و نگذار اینا نفت صادر بکنن، اینا میفتن میمیرن، اکسیژنشونه. یه کشوری هست غیر از مثل این کشورهای اون طرف خلیج که جز نفت چیزی دیگری ندارن، صنایع دیگری دارن، کشاورزی دارن، نمیدونم یه کشور معمولی عادی مثل ایران، مثل افغانستان، مثل ترکیه، فرقی نمیکنه، صنعت دارن، داد ستد دارن، زندگی میکنن. این کشورها فقط و فقط نفت دارند، مرکز درآمدشون فقط نفته. خب البته چه از بغل پول نفت خیلی کارهای خوب هم کردن و دارند و یه حرفا، ولی این نفت قطع بشه خب تمام هم تعطیل هم هست. در از جای اینا همه دارن یواش یواش از اسرائیل فاصله میگیرن. یعنی اون استراتژی کلی آقای ترامپ که با به وجود آوردن پیمان ابراهیم بیاد تمام کشورهای مسلمان خاورمیانه رو با اسرائیل رفیق و دوست و هم پیمان و چو چو، همه اینا هم از بین رفت. این اشیای معروف اتلانتیک که متخصص همین کارهای استراتژیک و اینجور چیزاست، یه نویسنده داره که من نمیشناسم، من بر حسب ضرورت این رو پیدا کردم، آقای کیگان که پژوهشگریه و نویسنده این روزنامه است، میگه همزمان با ثبت نقش مرکزی تر ایران در اقتصاد جهانی، جریان بیشتری از پول وارد این کشور خواهد شد بعد از این جنگ. این آقا داره پیشبینی میکنه که حاصل این جنگ این میشه که ایران یه مرکزیت اقتصادی به دست بیاره. اصلا تأکید میکنه قسمت عمده ای از کشورهای جهان به خاطر حفظ منافع خود با هر گونه بازگشت به جنگ مخالفت خواهند کرد. بعد این مال آغاز اون سی روز آتش بسه، حالا میگه بعد از این سی روز همه کشورها نظر خواهند داد که نباید جنگ رو تعطیل کرد، نباید جنگید. همکنون بزرگترین کوشش ترامپ این است که افکار عمومی آمریکا از عمق این شکست با خبر نشود و با سرعت از این محلکه خارج شود. این یه پژوهشکده آمریکاییه، یه پژوهشگر و یک نویسنده آمریکاییه که داره این می نویسه. ایشون دلیل هم میاره، میگه شاید به همین دلیله که میخواد توجه جهان رو مسیرش رو تغییر بده و صحبت کوبا و حمله به کوبا رو راه انداخته. آتلانتیک می نویسه در یه مقاله دیگری که در این جنگ، از این جنگ ایران در این درگیری بسیار قدرتمندتر و اثرگذارتر از گذشته بیرون می آید.
حرف بعدی همین روزنامه. این جنگ بزرگترین ضربه رو به امنیت اسرائیل وارد کرد. بله، وقتی خوب فکرشو بکنیم میبینیم که اگر این جنگ نتونه مسائل موشکی ایران رو، اون داستان اتم به اعتقاد من بیشتر جنبه روانشناختی و نمیدونم پروپاگاندا و این حرفا داشت تا اینکه خود بمب اتم، چون حالا گیرم من بمب اتم تو آقای آخوند ساختی، یکی دو تا ده تام ساختی، چند هزارش دست دیگرانه، خاک سرت میکنن، نمیذارن که تو دومی رو بل بدیگه. بنابراین مصرف بمب اتم چیزی نیست که هر چقدر طرف ابله باشه، دور از جهان امروز باشه، بتونه این کارو بکنه. اما موشکاش کارساز بود، موشکاش ترس ایجاد کرد دیگه، دیدیم دیگه. حالا میگه که اگر این جنگ به اهداف اولیه خودش نرسه، یعنی رژیم چنج نشه، اسرائیل امنیت خود را دست داده. ضمن اینکه تا کنون اسرائیل در دفاع از خودش در مقابل این موشک ها، شما حتما اینو خوب میدونید که این سقف آهنین و این موشک های ضد موشک و این حرف ها، اینا هر کدومش چند میلیون دلار قیمت داره، در حالی که موشکی رو که ایرانی ساخته 50,000 دلار یا 200,000-300,000 دلار حد اکثر، یعنی در مقابل هر 200,000-300,000 دلار موشک ایران، اون باید 1,000,000 یا 2,000,000 مصرف بکنه که آیا بتونه رهگیری کنه یا نتونه. که خب مثلا آمارم نشون داده که 90% تونسته رهگیری کنه، اون 10% ویرانی عظیمی براش به وجود آورده. باز شرایط استراتژیک اسرائیل با ایران فرق داره، که من اینو باز چند ماه پیش قبل از جنگ عرض کردم که کشور ایران کشور وسیعیه، این ضربات رو میتونه تحمل بکنه، ولی اسرائیل کشور کمپکتیه، چند تا شهر هم توی انگشتونه جا. این خرابی ها به چشم میخوره در خود اسرائیل. مردم اسرائیل مردمی هستن که بنا به یک تصمیمی ساکن این منطقه، این سرزمین شدند، میتونن این تصمیم رو عوض کنند، برگردن اونجایی که بودند. در نتیجه هواپیماهایی از اسرائیل پر میرن و خالی برمیگردند در مواقعی این چنینی، و این به زیان اسرائیله. اسرائیل تمام ماهیت و کیفیت و اصلیت خودشو داره به این ترتیب دست میده. اینا رو دیگه کسی نمیگه، اینا جنبه های تبلیغاتی قضیه است، کسی نمیگه اینا رو. این آقای کیگان تو مقالش، ارزان چون مقاله مفصله و نمیشه همه رو اینجا مطرح کرد، یا منم که خوندم تو خلاصه شو خوندم، میگه در چنین شرایطی ده ها کشور ثروتمند جهان تحت نفوذ ایران قرار خواهند گرفت. کشورهایی که همگی علاقمند خواهند بود که با ایران لبایش مطلوبی داشته باشند. کشورهای ثروتمند در آینده در جنگ اسرائیل با ایران و گروه‌های وابسته مانند لبنان و غزه هرگز در کنار اسرائیل قرار نخواهند گرفت، زیرا ایران توان تنبیه اقتصادی آنها را خواهد داشت. از اسرائیل حمایت می‌کنی، حالا نمی‌ذارم نفتی که مال توئه از تنگه هرمز رد شه مثلا، که البته ایرانی ها یه حرفی هم زدند، گفتند که ما از این تنگه ها زیاد داریم،
که به نظر من منظورشون باب المندب بود که اون رو هم با کمک اون یارو یمنی ها میتونن بگیرن ببندن، یعنی واقعا راه رو مسدود کنن و خفه کنن اون منطقه رو. حرف دیگر این آدم میگه که این جنگ سبب انزوای اسرائیل و فاصله گرفتن اسرائیل و آمریکا خواهد شد. چرا؟ خیلی واضحه. آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا شرایط خودش رو داره، مقتضیات خودش رو داره، نمیتونه پا به پای آقای رئیس جمهور اسرائیل آقای نتانیاهو وارد جنگ بشه، هرچی اون گفت این بکنه. چرا؟ برای اینکه در آمریکا رای دهندگان وجود دارن، در آمریکا کنگره وجود داره و و و و در آمریکا اقتصادی وجود داره که این اقتصاد بر اساس کلمه‌ای که بالا و پایین میشه تغییر جا میده. اینی که این حرفا حساسی توی این مملکت و ایشون ناچاره که منافع آمریکا رو در نظر بگیره در پیروی از خواستهای آقای نتانیاهو. بناچار وقتی که میخواد منافع آمریکا رو در نظر بگیره فاصله پیدا میکنه با ایشون، چون ایشون میگه چی؟ ایشون میگه این جنگی که شروع کردی تموم کنید، اگر تموم نکنید من بدبختم، من در خطرم. حرف دیگر این آقا، ایران قدرتمندتر، ثروتمندتر و اثرگذارتر به معنای احیای نقش حماس و حزب الله خواهد بود و همچنین به معنای پایان توافق ابراهیم خواهد بود. اینا همین تو اون مقاله هست که من دارم بهتون اشاره میکنم، مقاله اتلانتیکه. زیرا کشورهای خلیج فارس مجبور خواهند شد برای بقا و حفظ منافع اقتصادی خود به طور مستقل با ایران به تفاهم برسند، چون دیدن آمریکا چه حمایتی تونست بکنه از کویت بدبخت. و شما تحبون قضیه رو نمیدونید. بذارید براتون یه مثال بزنم. من یه دوستی دارم که اینجا در یو اس سی استاد دانشگاهه و تکنیک و تکنولوژی و صنعت و این چیزا درس میده. ایشون یه شاگرد کویتی داشت. شاگرد کویتیش فارغ التحصیل شده بود، رفته بود به کویت و در اونجا یه کارخانه ایجاد کرده بود و تلفن کرده بود به استاد سابقش و همین رفیق من که آقا برای افتتاح این کارخانه من خواهش بکنم شما بیاید. ایشون برای افتتاح این کارخانه میره کویت، در اونجا برخورد میکنه با مقامات خیلی خیلی بالا، معاون وزارت امور خارجه، امنیت فلان چیزی، از یه آدم های گنده که چون یارو کویتی آدم با نفوذی بوده. میگه برای من تعریف کردن که نماینده آمریکا میاد میگه 5 میلیارد دلار بدید. میگیم برای چی؟ میگه برای دفاع هوایی از شما در مقابل ایران. اما نمیده ما بپرسیم که وقتی ما این پول دادیم شما میخواید چی به ما بدید و ما چجوری باید اونو مصرف کنیم. همین رو با ماست، نگران نباشید، همه اون را با ما. به این شکل با این پوز میلیارد میلیارد از عربستان سعودی، کویت، امارات، این آمریکایی‌ها پول گرفتن که ازشون دفاع کنند. در اولین روز جنگ تمام مراکز انرژیشون، پالایشگاه‌هاشون، تأسیسات نفتیشون با موشک‌های ایرانی ویران شد.
اینا دیدن تمام این میلیارد میلیارد هایی که به آمریکا دادن هدر دادند. زیر گوششون یه آدمیه داره موشک میفرسته، بمباران پارس جنوبی ادامه پیدا نکرد. چرا؟ برای که بلا فاصله بعد از بمبی که تو پارس جنوبی افتاد، این سپاه پاسداران مراکز گاز قطر رو زدند. آمریکا دید اگر این میزان گاز هم از اینجا خارج نشه چه خواهد شد؟ دست برداشت. مگر نشنیدید که میگفت میخواییم تمام صنایع شما رو، میخواییم تمام زیر ساخت های اقتصادی شما رو، انرژی شما رو ویران کنیم؟ چرا نکردن؟ به این دلیل، به این دلیل رفتن اونا رو زدن. خب اونجا که به طور کلی میدونید که 20% انرژی دنیا در این یه تیکه راه داره تأمین میشه و این کم نیست. بله، میگه که ترامپ وارد مرحله ای شده که به دوران نیکسون شباهت دارد. ابتدا تهدیدهای پر سر و صدا و بعد درک تدریجی این واقعیت که باید از جنگ بیرون آمد، حتی با توافقی نچندان خوب. این تجربه نیکسون، تجربه حمله به کره شمالی بود که جلوگیری کنه از نفوذ کره شمالی ها به کره جنوبی و نفوذ به اصطلاح حزب کمونیست کره شمالی به جنوبی و این حرفا، که میزان بمب هایی که در دو تا بندر هانوی و هایفونگ انداختند میگفتن معادل بمب هایی است که در برلین انداخته شد در زمان جنگ جهانی. اما بعد از 6 سال آمریکایی‌ها فهمیدن که این جنگ رو باید ازش بیرون بیان، حتی با توافق بد. توافق به گونه ای بود که وقتی پاشون رو داشتن بیرون، تمام ویتنام جنوبی رو ویتنام شمالی صاحب شد. یعنی به طور کامل حکومت ویتنام جنوبی محو شد، از بین رفت. خب به این میگن توافق بعد دیگه، یعنی نتیجهش این شد. ولی 6 سال آمریکا اونجا جنگید، 1 میلیون آدم کشت، هزاران هکتار جنگل رو با ناپالم سوزوند، هزاران دهکده رو با ناپالم سوزوند با اهالیش. خیلی از این کارا کرد ولی نشد، اومد بیرون. میگه جنگ آقای ترامپ با ایران ظرف همین 2 ماه اول به این نتیجه رسید که نیکسون بعد از 6 سال جنگ بهش رسید.

این که ما بزرگترین ارتش دنیایی، ما نیرومندترین ارتش دنیایی، این اصلا کار نمیکنه. برای رهایی از چنگال جمهوری اسلامی ابزار دیگری لازمه، نه اینها. حالا باز یه مثال رو برده این آقا در همین روزامش، یاد میگه بیاد بیارید که آقای کیسینجر فرمان داد به تیمش که طرحی فراهم کنید شامل یک ضربه نهایی و تنبیه کننده برای ویتنام شمالی، که همون طرح هم فراهم کردن و در همون طرح هم شکست بودند. و بعد خودش میگه، خود آقای کیسینجر گفته که نمیتوانم باور کنم کشوری درجه چهارمی مثل ویتنام شمالی نقطه شکست نداشته باشد.

حالا همین دو سوال رو گفتم، اون پیشنویس اولیه هم که اول عرایزم براتون خوندم گفتم، حالا اون نسخه ایدی که شبکه العربیه پخش کرده و مردم جهان از اون طریق مطلع شدند، یعنی نسخه نهایی توافق، پیشنویس توافق ببخشید، تا پیشنویس توافق برای پایان جنگ با میانجیگری پاکستان، یک برقراری فوری و کامل و بدون قید و شرط آتش بس در همه جبهه ها، یعنی در لبنان، در غزه، همه جا. دو تعهد دو طرف در خودداری از حمله به زیرساخت های نظامی و غیر نظامی و اقتصادی. سه پایان عملیات نظامی و توقف جنگ رسانه‌ای. یعنی تو روزنامه‌ها و تلویزیون هم دیگه همدیگه بدی بیرا نگیم، قربان‌گذارم. چهار احترام به حاکمیت، خیلی حرف ها، احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی و عدم مداخله در امور داخلی یکدیگر. یعنی تو یه گردن کلوف که اعلام کردی کمک در راه است، دارم میام کمک بکنم بهتون، به ملت ایران کمک به ملت ایران بکنم، به تو دارم میگم من این جنگ رو به این شرط پایان میدم که به امور داخلی من دخالت نکنی. تضمین آزادی کشتیرانی در خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان. شش ایجاد سازوکار مشترک برای نظارت بر توافق و حل اختلاف. هفت لغو تدریجی تحریم های آمریکا در برابر پایبندی ایران به توافق. هشت تأکید دوباره بر پایبندی به حقوق بین الملل، منشور سازمان ملل و منشور سازمان ملل. در این پیشنویس حتی خوب گوش کنید، اورانیوم های 60% هم فراموش شده. آمریکا حاضره این توافقنامه رو امضا کنه که خلیج آزاد شه، راهش باز شه، تنگه. به امور داخلی ایران هم هیچ دخالتی نداشته باشه، دیگه هم هرگز حمله نکنه به ایران. اون شرایط اولیه رو انجام بده همه رو.

فقط یک چیز نوشته شده تو این آب حکم راجع به غنی‌سازی و اورانیوم های غنی شده بعد از امضای این توافق در شرایط دیگری به مذاکرات ادامه خواهیم داد. این گردن کلفتی نیست؟ این حرف حرف آدم پیروز نیست؟ یا قبول این شکست نیست؟

جنگ یعنی به نتیجه نرسیدن خودش یک شکسته. به نتیجه نرسیدن به چه دلیل من آمدم وارد جنگ شدم، با چه اهدافی؟ وقتی من به اون اهداف نرسم یعنی شکست خوردم دیگه. این دو تا چهار تا است مقاومت جمهوری اسلامی از اون طرف برای من ناصر شاهین‌پر و برای توی ایرانی ابدا خوشحال کننده نمیتونه باشه. سبب زیان بیشمار برای ملت ایرانی است که در ایران دارن زندگی میکنن. جمهوری اسلامی چون هدف این جنگ اعلام شده بود، گفتن ما این تیاره هامون، کشتی هامون، موشک هامون رو به کار مندازیم که رژیم چنج کنیم در ایران، دولت جمهوری اسلامی رو ساقط کنیم. چون این اتفاق نیفتاده و جنگ هم تمام شده، حق داره خودش رو پیروز جنگ قلمداد کنه. من پیروز شدم، این آقایون نذاشتم این آقایون به هدفشون برسن. درسته؟ آیا برای ملت ایران همه بدی ها و بدبختی ها و فلاکت ها چند برابر نشود؟ سقوط دلار که شیب بسیار بسیار تندتری پیدا کرد، سفره های مردم که واقعا تنگ تنگ و تنگتر شد. من دو سه روز پیش یک کلیپی دیدم که یه مرد پدر یه خانواده یک بطری کوچیک روغن نباتی رو دستش گرفته، میگه آقا این من 250,000 تومان پول دادم، من چجوری میتونم این پول رو بدم؟ وقتی شما یه بطری کوچیک روغن قیمتش میشه 250,000 تومان، حقوق این آدم هم 15 یا 20 میلیون تومنه و میخواد یه خانواده دو سه نفره رو اداره بکنه، میتونید فکر بکنید که این آدم به چه مذلتی افتاده؟ بیکاری، فقر عمومی. بعد این گزارشات چپ و راست و بالا و پایین که اینقدر زیاده که آدم نمیتونه همه اینا رو توی بحث و توی صحبت مطرح بکنه، ولی من این مسخط میبینید که امروز کشوری میانجی میشه، نمیدونم عکساشو میندازن، خیابونای شیک داره، ساختمونای شیک توشه، چه و چه. این مسخط جایی بود که من بلیت خریده بودم از بی بی سی قدیم انگلستان، بی بی او سی، همچه اسمایی داشتم، بریتیش ایرویز بعدن شد، یا رفت اسمش شد سال 72. این بلیت مثلا دوشنبه وارد می شدیم، چهارشنبه بعد از خارج می شدیم. من وقتی روز اول وارد مسقط شدم تلاش کردم که بلیتم عوض کنم زودتر از اینجا برم بیرون و دیدم نمیشه، هیچ چاره ای نیست تا چهارشنبه یا پنجشنبه اینجا بمونم. به خودکشی نزدیک شده بودم. واقعا به شما بگم به خودکشی نزدیک شده بودم. این سرزمین یک دیوار کسی حق نداشت، داخل خونش کسی حق نداشت یه دیوار بین دو اتاق رو برداره. گفته بودن بنایی به طور کلی ممنوعه، اون قابوس شاه، اینا هم همه حکم انگلیس بود.
مدرسه تا کلاس 4 ابتدایی بود. تمام دیپلومات های این مملکت یا مصری بودن یا لبنانی. آموزگارای این مملکت همه مصری و بحرینی و این طرف اون طرف بودند. اصلا سواد تو این مملکت وجود نداشت، راه وجود نداشت. تمام حمل و نقل با شطور انجام میشد. حالا فکر کنید آب آشامیدنی، غذا، محل خواب، اینا رو فکرش بکنید، ببینید چجوری میشه یه آدمی قصد خودکشی بهش دست میده. اینقدر حالا گرما که 56 55 56 سر جاش. مد دریا آب دریا رو میورد بالا، از توی خیابون عبور میداد میفرستاد تو بازار. صبح که شما مخواستی بری تو بازار، تو اون گرمای شدید و اون لابیرنت عجیب بازار کوچه پس کوچه هاش که یه آدمی رو پیدا کنی، زیر پات پر بود از ماهی گندیده، حیوانات مختلف دریایی که مد دریا با خودش آورده، حالا آب پس رفته، اینا موندن کف زمین و دارن میگندن. نمال دیشب، مال هفته پیشش هم همینجوری هست، مال ماه پیشش هم هست، و اینا گندیدن، بوی تعفن ایجاد کردن، و شما باید روی این تعفن و این حرارت و این داغی راه بری. یه همچین سرزمینی هفته پیش من گزارش خوندم که 60-70 تا دختر ایرانی در 6 هتل مسقط اقامت دائم دارن برای تنفروشی، و این بابا رفته بود با اینها مصاحبه کرده بود و که 90% اینها جواب میدادن که ما آمدیم. حتی توی اینها دانشجوی پزشکی هم وجود داشته که ما ول کردیم کار زندگی رو، آمدیم اینجا که پول در بیاریم برای پدرم بفرستم، برای مادرم که سرطان داره بفرستم، برادرم که در زندانه پول بدم آزادش کنم. اگر فقط در 6 تا هتل مسقط 60-70 تا دختر ایرانی شمارش شدن، میشه تصور کرد که چقدر نوامیس ایرانی در اون طرف خلیج و در جاهای دیگر دنیا پراکنده شدن. بیا خود فکر کنیم ما خودمون با خودمون داریم چی کار میکنیم. 1000 تا ارتش آمریکا، جمع ارتش آمریکا و انگلیس و فرانسه و ایتالیا نمیتونه جمهوری اسلامی رو برداره، ولی من و تو میتونیم. امیدوارم پیام من دریافته باشید. آرزو میکنم که پیام من دریافته باشید که چگونه من و تو میتونیم کاری بکنیم که بزرگترین موشک ها، زیر دریایی ها، کشتی های دنیا نمیتونن بکنن. نجات ایران به دست من و توه، همینه بس. حالا شما هر جا میخوایی بری برو. شب روزتون بخیر، تا هفته آینده. Shadow.

0: بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان خدمتتون سلام عرض میکنیم. انشاءالله که حال همگی خوب باشه. برنامه ای که میخواییم خدمتتون عرضه بداریم یادی از بزرگ خواننده ایران سرکار خانم دلکش هست که من و عقیلی به اتفاق آهنگی از این خواننده عزیز به حضورتون تقدیم میکنیم. آهنگیست به نام
1: به کنارم بنشین
0: از ساخته های مهدی خالدی و شعری قشنگ و زیبا از شادروان رهی معیری. دوستانی که ما رو همراهی میکنن در این برنامه آقایان ذبیح مشتاق نوازنده ویولون، ایرج طاهری نوازنده سنتور و سیامک پویان نوازنده ضرب. اجازه بدید که من بقیه صحبت رو در باره بزرگ هنرمند ایران خانم دلکش به عقیلی بسپارم، چون عقیلی خیلی بیشتر و بهتر با این خواننده پرقدرت کار کرده، برنامه هایی داشته و توضیحاتی به شماها عرضه خواهد داشت. مرسی.
1: خیلی ممنون. ولی توضیحی نیست جز این که به بینندگان عزیز عرض بکنم که انگیزه اجرای این برنامه رو هایده عزیز پیشنهاد کرد. البته من سالها با دلکش کار کردم، با هم شاید بگم که اولین کسی که من رو تشویق و ترغیب کرد که روی صحنه بیام منهای برنامه های به اصطلاح رادیو یا تلویزیون که از نزدیک با مردم آشناتر بشم و صدام رو به اصطلاح روی صحنه به گوش دوستان عزیز برسونم دلکش بود. ولی هایده هرچند که دورادور با دلکش آشنایی داشت، کما اینکه خب چند تا برنامه شرکت کرده بود، این پیشنهاد رو کرد که به یاد دلکش و برای بزرگداشت اون در حدی که واقعا در اصطلاح وسعت ما هست اینجا برنامه رو اجرا کنیم. و من تشکر میکنم از هایده عزیز که واقعا این حس، شاید بگم هنر دوستی، حس انسان دوستی و واقعا پیشکسوتی رو قبول داره. و همونطوری که دلکش در یکی از برنامه هاش که من شاهد بودم و هایدم بود و البته این برنامه اجرا کرد و رفت و گفت من بعد از خودم، چون هر خواننده‌ای به هر حال خودش رو خیلی تاپ میدونه، مخصوصا که دلکش که واقعا هم بود، گفتش که بعد از من کسی رو که من قبول دارم در آواز و در صدا هایده است و الحق هم درست میگفت. به هر حال دلکش خواننده بود که هم آواز خوب میخوند، هم ردیف میدونست و هم از همزمانهای خودش به عقیده من اگر تعصبی نباشه خیلی بالاتر بود. هرچند که یکی از دوستان میگفت چرا ایشون در برنامه گلها نخوند، دلکش واقعا چون آوازی رو که داشت میتونست در برنامه گلها بخونه، ولی فعل و انفعالاتی که در زمان قدیم در رادیو، در تلویزیون، در ادارات یا هر جایی بود به شخصیتش اجازه نمیداد که کارهایی رو انجام بده که خواننده های دیگری همزمان خودش میکردن و خیلی هم در گلها برنامه اجرا کردن، ولی هیچ وقت دلکش نبودن. به خاطر دلکش و به خاطر آزادگی که داشت و با پیشنهاد هایده عزیز که این برنامه رو پیشنهاد کرد و به من گفت که به جاست که در دیار غربت یادی بکنیم از اون، ما اینجا دور هم نشستیم با هنرمندان عزیز و به خاطر شما یکی از خاطرهای شما رو ما اینجا مرور میکنیم به نام به کنارم بنشین از ساخته های مهدی خالدی.

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه‌های گذار به دموکراسی. دوستان عزیز، همونطور که هفته پیش قول دادم، برنامه این هفته رو اختصاص دادم به موضوع تحلیل تطبیقی. در واقع مقایسه ای انجام میشه در این تحلیل بین رهبری جنرال دوگل در جنگ جهانی دوم و رهبری شاهزاده رضا پهلوی در دورانی که الان ما توش هستیم. این رهبری ها عمدتاً در مسئله‌شون در امر گذار از بحران و بحران مشروعیت به خصوص و بحران دیگری مثل بحران جنگ است. هدف ما از تحلیل تطبیقی شناخت بهتر موضوع هست، موضوع رهبری هست در دوران گذار و بحران. مقایسه نوع رهبری دوگل با رهبری شاهزاده رضا پهلوی اگرچه مشابهاتی داره و همینطور تفاوت‌های زیادی هم داره، اما به گمان من میتونه به فهم پدیده رهبری به طور عام کمک کنه و گاه هم در این تحلیلی تطبیقی این امکان فراهم میشه که الگوهای مشترک و عمومی در این میان پیدا بشه. خب علت چم اینه که علت انتخاب این دو شخصیت این بود که همینطوری در آخر برنامه هفته میشم گفتم، اینه که این هر دو شخصیت در شرایط فروپاشی مشروعیت حکومت خودشون به سر بردن، هر دوشون در شرایط بحرانی و هر دو در این مورد شرایط جنگی در موقعیت رهبری سیاسی قرار گرفتن. هر دو اجباراً در تبعید بودند و هر دو موفق شدند که در جامعه خسته و در بحران امید و اعتماد به آینده رو در بین مردمان بازگردونن و زنده کنن. هر دو با مخالفین داخلی و خارجی زیادی مواجه بودن و بالاخره نکته مشترک آخر اینه که هر دو شخصیت از یک موضع فراجناهی و بیطرف نسبت به تحولات در دوران گذار برخورد کردن. اگر فرانسه در جنگ دوم، در دوران جنگ و دوران اشغال فرانسه توسط نازی ها دارای حکومت رسمی بود، این حکومت رسمی میدونیم حکومت ویشی بود، در واقع این حکومت ویشی اسباب و ابزار حکمرانی آلمان ها بر فرانسه بود. فرانسه اشغال شده. ایران امروز اگرچه در اشغال یک نیروی خارجی یا یک کشور خارجی ظاهرا نیست، اما برخورد حکومت با مردم کشور قابل مقایسه است با برخورد حکومت ویشی با فرانسویا و مصائب و مشکلاتی که مردم ایران در این لحظه با حکومت خودشون به خاطر حکومت خودشون دارن، نمیشه گفت که کمتر از مشکلات و مصائبیه که ملت فرانسه در زمان جنگ جهانی دوم و در زیر حکومت ویشی داشت. به همین دلیل هم هست که خیلی از ایرانی ها حکومت جمهوری اسلامی رو حکومت اشغالگر می نامند. یکی دیگه از تشابهات دوران امروز ایران ما با دوران فرانسه در اینه که در هر دو دوران، در هر دو مورد نخبگان سیاسی وجود داشتن، هم در فرانسه و هم امروز در ایران وجود دارن که در هر دو مورد در طرف حکومت قرار گرفتن و قرار میگیرن. خب در گفتار امروز در کنار تحلیل تطبیقی تا اندازه هم به دلایل پذیرش عمومی رهبری شاهزاده رضا پهلوی از سوی مردم ایران خواهم پرداخت، چون به بحث ما در واقع مربوط میشه. یعنی در واقع به چگونگی شکلگیری رهبری شاهزاده خواهیم پرداخت. البته این رو هم در ابتدای گفتارم بگم که توجه من در این گفتار به موضوع گذار از بحران برای رسیدن به دموکراسی است و نه صرفا گذار از جمهوری اسلامی. همینطور که در مورد دوگل هم سخن از گذار از بحران و جنگ و رسیدن به دموکراسی و استقلال ملی فرانسوی ها بوده. بدیهی است که برای گذار به دموکراسی پیش شرط هایی لازمه و ضرورت داره که اونها رو سعی میکنیم در ادامه گفتار به صورت بلا کوتاه بهش بپردازیم. در برنامه هفته گذشته دیدیم که نقطه آغاز رهبری ژنرال دوگل زمانی بود که فرانسه تسلیم آلمان ها شد و دولت ویشی به این تسلیم تن داد. در اونجا بود که دوگل فهمید که نقطه اساسی بحران در فرانسه در اون زمان بحران نمایندگی است و یا به عبارت دیگر میشه گفت بحران مشروعیت، و بنابراین حل بحران مشروعیت بر حل بحران نظامی و اشغال تقدم داره، تقدم منطقی و عملی داره. موضوع این بود که در اون لحظه مشروعیت دیگه از ساختار رسمی دولت ویشی به دست نمی آمد، برخلاف تصور پرزیدنت روزولت رئیس جمهور آمریکا که اینو تو هفته پیش صحبت کردیم. بنابراین دوگل اومد مشروعیت رو نه بر اساس رسمی بودن دولت، بلکه بر اساس اون چیزی که اون رو دوگل تداوم تاریخی ملت فرانسه نامید گذاشت. این نگرش و بیان دوگل از مشروعیت نقطه عزیمت و شروع رهبری او در واقع به شمار میاد. البته دوگل به خوبی اینو میدونست که در شرایط بحران و در شرایط جنگ این مشروعیت نمیتونه خصلت دموکراتیک داشته باشه، به این اون و این چنین ادعایی هم در واقع دوگل نکرد، بلکه به عنوان رهبر فراجناهی، رهبر بیطرف نسبت به ایدولوژی های سیاسی که در اون روز در اون روزگار در فرانسه وجود داشتن برای دوره گذار تعریف کرد. و البته تاریخ هم گواهی این است که پس از پیروزی فرانسه در جنگ دوگل نهادهای لازم برای ایجاد مشروعیت دموکراتیک رو شکل داد و جمهوری های چهارم و پنجم فرانسه رو تشکیل داد که در این جمهوری ها مشروعیت دوگل در رهبری سیاسی اون وقت خصلت دموکراتیک پیدا کرد. این وضعیت مشروعیت دوگل بود. اما در مورد همینجا بخوایم مقایسه کنیم رهبری شاهزاده مثل رهبری دوگل در یک لحظه معین و اجباری تاریخی پیدا نشد یا شکل نگرفت، بلکه در یک روند تغییر، روند روش و نگاه تغییر یافته ملت ایران بود که نسبت به نظام توتالیتر اسلامی پیدا کرد. در انتهای این پروسه بود که مردم در شخص شاهزاده کسی رو تشخیص دادن که اون کس میتونه به نیازهای زندگی فردیشون، زندگی اجتماعیشون و زندگی سیاسیشون در واقع پاسخ شایسته‌ای بده. برای که این بحث و این موضوع یکم روشن‌تر کنیم، شاید لازم باشه در اینجا یک تأمل کوچکی بکنیم و توضیح بیشتری در این مورد بدیم، در مورد این روند شکل‌گیری رهبری شاهزاده. به خصوص ببینیم که چگونه شد که نسل‌های جدیدی که اینا در دوران حکومت جمهوری اسلامی هستن متولد شده بودن، از جمهوری اسلامی روی گردان شدن. برای این کار باید حتی گامی به عقب برداریم و نگاهی بیندازیم به شیوه حکمرانی دو پادشاه پهلوی در دوران قبل از انقلاب. خب در مورد رضا شاه میدونیم که حکومت رضا شاه در واقع پاسخی بود مثبت به درخواست نسل‌های ایرانی که مشروطیت رو در واقع در ایران میخواستن و مشروطیت رو بنا کردن، ساخت دولت ملت، تمرکز قدرت سیاسی، دگرگونی‌های زیادی در زندگی مردم، در شکل دادن به بوروکراسی، در تغییر سیستم اقتصاد، در فرهنگ، در زمامداری، در همه اینها در دوران رضا شاه، در دوران کوتاه 14 ساله گم می‌کنم، چهره جامعه را در واقع دگرگون کرد و این در واقع پاسخی بود به این مدرنیزاسیون، پاسخی بود به بخشی از خواسته های مشروطیت. اما در این حال این پاسخی هم بود به بخشی از نیازهای مدرنیته، چون ما میدونیم که در مدرنیته مسئله مدرنیزاسیون هم یک بخش مهمی رو ایفا میکنه، یک بخش تعیین کننده ای رو داره. بنابراین برای گام نهادن به سوی مدرنیته رضا شاه بخشی از داستان رو، بخشی از حرکت رو انجام داد و این خود باعث دگرگونی چهره جامعه شد. اما این پیشرفت‌های علمی، صنعتی، فرهنگی، اجتماعی همراه نبود با پیشرفت و توسعه سیاسی، یعنی همراه نبود با مشارکت مردم در تصمیم گیری های سیاسی و اجتماعی و این تصمیمات چون از بالا توسط یک کادر ورزیده‌ای که اطراف رضا شاه بودن انجام تصمیم گیری شد و مرحله انجام می رسید. یعنی اونجوری نبود که در مثلا در دموکراسی یا جامعه مدنی توش شرکت داره، مردم توش مشارکت دارن و اینا. خب و این رو یادمون باشه، این در حالیش که در واقع نهادهای لازم برای توسعه سیاسی در واقع آماده بود، یعنی اینا رو اینا نتیجه درخواستهای مشروطیت بود، یعنی به اصطلاح پارلمان یا همون مجلس شورای ملی حالا اسمن وجود داشت، قانون اساسی وجود داشت، مطبوعات وجود داشتن، اینا همشون محصولات انقلاب مشروطه بودن. اما مسئله ای که بود این بود که در زمان رضا شاه این نهادها فاقد استقلال رأی و عمل بودن و کنترل این نهادها در زمان رضا شاه در غالبا توسط خود او بود. بعدها در دوره محمد رضا شاه هم داستان در واقع به همین شکله، این بار هم کنترل توسط دربار و ساواکه. این مسئله در واقع به زیان دوام و استقرار حکومت پهلوی شد. در این دو دوره در واقع حوزه عمومی زیر فشار حوزه دولتی قرار گرفت و از توانایی های لازم برای اثرگذاری در روندهای اجتماعی، در تحولات سیاسی و فرهنگی در واقع میزان زیادی باز بود. نتیجه این شد که نیروهای اسلامگرا که توی جامعه سازمان یافته تر از رقبای بالقوه‌ای که توی جامعه مدنی میتونستن وجود داشته باشن بود، به سوی قدرت سیاسی خیز برداشت، چون در واقع یک کتاز این میدان بود. یعنی در حالی که حوزه عمومی میبایست از تلاش های شاهان پهلوی در مدرنیزاسیون ایران حمایت کنه، عملا این حوزه عمومی تبدیل شد به بستری برای قدرت پیدا کردن اسلامیست ها. یعنی چه اتفاق افتاد؟ یعنی در غیاب حوزه عمومی مستقل و آزاد، رقابت در حوزه فرهنگی و سیاسی صرفا بین دو گروه انجام شد، در واقع تقلیل پیدا کرد بین قدرت دولتی سلطنتی و جریان اسلامی. اما جریان سلطنت علی‌رغم پیشرفت‌های مهم تو زمینه اقتصاد، تو زمینه مسائل اجتماعی، صنعتی و فرهنگی، به این ترتیب در مقابل یورش اسلامیست‌ها تنها موند. یعنی نیروهای واسطه دیگه ای نبودن که اونا هم با اسلامیست‌ها بتونن هماوردی کنن. البته در اینجا با توجه بکنیم که جریانات دموکراسی خواه و ملی و یا جریانات چپ که به حال وجود داشتن تو جامعه، به خصوص در زمان محمد رضا شاه، از این آینده نگری بی بهره بودن که عدم دفاع اونها از دستاوردهای نظام پهلوی به روی کار اومدن یک رژیم توتالیتر اسلامی منتهی خواهد شد، که این رژیم حتی حضور اونها رو هم در عرصه عمومی بر نخواهد تابید، و دیدیم که این اتفاق هم افتاد. البته دلایل دیگری هم بود، مثل جنگ سرد، مثل اشتباه امریکا و غرب در مورد خمینی، این هم دلایل دیگه بودن که در سقوط نظام پهلوی مؤثر بودن. برحال هرچه بود، به جز بسیار اندکی از دوراندیشان مثل زنده‌یاد شاپور بختیار، بقیه گرایشات سیاسی و فکری جامعه یک کاسه به جیب خمینی ریخته شد و انقلاب اسلامی رقم خورد. البته این رو هم نباید فراموش کرد که پشتیبانی بخش عظیمی از مردم از نهضت خمینی بر یک تصور واهی هم مستوار بود، و اون تصور واهی این بود که البته استراتژی خمینی در شکل‌گیری این تصور واهی هم دخالت داشت، و اون این بود که تصور اخلاقی بودن از نهضت خمینی و عدم تمایل او به کسب قدرت سیاسی و گرفتن صرفا نقش اخلاقی و مذهبی و دینی بود که اینو تونسته بود مردم و حتی به رؤسای قدرت‌های خارجی به خوبی بفروشه. اگر یا دوستانی که همسن سارای منن یادشون باشه، همواره میگم من بیام ایران، میرم توی همون قم، توی حوزه قم میشنم و به کارهای دینی خودم خواهم پرداخت. که بعدها که ازش پرسیدن شما اینجوری کرد، چرا اینجوری کردی، اینجوری گفتی، گفت خود اکردم. به اینم یک اصل مذهبی هم هست، تغییر کردن. خود اینم یک مقداری مؤثر بود در این درجه. در همون ماهای اول انقلاب اسلامی، با طرح مسئله حجاب از سوی خمینی، اولین علائم مخالفت با رژیم اسلامی از سوی زنان انجام گرفت. این اهمیتش در اینه که اولین نبرد با اسلامیش از سوی کسایی انجام گرفت، از سوی کسایی آغاز شد که آزادی اونها در نظام پهلوی و در اثر اقدامات اجتماعی مدرن دو پادشاه پهلوی در واقع به دست اومده بود. معنای این حادثه چی بود؟ معنای این حادثه اون بود که رژیم اسلامی در ابتدای قدرت یابیش با یکی از نتایج مدرنیزاسیون به طور جدی مواجه شد، و اگرچه موقتا خب عقب نشینی کرد، اما ما همه میدونیم که بعدا دیدیم که با طرح و برنامه و استراتژی وسیع‌تری برای مبارزه با آزادی زنان به میدون اومد و تا حد زیادی موفق هم شد. مردم ایران پس از این رویداد که در همون سال 1658 صورت گرفت تا همین امروز که من اینجا این گفتار رو به عرض شما میرسونم، دست به مبارزات مختلفی زده و تقریبا میشه گفت که همه راه های ممکن رو رفته و آزموده. که اگر بخوایم یک به صورت خیلی خلاصه و فشرده یک شمای کلی بدیم، میشه گفتش که در هر دهه از حیات این رژیم اعتراضاتی صورت گرفته که این اعتراضات هر کدومشون با یک محتوای خاصی در واقع تعریف میشه. در دهه 60، یعنی همون ابتدای دوام یافتن حکومت اسلامی، بیشتر این اعتراضات سیاسی و ایدئولوژیک بود که رهبرین اعتراضات رو هم گروه های سیاسی سازمان سیاسی به عهده داشتن. خب همه ما میدونیم که نتایج چی شد، به کشتار وسیع، اعدام ها و زندان های دوره 60 خب معروفه در تاریخ ایران. در دهه 70 اعتراضات غالبا مدنی و عمدتا دانشجویی بود. دیگه مسئله کسب قدرت سیاسی از گروه های سیاسی نبود. ما اینو در دو سه تا برنامه قبلی به طور مفصل توضیح دادیم. در دهه 80 اعتراضات اصلاح طلبانه و در زمینه حقوق شهروندی و یا انتخابات بود، سر موضوع رأی منکو شعار معروفش. در دهه 90 ما شاهد مبارزات عمدتا اقتصادی و معیشتی بودیم. در دهه 1400 اعتراضات جنبه هویتی و اجتماعی داشت و محتوی اون فردیت و حقوق فردی بود. خب که این رو هم در برنامه گذاشته به طور مفصل راجع بهش گفته بود کرد. حالا ببینیم که اگر این مسیر این تحولات رو دقیقا بررسی کنیم، به این نتیجه خواهیم رسید که مهمترین تحولی که در سیر تاریخی اعتراضات پس از انقلاب 57 دیده میشه، در واقع همون اعتراضات دهه 1400. خب اینو که ما اینجا برای چین توضیحات میدیم، برای که میخوایم ببینیم که مسئله آموختن مردم و نسل‌های جدید از تجربیات سیاسیشون به کجا منتهی شد. ما تصادفاً به اینجا نرسیدیم و این سیر رو در واقع بخواییم توضیح بدیم. خب مهمترین دستاورد این تحولات و این آزمایشات و این تجربیات مردم به خصوص نسل‌های جدید منتهی شد به رشد فردیت و این در فرهنگ سیاسی ایران در واقع یک جابجایی و یک دگرگونی عمیق ایجاد کرد. در این میان مثلا جنبش زن زندگی آزادی روشن‌ترین نمود این تحوله که خب به صورت یک جنبش بسیار بسیار مدرن و فردگرا و فردیت خواه در واقع خودش نشون داد. مجموعه همه این عوامل و جایی که الان مردم ایران رسیدن بهش، وضعیتی رو شکل داده که میشه بهش گفت، در واقع میشه ادعا کرد که ایران امروز در حال تجربه یک نوزایی عمیق ملیه. یعنی یک تحول اساسی در بسیار از ملت‌ها این نوزایی یک بار ممکنه در طول حیات موجود بیاد، حداقل در مورد ما فعلا این یک بار داره عملی میشه. اتفاقاتی که حالا در دیماه گذشته افتاد در واقع ادامه همین مسیره که منتهاش تفاوتش با قبل از اون در اینه که برای اولین بار و در بعد سیاسیش با طرح رهبری شاهزاده رضا پهلوی و خواست بیرون روندن جمهوری اسلامی از قدرت سیاسی در واقع خودش نشون میده و این باعث این شد که حتی در بین نخبگان سیاسی به خصوص نسل‌های قدیمی‌تر اون نوعی سردرگمی به وجود بیاد. پذیرش رهبری سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از سوی نسل‌های جدید ایرانی رو نباید صرفا به خاطر مقایسه مردم یا نسل‌های جدید بین رژیم اسلامی موجود و رژیم‌های پهلوی در واقع دونست. این هم البته یکی از دلایلشه، ولی این دلیل اصلیش نیست. حتی مسائل اقتصادی، مسائل معیشتی و یا خواست سکولاریسم، جدای نهاد دین از قدرت سیاسی، هم نمیشه گفت که این جزء عوامل اساسی اینن. اگرچه گفتم اینا حتما در پیدایش مؤثر بودن. پس چه چیزی عامل اساسی رسیدن مردم به این نقطه‌ای که امروز هست شده؟ به گمان من موضوع اصلی تجربه خود این نسل ها در اشکال مختلف مبارزه هست. یعنی ما گفتیم که در واقع ملت ایران توی این 47-8 سال انواع و اقسام امکاناتی رو که میشه تصور کرد برای مبارزه در واقع تجربه کردن. بنابراین بگمان من به میشه با جرأت گفت که شاهزاده تجسم و فشرده این تحول شده از نگاه این نسل ها. من دارم نگرش این نسل ها رو نسبت به رهبری شاهزاده توضیح میدم. خب این موضوع یکی از وجوه افتراق و تفاوت با رهبری شاهزاده رضا پهلوی با رهبری دوگله. همینجور گفتیم دوگل رهبریش در یک لحظه معین تاریخی و در پاسخ به یک مسئله عدم مشروعیت شکل گرفت، ولی رهبری شاهزاده تا یک دوره تقریبا نیم قرن مبارزات مردم ایران شکل میگیره. شاهزاده شاید تنها شخص شناخته شده در بین ایرانیان هست که سالها با صبر و انتظار و حوصله به پرنسیپ های عمومی خودش که

اگر سالها پیش شاهزاده به چنین جایگاهی دست پیدا نکرده بود، تنها علتش فقط به گمان من اینه که مردم ایران در حال تجربه بودند، باید این تجربیات رو می‌کردند و در واقع هنوز به جرأت میشه گفت که به درک امروزیشون نرسیده بودند. از این نظر شاید یه جوری بشه در مقایسه با دوگل یک مشابهتی پیدا کرد، چون که دوگل هم نیز در یک دوره نسبتاً تورالی، البته نه نیم قرنی، دو سه سالی در واقع محبوبیت و مقبولیت لازم رو برای رهبری کسب نکرد. ولی اون چیزی که بر مورد دوگل اتفاق افتاد هم آینده نگری او بود، اطمینان او و اعتماد به نفسش برای ملت فرانسه بود که بهش در واقع این جایگاه رو بخشید. یکی دیگه از نقاط تفاوت و افتراق بین شاهزاده و دوگل موضوع مخالفین این دوتاست. درسته که در فرانسه هم مخالفین گوناگونی، همونطور که من در گفتار هفته پیش گفتم، نسبت به دوگل وجود داشتن، که این مخالفین از راست شروع میشد تا چپ و در واقع همشون هم نسبت به دوگل بی اعتماد بودن، اما در نهایت سمتگیری اونها برای اتحاد موجب پذیرش رهبری دوگل از طرف اونها شد. در حالی که این موضوع در مورد مخالفین شاهزاده نه تنها مشتاق کامل پیدا نکرده، بلکه روند عکس پیدا کرده، در بخصوص در این اواخر. شاید یکی از دلایل این امر ناورزیدگی الیت سیاسی ایران در امر دیالوگ و در امر گفتگوست. البته شاید نقش مخرب پلیس سیاسی هم در این میون رو باید بهش توجه کرد. امروزه مثلا کار تا جایی بالا گرفته که بخشی از مخالفین شاهزاده رضا پهلوی که مخالف جمهوری اسلامی هم به اصطلاح بودن، عملا و نظرا در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن و بقای رژیم اسلامی رو بر رهبری شاهزاده رضا پهلوی در واقع ترجیح میدن. خب من وارد این بحث دیگه خیلی طولانی نمیشم که بگم، چون این بحث جداگانه‌ایه که بخوام بفهمیم که زمینه‌های فکری و یا ایدئولوژیک مخالفین رهبری شاهزاده چی هست که وضعیت این گونه شده. فقط همینقدر بگم که از نظر جوانان و نسل‌های امروز ایرانی این مجموعه به طور کلی نسل 57 نامیده شده، که اگرچه این کمی توش ابهام وجود داره ولی منظور این نسل ها رو به طور روشن میرسونه. خب در این مطالعه تطبیقی میرسیم به یکی دیگه از وجوه مهم قابل مقایسه بین جنرال دوگل و شاهزاده، و اون موضوع شراکت در جنگ. در مورد دوگل، همونطور که در برنامه قبل هم توضیح دادم، جنبه بارز این مسئله استقلال دوگل در مقابل متحدین خودش، یعنی به طور عمده چرچیل و روزولت بود. توضیح این امر رو باید در نگرش دوگل به موضوع نمایندگی فرانسه در این جنگ دونست. این موضوع برای دوگل اونقدر مهم بود که او به خاطر اینکه در عملیات نظامی متفقین، در واقع عملیات نظامی ورود متفقین به نورماندی، چون کنار گذاشته شده بود، به شدت به متحدین خودش اعتراض کرد، تا جایی که اعلام کرد که این کار میتونه تا حد تجاوز به خاک فرانسه محسوب بشه. در اینجا دوگل توجه کنیم که
نه تنها به یک حق

اون حق مشارکت نماینده مردم فرانسه در جنگ در کشور فرانسه، در خاک فرانسه اشاره میکنه، بلکه همزمان دوگل به آینده فرانسه هم میاندیشه. این رو تو بحث هفته پیش گفتیم، بیشتر توضیح دادیم دیگه، من توضیح بیشتر نمیدم. اما ببینیم در مورد شاهزاده رضا پهلوی چگونه است. در مورد شاهزاده رضا پهلوی به گمان من موضوع به این درجه از درخواست استقلال نرسیده و همین موضوع مستمسک شده برای مخالفینش. البته باید دلیل این امر رو درست آنالیز کرد و فهمید چرا این گونه است و از چی ناشی میشه. بگم آره، من این امر دلایل مختلفی داره و نشون از عدم استقلال طلبی شاهزاده و یا عدم درخواست دخالت و نمایندگی او از طرف ملت ایران نیست. از جمله این دلایل میتونیم از تقارن حمله نظامی امریکا و اسرائیل با مشخص زمانی که مشخص شد و درخواست شد از طرف مردم ایران رهبری شاهزاده رضا پهلوی برای دوران گذار، این تقارن یکی از دلایلش، یعنی در واقع زمان کافی برای اندیشیدن به مسئله جنگ و حضور نمایندگی ایران در اونجا نبود. یعنی تقریبا همزمان اتفاق افتاد درخواست عمومی در رهبری شاهزاده برای گذار و امر جنگ، بنابراین فرصتی نبود، برخلاف موقعیت دوگل که فرصت کافی داشت. دوگل کشور اشغال شده بود، متفقین وارد جنگ شدن، بعد میتونست گفتگو کنه، تصمیم بگیره، ولی اینا در فاصله چند روزی اتفاق افتاد. این یه نکتهش بود. نکته دیگه عکس العمل آنی مردم ایران، عکس العمل مثبتشون بود نسبت به حمله به جمهوری اسلامی و بخصوص پس از حذف رهبر این نظام، که این رهبر از نگاه مردم ایران تجسم اجحاف و جنایات به مردم بود. فضای عمومی رو به نفع جنگ و به هر شکل ممکن اون در واقع شکل داد و بالاخره باید بگیم که دوگل زمانی درخواست مشارکت خودش روی به عنوان نماینده فرانسه در جنگ داد که دارای نهادهای سیاسی و نظامی گوش به فرمانش بودن. دوگل دولت موازی رو در واقع تشکیل داده بود و اتحاد عمل نیروهای سیاسی داخل فرانسه در واقع حاصل شده بود، در حالی که در لحظه شروع جنگ در ایران، یعنی چند ماه پیش و حتی امروز، شاهزاده دست به تشکیل چنین نهادهایی نزده. یعنی هنوز شاهزاده زیر فرمانش نه دولتی داره، نه نهادهایی داره، نه وزارت جنگی داره، نه وزارت خارجه ای داره، چیزی نداره. خب اما خود این نگاه عمومی مردم ایران هم که در اینجا تأثیر داره، خود این نگاه عمومی به نظر من بر یک توهم بنا شده بود. در این توهم امر مشارکت مردم ایران و یا نمایندگی مردم ایران در جنگ مساوی گرفته میشه با تأیید امریکا و اسرائیل. اینو ما مثلا میتونیم در تظاهرات خارج از کشور به روشنی ببینیم، جایی که پرچم‌های امریکا و اسرائیل در کنار پرچم‌های شیر و خورشید نشان ایرانی به اهتزاز در میان. یعنی چی؟ یعنی صرف پذیرش رهبری امریکا و اسرائیل یا پذیرش یک طرفه در جنگ، در واقع اینجا به جای چی میشینه؟ به جای بسته شدن قرارداد با طرف سوم، یعنی نمایندگان مردم ایران میشینه. یعنی این حمایت یک جانبه در واقع جای اون قرارداد که باید منعقد بشه بین نماینده ایران و این طرف های جنگ میشینه.
حالا سوال اینه که آیا شاهزاده با این توهم همراهی داشته؟ به لحاظ اندیشه سیاسی شاهزاده همواره به این واقعیت اشاره کرده که این فقط مردم ایران هستند که می توانند خودشان را آزاد کنند. این رو بارها گفته. بنابراین از نگاه من بسیار بعیده که در اندیشه او رگه ای از این توهم وجود داشته باشه. اما حوادث در 2 ماه گذشته اونقدر پرشتاب و پیشبینی رفتار سیاسی ترامپ که به عنوان مهمترین بازیگر این تحولات هست، به قدری این پیشبینی رفتار این فرد دشوار بوده که اعمال رهبری شاهزاده بسیار محدود شده، یعنی در حد بیدن گفتگوهاییش که با مقامات برخی کشورها، مسافرت هایی که با نمایندگان پارلمان های بعضی کشورها در واقع انجام می در اروپا، در امریکا، و یا بالاخره فراخوانی که ایشون برای انجام تظاهرات ایرانیا میده. یه نکته مهم دیگه رو هم باید توجه کرد و اون اینه که هنوز در مرحله فعلی بار اصلی رهبری به دوش فرد ایشونه به تنهایی و نه مثلا دولت موقت تشکیل شده توسط ایشون، کاری که مثلا در فرانسه اشغالی و در رهبری دوگل در واقع انجام شد. دوگل لازم نبود خودش همه کارش بکن، نماینده‌هاش در داخل کشور در خارج کشور فعال بودن، اون در واقع نظارت و مدیریت و رهبری عمومی رو میکرد. خب این مسئله که شخص ایشون به تنهایی در واقع باید این بار سنگین رو به دوش بکشه، دشواری در امر رهبری به وجود میاره. به صورت وجود این توهم که ترامپ خواسته و یا ناخواسته نجات بخش مردم ایران است، همراه با سبک سیاسی غیر قابل پیشبینی ترامپ، در واقع ترمز شده در کار رهبری شاهزاده برای نجات ایران. برخلاف تصور بسیاری که فکر میکنن این راهگشاست، این راهگشا نیست. این در واقع موضع رهبری شاهزاده رو در واقع ضعیف کرده. خب در اینجا ممکنه که سوال بشه که از من بپرسید که این دو عامل، یعنی توهم عمومی و سبک کار ترامپ، چه ربطی به مقایسه تطبیقی دوگل با شاهزاده داره؟ در پاسخ به این سوال باید بگم که متحدین دوگل در جنگ جهانی دوم هدف روشن و سرراستی داشتن. اون هدف چی بود؟ اون هدف شکست نازیسم بود. اون هدف آزادسازی سرزمین‌های اشغال شده توسط آلمان در اروپا بود و این استراتژی جنگی متفقین رو کاملا سرراست و روشن می‌کرد. هیچ جای تردید تو این مسئله نبود. بخش مهمی از اهداف دوگل هم همین بود. دوگل درسته که اهدافش هم برای دوران رفع اشغال و هم برای دوران بعده که به دموکراسی برسه، ولی حداقل در این دوره اول اهدافش با اهداف متفقین یکی، هیچ فرقی نمیکنه. اونم خواهان شکست نازیسمه، اونم خواهان آزادسازی فرانسه از دست اشغال آلمانه. خب اما در وضعیت فعلی برای رهبری ملت ایران راه پیچیده و ناروشنه، برای که یکی از طرفهای مهم و شاید مهمترین طرف در این بحران، یعنی شخص ترامپ، فاقد چنین هدف و استراتژی روشنیه. شاید بی مناسبت نباشه که در این باره، در باره این موضوع قدر تأمل کنیم. ترامپ برخلاف بسیاری از سیاستمداران اثرگذار در جهان سیاست، حالا چه در خود امریکا و یا چه در بیرون از امریکا،
اسلوب کار سیاسیش معامله‌گری لحظه‌ایه که این در واقع همراه میشه با تغییر سریع مواضع. بنابراین در یک لحظه ما مواجه میشیم با شدیدترین در واقع تهدیدها از طرف ترامپ و در لحظه دیگه مواجه میشیم با بیان نرم نسبت به مذاکره، نسبت به امکان پیشرفت مذاکرات، نسبت به حل مسائل از طریق غیر خشونت و اینجور چیزا. ترامپ میتونه امروز توافقی رو که بدترین توافق تاریخ مینامه فردا خودش وارد مذاکره بشه و توافقی مشابه همون چیزی رو که بدترین توافق دنیا نام یا تاریخ نامیده در واقع بهش تعمل بده. علاوه بر این خصوصیات فردی ترامپ، تصمیمات ترامپ تابع وضعیت داخلی امریکا هم هست، تابع انتخابات، تابع تصویرسازی، تصویر رسانه‌ای خودشه. به حال ترامپ سیاست رو به صورت معامله میبینه، بنابراین در سیر و سلوک سیاسی او همه چیز امکان پذیره. سخن رو کوتاه میکنیم، در یک جمله میشه گفت بگم آن من ترامپ فاقد پرنسیب سیاسی، بنابراین اتحاد با چنین شخصیتی کارش بس دشوار و پر از ریسک، به خصوص اگر بخوایی بدون تشکیلات و صرفاً با سرمایه نمادین با او وارد گفتگو بشی. ترامپ از کسایی گفتگو رو وقتی جدی میگیره و کسانی رو طرف گفتگو جدی میگیره که اون کسان در واقع نماینده یک قدرت عینی قابل فهم برای ترامپ باشه. خب دوستان، در اینجا به نقطه ای از گفتارمون رسیدیم که تحلیل تطبیقی دیگه ممکن نیست. چرا؟ به خاطر اینکه دوران گذار در فرانسه و دوران دوگل به طور کلی به پایان رسیده، ولی رهبری شاهزاده در میانه یک فصل سیاسی ناتمام قرار داره. به همین دلیل من عنوان این گفتار رو گذاشتم رهبری در تاریخ ناتمام. یکی تمام شده و دیگری هنوز در حال شکل گیریه. بنابراین مقایسه میان دوگل و شاهزاده رضا پهلوی نه مقایسه بین دو نتیجه تاریخی است، چون نتیجه دوم هنوز به دست نیومده، بلکه مقایسه بین دو وضعیت رهبری در بحران در واقع. خب همونطور که میدونیم این روزها سخن از قرارداد متارکه جنگ بین جمهوری اسلامی و ترامپ هم بالا گرفته، یعنی همین یکی دو سه روز اخیر. به همین جهت در پایان گفتار این هفته به این پرسش سعی میکنم پاسخ بدم که اگر این توافق عملی بشه اونجور که ترامپ میگه و توهم ترامپ نجات بخش بشکنه، الیت سیاسی ایرانی از این اتفاق چه درسی میتونه بگیره و این درس رو چگونه میتونه در اختیار مردم و نسل‌های مبارز ایرانی بذاره؟ بگم آن من در این صورت باید چند درس تکراری در تاریخ رو دوباره مرور کرد. یکی این که قدرت‌های خارجی بر اساس منافع خودشون و نه آرمان‌های ملت‌ها عمل می‌کنند. حتی در کشورهای با نظم دموکراتیک.
در این مورد بخصوص حتی باید قضیه رو رادیکالتر دید. در این مورد میشه گفت که ترامپ بر اساس منافع شخصیش حتی بیشتر از منافع ملیش سیاست رو در واقع عمل میکنه. بنابراین تجربه تاریخی نشون داده که همکاری با قدرت‌های خارجی جنبه تاکتیکی داره و نه استراتژیک، یعنی که در یک شراکت و یا ائتلاف بین چند کشور یا نمایندگان یک کشور با کشورهای دیگر، اینا در یک دوره محدودی کاربرد داره این مشارکت و این همکاری و این ائتلاف. ای بسا این حتی این ائتلاف ها بسیار شکننده باشه و تاریخ نشون ده که در برخی موارد حتی ائتلاف شکسته و قرارداد زیرپا گذاشته شده. خب این یه نکته است. دیگه اون که سیاست نکته بعدی اینه که سیاست رهایی بخش رو هیچ وقت نباید نه بر یک فرد، چه فرد داخلی باشه چه فرد خارجی باشه، قرار داد. حتی اگر اون فرد رهبر باشه. تجربه موفق ملت‌ها نشون داده که اونجای ملت‌ها رها شدن و به آزادی خودشون دست پیدا کردن که اساس رو بر نهاد و سازمان و مشارکت اجتماعی قرار دادن. این هم یکی دیگه از درس‌های تاریخی که ممکنه ما رو از بسیاری از توهمات در واقع بیرون بیاره. نکته دیگه اونه که فشار، تحریم، حتی جنگ در صورتی در خدمت منافع ملی و آزادی ملت قرار میگیره که فقط نقش کمکی و جانبی داشته باشه و نقش اساسی رو باید ظرفیت‌های ملی، اعم از رهبری ملی، نهادها، سازمانها و مشارکت مردم داشته باشه. بنابراین توهم بستن به یه فرد مثل ترامپ، این در کار نادرستیه و باید از این درس بزرگی ما بگیریم. و بالاخره و در کلام آخر باید گفت که در نبود یک استراتژی مستقل و پایدار، میدان سیاست رو عناصری مثل احساسات، روایت‌های تبلیغاتی، منجی‌گرایی و زد و بندهای مخفی و بی‌حاصل پر خواهد کرد. این رو نه تنها تاریخ ما بلکه تاریخ مبارزات مردم جهان بارها و بارها نشان دادن. دوستان عزیز، در اینجا به پایان برنامه این هفته رسیدیم. برایتان آرزوی روزهای بهتر و سلامتی دارم. بدرود.

0: شب چلتون مبارک.
1: بوی یلدان بوی دود از دلای مردم، بوی تنده نرخ آجیل و گرونیه

0: برنامه‌های ما را در شبکه‌های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه‌ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست.
1: با درود فراوان خدمت هم‌میهنان گرامی، امیدوارم که شاد و تندرست باشید. با یاد جاوید نامان راه آزادی، جریانات امروز واقعیت آدم همه، نه تنها ما بلکه خبرگزاری‌های معروف هم موندن که این آخر سرش این جریان آقای ترامپ و جمهوری اسلامی به کجا میرسه. من فکر میکنم برای توضیح دادن به این پرسش یا پاسخی برای این پرسش باید با خود آقای ترامپ یه ذره آشنا شد، یا البته نه به این صورت که روی تجربیاتی که تو این چند سالی که دوره اولش بود یا این دو ساله که الان هست بخوایم نگاه بکنیم. من به یاد کتابی که خودشون نوشته بودن که در مورد هنر چانه زنی است، در اصل اگر اشاره به این کتاب ایشون بکنیم میتونیم با اوضاع احوال ایشون آشنا بشیم که چرا شرایط فعلی اینجوریه، چرا اینقدر شلک و سفکنایی میشیم. توی این میونم یه مسئله، البته الان نزدیک به دو هفته است ازش میگذره، سفری که به چین داشت آقای ترامپ که توضیحاتی که من امشب در اصل میخوام بهتون بدم در اصل ریشش به همون جاست که اگر اونو یا این نظریه‌ای که من مطرح میکنم درست باشه قضیه جمهوری اسلامی هم حل خواهد شد. یعنی نه به این صورت که توی اون سفر در مورد این جمهوری اسلامی صحبت شده، خیر منظورم این نیست، بلکه مشکلاتی که کشورهایی مثل مانند جمهوری اسلامی ایجاد کردن این هم حل خواهد شد. حالا این تیکر داشته باشید، اگه به خاطر داشته باشید من اول بیام از اروپا شروع بکنم، یعنی قدرت هایی که ما سه قدرت داریم در اصل در دنیا، یکیش که امریکاست، قدرت مطلقه، چه از نظر اقتصادی چه از نظر نظامی، دیگری اروپاست که قدرت اقتصادی برای خودش، یعنی قطب اقتصادی در دنیا مطرحه، جمعش حالا کشورهایی هستن که گردن کلفتن تو این جمعیت اروپا، ولی خب یه قدرتی هم برای خودش. قدرت سوم دیگه ای هم که هست به اصطلاح پسمانده های اتحاد جماهیر شورویه که به صورت روسیه داره تقلا میکنه، قدرت خودش حداقل در اون منطقه تثبیت کنه یا در اروپا تثبیت بکنه، و چینه که همراه میشه گفت به عنوان قدرت سوم مطرح دنیا، سوم قدرت مطرح دنیا، نه اینکه در مرتبه سوم باشه بلکه برای خودش قدرتی. در کنار اینها ما یه قدرت دیگه ای هم داریم و اون جمهوری اسلامیه که با تلاش هایی که کرده با قدرت به اصطلاح تکیه بر قدرت تروریسم بین المللیش و ایدئولوژیکش داره اینجا گردن کلفتی میکنه و تقریبا همه کشورها هم باش همراهی میکنه. یعنی به قولی اینم یه قطب قدرت، حالا قدرت منفی ممکنه باشه ولی به عنوان قدرت مطرحه داد. حالا اینا ما فکر میکنیم وقتی مثلا صحبت از اروپا میکنیم غربه در نهایت تمام غرب در یک نقطه باید باشه. البته کاری به آقای رفتار آقای ترامپ در این مدت ندارم که مسئله نمیدونم گرینلند رو مطرح کرد و نمیدونم مسئله ناتو رو مطرح کرد، ولی کلا به عنوان نیروی غرب شناخته میشه با هم هستن، در صورتی که اینجوری نیست. ما اگر سال 2000 رو به خاطر داشته باشیم، زمانی که اروپای متشکل کار خودش آغاز کرد با 13 کشور و یک پول مشترکی هم به عنوان یورو آوردن در دسترس بین‌المللی قرار. این حرکت اینا در اصل یک مقابله بود با قدرت اقتصادی دلار. خودشون هم میگفتن مثلا دلار در یک محدوده 400 میلیونی داد و ستد میشه، یورو در یک منطقه 404 میلیونی، یعنی تمام جمعیت اروپا رو مثلا 13 تا کشور نزدیک به 404 میلیون می شدن. و در از اینها سعی کردند که با آوردن این پول در بازار بین المللی قدرت دلار رو کم بکنن و وابستگی خودشون رو از دلار کمتر بکنن، ولی تا الان موفق نشدن. برای این کارشون هم حرکات ناشایستی میشه گفت کردن که کمک به چین بود، کمک به اقتصاد چین بود، رفتن شرکت ها و کارخانجات آلمانی یا فرق نمی کنه فرانسوی، کلن اروپای غربی به چین، به خاطر اینکه اونجا تولیداتشون رو اونجا انجام بدن به خاطر قیمت پایین کارگر رو و وسایلی که به بحث ما ربطی نداره، ولی کمک به چین کرد که چین از نظر اقتصادی بتونه خودش بکشه بالا در 3 دهه پیش. به خاطر دارم یکی از سیاستمدارای آلمانی هم اون موقع در دولت، نامش به خاطر ندارم، در اومده بود گفته بود که این شیر پیرو بذارین خوابیده بمونه هر چی میخواد بهش بده. البته تاکتیک بسیار اشتباهی بود که دولت یا کشور آلمان پیش گرفت در دوران شروده این کار انجام شد، در دوران خانم مرکل این کار انجام شد و همینجور دولت‌های بعدی که اومدن تا همین 4-5 سال گذشته که اینا فهمیدن که چین از اینا سوء استفاده کرد. بنابراین ولی مسئله مهمی که مطرح بود، این بحث رو من مطرح میکنم، این رقابت یورو با دلار بود که از سوی اروپا انجام شد. و جالب اینجاست که امریکا پول زیادی در اروپا خرج میکنه به خاطر امنیتش و اینها از طرف این پول رو میگیرن. واقعیت اینو ترامپ هم خودش گفت یه بار که پول از ما میگیرید ولی میبرید جای دیگه خرج میکنید. در حال این رقابت وجود داره که دیگه الان علنی شده این رقابت. مسئله بعدی مسئله چینه. اینم اضافه بکنم که این قدرت ها برخیشون نمیتونن رو پای خودشون تنها بیستن. مثلا شما فرض بکنید کشور امریکا یا ایالات متحده کشوریه که میتونه اگر دور خودش دیوار بکشه از نظر رسورسایی که احتیاج داره برای زنده موندن همه رو خودش در اختیار داره، که بخواد کارخونجاتش رو را به سر سرپا نگه داره، بتونه تأمین منابع اجتماعی رو بکنه و مسائل دیگه. ولی این قدرت رو اروپا نداره. اروپا یک کشور، یک قاره بسیار فقیره از نظر منابع طبیعی. البته پیش هست، نه اینکه نباشه، ولی از نظر منابع طبیعی مثل نیروی فسیلی یک قاره فقیره. در کنار این، بنابراین به خاطر این فقر نمیتونه تنها رو پای خودش بیست، باید احتیاجات خودش رو از یک ثالثی تأمین بکنه. مسئله بعدی یا قدرت بعدی که چین باشه، چین هم درست منابع طبیعی مثلا زغال سنگ رو داره، کارخونه هاشو تقریبا از طریق زغال سنگ به راه انداخت و باعث رشد شد، ولی به جایی رسید که دیگه احتیاج به منابع طبیعی داره که خودش فاقده بود و محتاجه به کشورهای دیگه. روسیه برعکس اینها این مسئله رو نداره، یعنی در اصل روسیه از نظر منابع طبیعی میتونه مستقل باشه، ولی از اونجایی که یک اقتصاد مافیایی برای خودش درست کرده، بنابراین نمیتونه تنهایی زندگی بکنه، مجبوره که به اصطلاح منابعش رو به جای دیگه ببره بفروشه که تأمین مالی بشه، که بتونه به اصطلاح این بخور بخوری که در درون سیستم هست رو جبران بکنه. حالا این تشبیهات رو که کردم دلیلش بر اینه که میخوام برسم به این نشست یا سفری که رئیس جمهور امریکا به چین داشت و در اصل اطلاعات زیادی هم از توش نیومد بیرون، فقط اون چیزی که چند تا فیلمی که نشون داده بودن و خبرهای کلی که به اصطلاح پخش شد از سفر ایشون. اگه به خاطر داشته باشید، ایشون 17 نفر رو با خودشون برده بودند، 17 نفر آدم هایی که از اقتصاد آلمان آمریکا در میان. جالب اینجاست که 5 تا از این شرکت ها 5 تا از این 17 نفر درآمد سالانه شون به اندازه بودجه سالانه تمام کشورهای دنیاست. یه چیزی بیشتر از 12 بیلیون دلار درآمد این است، یعنی 12,000 میلیارد درآمد این 5 تا شرکت. آقای ترامپ اینا رو با خودش برد در اصل برای قراردادهایی بود، امکاناتی بود که آقای ترامپ در اختیار کشور چین بذاره و پیشنهادش بر این بود که اجین که ما بخوایم با

بهش پیشنهاد شد به چین. اینا هدف آقای ترامپ این بود که دست کم چینو از وابستگی به خاورمیانه از نظر تامین منابع فسیلی راحت بکنه، توان اینم داره، در اختیارش بذاره. حالا مسئله چینه که آیا تصمیم میگیره یه همچین کاری رو بکنه. خطرات و نگه به اصطلاح خطراتی که در ارتباطات و قراردادهایی که در خاورمیانه بسته میشه به جون بخره، یا اینکه یک ارتباط و رابطه اقتصادی مناسبی رو با امریکا شروع بکنه. حالا اینایی که براتون توضیح دادم، یه سفری هم به گذشته بکنیم که تاکتیکایی که امریکا داشته تا الان کمک کرده و امریکا رو به عنوان یک ابرقدرت اقتصادی کماکان نگه داشته. اگه به خاطر داشته باشید، بعد از جنگ جهانی دوم امریکا دو تا حرکت کرد. یکی یه سازمان IWF رو درست کرد که به اصطلاح به رفت و آمدهای تراکنش‌های مالی نظارت داشته باشه که بتونه تشخیص بده از نظر اقتصادی چه کشورهایی ممکنه در خطر بیافتن، چه کشورهایی احتیاج به کمک دارن. بعد از جنگ جهانی بود، خیلی از کشورها تقریبا نابود شده بودن و این کنترل لازم بود برای کمک به اونها. و مسئله دیگه هم که اجرا کرد در از بانک بین‌المللی بود که کمک بکنه به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم ضرر دیدن و بهشون کمک مالی بکنه. اونجا یک قراردادی رو در سال 1945 یا 44 به نام برتون وود، به اصطلاح کنفرانسی هم بود به همین نام، برقرار شد که امریکا اعلام کرد که دلار امریکا ارزشش برابر یک اونس طلا است. یعنی نه یک دلار، بلکه اومد قیمت طلا رو پیوند داد به ارزش دلار. یعنی گفت شما هر موقع 35 دلار به ما بدید، ما به شما یک اونس طلای خودمون میدیم. با این کار در اصل دلار شد پول بین‌المللی. از جای دیگه به خاطر تأمین یا کمک به کشورهایی که در جنگ جهانی دوم صدمه دیده بودن، مثل فرانسه، ایتالیا، آلمان، کشورهایی بودن که توانایی اینو داشتن از نظر تکنولوژی روپای خودشون بیستن و اقتصادشون رو پروار بکنن، ولی احتیاج به پول داشتن. به خاطر همین امریکا میاد برای کمک به اینا چاپ پول میکنه، چاپ بی‌رویه پول. خب این پول پخش میشه در تمام دنیا، این دلارها پخش میشه در تمام دنیا و اقتصاد حرکت میکنه. این دست به دست این دلارها از میچرخه، یه سری به خاطر فعالیت‌های بهترشون درآمد دلاری بهتری داشتن، مثل فرانسه، آلمان، کشورهایی که برای خودشون دهه 60 دهه 70 پول اقتصادی شد. اینجا و از طرفی هم به خاطر کمک به اینا امریکا شروع کرد به چاپ بی‌رویه دلار. چاپ بی‌رویه پول، اسکناس، کاغذ، ارزش اون کاغذ میاره پایین. و این مسئله در مورد دلار انجام شد. قیمت دلار پایین آمد و کشورهایی که ذخایر دلاری داشتن، ترس از این که ارزش پولشون از بین نره، آمدن به امریکا گفتن آقا شما قرارداد بستی، گفتی هر کی به ما پول بده ما بهش به همون اندازه طلا میدیم. اینجا در سال 1972 یک فکر می‌کنم اگر درست به خاطر داشته باشم،
در زمان رئیس جمهوری

آقای نیکسون، آقای نیکسون این خطر رو درک کرد که به خاطر چاپ دلار بیشتر، دلار بی رویه و تعویض اینا، انبار یا ذخیرهای طلای امریکا رو به پایان میرسه. یعنی اونها اینقدر طلا ندارن که بخوان قدرت دلار رو با طلاشون نگه دارن، بخوان تعویض بدن. بنابراین اومد یک قراردادی گذاشت که گفت این جریان امروز به فردا دیگه به اصطلاح تعویض طلا با دلار از سوی ما این قرارداد لغو میشه و ما دیگه این کار رو انجام نمیدیم. خب وقتی که این کار کرد، در اصل ارزش جلوی سقوط دلار رو گرفت، ولی دلار همچنان باید پولی می بود، ارزی می بود که ارز بین‌المللی بمونه، بین کشورها دست به دست بچرخه که بتونه اقتصاد اون قدرت اقتصادی خودشو نگه داره. اینجا امریکا میاد با عربستان سعودی قرارداد می‌بنده که شما اگر نفتتون به هر کی می‌خواید بفروشید، به جای پولی که اونا میدن برن پولشون رو تعویض بکنن با دلار و به شما دلار بدن، ما چیکار میکنیم؟ ما میتونیم امنیت از نظر نظامی امنیت شما رو تضمین میکنیم. قرارداد با عربستان سعودی بس. اینجا قضیه دلارهای نفتی به یک واجس چک به دنیا اومد. دلارهای نفتی از اینجا به دنیا اومد. خیلی ها سعی کردن، اروپا هم سعی کرد که مثلا بخواد بخشی از خریداشو یا مثلا نفتی که از اونجا میخواد بیاره با یورو بخواد پرداخت بکنه، ولی عملا نتونستن در عرض 26 سال به یورو رو تو بازار آوردن، یورو این قدرت رو بگیره. قدرت خرید داره ولی قدرت اقتصادی نشه که بخواد مثلا برابری با دلار بکنه یا اینکه جای دلار رو حتی بخواد، نتونسته تقریبا. بنابراین اینجا حالا این صحبت ها چه ربطی به این سفر آقای ترامپ داره؟ آقای ترامپ، پیشنهاد آقای ترامپ همکاری بین دو کشور بود. اگر چین، خبرهای زیادی هم اومد که مثلا چین در به بوینگ سفارش 120 هواپیما، 120 هواپیما خیلی بود. البته من شنیدم که در خبرگزاری های آلمان گفتن که این خبر تایید نشده، ولی من از یک خبرگزاری چینی شنیدم که اون به اصطلاح این خبر رو بازتاب داده. فکر نمی کنم که این خبر دروغ باشه، ولی در حال اتفاق که افتاد، ما دیدیم که چند روز بعد سراسیمه آقای پوتین هم رفت با چین صحبت، چون همکاری چین با امریکا در اصل تدبیر روسیه است و برای آقای پوتین در شرایط بسیار خطرناک، و رفت اونجا تامین معامله بکنه، بگه که آره ما دوستای خوبی بودیم و همیشه هستیم، و چین هم همینو گفت و برگشت به کشورش. حالا اینا رو من برای شما گفتم، اگر این تئوری درست باشه که آقای ترامپ بتونه چین رو اون منطقه از نظر تامین منابع خودش بکشه بیرون، بکشه به سمت آمریکا، در اصل بدون اینکه حمله چیزی به جمهوری اسلامی بکنه، جمهوری اسلامی رو برشکست کنه. اگر این اتفاق بیفته،
این لازم به هیچ فشار دیگه هم نیست. کل جمهوری اسلامی 75% تولیدات نفتی خودش رو به چین میده به خاطر تحریم هایی که وجود داره. کشور دیگه نمیخواد ایران اگر بخرن پولشون نمیدونن چی میده به خاطر تحریم ها. این تعویض پول نمیتونه انجام بشه و خودشون هم دوچار دردسر میشن. در حال این مسئله بود که نکته بود که میخواستم خدمتتون عرض بکنم. این تاکتیک ترامپ که با چینی که مثلا اگر خبرها رو درست دقیق گوش کرده باشید هر دو طرف گفتن صحبتی از تایوان و ایران اینا هم نشد، اصلا لازم نبود که در موردش صحبت بکنن، هدفشون نبود. بعد یه مسئله دیگه ای هم که جالب بود تدارک دهنده این دیدار در چین وزارت امور خارجش نبود بلکه وزارت اقتصادش بود. یعنی برای تأمین این دیدار تمام مثلا کارا رو به دست هم مهمون مثلا مهمانداریش و خرجش و درست کردنش اینا به دست وزارت دارایی چین بود و این خودش یک نشانه هستش که هدف ترامپ از این سفر هدف اقتصادی بوده و ریاست حزب یا ریاست چین هم اینو میدونست. این یه تایید در هست در حال اگر این اتفاق بیفته، ولی در عرض این دو هفته ما خبری، یعنی من خبری به دستم نرسیده که این فعل انفعالات حرکت کرده باشه یا این همکاری به حرکت افتاده باشه یا خیر. البته اینجور حرکت ها بعد از مدت های طولانی خودشو نشون میده که این کار انجام شده یا انجام نشده. در حال اگر این اتفاق بیفته، همجور که خدمتتون عرض کردم، جمهوری اسلامی عملا ورشکسته است. یعنی دیگه اگر تنگه هرمز باز بشه، اگر امریکا اصلا بگه آقا کاری نداریم، خودت یا خودت برو هر غلطی دلت بخواد بکن، جمهوری اسلامی میمونه خودش و رابطه بدی که با کشورهای دیگه داره و از نظر اقتصادی مجبور میشه که خودفروشی بکنه. خودفروشی هم که خدمتتون عرض میکنم یعنی خیلی ارزون منابع کشور رو همجور که تا الان کرده در عرض این 47 سال بعد از اینم انجام بده و به تاراج ببره و به ارزانی بفروشه. این کاریه که جمهوری اسلامی میتونه انجام بده. در نهایت آقای ترامپ هم اگر این شل کن صف کنی هایی که داره میکنه شما این مسئله رو در نظر داشته باشید، میتونید حدس بزنید که هدف ترامپ چیه. ما از اول هم میدونستیم که هدف اصلی امریکا یا آقای ترامپ چینه، یعنی جلوگیری از چینه. حالا به ایران بند میکنه یا به کشورهای دیگه، ولی هدف اصلیش اینه که جلوی چین رو بتونه بگیره. حالا این پیشنهادی که داده بود یعنی جلوگیری اینه که دستتو بده به من میبرم جلو، هم بهت حال میدم هم اینکه حواسم بهت هست که چیکار میکنی. این اون کاریه که آقای ترامپ کرد. بنابراین قضیه ایرانم اتوماتیک اگر یک همچین به سلام این
نظر من درست باشه یا تحلیل من درست باشه، خودشو در آینده نزدیک نشون خواهد داد. ما تو صحبتهای آقای ترامپ هم میبینیم که هر روز یه چیزی میگه. امروز مذاکره داریم، مذاکره خوبی داشتیم، اینا خیلی علاقه دارن با ما مذاکره کنن، خیلی علاقه دارن نمیدونم فلان کنن، آدمای خوبی هستن، آدمای مؤدبی هستن. از این تئاتر اجرا میکنه برای اینکه مشخص نشه، به عبارتی همون تاکتیک که خودش در کتاب خودش نوشته رو انجام میده. یکی از اون 10 نکته ای که ترامپ در کتاب معروف خودش مطرح کرده اینی که هیچ وقت طوری رفتار کن که کسی نتونه کارهایی که تو در پیش داری یا نقشه هایی که داری حدس بزنه، بتونه بخونه دست تو یا دست تو بتونه بخونه. باید همیشه جوری تاکتیکت باشه که قابل خوندن نباشه. این یکی از چیزاشه و خودشم داره این کارا رو میکنه. البته از نظرهای دیگه آقای ترامپ اشکالات زیادی داره، ولی کل همه اینا رو که شما بذارید کنار، بذارید رو هم، حالا مذاکره بکنن مذاکره نکنن، به نتیجه برسه یا نرسه، مشکل ما مردم ایران حل نخواهد شد. و این حرکاتی که آقای ترامپ حالا روی تاکتیکشه، روی اشتباهاتشه، رو هر چیزی که هست داره انجام میده، در اصل مشکل ما رو چندین برابر میکنه. جمهوری اسلامی رو حریص‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو وحشی‌تر کرده، جمهوری اسلامی رو اون بخشی که میتونستن بیاد کمکش بکنن آورده ایران، مستقرشون کرده در ایران. و این گونه مسائل در اصل مشکل مردم ایران بدتر شده که بهتر نشده. البته خب با بمبارانی که شد کمی مسائل قابل درک تر شد، قابل رویت تر شد برای پیش بینی آینده. ولی کمکی که به اصطلاح آقای ترامپ گفتش که کمک در راهه، اون به ایران نرسید، نرسید که بدترش هم کرد. در حال این مسئله پیچیده ای شده. جمهوری اسلامی هم اینجا خوب بازی کرده، یعنی یه موقعی حرف آقای ترامپ گرفتن اورانیوم ها بود، الان هم اورانیومه، ولی الان مسئله رو عوض کردن. یعنی با چالشی که جمهوری اسلامی به وجود آورد، درخواستا عوض شد. الان درخواستا مسئله اورانیوم های غنی شده در مرحله ثانوی قرار گرفته، در مرحله اولی باز شدن تنگه هرمز که به اصطلاح این فشار اقتصادی که تورمی که در امریکا یا در اروپا، در تقریبا در همه جا به وجود اومده، جلوی اینو بخوان بگیرن. اینو این چیزیه که به باور من تو برنامه های پیشترم خدمتون عرض کردم که بقیده من ترامپ نتونسته جمهوری اسلامی رو درست محک بزنه و فقط داره رو تاکتیک های خودش حساب میکنه، در صورتی که شناخت حریف در یک مبارزه فرق نمیکنه، مبارزه باشه یا مذاکره باشه، شناخت حریف بسیار بسیار مهمه. این بالاخره یک پایانی باید داشته باشه. آقای ترامپ هم وقت زیادی نداره، ولی ما، یعنی من به شخص خودم بر این عقیدم، آقای ترامپ دو راه بیشتر نداره. یا اینکه بشه اوباما به یه شکل بهتر به قول خودش، یا اینکه جمهوری اسلامی رو بره به سمت نابودیش.
چون به توافق رسیدن با جمهوری اسلامی یعنی که پیروزی تمام پوانا رو به جمهوری اسلامی داده باشید و جمهوری اسلامی کماکان به دنبال چیز؟ به دنبال ساختن بمب اتم که با این کارش میخ خودشو یا به عبارتی خطرهای خارجی برای سرنگونی رو از بین برده، همینجور که در مورد کره شمالی هست. کره شمالی از زمانی که به بمب اتمی دست پیدا کرده، حداقل غرب دیگه باش کاری نداره، گذاشتتش، نه بهش کمک میکنه نه ازش چیزی هم میخواد، فقط حواسش هست به خاطر اینکه ارتباطی که غرب با کره جنوبی داره که خطری برای کره جنوبی نباشه. در نهایت ایران تصمیمش به اونجا برسه که بعد از اون طریق بتونه قدرت خودشو ارزندام بکنه و قدرت خودشو در دنیا تثبیت بکنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی هدفشه، مشخص هم از برای همه. در نهایت الان هم که امروز مثل اینکه اینترنت ایران یه ذره شلش کردن، ما یه سری از عزیزانمون که این مدت سه ماه گذشته باشون تماس نداشتیم، دو مرتبه تماس برقرار شد. حالا چند وقت طول بکشه معلوم نیست، ولی نشون دهنده اینه که جمهوری اسلامی واقعیت درون خودش از هم پاچیده شده و الان فقط یک عده‌ای هستن که سعی دارن این ظرف شیشه‌ای که الان تکه تکه شده رو یه جور به همدیگه نگرش دارن، بتونن بچسبوننش. اینم تا یک زمانی پیش میره. تمام این مسائل اگه در نظر بگیریم، برای ما یک راه وجود نداره و اون اینه که کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. ما باید رو پای خودمون بیستیم، باید در فکر این باشیم که راههایی رو پیدا بکنیم که خودمون بتونیم جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنیم، چون اینها ماهیتشون مشخص شده، حداقل برای ما ایرانی ها مشخص شده، دیگه سر ما نمیتونن کلک بزن. من آرزوی روزهای خوبی رو برای شما دارم، به امید آزادی ایران. تندرست باشید، فراموش نکنیم ایران هرگز نخواهد بود. بدرود.

0: چته؟ چرا اینجا رو گوشی رو سره؟
1: خواب بد میبینم دکتر، کابوس میبینم.
0: چه کابوسی میبینی؟ خواب کیو میبینی؟
1: خواب شما رو میبینم دکتر.
2: دوستم دید لباسی دوستم آراش و ساسی منتشه. چی دوستم؟

صحبت گرم و گیرایی کردم. اقلنم فکر رو نگرده بودم خدای متعال اون تو حرف میزد، در روح زبان من بود حرف.

0: چهارشنبه سوم آبان ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 24 اکتبر سال 2012 میلادی. با صمیمانه‌ترین درودها، حسین حجازی هستم و از پرژن رادیو با همکاری دوست و همکار خوبم آقای آلن ابراهیمیان از این لحظه تا حدود ساعت 11:45 دقیقه به وقت غرب امریکا در لس آنجلس در خدمتون خواهیم بود. امیدوارم هر جای دنیا که هستید سلامت، سرحال و کوشا در جهت آزادی ایران باشید. عرض کنم حضورتون که خبرها در مورد خبرهای داخلی امریکا کماکان و همونطوری که طی این چند ماه گذشته میتونم بگم بوده مربوط میشه به مبارزات انتخاباتی و به دنبال سومین مناظره‌ای که بین آقای رامنی و آقای اوباما صورت گرفت روز دوشنبه گذشته دیروز پریروز. این فعالیت ها ادامه داره. امروز در خبرها بود که یک مقداری از کارهایی که داره انجام میشه کارهایی است که دو طرف دارن انجام میدن برای اعمال نفوذ روی رای دهندگان مردد، اسمشون میشه گذاشت undecided voters. این افراد میتونن نقش اساسی رو بازی بکنن در تعیین سرنوشت انتخابات امریکا، به گفته بسیاری از تحلیلگرانی که نظارت میکنن بر این شرایط. گفته میشه که در بعضی از ایالت ها پلاکارد ها و تبلیغات زیاد مربوط به این که اگر فرض بفرمایید کسی که حق رأی نداره بخواد بیاد و رأی بده و بعد این موضوع برملا بشه، میتونه براش مشکل ایجاد کنه، مجازات بشه و از نظر قانونی تحت تعقیب قرار بگیره و این بیشتر مخاطبش کسانی است که ممکنه که اشتباهاتی در گذشته داشتن، کیسای قانونی داشتن، کیسای قانونی نه چندان مهم، ولی این تصور رو در اونها به وجود بیاره که اگر برن رأی بدن واسهشون گرفتاری ممکنه پیش بیاد، چون کسانی که پیشینه کیفری دارن نمیتونن رأی بدن در امریکا. و البته گروه های زیادی هستن که حق رأی دادن در امریکا ندارن. در گذشته هم ما شاهد بودیم که عده زیادی از کسانی که به طور غیرقانونی در امریکا بودن رفتن و رأی دادن و یک سر و صدایی هم در این مورد پیش آمد. یکی از کلاسیک ترین مواردی که در امریکا شاهدش بودیم در یک انتخابات فرمانداری برای تگزاس بود که بانوی فرمانداری که خیلی مقتدر بود و من الان متاسفانه اسمشون یادم نیست، ایشون گویا با جورج دبلیو بوش رقابت میکردن و یعنی جورج دبلیو بوش با ایشون رقابت میکرد برای اینکه به فرمانداری برسه در اون ایام و یا ایشون، به هر حال دو نفر که با هم رقابت میکردن در این زمینه برای رسیدن یا ماندن در پست فرمانداری یا رسیدن به اون مقام. یکی از کارهای انجام شده توسط کسانی که میخواستن اون خانم رو از کرسی فرمانداری پایین بکشن این بود که رفته بودن و شبانه صدها هزار شبنامه رو روی زیر برفباکن اتومبیل ها گذاشته بودن که این معاونی که ایشون تعیین کرده بر افراد کابینش اینها هم جنسگرا هستند و با توجه به نفوذی که یک عده‌ای که از نظر مذهبی در این مورد بسیار مخالف هستند، این موضوع باعث شد که اون بانوی مقتدر و شایسته پست خودش رو از دست بده و رقیب به قدرت برسه. حالا اگر فرصتی شد در امروز در آخر وقت امروز که خطوط رو باز بگذاریم، به طور قطع شنوندگان به من کمک خواهند کرد که اسم اون خانم فرماندار و رقیبش رو با هم دیگه به یاد بیاریم. و اما دوستان عزیز من که لطف میکنن و برای من مطالبی رو میفرستن که مطالب روز هست و بسیار مهم، مقاله ای رو از آقای دکتر آموزگار، جهانگیر آموزگار که اقتصاددان بسیار برجسته ای هستند، شناخته شده در سطح جهان و مطلب به قدری برای من شوک آورده که نمیدونم چجوری خدمتتون عرض کنم. حالا این رو نکات اصلیش رو مطرح میکنم و بعد هم با مهمانان احتمالاً روز جمعه، یعنی با آقای دکتر میلانی و شاید هم فردا با عده دیگر از دوستان که در برنامه شرکت میکنن در میون میگذارم ببینم نظرشون چی هست. حالا قبل از اینکه به این داستان برسیم، داستان جنگ مغلوبه بین رئیس قوه قضاییه یعنی آقای آیت الله آملی لاریجانی که خیلی قیافه واقعا نمیدونم چطوری بگم نورانی دارن و ایشون آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هستن و به یک جنگ تمام عیار پرداختن با آقای احمدی نژاد. ایشون میدونین که یک نامه ای رو آقای احمدی نژاد درخواست کرده بود که بره از زندان اوین دیدن بکنه آقای آملی لاریجانی، که من نمیدونم یا باید دادم اهل آمل باشه یا لاریجان، این اسامی هست دیگه. آملی لاریجانی گفتن که نخیر به هیچ وجه ایشون حق ندارن برن، باید قبلا یه تدارکاتی چیده بشه، حالا این تدارکات چی هست کسی نمیدونه. و این رو طی یک نامه بسیار یا به کلی محرمانه فرستاده بودن به آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد هم که گاهی کارهای خلاف رویه انجام میدن بر علیه مقام رهبری و خودشون رو در حد فردوسی طوسی میبرن و رفتاری که سلطان محمود غزنوی با ایشون کرد و به معنی این کار هست که آقای خامنه ای سلطان محمودن و ایشون آقای فردوسی طوسی، به هر حال اونجا ایشون این نامه محرمانه رو آورد و رو کرد و به همه جهانیان نشون داد که این نامه به کلی محرمانه رو من میخوام همه شما آگاه بشین. اولا محرمانه ای وجود نداره و بنده رئیس جمهور هستم و حق دارم ببینم. و خلاصه آقای آیت الله صادق آملی لاریجانی این نامه رو در جواب آقای احمدی نژاد نوشتن و بهشون دادن. دکتر محمود احمدی نژاد، رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران، بعد از سلام نامه مبارک 1/8/91 شما را همزمان با انتشار آن در رسانه ها دریافت نمودم. بسیار متاسفم که در شرایط خاص کنونی و پس از رهنمودهای مقام معظم رهبری دائر بر ضرورت حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم شاهد چنین مکاتبات رسانه‌ای هستیم. از باب انجام وظیفه و تنویر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همانطور که در نامه محرمانه که دیگه محرمانه نیست گفتم، این سطور را می نگارم تا در ذاکره تاریخ بماند. در ذاکره تاریخ آقای مهندس مصطفی سرخوش، این پرانتز رو من باز بکنم، استاد ادبیات ما که شاعر بسیار توانایی هم بودن، به من یادآوری شد این صحبتهایی که ایشون میکردن، میگفتن بس که ما آمدیم در صحبتامون و در مکاتباتمون و در حرفایی که با هم میزنیم هی گفتیم مذاکره، آمدن گفتن خلیج فارس مال ماست. حالا ما اینقدر از این لغات عجیب و غریب باید به کار ببریم تا ببینیم چه خواهد شد. امروز هم یک صحبتی کرده بودن آقای سفیر ایران در سوریه آقای محمد رضا شیبانی که البته شکل و شمایل همون چیزی است که ما انتظار داریم با هم نمیدونم یه دفعه به یکی از دوستان برخورده بود من راجع به شکل بود شکل و شمایل دوستان صحبت کرده بودم میبخشید من ایرادی به شکل و شمایل ندارم ایراد به اون تظاهری که هست این پیرهنهای بدون یخه که مظهر عرض کنم حضورتون که پیرهنهای بدون یخه که مظهر اسلامی بودن هست و بر علیه تمدن غرب و بعد کچلوارهای غربی خیلی این روزها شیکوپی کم شده و هر حال ایشون آقای محمد رضا شیبانی یه صحبتی رو عنوان فرمودن و گفتن که ما با فرمودن ما در رابطه با حل مسئله روسیه سوریه و برقراری آتش بس یک پیشنهادات مکثفی رو با آقایان مطرح کردیم. من نمیدونم پیشنهاد مکثف یعنی چی. حالا اینا رو باید ما فرهنگ به خصوصی رو بذاریم جلومون ببینیم چون فکر نمی کنم تو عربی هم این معنی داشته باشه مگه اینا درست کرده باشن از خودشون. به هر جهت آقای نامه آقای رئیس عرض کنم که قوه قضاییه رو خدمتتون میخوندم ایشون میگوین که این سطور فرمودن که برای رهبر گفتن که باید حفظ آرامش و وحدت و توجه به مشکلات مردم رو در نظر بگیریم از باب انجام وظیفه و تنبیر افکار عمومی و دفاع از قانون اساسی و حقوق عامه و جلوگیری از انحرافات و قانون گریزی ها ناچار از توضیحات زیر می باشم و همونطور که در نامه محرمانه گفتم عرض کنم حضور شما این از دست ما در رفتیم خبری رو که خدمتون داشتم میخوندم. بله این سطور را مینگارم تا در ذاکره تاریخ به اینجا رسیده بودیم ذاکره تاریخ بماند. مدت مدیدی است که در مقابل حملات غیرمنطقی و غیرقانونی و نسبت‌های خلاف واقع شما به قوه قضاییه و مسئولان آن سکوت اختیار کردم. مبنای این سکوت رعایت مصالح نظام و تبعیت از فرامین مقام معظم رهبری در عدم تقابل مسئولان و خصوصا سران قواست. لذا پاسخ نامه اول را به صورت خیلی محرمانه ارسال داشتم تا این مصلحت اهم را رعایت کرده باشم. متاسفانه شما به بهانه حقوق اساسی ملت نامه دومتان را نیز رسانه‌ای کرده اید که علاوه بر سخنان نادرست نسبت‌های ناروا و خلاف واقع بسیاری در آن آن را مطرح کردید. سکوت بر این نسبت‌های خلاف واقع ممکن است پاره ای از آن را ره زند که شاید واقع امر هم همین است که میگویید. دو مبنای باطلی که تقریبا اکثر دعاوی شما بران استوار گشته باید مورد مداقه قرار گیرد و واضح گردد که چگونه نه فقط در مورد آن اشتباه کرده اید بلکه معتمدانه علی رغم همه تصریحات قانون اساسی و تفسیرهای روشن شورای محترم نگهبان بر آن پای می فشارید و برای دیگران خطکشی های نادرستی را ترسیم می نمایید و همه را متهم به تجاوز به حقوق خود می نمایید. حکایت شما حکایت سلطانی است که اموال و املاک مردم را قاصبانه تصور کرده بود، یعنی خود این آقایون، ببخشید این اضافه از من بود، و به ملک خود منظم ساخته بود و به همه می گفت چرا رعایت ملک سلطان نمی کنید. خیلی هم واقعا باعث تفریح میتونه باشه که آقایون خود این آقایی که دارن از این صحبت ها از این حرف ها میزنن چه تجاوز ها و در مورد همین زمین هایی که مثل این که همچی دوست داشتن رفتن و به اختیار در آوردن، این داستان خودشون منتها فقط در مورد دیگران این صادق هست، نه در مورد خودشون. به هر حال ادامه این مطلب رو خدمتون بخونم. میگه برای تنویر خاطر حضرت عالی نص اصل 57 قانون اساسی را میآورم. قوای حاکم در من دیگه نمیخوام این رو ادامه بدم. ایشون اشاره کردن به نصوص مختلف قانون اساسی و خلاصه با آقا گفتن که قانون اساسی با آقای رئیس جمهور شما هیچ حقی ندارید و نمیتونید از زندان بازدید بکنید و ما بهتون اجازه نمیدیم و برو حالا هر کاری دلت میخواد بکنی بکن و اصلا از این صحبت هم نفرمایید. یعنی قشنگ یک جنگ مغلوبه بین آقایون هست و این آقای احمدی نژاد هم مثل این که دستبردار نیست، یعنی با بعد آدم یه دنده اینا در افتادن و معلوم نیست که کار به کجا برسه. و اما اشاره ای که کردم به این مقاله ای رو که آقای دکتر آموزگار نوشتن، آقای دکتر جهانگیر آموزگار، میدونید که آقای سیروس آموزگار اصلا نسبتی ندارن با این آقایون آموزگارها، ولی آقای دکتر جهانگیر آموزگار فکر میکنم برادر آقای جمشید آموزگار باشن و ایشون در مقاله تحت عنوان داستان ریال ایران و حکایتی که پشت اون هست مطلبی رو نوشتن که گفتن که در مورد ایران، جمهوری اسلامی ایران، مسئله این بحران ارز و ارزش ریال و ادامه این نوسانات خیلی عجیب و غریب و غیر معقول و در بازار و همچنین این جریاناتی که پیش آمده واقعا مشکل میکنه هر گونه پیش بینی و برآوردی رو از اون که داره میگذره در این زمینه. و بعد ادامه دادن رسوندن به این که تمام این صحبتهایی که میشه که اقتصاد ایران در حال انفجاره و این حباب اقتصاد در حال منفجر شدن هست و ترکیدن هست و در مورد سقوط به اصطلاح بازار بورس تهران، بورس اوراق بهادار تهران و اثر فلج کننده این بحران ها، همه این مسائل مطرح شده و ایشون میگن تمام اینها مطرح شده و هست، ولی یک به یک تمام رو توی این مقاله ثابت میکنن که هیچ کدوم اینها حریف این جمهوری اسلامی نمیشه و هیچ کدوم نمیتونه اثری داشته باشه در به اصطلاح سقوط حکومت جمهوری اسلامی و هیچ کدوم از اینها طبق دلایلی که ایشون آوردن واقعا با این صحبتایی که میشه خانایی نداره. بنابراین اون چه که الان فقط ما شاهدش هستیم فقط گرفتاری مردم هست و فشارهایی که روی مردمه. این یک مسئله فوق العاده حساسی هست که واقعا آدم نمیتونه باور بکنه که آقای دکتر آموزگار که البته اقتصاددان بسیار برجسته‌ای هستن از کجا به این نتایجی رو که مطرح کردن رسیدن و این رو باید در روزهای آینده ما با مهمانان عزیز برنامه، مهمانان مختلف برنامه مطرح بکنیم ببینیم که نظر اونها چی هست. من جزئیات این مقاله رو به موقع خودش با همه شما شنوندگان گرامی در میون خواهم گذاشت. امروز یکی از
1: سلام بر شما.
0: همکاران خوب ما
1: شما و همه همکارانتون و بینندگان محترمتون در پیژن رادیو.
2: خیلی متشکرم. امروز آقای بهبانی این مقاله‌ای که آقای دکتر جهانگیر آموزگار نوشتن به قدری من رو منقلب کرده که اصلا نمیتونم این به اصطلاح تداومی رو که باید تو صحبتام باشه حفظ بکنم. به هر حال نمیدونم شما مقاله رو دیدید یا نه، من یه اشاره کردم بهش و بعد دلم میخواد که اگر یک نظرتون رو بپرسم و اگر ندیدید مقاله رو بپردازیم به صحبتهایی که پیرامون اقدامات دوستانمون در کانادا به دنبال تعطیل کردن و اخراج مسئولین جمهوری اسلامی از کنسولگری‌ها و سفارت ایران در کانادا که یکی از کشورهایی بود، به صورت محدود کشورهایی بود که با آن داشت و با هم رابطه حسنه داشتن.
1: عرضم به حضور شما که نه، من مقاله رو تصمیم نخوندم ولی شما تا اونجایی که اشاره کردید رو شنیدم. خب این یه نگاهه، ولی واقعیت قضیه چیز دیگریست. روزنامه جوان که وابسته است به سپاه پاسداران هشدار میدهد که در حقیقت هشدار قرمز میدهد به وضعیت بانک ها و اینکه بانک ها چگونه در حال ورشکستگی هستن. بدهکارانشون هیچ کدوم پولا رو پرداخت نمی کنن. اینجا وقتی که ما صحبت از بدهکاران به بانک ها می کنیم، حساب های میلیارد میلیاردی رو داریم حرف می زنیم، نه حساب مثلا آدم های معمولی و کسبه های کوچیک و اینا، بلکه رقم های نجومی رو بحث می کنیم. و دلایلش هم میاره، به این دلیل میگه که بانک مرکزی که بایستی که یک نظام مستقل باشد متأسفانه زیر فرمان دولت است. و آقای احمدی نژاد که به سر کار اومد یکی یکی اینا رو دست توش برد، یعنی اول بهره‌ها رو کشید بیرون، بندنچ مردم پولاشون آوردن بیرون و تورم ایجاد شد. بعد مرحله بعدی رفت به بحث این مؤسسات زود بازده و اینا رو وادار کرد که به اینا وامای مفصل بدن و این مؤسسات زود بازده هم که بیش کدومشون کارها نبودن، در نتیجه پولا از بین رفته، یه مقداری کششون اینجا خالی شده. مطلب بعدی اینه که میگوید که مسکن مهر رو درست کردن که البته مسکن مهر میتوانست در کلان شهرها موفق باشه. اینا نقل از روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران که البته میشه اینو اینجوری هم تعریف کرد که حالا اینا قصدشون اینه که احمدی نژاد رو بزنن، به هر دلیلی که هست میخوان احمدی نژاد رو بزنن، ولی اینا رو مجبورن که برای زدن اون این اعترافات رو بکنن که بتونن اونو بزنن. ولی اعترافات وحشتناکیه. میگوید مسکن ملک که میتوانست در کلان شهرها موفق بشه و قیمت ملک رو پایین بیاره ولی موفق نبوده و باز مقدار زیادی پول رو از بانک خارج کرده و نتونسته به بانک ها برگردونه. و بانک های کوچیک، بانک هایی که بعضی از بانک های خودش میگوید بانک های تخصصی که سودآور بودن، اینا همه به سمت ضرر و زیان دارن حرکت میکنن و همه این بانک ها در حال ورشکستگی هستن، یه جوری در حال پول نقدینگیشون در حیثیت خالیه و بانک مرکزی هم نمیتونه در حقیقت اینا رو تامین کنه. یه جوری ما به سمت یه نوع شکست اقتصادی داریم میریم، حالا شاید نشه بهش گفت فلواقع فروپاشی، ولی به اون سمت داره حرکت میکنه. تا که اون فروپاشی صورت بگیره معلوم نیست. این مطلبی است که روزنامه جوان میگوید. ولی این که فرض کنید که دی معتقدن که این تحریم ها به خاطر شرایطی که ایران دارد و نقدینگی که داره، چون که خودشون اینا مقدار زیادی ایتون باشی مدت ها پیش طلا خریدن و پولاشون از تو بانک ها خارج کردن و شروع کردن طلا خریدن، بعد دوباره ماجرای قاچاقی رو که انجام میدن، قاچاق مواد مخدری رو که دیروز پریروز در مرز ترکیه هم چند تن حشیش رو از این چیزها گرفته مرز ترکیه که یه کانتینری میرفته به سمت اروپا، اینو مرز ترکیه توقیف کرده. اینا پول نقد رو این ورانور دارن ولی امکان استفادهش رو ندارن، نمیتونن ازش استفاده کنن. این ماجرایی که اون جوان اتریشی آقای فروش رو نمیدونم اگر اسمش اشتباه نکنم که روزنامه لس آنجلس تایمز اتفاقا راجبش نوشته بود که اون رو هم در رابطه با ماجرای ایران و اینکه داره یه سری لوله هایی رو به ایران میفروشد که این لوله ها برای ساخت موشک، نمیتونن. به حال نقدینگی شاید به حساب های فردی اشخاص در خارج کشور داشته باشند که به طور قطع هم دارند، به طور یقین اینا پول نقد به حساب حسن، تقی، پروانه، معصومه دارند، ولی امکان این که بتونن اینو درست استفاده بکنن ندارن. بنابراین چون حساب و کتابی هم نداره و پول نقده، بنابراین حیف و میل درش صورت میگیره، خود به خود این اتفاق میفته و وضع آشفته است. از باب اقتصادی بسیار وضع آشفته است. این مخلص کلام است.
2: اقبالی عزیز، اجازه بدید من یک قسمت از این مقاله رو خدمتتون ذکر بکنم. ایشون توی چند خط اول برنامه این مقاله گفتن که اشکالاتی که ایران روبرو هست باش برشمردن. اولیش مسئله بحران همین ارز هست و قیمت ریال ظرف این مدت کوتاه در چند ماه گذشته حدود 65% کاهش پیدا کرده که بیش از این هاست، یعنی حدود 80% گوید. بعد ایشون میگن که این اصلا در مقایسه این 65% رو که ایشون در فرضشون گذاشتن، میگویند که در مقایسه با توابق تاریخی کاهش ارز کشورهای مختلف این موضوع اصلا اهمیتی نداره. ایران راه طولانی داره تا برسه به اونها. مثلا اشاره کردن به بحران ارزی جمهوری وایمار در 1923، یوگسلاوی در 1900 بین سالهای 1992 تا 94، ترکیه از سال در سال 1997 و چه از همه زیمبابوه در سال بین سالهای 2006 تا 2008. و در اینجا میگویند که این در مقایسه با اون بحرانهایی که در این کشورها در سابق اتفاق افتاده، ایران هنوز خیلی جا داره تا بخواد قیمت ریالش بره پایین. و بعدم برای درمان این گرفتاری ریال ما هیچ مشکلی نداریم. الان میگن که یک دلار معادل 4000 تومنه یا 40000 ریال و این کاری نداره. دولت میتونه با اضافه کردن صفرها و تغییر نام ریال به یک نام دیگری این مشکل رو به راحتی از کنارش بگذاره. این اولین اشکالی است که ایشون خودشون مطرح کردن و بعد جوابشو به این صورت دادن.
1: ارزم بزرگ شما، البته من که کارشناس اقتصاد نیستم و واقعا نمیدونم، ولی بله میشود این کارهای کرد در شرایطی که اقتصاد پویا باشه. ترکیه همین چند سال پیش دقیقا این کار کرد، 6 تا 0 رو از مقابل پولش برداشت، یعنی میلیون رو تبدیل به یک کرد. ولی اقتصاد پویا، اقتصادی که شکوفاست، نه یه اقتصاد ورشکسته ای که همش تو جهت رانت و نمیدونم یه اقتصاد دولتی، نه نمیتواند یه چنین کاری بکنه. من میگم من کارشناس اقتصاد نیستم.
2: مشکل نداره به قول شما و همش واردات، همه چیزش
1: همش بر اساس وارداته. بله، و چیزی نداره که بتونه این نمیتونه تو این شرایط فعلی نمیتواند این خودشو از این مخمسه بیرون بکشه. وارد بد مخمسه ای شده و مثلا اینا تفکرشون این بوده که ما اگر که ما رو نمیتونی تحریم کنی، به خاطر اینکه اگه ما رو تحریم کنی قیمت نفت بالا خواهد. امروز قیمت نفت 85 دلار تو نیویورک، 107 دلار نفت در لندن معامله میشه و جایگزینش رو عراق، عربستان سعودی، قطر اینا جایگزین کردن و اصلا مشکل ندارن. یعنی غرب با مسئله نفت مشکلی نداره، اونا از جای دیگه در حقیقت کشورهای دیگه تامین میکنن. اینا در حقیقت این ببین داستان ماجرای اینا اینجوری بوده به نظر من. میگم من کارشناس اقتصاد نیستم، ولی چیزی که فهمم به میگه اینه که موقعی که انقلاب شد در ایران قیمت دلار حدود 7 تومن اندی بود. وقتی که دولت بازرگان تحویل داد به آقای بنی سعد قیمت دلار حدود 30 تومن بود. وقتی که میر حسین موسوی تحویل داد به آقای رفسنجانی قیمت دلار حدود 150 تومن بود. وقتی آقای رفسنجانی تحویل داد به آقای خاتمی قیمت دلار حدود 400 تومن بود. وقتی آقای خاتمی تحویل داد به احمدی‌نژاد قیمت دلار 900 تومن بود. بنابراین این چیزی نیستش که مربوطه به احمدی نژاد باشد، به امروز همین 4 سال 5 سال 7 سال اخیر باشه. این یه جریانیه که از اونجای شروع شد که گفتش که اقتصاد مال خر است، از اونجا این داستان کج رفت. و ما حتی شاهدیم که الان مثلا راجع به همین یارانه ها آقای فریبرز رئیس‌دانا رو زندان کردن وقتی که او اعتراض کرد که آقا این یارانه دادن کار غلطی اشتباهه، شما به سمت ورشکستگی می‌برید مردم رو، اونو گرفتن زندانش کردن. امروز خودشون میگن که نه اشتباه بود، اون یکی میگه که ما علم و غیب نداشتیم. خیلی آشفته است، اوضاع بسیار آشفته است. منتها قصد امروز من این استش که بپردازم به یه موضوعی و اونی که هر ساله این در این ایام پاییز که میشه مسافرت ها شروع میشه و هیئت ها به سمت ایران حرکت میکنن. پارلمان اروپا هم هر ساله همین ایام که میشه یه سری از نمایندگان پارلمان رو میفرسته، اونا هم خوشحال که بلیت مجانی و مسافرتی و میریم گردش و تفریح و کادو هم به اون میدن و فرش و قالیچه هم به اون میدن و خیلی هم خوبه بریم ایران. در مقابل این کار در حقیقت یه جریانی که در خود پارلمان اروپا هست به نام Friends of a Free Iran، یعنی دوستان یک ایران آزاد، یک کمپینی رو راه انداختن به این حرکت، به این سفر اینا و میگن که شما از یه طرف ایران رو تحریم میکنید، از یه طرف از اون زیر یواشکی مسافرت میکنید میرید ایران. خب این باید تکلیف رو روشن کرد و نمیتونید شما دوگانه عمل کنید. بنابراین به همین خاطر یک کمپین اعتراضی اینا خودشون در داخل پارلمان اروپا راه انداختن و این البته این Friends of Free Iran اون گروهیه که مجاهدین خیلی بهشون نزدیکن. اگه یاد باشه اون چند هفته پیش که خانم مریم رجایی به پارلمان اروپا رفت و در اونجا سخنرانی کرد به دعوت همین گروه بود که به پارلمان اروپا رفت و ما از مردم خواستیم، خواهش می‌مونیم که تماس بگیرید با این مسئولان اروپایی و بهشون بگید که آقا با مماشات نکنند، نه این سفر رو شما تماس بگیرید با پارلمان اروپا، با این شخصیتاشون، با رئیسش که مثلا آقای اسمش هست مارتین شولز، این رئیس پارلمان اروپاست. تلفن آقای شولز رو میتونیم پیدا بکنید، پارلمان اروپا. دوستان یکی دوتا از دوستان من دیروز که تو برنامه آقای فروزنده بودم این شماره ها اعلام کردم، یکی دوتا از دوستان به من جواب دادن که تماس گرفتن و گفتن که ایمیل بزنید. بسیار خوب، شما تلاش کنید که ایمیل پارلمان اروپا رو پیدا کنید، بهشون ایمیل بزنید، به این آقای شولز که رئیس پارلمان، یا خانم انست که ایشونم در حقیقت مسئوله و اینا کسانی هستن که از نظر نهله فکری یا چپن در حقیقت، مثل این خانم ارز که حزب دلانکو داره در آلمان، حزب چپه، وابسته به حزب چپه، و یا این که از گرین پارتی هستن، حزب سبزا که میدونیم که آقای یوشکا فیشر که رهبر حزب سبزا هست، خب با آقای مهران براتی که از حزب اکثریت نمیدونم فدایی اکثریت ارتباط خانوادگی داره. بنابراین یه جوری اینا در پی مماشاتن. ما بایستی که این جلوی حرکت رو بگیریم. میدونیم که الان یک در حقیقت جلسه پارلمانی هم در کبک کانادا برگزار میشه که 1400 تا نماینده از سراسر دنیا به اونجا اومدن و دیروز وزیر خارجه کانادا در اونجا در حالی که هیئت ایرانی هم نشسته بود، البته هیئت ایرانی بعداً اعتراض به عنوان اعتراض جلسه رو ترک میکنه، به صراحت اینا رو رژیم شیطانی میخواند و میگوید که آقا نباید با اینا مماشات کرد، اینا نه تنها مخل امنیت خودشونه، نه تنها مردم در ایران از حق آزادی و حقوق بشر برخوردار نیستن، مرد سنگسار میشون، نمیدونم همجنسگرایان اعدام میشون، هزار بلا و مکافات به سرشون میاره، بلکه اینا مخل امنیت جهانن، اصلا امنیت و تجارت جهان رو اینا به هم زدن. ما بایستی که بسیج بشیم و اینا رو تحریم سیاسی بکنیم، همون کاری که کانادا کرد، یعنی ارتباط اون رو با اینا قطع کنیم. و من فکر می کنم که طبیعی ترین و بهترین روشی رو که میشه با ایران مقابله کنن به جای تحریم اقتصادی که حالا توش این همه اما و اگر هم وجود دارد، بهترین راهش اینه که اینا رو تحریم سیاسی کنن. یعنی ما باید یه کمپینی راه بندازیم که بتوانیم ایران رو تحریم بخوایم از کشورها که ایران رو تحریم سیاسی بکنن. با این سفر هیئت باید مخالفت کرد، باید ما گوشی تلفن رو بردیم، دست به ایمیل ببریم، ایمیل کنیم و بنویسیم به اینا که آقا به چه دلیل اینا نباید به ایران برون. شما با ایران رو تحریم اقتصادی میکنی، مردم رو تحت فشار میذارید، مردم معمولی کوچه بازار رو، ولی از اون ور خودتون میرید با سران رژیم میشینید گپ و گفتگو میکنید. خب این اصلا معنی نداره، این اصلا هیچ چیز از غیر قابل تفسیره. من نمیدونم، باید این کار کرد. به نظر من ما به جایی که کارهای بزرگ بکنیم، بعد از کارهای کوچیک شروع بکنیم و مردم رو دعوت کنیم به این کارهایی که معلومه، به کارهایی که ملموسه، کاری که با پوست و گوشت و استخونش لمسش میکنه، با این مردم رو در حقیقت دعوت بکنیم به همکاری. مثلا فرض کنید که این دوستان میشینند و بلند میشن، جلسه میذارن، همایش نمیدونم جمهوری خواهی میذارن، بعد میگه پیش به سوی انتخابات آزاد. خب اون آدمی که تو ایرانه، خب میگه که آقا چه انتخاباتی، چه انتخابات آزادی با این رژیم که من در خونم وا میکنم، سرم میارم بیرون، پاسدار جلو رومه، بسیجی تو سینمه، چی میگی شما؟ شما ارتباط با من ندارین. ولی اگه به همین آدمه، من پیروز با برادر این آقای سعید صدیقی که اعدامش کردن روز دوشنبه، من باش گفتگو کردم و باش حرف زدم، گفت مادر من حزب اللهیه، عاشق آقای خامنه‌ایه، ولی امروز بچه‌شو دارن اعدام میکنن، رفته و فهمیده که اینا جنایتکارن. خب این دیگه این فهمید. ما باید بریم راجب موضوعات که مردم میدونن، میبینن، جلو چششونه، اونجوری بریم سراغ مردم. نمیتونیم با شعار، با انتخابات، من با این حرفای که هیچ معنی مفهومی نداره برای مردم، با اینا کار پیش ببریم. بلکه باید بگیم که آقا اعدام چیز بدیه، زندان و شکنجه چیز بدیه. اینا مردم هم میفهمن، همه مردم هم بالاخره در ایران به یه نوی از انها این پیش به تن اینا خورده، اینا هم میفهمن، حسش میکنن، میدونن که آقا اعدام یعنی چی، شکنجه یعنی چی، زندان یعنی چی. امروز دوباره یه عده دیگر رو گرفتن، یه چهار تا دختر رو هم در منطقه اینا گرگان رفتن گرفتن، به خاطر اینکه اینا باهایی هم. مثلا شما باید اینا رو بیاریم به نظر من مطرح کنیم. ما الان تو این شرایط که ایران در داخله دوچار بنبسته، دعوای قدرت وجود داره، یه جور سردرگمی وجود داره، اینا به جای اینکه بیان از این استفاده کنن و راه درست رو به مردم معرفی بکنن، آدرس عوضی میده، هی میخواد ما رو برگردونه، میگه این تقصیر احمدی نژاد، زنده باد رفسنجانی، در حالی که بنیاد این نظام به وسیله آدمی مثل رفسنجانی گذاشته شده تو همون اول انقلاب، همون جایی که حزب جمهوری اسلامی رو منفجر کردن، صد و خورده ای آدم اونجا کشته شدن. آقای رفسنجانی 20 دقیقه قبلش از مجلس اونجا بلند شده و اومده بود بیرون. خب این دستش به این خونه آغشته است. شما امروز به ما میگویید، همشون دارن به ما میگویید، از آقای بنود، از همشون به ما میگن برین به سمت آقای رفسنجانی، برای اینکه ما پراگماتیزم. این معنای پراگماتیزم نیست. پراگماتیزم این هستش که ما به مردم واقعیت رو بگیم، بهش بگیم اون چیزی رو که میبینه، اون چیزی که جلوی روشه. من قصدم اینه که این رو به مردم تعریف بکنم.
2: ما این آدرس وبسایت اتحادیه اروپا رو میدین؟
1: ازم بزرگ شما، من وبسایتشون رو ندارم، ولی تلفن‌هاشون رو میتونم بگم، اگر که شما هم بتونید به دوستان دت مکررن این رو تو برنامه‌تون اعلام بکنین خوشحال میشیم. تلفن آقای مارتین شولتز که در حقیقت ایشون رئیس و از حزب سوسیال دموکرات آلمان رئیس پارلمان اروپا است، تلفنش از مملکت بلژیک 322، یعنی هر پیش شماره‌ای که باید بگیرید بعدش 322 284 523 34، این تلفن آقای شولتز رئیس پارلمان اروپا است. تلفن دیگه تلفن خانم ارنس است، ایشون هم از حزب چپ آلمان هستن، تلفن ایشون هم از 322 28 45 766.
2: خب پس من این دوتا رو تکرار میکنم آقای بهبهانی.
1: به
2: شنوندگان، در شنوندگانی که در امریکا هستن باید این رو عرض بکنم، از اینجا بخواین شماره رو بگیریم باید بگیریم 011 واسه آقای مارتین شوتز، 011-322-284-523-34. و خانم ارنست ست برمودیم.
1: بله ارنست، بله خانم ارنست،
2: خانم ارنست،
1: بله E-R-E-R-N-S-T.
2: بله خانم ارنست، عرض کنم که ایشون هستن، شماره شون هست 011. من فکر کنم شماره اولی شماره سلفون باشه به تعداد شماراتی که میبینم، بعدم نه
1: نه همین تلفن خودشونه اینجا
2: 011-322-284-5766. درست آقای؟
1: بله دقیقا. بله
2: این دعوایی رو که در بین آقایون در گرفته و خیلی داره دامنش وسیع میشه چطوری میبینید؟
1: این دعوای احمدی نژاد و این داستان آقای چیز اینا، خب در حقیقت ببین آشفتن و وضع اقتصاد خرابه، معیشت مردم خراب است، همه شرکت‌هایی که شرکت‌های کوچک مؤسسات، می‌دونی که شرکت‌های بزرگ یعنی صنایع سنگین همواره وابسته هستن به صنایع کوچک، اگر صنایع کوچک وجود نداشته باشه صنعت بزرگ نمیتونه بگرده، یعنی اینکه اگر یک کارخونه شما بسیار موزم رو در نظر بگیری این احتیاج داره که یه قطعهش خراب میشه ببره سر کوچه بده تراشکاره سر کوچه اون قطعه رو براش بتراشه، اگه اون تراشکاره وجود نداشته باشه اون کارخونه بزرگ نمیتونه به کار خودش ادامه بده. ماشین سازی، اگر که این کارخونه ماشین سازی اون قطعات کوچیکشو که کارخونه های کوچیک کوچیک براش تولید میکنن اونا تولید نکنن، اون ماشین سازی نمیتونه ماشینش رو تولید کنه، امکان نداره براش. در ایران تمام صنایع کوچک خابیده ورشکستن، کار نمیگرده، وضعیت دلار اینگونه است، سویفت رو بستن، نقل و انتقالات بانکی نمیتونه انجام بگیره، بسیار بسیار از بنابراین وقتی که اینا این شرایط رو میبینن بهترین راه اینه که نعل وارونه بزنیم، ضمن آنی که در داخل فلواقع جنگ قدرت هم وجود دارد، نه اینکه اون بازی باشه، سیاه بازی نیست، فلواقع جنگ قدرت هم وجود داره، ولی آقای خامنه‌ای هم تو این داستان در حقیقت گیر کرده به نظر من، برای اینکه اون نمایندهش میگه که ما که علم غیب نداشتیم که بدونیم که این آقای احمدی‌نژاد بعدن چطوری میشه، در حالی که شما میدونید که چقدر در این 88 تا به امروز چقدر بابت این کار اینا هزینه کردن، همه رو بیرون کردن به خاطر اینکه آقای احمدی نژاد باشه، و امروز آقای احمدی نژاد و تیمی که پشت سرش داره، چون احمدی نژاد یه نفر که نیستش که، بالاخره اونم یه گروهی رو همراه خودش داره، استاندارا، فرماندارا، اینا همه با اونن دیگه به هر حال، و اونا معاونین دارن، شما که بالاخره کار اداری رو میدونید بهتر از من، اینا این تیمشون با تیم مقابل دعواست، یه دعوای جدی واقعیه، آقای خامنه‌ای هم وسط در حقیقت نمیداند چه بکنه، سردرگمه، به همین دلیل هستش اخبار زد و نقیض میاد، یه روز میگوین که این اتفاق افتاده، امروز دوباره گفتن که نمیدونم در ارتش حکم کردن، که سایت ملی مذهبی ها نوشته که ارتش حکم کردن که دیگه مرگ بر آمریکا و مرگ بر انگلیس رو از مراسم صبحگاهیتون حذف کنید، و یه جور آشفتگی وجود داره، این آشفتگی که به سبب اولش وضعیت پولیه، بالاخره ببین یه پولی یه روزی می اومده، اینا بین خودش این پولا رو تقسیم میکردن، هرچی که این ورودی پول کم بشه میزان تقسیم کم میشه، میزان سهم این آدما کمتر میشه، بنابراین اینا سر این سهم دعواشونه. و یه داستان دیگه هم وجود داره که اون بخش اصلاح طلبان هستن، که اون اصلاح طلبان هم در حقیقت از منابع ثروت بیرون نرفتن، از منابع قدرت بیرون رفتن، اونا دارن تلاش میکنن که منابع قدرت رو برگردن به سر منابع قدرت، میگن بر سر منابع ثروت هستن، همشون مؤسساتشون رو دارن، حقوقاشون رو میگیرن، سهم شرکشون رو میگیرن، ولی در قدرت نیستن، بنابراین یه دعوای جدی وجود دارد که این دعوا امروز سایه انداخته بر سر مسئله اقتصاد و معیشت مردم. من صحنه رو این شکلی میبینم در حقیقت و باید از این استفاده کرد. ما میتوانیم از این لحظه استفاده کنیم.
2: یعنی متشکرم آقای بهوانی. آقای علی لاریجانی، یکی دیگر از رؤوس مثلث قدرت در ایران، از سه برادران، یک انتقاد خیلی عجیب و غریب کرده از گزارش جدید آقای احمد شهید و خلاصه به سبک خودشون و اون بیان خیلی شیوای عجیب غریبی که دارن امروز پخش میکردن بعضی از رسانه ها صحبتاشون رو
1: با
2: شدت به احمد شهید حمله کرده و گفته که شما ببینم با رنگ امریکا میرفتید و نمیدونم میگنی به البته اشاره به کل سازمان ملل در واقع این کارا درست نیست و عاقبت نداره و از این صحبت ها شما دیدین این گزارش احمد شهید رو و نظرتون چی اگه دیدین؟
1: بله این گزارش در حقیقت خب میدونی احمد شهیدم خداییش درست چیز نمی کنه، یعنی اینکه یه دونه به نعل یه دونه به میخ میزنه، اونم درگیر این سورسایی که در اختیار داره. این سورسا هم غالبا اصلاح طلبا هستن دیگه، نزدیکتر نیست مثلا خانم عبادی دیگه، ولی میبینی که خب اون بر اساس اطلاعات که اونا بهش میدن رفتار میکنه. اونا هم بهش میگن زیاد سخت نگیر، زیاد چیز نکن. احمد شهید هم در حقیقت این وسط به راستی نیست، مثلا گالیندوفول و اینا رفتار نکرده، این یه جوری یکی به نعل و یکی به میخ میزنه و گزارش هایی که میده البته خوبه ولی کامل نیست، اونجوری که باید و شاید برا نیست، خیلی احتیاط میکنه در نحوه گزارش دادن. میگم علتش هم اینه که سورس‌های اطلاعاتی، منابع اطلاعاتی که داره غالباً از بخش‌های اصلاح طلبان حکومتی هستن. اونا هستن که
2: بهوانی بذارید اینجا ببخشید با عرض معذرت من حرف شما رو قطع بکنم، یه پرانتز باز بکنم.
1: بفهم
2: این اگر نه این است که گروه‌هایی که مثل شما فکر می‌کنن، مثل ما فکر می‌کنن، گروه‌هایی که واقعاً دارن فعالیت می‌کنن در خارج، کم‌کاری دارن در مقابل همین اصلاح طلب‌ها.
1: خیلی
2: شما ببینید این لابی های جمهوری اسلامی، اصلاح طلبایی که از ایران آمدن و اینجا همه چیز رو قبضه کردن، آیا این هنر اوناست که ما باید بگیم بابا آفرین به شما ها، یا به خودمون بگیم که وای به حال ما؟
1: والا هر دوش، یعنی هر دو. ببین من دنبال شما، خب میدونید من وقتی که حسن دایی این دادگاه رو در حقیقت به نفعش حکم داد که علیه شکایت کرده بودن و تبرئه شد در دادگاه و دادگاه هم حکم کرد که همه خسارت و هزینه ها رو اون گروه تریتای پارسی پرداخت بکنه، وقتی من با حسن دایی صحبت کردم گفتم چطوری شد که تو پاد به این بازی کشیده شد، چرا این علیه تو شکایت کردن، گفت ما تا موقعی که اینجا می نشستیم فارسی می نوشتیم کسی به ما کاری نداشت. من یه موقع یه مقاله رو برداشتم نوشتم توی واشنگتن تایمز که روزنامه دست راستیه، خیلی هم کم تیراژه، به محض اینکه اون مقاله رو نوشتم در انگلیسی حمله شروع شد و او اعتقاد داره که بایستی که ما شروع کنیم مطالبمون رو به زبان انگلیسی بنویسیم، تا سایت فارسی برای همدیگه بنویسیم کمکی به ما نمیکنه، ما باید افکار عمومی جهان رو متوجه واقعیت های درون ایران بکنیم. ما کم کار میکنیم، ما کار نمیکنیم، ما اصلا کار نمیکنیم، نه تنها کم، اصلا کار نمیکنیم، به راستی کار نمیکنیم، خیلی کمه، قلیلن کسانی که کار میکنن، ولی هیاهو و بوق اونایی که در حقیقت در جهت منافع جمهوری اسلامی هستن، بوق اونا بوق بزرگتریه. مثلا شما همین همایش کل رو که بهش نگاه بکنی، حاصلش اینه که میگه که بریم با جمهوری اسلامی یه کار کنیم، آقای خامنه‌ای اما نترسه، ما با آقای خامنه‌ای بگیم آقای خامنه‌ای ما تو رو دوست داریم، اینا این حاصل این همایش این بزرگان است که رفتن اونجا نشستن و حرف زدن که بله ما بریم یه کار کنیم آقای خامنه‌ای اما نترسه. برای اینکه اینا
2: یه توضیح بیشتری راجع به این همایش بدین، کجا بوده چی بوده داستان؟
1: این داستان همایش جمهوری خواهان بود که در هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد دیگه و همه جمهوری خواهان در حقیقت رفته بودن اونجا نشسته بودن و سه روز کنفرانس داشتن و من سوالی که ازشون کردم در حقیقت اینه که میگم که بسیار خوب شما بزرگان میرین جمع میشین همایش میذارید و بعد میرید دوباره بعد از چندین سال، دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال بعدش دوباره همایش میذاری. آقای فتاپور معتقده که این یه کار عادیه. مهدی فتاپور از اکثریت میگه یه کار عادیه که جمهوری خواهان هر سه سالی همایش میذاره. من سوال میکنم که خیلی خب از اینجا که این همایش گوشتی تا اون سه سال بعد که یه همایش بعدی میذاری، کنش شما چیه؟ شما چه میکنید در این سه سال؟ گفت مردم اومدن تو خیابون سال 88 دیگه. گفتم خب این به شما چه ارتباطی داره؟ مردم اومدن تو خیابون، شما به مردم یعنی گفتی بیا مردم بیان تو خیابون، مردم اومدن تو خیابون. ای راست میگی، الان بگو ببینم میان تو خیابون. شما الان 50 نفر جمع کن بگو آقا ما صبح میخوایم بریم ورزش صبحگاهی، هیچ نه فوش به خمینی میدیم نه به هیچ شاه کاری داریم نه به مصدق، بیا 50 نفر جمع کن بگو بریم صبح ورزش صبحگاهی، ببین توان چنین کاری رو داری، میتونی هم چیکاری بکنی. خب این وحشتناکه، به راستی وحشتناکه. یعنی اینکه اونا با پول فراوانی که دارن، امکانات که جمهوری اسلامی، گفتم اون کیفه که اول تعریف کردم تو اون بخش، گفتم اینا پول نقد دارن این ور ور هم میکنن، به وسیله اون پولی که دارن تطمیع میکنن آدمای مختلف رو در حقیقت. و تئوریشون هم اینا اینه که میگوید که حکومتی که آقای مهران براتی در یک نوار ویدیویی که تو یوتیوب هست همراه خانم الهی بغراد نشسته اونجا قبل از ماجرای استکهلم، قبل از کنفرانس استکهلم، میگه که حکومت که در حال فروپاشیه، نیروهایی که ازش بیرون رفتن اونا به سر قدرت برمیگردن، در اینجا یعنی اصلاح طلبان، و اونا برای یارگیری دست دراز میکنن به سوی اپوزیسیون همسو، پس ما باید برای اون لحظه آماده باشیم. اینا اصلا تفکرشون این تفکره، تفکرشون اینه که همون تفکریه که پایه‌های این انقلاب مردم رو به این سمت

0: کرده این خیال میکنه خودش هم تغییر کرده، در حالی که فی الواقع تغییر نکرده. آدمی که هنوز منتظر باشه که به آقای خامنه‌ای بگه آقای خامنه‌ای نترسید از ما، ما میخوایم به شما کمک کنیم که شما به سرنوشت شاه گرفتار نشوید، خب شما فهم میکنی که ما رو به کجا راهنما میشود. امروز یکی دو تا از دوستان زنگ زدن از من میپرسیدن که آقا شما بگو وضعیت این آدما رو. گفتم خب ما همیشه میگیم ولی کمکی نمیکنه، من هرچی بگم که کمکی نمیکنه. ما یک گرفتاری دیگه ای که اینجا داریم اینه که اینقدر این جمهوری اسلامی و عمالش دانسته ندانسته در جهت تخریب شخصیت ها حرکت کردن که آدم جرأت نمیکنه حرف بزنه، چون که بالاخره میگه آقا اینم داره یه کاری میکنه خرابش نکنیم. ولی انقدر اونا این بازی رو زشت عمل کردن که آدم دهنشو میبنده، نمیتونه آدم حرف بزنه و واقعا نقد صریح بکنه از رفتار اینا. ما مشکل داریم آقا، ما بسیار بسیار ما مشکل داریم. من معتقدم باید از کارهای کوچیک شروع کنیم و برنامه بریزیم برای 10 سال دیگه، هیچ منتظر فردا نباشیم، برنامه ریزی کنیم. ما همیشه رو دست میخوریم، تاریخ ما همیشه رو دست خورده. آقای بختیار، شاپور بختیار از ارتش رو دست خورد، آقای بازرگان از آقای خمینی رو دست خورد، آقای بنی‌صدر از بهشتی رو دست خورد. همه این ما همیشه رو دست میخوریم در طی تاریخمون، برای اینکه طرف مقابل رو ارزیابی درست نمی کنیم. نه، میخوایم همین الان زود و مفتی و سریع میخوان، این عمدی نیست. تمام ممالک در دراز مدت در کار مداوم و مستمر به جای رسیدن.
1: آقای بهبانی، صحبت زیاد هست و سوال فراوان، خیلی متشکرم در تایید صحبتایی که کردید. آقای تریتا پارسی و همکاران و همفکرانشون روزی نیست که در یکی از جراید پرتیراژ،
0: آره دیدی می نویسه، مرتب می نویسه، حسین موسویان مرتب داره می نویسه. حسین موسویان همون سفیر در آلمان که موقع میکنوس اتفاق افتاد، اون مرتب تو روزنامه توی دانشگاه پرینستون رفته نشسته و مرتب به انگلیسی می نویسه و میگه که نه ایران اینجوری نیست، شما آقا فتوا داده که بمب اتم غلط است، اسرائیل اسلامی است، بمب اتم رو ورد، ما دنبال بمب اتم نیستیم، شما تحریما رو ورد دارید، ما هم سعی میکنیم که و ما رو وضعیت اون رو قانونی قبول کنید که ما حق ما هست، ولی ما به طور داوطلبانه تعلیق میکنیم. اونا میگن دیگه داوطلبانه، یه بار بهتون داوطلبانه دادیم به ما کلک زدید، دیگه به شما داوطلبانه نمیدیم، شما باید متوقف کنید. و اون مرتب داره به انگلیسی تو روزنامه های مطالب رو مینویسه.
1: چون الان هم آلمان هستن، دیروز هم بیاناتی ایراد فرمودن و گفتن که این جریان، اون مقاله نیویورک تایمز خیلی سر و صدا به پا کرد که گفته بود که نمایندگان ایران و امریکا قرار هست که رو در رو با هم دیگه بنشینند و مذاکره بکنن، هم کاخ سفید تاکید کرد هم جمهوری اسلامی، ولی آقای
0: موسوی
1: در آلمان گفتن که این چیز تازه ای نیست، که
0: نخه
1: مدت هاست که این ملاقات ها صورت میگیره و چیز تازه ای نیست.
0: بله، در وین میرن، در خط مستقیم دارن، بالاخره بین کاخ سفید و ایران خط مستقیم دارن، با هم حرف میزنن، مرتبا با هم حرف میزنن. یه اینجا یه چیز نکته من به عرضت برسونم، تفاوت ایران و کره شمالی. ایران در تلاش اینن که یه جوری بتوانن که مستقیم با آمریکا ارتباط برقرار کنن. آمریکا میگه که نه، باید دول غربی هم در این داستان شرکت کنن. در مورد کره شمالی داستان درست به عکسه، آمریکا میخواد مستقیم با کره شمالی صحبت کنه، اونجا کره شمالی میخواد که اروپا رو درگیر کنه. اینا در حقیقت داستانی رو که الان جمهوری اسلامی طی این سالها تکرار کرده این هستش که میخواد یه جوری تفرقه، این هموارد از طریق تفرقه بین اروپا و آمریکا از اون وسط تفرقه این عبور کرده. این سیاست که آقای اوباما پیش گرفته باعث شده که اون نتونه اون مانور رو در حقیقت از جمهوری اسلامی گرفته و نمیذاره که جمهوری اسلامی از میون تفرقه عبور کنه. یه جوری اینا رو به همدیگه جوش داده و این دست جمهوری اسلامی رو از این بابت بسته. جمهوری اسلامی تا به امروز از

0: تفرقه بیانداز و کار خودتو ادامه بده کار کرده. بین این دولت و اون دولت و بین اروپا و آمریکا مرتباً در حال تفرقه بوده و از میون خط تفرقه حرکت کرده. امروز این سیاست رو بهش بستن، نمیذارن این کارو بکنه.
1: خیلی ممنون آقای بهوانی. راجب انتخابات امریکا باید با هم دیگه در یک فرصتی صحبت بکنیم، نظرات شما رو هم رویا بشیم و فرصت این قسمت از برنامه متاسفانه اینجا به پایان میرسه. تشکر میکنم از وقتی.
0: ممنون از فرصت که به من دادید، ولی از دوستان خواهش میکنم که این موضوع پارلمان اروپا رو جدی بگیرید، تماس بگیرید با پارلمان اروپا و این بگید که این
1: دیگه کمترین کاریش که میشه کرد.
0: این دیگه واقعا کمترین کاری و مهمترین کاری که میتونی انجام بدی همینه.
1: قیمت تلفنم دیگه این روزا خیلی پایینه.
0: نارید که نه اسم شما رو هم نمینویسن، هیچ کس هم نمیدونه که شما کی هستی چی هستی. زنگ بزن بهشون حرف بزن. ممنونم آقای اجازی از فرصت که به من دادید.
1: باید ممنونم.
0: سپاس
1: بزن. من تلفن‌ها رو دوباره اعلام میکنم. آقای مارتین شولتز 011-322 اگر از امریکا تلفن بزنید. جاهای دیگه اگر هستید میتونید همون پیش شماره رو که لازمه 011-322-284-523-34 و خانم ارنست 011-322-284-5766. میرویم و برمیگردیم با انتخاب آقای علن عزیز یک قطعه موسیقی میرویم و صحبتمون رو با آقای دکتر مغرکار در بریدا شروع خواهیم کرد. شما باشید.
2: ۲۲۳۳۴ و خانم انست 011-322-284-5766. می رویم و بر می گردیم با انتخاب آقای علن عزیز یک قطعه موسیقی می شنویم و صحبتمون رو با آقای دکتر نقره‌کار در فلوریدا شروع

11 322 284 57 66 می رویم و بر می گردیم با انتخاب آقای علن عزیز. یک قطعه موسیقی می شنویم و صحبتمون رو با آقای دکتر نقره‌کار در فلوریدا شروع.

خب شنوندگان گرامی، به برنامه حد هفتم از پرژن رادیو توجه می‌فرمایید. عرض کنم حضورتون که شنوندهی تلفن زدن، تشکر میکنم از حضورشون. گفتن که آقای کوروش آموزگار، جمشید آموزگار و آقای دکتر جهانگیر آموزگار فرزندان آقای حبیب الله آموزگار بودن و هر سه برادر مقامات بالایی رو در زمان حکومت پهلوی در ایران عهده‌دار بودن، که البته آقای جمشید آموزگار تا نخست وزیری هم رسیدن و الان در ایالات متحده هستن. و نمیدونم، فقط فکر کنم چند تا مقاله نوشته باشن یا اینکه مصاحبه هایی کرده باشن با، اگر اشتباه نکنم، یکی دو تا نشریاتی که در لس آنجلس منتشر میشه. و همین، موضوع دیگری رو از جانب اونها نشنیدیم. ولی آقای دکتر جهانگیر آموزگار اقتصاددان مرتب مقالاتی می‌نویسن در نشریات انگلیسی زبان و نشریات بین المللی و شخصیت برجسته‌ای هستن از نظر اقتصادی و در مورد اقتصاد خوب خیلی نوشته و اثر دارند.

0: و اما همونطور که وعده داده بودم خدمتون، این فرصت رو داریم که امروز با جناب دکتر مسعود نقره‌کار که لطف میکنن و فرصت میدن که ما باشون صحبت بکنیم، این فرصت دوباره دست داده. سلام میکنم خدمتشون و تشکر میکنم از اینکه این محبت رو میکنن. آقای دکتر سلام.
1: سلام میکنم به شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون.
0: خیلی متشکرم دکتر نقره‌کار. این میخواستم در درجه اول راجع به این شرایطی که در ایران الان شاهدش هستیم، اختلاف بین آقای احمدی نژاد دادستان کل، آقای رئیس مجلس و تمام این جریانات، و بعد نمیدونم این گزارش احمد شهید رو هم دیدید یا نه که آقای لاریجانی گفتن گزارش احمد شهید یاغیگری بین المللی را ترویج میکند. این میدونیم با اون بیانشون، آقای علی لاریجانی بیانشون خیلی اختصاصی مخصوص به خودشون هست، خیلی لحن جالبی دارن. میخواستم نظرتون راجع به این دو زمینه جویا بشم و بعد بپردازیم یه بررسی رو که کردید در مورد انتخابات امریکا و این مناظره هایی که پشت سر گذاشتیم و دورنمای انتخابات امریکا، نظرتون جویا بشم.
1: بله، عرض کنم که در مورد آنچه که در ایران به ویژه این بحث و جدل و نام پراکنی که بین احمدی نژاد و در واقع رئیس قوه قضاییه هست، خب بله منم واقعا دنبال کردم، چون به گمان من اگرچه اتفاق تازه‌ای نیست و میدونید که احمدی نژاد هم با قوه قضاییه هم با قوه مقننه که در واقع این دو برادر ظاهرن گردانندش هستن، خب از ابتدا مشکلاتی داشته، به ویژه خب قبلا با مجلس، الان به نوعی با قوه قضاییه مسائلی رو پیدا کرده و مطرح میکنه. خب این بحثی که آقای احمدی نژاد میکنه و همون دیدارش از زندان اوین، به گمان من بازم یکی از اون اتفاقهای جالبیه که در حکومت اسلامی افتاده. یعنی تا موقعی که در واقع این افراد یا این مسئولین پی خود همین یا صابون در واقع این قوه قضاییه به تنشون نخورده، خب بی توجه هم به مسئله، درست موقعی به این مسئله توجه میکنن یا در واقع به سراغش میرن مسئله رو مطرح میکنن و بزرگ میکنن برای خودشون، البته که این صابون به تنشون یا این پی به تنشون مالیده میشه و خورده میشه. آقای احمدی نژاد هم بعد از همون دستگیری آقای جوانفکر و اتفاقایی که حتما در جریان هستین، یه مرتبه به این فکر
0: این رو اگر دکتر نقره‌کار خیلی ببخشید، اگر اینو توضیح بدید که اصلا آقای احمدی نژاد واسه چی بعد از این همه سال میخواد بره به زندان اوین، چیه داستان پشت؟
1: بله، این بعد از در واقع اون دستگیری یا بازداشت آقای جوانفکر، فکر میکنم مسئول روزنامه اگر اشتباه نکنم ایران، بله، از نزدیکان و تا حدودی از اقوام خود آقای احمدی نژاد هستند، دستگیری ایشون و بعد اینکه الان به احتمال در زندان اوین هستند، این بحثا شروع شده. یعنی در واقع از اونجایی این اتفاق افتاده و مطرح شده در ذهن آقای احمدی نژاد که همونطوری که گفتم خودش به نوعی نزدیکان خودش مبتلا شدن به اینکه قوه قضاییه واقعا اون ستمگریایی که با دیگران میکنه به نوعی داره با اینا میکنه. بعد از این دستگیری ایشون به صرافت افتاده که باید از زندان دیدن بکنه و به نوعی مسئله زندانها رو زیر سوال برده و بحثایی که حتما دنبال کردین دیگه، دو طرف همدیگر متهم میکنن به این که اصلا قانون اون یکی نمیدونه اون یکی میدونه، و بعد از این بوده. و آقای احمدی نژاد همونطوری که اطلاع دارید خودشون تا چندی قبل اصلا از اون مسائل مربوط به کهریزک، جنایتایی که در کهریزک اتفاق میافتاد و مجموعه رخدادهایی که در زندان ها بود، اصلا حمایت میکرد، تایید میکرد و به نوعی کار همه اونها رو درست میدونست. و همطوری که میگم درست این اتفاق ها شما نگاه بکنی در مورد خیلی از اینا صادقه، درست موقعی اعتراض میکنن که در واقع خودشون هدف اون به اصطلاح همطوری که گفتم ستمگری ها و یا اون کارهایی که قوه قضاییه در مورد دیگران کرده قرار میگیرن. الان هم ایشون تو اون رابطه واکنش نشون داده. البته به گمان من همونطور که من گفتم این یکی از بارقه های اختلاف هاییست که بین اینها وجود داره. به گمان من آقای احمدی نژاد و آقای رحیم مشایی و اون تیمشون اصلا این درگیری که با این سه برادر در واقع سلاریجانی داشتن و دارن به نوعی همون درگیری هاییست که احمدی نژاد به نوعی با خامنه ای هم داره و به گمان من هم بازیست برای انتخابات آینده که به نوعی احمدی نژاد بتونه یه مقداری دل اصلاح طلبانو به دست بیاره و هم بازیست برای اینکه بعد از خامنه ای احمدی نژاد و دار و دستش بتونن موقعیتی داشته باشن. من فکر میکنم یه کمی باید عمیق‌تر از این دعوا بر سر دیدار از زندان باشه که خب قوه قضاییه میگه قوه مجریه الان قانونا نمیتونه این کارو بکنه، قوه مجریه میگه من میتوانم، همه چیزایی که این روزا در مطبوعات میبینید. ولی به گمان من دعوای مقدار عمیق‌تره تو اون سطحه و احمدی نژاد از مدت‌ها قبل این رو با مجلس با قوه قضاییه شروع کرده و اون سه برادر هم همینطور با احمدی نژاد. به هر حال اینها فکر میکنم یه مقداری چشم‌اندازهای آتی رو هم برای انتخابات و هم برای بعد از خامنه‌ای هم تو این دعواها مد نظر دارن. خیلی برای برداشت من
0: خیلی متشکر. این اتفاقاً این موضوعی رو که گفتید مدت هاست که به خصوص رئیس مجلس داره سعی میکنه تخته بکنه احمدی نژاد رو و اقداماتی رو که کرده و الانم آمدن در واقع میخوان این زنگوله رو گردن این گربه چاق و چله‌ای که خودشون پرورش دادن بندازن، یعنی آقای احمدی نژاد. و تا اینجا مثل این که جنگ مغلوب است و هیچ کدوم موفق نشدن اون نتیجه گیری رو که میخوان بکنن.
1: میدونید خانواده واقعا لاریجانی خانواده قدرتمندی هن الان، هم به لحاظ دینی هم به لحاظ سیاسی، یعنی همطوری که میدونید اینها در واقع بچه های اون روحانی معروف میرزا هاشم آملی هستن.
0: چرا آملیه؟
1: چهار تا پسرش فلواقع نقش پنج تا فکر میکنم بله پنج تا پسراش نقش های مهمی توی این حکومت داشتن و دارن. الان خب یکی رئیس مجلس، یکی رئیس قوه قضاییه، یکی هم که در واقع موجودی است که بسیار موجود قابل مطالعه است، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هستش، همون جوادشون صادقشون اگر
0: صادق نه برشن. صادق رئیس قوه قضاییه است.
1: بله جواد فکر میکنم
0: اون بل. جواده بله
1: بعد جواد باشه که البته خودشو پژوهشگر دانشهای بنیادی و تحصیل کرده میدونید برکلی و اینا میدونه و بوده
0: بله
1: و ایشون هم اصلا خب قدرتی تو اون مملکت داره. میخوام بگم خانواده قویین و این دعوا بین اون مجموعه با احمدی نژاد که در واقع خامنه ای بیشتر به اون لاریجانی اینا نزدیکتر هست، دعوا بر سر به هر حال هم انتخابات آینده هست و هم اینکه ولی فقیه به هر حال روزگاری باید بره دیگه. بعد از اون اینها ضمن اینکه باید رفسنجانی هم توی معادله در نظر داشت، اینا به هر حال فکر میکنن که بعد از اون چجوری بتونن قدرت رو قبضه بکنن در مقام در سطح اون مقام ولی فقیه.
0: دکتر نقطه کار گفتین که این آقای رهبر باید بره، به قول آقای خامنه ای که میگفت شاه باید بره، حالا ایشون میگن الان هم حرفتون هم درسته، ولی جریان آقا مجتبی چی میشه این وسط؟
1: بله اونم هست در میگن البته آقا مجتبی میدونید تا اونجایی که به هر حال اطلاعات راجبش هست اون هم میدونید از این موجودات جیمز باندیه دیگه، یادگاهی میره یه حالتهای خاصی داره. خب اینها بیشتر همه تمایلاتشون یه مجموعه هستن که به لاریجانی و اون مجموعه نزدیکن.
0: بله.
1: و احمدی نژاد توی اون دایره‌ای که در واقع این مملکت رو اداره میکنه و در بیت رهبری ساکن هست، یه مجموعه 16-17 نفره هستن که یه بارم اسمشون مطرح شد که اینها هستن که در واقع در کنار رهبری و در بیت گردوننده اون مملکت هستن. و به هر حال احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور مثل بقیه رئیس جمهورها بیشتر نقش تدارکاتچی و نقشای اینطوری داره، ولی خب الان احمدی نژاد میدونید با توجه به اون دیدگاه پوپولیستیش، با توجه به اون شبکه‌هایی که خودش داره.
0: دقیقاً می‌خواستم اینو سوال بکنم، این شبکه‌ها کیا هستن و پشت احمدی نژاد به کیا هست؟
1: ببینید احمدی نژاد اون مجموعه‌ای که تحت عنوان رحیم مشایی و یه دی هستن از این تیپ‌هایی که به لحاظ نظری یه دیدگاه‌هایی دارن، خب یه ذره متفاوت با اون دیدگاه‌های لاریجانی اینا، می‌دونید همون ترکیب ایرانیت و اسلامیت و تا حدودی تجددخواهی، این چیزی که اینها بحث رو البته به نوعی خاتمی را انداخت، ولی احمدی نژاد هم سعی میکنه یک کاریکاتوری همون داشته باشه. یک مجموعه از اینها رو میشه در نظر گرفت، ولی واقعا احمدی نژاد هم توی میشه گفت بسیج و سپاه و یعنی اون ارگانهای نظامی و امنیتی و همینطور توی به گمان من پایگاه‌هایی هم گفتم به خاطر درک‌های پوپولیستی و اون نگاهی که داره یه پایگاه‌هایی هم تو مردم برای خودش دست پا کرده، به ویژه در اقشار میانی و اقشار فقیر. به گمان من بیشتر اتکاش اونجا هستش و خب خودش هم میدونه قدرتش در برابر این بخش از که بیشتر روحانیون هستن قدرت زیادی نیست، ولی به هر حال تلاش خودشو داره میکنه که تو این جنگ من فکر کنم اونها رو در واقع کنار بزنه که باید دید در آینده چی میشه. الان به نظر میاد که دست بالا رو اونها دارن.
0: بله بله،
1: در واقع وقتی به رئیس جمهور مسئول یه قوه قضاییه به رئیس جمهور میگه اصلا تو چی کاره ای، حق نداری نزدیک زندان
0: بله.
1: بشی
0: و نه بعد تمام اصول مختلف قانون اساسی رو آورده و تو این نامه‌ای که جواب داده
1: بله.
0: مثلا میگه در اصل 157 قانون اساسی آمده است به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت 5 سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالی‌ترین مقام قوه قضاییه است. بعد می‌فرمایند که نص این اصل که اجرای مسئولیت‌های قوه قضاییه را به عهده رئیس قوه قضاییه گذاشته جایی برای مجری دیگری باقی نمی‌گذارد.
1: بله. یعنی در واقع رئیس جمهور قاعدتاً می‌دونید که یه مقام چیز هست دیگه، یه مقامی است که
0: مقام اجراییه،
1: مجریه بعد اختیارات زیادی داشته باشه.
0: بله.
1: لااقل بتونه بره از زندان‌ها دیدن بکنه.
0: خب.
1: ولی خب اینا اصلا به ایشون میگن شما نزدیک زندان هم حق نداری بشی،
0: اصلا بره ممکنه خودشم بگیرن.
1: بعد هم نیست خودشو بگیرن تا ببینه که واقعیت چطور، خودشو بگیرن رفتاری رو باش نمی کنن که واقعا این قوه با دیگران کرده، ولی لااقل خودشم ببینه که چه جنایت های ایشون هم نقش داشته که این قوه مرتکب شده در این 30 چند سال.
0: دکتر نوریکار، انتخابات امریکا، این مناظره ها نظرتون چیه؟
1: بله، من واقعیتش این هستش که اصلا خود این مناظره ها، من مدتی که اومدم امریکا، البته قبلا هم که در آلمان بودم اونجا دنبال میکردم، خود این مناظره ها برای من به عنوان یک کسی که الان شهروند امریکا هم هستم، به در واقع ایرانی امریکایی هستم، اصلا خود نفس این پدیده دیبیت برای من واقعا همیشه جالب بوده. همیشه برحال آرزو میکردم که یه روزی تو جامعه خود ما در واقع مسائل سیاسی ما و یا برحال مبارزه سیاسی در یک همچین حالت و یا در همچین عرصه پیش بره. البته میدونید که در رابطه با جنبش سبز و اون اتفاقای سال 88 هم حکومت اسلامی اومد یک همچین در واقع برنامه رو پیش ببره که بعدها اصلا شنیدین گفتن که همه مسبب همه اون فجایع این بحث ها بود، یعنی گفتن اصلا گذاشتن دیبیتی اون بحث در ایران خطا بوده و باعث جنبش سبز شده و بعیدم نیست به هر حال خیلی نقش داره خود پدیده دیبیت و این که بحث و گفتگو راجع به برنامه های کس بگم بانه من واقعیتش خیلی پدیده جالبی است و خود من همیشه این رو دنبال کردم و کلن همونطوری که گفتم همیشه حسرت اینو خوردم که چرا تو جامعه ما در گذشته و حال چنین شکلی از مبارزه، واقعا یه شکل از مبارزه هستش دیگه، به شکل متمدنانش در واقع وجود نداشته. اما در مورد این سدیبیت و در واقع این انتخابات اخیر امریکا، من البته واقعیتش تو این زمینه ها خودم رو اصلا صاحب نظر نمیدونم، به عنوان یک کسی که الان شهروند امریکا هم هست نظر میدم در حد یک رای دهنده. واقعیتش این است که به گمان من در حاشیه این دیبیت ها بگم، انتخابات تو امریکا به ویژه انتخابات ریاست جمهوری برای ما ایرانی ها حائز اهمیت هست از دو جنبه، یعنی دو جانبه میخوام عرض بکنم.
0: بله بله.
1: و به ویژه ایرانی هایی که در واقع شهروند امریکا هم هستن، به هر حال یک حقوق شهروندی خودمونه به عنوان کسایی که اینجا زندگی میکنیم، خانواده داریم، زن و بچه داریم و در واقع وطن دوم ما به نوعی شده، و یکم در رابطه با وطن اصلی و وطن اولیه‌مون ایران هستش. یعنی از این دو جنبه واقعا انتخابات تو امریکا اهمیت داره. قبلا هم دیدگاه های ما راجب، لااقل من دیدگاه خودمون بگم راجب انتخابات تو امریکا، خب دیدگاه غیر واقعی بود. یعنی واقعیتش فکر میکردم که همه چی نمایشی هست.
0: الان هم آقای دکتر خیلی این فکر رو میکنن، ببخشید.
1: بله خود من راجب خودم میگم واقعا، به عنوان یک کسی که در ایران مثلا آدم تحصیل کرده ایم بودم و اینا.
0: بله.
1: البته خب یک نگاه ایدئولوژیک بسته این قضیه بود متأسفانه. و خب اینا همه نمایشی هست، در واقع این دوتا حزب هیچ فرقی با هم ندارن، فقط این دوتا حزب هم در انتخابات و این نوع مسائل که مطرح بود. من واقعیتش این هستش که الان 18 19 ساله در امریکا زندگی میکنم، اصلا این دیدگاه رو امروز دیگه ندارم. یعنی در واقع آنچه که تحت عنوان انتخابات در امریکا هست، خب منزه طلبانه اگر آدم بخواد بهش نگاه کنه خیلی ایراد داره،
0: خب مسلم.
1: ولی اگر بخواد مقایسه بکنه با جاهای دیگه، خب واقعیتش یک تفاوت‌های بسیار اساسی داره. شما همین نگاه بکنید، هر کسی اینجا میتونه بره کاندید بشه برای ریاست جمهوری.
0: بله.
1: یعنی حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن، تبلیغ کردن و اینها تو این مملکت الان دیگه ما داریم تجربه میکنیم. یه موقعی میگفتن فقط این دوتا حزبن، الان خود من نگاه میکنم میبینم چقدر حزب در این انتخابات هست. متو خب این دوتا حزب دست بالا رو دارن، خب دلایلش هم به هر حال روشن هست و همگان میدونن. به هر حال میخوام بگم در یک نگاه عمومی به قضیه یک مقداری پیشتاوری های وجود داشت که خب باید با اونها برخورد کرد. اما روی خود این دوتا حزب و روی خود این دیبیت های اخیر اگر توجه بشه، به گمان من هم این بحثا و این اتفاقایی که در این دوره انتخاباتی رخ میده و نظرات مطرح میشه، خب این دو حزب نشون دادن که دو حزبی هستن که با هم تفاوتهای جدی دارن. در واقع یکیش میگوید میخواهد به هر حال از اقشار متوسط و میانی جامعه و فقرا حمایت بکنه، در واقع نمایندگی اونها رو داره. یکی هم در واقع بیشتر نمایندگی اقشار مرفه و قشرهای بالایی رو، اینو به هر حال سعی میکنن در برخورداشون، در ما در این دیبیت ها دیدیم، در برنامه هایی که ارائه میدن، چه در رابطه با همین طبقات مختلف و چه حتی در رابطه با سیاست های خارجی، ما این تفاوت ها رو میبینیم. خب همگان هم به هر حال از کسایی که دنبال کردن دیدن که این تفاوت ها رو در زمینه های مختلف میشه دونه دونه برشمرد که اینها چه اختلاف هایی با هم دارن و چه برنامه هایی دارن برای اینکه نظرات خودشون رو پیش ببرن. اون بخش که به مسائل داخلی مربوط میشه که خب به ما هم ارتباط پیدا میکنه، من میگم به ویژه در دیبیت اول و دوم خب مسئله رو خیلی دقیق دنبال کردم. به هر حال بحثایی شد و هر کی بر اساس منافع خودش، چه معنوی چه به هر حال مادی، موضع خود شده. اون بخشی که به ایران هم مربوط میشه، یعنی اون دیبیت سوم که به سیاست های خارجی مربوط میشه، خب من واقعا اون رو هم دنبال کردم و به گمان من یک مقدار امیدوار کننده بود، چون آنچه که در رابطه با آقای رامنی مطرح بود و خود ایشون نشون میداد قبلا به نوعی، خب این نگرانی وجود داشت که اگر ایشون انتخاب بشه و احتمال انتخاب شدنش هم خب برحال هنوز وجود داره، شاید یک مقداری برخوردهایی که غالبا رپابلیکن ها در طول حضورشون در مقام ریاست جمهوری داشتن یه مقداری ماجراجویانه و به یه جنگی ختم میشه که به نفع مردم میهن ما نباشه. ولی خب در دیبیت سوم حالا چقدر اینها بعد از این بحث ها وفادار بمونن به اون قولایی که میدن، خب ایشون هم برای نظری که میداد راستش یک کمی من هم خب آرامتر شدم، یعنی به نظرم اومد که ایشون علی رغم این که خب آقای اوباما هم ادعا میکنه و در مقایسه هم که میکنه درسته یه مقداری برای موازش میشه گفت میانه تر شده، آرامتر شده در سیاست خارجی، خب به گمان من پیام خوبی بود و من به عنوان یک ایرانی یک مقداری خیالم راحت شد که اگر در واقع فشاری رو ایران اینها میخوان بیارن برای اینکه بتونه یک مسیر درستی رو ایران پیش ببره، فعلا مسئله نظامی و تحمیل یک جنگ به مون مردم نیستش.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر مسعود نقره‌کاردر. مورد این صحبتی که کردید، خب آقای رامنی به کلی روش خودش رو در این آخرین مناظره تغییر داده بود و با بسیاری از نظرگاه‌هایی رو که آقای اوباما داشتن موافقت می‌کرد و در واقع اون پوزی رو که قبلا گرفته بود، اون جست سیاسی رو که گرفته بود که ما باید به ایران حمله بکنیم، ایشون خیلی صراحتاً میگفتن این رو.
1: بله.
0: و یعنی راجع به گزینه نظامی خیلی تاکید داشتن، ولی در این آخرین صحبت به کلی موضوع طور دیگری بود و اساساً در بسیاری از زمینه‌ها آقای اوباما به اصطلاح روش‌های آقای اوباما و برنامه‌های آقای اوباما رو به طور تلویحی ایشون تایید می‌کردن و طوری بود که و طوری شد که این طنز پردازان آخر شب برنامه‌های تلویزیونی شروع کردن به شوخی و به با جوک گفتن به این که اینطوری که ما میبینیم به زودی آقای رامنی به ریاست جمهوری آقای اوباما رأی خواهند داد.
1: بله گفتن اصلا در واقع در دیبیت سوم ایشون رو تایید کردن، اندورسمنت در واقع
0: بله.
1: چیز کردن دیدگاه سیاسیشون رو. منم واقعا این دیبیت سوم اینها، خب واقعیتش اینه که ما چه دوست داشته باشیم چه نداشته باشیم، نقش امریکا در مسائل جهانی نقش پر اهمیتی است.
0: بله.
1: یکی از قدرتمندترین نیروی نظامی در جهان هم است. تا به حال هم دیدیم که دست به حرکت‌های نظامی زده، خب از اون زوایا موفق بوده. و خب این واقعا جای نگرانی بود برای اینکه به ویژه آقای رامنی، نمیدونم من وقت دارم
0: اشاره. بله بله بله بله.
1: به ویژه آقای رامنی میدونید اون جایی که بحث افزایش بودجه نظامی امریکا رو مطرح میکنه، برخلاف نظر آقای اوباما، به حال این جدا از این که شما میدونید که نقش جنگ در اقتصاد امریکا همیشه نقش مهمی بوده و در واقع بیشتر نقش کمک کننده بوده داشته به اقتصاد امریکا، به ویژه جنگ سرد. حالا خب این جنگ های غیر سرد در واقع یه هزینه هایی هم تحمیل میکنه، ولی جنگ سرد همونجوری که حتما به یاد دارید قبلا هم مطرح بود که اصلا خیلی از این سیاست مدارا طرح میکردن که یک موهبت بزرگیست که اتحاد جماهیر شوروی در واقع داده به اقتصاد امریکا. همون دعوای جنگ سرد باعث میشد که در واقع تقاضاها برای کالاها افزایش میافت، سطح اشتغال به سطح اشتغال کمک میکرد و خیلی از کارهای دیگه. خود این مسئله افزایش بودجه هم که آقای رامنی طرح میکنه، واقعیتش این هستش که خب یه مقداری هم میدونید دل اون مجتمع های نظامی در واقع نظامی رو، سازندگان سلاح و اون مجموعه رو به دست میاره، برای اینکه خب پول هنگفتی متوجه اونا میکنه و ضمن اینکه در حاشیه اونها اشتغال ایجاد میکنه، کار ایجاد میکنه و یه مقداری تا حدودی شرایطو به لحاظ اقتصادی ظاهرا خوب نشون خواهد داد. و خب این یه مقداری هنوز به گمان من با پافشاری ایشون، علی رغم اینکه ایشون در واقع یک سری نگاه‌های سرجویانه و مادریتی رو به قول اینا مطرح میکنه در رابطه با سیاست خارجی، ولی تأکید ایشون روی مسئله افزایش بودجه نظامی، تقویت در واقع ارتش امریکا، باز یه مقداری جای نگرانی برای به هر حال من گذاشته، چون من نگاه میکنم ایشون آدم واقعا به لحاظ اقتصادی و بیزنسی هم واردیه.
0: بله.
1: میدونه که این مسئله افزایش بودجه و حتی نقش جنگ در اقتصاد امریکا چقدر اهمیت داره. برای من امیدوارم این نگاه من اشتباه باشه و ایشون هم اگر انتخاب شد راهی رو پیش بگیره که بیشتر با گفتگو و مذاکره و دیپلماسی بتونه مسائل رو حل بکنه و پیش ببره.
0: امیدوار هستیم. آقای دکتر نورکار، یک جلسه این ایران تریبونال در لندن تشکیل شد، جلسه دوم در شرف تشکیل و شاید شروع کرده کارش رو، اطلاعی دارید در این زمینه؟
1: من در همین حد میدونم که در لاهه به هر حال اگر اشتباه نکنم
0: بله.
1: دومین اجلاس این تریبونال برگزار میشه و واقعیتش این هستش که من این رو به فعال نیک میگیرم، اقدام بسیار مثبتی است و خودم به عنوان یک ایرانی در خارج کشور از این حرکت حمایت کردم، حمایت میکنم، قلمم هم هر جا که به هر حال وقت بکنم در راستای تقویت این حرکت هست، علی رغم اینکه واقعیتش این هست که انتقادهای به این حرکت هست، ضعفایی وجود داره، نمیدونم یک میشه گفت در هم آمیختگی ها و مشکلاتی داره، ولی خب این به گمان من ذاتی همه حرکت های جمعی است که ما ایرانی ها با توجه به فرهنگ سیاسیمون، فرهنگی که از به اصطلاح فرهنگ دموکراتیک داریم خواهد بود. اگر اونها رو در واقع ما بزرگ نکنیم اون معایب رو که روی اصل قضیه در واقع سایه بندازه، که خیلی از دوستان الان متاسفانه دارن میکنن، هم خیلی از دوستانی که زندانی سیاسی بودن در حکومت اسلامی، هم بعضی از جریان‌های سیاسی به ویژه چپ، در واقع اصلا این ایران تریبونال و یک نوع اقدام امپریالیستی و وابسته به امپریالیزم و در اون راستا دارن تعریف و تعبیر میکنن که به گمان من این برخورد و تحلیل منصفانه و درست نیست.
0: دکتر نورکار، استدلالشون چیه؟
1: ببینید خیلی از موارد بسیاری رو طرح میکنن، از جمله ابتدا طرح کردن که کمک های مالی که این مجموعه دریافت میکنه کمک های ناروشنیست، باید روشن بشه، خیلی از محافل و در واقع وابسته به دولت های اروپایی و یا امریکا در واقع کمک میکنن، که خب بعد معلوم شد که این استدلال درست نیست، مشخص شد کمک ها از کجا، ضمن اینکه حتی اگر هم باشد باز هم باید فکر کرد غلطه یا نه، اون خودش یک نکته است. یکی بحث‌های مالی، یکی کسایی که دعوت شدن و گردانندگان در واقع این مجموعه هستند، در کسایی که در مقام میدونید قضاوت یا در مقام وکالت و اینها هستند و مالی که کشورهای یعنی غیر ایرانی هستند، یه مقداری در اونها در رابطه با اونها سوالاتی مطرح شد، یه مقداری در مورد ایرانیایی که به هر حال کمک میکنن، اونها هم در مقام به هر حال قضاوت و وکالت هستن، در رابطه اونها با کشورهای مثل کانادا و امریکا و اینها مطرح شد. به هر حال یک مقدار این ارتباطات زیر سوال بود که اینها سر نخشون در واقع برمیگرده به کشورهای امپریالیستی و کشورهای امپریالیستی هیچ موقع در واقع خواستار تحقق و حقوق بشر در جامعه ما نبودند و بنابراین اشتباس و حضور اونها اصلا ایران تریبونال زیر سوال میبره. یک بخشیش هم تدارک کننده ها و تدارک بیننده های این تریبونال. واقعیتش این هست که خب برخی از جریان‌های چپ بودن و چهره‌های چپ خب خیلی از دیگر جریان‌های چپ در مخالفت‌های سیاسی خودشونو در واقع این حرکت سیاسی کردن به نوعی، مخالفت‌های ایدئولوژیک سیاسی خودشونو با اون جریان‌هایی که تدارک دیدن رو اومدن اینها رو علم کردن، بزرگ کردن و به هر حال یک مجموعه ای از مسئله مالی و ارتباط افرادی که گرداننده هستن و دعوت شونده با امپریالیسم و نمیدونم جریانی که اینو راه انداخته، یک همچین مجموعه ای با نکات دیگری که فرصت پرداختنش نیست و مخالفانش مطرح میکنن و این حرکت رو زیر سوال میبرن که به گمان من این رو نادرست میدونم و این اقدام علارغم ضعف‌ها و لغزش‌هاش اقدام مؤثری است و ما در نخستین اجلاس اون دیدیم که چقدر خانواده‌ها آمدند و نکات مهمی رو مطرح کردند. اینها در واقع ثبت میشه، نه فقط برای ثبت تاریخ، سند هست اینا، اینا اسناد واقعا. بنابراین به گمان من این از این اقدام باید حمایت کرد و ضعف‌ها و لغزش‌هاش هم خیلی صمیمانه و در واقع نقادانه برای رفعش خب طبیعی است که باید مطرح بشه.
0: خیلی متشکرم آقای دکتر نقره‌خوار. این یکی از مشکلات که ما داریم، همین مسئله نقد درست و منطقی هست که ما این مسئله احترام و تساهل و شنیدن نظرات مخالف رو نداریم، تحملش رو نداریم و هر کس که نظری مخالف نظر ما داشته باشه دشمن ماست، در حالی که این همه سال که ما در خارج از کشور بودیم شاهدش همین مناظره هایی است که بین این آقایون صورت گرفت و دیدیم که وقتی که در نهایت اوج اون بحثایی که داشتن به همدیگه انتقاد میکردن، ایراد میگرفتن از همدیگه با شدت و حدت، ولی آخر سر میان با همدیگه دست میدن، حتی روبوسی میکنن.
1: بله.
0: و بعد اون برنامه مخصوصی که در اون آقای آل اسمیت برای جمع‌آوری اعانه برای بچه‌ها، شما چقدر اون جلوه زیبایی بود که همه این حرفای جدی رو در لفاف شوخی و متلک‌گویی به هم دیگه مطرح میکنن. و ببینید اینا یه چیزایی است که اینجا نهادینه شده توی این کشورها و نمیدونم چقدر طول میکشه. آیا در عمر من، خودم رو میگم، عمر من شاهد خواهم بود که ببینیم اگر یه نفر میاد یه صحبتی میکنه که این صحبت به مزاق من جور در نمیاد؟ اولا آنچنان عکس العمل های آدم میبینه توی همین حرفه ما که اصلا باور نکردنی است. مهمانی میاد صحبتی میکنه، حرفی میزنه که به ذائقه دو سه نفر خوش نمیاد. اولا فغان و فریاد بلند که آقا دیدین این چی گفت؟ خب میگیم خب گفت، نظرش رو گفت. نه میدونین چه اثری داره این، چه اثری داره. اگر قرار بود حرف من و شما و امثال ما جایگاه و پایگاهی داشته باشه که اثری آنچنانی داشته، خیلی البته و من خودم و شما رو حالا مثال زدم، ولی اگر این حرفها، حرفایی رو که به زعم این افراد خیلی هم منطقی و معقول هست، در واقع به گوش افراد میرفت و شنونده‌ای و عمل کنندهی وجود میداشت که ما در این شرایط نبودیم که
1: کاملا.
0: و ببینید، و این واقعا یکی از چیزهاییست که من در تمام طول مدت خدمتم در رسانه‌ها، آقای دکتر نقره‌خوار، شما در این مدتی که من این افتخار رو داشتم با تون صحبت بکنم شاید به این نکته پی برده باشید، من نظرم اینه که تمام نظرهایی که میتونه در واقع یه عده‌ای رو آگاه بکنه از ذهنیت‌هایی رو که وجود داره، این باید از طریق رسانه‌ها و از طریق امواج رادیو و تلویزیون به اطلاع مردم برسه و بعد قضاوت رو ما بذاریم به عهده خودشون.
1: بله کاملا. یعنی اون نگاهی که اینطوری برخورد میکنه احترام نمیذاره به دیگران، فکر میکنه دیگران نمیفهمن.
0: بله.
1: این خب خودش به گمان من خارج از اشکال، یعنی واقعا اشکال داره.
0: و دکتر نورکار، گرفتاری سر این هست همش به صورت پیغام و پسخام از این به اون گفتن، و بعد در اکثر موارد کسانی